0: წყალში ახალი რძე დაამატოს. ამაზე ახალი აღარ არსებობს. გასაგიჟებელია, ძროხას უძველი. ძვირფასო არ გტკივა?
1: დიდი მადლობა.
0: მადლობა.

0: ქალაქი ბანიოსი.
1: მე ქალაქ ბანიოსში ჩამოვედი. სწორედ აქედან იწყება ჩემი თავგადასავალი. ხედავ, მალე ამ საქანელებზე ვინებივრებ. შეხედეთ, პირდაპირ ღრუბლებში. მხოლოდ იქამდე მისვლა დარჩა. ბანიოსის ყველა მაცხოვრებელი ტურისტის ხარჯზე ცხოვრობს. ამიტომ ფულის სანაცვლოდ ნებისმიერი ადგილობრივი, სადაც გინდათ, იქ წაგიყვანთ. მოდი, მოდი ჩემთან. სად მიდიხარ? გამარჯობა. საქანელა დედამიწის კიდე.
0: დაჯექი.
1: რამდენად წავიყვანთ?
0: 15 დოლარი.
1: იქნება 10.
0: კარგი იყოს.
1: შესანიშნავია. 10 დოლარი და ადგილზე ვარ. ერთი სული მაქვს, როდის მივალ.

0: გზატკეცილი ნომერი 35.
1: Недалеко от
2: Гуаякилთან ახლოს კიდევ ერთი გასართობია. ჯუნგლების ცხოველების კვება. ამისთვის პატარა ნაკრძალში მოვედი. თვალებს არ ამომხრეს?

0: მაგრამ აქაურობის ყველაზე მშიერი ბინადარი უზარმაზარი თევზი არაპაიმა. აქ, არა? მადლობა. არ ვიცი ეს რა თევზია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მე ბევრი ხორცი მომწეს, თევზი ვეგანი ნამდვილად არ არის.
1: Ну что ж,
0: лови свой большой. Диди харту патара.

0: დაიღოს. ასეთი საშიში რატომა? არაპაიმა. უზარმაზარი 3 მეტრიანი თევზია, რომელიც ყველაფერს ცოცხალს ჭამს წყალში. და იმ ჩიტებსაც, რომლებიც წყალზე გადაიფრენენ ხოლმე. აბა? მოგწონთ? თევზების კვება, რა თქმა უნდა, სახალისოა, მაგრამ დიდრული გასართობი არ არის. იმისთვის, რომ ეს თევზი ვნახო? არ შევჭამო? უბრალოდ წყლიდან ამოვიყო, ანუ ამაში $200 გადავიხადე. რეალურად მისი წყლიდან ამოყვანა ნამდვილად დღეს. მომეცი. შეხედეთ, როგორი თვალები აქვს. ნაპირზე არაპაიმა ისეთი საშიში აღარ არის. ის ჩვენებურ ლოქოს ყავს. მაგრამ $200 ვეღარ დავიბრუნე. გზატკეცილი ნომერი 30.
1: დიდი მადლობა. ნახვამდის. მოვედით. წავიდეთ, ვისი ამოვნოთ. ეს ერთგვარი ატრაქციონების პარკია. მოდიხარ, $1 იხდი და იმდენ საერთობი რამდენიც გინდა. მაგრამ სინამდვილეში ეს ატრაქციონების პარკზე ბევრად მეტია. აქ თავი შეგიძლია ჩიტად იგრძნო. და უფსკრულის თავზე იფრინო. საქანელა მსოფლიოს კიდე. არსებითად ჩვეულებრივი საქანელაა. უბრალოდ ის 100 მეტრიანი ხევის პირას დგას. ქვემოთ რეალურად უსასრულობაა. კარგი, გავრისკოთ. მოიცადეთ, სულ ეს არის დაცვა. ნამდვილად მარტო ეს არის? არა, გადმოვარდები. დარწმუნებული არ ვარ. ძალიან მაღალია. 1-2-3. დედიკო. ღმერთო. ღმერთო ჩემო. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ჩიტივი დაფრინა. მინდა ხელები გავშალო და გავფრინდე. მაგრამ ძალიან მეშინია. სინამდვილეში ეს საქანელა მათთვის არის, ვისაც სოციალურ ქსელში ფოტო სატვირთვა უნდა. ნამდვილი ექსტრემალებისთვის აქ უფრო სოლიდური გასართობია. საქანელა 600 მეტრის სიმაღლეზე. კონდორის პრენა. აქ უკვე უსაფრთხოების ზომები სერიოზულია. ჩაფხუტი. 600 მეტრის სიმაღლიდან თუ ჩავარდი, ეს აუცილებლად ამიცავს. ნამდვილად მიშველის? მოდი ჩაგიხუტო. იქნებ ერთმანეთი აღარ ვნახოთ. ტუალეტში შევირვენ. კარგი, რეგინა. მოემზადე. და

0: ღმერთ. ღმერთ რა მაგარია. ქალაქი ბანიოსი.
1: თევზების გამოკვების შემდეგ მეც მომშევდა და გადავწყვიტე ადგილობრივი დელიკატესები დავაგემოვნო. მე ჩამოვედი ქალაქში, რომელიც ყველაზე ახლოს მდებარეობს ჯუნგლებთან. აქ იმისთვის ჩამოვედი, რომ ჩენგტანგუროსი დავაგემოვნო. წარმოდგენა არ მაქვს ეს რა არის. კარგია. დიდრული გარემო ნამდვილად არ არის. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩენგტანგუროსის დაგემოვნება მინდა. არ ვიცი, პირდაპირ მომიტანეთ. ვერაფერი ვერ გავიგე რა მითხრა. აბა, ნახოთ რა დელიკატესია. ცხელი არ არის. ღმერთო, ჩემო, ეს რა არის? არა. დაახურეთ. და წაიღეთ. ეს რა არის? რა მომიტანეთ? ეს კერძია? არა. არა, ეს მდიდრული არ არის, არანაირად.
0: ცდები ძალიან გემრიელია.
1: თქვენი მჯერა. ღმერთო ჩემო. ეს რა საშინელებაა? ამას არ შევჯამ. ჩენგტანგუროსი ხოჭოს ლარვაა, რომელიც პალმის ქერქში ცხოვრობს და საკმაოდ საშიშ მავნებლად ითვლება. მაგრამ მათ ამის გამო არ ჭამენ. ისინი მსოფლიოში ყველაზე გემრიელ და ყველაზე სასარგებლო მწერად ითვლება. ის 99%-ით სუფთა ცილისგან და პროტეინებისგან შედგება. ღმერთო ჩემო, მიყურებს, ემას არ შევჯამ.

0: რას აზიზღრები არიან? გთხოვთ, რაც კიდათ ისკენით, მაგრამ გთხოვთ, იქნება არ იმოძრავონ. გთხოვთ. მინდა რომ არ მოძრაობდნენ.
1: კარგი.
0: ჩენ ტანგუროსი შეგიძლიათ მიერთვათ უმად. შეძვათ მწვადივით? ან ბანანის ფოთლებში გამოაცხოთ.

0: კანი შემწვარი ქათმის განსკავს. უგემური არ არის, მაგრამ
1: не то чтобы прямо
0: сам факт того, что ромес матлия თან ასეთი არ ვიცი. მოდი ახლა გამომცხარებ ცადოთ. აქ ხორცი უფრო ნაზია. არც კანი აქვს ისეთი მაგარი. უფრო ომლეტის გემოქვს. უფრო გემრიელია ვიდრე ჭხირებზე აცმული. და რა თქმა უნდა, ცოცხალზე ბევრად სასიამოვნოა. არ ვიცი ამის თქმა შეიძლება თუ არა, მაგრამ ლუდთან კარგი იქნებოდა. მაგრამ ძალიან ბევრი ლუდი დაგჭირდებათ. ინდიელები ამ ყველაფერს დღესასწაულებზეც კი მიირთმევენ. ეს მათთვის ერთგვარი დაბადების დღის ტორტია. არ ვიცი, ეს პირველად გავსინჯა და იმედია უკანასკნელად. ასეა.

0: ჩანჩქერების გზა.
1: ბანიოსის მახლობლად არის ადგილი, რომელსაც ჩანჩქერების გზას უწოდებენ. აქ ისინი ათასობით არიან. თითქოს ჩანჩქერები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო მაღალია, ვინ უფრო ძლიერი და ხმაურიანი. მაგრამ მათგან ყველაზე შთამბეჭდავი ჩანჩქერი ეშმაკის ქვაბია. ძღოლს კიდევ $10 გადაუხდი და ადგილზე მიმიყვანს. ყველაზე კარგი ის არის, რომ შენ შეგიძლია ჩანჩქერთან მიხვიდე. შეეხო მას და მთელი მისი ძალა შეიგრძნო.

0: ახლა გასაგებია რატომ დაარქვეს მას ეშმაკის ქვაბი. ნახეთ როგორი ძლიერი და ბობოქარია. წყალისაოც არის სისტრაფი და ძალით ვარდება ქვემოთ. ხელის გაწევისაც კი გეშინია. ისეთი გზნობა მაქვს თითქოს ჩამიტრევს. მერტო ჩემო ნამდვილად ამართლებს თავის სახელწოდებას. ჩანჩქერის გვერდით 5 წამში შეიძლება სმენა დაკარგოთ და თავიდან ბოლომდე დასველდეთ. მაგრამ თუ თქვენთვის ესეც არ არის საკმარისი, შეგიძლიათ ჩანჩქერის ფსკერზე ჩახვიდეთ. აი ეს ნამდვილი ქვაბია. გეგონებათ აქ წვნიანს ხარშავენ. ამ ადგილას ეს ყველაფერი ისე ირევა და ბობოქრობს, რომ გონიათ, წყალი აიწევს და თავისთან წაგიყვანთ. რა თქმა უნდა, ეს ვიქტორიას ჩანჩქერი არ არის, სადაც წამში მილიონი ლიტრი წყალი გადმოდის, მაგრამ აქაც საკმაოდ ბევრია. ქალაქი ბანიოსი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, თუ თქვენ გუაიაკილში მოხვდებით, არ დაგენანოთ 6 საათი, რომ შესანიშნავ ქალაქ ბანიოსში ჩამოხვიდეთ. აქ თქვენ სასიამოვნო ბონუსი დაგელოდებათ. რა თქმა უნდა, ეს ფული არ გეყობათ არაბაი მის დაჭერაში და მით უმეტეს მის შეწვაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რეგინა მოგვა გითხრათ ეს ფული როგორ უნდა დახარჯოთ. ასე რომ წინ, ჩვენი ბოთლი იპოვეთ. ჩვენი განძის საპოვნელად ქალაქ ბანიოსში უნდა ჩამოხვიდეთ. მონტალვოს ქუჩაზე სეირნობისას ჩანჩქერს დაინახავთ. მისგან 100 მეტრში მიტოვებული მშენებლობის ტერიტორიაზე იქნება ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.

0: გუაიაკილი ქალაქია, რომელსაც ტურისტულ რუკაზე ვერ ნახავთ. ამიტომ მისგან ბევრს არ წელით. მაგრამ ეს უკვე მინიშნება, თუ მსოფლიოს მეორე ბოლოში მიემგზავრებით, ესე იგი, იქ ნამდვილად არ მოიწყენთ. $100 ორ დღეში, აქ სავსებით საკმარისია. საკვები. ადგილობრივი ეგზოტიკა კი მთელი ცხოვრება გეყოფათ.
1: ღმერთო ის მიყურებს, მას არ შევჭამ.
0: აი ეს მესმის კუდი. ლესა სასლია.
1: დაუჯერებელია, ძროხას ვწველი. ძვირფასო არ გტკივა?
0: ლეკო, აქ მოდი, სად მიდიხარ?
1: მე 18 წლის ვარ და მინდა მეძავი გავხდე.
0: ღმერთო რა მაგარია.

0: ეკვადორი.
1: ქალაქი ბანიოსი. რეგინა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ? როგორ გაატარე ეს ორი დღე გუაიაკილში?
0: ეტა რომელი გუაიაკილი? იცი სანაპიროზე სეირნობით მე ვეღარ გამაკვირვებ. მე უფსკრულის თავზე ფრენა, ჩანჩქერის ფსკერზე ჩასვლა და შმაკის ქვაბში მინდა. რა თქმა უნდა ეს რთულია, მაგრამ მემზად ვარ.
1: შენ უკვე ვერაფრით ვეღარ გაგაკვირვებენ. ჩემი პონჩო როგორ მოგწონს? შეაფასე.
0: მაგარია.
1: მოგწონს? კარგია. ხუდი?
0: ხუდიც გიხდება. ნამდვილი მაჩო ხარ რანჩოდან?
1: მე ჰასიენდაში ვიყავი.
0: მისმინე მაჩო რანჩოდან. ყავაზე დამპატიჟებ.
1: და მეძავებთან ერთად გავერთე.
0: ამაზე მოგვიანებით. მეგობრებო დროებით. შემდეგ ქალაქში შეხვდებით, რა თქვი?
1: საინტერესო ისტორია. ყველაფერს მოგიყვები. შემდეგ კვირას ჩვენ ამაზონის ჯუნგლების შუა გულში ქალაქ იკიტოსში ჩავალთ. სადაც პეციად კინაღამ ბაყაყად გადაიქცა. ხებზე ასვლა უკვე შემიძლია. რეგინა შოკის მომგვრელ კერძს დააგემოვნებს.
0: შეხედე, ჯერ კიდევ ცოცხალია.
1: ჩვენ გველებით სავსე ჯუნგლებში თვით გადარჩენისთვის ვიბრძოლებთ. არა ღმერთო. ამას რატომ ვაკეთებ? ჩვენ ჯუნგლები გავაღვიძეთ და ჩვენ პატარა სასწაულის მომსწრეები გავხდებით.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს

0: ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბაათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდებით დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
3: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს. რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
2: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
3: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
2: ასევე
3: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად, და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და

0: ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი დაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

მოგესალმებით, დადგა სამშაბათის აღამოს რის ნახევარი. მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიტყუოთ ეს ადამიანის განსასესერ შინახარ, ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ. პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთ შემოყოფ ქართველებს და ძალიან დიდი განსაცდელია საერთოდ გლობალურიც ისედაც და ამის შესახებ მინდოდა აუცილებლად მესაუბრა და კითხვები დამესვა мама დავით ციცქიშვილისათვის, თუ აი პირად განსაცდელებს, აი ყველაფერს როგორ მოვერიოთ და როგორ იმოქმედებს საერთოდ ადამიანზე და სასიკეთოთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის პირადი განსაცდელი, რაც კი გაგვაჩნია.

0: ალბათ ნამდვილი არ არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ესეთი ღრმა ანალიზი რო გააკეთო, მე ისე ვიტყვი. ფაქტია, რომ კრიტიკული დროა. ადამიანის ფსიქოლოგიური თუ სულიერი პორტრეტი ძალიან შეიცვალა და ამიტომაც განსასწრებიც მოდის, მე ისე ვიტყვი. ძალიან მატერიალური გახდა სამყარო. ფული კიდე რომაელები რო იძახდნენ. სანახაობა და პური, ანუ ხოდა ხა როგორც ვინც ევროპაში ცხოვრობდა ძალიან უხთო გარემოა იქ და ჩვენთანაც შეიძლება შემოდის რაღაცა კუთხით ეს სულისკვეთება. თუმცა იმედია ჩვენი გენი და ის რომ საქართველოს ღვთისმშობლის სიუხვედრის ქვეყანა ბოლომდე აი ამ ტენდენციას არ მისცემს გაქნების საშუალებას. ესე ვიტყოდი. ზოგადად ადამიანი ღრმა აღარ არის. ძალიან ბევრმა რამ შეუწყო ხელი. სიღრმე დაკარგა, განათლებაც დაკარგა. ციგნებს ნაკლებად კითხულობენ. აი ბოლო დროს ვაფიქსირებ ამას. აქაც თქვი წინა გამოსვლებთან დაკავშირებით, რომ ჩემი დაგვირვებით, აი ვთქვათ, მობილური გახდა ნომერი პირველი იარაღი ბოროტის ხელში. აი ხა მომიწია ლექციის საკითხვა. და კითხეს რომ რა თემაზე ისაუბრებო და დაფიქრდი, აი რა თემა მინდა რომ წინ წამოვწიო, აი აქტუალური რა არის და ესეთი თემა მომივიდა აზრად. დროის განაწილება. აი ეს დროის განაწილება ისეთია, რომ ღმერთს ნაკლებად უთმობენ აი ამ დროს. საკუთარ თავში ჩაღრმავებას, განათლების მიღებას. ხო და დიდი კრიზისია, თუნდაც ჩემოქმედებითი ესეც არაერთხელ აღმენიშნავს, რომ სიბღერა არ იწერება, ფილმი არ იღება. შემოქმედებითი უნარი დაკარგა ადამიანმა. ეხა ჩვენი ერის თუნდაც აი 60-იანი 70-იან წლებში რა ვიღოთ გასული საუკუნის, ну, სადღაც 80-იანი, აი რენესანსის ხანა იყო რა, აღმავალი მიმართულებით მიდიოდა ყველა სფერო იქ. ამდენი პოეტი იყო, მწერალი იყო, როგორი ფილმები იღებოდა, სიმღერები იწერებოდა. სამეცნიერო ინსტიტუტები იყო წარმოედგინე ხა. შეიძლება მათაც თავიანთი ნაკლოვანებები ჰქონდა, მაგრამ მეცნიერებას ასე თუ ისე ვითარდებოდა.
1: დღეს
0: ყველაფერი ჩამკვდარია რა, ფაქტიურად, მე ესე ვიტყოდი. აი აი პოლიტიკოსებმაც გააკეთეს, რომ თითქოს მეცნიერება ჩვენ არ გჭირდება და გააუქმეს ეს ინსტიტუტები და ამ შემთხვევაში ალბათ კარეშე ძალის დაკვეთითაც, რომ ჩვენი ერი არ განვითარებულიყო და სხვა მართულებით არ წარემართა კონებრივი ენერგია. სხვათაშორის არის ესეთი გავრცელებული შეხედულება, რომ კარეშე ძალებს ძალიანაც არ აწყობთ, რომ ქართული გონება ინტელექტი განვითარდეს, იმიტომ რომ გენეტიკურად რაღაცა სხვა ფისობრივი შინაარსი აქვს ჩვენ ინტელექტუალურ სიმძლავრეს და ვიღაც ვიღაცებს არ უნდათ ეს რომ წინ წამოვიდეს. ამიტომაც ვერაგულად ყველაფერს აკეთებენ, რომ იქ მეცნიერება ჩაგდეს, იქ მარტო მატერიალურზე იფიქროს ქართულმა ხალხმა, რომ

0: მოკვედავს ოჯახი და როცა მაღაზე ფიქრობ არა იქ მე რა სხვა რაღაცის დრო აღარ რჩება ენერგია რატომ არის ახლა რომ ამერიკიდან თქვათ შეიძლება რადიოაქტიო მოდის რომ ტალანტები გამორჩეული ტვინები სხვა ქვეყნებში მოიძიოს თავისკენ წაიყვანოს იქ ყველა პირობას უქმნია რომ თავისი მიჩის რეალიზება მოახდინოს აქ პირიქით საქართველოს ახლა ესეც ბევრჯერ მითქვამს რომ აქ სუჩაძირვაზე არის რეფორმატორების ტალანტების პირიქით ებრძვიან და ასე და ასე შემდეგ ასე რომ ბიბლიაში არის ერთი საოცარი გამონათქვამი რამდენჯერაც არ მივადგები ხოლმე ამას მაინც გამოცანაა ჩემთვის რომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი და მე აი არასოლი მიმართულებით წავიდა ეს კაცობრიობა არის ფრაზა რომ ღმერთმა ინანაო რომ ადამიანი შექმნა წარმოედგინეში ინანა ეხა რამდენიც არ უნდა დაფიქრდი ამაზე რა უფალმა ყველაფერი იცის ის წარსული იცის აწყო იცის მომავალი ხო რა არის ღვთისთვის დაფარული არაფერი ხო მაგრამ რა ვერ განსაზღვრობდა ეს როგორ წავიდოდა კაცობრიობა მაგრამ ეს ჩვენთვის გამოცანაა მაგრამ ხვდება ეს სიტყვები ინან აი რას გულისხმობს ამას ალბათ არის სხვადასხვა ახსნები მაგრამ რაც არ უნდა ახსნები წაიკითხო რა ჩვენი 1300 გრამი ტვინისთვის ძალიან ბევრი საკითხი მაინც იქნება მიუწვდომელი ხო და ასე რომ მე ვიტყოდი რაღაცა კუთხით ეხლა ძდება ეს მომენტი რომ ვნანობთ ჩვენ რომ ადამიანი ესე შეიცვალა უარყოფით მიმართულებით ასე თქვი წინ წამოვიდა ფული სიყვარული წინ წამოვიდა ის რომ გართობა და აი სიღრმე დაიკარგა ადამიანური რასაც აი რა თქვი ბევრმა რაღაცამ შეუწყო ხელი და მე ნუ მოდის ახლა განსაცდელებიც ყველაფერთან ერთად ხა როგორ გითხა ადამიანი რაღაცა გუთხრი რა თქმა უნდა ანგარებიანი არსება ანგარებიანი რას გულისხმობ რომ ჩვენ გვინდა რომ ღმერთთან საქმე მოვაგვაროთ იმიტომაც რომ რაღაცა გუთხრი დაცულები ვიყოთ იმიტომ რომ სამსახური ვიშოთ იმიტომ რომ ჯანმრთელობა იყოს იმიტომ რომ შულებს პრობლემები არ შეექმნას ხა ვიღაცვისთვის შეიძლება გამაღიზიანებელია მაგრამ ნუ რეალობას თვალი უნდა გაუსწორო რომ ესე ვიტყოდი ამ ანგარებას ჩვენ ვერ ავცდებით და ამ ანგარებაში არის როგორ გითხრა იცი პრაქტიკული სისავე რას გულისხმობ მე ძალიან ბევრი რაღაცა თითქოს ყველაფერი ზემოდან როგორ ვიდება ხა ერთი თმის ღერიც კი არ ვარდება უფლის დაშვების გარეშე წარმოიდგინე შენ ამიტომაც ა ჩემთან რომ მოდიან ვეუბნები რომ თქვათ აი ლოცვასთან დაკავშირებით დღეღამაში არის 24 საათი დილის ლოცვას უნდა 10 წუთი თვას რო შეაჩვიო საღამოს ლოცვას 5 წუთი და ესე უყენებს საკითხს მე რომ ეს ლოცვა შენი ღმერთს სულ არ ჭირდება მაგრამ აი წარმოიდგინე ზემოდან გიყურები დღეღამაში არის 24 საათი 15 საათს რო არ შეწირა ღმერთს რაზეა იქ ლაპარაკი 15 წუთს წარმოიდგინე როგორი არასერიოზული დამოკიდებულება არა მე პირადად აი დილის ლოცვა რომ დამიგვიანდება ხოლმე უკვე შპოთი შემოდის უკვე რაღაცა დაუცველად გრძნობ თავს მე ესე ვიტყოდი ლოცვა ყველაფერთ ერთად რა არის ერთ-ერთი ცნობილი მოძღვარი წერს რომ შეხვიდო შენო ტყეშიო და მგლები გამოგეკიდნენო და ხეზე აძრო თავს გადაირჩენ ლოცვა ეს არის ჩვენი მოსახლეობა ხომ ნაკლებად იცნობს ამ სფეროს აი თუნდაც ეს ბოროტი ძალა როგორი ბწვის ეს სულხაერში ტრიალებს ეს ძალა ეკლესიური გაგებით წარმოედგინე შენ სულხაერში სულ აი გარშემო აი სადაც არ უნდა მოხვდე არა მთელი ჯგრუ არის ამ ბოროტი სულების და უხილავად ჩვენ გვებრძვიან ყურთან მოდიან ხან აპარტავნებით ასე ვთქვათ გვერბძიან ხან ბილწი ფიქრები მოდის ხან განვეკითხავთ არა სულ აი ფსიქოლოგიური ჩვენი დამუშავება მიდის და ეს კაცობრიობა წარმოიდგინე შენ რამდენად პრიმიტიულ დონეზეა რომ ამ სფეროს არიცნობს და ვერაცნობიერებს რომ ესეთი დიდი ბრძოლა მიდის აკაც ბევრჯერ აღმონიშნავს, არის რაღაცა საოცარი გამონათქვამი დიდი სიბზნის მატარებელი. ერთ-ერთი რა არის, რომ ეშმაკის ყველაზე დიდი გამარჯვება ის იყო, შთაეგონებინა ადამიანისთვის, რომ ის არ არსებობს. აი ამ ხას მიყვება. არა და სულ, აი სულ მიდის ბრძოლა წარმოედგინეში, სულ. ხო და ეს ძალიან ჭკვიანია. არაერთხელ აღმენიშნავს, რომ აი წარმოედგინეში ღმერთზე ბრძვის, აი რა კაქანების ძალა უნდა იყოს, როგორი ინტელექტუალური მასშტაბის, როგორი.
1: და ამ ხელა პრაქტიკის რამდენი ხნის მასზე, რამდენი ჩვენერი დაღუპა და ჩვენზე 10 ჯერ უფრო.
0: რამდენი, ხო, თან ეს ძალა ისე ერთ-ერთი მახასიათებელი რა არის, რომ აი რამდენჯერაც არ დამარცხდა შენთან, სუეძებს უკვე
1: ახალ რამს.
0: ახალ-ახალ გარემოებებს, რომ იქ ასე ვთქვათ,
1: მოგიგოს.
0: მოგიგოს, ხო, და პლუს კიდე ძალიან კარგად იცის, რომ თქვა ადამიანი, აი რომ მოეშვება, რომ თქვა დეპრესიული ფონია, სასარგებლობა ებრძვის, აი განსაკუთრებით მოწყვლადია ისეთ ვითარებებში, როცა უჭირს სულიერ ფსიქოლოგიურად და მაშინ განსაკუთრებით აძლიერებს თავის ამოქმედებას. ნუ ასია თუ ისია კიდევ, მაგრამ ეს არის სფერო, რომელიც არის რეალური და რომლის შესახეთ არა კაცობრიობის ძალიან ცოტა ნაწილს აქვს წარმოადგენი. ახლა წარმოედგინე ესეთი მტერი ყავს და შენ კიდე ძალიან სერელე წარმოადგენა გაქვს მისი ბრძოლის შესახებ. ასია თუ ისია კრიტიკული დრო მოვიდა. ძალიან მე ესე ვიტყოდი. ადამიანის არსება მეტად ცერცეტი ზედაპირული გახდა, რაც თქვი. ახლა რომ მოვდიოდი, ფიქრობდი აი რომაელების გამონათქომზე, რა პური და სანახაობა. მე რა არის, სუსტიც გახდა აი ფსიქოლოგიური კუთხით, აი სუსტილობს გაიქცეს. აი მობილური ვახსენე, თქვა კომპიუტერი, აი ეს ტექნიკა რომ განვითარდა. რაც დაუკვირდი, იცი რომ ცხოვრება არის რთული და მძიმე. აქ გაცილები ჭარბობს უარყოფითი დადებით, ესე ვიტყოდი. გაცილებით და ადამიანს აქვს ტენდენცია გაქცევის, რომ გათიშოს ეს გონება, რომ არი ფიქროს იმ პრობლემებზე, რომელიც მის გარშემო, არი ფიქროს იმაზე, რა წარსულში იყო უსიამოვნო. და ასე და ასე შემდეგ. მით უმეტეს საქართველოს ადამიანი ძალიან ცუდი ვარ, საცუდავი არსება საბოლოო ჯამში. ხო და
1: დაიბადე წვალებაში.
0: წვალება, წამება, ო, მით უმეტეს ახლა ადრე იყო ხომ ესეთი გამონათქვამი, ერთხელ გავჭდიოდა ისე საბჭოთა კავშირშიო წარმოედგინე. ერთხელ გაჭდი ისე საქართველოსში, რომელიც 30 წელი ვერ შედაგო, ვერ შედგა, ხო? რა ის შეიცვარია საფრანგეთი უფრო დაალაგებული ქვეყანაა, ხო, ის 70 წლიანი წყვეტა არ ყოფილა, არა? აქედანაც რატო გარბის ახლა ხალხი? ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ჩვენი ხო ემიგრაცია, ახალგაზრდებს რო გითხო, შეიძლება რა არის მათი ნომერი პირველი ამოცანო, აქედან გააღწიონ და წავიდნენ, არა?
1: წარმატებას უნდა რომ მიაღწიო, აქედან უნდა
0: გააღწიო. აქედან გააღწიო, წარმოიდგინე ჩვენ. ან კიდე ეს რო ავიღოთ ახლა თუნდაც ანაზღაურება რა მუშაობს, არა? შეიძლება ლიმონი ვიწურავენ, არა? ესე ცოდვა არა ეს. ვინც საქმის ხელმძღვანელობს, არა, იყენებს როგორც მონებს ექსპლუატაციას უწოდნენ, ისე ხო, როგორი ანაზღაურებაა და იგივე შრომაში თქვა უცხოეთში პრომეთი ანაზღაურებაა, ხო, იქ შედარებით აფასებენ ადამიანის შრომას და ასე და ასე შემდეგ რამდენი პრობლემა არის და რამდენი ნიუანსი არის, მე ესე ვიტყოდი დაგროვილი, ხო და აი ამ ორყოფით ფონიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი უკვე ძალიან სუსტი გახდა ფსიქოლოგიურად მირბის. ნუ ზოგი მირბის სასმელისკენ, ზოგი მირბის ნარკოტიკისკენ და ესეც ძალიან დიდი პრობლემა გახდა რა. ეხლა რომ ვეკითხები ახალგაზრდებს, არა, რომ გავდივა უბანშიო, თითქმის ყველა დაბულილიან, ნასვამიან, გათიშული აქვს ეს გონება წარმოედგინეში.
1: ხო, გაიქცეს,
0: მამო. გაიქცეს ამ ცინამდვილეს, ხო. აი, ხო. და მასა გარბის კიდე მობილურისგან. მივასახში თუ არა, ადრე ეგრევე ტელევიზორს ჩართავდა, ეხლა მობილური უნდა იყოს. დაიჭიროს ხელში. იქაც სანახაობა, ხო, რომ აი სხვადასხვა ამბები, თქვა რა ხდება, იქ პოლიტიკური იქნება, იქ სამხედრო, იქ ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ

0: აი ანალიზი რო გააკეთო ჩვენი დროის ხო საცოდავი ადამიანი, მაგრამ კიდე უფრო საცოდავი გახდა. მე ესე ვიტყვი.
1: ო, უძლურია, საერთოდ დროის წინაშე, იმის წინაშე, მაგრამ ისე გადის თელი დღე, თელი კვირა და რაღაცა, რომ არაფერი არ გაგიკეთებია ფაქტიურად.
0: ხო და აი ეს აი როდითაც დავიწყე, რომ აი დრო
1: მოიპარა ბოროტო.
0: ხო. мама себастьян караганделი ამბობდა ამასაც ხირათ ვამბობ რომ აი როდესაც რაღაცა ნივს კარგავო წუხილის მომენტი არის რომ განისტიო და აქ არ განისტიო ჩვენ რომ დრო რო იკარგებო არა და ისე გადის ხო ეს წლები რა ფუჭად მე ესე ვიტყოდი რა ფუჭად აი ჩაკირკიდებ ამ მობილურს და მე ბევრ საქმეს ვეღარ აკეთებ მე ძალებს ვეღარ აღიდგენ და ასე და ასე შემდეგ ფაქტიურად აი დროის პარვა ხდება და როდესაც გადიან ხოლმე ამ ქვეყნიდან და ღმერთს ხვდებიან ვის დაბრუნდა აქ არა იქ სხვადასხვა კითხვები ისმება და ერთ-ერთი კითხვა რა არის რომ ეს ცხოვრება შენი როგორ იქნა გატარებული ფუჭად ხო არ მოხდა ამ დროის გატარება რას წარმოგვიდგენ ღირებულს რომელიც იყო ამ ცხოვრებაში და მე ვიტყოდი რომ ალბათ ძალიან ბევრი რომ გადის ამ ქვეყნიდან არა შეგზნება აქ რომ მისი ცხოვრება არ შედგა. მითუმეტეს უკვე 21 საუკუნეში. ხო და ნუ შესაბამისად მოდაც მოდის განსაცდელები. რაც თქვი ხა 15 წუთს რო არ შეწირა უფალს დოცვის თვალსაზრისით. იქ ახსარებას არ იტყვი, არ ეზიარები, სასულ ლიტერატურას არ გაეკარები. ეს ლამაზი თვალების გამომავა უფლის შეწევნა. ყველა სფეროში როგორ არის, უნდა დაიმსახურო ხო წარმატება იქ. თუ გინდა რომ როგორც სპორტსმენი შედგე, იქ უნდა იშრომო ხო, იქ უნდა ივარჯიშო, თუ გინდა მეცნიერი გახდე, იკითხო ეს სასულ ლიტერატურა, იფიქრო და ასე და ასე შემდეგ და ასე ფეხიფერ გადადებული და საერთოდ რო უზენაეს არის ფიქრებ და არაფერს გააკეთებ ხარა, რატო დაგეხმარება ღმერთი მე ესე ვიტყვი. როდესაც massa ხდება ესეთი ხალხის რატომ მოვა უფლის შეწევნა არა ერთხელ მითქოს მე რომ აი ჩემი დაკვირვებით აი მოდის ეკლესიაში 10 ადამიანი ორი რჩება ან ერთი რჩება წარმოიდგინეში сахарებაში რომ არის რომ აი თესლი რო დაეცემა და ერთი კლდოვან ნიადაგზე ეცემა მეორე ისეთ ადგილას ეკლები მოაშთობენ მესამე გზაზე და იქ გამვლელი კათელავს ამას და მეოთხე ხდება მარტო აი ნოკერნია დაქსი ხო აი ესე შემაკეთ ყველაფერს აკეთებს რომ ინტერესი გაუქრეს ადამიანს
1: შენაც
0: ეკლესიიზა ხო ნუ კიდევ მეორე ფეხა უჭვენესი ძალა ხა აი ესეც პარადოქსია თან უჭვენესია თან უსუსულესი წარმოიდგინე აი ხა უფალი არსებობს და იმას ებრძვი ხო ფინალი გასაგებია რომ დამარცხება მაგრამ მეორე მხრივ იმ ხელა ფსიქოლოგიური ცოდნით გამოცდილებით არის აღჭურვილი და ესეთი ვერაგობით და აი რაც ვთქვი
1: ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ ვართ მისთვის
0: არა მისთვის
1: არის უბრალოდ უფალმა რომ მოუშვა საერთოდ გადაგვივლის
0: ისე გადაგვივლის ხო საერთოდ უფალი ვარ გვიცავდეს და საერთოდ აი ხაკაც ფარდა არის ჩამოფარებული ჩვენ რომ ხედავდეთ აი ამ სურაც როგორ გვებწვის არა და მე მგონია ამას ვერ გაუძლებს.
1: ხო.
0: ვერ გაუძლებს. ამიტომ ფარდა არის ჩამოფარებული, მაგრამ კიდე უმეროფეს ბრძოლა მიდის, ძალიან დიდი ბრძოლა.
1: და მამო, რა უნდა გააკეთოს მამო ადამიანმა, რომ ეს ყოველდღიურობად ისე გაიხადოს, რომ თან არ შეშინდეს, იმიტომ რომ ზოგი მაგალითად ავანტყოფურად აი ყოველ წამს იმაზე ლაპარაკობს, ეშმაკს უფრო მეჯერ ახსენებს ვიდრე ღმერთს სიტყვაზე, ხო? აი არის რაღაცა მომენტი, აი ზოგი აშინებს მაგალითად, რომ აი ღმერთი დაგვჯდის რაღაც გასაგებია და დავიჯები რა თქმა უნდა, აუცილებლად და ეს საჯელი ღვთისგან თუ იქნება და კიდე რაღაცას გამოისყიდი, მადლობა ღმერთს, მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ მამო, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ უნდა რო არ გადაგვიზდეს, იმიტომ რომ აქაც ბოროტი მოგატყუებს, მამო, ისე რომ შეიძლება ისე შეძლო რომ ჩაუბერიათ ადამიანებს, მამო.
0: კი, მე
1: სერიოზული თქვენთან არ მოსულან სერიოზული
0: პრობლემა. კი, არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი.
1: აი რა დოზით და ზომიერებით უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ბევრი ეკლესიურიც არის, მამო, რომელიც ეკლესიაშია, მაგრამ არა ეკლესიურს აქციელებს ჩადის, იმიტომ რომ უბრალოდ გონია რომ ეს არის ეკლესიური.
0: კი.
1: ამდენს გინდა. ფანატიკოსები ისინი, ავი რადიკალები ძალიან ბევრი არიან, ხო?
0: ეთახება გიორგი,
1: ლიბერალები ძალიან და.
0: ხო, ნუ აქ საერთოდ აქ ეკლესიის სიახში სულ ფიგურირებს სამეფო გზა, ოქროს შუალედი. ყველა გადახრა არის უკვე ბოროტისეული, აი ყველა ნაირი სიმძაფრე რო შემოდის. პირიქით აი ხო პორფირი არის დიდი ბერძენი ბერი ამბობდა ხო ხო კასკალოი ამბობდა რომ აი 17 ლაპარაკი მეორე თმოსვლაზე აშინებს ხალხს ესეც ეშმაკისეული სასტურია ესე ვიტყოდი ანტიქრისტეზე არა აქ ისეთი კარგი მაგალითი მოაქვს რომ მე რო ვიჯდეო აი ვთქვათ და შენ მოხვიდეო როგორ დაიკავებო ჩემ ადგილსო თუ მე ამაგდებო ხო სკამიდან არა აი ესე არისო თუ შენ გულშიო ქრისტე არისო და ღმერთი არისო არა ის ანტიქრისტე შენ თავ ვერ შემოახცევსო ამიტომაც აი ვისთანაც ღმერთი არ არისო აი ის უკვე ებმევა ამ
1: მასყიდულობს
0: ხო მასყიდულობს და ისედაც ეგეც ჩემი დაკვირვებით არის ხალხი არის კატეგორიის სასულიერო პირები ზედმეტად აშინებენ წარმოიდგინე შენ ის კი არა მახსოვს კომიკური შემთხვევებიც არის ნუ ერთ-ერთი 90-იან წლებში ერთ-ერთი მოძღვარი უკეთ ბალახის ჭამას აჩვევდა ხალხს რომ ევროპ მოსლა გავიხიზნებითო და ახლა წარმოიდგინე ბალახის ჭამას რო დაიწყებდა მე უკვე 30 წელი გავიდა ნუ საერთაშორისოებას კიდე რა ახასიათებს რომ სულ მეორე მოსლის მოლოდინშია ხო
1: ყველა საუკუნე აქვს
0: ყველა საუკუნე ხო და არა და სადარი არა ეს მეორე მოსლის არავინ არ იცის ხო
1: ხო
0: ესეც ის მარტო მამა ღმერთმა წარმოიდგინე შე ამიტომაც სულ მიდიოდა რა ეს მე ესე ვიტყოდი არასწორი ინტერპრეტირება იმ დროის შეფასების
1: ხო
0: ასია თუ ისია სადაც სიმძაფრეა თუნდაც ზედმეტი შიში ეშმაკის და ასე და ასე შემდეგ იქაც ეს
1: ბოლიკიძალა
0: არის ჩასაფრებული
1: კი და მამოი როგორ უნდა მიხდეს ეხა წეღანო ახსენ ყველაზე საშიში რაც არის რომ აი ბევრი ეკლესიური ადამიანი არის რომელიც არ არის ეკლესიური როგორც მას გონია რომ ძალიან ეკლესიური არის აი როგორ უნდა მიხდეს მამო აი საზომი რა არის რა იმიტომ რომ აი ხანდახან ზოგს შევხედავ ბევრად უფრო კარგად იქცევიან ბევრი ცოდვილი და ისეთი ვიდრე აი ეს ადამიანები რომელსაც გონია და რა ვიცი აი თვითონ რო ხელი შეუშალო შეიძლება მაგის გამო მოკლას რა ლოცვაში მაგალითად და ლოცვის გამო შეიძლება სამი კაცი მოკლას და იოცო სამაგერტ კანონი შეასრულოს
0: ო ეგ სხვათაშორის აი ღვთისთვის სათნო იყოს შენი ცხოვრება ეს არის კიდე ხელოვნების ხელოვნება რა მე ესე ვიტყოდი ეხა იგივე ფარისევლები რა წარმოადგენდნენ რა მოცხარი ჯვარზე რო გააკრეს არა ყველაზე სასულებდნენ თვითონ რომ აი სანიმუშო მოწმუნეები იყვნენ და ღვთისმსახურები და მე ესე ვიტყოდი ხო ასე რომ ხე ჩემი დაკვირვებით აი ღვთისთვის სათნოდ იცხოვრო მათ შორის ეკლესიის სიახში ეს საკმარისად ცოტა რო აი შეგზნებით მოღვაწეობდეს აკაც აღნიშნე მე რომ სილოვნა თონელს აქვს ესეთი გამონათქვამი რომ მორწმუნე ბევრია მაგრამ უფლის ცოდნე არის ცოტა აი შეიგზნო უფლის მაგისცემა რა გამოსასურებელი როდის გჩის როდის გახალის ეს როდის წყალობს ანუ მისთვის სათნო იცხოვრო ეს არის ხელოვნების ხელოვნება რა და ყველაფერი ამაზე დადის სულიერების პრინციპი რა არის? არის ის, რომ სუსაზღრო შენი ფიქრი, ემოცია, ქცევა, რამდენად აკმაყოფილებს სულიერ მოთხოვნებს. სულ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში აი სულიერება ეგ არის, აი სულ ფიქრობ მოხდი თქვა ტრაპეზია, ხო? ახლა უფრო მარტივად რომ ჩამოვაყალიბო, აი ამ ტრაპეზზე ვიწყებ საუბარს. აი რატო ვიწყებ ახლა მე საუბარს? იმიტომ ვიწყებ საუბარს, რომ იმას ჭირდება თო, იმიტომ რომ ჩემი ცოდნის დემონსტრირება მოახდინო და პატივმოყური მე გავახარო. აი იგი რა შეასაქმე? რომ ვიწყებ სხვის კრიტიკას, რატო ვიწყებ ახლა სხვის კრიტიკას? რა მართლა ძალიან გული შემტკივა თო, მინდა რომ იმის ფონზე კარგი გამოჩდე. ეხა არის ცოდვები
1: ეს კითხვები
0: ხო სულ კითხვები უნდა დაუსვა აი მეტი კი არაფერი არის სულიერება ან კიდე ეხა არის ცოდვები რომელიც თავიდანვე იცი ეხა ბილცი გულისხმები რო შემოდის და ფიქრები და რაღაც კადრები რომ არის არა იქ ეხა არის მრუშო ხო ერთ-ერთი გეუბნება ცნება და ეს მარტო ის ხო არ არის დააგვირგვინო მაინდამაინც ამით იმას აქვს ერთი რიგი გამოვლენები ხო იქ იცი რაც უნდა გააკეთო მე ესე ვიტყოდი მაგრამ სუ კონტროლია საჭირო აი ღმერთი მიყურებს ხო რა არის აი ყველა სიტუაციაში უფრო სწორი რომ მე სულიერად მოვიქცე მაგრამ ამაზე ვიფიქრობ ხო ამაზე ძალიან ცოტა ფიქრობს ანუ უფალი რას მოითხოვს სიღმაში რომ შედიხარ სულ გახსოვდეს ღმერთი ყველა სიტუაციაში წარმოიდგინო ეხა რა არის უფრო სულიერი ხო და ეხა პირდაპირ გეტყვი გიორგი რომ ერთ-ერთი აი ჩემ თავს რაშიც ვამტყუნებ ეგ არის აი თუნდაც აი დროის განაწილებაზე აი რომ მიდიხარ დაღლილი თქვა მიდივარ იქ ახსარებები ჩავებარე იქ რაღაც ანუ კიდე ბევრი რამე დავიღალე არა რომ მივდივარ არა ხანდახან მეც აი მინდება რომ ეს მობილური გავიღო და გავითიშო გაიგე მაშინ როდესაც მოდი რა ჩაჯექი საორძელში და უბრალოდ დაისვენე ნუ გაიქცევი
1: გადახედი ეს ფიქრი.
0: ფიქრით ხო და ნუ გაიქცევი, კიდე მობილურისკენ რომ გათიშო ეს გონება. წარმოიდგინეში. ხო და იმ მომენტში რომ წარმოვიდგინო, არა, სულ სხვა რაღაცა უნდა გავაკეთო. მე ესე ვიტყოდი. ხო და აი ეს დიდი სულიერი ნიჭები, უნარები, უფლისხალობა როგორ მოდის, როდესაც სულ უფალთან ხარ, კიდე. შენ ინსტინქტებს შენ მოთხოვნილებს კი არ აძლევს გაქანების საშუალებას არ მეც ვფიქრობ უფალს რა ესიამონება და ესე ცხოვრობ ხო და აი ამ შემთხვევაში უკვე სხვანაირად შეიმეცნებ უფლისნებას სხვანაირი კავშირი გაქვს სხვანაირი წყალობა მოდის და ასე და ასე შემდეგ და თერიგ შემთხვევაში აი ჩვენი თუნდაც ქრისტიანული ცხოვრება არის ძალიან პრიმიტიული. ეკლესიური ადამიანი, მაგრამ როგორ გითხრა იცი, მთელი წლები აცლეულები დადის და ხედავ რომ არაფერი მაშინ არ იცვლება, რა, ერთი და იგივე, ერთი და
1: იგივე
0: რუტინა, რუტინა, აი რუტინა და მე იქ შეიძლება აქვე ცნობიერად თვითონაც ღიზიანდება და იქ რაღაც მომენტში ისე შეიძლება შეჯოროს ადამიანის ეს გაღიზიანება გამოავლინოს რომ იფიქრონ რომ ეს ეკლესიური კაცი რომ ესე გამოდის წყობიდან და კარგია რა ეკლესიურობაზე ელაპარაკი
1: აი ამიტომ არის მამა სხვათაშორის თქვენ როგორც დაიწყეთ ხო დილის ლოცვა ლოცვა რა თუ გინდა ნებისმიერ დროს ლოცვა სიტყვაზე ფსკნიზე ლოცვა იმიტომ რომ ის ლოცვას უყოველთვის გახსენებს უფას და მადლიერი რომ უნდა იყო, აი მადლიერების სამადლობელს კითხულობ ასე შემდეგ და აი ეს მადლიერება უკვე გავალდებულებს შენ რომ მასზე იყო დაყნობილი და ვისი მადლიერი ხარ რა თქმა უნდა ვიღაცას აღიარე კიდე შენ ზემო და აი აქ მე უფრო ადვილი არის რომ მართო და არ გაგექცეს ხო მამო და აი მამო რა სურჩევთ კიდე იმ ადამიანებს ვინც მაგალითად ვერ ამჩნევს და ზოგი ფიქრობ მაგალითად აი რომ დრო ჩარა გავიდეს კაცო ეს ყველაფერი რაღაცა ხო ესეც ხო ის არის რა ქვია აი თუ შეიძლება მომო თქვენ როგორ ფიქრობ აი დროის ტარება მაგალითად ხო და რა შეიძლება ხუთი დღე სადღაც წავიდნენ და გადაიკარგოს ადამიანი და მას გონია რომ გამოიყენა ის დრო და არ და პირიქით
0: ხო ნუ აი რა თქვი ხა დრო გადის ძალიან ცერცეთულად 21 საუკუნეში.
1: და ვინანებთ მამაო და რას ვინანებთ მამაო? თუ შეიძლება, აი თუ მოგვეცა კიდე ამის შანსი და წყალობა, რომ ჩვენ გქონდეს ამაზე ფიქრის თუ რაღაცა ვინანოთ, რომ გადავხედავ ჩვენ ცხოვრებას. აი თქვენ რო ჩაგიბარებიათ მამაო ასაკომანისგან ახსარება რაღაც, აი რას ნანობთ მამაო? მაგალითად, ვინც აი მომაკვდავი იყო ან ასე შემდეგ.
0: ხო, აი ერთ-ერთი ახსარება ჩავიბარე ხა და ნუ რო გითხე ყველაზე მეტად რას ნანობ მეთქი ის რომ ეკლესიაში არ დავდიოდი ესე მითხრა ეკლესიაში ასე რომ მამას საკმარისად ბევრი ნანობს თუ შეიძლება ასე ითქვას ხო და ბევრ ამეს ნანობენ კიდე ბევრ ამეს მაინც ვერაცნობიერებენ აი რაც თქვი დროის ძალიან დიდ მნიშვნელობას ძალიან დიდ მნიშვნელობას აი ამ ფენომენის მე ესე ვიტყოდი ხო და ალბათ ჩვენც რაღაც სხვანაირად უნდა ვიმუშაოთ რა, იგივე მოზარდთაობასთან. ეხა კონი შემოვიდა ღირებულებითი განათლება, ღვთლები შედიან სკოლაში და იწყებენ რაღაცა თავისი ხაზის გატარებას, მე ესე ვიტყოდი და და მნიშვნელოვანია ეს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა იქ დიდი საკადრო შერჩევაც არის საჭირო. ეხა ის რო სასულიერო პირია, ეს იმას არ გულისხმობს, რომ მაინდამაინც შეაცვლებს თავის მისიას, ყველას თავის ნიჭი აქვს, ზოგს არ აქვს ეს უნარი.
1: რთულთა რთულ სეგმენტთან გვაქვს რა საქმე რა, ეს არ არის, წარმოიდგინეთ მამა, მართალი ეხა ათეიზმით შემოსულია, ჭეშმარიტების არ ჯერათ მამაო რა, ნაღდათ ღმერთი რო არსებობს, ამდენი სასწაული ამხელა მაგალითები გვაქვს, ხო და ამის არ ჯერა და შენ ეხა როგორ ადამიანთან გიწევს მამაო, თან ესენი გაჟღენთილები არიან ამ ტელეფონი და იმიდან, ისეთი მოტყუებულები არიან მამაო ამ ადამიანების, ისა რა ქვია, თვითონ ამ ადამიანს რთული ის არის დასამუშავებელი რა, როგორც მასალა.
0: რთულესი სალაპარაკო დღეს აი ენამ შეიძინა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა, ენი დაელაპარაკები, მე სულ შეგზნება უნდა კონდეს, აი ბავშვი ელაპარაკები, მოზარს ელაპარაკები არა. აი რო ელაპარაკები მათენაზე უნდა ისაუბრო და მე სულ უნდა საზღვრო, აი შეიძლება ელაპარაკები, ზოგჯერ აი რელიგიური ქადაგება, მოწოდებები, დოგმატების გაცნობა შეიძლება ანტირეკლამა იყოს ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ იმან გააღიზიანოს, მე ესე
1: უკუღმა შეიძლება.
0: უკუღმა რა, ხშირად ეგრეც ხდება. ამიტომაც განსაკუთრებული ნიჭი უნდა კონდეს სასულიერო პირდაპირ მეუბნები.
1: მადლი.
0: მადლი, კი, მადლიც რა თქმა უნდა, ეხა მადლი რა არის, როცა იმსახურებ, მე ღმერთი გეხმარება შენ, რომ შენი საუბარიც გამართული იყოს. შეიძლება მაგალითად ორატორული ნიჭი კონდეს, შეიძლება მოემზადო, მაგრამ სულიერად არის ცხოვრო, გაიგე და იქ გამოხვიდე და აბლუყუნდე. იქ სუგრძნობ, წარმოიდგინე შენ.
1: ხო,
0: სუგრძნობ, რომ უფლის შეწევნა გჭირდება, გაიგე, რაც არ უნდა ეწინაპირობები იყოს, რაც ვთქვი, რაც არ უნდა განათლება კონდეს, მოემზადო, ორატორული ნიჭი კონდეს, არა, გამოხვალ და არაფერი აღარ დარჩება ამ შენი მცდელობისგან, იმიტომ რომ უფალს არ უნდა, იმიტომ რომ ამს არ იმსახურებ ამას. აი საოცარი რაღაცა არის შედა სამზარეულოს გეტყვი, ეხა მე მდლის, აი მე შეგზნებ თქვა, აი რო წირავს ღდელი არა, აი ზოგჯერ არის მაგალითად წირავ და აი ეგეთ შეგზნებო, მაგიცი რა, ის შესაბამის მადლს ვერ გზნობ, გაიგე, რა თქმა უნდა წირვა მიდის და
1: წირვას
0: თავის მაგრამ პირად ვერ გზნობ, გაიგე და ვერაფერს ვერ უხერხებ, გაიგე რა შეასაკმე, აი ხვდები რა, აი კი ყველაფერი ისე სკრუპულოზურად მიდის, გათვლილია, გაიგე, მაგრამ ახაც არ მიდის, გაიგე, და აი ვიწყებ ძიებას მაგალითად. აი რა გავაკეთე ისეთი, რომ უფალმა ეს წყალობა არ მოიღო. რომ არის მაგალითად ზოგჯერ აი წირა მაგალითად აი გრძნობ, აი მიდის, გაიგე, და ნუ ეგ მაგას ბოლომდე ვერ განს, უფალისუფებს, ხო, და აი მაგას ბოლომდე ვერ განსაზღვრო, მაგრამ ხვდები, რომ მაგალითად დიდი მნიშვნელობა აქვს აი წინა დღეებში მაგალითად როგორ მოემზადე. ამა ეფრემ კატუნაკელია, სხვათა შორის მომეწონა რა ესეთი ის ტერმინივით არის ლიტურგიომანია, რომ როდესაც წერაზე აღმატებული არაფერი არ არის და აი ეს მამა ეფრემ კატუნაკელი ამბობს, რომ როდესაც წირვას ვამთავრებო, უკვე შემდეგ წირვაზე ფიქრობო, როგორ მოემზადო აი შემდეგი წირვისთვის, რომ ის მადლიანი იყოს და შესაბამისად წავიდე, წარმოიდგინე შენ. ხო და ასე რომ რაც თქვი, სულ უნდა ეძიო შექმნა წინაპირობები, რომ შენი საუბარი იქნება, წირვის ჩატარება იქნება და ასე და ასე შემდეგ უფლის მადლით იყოს გაჟღენთილი. ხო და ეს ხელოვნების ხელოვნებაა და ამას დამსახურება ჭირდება.
1: ხა ის გამახსენაო დიდხუჩაბაც ყველა რო ეზიარა და ის შეპირებული რო იყო და ისიც რო ეზიარა და ეხა იმ არამე იყო მაგით, ხო, მაგრამ ეხა ისა შედარებით პარალელს უბრალოდ ვავლებ, ეხა უბრალოდ ადამიანებს შორისაც ეგრე არის, წინა დღე შეიძლება რაღაცები შეგეშალო სიტყვაზე რაღაცა და მე მიდიხარ და აი ამ ხელა იმასთან მე ვეღარ გძნობ იმას დადებითად რა და მაგრამ ამო ის მადლი მაინც აქვს ადამიან მხდელს და ის ყველაფერი აი ხა აი მაგას უყურებ ხოლმე, იმიტომ რომ ადამიანებმა მომ დაიწყეს სასულიერო პირების გარჩევა, იმის განარეზიარება, იმასთან ეზერება, იმასთან არ მონათლავს, იმასთან

0: მონათლავს და ეს არის შეცდომა. იმიტომ რომ ღვთის მადლი შეიძლება მე ცუდად ვიქცევი, ის კარგად იქცევა, მაგრამ ის მადლი ყველაზე თანაბრად მზე, ყველაზე თანაბრად ანათებს რა. უბრალოდ როცა ამბობ ჩვენი ეკლესია, რომ ეს არის ჩვენი მღვდელი, ესე იგი იმ მღვდელს აქვს იმ შესაბამისი უფლებას და ამ ყველაფრის რეალიზებაც, რომ მის ხელთ ეზია რო ან ახსარება თქვა ან რაღაცა სიტყვაზე. უბრალოდ ამო კარგი იქნება თუ თვითონ ეხა იმამო არჩევენ ხოლმე. მეუბნები, აუ რატო გარჩევენ აი ყველა ერთი რა. აი თუ შეიძლება მამო ესე გარჩევა, მაინც, იმიტომ რომ არის რომ ყველას მაგალითად ვერ ეტყვი.
1: ხო, არა, ეხა პირდაპირ გეტყვი რა. ის რა თქმა უნდა ეხა ვთქვათ აი ოპერაცია რო ტარდება, ხო? ვთქვათ აპენდიციტის ოპერაცია, ვთქვათ ქიანაცლავის, ხო? ეხა ის ქირურგი ცუდი პიროვნებაა თუ კარგი პიროვნებაა?
0: მაგას მნიშვნელობა არა.
1: ტარდება ხო ეს ოპერაცია? ან კვილი არის ამოსაღები, ხო? ის ცუდია თუ კარგია, ის შედგა, ხო? ამოიღო, ხო? ადამიანმა კვილი, არა? ეხა იმის და მიხედვით რომ განსაჯოთ, ეხა ესეც ხშირად მითქვამს, რომ ესეც არის პრიმიტივიზმი. ცუდი კარგი ყველგან არის. როგორ ცუდი ადეკვატი იქნება, ისე ვიღაცა იქნება, მგელი რომელიც მოწოდების სიმაღლეზე არ იქნება.
0: ხო?
1: ეხა რა მეამიტობა რომ კიდევ ვიმეორებ ყველა ჩათვალო რომ მოწოდების სიმაღლეზე დგას, მაგრამ ის წირვა სრულდება მაინც, ის ზიარება დიდი საიდუმლო მაინც
0: და ის მადლი არის,
1: ის პანაშვიდი გადაიხდება, მაგრამ ეხა მე არ მიყვარს მარტო ამ მართულების წასვლა. როდესაც მადლიანი მღვდელია,
0: ხო, სხვა.
1: აი, იქ სხვა შეგრძნებები შემოდის. იმის წირვა სხვა შეგრძნებები აქვს. მე ეს მომენტიც არის, ეხა აქ არ შეიძლება ესეც სხვათა შორის საცდურია ეკლესიური კუთხით, იმიტომ რომ შენ რო ადამიანს უთხრა ეცი რა, აი, ახსარება, ახსარება, მაგრამ ის გეტყვის რომ მე უნდა გავიხსნა. ეს მღვდელი ჩემთვის უნდა მიმზიდველი იყოს.
0: ამონდა იტვირთოს.
1: უნდა იტვირთოს, იქიდან უნდა თანაგზობა მოდიოდეს გაეგრაში. ანუ არის ფსიქოლოგიური მომენტები ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ მეორე რა. და მეორეც არის კიდე ხა რას თქვი ის რომ როდესაც ადამიანი იმსახურებს იმის ჩატარებულ პანაშვიდს თავისი
0: პეცია
1: ხო. მერე არ ვაიღო თქვა მედავითმეობა არა. არის მედავითმე რომელიც რო კითხულობს არა სიტყვებში ჯდება. ლოცვის და იმის დაკითხულს სხვა ხიბლი აქვს და არის მედავითმე რომელიც უბრალოდ კითხულობს ფორმალურად. ხო, ფორმალურად. აი, ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია ამ ქრისტიანულ ცხოვრებაში, მე ესე ვიტყოდი. და აი, როდესაც უკვე აი ყველაფერი აი იკრიბება, მაგალითად არის ტაძრები საოცარი მადლის მატარებელი. ხა ტაძრებით განსხვავდება, ხა სვეტის ხოველისნაირი ტაძრი ხო არსებობს, არა, ნომერი პირველი ტაძარია, ხო? იქ აი ნეკრესში რო ახვიდე, იქ გადახდილ პარაკლის პირდაპირ გეორების სხვა მადლია, გაიგე, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული ადგილია. ტაძრებიც განსხვავდებიან მადლის და მიხედვით, მე ესე ვიტყოდი. მდელის განსხვავდება იმის და მიხედვით, როგორი სულიერი ცხოვრება აქვს.
0: არის აქაც მამაო დამოკიდებული არის
1: და რა, ძალიან ბევრი ფაქტორად ყველა ადამიანი თვითონ ჭედავს არა თავის ბედს. და აქაც ხდება რაღაცა კუთხით კიდევ გაუბრალოება, მაგალითად აი ფრაზა მომისმენია აი გულიანად გადახდილი პანაშვიდი მომენატრავს. შეიძლება მღვდელმაც გადაიხადოს პანაშვიდი და არ ჩაჭდეს ლოცვის სიტყვებში, გაიგე?
0: ხო.
1: ხო და ასე რომ იცი რა მხელა სფეროა ეს და აქ შე რომ პრიმიტიულად დაელაპარაკოე, ვთქვათ, მრევლს არ ადამიანს, გაიგე? და უთხარ რომ კარგი რა, ეხა რატო არ შეგვდროებს? ეგრე არ არის.
0: ჩემი ერთად, რა თქმა უნდა.
1: იქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი. თვითონ გლისთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მიხვდეს რამდენი რამ უნდა გააკონტროლოს, რომ ადამიანისთვის მიმზიდველი გახდეს წარმოედგინეში.
0: და რა უნდა გაიზარდოს ამ ადამიანების სიმით, მითითებებით, რა
1: თქმა უნდა.
0: ხო, სამცხეო ჩვენთან ეს ის ცოტა ისეთი ისა რა ტაბუდადებული არის, მაგრამ მამო, საქართველოს როგორი ეც ტაბუს თუ ახსნი და სიტყვაზე აი თქვენ ადამიანო მომეცი ჩენიშნა ძალიან თავხედდებიან მერე მამაო და ეხა თავზე ხუდი რატო არ გაფარიაო და ეგეც ჩარებდებენ ხოლმე. ეგეც არ მომწონს მამაო რა. აი რაღაცნაირად თვითონ შენც უნდა გაიზარდო, ისინიც გასაზრდელებია, ერთად უნდა გავიზარდოთ, მაგრამ აი ყველაზე მაგარი მამაო რა არის ხოლმე, იცით? აი ხან შეიძლება დაიჩაგროს ადამიანი რა, ეკლესიაშიც დაიჩაგროს ადამიანი მას, მაგრამ აი ამ ყველაფერზე მაღლა რო დადგები, აი მაგალითად ახსარებაზე მიხვედი, ისეთ სასულიერ პირთან, რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრი მინახავს, რომ იმაზე ცოდვილი არის, ვიდრე აფარებს ახსარებას.

0: მაგრამ ეს ამ ყველაფერზე მაღლა რო დადგები, ხო? ძალიან მაგარია მამაო, რა რო აი დელსაც რო იმას იზამ, რო აი ამასაც რო ვერ დაინახა, ეს უკვე სხვა პათოლოგია, ხო, სულიერების, ხო?
1: ხო, ეს რა თქმა უნდა სულიერების სხვა პათოლოგია, მაგრამ
0: რას მაგრამ ეგეთები არ ვართ.
1: არ ვარ, ამი ყველაფერი უნდა გათვალო რა, ყველაფერი უნდა გათვალო. ვთვლის ახლა პირდაპირ ვამბობ, აი აი მაგალითად, როდესაც ფსიქოლოგიური დახმარებაა, ხო, ფსიქოლოგის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, მისწრაფება რა არის, რომ შექმნას გარემო, რომ ადამიანი მასთან გაიხსნას. იგი რა შეასახმე და პირდაპირ ვამბობ, რომ თერი შემთხვევებში მგლები ამას არ ცდილობენ. იგი რა შეასახმე? არ ცდილობენ, რომ შექმნან ეს გარემო. იმიტომ რომ რაღაცნაირად
0: რო არა აქვს ის ის ყველაფერი მოქმედებს,
1: ხო? ყველაფერი შეიძლება მოქმედებს, მაგრამ ეს აუცილებელია, ეს მნიშვნელოვანია. ეხლა არ დავმალავ, რომ ჩემთან ზოგჯერ მოდიან და მეუბნებიან, რომ აი დავდივარ ამ მოძღვართან, მაგრამ მიჭირს გახსნა. რო ეტყვი, გაიგე, ის ისე შემჯორავს ხოლმე, რომ მე უკვე მეშინია, ვთქვა.
0: ხო, რაღაც ის.
1: აი, ანუ დისტანცია.
0: მერე
1: ხო და ეს იცი რა მხოლოდ პრობლემაა უკვე. ეხა პირდაპირ არ ვეუბნები მე, მაგრამ უკვე ფიქრობ და რაღაცა კუთხით ვაჩვევრო, თუ ეს არ შედგა თქვენი ურთიერთობა, მაშინ შენახსარებას რა აზრია?
0: კი ბატონო.
1: გაიგე? და აქ ლომისცილი ხშირად დონზე მოდის, გაიგე რა შეასახმე რა. ანუ შენ არ ცდილობ, გაიგე? თუ ის ფსიქოლოგი ცდილობს, გაიგე? რომ ფსიქოლოზე აღმატებული არის, მოდელი ამაზე დიდი ფსიქოლოგი დამხმარე არავინ არ არის, გაიგე რა შეასახმე და. ასე რომ თერიგ შემთხვევაში ჩვენ ზოგჯერ აი რა კარგია გენერლობა, გაიგე? ვიფერებთ ხოლმე ამას და აი შესაბამისად არ მუშაობთ, რომ ჩვენი მისია შევასრულოთ. არ ვიცი რამდენი გასაგება ჩამოვაყალიბეს ყველაფერი. აქაც ვიჭედებით ხოლმე რა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ გლობა ეს დიდი პატივიც არის, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და დიდათ უნდა მოინდომო, რომ შენ გვლის სახება შეესაბამებოდ. საერთოდ პირადად მე ვთვლი, რომ გლობაზე რთული ამქობა დაფერი არ არის. იქ სადღაც ამერიკაში 17 წელია საჭირო, როგორც მე ვიცი, რომ დიპლომი აიღო და ექიმად მუშაობის საშუალება მოგცენდა. აქ სულიერი ექიმი ხარ, 17 წელი კი არა, შეიძლება 37 დაგწირდეს.
0: მართალი ბძანდა თქო, რა სურს ამდია. აუ მართლა ეგრე არის, ხო, ზუსტად ეგრე არის. და ძალიან ბევრი საბერძნეთში მაგალითად 10 წლის მერე შეიძლება რომ აღსარება მიიღო და ადამიანი დაარიგო, მაგალითად, როცა მღვდელი ხარ, ხა ბევრი არქიმანდრიტი და დეკანოზი ვიცი, საბერძნეთში 5 და 10 წლის მერე კიდე კითხულობენ. ზოგი შეიძლება იკითხოს და უთხრა შენ ჯერ არ ხარ მზად, ვიღაც ადამიანი დაარიგო. ანუ ვიღაც აღსარება მიიღო და მარტო წიროა ლოცვის უფლება აქვს და ასე შემდეგ და თავიდან სხვა შეშ ჩვენთანაც ეხა მე მგონი 2 წელი გახდა რომ ჯერ არ
1: შეგვიძლია 2 წელი
0: ახსარება რომ მიიღონ, მაგრამ ისა რა ქვია, ხო, რანუ ადამიანი ხარ, თან მამო ისე იხვეწება იმ მეთოდებით, რომ სიტყვაზე ადამიანი მოდიოდა, მაშინ განწმენდილი ადამიანი მოდიოდა ეკლესიაში, დღეს მამო ძალიან დამძიმებული, აი გაუბედურებული ადამიანი მოდის და ამ იმ მეთოდით რომ მიუდგე, როგორც ადრე წმინდანები მოდიოდნენ ეკლესიაში, ლამის იმ დღეს ვიაზიარებდნენ, ხო? წარმოგიდგენთ მამო, როგორ ადამიანებს ნათლავდნენ ჯერ. ის კათარკმეველი ისეთი მომზადებული იყო, сахарებები და ისინ სასწავლდნენ ზეპირა და მერე ნათლავდნენ და ეხა წარმოიდგინეთ მამო რა ადამიანთან გაქვს ურთიერთობა და ისევე მეთოდებით ელაპარაკებდა ვერ იმას იზამ შანსი არ
1: ამიტომაც
0: კი
1: ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძინა იმა რომ აი დროისვალის კვეთება გაითვალისწინა
0: და შენი აჯობრებს და ახსარებს რო იღებდნენ ხო ისინი ასაც ამბობდნენ ეხა ეგეთი რაღაცა რომ მოისმინო მე მგონი წმინანი გეკონება ადამიანი და დღეს მამა როგორ გაბინძურდა ეს სამხსარებლო ველი საერთოდ და რამხელა ის მოიცვა ხო რომ ისე რაღაცას გეტყვია ხანდახა რომ ხო ის ბოროტმარო უთხრა ისა რა ქვია ისეთი ცოდვა ჩაიდინა შენ მამა ღმერთი მართლა არ გწავსო ძირო ბოროტმაც კი უთხრა წარმოიდგინე ესეთი რაღაცა ნუ ძალიან ვერაგული იმით არის მოსული ბოროტი და ძალიან ცუდი ისა აქვს რა ქვია კლანჭების და არ უნდა გავუკვირდეთ ისე მამა აი თუ შეიძლება რომ ამით თქვათ რომ აი სასულიერო პირები ზოგიერთი თუ სიტყვაზე ვერ ერევიან იმ თამასას რაც აქვთ აი სულიერების სიტყვაზე რაღაც მომენტში ხო ნუ სადღაც შეიძლება მოერევიან რა თქმა უნდა საბოლოოდ მაგრამ იმ მომენტში შენთან თუ ვერ მოერია ზუსტად ეგ უნდა ბოროტსაც რომ შენ გათელო და შენ ეკლესია დაკარგო და წახვიდე ეკლესიიდან და აი ეგ უკვე შენი პრობლემაა არ უნდა წახვიდე შეიძლება სადღაც შეგხვდეს

0: ზუსტი ექიმი, მაგრამ უნდა ეძებო სხვა ექიმი, რომელიც განკურნოს, იმიტომ რომ ამ ავადმყოფობით თუ წახვალ შესაძლოა მოკვდე.
1: არა, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა.
0: აი ეს რო ვთქვა, თუ შეიძლება, მამა, დიდი შეცდომა, იმიტომ ბევრი მეუნება, მამაო, გაბოროტებული ტიპი რო, აი მე ეკლესიაში იმან მაწიკ, აი მაგრამ ვის დაუშავდა შენ ეკლესიაში აღარ დადიხარ. იმას თუ შენ ხო საბოლოოდ მაგას ხო თუ შეიძლება რომ აი ამ
1: იცი რა არის კი ბატონო ეხა მე პირდაპირ გეტყვი რა რომ არის განსასწრებელი რომელსაც ჩვენ ვერ აცდები და ამაზე ხშირად მომახულებ ყურადღებას ეხა მე რომ მოვედი ეკლესიაში საკმარისად ბევრი იყო ის რაც ჩემთვის იყო მიუღებელი მაშინაც როცა ერისკაცი ვიყავ პირდაპირ ვამბობ რა მაგრამ შეგზნება მქონდა და მითუმეტეს ამ გადასახედიდან რომ ღმერთი გამოსდას მიწყობდა. ვაი რა შევხედავ მე? აი იმას შევხედავ, რაც არ მომწონს. უხეჩობაც ყოფილა ჩემს მიმართ და ესეც ჩვენი აქილევსის კუსლია სამწუხაროდ. კიდევ მე რო თერიქ შემთხვევაში ტაქტი არ ყოფნით ხოლმე როგორც სასულიერო პირებს ისე მე დავითნებს ტიხაროსნებს და ასე და ასე შემდეგ. აი ეგე და მაგრამ ყოველთვის ეგრე ვაყენებდი საკითხს რომ რა ვქნა ახლა მე ამას შევხედო და დავკარგო ეს დიდი საუნჯე რასაც ეკლესია თუ ესეც უბრალოდ დაშვებით ხდება რომ მოდი აბა მიყურებს უზენაესი ამას მე გადავლახავ და დავრჩები თუ წავალაკიდან და სხვა თავში ვერ ხსირათ მომ ეხლა ყველაფრისა ჩავიცი კაბა იმიტომ რომ გადავლახე ეს ამიტომ ღმერთი ამ გამოსთა შენ აუცილებლად მოგიწყდეს
0: კი სადღაც უდი შეგხვდება
1: სადღაც კი არა ბევრი შეგხვდება პირდაპირ ეს სოფელი ბოროცა ზედადგას ეხლა რეალისტურად მიუდგეთ ამ ყველაფერს. ეს ჩვენი ცხოვრება ერთ დიდი განსასწრებელია და ეს არის როგორც წერში, ისე ბერში.
0: კიდევ და ბერში უფრო.
1: ბერში მითუმეტეს იგი ბოროტი ისე აკრაიჯაჯილებს ხოლმე, იგი ხო იმდე ისე გაიჯაჯილებს ხოლმე, წარმოიდგინე შენ. ასე რომ ეს არის პრიმიტიული მიდგომა. მე ესეც არა ერთხელ აღმენიშნავს რომ ადამიანს აქვს თავდაცვითი რეაქციები. აი იმან რომ დააშავა თქვათ იქ ვიღაც ეკლესიის სახურმა, აი ეგ შენ უბრალოდ მოტივს ეძებ, გაიგე რომ შენ გეზერება ლოცვა, შენ არ გინდა ახსარების ჩაბარება ღმერთთან სერიოზულ ურთიერთობა და მოდი რა
0: ის ჩავაბარო იმას
1: ის ჩავაბარო
0: რა იქნახე
1: ხოდა ზოგჯერ თვითონაც ვერაცნობიერებს იმდენად აი კიდევ ვერ ღვთისაწინააღმდეგო ჭვიანე რომ აი ამ თავდაცვით ველს მოგიწყობს შენ მე ესე ვიტყოდი ხოდა ასე რომ
0: არ მომოტყო
1: არ უნდა მოტყუდე, კი, მაგრამ ძალიან ბევრი ტყუდება მე, ესე ვიტყოდი. ასე რომ აი ამ სულიერ ცხოვრებაში არის უამრავი ნიუანსი, უამრავი რა. ერთი არის ის, რაც ჩვენ მოგვეთხოვება მგლებს და ასე ვთქვათ, შესაბამისად ყურადღებას არ ვაქცევთ. არის ერული ბრძოლები, არის ის ბრძოლები კიდევ მეორეც უხსენებელიც თავის საქმეს აკეთებს. ასე რომ როცა უკვე ხმანალი საკეთებ იცი რამდენი ნიუანს გამოყოფ. ძალიან ბევრი ნიუანს გამოყოფ. ისე როდესაც აი გამოსტილი ექიმი არ არის, მთელი წება სიმპტომებისა და უცებ დასვამს დიაგნოზს, იმიტომ რომ აწლეულები ამას უყურებს არა. აი აქაც არის უამრავი რამ. არც ერთზე არ შეიძლება რომ აი ამით შემოიფარგლო. არის ღრმა ანალიზი საჭირო, არის გლობალური ანალიზი საჭირო, არის კიდე საჭირო ის რომ შენ რო დაელაპარაკები ადამიანს არა. შენი საუბარი იმისთვის იყოს მისაღები, გასაგები და შე რო გონია რომ თქო ქრისტიანული კუთხით არიგებ, შეიძლება პირიქით უფრო გაღიზიანდეს და დაშორდეს ეკლესიას.
0: რამდენი ყოფილა?
1: რამდენი შემთხვევა ყოფილა?
0: კი. თამამო, პირადის სუსტეები ხა შენ შეიძლება გააქშენინაკლი რაღაცა, მაგრამ იმ ადამიანებსაც აქვს რაღაც პრობლემა. აბა როგორია ისე მამო, თელ დღე დგას ადამიანი და ამდენ უარყოფით სისმეს. მე ამას მამო შეიძლება ვერ მოერიოს, მამო. ბოროტიც სარგებლობს ამით და შენ უბრალოდ იმას გიშობა. ნუ ეხა თუ შეგნებულად რაღაცა ბოროტი ადამიანი არ არის, ხო და უნდა გაუგოთ, ეს ხშირო ეკლესიაში მიდიხარ და თანადგომა გინდა და გინდა რომ შენი გაიგონ, შენც ხომ უნდა გაუგო, იქ თუ ვიღაცას რაღაცა ემართება.
1: რა თქმა უნდა, გაუგო კი არა, ეხა აი არის ემპათიის ნება ფსიქოლოგიაში, არა თანაგზნობის წარმოიდგინე. ძალიან ხშირად ჩემთან ეს არის წინწამო, რომ მოდის ადამიანი ის რომ მოდის, ეხა პირდაპირ უნდა ითქვას ახსარებაზე რომ მოდის, გაიგე, რაღაცა კუთხით უკვე ის სტრესულ სიტუაციაში,
0: გაიგე. ხო, ცოდნოა.
1: ცოდნოა, იმიტომ რომ ეხა წარმოიდგინე რამდენს აი მოდის, გაიგე, რამდენი აი მსკავს იმ ცოდვებს ძალიან რო ამძიმებს, გაიგე, ერიდება რო გითხრას, გაიგე. აი ზოგჯერ იცი, აი როგორ მუშაობ ჩემი გონება, რომ აი რაღაცნაირად მიგბიჭკი იმის კერო, კარგი, რა თქვი ეხა.
0: არა უშავს.
1: გაიგე, არა უშავს, ხო, რამდენ ეხა წლებიდან გამომდინარე ჩემ მეთოდებს ვიყენებ, რომ რაღაცნაირად გაუადვილო ეს ყველაფერი. ისედაც უკვე სტრესში ადამიანი. ახლა მე თუ კიდე დავსტრესე, წარმოიდგინე შენ რა. ხო და არ ზოგიერთ სასულიერო უფრო სტრესებს კიდე ვიმეორებ რა. ხაიგე. ასე რომ აი ეს ყველაფერი არის გასანალიზებული. სადღაც ადრე კომუნისტების პერიოდში იყო ესეთი მომენტი, რომ აი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები. ეს სხვა თავში ძალიან კარგი იდეა არის. წარმოიდგინე შენ. ადრე იყო აი 90-იან წლებში პირადად თქვათ, აი იწვენდნენ ხოლმე გამოცდილ მოძღვრებს, გამორჩეულ მოძღვრებს და თვითონ მოძღვრები ეკითხებოდნენ რა თავიანთი ასე თქვა პრობლემიდან გამომდინარე. და ისმენდეთ მათ რჩევად არიგებს. ასე რომ ეს ყველა სფეროშია და მე ფიქრობ აქაც კარგი იქნება რომ გაკეთდეს.
0: აქ მამო ვინი კადრებს ეხლა რომ სხვა მოიყვანოს ეხლა და უცნაო.
1: აი ჩვენი ამპარტავნება კი ვინი კადრებს
0: მაგრამ შენიშნას არ
1: მთელი ცხოვრება უნდა იზრდებოდე. მთელი ცხოვრება. წარმოიდგინე შე ეს ჩვენი მიწერი ცხოვრება სუსწავლო.
0: აბა. აუცილებლად. აი ამიტომ უნდა დავინდაბლოთ თავი რომ ავმაყდეთ. ვინც დაინდაბლოს თავი. დიდი მადლობა. უმრავლესი მადლობა რომ ხართ მამა დავით სიცქიშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი. სხვათა შორის მამა თქვენ ტაძარს სულ მეკითხებიან. წმინდა გიორგის ტაძარი არის სოლოლაკში.
1: კლესუმანი არ აი რომ დადგეთ.
0: ჯვრის მამას რო აცდებით.
1: ჯვრის მამას. აი მე ესე უხსნე ხოლმე უფრო რომ აი სინაგოგა ლესელიძეზე რო დადგე სინაგოგასთან, აი ზემოთ რო აიხედო ფერდობზე დგას პატარა ტაძარი, მწვანე სოკოსავით გუმბათია დგას. აი ეს ორიენტირი მარცხნივარი უკვე ნარეკალას ტაძარი ხო და
0: ასე. და რა დღეებში ხართ მამა რო თქვა და უბრალოდ დავამთავრეთ შეიძლება.
1: 4 შაბათს 5-დან სულ ვარ ხოლმე რა.
0: 4 შაბათს 5-დან
1: შაბათკვირასაც ვარ და.
0: კი და შაბათკვირასაც ვარ.
1: სხვადასხვაებიცაც ხანდახან. მადლობა უბრალოდ ყოველთვის არა
0: ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხება და უღრმესი მადლობა რომ ხართ მამაო კიდე ვისარგებლებ მამაო შემთხვევით 1-2-3 ჯერ აუცილებლად დაგირეკავდა თხოთ რომ მოგძანდეთ სანამ დაისვენებთ აგვისტომდე და აუცილებლად კიდე შემოგთავაზებ აი ამ რაღაც გადაცემათა რაღაცა სერიები არის მამაოსი ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს და მადლობა ამისათვის რომ ხართ მამაო მამა დავით სიქიშვილი გახდათ მე დაგიბრუნდებით ზარების შემო ამის შემდგომ გადაცემაში აუცილებლად აი 10 წუთში არ გადართოთ და აუცილებლად ზარებს მივიღებთ დროებით.

0: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა

0: პანთეონში.
1: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: აი ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში. კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
2: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
2: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
1: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარესელია და აი ხალ დღეს შემოვაზარები. მადლობა ამ ტელევიზიასო იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი თითოეული ადამიანის აზრი რაღაცნაირად აი ბოლო დროინდელი კი არა, საერთო ჩვენი სულის ტკივილი რომ გამოვთქვათ რაღაცნაირად, რომ რა შეიძლება რომ ადამიანს დაეხმაროს, ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ ხოლმე, ერთმანეთს რაღაცნაირად ისეთი ზარები იყოს, თუ შეიძლება რომ რაღაც ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ ერთმანეთს, რომ აი ეს მძიმე სულიერი ყოფა თუ რაღაცა როგორ გადავიტანოთ ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ეთყობა ბოლომდე არ გვაქვს გათავისებული, იმიტომ რომ იმდენად განსასწრებელმა გაგვიტაცა რომ ერთმანეთს რო ვართ გაჩენილი და აი ერთმანეთის ტკივილი რომ უნდა ვიტვირთოთ და აი როგორ შევძლოთ ერთმანეთის დახმარება უბრალოდ და როგორ უნდა ვიყოთ ერთიანი, იმიტომ რომ საქართველოს იმდენად პატარა არის რომ მარტო ეს ერთიანობა და ერთობა თუ გადაგვარჩენს, თორე სხვა გზა არც არის. ისეთი რაღაცა რომ ბოლოს მაინც ვიღაცა გჭირდება ყოველთვის, რომ რაღაცნაირად გვერდში დაგიდგეს, რომ რაღაცნაირად ის მძიმე ყოფა, თუნდაც სულიერი, თუნდაც ფიზიკური, რომ გადალახო და აუცილებლად ზარებს მივიღებ და ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი რაღაც გამოცდილებაც ასე დავარქმევ და ის ტკივილიც რაც შეიძლება რომ სიტყვაზე გაგვაჩნდეს. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ ამის საშუალებას იძლევა, ეს აი ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, შეღავათი არის, რომ აი ესეთ თემებზე ამახვილებენ ყურადღებას და რა ვიცი, მე არ მეგულება ტელევიზია, რომელიც ესე ამახვილებდეს ყურადღებას ადამიანის გაჭირებაზე და მადლობა ამისათვის, იმიტომ რომ ეს ფორმატები რო არის, ძალიან ბევრი ადამიანი ხარობს ჯერ მარტო ამდენი სასულიერო პირი რო მოდის და ესე რო ხადაგებს რაღაცა, აი რამხელას ნიშნავს უბრალოდ, რომ ესე ტელევიზიებში აი ამდენი დრო ეთმობა სულიერებას, იმიტომ რომ ეს სულიერება ისევე ჩვენ გვადგება, ისევე ამ ძიმე ყოფის გადატანაში და აი გადაგორებაში, რასაც ქვია, იმიტომ რომ ძალიან გართულდა ცხოვრება და ძალიან ბევრი სიმღერაგე შემოგთავაზა ბოროტმა და ადამიანი ცუსტია ამ გამოწვევების წინაშე, იმიტომ რომ დღეს არ იყო ადამიანი მზად იმისათვის, რომ აი ეს ყველაფერი გადაეტანა და აი ამდენი ტკივილი, ამდენი გაჭირვება რაღაცა და ფაქტიურად ვერ იცლის ადამიანის სულიერებისთვის, იმიტომ რომ აქეთ ხარეს თუ მოიცლი, ეგეთი მორწმუნე თუ გახდები და რაღაცა, ხო შეიძლება ფიზიკურად შეიძლება უბრალოდ ვერ გაუძლო იმ შემოტევებს, რა შემოტევებსაც და რა სიბოროტოებსაც გიმზადებს ბოროტი და მივიღებ ზარებს აუცილებლად, შეგიძლიათ რომ დარეკოთ. ძალიან აირია თვითონ სამყარო რაღაცა გლობალურადაც, აი ეს ყველაფერი რატო ხდება უბრალოდ ჩვენს თავს, იმიტომ რომ ადამიანმა ესეთი ზიზღით ადამიანი არს არ ყოფილა ჯერ, რომ ადამიანები ერთმანეთს ხოცავენ რაღაცის გამო, აი უბრალოდ იმის გამო, რომ სიტყვაზე ვიღაცამ რაღაცა კომფორტი მოიწყოს და ეს ყველაფერი ხო წარმავალია, თან ხედვა არის დამახინჯებული, ხა აი ამას წინათ მაგალითად რაღაცნაირად ისე იმათ კი არ მინდა რომ თქვა ხოლმე, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან ბევრი კაი ადამიანი არის, რომელსაც ვერ ხედავენ და ბევრი ისეთი ადამიანი არის, რომელიც შეიძლება არ იმსახურებდეს ესე იმათ, მაგრამ უცბად რაღაცა აღმერთებდნენ იმ ადამიანებს და გული წდება ბევრ კარგ ადამიანს ამის გამო, იმიტომ რომ რაღაცა საჭიროებას ვეღარ გზნობს ადამიანი დღეს და იმ თავის ნიჭს, იმ თავის ცოდნას რაღაცნაირად გამოუსადეგარს გზნობს და ფიქრობს ადამიანი ნიჰილიზმში ჩააგდეს, რომ აი რისთვის ვიწვალე, რისთვის შრომო, რისთვის ვიდარდე ამდენი, აი რა თავი გადავდე, ვიღაცამ არ გადადო, მაგრამ ნახე აი როგორი ის არის, რა ქვია, გაუმართლა რაღაცა და ესეც არ არის. ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს არ არის ესე და ეს ყველაფერი ჩვენ გამოგვადგება, ვინც წესივრად ცხოვრობთ, ვინც ღვთის გულისთვის ცხოვრობთ და ზარი არის ეთერში და აი სასო არ წაიკვეთოთ ამის გამო, რომ არ გეგონოთ, რომ ვინმეს არ ადგება. პირველ რიგში თქვენ გადგებათ ის თქვენი წესიერება და თქვენი ადამიანობა, ზარი არის, თუნდაც რომ ვიჩაგრებოთ ამ ქვეყნად, მაგის პრობლემა არ არის, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? ხმას არიღებს, არ გამოდის ეთყობა, გაითიშა სამწუხარო ჩვენ და იმიტომ რომ ბევრი ვალოდინეთ და მე მესმის ბოროტის უმოგაწოდებს ხოლმე იმ აზრს, რომ რაღაცნაირად თავა აი რისთვის წვალობ ხო, ხედავ ვინც დასაფასებელი არ არის იმ ადამიანებს აფასებენ და მართლაც ეგრე ხდება ხოლმე, ხა აი ამას წინათ რაღაც აი როგორი ადამიანები იმას ქნეს, იცი ხა არ მინდა თან რაღაცნაირად პარალელი გავავლო, თან მივახვედრო ხოლმე ვიღაცები, მაგრამ ისეთ ადამიანებზე ისე რაღაცნაირად ილაპარაკებენ ხოლმე, რომ პრობლემა არ არის, ის კარგია რომ ვიღაცაზე კარგს ლაპარაკობენ, მაგრამ როცა რაღაცა არის რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელი

0: ხო? როგორ შეიძლება ეს არ გაითვალისწინო და ამ ყველაფერზე თვალი დახუჭო, იმიტომ რომ როცა 10000 ადამიანი ყავს ადამიანს დანაღუპი და დღეს ამბობ რომ აი მე დედა ეს რა კაი ადამიანი, ესეც ხო ჩვენი პრობლემა არის და ჩვენი ხედვის, ხო? გისმენთ? გისმენთ? არა, ჩვენ თარეკავთ, გისმენთ?
1: ალო,
0: გისმენთ, გისმენთ?
1: ეს
0: კი, კი, მესმის, დიახ. ამ ცხოვრთ ვერ გავერკვე თამზარში, მაგრამ არა უშავს და გული დამწყდა ძაა, რომ აი ადამიანის ის რაზე არის დასული, რომ რაღაცა მატერიალური რაღაცნაირად მატერიალურად ვიღაცა წარმატებული თუ იქნება, იმას ყველაფერს შეიძლება გაუთეთ, რომ შავიც კი და რა არ მინდა, ის არი არის ეთერში, გისმენთ?
1: ო, შეიძლება.
0: დიახ, გისმენთ და მესამეჯერ რეკავთ და დიახ,
1: გისმენთ. კი, და ხო, გამარჯობა, მოგესალმები ბატონო გიორგი.
0: გაიხარეთ.
1: საქმეში ეს თქვენ კონდათ ხალდა და ფეყავდათ სტუმარი დავით სისქიშვილი და ლაპარაკობდით სულიერ მოძღვართან დაკავშირებით. თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ემიჭება სულიერ მოძღვას მონანულის გადარჩენისა, სულის მინდო, სულს ვანდობთ და ამიტომ ინიშნებიან ერთად ახალგაზრდა მოძღვრები, რომელსაც არა აქვს გამოცდილება, არა აქვს გავლილი შესაბამისი სწავლა კურსები, რომ მათ მიიღონ შესაბამისი ჩოდნა, პრაქტიკა შესაბამისად, მაგათაც იურს უნდა დავისათ მოსამაღლე გადიან სპეციალურ სტაჟირებას. ეკონომისტი გადის სპეციალურ სტაჟირებას, რომ დაეცვა თანამდებობა. მაგრამ როცა ინიშნება ახალგაზრდა მოძღვარი, ის პირადი შეხედულებით ინიშნება და ამიტომ საჭიროა მათი სპეციალური მომზადება, ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ვამდოთ და ჩვენ ვიყოთ ამდილად პირნათელი, რომ ჩვენ გავიმართლეს მოძღვარი, რომელსაც ვაბარებთ ჩვენ სულს. აი ეს ვინ უნდა მეცხოვრა. დიდი მადლობა, გაიხსნა.
0: კარგი. ну пирадит эсе эсе эсе ზუსტადაც ვერ ვიტყვით ეხა пирадит ხო ну ცოტა შეიძლება იყოს რაღაცა გამონაკლისი შუათი მაგრამ ღთის გარეშეც არაფერი არ ხდება მაგრამ თუმცა თუ ეძებ მოძღვარს ადამიანი აუცილებლად იპოვით ხო აი ესე რაღაცე რაღაცა საკითხში გეთანხმებით რაღაცა საკითხი არის რომელიც ტელევიზიიდან ვერ დაგეთანხმებით და რაღაცა არის რომელსაც ანუ რაღაც ცოტა ის არის ქვე ფართო მასშტაბური არის და ტელევიზიიდან მაინც ხო იცი ზოგჯერ თქმაშჯობს არა თქმასა ზოგჯერ თქმისად თქმითაც დაშავდებისო ზარი არის ეთეში გისმენთ? თუმცა ეჭვი მქონდა რომ მოძღვარი იყავით ქვე რომელიღაცა გისმენთ?
1: ალო,
0: გისმენთ? გაითიშა სამწუხაროდ ტელევიზორის მოცილით ხონმე რო დარეკავთ გეხვეწებით და უფრო ადვილად გამოხვალთ და ხმაც აღარ აირევა და კარგი იქნება ძალიან. ხო და ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ზოგი მატჩი პო, კი, რა თქმა უნდა, მაგაში 1000%-იანი ხართ, მაგრამ ამ ბოლხანს ძალიან ეხ ჩვენი სემინარი აკადემიიდან გამომდინარე ძალიან დაიხვეწა ეს სწავლა, ის ძალიან ბევრი განათლებული ადამიანი გამოდის, რომელიც მართლა ძალიან ძალიან ბევრი რამ იცის რომელმაც, თუმცა მარტო ბევრი ცოდნაში არ არის, აქ ხო მადლიც არის საჭირო ის, ნუ ყველაფერი რაღაც ასაკს მოაქვს, რა თქმა უნდა, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
2: ობიექტივში ვარ.
0: დიახ, ჩვენთან ბრძანდებით, გამარჯობათ, ქალბატონ.
2: გამარჯობათ. მაინტერესებს
0: არის მის ქალბატონი.
2: ისიქა მაინტერესებს. ამ ხელჩართულ ჩხუბს მინდა გამოვეხმაურო.
0: აუ, ჩემთან ვერ გამოეხმაურო
2: ჩხუბს. სხვა პარტიების ხომ იყო და მაინც რატო გამოიჭვია ამ იმა, რა ქვია, იმ პარტიამ, გახარიას პარტიამ ასეთი პროვოკაცია იყო, მე უფრო ფიქრობ. იმიტომ რომ ერთი მხრიდან ჩხუბი არასოდეს არ ხდება.
0: ქალბატონო, რა მაინტერესებს იცი? თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს, ერთი კითხვა მაქვს ქალბატონო, ხო? შეიძლება რომ დაგისვათ კითხვა? აქ ხართ?
2: აა და ესხნენ თავს და
0: ერთი წუთი ქალბატონო
2: იმას რა იმ საკითხს რა მოხდა იქით ამ ხარეს.
0: კარგით ქალბატონო, მე გეტყვით, მაშინ ჩემი ხედვა რა შეიძლება იყოს, მაგრამ თქვენ არ გათიშოთ ყურმილი რა. ხოიცით ახლა სხვა სხვისი ჭირი ჩვენთვის შეიძლება არ იყოს მისაღები, მაგრამ იგივენაირად თქვენ შეხა რა გამოიწვიათ ახლა ამხელა კანონებს იღებენ და რატო იმას არ ამბობენ, მაშინ თუ ემოციურ ფონზე არის მიღებული და რაღაცა შეცდნენ, არაფერში არ ცდებიან, ხო, არასოდეს, ხო? და რა ამაზეც სიტყვაზე პრობლემა ხა რა პროვოკაციებს თუ ეგებიან და ეგეთი ორი წლის ბავშვები არიან და პატარა იმაზე თითის ქნევაზე ვიღაცებს რა ქვია ცემენ. ეს არ არის, ხო? ეს არ არის ის, რა ქვია, რაგბი სტადიონი, ხო? ჩვენ თხოვთ უბრალოდ სტატუსით რა დონეზე არიან ეს ადამიანები, ხო? ჩვენ მე ხო არ თხოვ ვიღაცა სიტყვაზე უბნელს მაგას, ხო? პარლამენტარი რო ხარ მეტი რომ მოგეთხოვება, ხო იცით, ხო თქვენც? ეხა თუ შეიძლება რომ არ იმას კი, იმიტომ რომ ეხა ვიღაცა გამოგიწევს, ეხა გამოწევა ყოველთვის იქნება და ეხა მაგის გამო ეგრე უცხოეთში რო დადიან, ამობენ გვიწევენო, მაგრამ იქ რატო არ წემენ სხვას? რა, ვისაც ერევი მაგას წემ? ეს არ შეიძლება უბრალოდ და ის დასაფიქრებელი არის ეს ყველაფერი, თორე ხა საერთოდ რა ის არის, ხო, ჯერ ტელევიზია და ამხელა იმაში, აი ესეთ ადგილას, სადაც რა ვიცი, წვიტავენ თითქმის ყველა კანონს და ქვეყნის ბედს, ხო? როგორ შეიძლება იქ ესე მოიქცე, თორე ეს საქციელი არის მიუღებელი იმ ადგილას. ეს არ არის რაღაცა უბანი და პადიესდი სადღაც მუხიანის, ხო? თქვენ ხართ აქ ხაზე?
2: ხაზე დაიწყო?
0: რაზე დაიწყო?
2: ხუბი, რაზე დაიწყო?
0: რა მნიშვნელობა აქვს ქალბატონო, რაზე დაიწყო? შედეგია ცუდი თუ რაზე დაიწყო? რა თითი უჩვენა მაგალითად, რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, რაზე დაიწყო? შენ წინააღმდეგ ყოველთვის იქნება ეს პროვოკაცია. კარგით, მადლობა ძალიან დიდი. ჩვენ ახლა ამას ვერ ვაგებინებ მე ადამიანებს, იცი რატო? მე ამას რო იტყვი ვიღაცას, გონია რომ ვიღაცის ხარ ახლა. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად რა უნდა ვქნათ და ეგ არის პრობლემა, ჩხუბი კი არ არის პრობლემა. იცი რაზე დაიწყო ჩხუბიო? კაი, მართალი ხარ შეიძლება, მაგრამ იქ სადაც ჩხუბობ მართალი როგორ? აი უკვე შენი სიმართლე არის მეათე ხარისხოვანი, იმიტომ იქ არ უნდა იჩხუბო და როცა ხარ რაღაცა ის აი მაგ ეგ არის პრობლემა რა. თორე მეტი კი არაფერი. რაზე დაიწყო ჩხუბი? ქალბატონო, გასაგებია რომ შეიძლება ვიღაცა გიყვარს, მაგრამ იგივე თქვენ მაშინაც რომ გააკეთოს ან თქვენ შვის რომ გავკეთოს, არც ერთი მხარე უნდა მოგეწონოს და არც მეორე. არ შეიძლება ეს შეიძლება ეს პროვოკაციები იქნება ყოველთვის, ხო? არ მინდოდა ამ თემაზე გადავრთულიყავი, მაგრამ აშკარად გატყობთ რომ წარმოიდგინე ამ ხელა სიბოროტეს ჩადიხა რომ ადამიანი ადამიანს ცემს და მე ზემოდან იმას ამართლებთ რომ ის არის დამნაშავე, ვინც ცემეს თელი ის ურტყავ და ბურთივით მაგაზე საერთოდ არ ვიცი ვინც ცემეს. გვარიც არ ვიცი საერთოდ, არც ვიცნობ თითქმის მაგათ არავის, მაგრამ უბრალოდ ნახა, ნუ არ არის სწორი რა, ეს მიღებული არ არის უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა უბანი რა. არც იქ არ არის დღეს უკვე მიღებული რაღაცა, იმიტომ რომ სიტყვას აქვს ის ადგილი არის, სადაც სიტყვა ითქმის და სიტყვას უნდა კონდეს ფასი და არა მურს. და ამის წახალისება უბრალოდ, როცა ხარ გამორჩეული ადამიანი, ჩვენ 3 მილიონში გამოგირჩიეთ ხო სიტყვაზე ვიღაც 200 თუ 150 რა ვიცი ვინც ხარ. აი ამ ადამიანებში მე არ მინდა რომ ესეთი ადამიანი გამოვირჩიო. ამ თემაზე ჩვენ მოვრჩეთ ლაპარაკს, იმიტომ რომ საერთოდ არ მაინტერესებს ეგენი სიმართლე გითხრათ რა. გისმენთ?
2: გენაცვალე.
0: გაიხეთ ხა? ჩვენი ერიზარ.
2: რა წესიერი ბიჭი.
0: არ მესმის მე ქალო, როგორ შეიძლება რომ იცით რაზე დაიწყო? ხო, აი რაზეც არ უნდა დაწቀბულიყო, შენი პასუხი რა არის? ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს შეკითხვაც არის ცი რაზე დაიწყო?
2: გენაცვალე, რა წესიერი ბიჭი. შენაირებს შენ უნდა იყდე იმ პარლამენტში, მაგ რა უნდა?
0: ღმერთმა მაგისგან დამიფარა ბევრჯერ და არც უნდა ვიჯდე, რა მინდა მან? არ აი როცა სიტყვაზე რაღაც
2: არ უნდა ეთქვა.
0: თან დარწმუნებული ვარ უბრალოდ თან აქეთ ამ ხრიდან უფრო ნათქვა მიიქნებოდა ვიდრე იქიდან. დიახ.
2: რა კარგი.
0: გენაცვალე, თქვენ დიდი მადლობა.
2: მართალია, რაც არ უნდა ეთქვა, ხო? თემაზე როგორ გადადიხარ, ქვეყანა გიყურებ.
0: ხო, როგორ ქვეყნის სახე ხარ, ხო? თვითონვე იხდიან ბოდიშებს და ეს ქალბატონი ეუბნება, რა გაქვს აბუდოს?
2: ბოდიშები კი მაგას.
0: მეორეჯერ კიდე ცემი.
2: ყველა მუტრუკი, უზრდელი, გაუზრდელი.
0: თან აი უბრალოდ ადამიანი.
2: ყველა მანძის.
0: ხო, აი რა ცუდი არის, რომ ქალბატონო, აი ადამიანი როგორ ის არის, რომ რაღაც პერიოდი არის ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ეხლა აი ამ იმ ადამიანმა მე რომ მივიდა და საერთოდ არ ამკითხეთ რო იყო და მე საერთოდ აი სპორტსმენებს ბევრჯერ თავს ატოვიკავებ, იცით რომ აი აჭარაბეთებს, ლიდერბეთებს და რაღაცებს ესეთ რეკლამებს და იმას რომ უკეთებენ ადამიანის დამღუპველ რაღაცებს, ხო მე მათ ამ პატივში ვერ ვამყოფებ ხოლმე, რაცა უნდა წარმატებას მიაღწიონ ხოლმე უმრავლესობას. იგივე სპორტსმენი გამოსული იყო და აჭარაბეთი თუ ლიდერბეთს თუ რაღაცაზე აუ დავიღუპებიო მაგას როგორ კეტავთო თუ როგორ დაადეთო რაღაც საგადასახადო თუ რაღაცა შევიდა. აღარ მახსოვს და მე შე აი რა არის ცით იციან რომ ვისაც უყვარს სიტყვაზე მატერიალურად ვინც არის დამოკიდებული რაღაცა იმა თავაზობენ ხოლმე და იქ დასვეს წარმოგიდგენთ ანგელოზივით ბიჭი იყო და რა გაუკეთეს უბრალოდ იგივე ადამიანები ვინ ჩარშან წინ წერდნენ რომ აი შენ ხარ ჩვენი საქართველოს სიამაყე დღეს იგივე ადამიანები მცხვენიას და რეებს უწერდნენ ხო და აი ეს არის აი უბრალოდ აი ამის შენარჩუნება ამ თავარი რა რომ აი ნახე ადამიანი უბრალოდ გვერდიდა რომ შეხედო სადამდე შეიძლება დაიყვანოს მატერიალურმა კეთილდღეობამ, ან ვიღაცის ვალში ყოფნა, მან რაღაც აი წარმოიდგინეთ, სადავიდა რომ ადამიანი რამხელა თამასაზე იყო, რომ სოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი რაღაცა რაღაცა რაღაცა და უცბა წარმოიდგინეთ საიდან სადავიდა, მე ტოტალიზატორებს იცავდა, მე პარლამენტში მოხვდა რაღაცა ღილაკის ამბავში და შემდეგ კიდე რომ თავი გამოეჩინა, იქაც კიდე ვერ შეიკავა და ის აი ამიტომ არის რომ მე პურემ უნდა ცხოს პური და არა სხვამ და აი ეგ მწყის ხოლმე რომ აი რაღაცნაირად ადგილები არის გადანაცვლებული და რაღაცნაირად შეიძლება ძალიან კაი ადამიანი ვიყო მაგრამ ვერ გამოვდგები რა ლონდონის მერად რა ძალიან დიდი ბუდიშტი ეგეთი რაღაცა ყველა უნდა ვიცოდე თავის ადგილი თელ ცხოვრება შტანგას როწევ რა კანონს საერთოდ შეიძლება ვერ წაიკითხო ვერაფერი და არც გექნება ხო სიტყვაზე წარმოგიდგენ არ არის ხო შენი ვალდებულება არის რაღაც რკინის აწევა ხო სიტყვაზე და უნდა დათმო ეს რაღაცები ამასო ეს რაღაცასო შემოგთავაზები შენ თვითონ უნდა გეყოს ის ან არ უნდა კონდეს ამის ამბიცია რომ იქ იყო თორე ესე ამთავრებ მე და ცუდი არის უბრალოდ რა გისმენთ ისე
1: გამარჯობათ
0: გამარჯობათ
1: პატივისცემას ჩემგან თქვენ უღრმესი გიორგი ბატონო უბრალოდ მუსათებაზე იყო საუბარი მაგრამ ვინაიდან
0: რაზე იყო საუბარი
1: მაგაზეც რაღაცა პარალელი და ხაზგასმით დაიწყო საუბარი
0: რაზე იყო საუბარი
1: ოდიოდე სიტყვის მინდა ვთქვა შემდგომი რამ რომ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ იქ ბევრი ფაქტორი თუმცა მე პირადად ჩემი რომელიმე მეგობარი აი პიროვნულად ეს დავიყვანო ძალიან ისე მიზერულ დონეზე ერთ ადამიანთან ჩხუბი რომ მომივიდეს და მე მას ვერეოდი და ჩემი მეგობარი დამეხმაროს რომელიმე არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ დამატებით მის ფიზიკურად ცემაში ან გასწორებაში ყველა ის ჩემი მეგობარი არაკაცია და იქნება ყველა ის პიროვნება ვინც იქ კიდევ დამატებით ძალის ძალას გამოიყენებს და იმას არ შეეცდება რომ განმოხტოს ეს სიტუაცია

0: მომენტებით ძალის ძალას გამოიყენებს და იმას არ შეეცდება რომ განმოხტოს ეს სიტუაცია. თუ აზარტ უთამაშებს, რაც როგორც ხელისთვის ეს სულისთვის მომაკვდინებელია, ეს არის ну, არ ვიცი, პიროვნულად იმის პიროვნებაზე და პიროვნულობაზე საუბარი ხო ზედმეტია, რაზე და ვის გვაქვს საუბარი ამ მდგომარეობაში ადამიანი რა.
1: უბრალოდ ხედვა არ გაქვს ესე
0: უნდა დამიტო საპირწონედ ადამიანის სულის მოკვდინებასთან, რომ მე ის ნაბიჯი გადავდგა და ვინმე თუნდაც ერთი ადამიანის რო წარწმუნდო და მასე უაყოფდა თუ მოქმედო, რამ ხელა სოდომა გასატარებელი და ეს ერთ ადამიანზე ხო არ არის ამ ყველაფრის საუბარი. და პლუს ამას კიდევ მინდა ის თქვა, რომ სახარებისეულად რა სწორი დათქმი არის, ადამიანს რა ხელა დიაპაზონი აქვს იმის, რომ შეიძლება ადამიანი ხორის ხარისხში დავიდეს და შეუძლია ადამიანს ანკელოზებრივ ხარისხში ავიდეს. და ბევრი ვნახეთ ესეთი, რომ ადამიანური ფაქტორით პარალელი რომ გავავლოთ ანკელოზებრივ ხარისხში ასული თავისი წარმატებით, პიროვნულობით, ადამიანობით და ხორის ხარისხამდე დასული შემდგომ.
1: მადლობა ძალიან დიდი. თან ყოველს ცუდი რა არის ის, რომ ჩვენ ხო ვიცით წინა თუ ვიღაცებს იცავდნენ და მე იგივე ადამიანებს საერთოდ აღარ დაუდგნენ, ხო? ეს ხო რაღაცა მლიქნელობა არის და პიროვნული რაღაცა სიტუაციის მოწყობის მიზნით არის, რომ ვიღაცას ანახებ, რომ აი შენს გამო მე ამას ვაკეთებ და ეს არ გამოადგება საქართველოს მართვას და ესეთი ადამიანები არ გამოადგებიან, მიხვდით, იმიტომ რომ იგივე ადამიანები წინა ცხვებს იცავდნენ და აუცილებლად იცოდით, რაღაცა დრო მოვა და თქვენ არაფერი არ იქნებით. მე ეს ადამიანები სხვაგან გადაპორტირდებიან, მე სხვას დაიცავენ და ასე შემდეგ და რაღაცები ყველაფერი რჩება, აი არ არსებობს, აი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყნად, რომელსაც არ მოურჩა რაღაც მდგომარეობა და ის მდგომარეობა რომელიც დროებითია, ხო? რატო უნდა გაიფუჭო შენ, ან რატო უნდა იმას აკნა, რა ქვია, ამას შეეწირო, როცა ვიღაცა სადღაც ხალისობ შენით, რომ აი ჩემზე რო თქვენს ნახე ვიღაცა, აი არ არის ეს ლამაზი, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ შენ თვითონვე დაგაზიანებს და თვითონ არ მოგეწონება შენ თავი, რაღაცა წლები გავა და გვერდიდა რომ შეხედავ შენ თავს ძალიან გეწყინება რა და ზარი არის ვისაც იცავენ მათაც ეწყინებათ, იმიტომ რომ ზუსტად ხო იცით ვინებიც გიცავენ და ხვალე თქვენ ადგილას ვიც იქნება, ანუ თქვენ კი არ გიცავენ პიროვნულად, თქვენ წოდებას იცავენ, იმიტომ რომ რაღაცა სარგებელი აქვთ იქიდან. გისმენთ გისმენთ გაითიშა და ეს არის უბრალოდ აი ეგ არის აწყენი რომ რაღაც აი მატერიალიზმზე და იმაზე საუბრობდა მამაოც ისიცის და აი ეგ არის რომ აი მატერიალურმა იმა ხო იმდენად გააფუჭა ადამიანი და გააუბედურა რომ უკვე ზნე დაკარგა ზნე წარმოიდგინეთ და ეგ არის ცუდი რა აი ამ ყველაფერს აი ამ სიბოროტეს აი ამ ზნედაცემულობამ იმას აქნა და დაადო დაღი რა გისმენთ და წერტილი და წამოწია წინ რა სიბოროტე და სიკეთეს დაადო და იმას რაც ყველაზე მთავარი არის იმ ყველაფერს იმას აქნა რა ქვია მი დაჭდილა რა და სამწუხაროდ ჩვენ და აი ამიტომ არ უნდა იყოს მისაღები და უბრალოდ ერთი იმით არ უნდა იმას ვქნათ რა ქვია ერთი საქციელით არ უნდა მოვანანიებინოთ ასე რომ თქვა თუნდა ჯერსეც არცინანებენ ეგენი, მაგრამ სიტყვაზე თუ მოინანა, ხო, რაღაცა გარკვეული ის უნდა იყოს მაგალითი, რომ შემდგომში თვითონ ვის გამოცაკეთებს, მან უნდა თქვას, რომ მე ესეთი დაცვა შენი არ მჭირდება. ეგ არის მაგარი, ტაშკიანო დამიკრას, მაგრამ სამწუხაროდ თოცა იციან, რომ ამის გამო ვიღაცა ტაშ დაგიკრავს, მაგიტომ აკეთებენ. გისმენთ?
2: ალო.
1: გისმენთ?
2: გამარჯობა, გიორგი.
1: გამარჯობა.
2: შეიძლება მოძღვრებ მოკავთ და მას შემდეგ როგორც მოძღვართ ისე კითხოთ.
1: არ მე სიმთლათ არა, მაგრამ ჩემ პირად გამოცდილებას გაგანდობთ. მოძღვრებს რო კითხოთ უკეთესი იქნება. თქვენ ხო ყავთ მოძღვარი და მას თუ კითხავთ უკეთესი იქნება.
2: მე კითხოთ შეიძლება.
1: მე ვერ ვერკვევი იმ საკითხებში, რაც თქვენ მოძღვარს უნდა კითხოთ და მაგიტომ თორე დიდი სიამოვნებით, ძალიან დიდი სიამოვნებით, უბრალოდ მოძღვარი არო.
2: აი თქვა უცხო ადამიანი რომ დაუმსახურებლად რომ შეურაცხყოფას მოგაყენებს, არაფერი ვარ ვიქნია მისთვის. როგორი ქცევით ამ დროს, ან არ როგორ მოიქცეს
1: ადამიანი. სად იცით სად ის ხათაშორის ხთიათ ხდება ხოლმე ეს, მაგრამ ჩემ პირადში რაც ხდება ხოლმე დაუმსახურებლად როცა რაღაცა მომდის, სუ იცი რას უბრუნდები ხოლმე, რომ სადღაც მე ვიღაცას

0: დაუმსახურებლად რავაწყენინე. რა სუმან ჩავდივარ ხოლმე და სხვათა შორის ამართლებს ხოლმე ეს რა. აი დაუმსახურებლად მაგალითად რაღაცა მომივიდა, ხო? აი ეს რატო დაუშვა ღმერთმა? იქ ამასად უნდა მიმიყვანოს და რა უნდა გამახსენოს? მეც ხო ადამიანი ხო ყველა უსამართლოები ვართ. სადღაც უსამართლოდ ვიღაც ალბათ მეც მოვიქეცი და აი ამის ის არის გაცნობიერება დღეს, ის რომ მე უსა თორე. აუცილებლად ეხა როცა ქრისტიანი ხარ, მოგექცევიან, იმიტომ რომ თვითონ მაცხოვარსაც მოექცნენ, ხო? მაგრამ დაუმსახურებლად საბოლოოდ თუ დაუკვირდე ჩვენ ცხოვრებას, არაფერი არ ხდება. ეხა ერთი ადამიანი მეუბნება პატიმარი, რომ დამიჭირესო რა და ნარკოტიკი ჩამიდესო რა და იმ დროს მართლა აღარ ვიკეთებდიო რა და მე რა უთხარ იცი, როცა იკეთებდი ხო გამოაპარე მეთქი, ხო და ჩათვალე რომ იმაზე დაგიჭირეს მეთქი, რამდენჯერ იყო დასაჭერი სიტყვაზე ვამბობ და იქ გამოეპარათ, ხო? აი ეს რაღაცა ეს დაუმსახურებლად ეხლა შეიძლება რამდენჯერ იმსახურებდი იქ რომ არ მოგიწია, აი აქ შეიძლება მოგიწიოს და ასე რომ იმას დაუბრუნდეთ ჩვენ რომ აი სადღაც მადლობა ღმერთს მაინც იმ ყველაფრისათვის რაც ხდება თუ ჩვენ გამოსაფხიზლებლად ხდება, იმიტომ რომ ხანდახან ხდება ხოლმე რომ დამდაბლდები, აი მართლა ისეთი რაღაცა მოხდება ხოლმე რომ აი შენშენა ვეღარ ხარ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისეთი ვიღაცა მოგაყენებ შეურაცხყოფს, ისეთი რაღაცა მოხდება, ხო? და ფიქრობ, რომ აი ღმერთო მადლობა, ეტყობა ძალიან ამაყი ვარ და აი ჩემთვის საჭიროა და ეს გწმინდავს ადამიანს და თუ ღირსეულად აიტან და შენ არ იტყვი, აი მე არ მეკუთვნის, იმიტომ ჩვენ ცოდვების გამო ყველაფერი გვეკუთვნის. თუ ღირსეულად აიტან ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ჯილდო გელოდება წინ რა, გისმენთ, იმიტომ რომ წმინდავს საერთოდ ეს დაუმსახურებელი ქცევების ხვისი შენს მიმართ რა, ოღონდ ღირსეულად თუ დაიტევ ამას. გისმენთ?
1: სამართლიანად გამარჯობათ. სამართლიანად მარტო მოხდა. ჯერეს ერთი იდენი ტვინი არ იყო მაგაც. უბრალოდ ამიან ნებისმიერ საკითხს გაიტანა კრიალით. არა მასა ტვინი უნდა და მაგა ტვინიანი ხალხი ძალიან ცოტა არის. და რომელსაც არ უშმენენ კიდე. ხოლა ბატონი ლაშას სიცხლე და თავის მოჭრა რა არის ის დემონსტრირება გააკეთავ ძლიერი ვარო არა ცელებს დაგაჭერნია მე ხელში ფალზაზე შესაცოდაო და შენ დაიგებს კიდე ვერს ეგრე არა ეგრე არ ხდება არის ხალხი თავზე ხელაღებული კაშნუ გაამწარეს თორე ისეთ რაღაცას გააკეთებს რომ სიცხეში არ დაგეძლიერება შეიძლება თავის მოჭრა ბიძინა ივანიშვილს
0: თან არის
1: ისეთი ასეთი სამართლიანი პარლამენტი შეკრება და ასეთი სამართლიანი წარობა ჩამოაყალიბა სიცხეში თავის მოჭრა
0: ძია, კარ, მადლობა დიდი ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ აი მართლა ჩემთან პოლიტიკურ თემებზე მართლა არსაუბრობ ხოლმე. ეს იმდენად რაღაცა სულსაც შეეხო ადამიანებისას რაღაცა, რომ რო არ თქვა, არ შეიძლება, რომ რა არის ადამიანის თვითონ ცხოვრება, რომ წარმოიდგინე, ეს შეიძლება ეხლა ამას გამართლება მოუძებნოს ვიღაცამ, რომ აი სადღაც მეგობარი დაიცვა, ეს დაიცვა, ეს და ეხლა წერენ კარგმა ბიჭმა დარეკა თქვა, რომ მე ეგეთ მეგობარი რა თმინდაო, რომ ძალადობისკენ და ამისკენ მომიწოდებსო. მე არ ვლაპარაკობ ვის წინაშე არის და ვის წინააღმდეგ, ანუ სწორად გაიგეთ, ანუ მე არ გეგონოთ რომ ვიღაცას ვიცავ. უბრალოდ გეუბნებით. თვითონ თემას იმაშობი მე საერთოდ არ მეკუთვნოდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ხანც წამოწიეთ. უბრალოდ რა არის ცითით რომ არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ როცა შენ იმედი აღარ აქვს ადამიანს. აქ უკვე შენ მანდ არაფერი აღარ გესაქმება, იმიტომ რომ ადამიანების დობა რო გამოგიცხა, ან ადამიანების ეგ რო გეთქვათ, 100 წელი შენ ტაშს არ დაგიკრავდნენ და შენ არ გაეხარდებოდათ იქ რო მოხდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანის ადგილი დაიკავე, ხო? და უნდა მოიქცე ისე ღირსეულად, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ ხო, აი ამასაც ეკუთვნოდა და ამ დროს ყველა რომ ამბობს, რა, ამას აქ რა უნდა? ვეო შენ ეს იგი ვერ ამართლებ ამ საკითხს რა, იმიტომ რომ წარმოიდგინე 3 მილიონი ადამიანი და რამდხელა კონკურენცია იმ ორასკაცში მოხვედრაზე, ხო და მოხვდი და შედალოცილო, ნუ რაღაცნაირად ეხა იქ მიკროფონმა არ უნდა გაჯობოს იქ რო რომელი მიკროფონიც დებს, ის მიკროფონი უფრო კაი რაღაც გააკეთა იქ ვიდრე შენ ცოცხალმა ადამიანმა და არ შეიძლება თან რა არის იცით რა, აი ამიტომ არის რა რომ აი არ უნდა გიყვარდეს მე მატერიალურზე არ უნდა იყოს ამოკიდებული ძალიან მე ყველაფერს გაკადრებინებს და ეგ არის პრობლემა. აი ფული გაკადრებინებს ყველაფერს, ისეთი ადამიანები გაუფუჭებია, წარმოიდგინეთ იუდამ, რომელიც ქრისტეს გვერდით იყო, გასცა, ფულმა გააკეთებინა. წარმოიდგინეთ, ნუ ახლა კიდე იქ სხვა დეტალებია, მაგრამ ესე გარედა რო შეხედოთ, ხო? იმ სისუსტეს რო შეხედავ შენი ბოროტი, რო ხედავ შენი ტოტალიზატორებს იცავ იმასაც, აბა აქაც რას იცავ, იმას იცავ შენ ქონებას და შენი დიდებას იქ ვიღაც დიდს კუც გაუქნევ და თათებს აუთამაშებ, რომ რაღაცა ისა ორი კაპიკი გადმოგიგდოს. ამიტომ არის გაგება შენი უნდა გაცდეს რაღაცას, რა არ უნდა დარჩე იქ საიდანაც ძალი არის ეთერში, ნუ მოკლედ. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: მაგრამ ეს ნაცერი გახარიას გუნდის წევრები რო გაყავდა ამ ხოლ ტალახაძეს რაღაც უნდა ტალახაძის სახლის ჩანკმა ამ ნაცერს
0: თან ისე ყველაზე მაგარი რა
1: მაგას მაგორს მაგას
0: ქალბატონო არა აი არ გავ გეხვეწები არ გალანძღოთ მაგა რაღაცას გეტყვით ეხა ქალბატონო
1: მაგარმოსაც
0: ყობეს მაგას აი არ გალანძღოთ ცოდოა
1: მაგ
0: თვითონ ხო თვითონ რო დაუშავა ადამიანმა თავის თავს მაგაზემეც ვერავინ რო დაგიშავებს თვითონ დაუშავა მართლა მაგრამ საქმე რაშია იცი თან აღიქვამე რაღაც დაბალეველა თამათა რაღაცა და ისე გაუტოლეს თავი ეხლა რო რავი ნარავნი დაუდგნე და რა ვიცი ის ჩაატარეს იქ და ნუ ეგრე ხდება ესე იგი რა ვიცი და მე არ მაქვს ანუ თვითონ მათზე იმდენად საუბარი რამდენადაც სიტუაციას განვიხილავ რომ რა თუ გომარეობაში ვართ ჩვენ რომ ეს ყველაფერი ხა უცხოეთის პარლამენტში მინახია და რაღაცნაირად დამიცინია ხოლმე ხა რაღაცნაირად ხდება ხოლმე ბევრი რაღაც ბევრი სხვადასხვა ქვეყნებში და ეხა აი აქ რომ მოხდა რაღაცნაირად ვიგძენი თუ აი რამდენად ჭაობში ვართ რაღაცნაირად აი პლინტუს ქვემოთ რო ხარ და ძალიან მეწყინა ესეთი ის და ზარი არის ეთერში გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: ნახევრი სათი
0: ლაპარაკობთ რომ უნდა მიუწევდე ამდენი არ უნდა ლანძღო ადამიანს. ვის ლანძღავთ, ქალბატონო? ერთი წუთი დაწყნარი. ეხა მათქმევინეთ, დე ქალბატონო, ერთი წუთი. აუ რატო გაითიშა არაუშავ.
1: ახლა არც მიწნობ მე ტალახაძეს, მაგრამ მაგისღრ სიხარული და ის სიხარულები ნახო. ხონდა ცოტა შეიძლება
0: შეიძლება ასე ლანძღო ღონი და ის რაც იყარა ქალბატონო აი ნახეთ ქალბატონო ერთ წუთი დაი ანუ ყოველას აქვს თავის ის ეხა თქვენც არ გამოირჩევით დიდი იმით რა ქვია პატივისცემის ხვის მიმართ მაგრამ ეხა ნახეთ მეც ხო ძალიან წყინ საერთოდ ეს თემა რო წამოვიდა სულ სხვა საკითხზე ვაპირებდით საუბარს და წამიგენ ხა რამდენად ის წამოვიდა მაგრამ რა არის ის ქალბატონო იცით რამდენი დამსახურება ახსო ზოგი მოციქული იყო ეგერ ისა რქვია იმდენი დამსახურება ახსოთ მაგრამ ბოლოს ქრისტე გაყიდეს ხო სიტყვაზე ესე არ არის ესე იმათ საუბარი რამდენი დამსახურება მახსოვს და მე ხა ბევრი რაღაცა მახსოვს სიტყვაზე ბევრი ოლიგარქისგან მაგრამ საბოლოოდ რისთვის აკეთებდნენ და რა გააკეთეს მე ხა გასაგებია რომ იქ ახარებდნენ მაგრამ მე რისთვის ახარებდნენ თურმე ხალხს ეგეც ხო გამოჩნდა ისე არავინ არაფერს არ აკეთებს რა როიცოთ და მაგას ვამბობ რომ სად დაეცა ადამიანი რომ ესე შეეძლო ადამიანის გახარება ხო ესეთი რაღაცა მოქონდა სიხარული და ამ ხელა ზიზღი წამოიღო ეგ არის პრობლემა ხო ხდებით წარმოიდგინეთ ის ადამიანები ვინც ქრისტეთი ხარობდნენ ბზობას ხდებოდნენ დიდებით იგივე ადამიანები შემდგომ ჯვარსაცმევდნენ წარმოიდგინეთ და ეგეთი ხა ისო გეთქვა რომ აი მე დედა აი ამ ადამიანებზე არაფრის თქმა არ შეიძლება ჯვარცმაზე არაფრის ამბობენ იცი რა არის აი ბზობას ხო კარგად მოიქნე როგორ ეს არ შეიძლება ქალბატონ ესე ხედვა უბრალოდ ამღუპელია ესე მათთვის მაგან დაღუპა ესენი რომ ის ადამიანები ვინც ამას კადრულობენ მაგან დაღუპა რომ ეს მომენტი აქვს რომ აი სიტყვაზე ეს შენ ესეთი ხარ შენ ესეთი ხარ და აი ბოლოს აი ამ ქებამ აწყინათ და აი როგორიც არის შეიფერეს და აგე რაც მოხდა და როგორ დამთავრდა ხედავდა არ შეიძლება ეს იყურება ეს ადამიანები სხვათა შორის ვინც ერთმანეთს ემდნენ წინათ ერთად იყვნენ და ესენი ერთად ჩვენ წინავდე კიდე ბევრი უბძოლიათ რა და აი ამათ ერთმანეთზე ტაში აქვს ნაკრავი რო იცოდეთ რა ესე არ არის რა თლათ აი ის გახარია და ისინი წინა ტრიბუნებზე ამ გახარიას გამოცემდნენ აქეთკენ მჯდომ ვიღაცებს ხოებს კიდე რა მას შედარებით კიდე უფრო ის იყო რა ქვია უფრო განათლებული პარლამენტი ყავდა მას შედარებით ხო და წარმოიდგინეთ რა იყო ეგეთი მომენტებიც რა ასე რომ ანუ ყველას არ უსვამ ხას რა თქმა უნდა უბრალოდ კონკრეტული საქციელი ჯერსიც აი რაღაცნაირად აი ხომ უნდა განსხვავდებოდე იმ ადამიანისაგან რომელიც სიტყვაზე დღედაღამე სიტყვაზე რაღაცა არ მუშაობს ან რაღაცას სხვასაკეთებს სიტყვაზე რაღაცა თავის ცხოვრების წესი სხვა არის ხო აქ ხარ ხო და იმ კანონებს და რაღაცებს იღებ და ამ დროს აი წარმოიდგინე ეს რაღაცებს აკეთებ და იმ კანონს მე არ დაემორჩილება ვიღაცა იმიტომ რომ აი ესეთი ტიპის მიღებული გისმეთ
2: სამშენებლობის
0: გისმეთ, აუ რატო წავიდა ეს თემა, ვინ დარეკა ის კაცი რა? გისმეთ, გისმეთ.
2: აი ძალიან ცოხარ რელიგიური გადაცემა აი ამ კუცით წავიდა.
0: ხო, რატო წაიყვანეს ხედავთ?
2: კი ამბო პოლიტიკაში არ ვერი, მაგრამ მაშინ პოლიტიკურ საკითხებს რატო ისინი?
0: ქალბატონო, მაშინ ეგ ვითხარით, გეხვეწებით ის როცემეს, კაი, ხო?
2: კაი, ერთი წუთი. ეს არის რელიგიური საკითხები.
0: კაი, ერთი წუთი. ქალბატონ, თქვენ ნომერს ამოვიწერ და აუცილებლად დაგირეკავ და მაინტერესებს თქვენი აზრი დააფიქსირეს, როცემეთ კარგი იყო?
2: როცემე კარგი არ იყო, ბატონო.
0: აბა რა, მე რატომ, ჩემზე რატო ამბობავ?
2: მაგრამ მაშინ ეს არ უნდა გადიოდეს.
0: რელიგიური გადაცემა სად არის? არზის სასულიერო პირი აქვს. უბრალოდ ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობ.
2: არზის ეს რომ რელიგიური გადაცემაა.
0: რელიგიური როგორ არის არზის სასულიერო პირი აქვს?
2: პოლიტიკური
0: გადაცემა. ქალბატონო, ჩვენ პოლიტიკას კი არ განვიხილავთ. უბრალოდ ქვეყანაში რა ქაოსია, ბომბი რო დაგვეცეს რა, რელიგიაზე უნდა ვისაუბროთ, არ თქვა თქო, ბომბი რო დაგვეცა თქო თუ რა რა რაზეა ლაპარაკი. ეგ მოგეწონა, თქვენ მაინტერესებს ძალიან რა, თუ შეიძლება არ კარგად გათიშოთ თქვენ ყურმელი.
2: მე არ გავთიშო, მე მომეწონა არ მომეწონათ არ ვამბობ.
0: იგივე ეკლესიაში რომ მოხდეს, არ თქვა?
2: ეკლესიაში განსახილველი თემა, რა.
0: რომელია რელიგიური გადაცემა, ქალბატონ, ჯერ საერთოდ ქალბატონო. ნახე, ცოცხალი თავით მე აი როგორი 41 რეკავს, იცი რა აი პირველი თქვენ დაუპირისპირდებით, ზუსტად ვიცით რომ შეიძლება წინათ 5 იყავით, 3 იყავით, 9 იყავით, 6 იყავით და ეხა 41-ის გამო იმაში ზუსტად ვიცით თქვენაირები ღუპავენ მაგას. აი ეგეთი ხალხი ღუპავენ სხვა ადამიანს. ტაშკი არ უნდა დაუკრათ, უნდა უთხრათ რომ მე მერიტება რომ შენ ესე იქცე. რა შუაშია რელიგიური რა რო რაღაცა მოხდეს ისა რა ქვია. არ უნდა ვთქვათ? რაღაცა პრობლემა ჭირი უნდა დამალოთ, ჭირმა თავი ვერ დამალავ. ხო, ის იგივე ის ადამიანი ხვალე გამოვა და ოჯახის დღეს იზეიმებს რაღაცა და იქ რო იქნება და ვიღაცა რო წამოგვაძახებს, ეს ის ბიჭი არ არის ოჯახის დღეს რო იცავს ხვისი ოჯახის წევრებს რო სახეში ულაწუნებდა და მუშტებს გამეტებით ურტყავდაო. მან და რას ვიტყვით? ვაიმე, არა, რელიგიური დღესასწაულია და ის არ ქვია, ეს არ არის, შავი არ არის, თეთრიაო. არ შეიძლება ესე განხილო ამ ყველაფრის რა. რელიგიური გადაცემა ესეც სასულიერო პირები როცა მომყავს თქვენი ზარები არ არის ხოლმე. მე ვიღაცამ შემოაგდო ეს თემა. მე მოყევით უბრალოდ აი ამ ამბოს მოყევით და მე განვიხილე ადამიანი უბრალოდ ადონიდან სად შეიძლება სად მოხდეს. გისმენ ზარი არის ეთერში.
2: დიახ, საღამოშედობისა.
0: გამარჯობა.
2: ამ ხალხს რა გონიათ ეს რელიგიურობა ეკლესიას ეკლესიაშია და ეკლესიას კარს მიღვა უკვე სხვა ცხოვრება იწყება? ეს პარლამენტარები არიყვნენ მის ქალიაკაციანად.
0: დიდი კელაპტრებით რო
2: დგანახო.
0: ხო, დიდი კელაპტრებით რო დგან ხოლმე და ისა რა ქვია, წი დიდი ფსკნილები რო უკეთიათ ხოლმე, ჩოხებთან ერთად ეგენი არ არის, ეგ მწყის. ეს
2: არაუშავს, კელაპტრებს იმათ ურიგებენ. საკუთხეროზე რატო ადიან ქალები და წასები? საკუთხეველი ამათ მარისიან არაფერი. ამათ არაფერი
0: არაფერია,
2: ქვეყანა, ეკლესია და ყველაფერი ფეხქვეშა აქვს გაგებული.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. იცით რა არის, სხვათაშორის აი ეგ არ მომწონს ძალიან რა, რომ აი აუ ეს თემა რატო შემოვიდა? როგორ დავიღალი არის ჩემს ეხა? რამშვიდაც ვიყავი, მაგრამ ნახეთ აი როგორი ის არის, იცით რომ ანუ ჩვენ ანუ ხმა არ უნდა ამოვიღოთ, იმიტომ რომ რაღაც ეკლესიაში დადის ადამიანი, მთელი საქართველოს ეკლესიაში დადის. მაშინ არჩევნებზეც არ წახვიდა, ეკლესიაში დადიხარ, აგე პოლიტიკება, ხო? რას ქვია რელიგიური თან არ ამართლებ ამ საქციას, ამბობ, ხო? ესე ამბობ, მაგრამ თუმცა მათ მხარეს იჭერ ხა. მე არ გეუბნებით ვინმეს ვეწინააღმდეგები. თვითონ საქციაზე თვითონ ამბობს ბერო საზიზღრობა ჩავიდინეთო და ბოდიშებს იხნიან ტელევიზიები და მე იმასაო ხნა არა ისაო აი ეგეთი ადამიანები რო ხართ თქვენ გააფუჭეთ ეს ადამიანები მიხდი შილო შეიძლება შეხვდეთ შენგენაც შენ მარჯვენას ვენაცვალე ეგ ხალხი ხარ და არ შეიძლება საქართველოს სხვა ქვეყანა არის იმდენად ცოტა ვართ რომ ჩვენ თუ ერთმანეთ ესე დავხოცეთ ფიზიკურად უბრალოდ ტერი აბა სადღავეძებოთ უბრალოდ გისმენთ გისმენთ Skype-ო, გასაკვირი, გისმენთ? და გაითიშა. ა, ლაივი არის, გისმენთ? გაითიშა სამწუხაროდ ინტერნეტით რეკავ. ხო, რაღაცნაირად ისა რა ქვია, არ მომწოს ეს ის რო ყველაფერზე არ შეიძლება რო რაღაცა არის თქვას რა.
2: გთხოვთ, დაი
0: ეხა იმ მაგალითად კაზინო რო არის, ან რაღაცა რო არის, ამის გაპროტესტება როგორ არ უნდა იყოს, ან რაღაც ამ ბანკების ის ან იმის სიტყვაზე. არა, ისა პოლიტიკაა და ჩვენ ისა რა ქვია, ეკლესიურები ვარ და არ გვეხება. ამაზე რა ღმერთი არ მკითხოს ის შენახულ მიწას, არაბებს რო გადასცემ, ამ სისხლით მოტანილ მიწას და არ თქვა თუ აიმე დედა ეკლესიური რელიგია არის და არ თქვა გისმენთ?
2: გთხოვთ, დაიცადოთ. Please
0: თქვენ თუ თა რელიგიური თუ ხართ, როგორ შეიძლება რომ ადამიანის ტკივილი, სხვისი ტკივილი თქვენად არ მიიღოთ, ხო? ჩვენ მაგას ვაკეთებთ, უბრალოდ ვიღებთ, რომ ვიღაცას ტკივა, ის ვიღაცის შვილიც არის, ვიღაცის შობელი არის. და აბა როგორია ხა თქვენი შვილი უყურებდეთ, თქვენ როგორ უტყაპუნებს ვიღაცა შტანგისტი იქნება თუ ვიღაცა ნებისმიერი და მთელი ჯოგი როცემს, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა და ამას უყურო, ჩვენ რელიგიურები ვარ და როგორ შეიძლება ამის თქმა. ეს არ არის წორი რა. ეს არ არის ის მიმართულება, რაც ადამიანის მაცხონებელია რა, იგი ცოდეთ ყოველთვის. რა ვიცი, მე გული მტკივა ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ თქვენ რასაც არ გადაიტანთ, ის ყველაფერი თვითონ რაღაცა, ეხა მაგალითად რომ ამბობ ხოლმე, რომ რაღაც პატიმრებს რომ ცუდათ ეპყრობოდნენ და აწამებდნენ და ცუდათ ეპყრობოდნენ. აი რელიგიური ვარ და როგორ უნდა ვთქვა ეს პოლიტიკა? პოლიტიკი რა ადამიანს როცა უშავები როგორ არ უნდა ვთქვა? ხო? ეხლა რო ქვენ მეთქვა დარწმუნებულია მაგის მარჯვენას ვენაცვალე მეთქი რომ ჩაარტყა თქო. თქვენ დარეკავდით და იტყოდით რომ გიორგი რაკაი ბიჭი ხარ ეს შენგენაცვალე მიხვდი და არ არის ეს ქალბატონო სწორი იმიტომ რომ თქვენ თან არ გეკადრებათ, იმიტომ რომ მეტი სიბზნე გმართებთ, ასაკოვანი ხართ რაღაცა და მეტად უფრო მეტი უნდა იცოდეთ. რა შუაშია რელიგია? ეს რელიგიური გადაცემები როცა მიყვას ხოლმე, მაშინ მოძღვარია და ჩვენ არ ვლაპარაკობთ პოლიტიკაზე. არც ეხლა არ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ საქციას განვიხილავთ, ვიღაცამ დაარეკა და აი ჩემ დაჭირათ და უბრალოდ მეც უპასუხე და მე გზარები არის თვითონ ეგეთი, თორე მე არაფერ შუაშია რა. ამ შემთხვევაში რა, ყველა მინდა რომ კარგად იყოს, ხვალე გამოვიდე ნეტა და თქვა რომ მონტაჟი იყო. გისმენთ?
3: გამარჯობა გიორგი.
0: გაგიმარჯოთ.
3: მოკლედ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა სწორი და მართალი პოზიციისთვის, რაც შენ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქვი. და საერთოდ ვინც შენ არ გიცნობს, იმას უნდა შევახსენო ისეთ ადამიანებს, რომ იმდენი საქმე გაქვს კეთილი და კარგი გაკეთებული. და ხშირ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ამას ჩვენი საყვარელი პატრიარქის კურთხევით აკეთებდი. შენდან ამბლად არ გეკუთვნი შენ ეს ყველაფერი, რაც წინაზარის ავტორმა თქვა ერთ-ერთმა. და მე მინდა თქვა აგრეთვე, რომ ზუსტად რელიგიური გადაცემის თემა, რელიგიურ გადაცემაში უნდა საუბრობდნენ დღეს საქართველოში იმაზე, რომ ძალადობა ცუდია. მაგალითად, არ შეიძლება სპორტსმენებმა თავიანთი ნიჭი, თავიანთი გამოცდილება ფიზიკური ძალადობისთვის გამოიყენონ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში და ეს ყველას უნდა ესმოდეს. ეს არის ჭეშმარიტება, რაზეც ყველანი უნდა შევთანხმდეთ, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ მადლობა შენ იმ სწორი პოზიციისთვის, ეს მინდოდა უბრალოდ მეთქვა.
0: მადლობა თქვენ, მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, რომ თითქოს ეხა ადამიანების პრობლემა მთელი საქართველო ამაზე ლაპარაკობს და ჩემთანაც აქ ზარი შემოვიდა, საერთოდ მართლა არ ვაპირებდი ამაზე საუბარს, მაგრამ რაღაც მთხოვეს ეხა ადამიანებმა თავის აზრით დაფიქსირება. ისევე ის ადამიანები რეკავენ, რომელი ადამიანებიც მას ძალიან დიდ პატივს ცემდნენ. და უბრალოდ ეწყინათ ეს და რო ეწყინა არ თქვან, არა რელიგიური გადაცემა არისო და რა მამაო რო არის ხმა არ მისცეს არჩევნებზე? მამაო უბრალოდ რა აქვს ადამიანს უფლება და ეს უფლება უნდა დაკარგოს? არა, ის არის რელიგიური ვარ მე და მაპატიეთ ის ხმას არ მიცემ არჩევნებზე ან ჩემ იმას არ გამოვთქვა რა ქვია სურვილს, იმიტომ რომ მე რელიგიური ვარ. პირიქით რელიგიური რო ხარ ხან და ხან რაღაც მომენტები არის რო ითხოვს თვითონ რელიგია ითხოვს რო დაიცვა ეხა ჩვენ რელიგიურები ვიყავით და სიტყვაზე ი გამოვედით რაღაცა იმაზე რაღაცის დასაცავად იქ არაბების დასაცავად გამოვიდნენ იქ იმის და არ გამოხვიდე შენ ეკლესიური ხარ იყავ იქ რაღაცა ლეგალიზებაზე გამოვედით ნარკოტიკების რო არ შეიძლება იქ არაბებზე მიწების გაყიდვა რო არ შეიძლება ამაზე არ გამოვიდეთ ჩვენ რელიგიურები ვართ ეკლესიიდან არ შეიძლება ჩვენი გამოყენო ვაფშე ჩავკეტეთ იმაში ეკლესიაში უნდა დააფიქსიროს ადამიანმა თავის აზრი და ადამიანს მოსახლეობას აქვს თავის აზრის დაფიქსირების უფლება მადლობა ამ ტელევიზიას ილიას უხდი ჩაჩიბაიას ძალიან დიდ მადლობას და იმ ადამიანებს ილია არის ჩემ პროდიუსერი და იმ ადამიანებს ვინც არიან ჩვენი ტელევიზიის მესვეურები იმიტომ რომ ამის საშუალებას აძლევს ყოველ თვითონ ჩვენთანაც და თქვენც მათ შორის და დიდი მადლობა თქვენც რომ ჩვენ გავიგეთ რომ როგორც თეთრი ცხოვრობს ეს შავი ცხოვრობს ამ ქვეყნად ის როგორც შავი ცხოვრობს ეს ვარდისფერი და ასე შემდეგ და ყველასათვის ღია ამ ეთერის კარი და ჩაწყობი და იმით რომ არ არის ნერვები მომიშლეთ ხა ტყილა ხო და არ შეიძლება ეს უბრალოდ ქალბატონ თქვენ მეტი გმართებთ რა თქვენ უნდა გვიყუროთ ჩვენ როგორც შვილებს და შვილებს თუ გვიყურებთ, მაშინ ერთი შვილი მეორეს რო ცემს, დარწმუნებული ვარ, კაენმა აბელი რომ მოკლა, ადამს და ევას სულ არ უხაროდათ, რა და ქამა რომ ნოეს დაცინა, სემს და იაფეთს სულ არ უხაროდათ და არც ნოეს არ უხაროდა, ხო? სიტყვაზე. და ამაზე დარდობს ღმერთი და თქვენ არ დარდობთ, აიმე დედა რელიგიური უნდა იყო და რელიგიურები დარდობდეს ზუსტად ამაზე, აბა. აბა ვინები არიან ეგენი? ჩვენი თავრები არიან, ხო ეგენი, ხო, ვინც ჩამოთვალე ხლა, ხო? ბიბლიური და ზეციურიც, ხო? ესეთი რაღაცა ის ადამიანების დარდობდნენ და არ თქვათ. ესეთი რაღაცაა რა და უნდა თქვათ ჩვენ უბრალოდ ადამიანები როგორ იცვლება და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად რა. ასე რომ ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და ვისაც გონიათ რომ ვიღაცას დალხენილი ცხოვრება აქვს, აგერ შეიძლება ერთ წამში რაღაცა ამობრუნდეს და ასე რომ არავისი არაფერი არ შეგშურდეთ რა. იმ ტალახაძის ალბათ რამდენს ეგონა რომ აიმე დედა აი სიტყვაზე და ნებისმიერი პარლამენტარის ალბათ რამდენს ქშურდათ რომ ამას რა უნდა მე უნდა ავიყვან აი ის არ ქვია რა კაი იქნება აწყობილი აქვს ხო არა აქვს აწყობილი თურმე ხო ხედავთ აი რაღაცა ჭირმა თავი ვერ დამალა ხო ესეთი სიტუაცია და ასე რომ აი ამიტომ უნდა ვიყოთ სულიერები რა ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერ კარგს გისურვებთ და სადმე ვინმე თუ დაიჩაგრება იცოდეთ რომ ის თქვენი შვილი არის და ისე შეხედე და მე მიხვდებით რომ ვიღაცის გამო მიშას გამო ბიზნეს გამო ვიღაცის გამო აღარ უნდა დაიცოთ ვიღაცა იმიტომ რომ თქვენ შვილს როცა ტკივა და ის ღთი შვილია ყველა ვიღაცის შვილია ხო მაშინ სხვანაირად შეხედავთ აი თქვენი შვილი რო გაელახათ იქ მერე უკვე აღარ იქნებოდით რელიგიური რო გამოხვედით ეხა რომის პაპებზე დიდი მორწმუნეები აი აღარ იქნებოდით რა წარმატებებს გისურვებთ ყველაფერ კარგს გისურვებთ და რა ვიცი ეს რომის პაპულოდ გამოთქმა არის ხარ გეგონოთ რაღაც იქ ვამართლებ იმაზე ხამაზე ამაზე ჩავყე კარგად ზანდებოდეთ ბედნიერებას გისურვებთ მე გახდით გიორგი დარასელია და შემდეგ მართლა ზარები როცა იქნება ესე ზარებს ეგრევე იმას მართლა არ ჩემი თემა არ არის საერთოდ ის უბრალოდ პოზიცია უნდა თქვათ აუცილებლად კარგად ზან ისე საინტერესო იყო მომეწონა გამოწევა მე უბრალოდ არ ვაფიქსებ არასდროს ჩემ პოზიციას თან მithumetes იმიტომ რომ მინდა რომ ყველა კარგად იყოს და ყველა ცხონდეს და ყველა გაამართლოს იმედები ნეტა აი გეფიცებით უფლის წინაშე ამობ რომ აი მაგ პარლამენტმა ყველა თელ საქართველოს ისტორიაში ყველა დიდი შედეგი დადოს და იგივე თელმა მთავრობამ გამიხარდება როგორ უნდა მეწინოს შედეგის დადება არის რომ საქართველოს გაიმარჯვებს და საქართველოს წინ წაო და საქართველოსთვის გააკეთო ძალიან გამიხარდება რა მტერი უნდა იყოს საქართველოსი რომ ეგ არ გაგიხარდეს მე თითოეული მათი წარმატება გამიხარდება გეფიცებით უფლის წინაშე ამბობ და აი ყველაფერს ბიცავა რა ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი არის იქაც და ძალიან ბევრი მეგობარი იყოს იქაც უბრალოდ რაღაცა კითხეს და მეც უბრალოდ ზარები შემოუშვი მე დიდი არაფერი არ მithქვამს ესე სხვათა შორის და რა ვიცი ხო არის რა ეგრე ხდება რა ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს დიდი მადლობა ყველაფრისთვის

0: Books Napoli. Super energia da saukitezo gantkoba garantirebulia.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
3: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
4: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც თუ ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა.

და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აწარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ, თქვა. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა, ევროპა, ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა, ევროპა უნდა, ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ

მოხვდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

ჩემო ტელემაყურებელებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმით. მე გახლავართ ზაზახატიაშვილი, ადვოკატი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. პატივცემულო თანამემამულენო, ერთი კვირის წინ ჩვენ სტუმრად ყავდა გმირი დედა, დედობის ეტალონი, ქალბატონი ეკა კუპატაძე, ვერაგულად მოკლული გიგა ვალიანის დედა. ქალბატონმა ეკა კუპატაძემ განაცხადა პირდაპირ ეთერში, რომ იგი იბრძოლებს სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, რომ სიმართლე დაადგინოს და აიძულოს პროკურატურა რომ ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება. გუშინ ქალბატონი ეკა კუპატაძე ბრძანდებოდა ბიძინა ივანიშვილის სასახლის წინ და მიმართა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს, როგორც დედას, ოთხი შვილის გამცდელ დედას და სთხოვა დახმარება, რომ ამ ქვეყანაში ელემენტარულ დონეზე იყოს დაცული მისი უფლებები, ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება. დღეს საინტერესო იყო, რომ ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძე გამოეხმაურა დაზარალებული შვილმოკლული დედის ეკა კუპატაძის განცხადებას. საკმაოდ მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური წერილი იყო და ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძე გამოთქვამდა იმეც, რომ სავარაუდოდ ჩატარდებოდა ეფექტური გამოძიება. მე ასე გავიგე ამ წერილის შინაარსი. მე მინდა განვაცხადა, რომ იმდენი ბოროტება ჩაიდინა პროკურატურის სისტემამ ამ საქმეში, რომ ძალიან რთულია ამ საქმეზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება. ჩვენ ყოველ გადაცემაში ვამახვილებთ ყურადღებას პროკურორების მხრიდან ჩავადენილ სავარაუდო დანაშაულზე, რომელიც გამოიხატა იმით, რომ ქალბატონ ეკა კუპატაძეს არ მიცეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები და ვალდებულები იყვნენ, რომ მიეცათ, და როდესაც მას არ მიცეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები, უარი დაასაბუთეს იმ ნორმატიული აქტით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იყო არაკონსტიტუციურად ცნობილი 5 წლით ადრე. ასე ბინძურა დაიწყო სახელმწიფომ ქალბატონ ეკა კუპატაძესთან ურთიერთობა. 6 თვეა ეკა კუპატაძეს შეტანილია საჩივარი გენერალური პროკურორის სახელზე და ითხოვს დაზარალებულად ცნობას მიხელ კუბრაშვილი.

0: გუბრაშვილმა დაარღვია მისი უფლებები და არ მისცა დაზარალებულ მხარეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლის სახით, მან ვერ შეძლო ჩაეხედა სისხლის სამართლის საქმეში, ასევე ეკაკუპატაზე პირველ დღიდანვე ითხოვდა სავარაუდო ორგანიზატორის, მისი შვილის მკვლელობის ორგანიზატორის ტელეფონის ამოღებას, ექსპერტიზის ჩატარებას, რაც ერთი თვის განმავლობაში არ განხორციელდა. ქალბატონი ეკაკუპატაძე დღეს კვლავ მოვიწვიეთ ჩვენ ეთერში. და გვაინტერესებს ქალბატონო ეკა, აი გუშინ თქვენ მიმართებთ ქალბატონ ეკატერინე ხვედელიძეს, რომელიც დღეს გამოგეხმაურათ. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი თუ არის თუ არა ამ საქმეზე ბოლოს და ბოლოს ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება და ელემენტარულად თქვენ ელოდებთ თუ არა იმას, რომ 6 თვის განმავლობაში პროკურატურა, რომელიც არ გცემს პასუხს, გიპასუხოს. თქვენ მიმართეთ 9 ივნის, მიმართეთ გენერალურ პროკურორს 19 ივნის. ითხოვთ დაზარალებულად ცნობას. პროკურატურა კანონით ვალდებულია 48 საათში ან ცნოთ დაზარალებულად, ან გამოიტანოს დადგენა თქვენი დაზარალებულად არჩნობის თაობაზე. 6 თვია ელოდებით. ყოველ კვირა წერთ გენერალურ პროკურორს. გაქვთ თუ არა იმედი, რომ ოდესმე გიპასუხებენ?
1: დიახ, მოგესალმებით ბატონო ზაზა, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. მართალია, მე ყველა გადაცემას ვიწყებ მადლობით და შესაძლოა ამ ძირფას საეთერო დროს ესე ვერ ვიყენებ, ხალხი უფრო ინფორმაციას ელოდება ჩემგან, მაგრამ აუცილებლად ისევ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ხალხს თანადგომისთვის, თანაბრძოლისთვის და ინფორმაციაზე ხალ შევეცდები მაინც ამ მცირე დროში. მაინც როგორღაც ისი თქმა წინა დღეს მაინც ამომწურავა თქვა. ხო, ეხლა მეტყობა ალბათ საუბარშიც, რომ ცოტა ვერა ვარ, ისედაც ფსიქოლოგიურად მძიმე იყო გუშინ ჩემთვისაც გუშინდელი გამოსვლა, ამიტომ საუბარიც მიჭირს და გეტყვით იმას, რომ მე ველოდებოდი ქალბატონ ეკატერინე ხვედელიძისგან უკავშირს, სწორედ ამიტომ მივედი იქ. ჩემი აზრითაც მისი პატარა მომართვა იყო საკმაოდ ინფორმატიული, როგორც ის გამოხატავდა როგორც თანადგომას, როგორც აი დედისას, დედის მიერ, ასევე მე ცოტა სხვა რაღაცას წავიკითხე იმ ტექსტში, აი რო ეტყვეს ტრიქონებს შორის კითხვით, ის რომ დარწმუნებული ვარ ბოლომდე ეფექტურად იქნება ყველაფერი გამოძიებული. თუმცაღა მინდა ისიც თქვა, რომ ახლა მე მგონი ჩამოყალიბე მაინც ის თქანს მინდოდა. თუმცაღა ისიც მინდა ვთქვა, რომ მე არაერთხელ მითქვამს ის, რომ მას შემდეგ რაც საქმე გადავიდა გენერალური პროკურატურის ზედამხედველობის ქვეშ, აბსოლუტურად იდენტიფიცირებული იყო ყველა პირი. უბრალოდ ვერ მივახციეთ ჯერ იმას, რომ ეს დანაშაულის ორგანიზატორები თავმჯდარი იყო საბრალდებო სკამზე. იცით, ძალიან ძნელია, როცა იცი არ მინდა ხოლმე ეს ემოციურად საუბარი, ვერიდები მაინც მსმენელს და არ მინდა ჩემი ემოცია თავს მოახვიო, მაგრამ მამჩნევთ ხო თქვენც, მე მიცნობ თქვენ და მამჩნევთ, რომ მე საუბარი ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ მთელი გზა აქ რომ მოვდიოდი, ჩვენ დღეს ვერ მოასწარეთ გიგასთან ყოფნა და თვალწინ მიდგას მე როგორ მდგომარეობაში დავკრძალე შვილი. გიგას სხეულმა სიცოცხლეშივე დაიწყო ხრწნა და როცა ასეთ მდგომარეობაში ხარ დედა და იცი, რომ ვინც ეს დაუკვეთა, ის ჯერ კიდევ თავისუფალია, ეს ზოგჯერ კი არა ხშირად არადეკვატურსაც ხდის, იცით ბატონო ზაზა, ეს იმდენად მიჭირს მე მართვა საკუთარი თავის ემოციების, რომ ხო არ ვიცი, მე არ მოვისვენებ, მანამ სანამ ეს სავარაუდო დამნაშავები ხო თქვენს

0: ესე ზუსტ ტერმინს გამოვიყენებ, რომ მე კი ვიცი, რომ სინარიან დამნაშავეები, ეს სავარაუდო დამნაშავეები აუცილებლად დასხდნენ საბრალდებო სკამზე. ეხლა მე აი ესეთი
1: სავარაუდოდ იმიტომ ხმარობ ქალბატონთან, რომ განაჩენი რო დადგება, კანონიერდალოდ შედის, უკვე მაშინ არის ადამიანი უკვე იდენტიფიცირებული დამნაშავე.
0: დიახ, ბატონო ზაზა და სამწუხაროდ გავერკვია ყველა ამ წრილ მასში და ხოთაშორის შემისწორა ანინას ხიდაშვილის დედამ ერთხელ სასამართლო პროცესში სახტად დავრჩიცით, მე მეგონა რომ მოწიწება, რიდი, კრძალვა ექნებოდათ. და ესე პირდაპირ ჯიქურ ვინ მოგცა მის უფლება რომ ჩემშვის უწოდო დამნაშავე თუ ქვეტექსტი ეს იყო და ეხლა მე ზუსტად არ მახსოვს და არ მინდა არ მეკადრება რამე გადაბრუნებული თქმა და ეხლა ხო არის უკვე ოფიციალურად მშავრდებული სასამართლოს მიერ მისი შვილი და არის დამნაშავე ხო ანუ ეკა კუბადაძე არაფერს არ იბონებდა და დიახ ეკა კუბადაძე არავის ყოლად ჩირკს არ ცხებდა ისე როგორც მე ნია იმნაძის და უკაცრავად ნ ის და გ მს უკანონოდ საბრალდებო სკამს დასმას არ ვითხოვ რა თქმა უნდა ხელი საზოგადოება მიიცის და ეს ზედმეტია ჩემი ამისასე გაჟღერება მაგრამ მე უკანონოდ არ ვითხოვ ამ ყველაფერს და ვიტყვი იმას რომ აი ამ ნუ იზე რამდენჯერ დავიწყე თუნდაც თქვენ ეთერში საუბარი და ვერასდროს ვერ გავიყვანე ბოლოში იმიტომ რომ მოცულობითია ამ ნარასუწოვანი გოგონას ზაკრული ქმედებები
1: ისაუბრეთ აი ამ გადაცემაში
0: დიახ ზაკრული ქმედებები თუნდაც მისი ჩვენებებიდან კიდევ ერთხელ რომ გამოვიდეთ, მაშინ როცა 115-ე მუხლის პირველი ნაწილი დიცოდა მან რომ იკითხებოდა, ეს არის თვითმკვლელობამდე მიყვანა და ამით როცა იკითხებოდა, მან ისაუბრა გიგაზე ისე როგორც დაახასიათა მან გიგავალენი ისე როგორც იყო მართლაც გიგავალენი.
1: პირველ დაკითხვაში.
0: დიახ, პირველ დაკითხვაში. აი მე უკვე მომდევნო ჯერზე დაიკითხა ის 20 ოქტომბერს, წინა დღე 19 ოქტომბერს დაიჭირეს მისი სატრფო, თუ რა ვიცი, ყარებული და ის ალექსანდრე გაბაშვილი უკვე სრულწოვანიც არის, უკვე მჩავდებულიც არის და
1: ამიტომ მომიტევა
0: დიახ ალექსანდრე გაბაშვილზე კი აღარ წუხს ის მე უკვე 20 ოქტომბერს მის სავარაუდო დანაშაულის რო იკვეთება იქ უკვე იმაზე წუხს და უკვე მე სხვანაირად საუბრობს თითქოს რაღაცა ზედმეტ ყურადღებას გრძნობდა იცით მისი დამრიგებელი ამბობს რომ ეს იყო ჩაკეტილი გოგონა და იყო საშუალოზე დაბალი მოსწრების და ხშირად აცდენდა სკოლას აი მარტო ამ სამი რაღაცაზე რომ მოვიდეთ ხშირად აცდენდა სკოლას ეს იმას ნიშნავს რომ ის იყო უპასუხისმგებლო მე მაქს მიმოწერაც გიგასთან რომელიც საქმის მასალებში ჩადებულია რომ მე და გიგავს საუბრობდით მის გაშვებაზე მაქს ასევე მიმოწერა დედასთან ყლამიცის დედასთან ჩემი ზარი 26 სექტემბერს რომ მე დედას ვეუბნებოდი რომ ეს ბავშვი აცდენს გაკვეთილებს არაფერს არ სწავლობს და ზუსტად ამისი შეფუთვა უნდოდა მას თავიდან როცა რაღაცა ჭორი მოიგონა გიგაზე და ზუსტად ამის შეფუთვა უნდოდა მე თავისი თავის მარტივად გამოყვანა უნდოდა 20 ოქტომბერს როცა დაიწყო საუბარი იმაზე რომ გრძნობდა ზედმეტ ყურადღებას ანუ ზედმეტი ყურადღება რომ არ დავაბნიო მსმენელი მისთვის ნახეთ რა შეაღიქმება გაკვეთილის აღდგენას მთხოვდაო გაკვეთილის აღდგენას ჯერთის დამატებით გაკვეთილს არ მოსულა არ მინდა მსმენელი შეცდომაში შევიდეს დიახ 13 ოქტომბერს გიგამას დაუნიშნა დამატებითი გაკვეთილი მაგრამ არ მოსულა იმიტომ რომ მისი ჩვენებიდანვე გამომდინარე ვამბობ იმას რომ ჯგუფთან ერთად იყო პირველ ორ გაკვეთილზე პირველი გაკვეთილი იყო 12 ოქტომბერს მომდენო გაკვეთილი იყო ეხლა ზუსტად იცხები აღარ მახსოვს მგონი 17 ოქტომბერს 19 ოქტომბერს 19 ოქტომბერს იყო მომდენო გაკვეთილი და ანუ მხოლოდ ორ გაკვეთის დაესწრო მანამ სანამ ალექსანდრე გაბაშვილმა გიგას იდენტიფიცირება მოახერხა მასთან ერთად. ახლა რომ არ დაიკარგოს მსმენელი, მაპატიეთ ძალიან მიჭირს საუბარი. რომ არ დაიკარგოს მსმენელი, იმას ვიტყვი რომ სად გავჩერდით ხმერთო?
1: ნუ ისე საუბრობთ.
0: დიახ, ის ზედმეთ ხო არ მოსულა ის არც ერთ დამატებით გაკვეცე, მაგრამ ის ზედმეთ ყურადღება სწორედ იმას მიიჩნევდა, რომ გიგამ გაკვეთილი დაუნიშნა. ის მართალი არ მოსულა, მაგრამ ეს მიაჩნდა ზედმეთ ყურადღებას. არ ვიცი, კერძო სკოლაში ბავშვი სწავლობდა და რეპეტიტორთანაც მანამდეც იქნებოდა ის სავარაუდოდ ამ ხრის განმავლობაში, ამ 11 წლის მანძილზე, თან ვიცით კიდეც, რომ რეპეტიტორებთანაც დადიოდა და გაკვეთილის აღდგენის შესახებ არსმენია? ანუ მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ უბრალოდ გიგამ გაკვეთილის აღდგენა თან საბაბი იქ მოკლედ სხვა იყო და ვიტყვი ხა აუცილებლად ამ საბაბს, რომ ბუნდოვანი ეს არ დავტოვო, ისაც მეტყობა რომ ვერ საუბრობ და არ მინდა რომ ამას დავიწყებ და მე ის ბუნდოვანი დარჩეს. ანუ გაკვეთილის აღდგენა ზედმეთ ყურადღებად მიაჩნდა მოსწავლეს, რომელმაც მრავალგზის, მრავალჯერ ბევრი რეპეტიტორის ხელში გაიარა და სწავლობდა კერძო სკოლაში. ეს ხო საერთოდ აცენაშია ყველაფერთან და ახლა მოდით ამ 13 ოქტომბრის აღდგენაზე მსმენელი ვარ დავკარგო ვიტყვი. ეს ნი ჩვენთან მოვიდა 12 ოქტომბრის, მაგრამ სწავლობდა და გვეწყო 1 ოქტომბრის. 1 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრამდე მიჩკუბ ჩაუტარდა 4 გაკვეთილი. ამ 4 გაკვეთილის განმავლობაში ამ ბავშვებს ჩაუტარდათ 2 ალგებრა და 2 გეომეტრია. და ჩვენ მართალია საათნახევრიანი გაკვეთილები ქონდა, მაგრამ არ ჩერდებოდით არც ერთი წამი გაკვეთილს და მასალას ამ 4 გაკვეთილში საკმაოდ ბევრს გავდივართ, მოკლედ და ასე გადიოდა გიგაც და აი რომ ამოენაზღაურებინა ეს გაცდენილი 4 გაკვეთილი, ამიტომ გიგამ შესთავაზა დამატებითი გაკვეთილი, რომელზეც ვიმეორებ არ მოსულა. მისი ჩვენებიდან გამომდინარე არის ის, რომ პირველი ორი გაკვეთილი და ვესარი მოსწავლეებთან ერთადო ჩანს პირადი მიმოწერიდანაც, რომ ის გაკვეთილზე არ მოსულა, ჩანს მამის ჩვენებიდანაც სამართლო პროცესზე, რომ ის გამოტებით გაკვეთილზე იმ პერიოდში არ მოსულა. და ორ გაკვეთილში მხოლოდ 12 ოქტომბერს და 19 ოქტომბერს კიდევ რატოა მნიშვნელოვანი, იცით, და საიდან დასტურდება ის, რომ ის არ მოსულა დამატებით გაკვეთილებზე? იქედან, რომ 12 ოქტომბერს მოვიდა ეს გოგონა პირველ გაკვეთილზე ჩვენთან. 12 ოქტომბერი არის პარასკევი დღე. შემდეგ მოდის, იმედი მაქვს არ ვიკარგები. შემდეგ არის 13 ოქტომბერი, შაბათი, რომელზეც აი ამ გოგონამ აღდგენაზე თქვა უარი და შემდეგ არის 14 ოქტომბერი. 14 ოქტომბერს ამ გოგონას გაკვეთილი ნოქონდა, თავის გაკვეთილზეც არ მოვიდა. და ეს ჩანს მიმოწერიდან და 15 ოქტომბრიდან თეორიულად წარმოუდგენელია, გიგა ავალიანი ვერც ერთ დამატებით გაკვეთილზე ჩატარებდა. უკვე იმიტომ დაუნიშნა გიგამ 13 ოქტომბერს დამატებითი გაკვეთილი. იმიტომ ვერ ჩაატარებდა, რომ გიგამ 15 ოქტომბრიდან უკვე დაიწყო ინტენსიური მეცადინეობები 56 მოსწავლესთან. ანუ გადატვირთული რეჟიმით მუშაობდა და გიგას რომ დამატებითი გაკვეთილი ჩაეტარებინა, ან ის უნდა მოსულიყო ღამის 11 საათზე ჩვენთან, ან არა და უნდა მოსულიყო 1 საათზე. 1 საათზე ეს გოგონა იყო სკოლაში. ხომ?
1: ტელემაყურებლებს რო უთხრათ 54 16 ბავშვს რატო ამეცადინებთ? აგროვებს და ფულს.
0: ამიტომ
1: ეს უწესიერესი, უკეთილშობილესი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ჰქონდა სამედიცინო განათლება მიღებული და ამერიკაში აპირებდა წასვლას, რომ გაეგრძელებინა იქ სამედიცინო განათლების მიღება, ჩამოსულიყო საქართველოში და მიხმარებოდა საქართველოს სამედიცინო კორპუსს. უბრალოდ ეს მინდოდა მაყურებლისთვის გეტყვა.
0: დიახ, ბატონოზას, ამიტომ ვარ ასე ძალიან მძიმედ დღეს, რომ ვერ მოვასწარი ემოციების გადა დარეგულირება და მართვა. ჩემმა შვილებმა იცოდნენ ის, რომ მე აუცილებლად ყველაფერს გავაკეთებდი იმისთვის, რომ ფინანსური უზრუნველყოფა მათ ქონოდათ საზღვარგარეთ სწავლის შემთხვევაში.
1: მაგრამ გიგა თავისი
0: ნიკაც და გიგაც ნიკამ ესე ვთქვა ტაიმაუტი აიღო უნივერსიტეტი რომ დაამთავრა, მერე ნიკასაც აქვს ეკვა სკოლა დაამთავრებული, მანაც ძალიან კარგად იცის მათემატიკა, ისიც იმ ჩემთან ერთად ამზადებდა მოსწავლეებს, ნიკამაც შეკრა თანხა საზღვარგარეთ სწავლისთვის და ნიკაც წავიდა მართალი ახლა გერმანიაში უფასოდ სწავლობდა, მაგრამ თავის რჩენა ხო უნდა დადიახ და ამიტომ ნიკამაც ესე თვითონ შეაგროვა ფული. გიგამ იცოდა ის, რომ მე რომ ლუკმა არ გადამეყლაფა, მე რომ წყალი არ მომესვა ერთი კლუბი დღის განმავლობაში, მე ჩემი შვილების ფინანსურად უზრუნველყოფილი სწავლისთვის მაინც მეყოლებოდნენ და მაგრამ გიგა მაინც ესე უკვე ცდილობდა რომ თვითონ შეეგროვებინა სწავლის ფული. დღე და ღამე შრომობდა ჩემი შვილი, დღე და ღამე სრული პასუხისმგებლობით და ამის ფონზე როცა შენ მოსწავლეს ის რაღაც დამატებით გაკვეთის გთავაზობს ის ზედმეტ ყურადღებად კი არ უნდა მოგეჩვენოს, ეს უნდა გაიგო, გაიაზრო, თან ეს არც ერთი კიდევ იმეორება, არც ერთი დამატებითი გაკვეთილი არ ჩატარებია. ნუ ის და ძალიან მნიშვნელოვანი, ცით ბატონო ზაზა, რა არის ის რომ ნუ ის ნუ ტელეფონზე გავსუფთავა ეს ყველა ვიცით ის რომ ის iCloud-ის გაწმინდეს ის ყველა ვიცით, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი კიდევ ვიცით რა არის ის ის ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი ჩვენ მე მყავს მართლა ერთ გული მაყურებელი და მართალია სხვადასხვა პლატფორმა სხვადასხვა მაყურებელი ყავს, მაგრამ ამ ხალხმა ესე გაითავისა ჩემი მდგომარეობა რომ მართლა ყველა გადაცემას უყურებენ იქ YouTube-ზე იქ იმა Facebook-ზე დადებული სხვადასხვა ხერხებს ყველაფერს უყურებენ და იციან და მომყვებიან ესე ქრონოლოგიურად ყველაფერში, მაგრამ ეს მე არსად არ მითქვამს რომ აი ამ ნუ იმ მის ჯგუფელ, აი ჯგუფში ხომ ხო 4 მოსწავლე და იყო ერთ-ერთი ბიჭი სვ და ამ ბიჭისგან შეიტყო, იცით როგორ იყო, მოკლედ საერთო ჩატში გაიგო რომ გიგავალიანს ქონდა ეს რა ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად ვიცით ზად გაიგო როგორ გაიგო რა პოზაში იყო ალექსანდრე გაბაშვილთან ერთად და მოკლედ ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ აი საქმის მასალებში როგორ იკვეთება სხვა პირებთან აი ამ ნუის ურთიერთ ქმე ისა ნუის კავშირი. აი ამ სვ-სგან ამ ბიჭისგან ჩატში გაიგო, იქ გოგოებიც საუბრობენ, მაგრამ გაიგო გიგა ვალიანზე რომ გიგა ვალიანს რომ თავზე ჩაუტარდა უმძიმესი ოპერაცია. ეხლა ეს მოსწავლე, ეს ბიჭი პირად ჩატში გადადის ამ ნისთან. რატომ გადადის პირად ჩატში? მე სიმართლე გითხრათ არც მიფიქრი ამაზე. კითხვა დაუსვა პროკურორმა მას და თუ გამომძებელმა არ მახსოვს კარგად და ეს ბიჭი ამბობს რომ იმ ჩატში ხო გიგამასწავლებელიც იყო და ან იმ ბიჭს ჰქონდა მოლოდინი და მზაობა იმისა რომ გიგა გადარჩებოდა ამ ჩატს ნახავდა და არ უნდოდა რომ იქ გიგაზე თავდასხმის დეტალებზე ესაუბრა. და ეს ბიჭი გადადის ამ ნისთან ჩატში. რატო ვთქვი ახლა ეს? ეს ნი რა თქმა უნდა შლის ამ სვ-სთან, აი ამ ბიჭთან მიმოწერას და აღმოაჩინა ამ ბიჭმა რომ რამდენჯერმე დაბლოკა იმ ნუიმ ეს ბიჭი სადა მთლიანი მიმოწერის წაშლა, მაგრამ ვერ წაშალა და მანამდე მოასწრო მოკლედ ამ ბიჭმა ამ ყველაფრის გადმოწერა და მე რა თქმა უნდა თავდაპირველად გასაცხადა ტელეფონი, მაგრამ ამ ბიჭმა მოასწრო ყველაფრის გადმოწერა და აი ეს კიდევ ერთხელ აჩენს თავიდანვე იმის ეჭს რომ ეს ნი არა სხვას კი არ უფთხის, მის შეყვარებული ამ დროს უკვე დაჭერილიც არის, სხვას კი არ უფთხის, თავის თავს უფთხის, თავის აი ამ წამქეზებლობას ეს იჭერს, არავინ არ გაუტარებს და აი ამას უფთხის და იმიტომ შლის იმ სვ-სთან მიმოწერასაც და კიდევ ვიტყვი ახლა ერთ რამეს, ეს უკვე მშავრდებულები და მათი ოჯახები თავიანთი ქოლგის ქვეშ რომ იფარავენ ამ ნუის და თითქოს არაფერი იცოდა ნუი, მე გეტყვით ახლა ამ დროს რას აკეთებს ნუის ოჯახი. 23 იანვარს ჩატარდა ჩხრეკები, მასიურად ერთად შევიდნენ ყველასთან სახლში და გაჩხრეკეს. აი ამ ჩხრეკის შემდეგ 24 იანვარი რომ თენდება, აი ამ დროს აი ამ ნუის დედის ძმა ლუკა ნავრაზაშვილი მე მწერს მესიჯს რომ ეხლა მე ტექსტი ზუსტად არ მახსოვს მწერს მესიჯს რომ პოვნაცუცებ შემიძლია რომ ნუ იმ არაფერი იცოდა და ძალიან გთხოვთ მოკლედ რაღაც ჩაში არ გაგვეთ რაღაც მსგავსი და ანუ იცის ყველა დაჭერილია ის მისი მეგობარი ანინასყიდაშვილი ცულწოვანია და უკვე მჩავდებულია და მოდი ვთქვა და ყველა უკვე დაჭერილია და თვით გადარჩენისთვის იბრძოლა მაგრამ ძალიან კარგად იციან რა დანაშაული ჩაიდინეს გიგავალიანის წინააღმდეგ და 23 იანვარს უკვე 24-ის რიცხვით ფიქსირდება ჩემთან წერს. ეს მესიჯი ჩემთან იყო სპამებში, მე ეს არ მინახავს და უკვე მე როცა შეხედეს რომ ჩემთან პასუხი ვერ მიიღეს, დედა წერს აგდებს მე იმ რაღაცა კითხვებით სავსე წერის Facebook-ზე რომ თითქოს და მისი შვილი ვერ დაიცვა, როცა მისმა შვილმა მიმართა და უთხრა რომ ვიღაცა მასწავლებელი ავიწროებდა. და ესეც არის ფარს, იმიტომ რომ ჯერ ახლა ხო არც საზოგადოება ჯერ არც მე არც გამოძიებას და იმათმა მითუმეტეს იციან იქ რაც ხდებოდა. ეს წერილი იცით როგორ არის? აი ეს საცოდავი, ნუ ი სამყაროს უსმენს კითხვებს, რომ აი რატომ მე რომ ყურადღება არ მომაქცია, მე რომ კითხვა დავსვი, მე რომ შველა ვითხოვი, ამიტომ კვდება ჩემი მასწავლებელი, ამასულ გიგავალენის დარდი ქონდა ახლა მას და ეს წერილი იყო კითხვებით სავსე. იცით, კითხვებს სვამდა მისი ადვოკატი, ეს გიორგი ლეკიშვილი, რომელსაც უდიდესი დანაშაულია გიგავალიანის წინაშე და აუცილებლად მე გიორგი ლეკიშვილის პასუხს ვაგებინებ ამ ყველაფერზე. მას ხომ არ ეგონა რომ ხომ არ გონია რომ მე ის ყურადღების მიღმა მყავს, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ის გაჩნდა საქმეში, მას შემდეგ ბრთხილობენ, მას შემდეგ არის შეცვლილი დამოკიდებულება, მოკლედ მას საუბარზე ხა აზრი აღარ აქვს აქ, მე ნუ ისე მინდა ვისაუბრო. და არ მინდა კიდე რამე ისეთი ბუნდოვანი დავტო და ამ ბიძაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბრო. ამის შემდეგ დედა აქვეყნებს იმ წერილს და ნახეთ ახლა მოდით ჩვენ ფსიქოლოგებიც გვისმენენ და ისინიც დამეთანხმებიან რომ ის მათემატიკის რვეულში ამ რაღაცა ჩანაწერს არ გააკეთებს. ხომ და თან იმ ღამით როცა ჩხრეკაზე შევიდნენ და პოლიციამ ყველაფერი ამოიღო, ტექნიკა ის კომპიუტერები და ასე შემდეგ ყველაფერი ამოიღო, დედას იმისი დრო და თავი ქონდა რომ ნუ ის მათემატიკის როული გაეჩხრიკა და აი დილით კი რა მალევე დილით იყო ღამით უკვე აღარ მახსოვს დაგვიდო ხო დილით იყო იმიტომ რომ ღამით სხვა რაღაცა დადო ღამით ისე ჩვენ გვცხებდა ჩიქს და მე ვითომ წერილი იპოვა. ყველაფერი აი ჩხრეკა ჩატარდა უმაღლეს დონეზე. ამოიღეს ყველაფერი აბსოლუტურად.
1: ეროდი სამი თვის შემდეგ?
0: დიახ, ეგ სხვა თემაა, მაგრამ ხო მას შემდეგ რაც გენერალური პროკურატურის ზამხედველობის ქვეშ გადავიდა ეს საქმე, მითქვამს არ არის ქცის და კიდევ გამეორება.
1: ო ტელეფონი გასუფთავებული იყო.
0: გასუფთავებული ტელეფონი, მაგრამ აბსოლუტურად ყველაფერი ამოიღეს და ჩხრეკა ჩატარეს, მაგრამ დაი თავიდან რომ ჩხრეკა ჩატარებული იყო, მაშინ რა იქნებოდა. და ამ დროს დედას იმისთვის ძალია რომ წავიდეს და ვაიმე მათემატიკის რეული ეძებოს, მისი შვილის ეს ხო თავიდან აბსურდულობა იყო, მაგრამ ახლა კიდე რა მოხდა? ეს აბსურდები სავსე კითხები რო გამოგვიჭენა მოკლედ ესე დედამ, ამის შემდეგ კიდევ რა ხდება? როცა პროკურატურამ აი ბატონმა გიორგი მიქაიამ როცა აი ეს გააჟღერა ბრიფინგით რომ იქ დაჯგუფება იპოვეს იმ ნეონაცისტების თუ ვინც არიან ეგენი, აი იმ დაჯგუფების პოვნის შემდეგ ხომ გასაჯაროა და ძალადობრივი კადრები და მისი ბიძა ისევ ეს ლუკა ნავრაზაშვილი ისევ მწერს მე. აი ხო რატომ ამას? ყველა მშავრდებული თავის ოჯახებიანად ხელს რომ აფარებს, ნუ ის საწყალმა არაფერი იცოდა. აი ახლა ნახოთ რა იცოდა და რა არ იცოდა ხომ წასულია ტელეფონები ექსპერტიზაზე ისა აღდგენა გაკეთებული მიმოწერების მეტადანაც მოვა ალბათ ინფორმაცია იმიტომ რომ გაგზავნილია იქაც ეს კითხები თუ თანამშრომლოს მოკეთ პროკურატურა მეტასთან მოხდება ამ ყველაფრის აღდგენა გარკვეული დიდი ოდენობით ეს მითქავს კიდევ არაიცის რომ აღდგენილია იმიტომ რომ სულ გასუფთავი გაწკრელებული იყო ნუ ის ტელეფონი და რა ინფორმაცია გვაქვს ეს სწორ დაღდგენებით არის ამოღებული და მინდა იმის თქვა რომ მე უკვე მისი ბიძა მე მწერს ვაიმე ესენი ვინ ყოფილან ეს მკვლელები ეს სადისტები ეს ერთი თვის გაცნობილი ბავშვი და მაპატი როგორი ხმაღო ვეღარ მართავს ერთი თვის გაცნობილი ყავდა ბავშვი და რა სტადისტები ყოფილან ესენი და ვის გადავეხარით ან ხავზე ხორ მოვიგონ ბაგერმა ხვალდილი დავდე ფეისბუქზე ამის ქერნებს უნდათ ხომ და ისინი რომ ასე ფარავენ ნებისმიერი ყველა მშავდებული ვინც არის ყველა ამბობს და ნუ იმარაფერი იცოდა და ეს ყველა ალექსანდრე გაბაშვილის ძალადობის უსულისკვეთებაზე საუბრობს სადაც არც არ უარყოფს არც პროკურატურა უარყოფს და დამტკიცდა კიდეც საქმის მასალები და მოსამართლეებმაც განაჩენი დადეს მაგრამ ისინი ხომ აფარებენ ის ხელს და ამ დროს ასაკეთებს ნუ ის ოჯახი ნუ ის ოჯახი ამბობს იმას რომ ჩვენ არაფერი ვიცოდით ეს რა ბანდა ყოფილა და ისინი მაინც თვით გადაჩენს როლი მე ვთქვი კიდეც ისიც რომ თვითონ იმ მერაბ მალარიაზაც არენდო თამარ ნავროზაშვილი ის დედა და მიუხედავად იმისა რომ მისგან ფარველობას ელოდებოდა ისიც გაწირა და მას შეეძლო გამომძიებლის დასმული კითხვისთვის, როცა გამომძიებელმა კითხვა დაუსვა რომ აი ვინ გაგიწიათ რეკომენდაცია, თუ კი ის ყველაფერზე ამბობს რომ არ ვიცი არ მახსოვს, არ ვიცი არ მახსოვს აი მესამე ჩვენებაში, იტყო და მაშინ იმასაც რომ არ ვიცი და არ მახსოვს ვინ გაუწია რეკომენდაცია, თემქელია ეს ეკაკუპატაძეც, თემქელები ვარ ჩვენ და რა ვიცი ხო ვინ გაუწია რეკომენდაცია. თუ კი მას არაფერი არ ახსოვდა, არაფერი არ იცოდა და ესე უბრალოდ იყო სტრესის ქვეშ და ემოციების ქვეშ, ხო, მაშინ არც ვერც იმას გაიხსენებდა, მაგრამ აქ საქმე იმაში რომ ის არც მერაბ მალანიას არენდო და გაწირა ისიც. ყველა გაწირა. აი ამ ნის ოჯახმა და ყველა ხაზაფარებდა მას, მაგრამ აბა ნახოთ ახლა მოვა. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ახლა თქვენ კითხეს დავაბრუნდები. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საკმაოდ ბევრი მყარი მტკიცებულებაა საქმეში, როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ უახლოეს მომავალში
1: ერთი კითხვა მინდა დაგისვა.
0: დიახ.
1: აი ნის ტელეფონი არ გაიჩრიკა. სამჯერ მიიყვანეს დაკითხვაზე, არ მოიღეს ტელეფონი და არ გაიჩრიკა. თქვენ რას ფიქრობთ? ეს მოხდა თუ არა შეგნებულად და მოხდა თუ არა იმიტომ, რომ პროკურატურას გაეყალბებინა მტკიცებულებები და ამ ქალბატონისთვის ხელი დაეფარებინა.
0: ბატონზე ზეიცით რა არის? მოდით ახლა მე ზოგადად ასე ვფიქრობ ხოლმე, რომ მოდი ორივე კუთხიდან შევხედო. ასეც გავშიფროთ, ისეც გავშიფროთ. ყველაზე კარგ შემთხვევაში, სავარაუდ, მოდი ყველაზე კარგ შემთხვევაში ვთქვი. ისევ კარგი ვთქვათ, ყველაზე ყველაფერი. მოდი ასე ვთქვათ. ხომ არ იყო გამოუცდელობა, ნაკლებ კომპეტენტურობა, ან რაღაც მსგავსი.
1: ეგეთი რამე არ არსებობს.
0: მაგრამ ახლა მე რას ამბობ? ვიცით ყველამ ის, რომ 9 ნოემბერს ია იმაზე ტელეფონი გაასუფთავა. თუ არ იყო ეს პროკურატურის ბრალეულობა, იყო მაშინ პოლიციის უფროსის ბრალეულობა, ან რა ვიცი ხარ, მე სახელები და გორი
1: დიაგოტა. რამიშოლობა პროკურორია ზედამხედველი მაინც.
0: და იქ პოლიციდან გაჟონა ინფორმაცია, რომ ხვალ მე შენ ტელეფონს გამოგართმევ. იმიტომ რომ ნის ტელეფონი სამჯერ ქონდა გამომძიებას მანამდე ხელში და არც ერთხელ იმას ის არ გაუსუფთავებია. ერთია ის რომ სბუსთან იმ ბიჭთან მიმოწერას ასუფთავებდა, მაგრამ ახლა ყველაფერი გაწკრელებული ქონდა. იმ შეყვარებულთან მიმოწერაც ყველაფერი აი აიქლოდ გაწმენილი ქონდა და მან სავარაუდოდ იცოდა რომ მეორე დღეს ის ტელეფონს ჩააბარა.
1: ანუ თქვენ არ ფიქრობთ რომ ეს შეგნებულად გაკეთდა?
0: ეხლა იცით რა არის ბატონო, ზა არც ისეთი გულუბრყვილო ვარ, რომ ამდენი დამთხვევის დავიჯერო. ხომ? რა თქმა უნდა, ამდენი რიცხვების არ მჯერა და რა თქმა უნდა, რაღაცა იქ შეგნებულად მოხდა. რა თქმა უნდა, მე ამას ვიძახი ამდენი ხანი. ამას ვიძახი ამდენი.
1: და მაგიტო გაქვს თქვენ მიმართული გენერალურ პროკურორთან, თუ ელემენტარულად დაიწყონ პოლიციის უფროსის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა
0: და
1: იმიტომ გაქვს მიმართული, რომ დაიწყონ პროკურორ მიხელ გუბრაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა. თქვენ
0: თუნდაც ისე საქმეს არ გადმომეცა.

0: 6 თვეა თქვენ თხოვთ, რომ უბრალოდ გიპასუხო და პასუხს აქცევენ. როცა კანონში პირდაპირ უწერიათ, რომ 48 საათში უნდა გიპასუხონ. როდესაც ასეთი მაღალი იერარქია, პროკურატურა, გენერალური პროკურატურა არღვევს ელემენტარულ კანონს დაზარალებულთა მიმართებაში. აი რა იმედი უნდა კონდეს საქართველოს მოქალაქეს და ვის უნდა მიმართოს საქართველოს მოქალაქემ? როცა პროკურატურა 48 საათში გიწერია, რომ პასუხი უნდა გაცე საავადმყოფო დაზარალებულს განცხადებაზე და პასუხს არ ცემენ. არ არსებობს არანაირი მექანიზმი, რომ ეს ადამიანები გააკონტროლო, ხო?
1: დიახ, ეგ ძალიან დიდი ქრისტიანია ბატონო ზაზა. მაგ კითხვის ნიშნიც ხო არ ვიცი, მიკვის ძალიან, ეგ ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია, მაგრამ მე მგონი ცალსახა ის, რომ ეგა კუპადაძე არ გაჩერდება, არ მოისვენებს, ვიდრე ყველა დამნაშავე, მოდით მაშინ გავასწორებ, სავარაუდო დამნაშავე არ დაჯდება სავარაუდოს კამზე. ვინც არ უნდა იყოს ის.
0: ხო, მაგრამ უყურეთ, თქვენ ყოველ დღე ვიცი მე დადიხარ თქვენ შვილის აფლავზე.
1: და დღეს ვერ მოვასწრებ.
0: მე მეორედ მიდიხართ ღამე და თითქმის დილამდე იქხართ. ფაქტობრივად თქვენ იქ ცხოვრობთ. თქვენი შვილი არ გაგლოვეს ნორმალურად, არ მოგცეს სისხლისამართლის საქმის მასალები და თქვენ გიხდებათ ბრძოლა სახელმწიფოსთან. მეტყობა პროკურატურა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო წარმოადგენს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს კონვენციის მეორე მუხლის პრეცედენტული გადაწყვეტილებებიდან და ელემენტარულად არ ქცევთ პასუხს. არის რამოდენიმე გადაწყვეტილება და თქვენ კარგად იცით, მაჩალიკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, გერგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ. აი ამ შემთხვევაში, როცა დაზარალებულმა ამ ხელა ტკივილი მიიღე და სახელმწიფო პლუს ამდენ ტკივილს გაყენებთ თავისი უკანონო მოქმედებებით და ეს ყოველდღურად გრძელდება, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ყოველდღურად ელოდებით პასუხს გენერალურ პროკურატურისაგან.
1: დიახ, რა თქმა უნდა ბატონო ზაზა, აღარ გავიმეორებ. დიახ, ეგ ნამდვილად ასია და აუცილებლად მე არავის არ დავტოვებ ისე ყველა აგეს პასუხს, თუნდაც იმიტომ რომ ერთია ის, რომ ესე უდანაშაულო შვილი, როგორიც არ უნდა იყოს ის, როგორიც არ უნდა იყოს ის შვილი უპირობოდ გიყვარს, მაგრამ როცა ხედავ, რომ უდანაშაულოა, ღირსეული ადამიანი და გიკლავენ, ეს ერთი ტკივილია და მეორე ტკივილია ის, რომ მე მჭirdება ტელევიზიიდან, ტელევიზიაში სიარული, თუნდაც გუშინდელი ჩვენი ერთობლივი
0: პირდაპირ ჩართვის დროს.
1: დიახ, პირდაპირი ჩართვა, თუნდაც მე ის, რომ მე წხანდილი ღამის ნათევი წორ და იმიტომ ვსაუბრობ, ყველა კომენტარს ვკითხულობ, იქ ვიღაცას აზრი შეეცვალა, იქ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩემზე მტკივნეულად მოქმედებს. მეტყობა კიდეს დღეს, თორე თქვენ მაინც მიცნობთ, თუ საზოგადოება არა. ხო, თქვენ მაინც მიცნობთ, რომ მე ზოგადად საუბარი არ მიჭირს მიტვეზეზე განისხება.
0: დიახ,
1: ეს არის სირცხვილი.
0: და ფაქტიურად გაგანადგურა სახელმწიფომ, მე მახსენდება ქალბატონი ირინა ენუქიძის განცხადება, რომ მეო ჩემ შვილს ვერავინ ვეღარ გამიცოცხლებსო, სხვისი შვილებისთვის ვიბრძიო. თქვენ როდესაც აიძულეთ სახელმწიფო გაესაჯეროებინა ამ ბანდების თარეში და ეს ადამიანები დაესვა საბრალდებოს კამზე, თქვენ ათობით ადამიანი გადაარჩინეთ.
1: აი ეს არის
0: თქვენი გმირობა და შეყვალთ თქვენ საქართველოს უახლეს ისტორიაში როგორც გმირი დედა.
1: ის მოძალადეები აუცილებლად ვიღაცას იმსხვერპლავდნენ, თუ არ იქნებოდა ჩემი გიგავალიანი, იქნებოდა სხვისი გიგავალიანი. ანუ ისანი აუცილებლად სისხლს მოწყრებული, ერთ-ერთ ვიდეოში არის კიდეც იქ გიორგი რიკაძე, ესეც უკვე არის მშავდებული და უკვე არის სულწოვანი და თავისუფლებას მივცემ, რომ გიორგი რიკაძე ამაყობს თავის სისხლიანი ფეხსაცმელები და დემონსტრირებას, ამას უკეთებს, ისინი აუცილებლად შეიწირავდნენ სხვის სიცოცხლეს და ისე მდუმარებაში იქნებოდა ხალხი, ისევ არ მოიღებდნენ ხმას, იმიტომ რომ იქ არისო 1 2 სამი ძალადობა იყო მრავლობითი და ამაზე რეაქცია არავის არ ქონდა, ესეც დანაშაულია. რეაქცია რომ არავის არ ქონდა და მე კიდევ ერთხელ დიახ, ბატონო ზაზა, ვიტყვი იმას, რომ რომარა ეგ კუპადაძის ასეთი მაღალი ხმა, ასეთი ისტერიული გამოსვლები, რომარა თუნდაც ის შეუკავებელი ემოციით რომ გამოვდიოდი და მე არახანებდნენ მკვლელების მშობლები, ბოტები და

0: ახლუნათესავები როა ეს ქალი გიჟია და წაიყვანეთ საგიჟეში, ხომ და მე რომ ჩემს ემოციებს ვერ მართავდი, დიახ სწორედ ამან მოგვიყვანა დღევანდელ დღემდე, თორემ გიგავალიანი ახლა მარტო ფიზიკურად განადგურებული კი არა, ღირსება შენახულიც იქნებოდა, დიახ და ეს არის სახელმწიფო სირცხვილი.
1: და მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო, როდესაც მე ვიყავი გიგა ავალიანის განსვენების ადგილას, სადაც განისვენებს გიგა ავალიანი, გაუგნებელი დავრჩი ადამიანების სიმრავლით, იმ დიდი სიყვარულით, რასაც ის ადამიანები გამოხატავდნენ გიგა ავალიანთან მიმართებაში. გაუგნებელი ვიყავი, რომ ამ ახალგაზრდა პატარა ბიჭმა როგორი კვალიტატოა ადამიანის გულებში, როგორ შეაყვარა ადამიანებს თავი. იქ მოდიოდნენ, ქალბატონო, ეგ არ ვიცი თქვენ მიახციეთ თუ არა ყურადღება, მშობლები იმ ბავშვების, ვისაც გიგა ავალიანი ამეცადინებდა, რომლებიც არ იცნობდნენ გიგა ავალიანს და ტიროდნენ. და ეს იყო გულწრფელი ძრემლი. და უბრალოდ გაუგნებელი დავრჩი იმ დიდი სიყვარულით, მე არ ვიცნობდი და იმიტომ ამბობ, რომ გაუგნებელი დავრჩი იმ დიდი სიყვარულით, რა ამ ადამიანებმა გამოხატეს და გაიღეს გიგა ავალიანთან მიმართებაში. და იმიტომა დიდი გულის ტკივილი, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებამ გაიგო, ვინ იყო გიგა ავალიანი, ყველა ადამიანი უკვე ამბობს, აბსოლუტური უმრავლესობა, რომ გიგა ავალიანი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოუკლეს ქალბატონ ეკა კუპატაძეს და მის ოჯახს, მაგრამ ესეთი ახალგაზრდა, უნიჭიერესი, წესიერი, კეთილშობილი, მაღალი პროფესიონალი მოუკლეს საქართველოს.
0: ბატონო ზაზაიცით, მე კონტაქტება გიგას მოსწავლეების, მშობლების უმრავლესობა და იცით, რომ ყველა ამბობს, რომ ჩემი შვილი რეპეტიტორთან აღარ წავიდა.
1: ეს არის უდიდესი კვალი, რაც ამ ახალგაზრდამ დატოვა სამოქალაქო საზოგადოებაში.
0: გუშინ წინ მოსწავლეები მივიდნენ არაერთ გზის, მაგრამ ახლა ეს გუშინ წინ და მოსამბობ გიგასთან, ჩვენ იქ კამერები გვაქვს დაყენებული, იცით თქვენ, და ესე გიგას უნთებეს ანთეს, გიგას მოსალები, იცით, ერთ-ერთი მოსალე იმასაც ეს არაერთხელ მითქვამს, არის ერთი ბიჭი ნიკალო მოური, არასრულწლოვანია, მაგრამ ნამდვილად უნდა ვთქვა, იცით, როგორ მითხრა, გიგა იყო ჩვენი მეგობა, რომელიც გვეხმარებოდა სწავლაში
1: ადამიანად ფორმირებაში.
0: და მე ახლა იცით, ხომ ძალიან ძნელია. თან იცით რა არის გიგას. აი მე მაგალითად ცოცხლობ, მაგრამ ვერ ვიტყვი, ცოცხლობდი ახლა ხო ჩემთვის სიცოცხლე ხო არაფერი, ჩემ მე ვარსება უბრალოდ გიგასთვის. და მაგრამ 1 ოქტომბრამდე ხომ ცოცხლობდი და მე ვერ ვიტყვი, რომ მიხარო და სიცოცხლე და შაპტრფოდი სიცოცხლეს და რაღაცა გიგას უხაროდა და უნდოდა სიცოცხლე, იცით, რამდენიმე დღის წინ, არ ვიცი ხო თლად ასე ძალიან უნდა გავაშიშო თუ არა გიგას პიროვნება, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ნიკამ თავის ნიკასა და გიგას ჩატში იპოვა, რომ რაღაც კითხულობდა იქ და ასეთი რაღაცა იყო, რომ ჩემ ბაბუა საკმაოდ გვიან ასაკში გარდაიცვალა, ისიც სკამიდან, შემთხვევით წაიქცა და უსხდა სკამი და წაიქცა და მე ამან გამოიწვია სხვა დანარჩენი მოვლენები და ამბობდა, რომ აი იონა ბაბუა რამდენ ხანს ცოცხლობდა, ის რამდენ ხანს, ჩვენ კარგი გენეტიკა გვაქვს და ჩვენ დიდხანს ვიცოცხლებთ და ჩემში სიცოცხლე უნდოდა და უხარო და მე მყავდა უმციკლოს პეტაკი შვილი და დღეს ცოტა ისეთი მძიმე ემოციური დღე გქონდა და იმიტომ ვარ ასე ძალიან გატეხილი. მე მართლა
1: თქვენი мама 81 წლის ბრძანდება, როგორც ვიცი, და აქციაზე იყო მოსული. მე არ ვიცნობდი, რომ თქვენი мама იყო, როდესაც ჩვენ გენერალურ პროკურატურასთან გავაპროტესტეს, არაეფექტური გამოძიება, გავაპროტესტეს პროკურორების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაული. მოვიდა თქვენი мама და მე ჩამეხუტა. არ ვიცოდი, რომ თქვენი мама იყო და ტიროდა. და გამოხატა ემოცია ყველასთან მიმართებაში, ვინც ვიბრძოდით იმისათვის, რომ ამ საქმეში ჩატარებულიყო ეფექტური გამოძიება. ძალიან ემოციური ფონი იყო ყველა აქცია, იმიტომ რომ ადამიანები მოსული იყვნენ გიგა ვალიანის სიყვარულის გამო იქ.
0: იცი დღეს ჩვენთან სოფელში იცის ყველა, მე პოსტით დავდი ამაზე, რომ იმ სოფელში სადაც გიგამ ფეხი აიდგა ჩვენს ქუჩას, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, დაერქვა გიგა ავალიანის სახელობის ქუჩა და დღეს მართლა ამიტომ იცის ბატონო ზაზა ძალიან იმოქმედა ჩემზე ქაბუტონ ეკატერინე ხედელიძის გამოხმაურებამ. მქონდა კიდე სახში რაღაცა ემოციური სიტუაცია მედანიკას და დღეს შეიკრიბა რაიონის წარმომადგენლები ჩემ სახლთან, მე ვიდეო ჩამიგდო მეზობელმა, ჩემი ქუჩა დღეს იყო ჩვენ ჭიშკართან და გიგა ვალიანის ქუჩის სახელობის ქუჩის სახელობის მინიჭება დაიძერა დღეს, ასე ვთქვა და ამიტომ არ ასე მძიმეც და უნდა მაპატიოთ. მე არსაიდან გადავეყარი ამ კვლელებს, არსაიდან ამ კვლელებს და ამიტომ ვიქნები მრისხანე ბოლომდე, მანამ სანამ კანონის მთელი სიმკაცრით არაგებს პასუხს ის არასრულწლოვანი ნიც, ის მერაბ მალანიას შვილიც გმც და გოგონა კიდევ ერთი გიორგი რიკაძის შეყვარებული აბ არ ვიცი სულწოვანი არის თუ არა და ამიტომ არ ვიტყვი. მე საჯარო პოსტებით კი იდენტიფიცირებას მისაზვახდნენ. ეს არის გოგონა, რომელმაც ექიმებზე ადრე იცოდა, რომ გიგას ჰქონდა სიცოცხლისთვის საშიში ტრავმა.
1: რა
0: იცოდა? შეყვარებულმა უთხრა ჩვენებაში სამობს და გიორგი რიკაძე მას დაურეკა. იცით რა არის ბატონო ზაზა, მე მართლა ესე მასე მთელმა დიდმა დიღომმა იცოდა, როგორც ეს დემეტრი ჩიქოვანის დედა მთქვა, მაშინ დაიჭირა მთელი დიდ დიღომიო, მთელმა დიდმა დიღომმა იცოდა გიგაზე თავდასხმის შესახებ და ყველა ისე ამბობდა, რომ აი პედოფილი მასაბელი, ეს ყველამ იცოდა და გარჩევები ქონდათ ამაზე. მაგრამ აი რატომ არის კონკრეტული სახელები და გვარები მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ გდანში შეხვდნენ აი ამ აბს, იმ გიორგი რიკაძის შეყვარებულს, იმიდან წამოვიდნენ. მიმოწერაშიც ჩანს ის, რომ ამ გოგონამ იცოდა, რომ გიგაზე თავდასხმისთვის მოდიოდნენ. ეს გოგონა აუცილებლად დაჯდება საფრანგეთის კამზე, აუცილებლად დაჯდება. ბევრი ეხლა მე რომ ამბობ ეს აუცილებლად დაჯდება, მე ამის გარანტიას მაძლევს საქმეში არსებული უხრმტკიცებულებები.
1: რა თქმა უნდა, თქვენ სამართლიანი გამოძიების პირობებში ამბობთ.
0: დიახ, რაც ეხლა ჰაერზე ხომ არ ამბობ მართლა. და დიახ, 1 ოქტომბერს მოდი დასცილდნენ მას ახმეტელის მეტროსთან და ლოკაციაც აქ ანძებითაც არის, რომ ერთად არიან ჩვენებს. შემდეგ წამოვიდნენ გიგასთან, შემდეგ 15 ოქტომბერს, მანამ სანამ საქმე ოფიციალურად გახსნა დიპლომა 19 ოქტომბერს, ხო? და მანამ საქმე, ეხლა ის რომ ნიაიმნაც დაიბარეს 14 ოქტომბერს, ეს ანიშნავს იმას, რომ იმგენმა ხომ არიციან, რომ პროკურატურა სწორხაზე გავიდა, თან იმ ნიმაც იცის, რომ ბევრი მოსწავლე დაიკითხა და ერთ-ერთი ხა შენც, ხომ? და აი 15 ოქტომბერს ეს ნი რომ წავიდა დიღომში ამბავი მიიტანა, 15 ოქტომბრის მიმოწერა იქ ფარული მოსასმენებია, იქ პოლიცია უსმენს გიორგი რიკაძის მამას და იქ ფარული მოსასმენების დროსაც ფიქსირდება ის, რომ ამ გოგონამ აი ამ აბუმ ყველაფერი იცის იმ დროს. და შემდეგ კიდევ იმასაც ამბობს, ჩვენებაშიც ამბობს ამას, რომ აი ამ გიორგი რიკაძემ მას დაურეკა იმ ღამეს, გააგებინა იმ ღამეს, რომ გიგა გაითიშა და გიგაზე ასეთი სერიოზული ძალადობა იყო და იცოდა ექიმებზე ადრე, რომ ეხლა მართალია გიგა ვერ გადარჩებოდა,
1: მას ისეთი დაზიანება
0: ჰქონდა, მაგრამ ხომ არ იცოდა იმან გადაჭებოდა თუ არა, იქნება ქონდა გიგავალიას რაღაცა 1%, 2%, მე დედა ვარ და მაპატიეთ და იმ ხავსაც ვეჭიდები და რაღაცას ვეჭიდები. მიუხედავად იმისა, რომ სრულ ფასონად ვიცი იქ მე რა დაზიანებები იყო, ხო, მე მაინც ვეჭიდები, რომ იქნებ მე მქონდა 1% შანსი და ეთქვა, ხომ? და ასე რომ დანაშაული მანამდე იცოდა რომ მოხდებოდა 1 ოქტომბერს, ახლა მე ეს თავი დავანებოთ 1 ოქტომბერს, იცოდა რომ მოდიოდნენ გიგაზე თავდასხმისთვის.
1: ხო ეგ არის საუბარავდოთ სისხლის ამართვის.
0: ჯერერთი დიახ, და ჯერერთი აი ამ გიორგი რიკაძეს, იმიტომ ვამბობ ახლა რომ გიგაზე ფიზიკური ძალადობის შემდეგ ეს შეურაცხყოფაზე დააყენებს, სახეში ურტყავს და შეურაცხყოფას აყენებს და იცის ეს საზოგადოებამ ჩემიდან იცის პირველად მე ვთქვი კაპიტანინგან გრიგოლიას ეთერი და რომ გიგას მოიხსენიებს როგორც პედოფილს და ვისი პედოფილობა და ვისი რა უკვირს ამ პატარა მაპატიეთ სვენელმას მაპატიოს ამ პატარა გარყნილ არას უწონებს თუნდაც იმ გიორგი რიკაძე და მის შეყვარებს როგორი ურთიერთობა ურთიერთობიდან იმას იმად ვისი რა უკვირთ
1: ხო მარა გიგა იყო უწესერესი ადამიანი და
0: უწესერესი
1: ძალიან ღირსეული და უბრალოდ თავის გადარჩენის მიზნით უნდა და ამ ადამიანისთვის რაღაც რეპუტაციული ზიანის მიყენება და არ გამოვიდა ეგ არის თავი მოახერხებდნენ
0: აუცილებლად მოახერხებდნენ მე რომ ჩემი თავი ხელ შერამეყვანა და
1: რა თქმა უნდა რომ არ გემბდოლა
0: შეიძლება შემენარჩუნებინა დიახ მე რომ გადავრჩი და მე უკვე ასეთ ბრძოლას შევეჩეხე იმ ღამით მე მართლა ახლა ქრისტიანობა უარყოფს აი ამ თვითკლობას, მაგრამ არ არის მარტივი გაუძლო დედამ შვილის სიკვდილს და მე როცა მართლა ფიქრობდი ამაზე და ნიკას გამო დავჩი იმ ღამით ცოცხალი და მე უკვე მივხვდი რომ ჩემი სიკვდილი ძრო არისო და აუცილებლად უნდა მებრძოლა მე რომ ფიზიკურად ვერ გადარჩენილიყავი, ხომ ვერც ვიბრძოლებდი ასე რომ გიგას რეპუტაციაზე შეულახავდნენ და ხო არ ვიცი მოკლედ
1: ვერ მოახერხეს ქალბატონო ეკა რეპუტაცია შეულახეს კი არა, აი დღეს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გავიგეთ, რომ ამ უწესიერესი, ძალიან ღირსეული ახალგარდი სახელი სამუდამოდ დარჩება საქართველოს ისტორიაში და იქნება გიგა ავალიანის სახელობის ქუჩა. მე მინდა ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავამთავროთ ჩემი დღევანდელი პირდაპირ ეთერი. დღეს ჩვენთან სტუმრად იყო გმირი დედა, დედობის ეტალონი, ქალბატონი, რომელმაც თავისი ბრძოლით აჩვენა მაგალითი თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანი, თუ როგორი უნდა იყოს წესიერი ადამიანი, თუ როგორ უნდა დაიცვას ადამიანმა სხვისი სიცოცხლე. კარგად ბრძანდებოდეს მომავალ შეხვედრამდე.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Books Napoli. ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
2: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
2: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: კარგი გოგონები სახლს ალაგებენ და მათ სამაგიეროდ მზე უღიმს. როცა კარგი გოგონები ოთახს ალაგებენ, ცაზე მზე იცინის. კარგი გოგონები სახლს ალაგებენ და მათ სამაგიეროდ მზე უღიმს. როცა კარგი გოგონები ოთახს ალაგებენ, ხდება. დათუნიას შემთხვე რამე?
1: დაგნამა.
0: მაშინ წავედით. სწრაფად გავიქცეთ.

0: ბატონია, რა ხდება? რა ხდება?
1: Ha ha ha ha!

0: საკმარისია. უნდა იმკურნალო. ეკიმთან.
1: სპიტი.
0: თქვენ გძინავთ, ხოლო პაციენტები უყურადღებოდ დარბიან.

0: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მოქმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათ ვიაცხადეთ.
1: ნახეთ მარტივია ყველაფერი.
0: ახლა კი შემოგძებნე.

დღეს 12 მარტს დიდ მარხვის მე-14 დღეს აგზალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსის გრიგოლ პალამას, დიდმოწამე თეოდორე ტირონის, ღირსთა დეკაპოლელი აღმსარებლის პროკოფის და თალალე სირიელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსთა კონსტანტინოპოლელი მონაზვნის სტეფანეს, ასკლეპიოს და იაკობ სირიელების, ტიმოთე კესარიელის, მოწამე ნესიოსის და ახალმოწამე ილია ტრაპიზუნტელის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ჰელიოპოლელი მოწამის გელასის მსახიობის და ალექსანდრიელ მოწამეთა ივლიანეს, ევნუსის, იგივე ქრონიონის, მესამე ომრის და მეკაროსის ხსენებას. იერუსალიმისა და პალესტინის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ იერუსალიმელი ეპისკოპოსის წმინდა მაკარის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ კიევო-პეჩორის ღირსი მამების კრების, პეჩორელი ხუცესის ტიტეს, ყოფილი მეომრის ტიტე პეჩორელის, ტამბოველი ეპისკოპოსის წმინდა პიტირიმის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, უდელმოწამეთა, ხუცესების, სერგის, პეტრეს და მოწამე მიქაელის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მერვე საუკუნის ლინკონშირელი ეპისკოპოსის წმინდა ჰერეფრიდის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ევოლუცია მცხოველებს ისეთი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობები შეძინა, რომ მათი დაჯერება ხშირად წარმოუდგენელია. მათ ისეთი საშუალებები აქვთ, რითაც ადამიანი თავს ვერ მოიწონებს. ცხოველებზე დაკვირვების, მათი ქცევისა და ფიზიოლოგიური მახასიათებლების კვლევისას მეცნიერებმა ბევრი რამ აღმოაჩინეს. გიამბობთ საინტერესო და უცნაური ფაქტების შესახებ, რომელიც ადამიანებისთვის უცხოა, თუმცა ცხოველთა სამყაროში ჩვეულებრივ მოვლენადაა მიჩნეული.

კვლევებმა აჩვენა, რომ გარეულ შიმპანზებს ისევე უყვართ ალკოჰოლი, როგორც ადამიანებს. ისინი რეგულარულად სვამენ პალმის წვენს, რომელიც ალკოჰოლის 3%-იანი შემცველობით ხასიათდება. საინტერესოა ისიც, რომ თუ მორიელს ალკოჰოლს დავაწვეთებთ, ის თვრება, არაადეკვატური ხდება და საკუთარ თავს კბეთს. ბევრი ახალშობილი ბავშვი დასამშვიდებლად პირში ცერად იცილებს. ახლად დაბადებული სპლიყვისთვის კი იგივე ფუნქციას ხორთუმი ასრულებს. ვეფხვის შეფერილობა არა მისი ბეწვით, არამედ კანით განისაზღვრება. თუ კი ვეფხვს გაუპარსავთ, ნახავთ, რომ მისი კანი ფერადი ზოლებით არის დაფარული. გრიზლის ყბები იმდენად ძლიერია, რომ მას ბოულინგის ბურთის გატეხვაც კი შეუძლია. ზღვის წავები ძილს წყალში ზურგზე მწოლიარეები ამჯობინებენ. ამ დროს მათ თათები ზემოთ აქვთ აწეული, რათა შემთხვევით ინსტინქტურად არ გაცურონ. კატები კნავს მხოლოდ ადამიანებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობისას ამ ხმას არ გამოსცემენ, თუ არ ჩავთვლით დაპირისპირების მომენტებს. თუ თქვენ ვირთხები გეზიზღებათ, თავს კანადის პროვინცია ალბერტაში კარგად იგრძნობთ. ეს ადამიანებით დასახლებული ყველაზე დიდი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ვირთხები არ არსებობენ. ლურჯმა კარდინალმა მიმინოს ხმის გამოცემა ისწავლა, რათა თავისი ბარტყები მტაცებლებისგან დაიცვას. სხივ ფარფლიანთა ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელს, კლოუნფიშ სქესის შეცვლა შეუძლია. ის მამრი იბადება და ასე ცოცხლობს მანამ, სანამ შეჯვარების პერიოდი არ დგება. ამ დროს პოპულაციის მხოლოდ მცირე ნაწილი იცვლის სქესს. იხვებს სერფინგი მოსწონთ. კვლევებმა აჩვენეს, რომ ეს ფრინველები წყალზე ფიცრებითა და სხვა მოტივტივე საგნებით კარგად ცრიალებენ. დედრი ღამურები თავდაყირა დაკიდებულები მშობიარობენ. მათ უნდა შეძლონ ახალშობილის ფრთებით დაჭერა. ამ პროცესში დაცემისაგან ბევრი ღამურა იღუპება. ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ადამიანი კატის ბეწვზე ალერგიულია, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, კატებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ალერგია ადამიანებზე. გავრცელებული იყო ვარაუდი, რომ ზებრებს ზოლები შესანიღბად სჭირდებოდათ, მაგრამ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მათ ეს მუზების დაფრთხობაში ეხმარებათ. მათ ტანზე ვიწრო ზოლები მწერებისთვის მიმზიდველი არაა. ამას სინათლის სპეციფიურად არეკლაც უწყობს ხელს. ბაყაყი, რომელსაც საკუთარი თავის სრულად გაყინვა შეუძლია. დიახ, ეს ნამდვილად ასეა. ალასკის ტყის ბაყაყს 6-7 თვე გაყინულად ყოფნა შეუძლია. როცა ალასკაში ყინვა იწყება და ბაყაყის სხეული თოვლით იფარება, მას ფილტვები და გული უჩერდება. სისხლი კი მიმოქცევას წყვეტს. ბაყაყს დამცველობითი მექანიზმი აქვს, რომელიც მას ყინვის დროს გადარჩენაში ეხმარება. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ბაყაყი იღვიძებს და ცხოვრებას განაგრძობს. ალკოჰოლი ეხმარება თევზებს გაუძლონ კაც ზამთარს. როცა ოქროს თევზი ყინვის მოახლოებას გრძნობს, მისი სხეული ეთანოლს, ეთილის სპირტს გამოყოფს. სპეციალური ცილები ორგანიზმში რძის მჟავას ალკოჰოლად გარდაქმნის. ეთანოლის მაღალი კონცენტრაცია თევზის კანს დასკვნომისგან იცავს, მაშინაც კი თუ წყლის ზედაპირი მოყინულია. არ
არსებობს უზარმაზარი ზვიგენი, რომელიც არ იკბინება. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეს ბასკური ზვიგენია. იგი ვეშაპის შემდეგ მსოფლიოში სიდიდით მეორეა. მართალია, ეს ორი ცხოველი ერთმანეთს ფიზიკურად ძალიან ჰგავს, მაგრამ ბასკური ზვიგენი ადამიანისთვის უსაფრთხოა. ის მხოლოდ პლანქტონებით იკვებება. ეგრეთ წოდებული კომოდოს დრაკონები ძალიან სუსტები არიან. მიუხედავად მათი საშიში გარეგნობისა და ფაქტისა, რომ კომოდოს დრაკონები დედამიწაზე ყველაზე დიდი ზომის ხვლიკები არიან, სინამდვილეში მათი ნაკბენი სახლის კატებზე სუსტია. ისინი ვინმეს კბენას თუ მოინდომებენ, ამით მხოლოდ საკუთარ ყბას დააზიანებენ. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ამ ხვლიკებს შხამიანი ნერწყვი აქვთ. კაშაყების მეფე დაუჯერებლად გრძელი თევზია. ეს ზღვის მონსტრი რამდენიმე წლის წინ დაიჭირეს სანტა კატალინას კუნძულის მახლობლად. მას კაშაყების მეფეს ეძახიან და სიგრძით 5.5 მეტრს აღწევს. აღსანიშნავი ფაქტია, რომ გიგანტური თევზი გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი, როგორც ყველაზე გრძელი ცოცხალი ძლოვანი თევზი. ყველაზე გრძელი თევზის რეკორდი კი 11 მეტრის სიგრძეა. ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი იგივეა, რაც ადამიანისა. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ორი ბარდის მარცვალი.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ. ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1980-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგო სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იუახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი.
მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის ბავშთა ეთნობოტანიკურ ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არამხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე

მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყובה ერთგვარი ტრადიცია და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთდოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
3: თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა, არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღები სოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს, ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ეს რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთე. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრო რუსებიო, პრო ამერიკელები გახდით. ჩვენ არა ვართ არც პრო რუსები და არც პრო ამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
4: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითმა პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი, საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
4: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
3: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
4: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
3: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
4: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
3: საზოგადოების,
4: პროფესორებს, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
3: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი.

იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

მოგესალმებით. დღეს ლეგენდარულ ავსტრალიურ როკ ჯგუფ AC/DC-ზე ვისაუბრებთ. AC/DC 1973 წელს ძმების მალკოლმ და ანგუს იანგების მიერ შეიქმნა. ჯგუფს მძიმე ან ბლუზ როკ კოლექტივს, აგრეთვე მძიმე მეტალის პიონერებად თვლიან. თავად კი საკუთარ მუსიკას როკ-ენ-როლს უწოდებენ. პირველი 1975 წლის ალბომის High Voltage გამოცემამდე ჯგუფის შემადგენლობა რამდენჯერმე შეიცვალა.

ალბომ Highway to Hell-ის ჩაწერიდან რამდენიმე თვეში 1980 წლის 19 თებერვალს ალკოჰოლის გადაჭარბებული მოხმარების გამო დაიღუპა წამყვანი ვოკალისტი და სიმღერების თანაავტორი.

ჯგუფის შემდეგი ალბომი For Those About to Rock We Salute You იყო პირველი, რომელიც ამერიკაში პირველ პოზიციაზე მოხვდა. 2000 წელს გამოვიდა Stiff Upper Lip, რომელიც კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. შემდეგ კი ჯგუფის დღეისათვის უკანასკნელი სტუდიური ალბომი Black Eyes, 2008 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი ალბომი. ეს იყო AC/DC-ის ყველაზე დიდი წარმატება ჩარტში და საბოლოოდ მოხვდა მსოფლიოს ყველა წამყვანი ჩარტის პირველ პოზიციებზე. AC/DC-ის მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული აქვს 200 მილიონზე მეტი ალბომი, მათ შორის 70 მილიონზე მეტი მხოლოდ ამერიკაში. ამით იგი მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი გაყიდვადი ჯგუფია. Back in Black მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 50 მილიონი ასლის სახით გაიყიდა.

0: ფრანგი კინოვარსკვლავი, მე-20 საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1935 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკულ იტალიური წარმომავლობის მამა, ფაბიენ დელონი, კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარ რჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაბარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სითბოთი იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს 6-დან 1-ი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გაიწეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზმის პროფესია ესწავლებინათ. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1953-1954 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ძლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. საეკრანო კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივა ლეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუმდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მე-20 საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისე ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი, დაბნელება, ჯეინ ფონდა, მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე, ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ ყველად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორის ამ მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა პაროლი შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა სუნამოს სარეკლამო კამპანიისთვის ალენ დელონის ახალგაზრდობის ფოტოები და კადრები ფილმებიდან აუზი და თავგადასავალთა მაძიებელნი გამოიყენა. 2006 წელს ალენ დელონმა იულიუს კეისრის როლი შეასრულა კინოკომედიაში ასტერიქსი ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელ საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ, პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს. დიდებამ მე

0: დღეს ხორვატიისა და ზოგადად მთელი ევროპის გამორჩეულ ღირსშესანიშნაობაზე. ქალაქ დუბროვნიკზე გიამბობთ. ადგილობრივები ხუმრობით ამბობენ, რომ თუ დუბროვნიკში ყოფილხართ, ესე იგი ხორვატია გინახავთო. მართლაც აქ არის თავმოყრილი ყველაფერი, რითაც ეს ბალკანეთის ქვეყანა ამაყობს. საოცარი პეიზაჟები, უძველესი არქიტექტურა, ხელუხლებელი პლაჟები და საოცარი გარემო. ქალაქი შუა საუკუნეებში გამოგზაურებთ, თავისი ვიწრო ქუჩების ენით აღუწერელი ატმოსფეროთი, უძველესი კედლები, რომელთა ასაკი 400-დან 500 წლამდეა. დუბროვნიკში მოგზაურობა წყლის მეშვეობით ყველაზე საინტერესოა. აქედან საზღვაო კომუნიკაცია ქვეყნის იმ ყველა დასახლებულ პუნქტთან არის დამყარებული, რომელსაც პორტი გააჩნია. დუბროვნიკი ასევე ევროპის ზოგიერთ ქალაქსაც უკავშირდება. ეს ადგილი სამართლიანად ბალკანეთის ულამაზეს მხარედ მიიჩნევა და ევროპის საუკეთესო კურორტების სიაში შედის. სტატისტიკის მიხედვით იქ ყოველწლიურად მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. ქალაქის სამხრეთით მონტენეგროს საზღვრიდან 37 კილომეტრში, ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან კი 10 კილომეტრში მდებარეობს. შორიდან დუბროვნიკი საკმაოდ დაცული ქალაქის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მისი ქუჩები ძლიერი, გიგანტური კედლით არის გარშემორტყმული, რომლის წყალობითაც იგი საომარი მოქმედებების დროს არასდროს აუღიათ. ქალაქი დუბროვნიკი 35 რაიონად არის დაყოფილი. მასში მხოლოდ 28,500 ადამიანი ცხოვრობს. ყველაზე მონახულებადი ნაწილი არის ძველი ქალაქი, სადაც ყველაზე მეტი ღირსშესანიშნაობაა თავმოყრილი. კურორტის მიმართ ინტერესი განპირობებულია კარგი კლიმატითაც. საშუალო წლიური ტემპერატურა პლიუს 17 გრადუსია. ზაფხულში კი მზედღეში 12.5 საათს ანათებს. ზამთარში თოვლი პრაქტიკულად არ არის. ქალაქის ირგვლივ ბევრი კუნძულია, სადაც რეგულარულად მუშაობენ ბორნები და ნავები. ბავშვებთან ერთად ტურისტების საყვარელი დასასვენებელი ადგილია ბოტანიკური ბაღი და პლაჟები კუნძულ ლოკრუმზე. დუბროვნიკის გამორჩეული სიმბოლო ძველი ქალაქის კედლებია. პირველი, რასაც იქ ჩასული ტურისტი დაინახავს, სწორედ ეს სიმაგრეებია. მისი სიგანე 6 მეტრს აღწევს, სიგრძე კი თითქმის 1550 მეტრს. ამ საოცარ ადგილს საუკუნეების განმავლობაში მართლაც განსაკუთრებული დაცვა სჭირდებოდა. ეს გალავნები კი ამისათვის იდეალურად არის მოწყობილი. დუბროვნიკის მშვენება მინჩეტას კოშკია. ის ქალაქის კედლის ჩრდილოეთ ნაწილში, პორტის მოპირდაპირედ მდებარეობს. მინჩეტა დუბროვნიკის ცენტრალური და უდიდესი კოშკია. მასზე გასეირნებისას თავს მცველ ჯარისკაცად იგრძნობთ. მეტი რეალობისთვის აქ დამონტაჟებულია ზარბაზანი და სათვალთვალო მილი. ერთ-ერთ ეზოში გილიოტინაც კი დგას. გადმოსახედიდან შეგიძლიათ დეტალურად დაინახოთ მთელი ქალაქი, თავისი ქუჩებით, ყურით, ლაინერებით, იახტებითა და პატარა ნავებით. კოშკი 1319 წელს აშენდა. მისი არქიტექტორი ნიკიფორ რანჟინი იყო. რეკონსტრუქცია და გამაგრება იტალიელ სპეციალისტს მიქელოცო დი ბართოლომეოს დაევალა. რეკონსტრუქციის შემდეგ სამხედრო კომპლექსი მტრებისთვის მიუწვდომელი გახდა. კოშკი დუბროვნიკის სიდიადისა და გამძლეობის სიმბოლოა. ის ქალაქის უმაღლესი წერტილიცაა. როგორც უკვე ვახსენეთ, დუბროვნიკი გამორჩეულია თავისი ვიწრო ქუჩებით. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე პოპულარული ბილიკი სტრადუნია. ასობით წლის განმავლობაში მისი გარეგანი იერსახე შეიცვალა. თავდაპირველად იყო არხი, რომელიც ყოფდა კუნძულს. მისი კალაპოტის გარშემო სახლები შენდებოდა. თუმცა დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ სახლები ჩამოინგრა და არხი გაივსო. მას შემდეგ ის სტრადუნის ქუჩად გადაიქცა. აქ ტაძრები, მონასტერი, სამრეკლო, შადრევნები და სხვა არაერთი ღირსშესანიშნაობაა. ქუჩის სიგრძე სულ რაღაც 300 მეტრია, თუმცა ის ქალაქის ორ შესასვლელს, დასავლეთით პილას კარიბჭეს, ხოლო აღმოსავლეთით პლოჩეს კარიბჭეს აკავშირებს. დუბროვნიკის ერთ-ერთი უძველესი ღირსშესანიშნაობა ონოფრიოს შადრევანია, რომელიც წარსულში ქალაქის წყალმომარაგების ქსელის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო. მას შემდეგ, რაც ქალაქმა იტალიურ სამთავროებთან ჭიდრო კავშირი დაამყარა, წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებაში იტალიელი სპეციალისტი ონოფრიო დელა კავაჩა ერთო. მისი თაოსნობით ქალაქში რამდენიმე შადრევანი აშენდა. წყალმომარაგების სისტემა 12 კილომეტრზეა გადაჭიმული, ხოლო მაქსიმალური სიმაღლის სხვაობა 106 მეტრია. ქალაქი დუბროვნიკი მთას სერჟის ძირში მდებარეობს. ამ მთის სიმაღლე 413 მეტრია. მის წვერზე მისასვლელი ორი გზა არსებობს. ქალაქის დასათვალიერებლად იქ არაჩვეულებრივი სივრცეა მოწყობილი. ყველაზე მოსახერხებელი და სწრაფი გზა ფუნიკულიორია. ეს არის ერთადერთი ამწევი მექანიზმი მთელს ადრიატიკაში, რომელიც 1969 წლიდან ფუნქციონირებს. სერჟის მთის წვერიდან ზღვისა და ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება, რომლის მსგავსიც შესაძლოა მთელს ევროპაში ვერ ნახოთ. საოცარი სანახაობაა კორჩულას კუნძული. ადგილობრივები კორჩულას მინი დუბროვნიკს უწოდებენ. ის ყველაზე დასახლებული კუნძულია ხორვატიაში. თარგმანში სახელი ნიშნავს შავ კუნძულს. სავარაუდოდ ეს სახელი იმ ფიჭვის უღრანი ტყეების გამო ეწოდა, რომელიც კუნძულის უდიდეს ნაწილს შეადგენს. აქ მოწყობილია მეღვინეობის მსოფლიო ცენტრი, რადგან კორჩულას ვენახების გასაშენებლად საჭირო ყველა პირობა აქვს. ადგილობრივი ღვინოების გემოსა და არომატს კრიტიკოსი გურმანებიც კი დააფასებენ. ზაფხულის შუა რიცხვებში აქ იმართება მურეშკას თეატრალური წარმოდგენა, რაინდული ცეკვის კარნავალი, რომელიც სათავეს მე-15 საუკუნიდან იღებს. მამაკაცები ძველ რაინდულ სამოსში ეწყობიან და პრინცესას გულის მოსაგებად შეჯიბრებს აწყობენ. ასევე უნდა ნახოთ ლოკრუმის კუნძული. ის პირველად 1023 წლის წყაროებშია ნახსენები. ამ დროს იქ ბენედიქტელთა მონასტერი დაარსდა. ბერებს კუნძულზე ეგზოტიკური, იშვიათი ჯიშის მცენარეები მოჰყავდათ და ამუშავებდნენ. მათ კუნძული 18 საუკუნის ბოლოს დატოვეს. ლოკრუმსა და დუბროვნიკს შორის მანძილი 700 მეტრია, ამიტომ კომუნიკაცია მუდმივია. აქ შეგიძლიათ იხილოთ ლამაზი სანაპიროები, პატარა მკვდარი ტბა, ბოტანიკური ბაღი, სადაც ბუნებრივ პირობებში ცხოვრობენ ფარშევანგი და კურდღელი, ასევე სამეფო ციხე და სხვა ღირსშესანიშნაობები. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა სენტ-ლოურენსის ციხესიმაგრეა. ის 37 მეტრის სიმაღლის კლდეზეა აგებული, რომლის ფერდობები ძალიან ციცაბოა და მთლიანად ეკლიანი ბუჩქებით არის გადაჭედილი. მე-11 საუკუნეში ციხე ქალაქის დასავლეთ მისადგომების დასაცავად აშენდა. საუკუნეების განმავლობაში შენობას არაერთი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, მაგრამ ჭიშკრის წარწერა უცვლელი დარჩა. მასში ნათქვამია, რომ არ შეიძლება თავისუფლება განძზე გაიცვალოს. ციხესიმაგრე ქალაქს ზღვის ტალღებისაგან იცავს. მისი კედლებიდან დუბროვნიკის ძველი ნაწილის თვალწარმტაცი ხედი იშლება. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ ციხესიმაგრეში გადაიღეს რამდენიმე სცენა პოპულარულ სერიალ „სატახტოთა თამაშიდან“. ხორვატიაში მდებარე ადრიატიკის ზღვის პლაჟები განთქმულია სისუფთავით. სანაპიროზე დასვენება დუბროვნიკში მართლაც საოცარი სიამოვნებაა. თუ ზღვაზე დასვენება გიტაცებთ, ბანჟესა და წმინდა იაკობის პლაჟებს უნდა ეწვიოთ, რომელიც ძველი დუბროვნიკის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ქალაქის ცენტრალური ნაწილის დასავლეთით არის კლდოვანი დანჩის სანაპირო. ისინი, ვინც კარგად ცურავენ, ყოველთვის აქ მოდიან, რადგან სანაპიროს მახლობლად ყოველთვის ძლიერი ტალღებია.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამ შეაკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდეს მეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამში აკრიფა. BMW M4-მა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება. ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW M4-ის დახმარებით 11 რეკორდი დაამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW M4-ის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული, ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ველოსპორტსმენს. რებეკა ტვიგი, იგი ვარჯიშობდა ვაშინგტონის უნივერსიტეტში სიეტლში. 14 წლის ასაკიდან და 3 წლის შემდეგ შეხვდა პირად მწვრთნელს, ედი ბორისევიჩს. რებეკა ტვიგი დაიბადა 1963 წლის 26 მარტს. არის ყოფილი ველოსპორტსმენი, რომელმაც მოიგო ველოსპორტის 6 ჩემპიონატი ინდივიდუალურ დევნაში. მან ასევე მოიგო ამერიკის შეერთებული შტატების 16 ჩემპიონატი და 2 ოლიმპიური მედალი. ვერცხლის მედალი 1984 წლის საგზაო პოლებზე ლოს-ანჯელესში და ბრინჯაოს მედალი 1992 წელს ბარსელონაში. ტვიგმა მოიგო ქალთა გამოწვევის პირველი სამი ეტაპი.

იენს ვოიგტი დაიბადა 1971 წლის 17 სექტემბერს. არის გერმანელი ყოფილი პროფესიონალი ველოსპორტსმენი და პენსიაზე წასვლისთანავე გახდა ველოსპორტის სპორტული მაუწყებლობის კომენტატორი. ველოსპორტის კარიერის განმავლობაში ვოიგტმა მოიგო რამდენიმე გუნდი. ბულმატგანი ფაქტორი რეისინგი გახდათ. ვოიგტს დე ფრანსის ყვითელი პენანგი ორჯერ ეცვა.

იან ულრიხი დაიბადა 1973 წლის 2 დეკემბერს. არის გერმანელი ყოფილი პროფესიონალი ველოსპორტსმენი. 2000 წელს სიდნეის ოლიმპიურ თამაშებში ულრიხმა ოქროს და ვერცხლის მედლები მოიპოვა. მან მოიგო 1999 წლის და 1997 წლის ჰამბურგის ჩემპიონატები. 2012 წელს ულრიხი სპორტის არბიტრაჟო სასამართლომ დოპინგის მიღებაში აღიარა.

ედი მერქსი ფრანგი ველოსპორტსმენი, სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მხედარი. მის ანგარიშია შეუდარებელი 11 გრან ტური, 5 საფრანგეთის, იტალიის და ესპანეთის ტური.

კონი კარპენტერი დაიბადა 1957 წლის 26 თებერვალს მედისონში. არის ამერიკელი ყოფილი ველოსპორტსმენი და სიჩქარის მოციქულავე, რომელმაც 4 მედალი მოიპოვა მსოფლიოს ველოსპორტის ჩემპიონატის შეჯიბრებებში, როგორც საგზაო, ისე ტრასის ველოსიპედით. 1970-იანი წლების ბოლოს და 1980-იანი წლების დასაწყისში მან ასევე მოიპოვა ოქროს მედალი ველოსიპედის საგზაო რბოლაზე. 1984 წლის ლოს-ანჯელესში გამართულ საფრანგეთის ოლიმპიადაზე, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში 12 ჩემპიონატზე მიიღო მონაწილეობა. ის რჩება ყველაზე ახალგაზრდა ამერიკელი ქალი, რომელიც კონკურენციას უწევს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე მოასპარეზე სპორტსმენებს.

წარმატებით ჩააბარეს წონები მებრძოლებმა. ბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ორთა ბრძოლას ვეილი ლეკიკი. ნამაიუნასიც ელოდება მომენტს. კიდევ ერთი ლეკიკი აქი პირდაპირ გაუტარა ნამაიუნასმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და ქულებით გამოიმარჯვა როუზ ნამაიუნასმა. ეს გახლავთ სატიტულო ორთა ბრძოლა.

კი ვეილის ორთაბრძოლას უყურებთ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, ნამაიუნასის მორიგი ორთაბრძოლა. ამ სეზონში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორივე მებრძოლი საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურებოდა. არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა არის ჩვენს წინაშე. როუზი საკმაოდ კარგ ფორმაშია, კი დანა ვაიცხედავთ და ეს კომენტარს აკეთებს, რომ ქალბატონები ვეილი და ნამაიუნასი ნამდვილად კარგი მებრძოლები არიან და მათ გაამართლეს ის მოლოდინი, რომელიც მათზე იყო დამყარებული. ჟანგუელის და როუზ ნამაიუნასის ამ სეზონის საუკეთესო მომენტებს უყურებდით ჩვენ.

კამარ უსმანი ხორხე მასვიდალის წინააღმდეგ. სატიტულო ორთაბრძოლა. უსმანი მასვიდალის წინააღმდეგ. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა. კარგად იწყებს მასვიდალი ორთაბრძოლას, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, აქ კი იდაყვებით მიდის, აქ კი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავს იდაყვებით მასვიდალი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი,

არტმა მარცხენათი. აქ კუთხეს ან არის მიწდეული მასვიდალი, ცდილობს უსმანი რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. აქ ფეხით მუშაობს მასვიდალი. ცდილობს რომ უსმანს კორპუსში მიაყენოს დარტყმები. უსმანი კი მარცხენა ფეხს უთიშავს მასვიდალს. კარგი ლეკიკი დარტყმა პირდაპირ მასვიდალის შესრულებით, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ორივე მებრძოლი.

კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ მასვიდალის შესრულებით. აკილ ამარუ უსმანი გააქტიურდა. დასრულდა პირველი რაუნდი. და დაიწყო

ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა არის. არც ერთი მებრძოლი არ ნებდება ადვილად. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება მაინც ორივე სპორტსმენი დაღლა არც ერთს არ ეტყობა. კარგად იცავს თავს მასვიდალი. არაჩვეულებრივი იდაყვის დარტყმების სერია და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მასვიდალი. აქ ჩვეულ სტილში ისევ უსმანი ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იდაყვით და დასრულდა მესამე რაუნდიც. და მეხუთე ფინალური რაუნდი. კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უსმანის შესრულებით, აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი. მეხუთე რაუნდია და უკვე ხორხე მასვიდალი დაღლილად გამოიყურება. დაღლილი ჩანს ნამდვილად ხორხე მასვიდალი. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს კამარუ უსმანი.

ძალიან კარგ პოზიციაში არის ერთი შეცდომა და ხორხე მასვიდალი წააგებს ამ ორთაბრძოლას. აქ ცდილობს, რომ ფეხი დაუჭიროს უსმანმა და მტკივნეული ლეცე დაიჭირა, მე მგონი, უსმანმა მასვიდალი. მაგრამ არა, მოახერხა ხორხემ და თავი გაითავისუფლა. აქ კი მახჩობელა ილეთით უსმანი იჭერს მასვიდალს.

არაჩოლებრივ ლეკიკი პირდაპირ მუხლი მიიღო სახეში. და დასრულდა ორთაბრძოლა. ვერ გამოვარჩევთ ერთ ერთ მებრძოლს, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ, მაგრამ ქულებით გამარჯვებულია კამარუ უსმანი. ნამდვილად იმსახურებდა ეს ბიჭი ამ გამარჯვებას.

Chubby, go get it. Go get it, boy. Go get it.

0: ჯუბს ნაპოლი, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1.

0: დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ისიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა, როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი.
2: და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინაამდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
3: გერმანიის ელჩი საქართველოში პეტერ ფიშერის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომ საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა ბედნიერად და აუფ ვიდერზეენ, წერს ფიშერი. შეგახსენებთ, რომ პეტერ ფიშერი საქართველოში გერმანიის ელჩის თანამდებობაზე 2022 წელს დაინიშნა. აღნიშნული საკითხი შეაფასეს მართველ გუნდში. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით პეტერ ფიშერმა 3 წელიწადში 30 წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მისი თქმით მას იმედი აქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველო-გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი.
4: ალბათ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა თამშვიდობების გარეშე. ჩვენ ნახეთ ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ პატივს არცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც მის ელჩობასთან ახლდა. და ამნაბეჯი და ამნაბეჯითაც მან საკუთარი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოებრიობის მიმართ, ქართული ხალხის მიმართ, ქართული ხალხის ისტორიისა და სუვერენიტეტის მიმართ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ქონდა და აქვს სრული უპატივცემულობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა. რაც შეეხება მის ელჩობის პერიოდს, სამწუხაროა და ეს არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30 წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოს და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი.
3: ირანის ყოფილი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონია სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები და მაღალი რანგის დელეგაცია დაესწრება. ინფორმაციას ირანული საინფორმაციო სააგენტო ვანა ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, მოსალოდნელია, რომ დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილიც, რომელიც ოფიციალურ დელეგაციას უხელმძღვანელებს. აღნიშნული ინფორმაცია მოგვიანებით პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილის ადმინისტრაციამ დაადასტურა. ვანა ნიუსი წერს, რომ დაკრძალვის ცერემონია ში მონაწილეობის მისაღებად ირანში ასევე ჩავლენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. ვენესუელის ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები 24 ივნის მომხდარი ორი დამანგრეველი მიწისძვრით გამოწვეული მსხვერპლის შესახებ. 29 ივნისის მდგომარეობით დაღუპულია 1719 ადამიანი. მანამდე დადასტურებული იყო 1400-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი. ოფიციალური მონაცემებით დაშავებულია 524 ადამიანი. უსახლკაროდ დარჩათ 15866 ადამიანი. გაეროს ინფორმაციით მიწისძვრების შედეგად სრულიად დაინგრა მნიშვნელოვნად დაზიანდა 2500-მდე შენობა. განსაკუთრებით დაზარალდნენ ვენესუელის დედაქალაქი კარაკასი და ლაგუაირას შტატი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი კატარში ირანის ომის შესახებ ახალი მოლაპარაკებებისთვის ჩავიდნენ. კატარის ინფორმაციით, შუამავლებთან შეხვედრების დროს რეგიონის ყველა საკითხზე იქნება საუბარი. მანამდე ირანმა განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში კატარში დელეგაციას გაგზავნიდა, თუმცა აღნიშნა, რომ არ დათანხმდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეხვედრას არავითარ დონეზე მას შემდეგ, რაც გასული კვირის ბოლოს პარსეთის ყურეში თავდასხმება მიმდინარე მოლაპარაკებები ეჭქვეშ დააყენა. თეირანის თქმით, ირანელი მომლაპარაკებლები მკაცრად ფოკუსირდებიან კატარის ოფიციალურ პირებთან, ჩარჩო შეთანხმების საკითხებზე, კონსულტაციებზე. მოლაპარაკებების წინა პლანზე კი ირანის გაყინული აქტივების გათავისუფლება და ირანული ნავთობის ექსპორტზე სანქციების მოხსნა იქნება. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალას შეხვდა. შეხვედრა ანკარაში პრეზიდენტის სასახლეში დახურ უკარს მიღმა გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა და ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმაც მიიღეს. ჩვენ ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდა, ასევე ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება გვსურს, წერს მარტა კოსი სოციალურ ქსელში.

საამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად ამ დროს პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემით კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. შემოგთავაზოთ თქვენთვის აქტუალური თემები ან აყვეთ იმ თემას, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. მე მინდა დავიწყო გადაცემა გოჩა

0: მოეწონა, ჩვენ ახლა შევეცადოთ კრიტიკულად მიუდგეთ. მე არ ვამბობ, რომ როგორც ზოგიერთს გონია, რომ ჩვენ არაფერი არ მოგწონს და ნამდვილად ასე არ არის. ჩვენ ობიექტურები ვართ ყოველთვის იმაში, რასაც ვამბობთ. Ну, в любом случае, вцтилобт, რომ ვიყოთ максимально объективები, მაგრამ კრიტიკული აზრი ადამიანს ეძლევა იმისათვის, რომ გაანალიზოს ნათქვამი, გაანალიზოს მდგომარეობა და максимаლურად გამოიტანოს ის დასკვნა, რომლითაც შემდგომში იხემძღვანელებს. ზოგადად მე რომ მკითხო, ახლა შენ პარლამენტში არაერთხელ დეპუტატად ხარ წარდგენილი თავის დროზე, იცი საპარლამენტო ცხოვრება, იცი როგორ იბარებდით თქვენს თავის დროზე პარლამენტში მინისტრებს და სხვადასხვა საჯარო მოხელეებს, მეც მახსოვს ეს დრო, მაგრამ მე არასოდეს არ მახსენდება მაგალითად, როდესაც იბარებ პრემიერ-მინისტრს, უბრალოდ კი არ იბარებ.
1: ხო, შემოგზავნებელი იყო ეს.
0: ხო, მოხსენებით წარდგება პარლამენტის წინაშე პრემიერ-მინისტრი და ის იტყვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა ცუდადაა, ჩვენ ვერ გავართვით თავი, თქვა, ეს ვერ გავაკეთეთ, ის ასეთი რამე მე არ მახსენდება. არც შევარდნაძის პერიოდში არ მახსენდება, არც სააკაშვილის პერიოდში არ მახსენდება, არც ახლა. რამდენი პრემიერ-მინისტრი ყავდა, რამდენის გამოსვლა გვაქვს ჩვენ მოსმენილი, მაგრამ მსგავსი რამე არსერს არ უთქვამს. პირიქით, ყოველთვის, როცა რაღაც კრიტიკულ კითხვას უსვამ, ის გცემს ისეთ პასუხს, რომ შენ არ გესმის, არ იცი, მაგრამ სიტუაცია სინამდვილეში კარგადაა. და ეს სიტუაცია კარგად არის, იმიტომ რომ ჩვენ ამას მივახციეთ. მაგრამ ამ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, მე უბრალოდ სხვადასხვა ნიუანსებზე გავამახვილებ ყურადღებას და ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ მაყურებელმა ნახოს ტელეფონის ნომერი, აი ეს გაუადვილეთ მაყურებელს, ვინაიდან ეს კომუნიკაცია ჩვენ გვჭირდება მაყურებელთან. პრემიერ-მინისტრი ამბობს ესეთ რაღაცას. როდესაც კითხოს, სხვადასხვა კითხვები იყო დასმული და კითხოს ვინუსობს, ის 10 კაცი გახარიეს მხრიდან, ვინც შევიდა. რამოდენიმე კითხვაზე ასეთი პასუხი მოვისმინა. სხვათა შორის, ანუ ციტატა რა, პასუხის. სხვათა შორის, თქვენი თამჯდომარე იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი და იმ დროს ეს მოხდა, ეს და ეს რაღაც გაკეთდა. თქვენი თამჯდომარე, ანუ გახარიას გულისხმობს, იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და გავრილოვის ღამეზე კითხეს. მე რომ მკითხოთ, აი გავრილოვის შემთხვევა საერთოდ არ არის განსახილველი. აი მე რომ მკითხო და რატო? Ну ჩამოვიდა ადამიანი აქ, შეხვდა საპარლამენტო დელეგაციას, მოწვეული იყო, გასაგებია, შეხვდა საპარლამენტო დელეგაციას, უნდა ჩაესვა თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარე სავარძელში. ეს ცალკე თემა, ვიღაცას ეს მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მოწვეული იყო, მას არ ჰქონდა დარღვეული საზღვრის კვეთა და შენასრულელი არ იყო სხვა მხრიდან, არც სოხუმის ტერიტორიაზე, არც ცხინვალის ტერიტორიაზე და იყო მოწვეული აქ, მაგრამ ეს შეიძლება უბრალოდ, აი მე მაგალითად პასუხს გავცემ შემდეგ ნაირად, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი მოწვევა რუსი კოლეგის, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდოდა რაღაც ურთიერთ, მით უმეტეს ეს იყო მართლმადიდებლური კონფერენციის ფარგლებში. და მოვიწვიეთ და რა მერე, აი ისმის კითხვა რა, ხო, ანუ ოკუპანტი და რაღაცა. აი ეს ყველაფერი გვერდზე რო გადავდოთ, ბევრი ისეთ სხვა პრობლემაა, რომ ჩვენ ახლა ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ პასუხი მივიღეთ სხვა. რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო გახარია და გახარიამ შემოუშვა ის, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის გარეშე ქვეყანაში ვერავინ ვერ შემოვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ სხვა კითხვა სვავ. ანუ გამოდის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას იმ 12 წელიწადზე, რომლის დროსაც ის იყო ხელისუფლებაში, პოლიტიკურ პარტიაზე მაგ საუბარი, ხო? ამ ხრივ თუ რამე ფუჭდება, ეს იყო ღარიბაშვილის დროს გაკეთებული, ეს იყო გახარიას დროს გაკეთებული, თქვა, კვირიკაშვილის დროს გაკეთებული და ამ შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვესმის, რომ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მივახციეთ ამას. აი ხო, ჩემთვის მაგალითად ცოტა სილოგიზმთან ასოცირდება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ

0: ერთის ხრიუ 12 წლის განმავლობაში, როდესაც სხვა ხალხი იყო პრემიერ-მინისტრებად, ჩვენ მივახციეთ ბევრ ამას, მაგრამ ამას იწერს როგორც საერთო მიღწევას პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ თუ რამე ფუჭდებოდა კონკრეტულ პიროვნებებს უკავშირებს. აი ამას ვერ ხვდები, ეგ როგორ გავიგოთ? ჩემთვის ეს ყოველ შემთხვევაში გაუგებარია იქნება, ან მაყურებელმა გაიგო ეგ, ან შეიძლება შენ ამიხსნა, ჩემთვის ცოტა არ იყოს და ეს თემა გაუგებარია. როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კითხვა დაუსვეს პენსიონერებზე და ნუ პირდაპირ აკითხება პრინციპში, რომ თქვენ ეს არის პოლიტიზირებული, ფაქტიურად პოლიტიზირებული მიმართულება და ყველა პარტიას უნდა რომ ამით რაღაცა ქულები დაიწეროს და მე გეუბნებით, რომ ჩვენი ეკონომიკა დღეს არის 33 მილიარდი და გაზრდილია საგრძნობლად. მაგრამ 2 მილიარდ ნახევარი საჭიროა იმისათვის, რომ პენსია მოემატოს პენსიონერს დაახლოებით 200-300 ლარით. 2.5 მილიარდია საჭირო. ეხლა რას უნდა მოვაკლოთო? ეს გვითხარითო. ჯანდაცვას მოვაკლოთ, ინფრასტრუქტურას მოაი, რას მოვაკლოთ ეს ყველაფერი? ეკითხება ოპოზიციას. ოპოზიცია ეუბნება, რომ თქვა თქვენ რომ მოიმატეთ ხელფასები. პარლამენტი, მინისტრები, მოადგილეები და ასე შემდეგ ის უხსნის, რომ ეს ყველაფერი ჯამში წლიურად არის 30 მილიონი. რაც მო არა, ის არ ამბობს რომ თლიანად ხელფასები. აი რაც მოემატათ 30 მილიონია სულ. ეს 30 მილიონი მაინც არ ყოფნის, 2 მილიარდ ნახევარი ხო არ არის, თქვა. ამიტომ ეს 30 მილიონი მაინც არაფერს არ წარმოადგენს და არ გეყოფათ არაფერში. ამაზე რატო საუბრობ? ფაქტიურად ეს კითხვა პასუხის. მე მოკლედ ვსაუბრობ, არ იმაშობი. მარა და ჩუმდება ადამიანი, რომელიც კითხვას სვავს, იმიტომ რომ მიიღო პასუხი, რომ ეს არის 30 მილიონი. 30 მილიონი არაფერში არ ყოფნის, აქედან გამომდინარე ამ თემის გაგრძელებას აზრი არ აქვს. მე მაგალითად კითხვას შევაბრუნებდი აქეთ. მე იმით კი არ ვინტერესდები, თქვენ 30 მილიონით მოიმატეთ, 10 მილიონით თუ 50 მილიონით. მე კითხვას ვსვავ, რატომ მოიმატეთ? ანუ აქ საუბარი იმაზე კი არის, რომ პენსიონერებს არ ყოფნის და თქვენ რომ მოიმატეთ, პენსიონერებს მოაკლოთ. არა, გასაგებია, რომ 30 მილიონი პენსიონერებს არ ეყოფათ, მაგრამ თქვენ რატომ მოიმატეთ? რა გააკეთეთ თქვენ ქვეყნისთვის? გინდა პარლამენტმა, გინდა მინისტრებმა, რა გააკეთეთ ქვეყნისთვის საიმისო, რომ თქვენ ახლა თქვათ, რომ ახლა იმდენი რაღაცა გავაკეთეთ
1: ქვეყნისთვის?
0: მე მეკუთვნის ხო და ეს ხალფასი, იმიტომ მაქვს დღეს მომატებული. რა მოხდა იმ გუნდში ისეთი, რომ საგრძნობლად მოიმატა ხალფასი, როცა საქმიანობით თუ შევაფასებთ ქვეყანაში სასიკეთოდ არაფერი არ კეთდება? ეს ერთი და მეორედ, როცა ამბობთ რომ მილიარდი იყო, 12 მილიარდი გახდა 33 მილიარდი. 12 მილიარდი რო იყო და გახდა 33 მილიარდი. 2.5 მილიარდი კი არა და 7.5 მილიარდი რო 1000 ლარამდე აგეციათ. რატომ ვერ გამოყავით იმ 20 მილიარდიდან რომელიც მოემატა?
1: ანუ მან ერთი საინტერესო რამეც თქვა, თუ მიაქცია ყურადღება, რო ამ პენსიონერების რიცხვია, კაცო, არკლებულობს და მატულობს. ანუ რატო არის ხოცებით ეს პენსიონერები, რომ მოიკლოს და მაშინ მოუმატებდიოდა? მატულობსო, კაცო, მათი რაოდენობა ცოტა. აქედან გამომდინარეა, როგორ უნდა მოუმატო საურაპირო.
0: ეს ერთი და მეორე, რო ეკითხები, რა გავაკეთოთ, რას მოვაკლოთ? კი არაფერს არ უნდა მოაკლო. შენ უნდა გამოძებნო და როცა ეკონომიკა როგორც გვეუბნები, რომ ეკონომიკა იზრდება, თანხა მატულობს, მაგრამ 20 ლარით პენსიას რაღაც 20 ლარს თუ 50 ლარს გადაუგდებ, მაშინ კითხვას ვსვავ, ინფრასტრუქტურა როგორც გზები შენდებოდა მაშინ, როცა 12 მილიარდი იყო, ეხლა ანალოგიურად შენდება, შეიძლება ბევრ ადგილას არც შენდება 33 მილიარდით. ჯანდაცვა როგორც მუშაობდა 12 მილიარდზე, მუშაობს 33 მილიარდზე. ისმის კითხვა, ეს 20 მილიარდი რას ხმარდება ისეც, რო იქიდან 2.5 მილიარდი ვერ გამონახეთ და პენსიონერებს ვერ მოახმარეთ? აი ეს კითხვები უნდა დაისვას და ჩაშლილად ამაზე პასუხი, თორემ მან ხოგეონე მე დებატებს რატო არ უყურებ ხოლმე? იმ დებატებში როგორ არის? აქედან შეუტევენ, ის პასუხს გასცემს, მომხრე ოცნების, ისე ოცნების მხარეს რჩება, მომხრე ოპოზიციის, ოპოზიციის მხარეს რჩება, უიმე რომ უკმაყოფილოა პასუხი და ყველა შორდება ისე, რომ ფაქტურად ვერც პასუხი გავიგებ, მაგრამ სამაგეროდ დებატები ხომ იმდენარეობს? არეშინია ოცნებას უჯდება დებატებში? რო უჯდები დებატებში, საბოლოოდ უნდა ჩაეძიო, ბოლომდე უნდა ჩაეძიო ყველა კითხვაში. კი არ უნდა დაკმაყოფილდე იმით, რომ 30 მილიონი სულ

0: მოხმარდა ამ ხელფასებს, არაფერს არ ეშურა, მაინც არაფერს ვერ მოხმარდებოდა სხვა ეს 30. რაში მოიმატეთ? მე მესმის, რომ იმუშავა პარლამენტმა, მიიღო იმდენი კანონი, რომ ქვეყანა დღეს უკვე მართლა ფეხზე დადგა, გაძლიერდა და ნახე, ეშველა ბიზნესმენებს ეშველა, იქ ბიზნესი უფრო გაძლიერდა, რა ვიცი, უამრავი
1: ცხოვრების პირობები გაუმჯობესდა,
0: ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდა და ნუ ჩვენც მოვიმატეთ ხელფასები. კი ბატონო, ლოგიკურია გასაგები, მაგრამ არ ხდება ეს ქვეყანაში და კითხვა იმაზე კი არა, ეს ხელფასები 30 მილიონი რამეს შეიძლება მოახმარო თუ არა. არა, კითხვა სხვაგვარია, რაში მოიმატეთ, რაში? ზარია ეთერში. ისმით, მოგესალმებით.
2: ისმით, ხო?
0: დიახ.
2: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, ბატონო გუშა. თქვენი შემოწმებით ვარ, ნახულად ისე ყოველთვის რომ ჩვენ გადაცემულს უსმინო უფრო ძირითადად დაბიუჩი. ძალიან კარგად საუბრობთ, ჩეჩმანიტი გამოდის ხართ ჩემის აზრით, მაგრამ ბატონო გიორგი, თქვენ ნათქვამით გაქვთ ვაკრიტიკეთ კიდეც და მოდით გაგაკეთოთ თქვენ ხო შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა, ეს გადაცემაც
2: ასეთია. აი რა, რამე და ბატონო გიორგი, წინა გადაცემაში როდესაც გიორგი ყოფა გეიმახსა უკრაინას შემოწირო, თქვენ უცხარით რომ არა არ გულოდ შემოწირო, მინდა რომ ომი მაგით ამთავრდეს.
0: დიახ.
2: მე წეცები და ამბილებს და ომი რომ ამთავრდეს, მაგრამ აი ეხლა რა სიტუაცია არის შექმნილი. გულითა და გულით რა თქმა უნდა შემოწირო უკრაინას და ზელენსკის ესე რომ დასინია, ხო, აი კლოუნია ესეა, თუ აი მე უბრალოდ არ მესმის, ეხლა ხალხმა გადაწყვიტა თავისი სამშობლოსთვის ბრძოლა და არის ბრძოლა ეს აქედან საქართველოდან მიდის კრიტიკა რომ ეს კლოუნი აღსეთი ხოცავს თავის ხალხს, იმ ხალხმა მო გადაწყვიტა რომ თავია დაწყვიტა არ დაემონება უცხოდა. მიშემოწმების ზისი მაინც არ არის და აი ძალიან მაინტერესებს.
0: ჩემი პასუხი გაინტერესებთ?
2: ჩვენ ეხლა მაგას და ბატონო გიორგი ისე უმინდა რა თქვენთან ასე თქვა დავაკავშიროს ამბავი და ახლა მე ნამდვილად როგორც თქვენ ვიყავი საქართველოს ნეიტრალიტეტის მომხრე, ნამდვილად ვიყავი, მაგრამ ის რა რუსეთმა გამოაჩინა თავის თავი, ჩვენ ნეიტრალიტეტი არ გუშვებ, დღევანდელი სიტუაცია ისეა რომ ჩვენ მილესთან თუ არ უკავს ძალიან არ სიამოვნებს, რომ არ მინდა და მაგათაც ნატოს წევრი იყოს, მაგრამ სხვაგან დამიტოვა ამ რუსეთს, მაგრამ ხო მითხარ დროებით სხვაგან უკრაინას რა აიარაღებს ამერიკა, რა აიარაღებს ევროპა, აბა რა ხდება? რუმაჩია იენა მე უკრაინა რა მოხდება? აკარ მოგიწევია ეგრევე გადაწია. მიხე. და იმ ხალხმა სხვა ძალიან გარკვეულს ჩვენ არ დავემუნებს თავს შევაკრავთ და არ დავემუნებს. მაგერა ფუნქციონალურობ რა თქმა უნდა. და რუსეთთან რო აღარ შეიძლება საერთოდ არაფერი. საუბარიც შეიძლება არ ხდეს. იგი მიდის საკითხებს რომ აბა არ ველაპარაკო. არა ბატონო. ეს რუსეთი ვერ ველაპარაკო. და რა უნდა თქვათ? აი გეტყვით მე რა უნდა. ჩემ მაგეთქეთ. არ ვიცი მე შეიძლება ხდეს. საქართველოს სამართლებრივი კონდა დაკარგული თბილისი. სადაც ის სიტუაცია არ შეიძლება და ნორმალური ადამიანი არ მოვა სათავეში რუსეთის არაფერი უნდა დაუცხა. ყოველთვის მე ვერ ვიცი. იმათაც საუბარი როარ შეიძლება ამ სიტუაციაზე ვერ მიხვდა. ვინები არიან არ გაფიქრდეს ყველაფერი? ვინ მე სიმბოლოები ვიყავი ნამდვილად ნეიტრალიტეტის მომხრე, რომ ეს ახლა ქვეყანა არ გამოიწიანებინა, მაგრამ ეხლა ძალიანაც არ მომწონს, მაგრამ ხაზი და არ არის, მე მინდა მაგალითად რომ ვიყოთ ნაკოში. სანამ რუსეთი იქნება ესეთი ქვეყანა თუდა. ეს ფაციჭამიები და არა ადამიანები რო არიან. და ამ უკრაინას როგორ შეიძლება? აი უბრალოდ რას ვხედავ, ხო? ხალხმა ყოველ არა ძმო არ დავებონები. მოკვდები და არ დავემონე. არ არის არ ამის გული სპატიმის სემიძგისი. გინდათ ის კლოუნი ზელის გათაურები რომ კლოუნად ნათლავენ. აი ამ კლოუნმა გადაწყვიტა ესეთი ცხოვრება.
0: კეთილი.
2: არ ვიცი, ძალიან პიტი ბუბუსი გაცხადა ის და იქნებ იყოს ხო, არ ვიცი.
0: კი, კი ბატონო, მოდი.
2: ბატონო, შეიძლება ვწდები, მაგრამ არ გამოვიდა ამ უშეთ მო თავისი საკი რაც არის. კი, შეიძლება ჩვენ ვერ მოვასწრო თქვენი შვილები, შვილი შვილები, მაგრამ უნდა დავველოდოთ იმას, რომ ამ რუსეთში შეიძლება სიტუაცია და მე მჭანს, რომ შეიძლება. როგონიათ ახლა ა რუსეთის აგერ ნახავთ რა მოუვა მაგას, რა. და ისევ ახლა ატომურ ბომბს მაგას არავინ არ ისმის. მაგრამ შეგვიძლია დაფიქსირდება სიტუაცია ისე მიდის საკეთ. მოსტევი ხო იყო დაწული. ხო ისკენე ხო დაუბომბეს. კიდევ უარესები მოხდება. ბაპატია გოგოს ეს დაწყარებისთვის ნეტყვი ურშემატკივარი ორიცოლის, მაგრამ ძალიან მეწინა ბატონო გიორგი თქვენი პოზიციაში
0: დაპირდება. აი, კარგი, ماشي. ხო შეიძლება მეც გიპასუხოთ, ხო
2: ასე? კი, რა თქმა უნდა.
0: კი, აი ახლა უყურეთ, თქვენ ხო გამოთქვით თქვენი კრიტიკული აზრი.
2: კი ბატონო.
0: გამოთქვით. მე ამ კრიტიკულ აზრს ვიღებ თქვენგან და არ მწყინს და რატო არ მწყინს?
2: კიდე მადლობა, ვიცოდი რომ ესეც იქნებოდა, ნამდვილად
0: გეტყობოდი. რატო რატო არ მწყინს?
2: კარგი ადამიანი ბრძანდები, მაგრამ შეიძლება რომ თქვენ პოზიციები არ ეწყო.
0: კეთილი, რატო არ მწყინს? იმიტომ რომ თქვენი კრიტიკული აზრი ეფუძნება თქვენივე ლოგიკას და ეს ლოგიკა ბევრ ამაში რა თქმა უნდა მართალია. ეხლა რაც შეეხება ჩემს აზრს, მეც ხო უნდა მქონდეს ჩემი აზრი.
2: აი ახლა
0: უყურეთ. არა, უყურეთ.
2: არა, მე გითხარი კიდეც, რომ შეიძლება მე ვწდები მე.
0: არა, არც ერთი წამით.
2: მე რა ხდება, იქიდან გამოვდივარ.
0: ერთი წამით, მეგობარ, ხო შეიძლება მეგობრულად, ანუ ესე
2: მეგობარ.
0: აი მეგობარ,
2: დიდი პატევია ესე რომ მიწოდე.
0: გაიხარ, მეგობარ, მომისმენე, აი გოჩამ თქვა შემდეგი რამე. ჩვენ აქ ყველანი გულშემატკივრობთ უკრაინას. ეგ თქვა გოჩამ, გახსოვთ, ხო? მე გოჩას უთხარი, რომ არა, მე არ ვარ გულშემატკივარი უკრაინის. მე მინდა, რომ არავისი გულშემატკივარი არ ვარ. მე მინდა, რომ ომი დროზე არა, ერთი წამით.
2: მე ესე მინდა, მაგრამ არ გამოდ.
0: მეგობარო, ერთი წამით, მათქმევინე და მე ხო, არ გთიშავთ. მე ვთქვი, რომ მე არ ვარ გულშემატკივარი უკრაინის. მე მინდა, რომ ომი დამთავრდეს. მე არასოდეს არ ვიქნები მხარე არც ერთ ომში. ეს ჩემი სუბიექტური პოზიცია და მე როგორც ადამიანს, რომელსაც მე პრინციპულად მიცხოვრია მთელი ჩემი ცხოვრება. არასოდეს არ ავყვები მასას, თქვა, რომც მასა იდგეს რაღაც თავის პოზიციაზე, თუ ეს პოზიცია ჩემთვის, ნუ მისაღები არ არის, მე ჩემს პოზიციას დავაფიქსირებ. სულ რომ ყველამ გამაკრიტიკოს. ამიტომ მე ვთქვი შემდეგი რამე, რომ მე არ გულშემატკივრობ უკრაინას, მე მინდა რომ ომი დასრულდეს. ეხლა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, თქვენ წახვედით უფრო სიღრმეში. მე სიღრმეში ესე არ გამვიხილე ის საკითხი. მე უბრალოდ ზედაპირულად რაც თქვი, ამით და
2: ბოდიში რომ კიდევ გეტყვით, ეხლა ოცნება და ნაციონალიზმი ხო არ ვართ, რომ რაღაც იმ პოზიციაზე რო არ ვართ, ქვეყნის წრები ვართ.
0: რასაკვირველია, რა თქმა უნდა, იმიტომ გეუბნებით, რომ თქვენ რაც ჩამოაყალიბეთ, ეს თქვენი ლოგიკური და პრინციპული მიდგომა და მე მივესალმები ამას. ძალიან კარგია, რომ თქვენი პოზიცია გაგაჩნია.
2: მე გამოვდივარ, ესე უყურებ და მქონია, რომ აი ესე უნდა ესეთი შეფასება მოხდეს.
0: კი ბატონო, მაგრამ მეც მომეწით უფლება, რომ ჩემი შეფასებით დავრჩე. და ამით არც თქვენ
2: ჩემი აღები რომ ეხო რო არ ემთხვევა ეს რა ის მე ქვეყნის მოგალაკეს არ მიწოდებს თქვენ კაცო მე თავიდან ვფიქრე შეიძლება მე ვწდებოდე და შეუსწრო
0: არ წდებით უბრალოდ მე მაგ ცოტა განსხვავებული პოზიცია კონკრეტულად გულშემატკივრობასთან დაკავშირებით ეს არის და ეს.
2: კი, ბატონო.
0: თორე ზოგადად გლობალურად
2: ამას იმიტომ ვიძახი ბატონო გიორგი რო ჩემი ტრის მტერი არის ჩემი მოკეთე და მოყარ პირველი ამოვდივარ აქედან.
0: კი, მაგრამ აი უყურეთ ისევ თქვენგან განსხვავებით მაგალითად ჩემი პოზიცია. მე მტერს არავის არ ვეძახი, პოლიტიკაში მტერი როგორც ასეთი არ არსებობს. იმიტომ რომ
2: გიორგი ბოდიში ტრამპ
0: არა მე აგიხსნა
2: ამათა ჩემი ტერიტორიები.
0: არა, ერთი წამით. ჩვენ მე მტერს არ ვეძახი არც ერთ ქვეყანას. ტერიტორიები წაგართ ვარ მტერი
2: აქ
0: ტერს არ ვეძახი დღეს თქვა
2: ბრალი არ ყოფილა ეგ თვითონ მაგრამ
0: ხო და
2: საბოლოო ჯამში
0: 22%-ზე მეტი თურქეთს აქვს წაღებული ჩვენი ტერიტორიები
2: კი ბატონო
0: მაგრამ თურქეთს მე პირადად
2: ჩვენი ის არის გადამრჩენი
0: არა თურქებს მე მტრებს არ ვეძახი აი რატო აი ხო გეუბნებით ჩვენ უბრალოდ, იცით რაში, ტერმინოლოგიაში, ეთყობა ტერმინოლოგიაში, ვერ დავხვდებით, თორე.
2: ბატონო გიორგი, მაგრამ

0: ხალხი მაშინ ხო ეხა სხვა ვითარება იყო რომელიც აუკუნე იყო ხო მე კი არ ვამართლებ ამ თურქულ იმას კაცო მაგად გაფყიტეს და ირანელებმა და პერში ვერ გავიმართეთ მე ვეთანხმები ბატონ დავით სარხან მოურავს რა ხა უსმენ ხოლმე იმასაც რომ ძალიან ბევრი მილიონი ინო ყოფილი ყავდა და მართლა ამათქმეს ეს ყველაფერი და ამის დავიწყება არ შეიძლება რა თქმა უნდა
1: დიახ აი უყურეთ
0: თუმცა პირდაპირ გეტყვით როგორ თქვენ გადაკრიტიკეთ ეხლა იმასთან მიმართებაში რომ გიფხარეთ ბატონ დავითსაც მე არ ვეთანხმები
1: აი ზუსტად მიმართებაში მის პოზიციის გამო. მეგობარო, ეს თქვენი, აი ჩვენ რატო უშვებთ ზარებს ეთერში? იმიტომ რომ ასეთი მაყურებელი უფრო საინტერესოა ასეთი მაყურებელი, რომელიც დარეკავს და კი, ბევრი რეკავს, რომ გეთანხმებით რაღაც. ნუ ის გეთანხმება. გაიხარე, ამიტომ ვამბობ, ჩვენ ყველაფერში ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ განსხვავდებით რაღაცა, ხო? ეხლა თქვენ რომ ეხლა
0: თანხდებიან ყველაფერზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე. არიან ეხლა ერთად პარლამენტში, იყვნენ ერთად
1: მეგობარო. მეგობარო, ერთი წამით, გეთანხმები, ერთ წამით. აი ელემენტარულად რომ დავიწყოთ, თქვენ რომ ეხლა გამაკრიტიკოთ, რომ მეგრული გვარი მაქვს, მაგრამ მწარე არ მიყვარს, თქვათ რა და ნუ აი ესეთი გემოვნება მაქვს, სიტყვა არ მიყვარს მწარე და ცხარე. ასეთი გემოვნება მაქვს. ამის გამო ვერ გამაკრიტიკებ, ხო? ანუ ეს ჩემი ფიზიკური თვისებაა. ანალოგიურად იდეოლოგიური თვისებაც ხო აქვს ადამიანს, ხო? აქედან გამომდინარე, აი თუნდაც სულიერი პრინციპულობიდან გამომდინარე, თქვათ, რაღაც იდეოლოგიური პრინციპული, მე მაქვს სხვა შეხედულება სხვადასხვა ასპექტის მიმართ.
0: და გაკრიტიკეთ ბატონო გიორგი, ასე ვთქვათ, რომ მე მიმაჩნი ხარ ნამდვილად ჭეშმარიტ მამულიშვილო და უბრალოდ მე რო ეს პოზიცია მაქვს, ნუ მე მინდა რომ ამ პოზიციაზე იყო თქვენ.
1: კი ბატონო.
0: მაგრამ ამ ტრაგედიას არ ვქმნიო თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ.
1: მე მეც გეტყვით. ერთი წამით. არა, არ ცდებით, მე უბრალოდ სხვა რამეს გეუბნები. აი არის ბევრი ადამიანი მაგალითად რა, რომელიც რეალურად მართლა პრო დასავლელია და დასავლეთზე გიждდება. არიან ადამიანები თქვა რუსეთზე გიждდება, ჩინეთზე, არა აქვს მნიშვნელობა. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ან ის არ არის პატრიოტი, ან მეორე არ არის პატრიოტი. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას უნდა თავისი ქვეყნისთვის რაღაც სიკეთე მოუტანო.
0: ჩემი აი ეს მსოფლმხედველობა ეხლა აი რამდენიმე აი ამ რუსეთის ქმედებების გამო აი ესე ჩამოყალიბდა, რომ იზოლებული გამხადა, ვაქციო მას ზურგი და გავიხედო იქით ვინც მოგხმარება ჩვენი ეროვნული ინტერესების
1: გასაკვირი. აი ხომ ხედავთ, თქვენ გამოდიხართ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, ხო ასე? კი, ანალოგიურად სხვა შეიძლება ცნებოდეს, ან თქვენ ცნებით, ან სხვა ცნებოდეს. ასევე გამოდის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ სულ სხვა პოზიციაზეა. და ჩვენ ვამბობთ, რომ მოღალატია ვიღაცა, მაგრამ არ არის ეს. კი ბატონო.
0: და გეუბნებით, რომ შეიძლება ცნებოდე, ამასაც არ გამოვიდა.
1: კი ბატონო.
0: მაგრამ მე ამოვდივარ იმ ფაქტებიდან, რაც ხდება, ხო?
1: ჯიგარი ხარ, მეგობარო, ჯიგარი ხარ, მადლობა ასეთი აზროვნებისთვის.
0: გენოტოლებს და მართლა მიყვარხავს და პატივს.
1: გაიხარე, აი ჩვენს გვიყვარს ასეთი მაყურებელი. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. მეგობრებო, ახლა გოჩაც ჩაგვერთვება. აქ ჩვენგან რაც ისმის, ეს არის ჩვენი სუბიექტური შეფასება. მაყურებელს აქ თავისი სუბიექტი, აი იყო იმ აზრზე, მაგრამ გადახედა სიტუაციას, გადააფასა მდგომარეობა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმ აზრზე რო ვიყავ, მთლად სწორი არ არის, აი ეხლა დავინახე, რომ სწორი გზა არის, თქვა სხვა, ხო? მაგრამ ხვალ შეტრიალდება სიტუაცია, სხვანაირი გახდება, კიდე თქვა შეიცვლის აზრს. ეს არის აზროვნება, ეს არის ანალიზი, ეს არის ზუსტად კრიტიკული აზრი. როცა ადამიანი ზის და იმას ეუბნებიან, რომ აი ამ გზით უნდა იარო და კი ამ გზით უნდა ვიარო, იმიტომ რომ აი ეს რაღაც განათლებული იმას უფრო მეტი გაეგება. არავის არ გაეგება თქვენზე მეტი. ანუ თქვენთვის რაც არის კარგი, თქვენზე უკეთესად, არავის არ ეცოდნება. მე როგორ შეიძლება ვიცოდე თქვენთვის კარგი რა არის? ეგ თქვენ უნდა დარეკო, თქვენ უნდა თქვა, ჩემთვის კარგი არის ეს. ჩვენ ზოგადად ვაფასებთ, გლობალურად ვცდილობთ შევაფასოთ ის მოვლენები, რომელიც ვითარდება მსოფლიოში, ხო, ანუ მსოფლიო მასშტაბით და ბუნებრივია გავლენას ახდენს საქართველოზე. ვაფასებთ, სადღაცას ვცდებით, სადღაცას ვარტყავთ, სადღაცას რეალურად ვაანალიზებთ რაღაცას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ და აგერ მაყურებელმა ეს ნათლად გვიჩვენა, ხო, ანუ დარეკა თავისი აზრი თქვა, მას თუ არ მოეწონა ის რაც მე ვთქვი, ეს ბუნებრივია მისი უფლებაა. ასევე როგორც ჩემი უფლებაა ვთქვა, რომ მე არასოდეს არ ვიქნები ვიღაცის მომხრე ამ კონკრეტულ კონფლიქტში. არც სხვა, მე ვარ მომხრე ყოველთვის ჩემი ქვეყნის. აი ჩემ ქვეყანას თუ ეკნება კონფლიქტი რომელიმე ქვეყანასთან, მე ყოველთვის ვიქნები მომხრე ჩემი ქვეყნის და გულშემატკივარი ვიქნები ჩემი ქვეყნის. მაგრამ როცა სხვა ორი ქვეყანა ერთმანეთს ებრძვის, აქ გულშემატკივრად ჩემი მხრიდან მე ხო არ ვამბობ, ბატონი დავითი სხვა რაღაცას ამბობს. გოჩა სხვა რაღაცას ამბობს, თქვა, შეიძლება კალბატონმა ირმამ სხვა რამე თქვას, ეს იმიტომ არის ობიექტივია, ის ზუსტად ტელევიზია. ობიექტურ აზრზეა დამოკიდებული და ობიექტური აზრი სუბიექტურიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი სუბიექტური აზრი საბოლოო ჯამში ობიექტურ აზრში გადაიზრდება. ასევე თქვენი აზრიც დარეკილი ამ ეთერში, ასევე ობიექტურია, ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თქვენი სუბიექტური გამონათქვამია. ამიტომ მადლობა მაყურებელს, რომ რეკავს და ერთვება და აანალიზებს მდგომარეობას და რაც შეიძლება მეტი ასეთი ზარი ბუნებრივია უფრო საინტერესო ხდის გადაცემას.
2: კი ბატონო, გისმენდით და მართლაც ჩაულებრივი რამეა. რასაც შენ ამბობ და მე მგონი თვითონ მაყურებელი რომელიც რეკავდა და ამის გარდა ვინც გვისმენს, ალბათ ისინი წმუნდებიან იმაში, რომ არსებობს ჩაულებრივად საკითხებზე მიდგომის სხვადასხვა კუთხე, სხვადასხვა ფორმა და მთელი ადამიანების ისტორია ეს არის. ასე წენასწარო ვიცოდეთ ადამიანებმა, რომ აი გინდა თუ არა, აი ამ გზით თუ წავალ, აუცილებლად ყველაფერს შეიძლება მარტივი იქნებოდა ცხოვრება და ბევრი პრობლემა ნამდვილად არ გვექნებოდა. აქაც სწორედ ამაშია, საქმე რო ხშირ შემთხვევაში ის რაც ერთ მხარეს, ერთ ჯგუფს ადამიანებისას, ან ერთ ადამიანს მიაჩნია, რომ ეს გზა სწორია, ხო, ეს თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე პირველი წიგნებიდანაც კი, ხო, ადამიანები აკეთებენ თავიანთი შეხედულების მიხედვით. მერე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ან ეს სწორი იყო, ქართული გამოთქმა, ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩნდებაო. მთელი პრობლემა იმაშია, რომ ხანდახან ჩვენ და ამის გამოცდილებაც აქვს, ხელისუფლებები ყოლია, რომელიც ურმის გადაბრუნების მერეც რომ ვერ ხედავენ იმ სწორ გზას, ეს არის უბედურება, თორე ისე ადამიანებს შეიძლება და ხელისუფლებებსაც შეიძლება შეცდომები მოუვიდეს. ხო, აი მარტივად უცბად თავში რაც ყოველას ალბათ ამოგიტივტივდათ, ადამიანებმა გააკეთეს თქვათ არჩევანი, აი ყველაზე დიდი არჩევანი როცა გააკეთეს, რაც ვიცით უძველესი თქვათ ბიბლიიდან, ეს იყო არჩევანი ქრისტესა და ბარაბას შორის, ხო? და გააკეთეს არჩევანი. იყო მცდარი არჩევანი, ხო, რომელსაც ცხოვრებამ დაგვანახა, მაგრამ იმ მომენტში მათ თავიანთი არგუმენტაცია ჰქონდათ, რატომაც გააკეთეს ეს არჩევანი. არჩევანი, რომლითაც ისინი თავისუფლებას, რომაელებისგან განთავისუფლებას ელოდებოდნენ, რომ მოვიდა ადამიანი, რომელიც გაანთავისუფლებს მათ, შეცვლის იმ ცხოვრებას, რომელიც მათ აქვს. და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი თავის თავს ვერ შველის. ეს ადამიანი ჯვარზეა გაკრული და ის ვინც უნდა გადაერჩინა სუყელა, ვინც მას ელოდებოდა და სამედღით ადრე იმითი ხვდებოდა პატივით და თავის ტანსაცმელს უფენდა, აღმოჩნდა რომ სუსტია, იმიტომ რომ მან თავის თავიც კი ვერ გადაარჩინა და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. მაგრამ მათი გადაწყვეტილება მცდარი რომ იყო, ეს ხომ თანდათანობით მერე გამოჩნდა, მერე დაინახეს და დღესაც კი ბოლომდე არ აქვთ ადამიანებს გაგებული სინამდვილეში. ხო, შევხედოთ ხო სიტუაციას, ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ აი ამ წუთას გჭირდება რაღაცა, აი ამ წუთას გვინდა და ღმერთს ამ წუთას ხოვთ რომ აი ეს გვინდა. დაახლოებით გავს იმას, როდესაც აი გიორგი რასაც ამბობდა, უკრაინელი ომობს, რუსი ომობს. ჩვენი ამოცანა არის რომ ასეთ სიტუაციაში ეს ომი რამენაირად თუ კი შეგიძლია. ხო, ისევე როგორც ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები ეხლა ამბობს რომ რამენაირად ადამიანები იხოცებიან და კვდებიან. იქნება და მოხდეს და შეჩერდეს. ხო, რასაკვირველია იმაშიც, კი ბატონო, მივყვები იმ ლოგიკაში, რომ ქვეყანასთან, რომელთანაც ჩვენც აქ ვაქ პრობლემა, მაშინ რასაკვირველია, გინდა არ გინდა, მსგავს სიტუაციაში, როცა სხვას აქ, შენ გარკვეულ წილად ფიქრობ, რომ რაღაცას გულშემატკივრობ, ხო, იმ ხარეს, ოღონდ როგორ უნდა მოხერხდეს, რომ დარეგულირდეს, ამას მექანიზმებზეა საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს უკვე. ხო, ახლა ახალი პრობლემა გამოჩნდა სრულიად, რომ ცხინვალის მიერთებაზეა ლაპარაკი და მართლაც ბევრი რაღაცა საფიქრალი გვაქვს, თუმცა ბევრი კითხვის ნიშნებია. აი ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება, რატო აწყობს ახლა რუსეთს ეს სიტუაცია, რატომ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, საით მიდის ეს ყველა ეს როგორ დაბოლოვდება, ჩვენ რისთვის ვართ მზად და ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება გვაქვს, ხო? ჩვენ ყველაზე მეტად თუ გვაქვს საფრთხის მომენტი ამ ხელისუფლების პირობებში გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ ამ ხელისუფლებას საერთოდ რაიმესკენ აქვს ლოგიკური, ასე ვთქვათ, რაღაცა წყობა იმისი, რომ აი ამას აკეთებს ეს რაღაცა მე მიზანი ამისი აქ დასავლეთთან მიმართულებაში ხედავდით რომ ისეთი ნაბიჯები გადადგა ევროპასთან მიმართებაში ვეუბნებოდით არ გინდა ასეთი ნაბიჯების გადადგა უცბად ეს ყველაფერი შეატრიალა საით გადადგა კაციშვილმა არ იცის ხო ანუ ბევრი პრობლემები ასეთი ხელისუფლების პირობებში უფრო მეტი საფრთხეებია სინამდვილეში რომ რეალურად ჩვენ ხედავთ რომ არ არის მზაობა იმისი რომ რა უნდა გაკეთდეს რა როგორ უნდა შეიცვალოს ეს მომენტებია ალბათ საფიქრალი ხო ბევრი რამე გვაქვს კიდევ ამბობ ბევრი ისეთი საკითხია გადასაწყვეტი რომელიც ელემენტარულად საერთო უნდა მოიძებნოს აი გიორგი ამბობს იმაში რომ ადამიანებთან რომელთაც სრულიად განსხვავებული ხედვა შეიძლება გქონდეს რაღაც საკითხებში მაგრამ არის საკითხები რომელშიც რაღაცა საერთო უნდა მოუძებნოთ და უნდა გქონდეს ხელისუფლება მოახერხა ის რომ ფაქტობრივად ახლა ჩვენ იმით დავიწყეთ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლით და აღარ დაგვცალდა ხო ადამიანებმა ჩამოაყალიბა და გველაპარაკა ტყვილზე აგებული ყველაფერი რაც კი იყო 110%-იანი ზრდა ეკონომიკაში და ეს ისეთი ტყვილია რომ ამას არ ჭირდება რაღაცა შემოწმება და ციფრების სახში შეიხედავ ხო საკუთარ მაცივარს გამოაღებ საკუთარ მდგომარეობას შეხედავ და მიხვდები რომ 33 მილიარდი გახდება თუ 53 მილიარდი და ამას ციფრებს რო გეუბნებიან, შენ თუ არაფერი არ გშველის, რა მნიშვნელობა აქვს ის რა ციფრებს იტყვის იქ? როდესაც 20000 კაცს ჩამოერთვა სოციალური აი ეს დახმარება. იმ 20000-დან ერთი თქვი კიდევაც ერთს ვიცნობ, ადამიანი რომელიც სამამთყოფოში პალიატიურში წებს, ეს რას ნიშნავს? იცით რომ იმ მდგომარეობაშია რომ სამამთყოფოში ყავთ ადამიანი, ოჯახში არავინ არ აყავს და რატო ჩამოერთვა, იცით? რომ ვერ შევიდა სოციალური მუშაკი იმ სახლში, თუ ადამიანი სამამთყოფოში წებს. და კიდევ კარგი რომ ის არის პენსიონერი და 10%-ს იხდის. 10% თავის პენსიიდან იხდის იმ სამამთყოფოს ხარჯებს. დანარჩენს კიდევ კარგი სახელმწიფო უხდის. კარგი იქნებოდა რომ მთლიანად გადახდილი იყოს პენსიონერისთვის. ეს მაინც ხო შეიძლება გაუკეთო ადამიანს, რომ პენსიონერის ხელფას არ უმატებ. მთლიანად მაინც გაუკეთე სოციალური პაკეტი, ჯანდაცვის პაკეტი გაუკეთე, ხო? ესოც ხო შეიძლება და იმ 30 მილიონში არ ჯდება, კაცო, 57 მილიონი გამოათავისუფლეს მაგითი. აი ეს რაც ჩამოართვეს ამ 20000 კაცს. შეიძლება ბევრს მართლა ჩამოსართო
3: ესეც რომ 10% ეს არის კოიკის
2: საფასური
3: საფასური თორემ წამლები რაც შეჭirdება იმას
2: ის კიდე ცალკეა და ამას რატო გეუნებით ხალხო ურთულეს მდგომარეობაში ვართ და ამ დროს ტელევიზორი და გველაპარაკებიან თითქოს მათთვის მართლაც გაურკვეველია იმიტომ რომ სხვა წრია სხვა ადამიანებია სხვა გარემოში ცხოვრობენ სრულიად სხვა გვარად აი ფულის ამაზე ხშირად ულაპარაკია ხო ჩვენ ტელევიზიაში იგივე დავით არხან მოურავი ხშირად ლაპარაკობს ამაზე თქვა როგორი ეკონომიკა უნდა გაგვეკეთებინა სხვა ტელევიზიებში ხშირად მიდის ამაზე ლაპარაკი, რომელთაც ბევრამეში არ ვეთანხმებით, მაგრამ ამ საკითხში შეიძლება ბევრი რაღაცა საერთო კონდეს. ის რომ ქვეყანა გადაიქცა შავ ბაზრად, ის რომ ამ ქვეყანაში ვებერთელა ფული ტრიანებს, ოღონდ ეს ფული არა ხალხამდე არ მიდის. არაფრით არ მიდის ადამიან პირიქით, კიდევ და კიდევ უარესი ხდება ცხოვრება. აქ ამაზეა ლაპარაკი და ამ დროს მერე კრიტიკა და მერე ის რაც მოხდა. აი რითი დამთავრდა მერე გიორგი? დამთავრდა იმ საშინელი რაღაცა ცემა ტყეპით ის 10 კაციც კი, რომელიც შიგნითაა შესული და რომელიც კიდე გეუნებით, რაღაც გარკვეულ წილად კომპრომისულის და გადაიდგა, რომ აი კი ბატონო შედიან პარლამენტში იმათ რა გამეტებით ურტყავდნენ 1 და 2 მამაკაც ქალებია იქ უმეტესად და რამოდენიმე მამაკაცია სულ. და რა, მერე თან არ ვიცი იმას, ერთი მომენტი კაი შეიძლება ახლოს იდგა. ხო, ახლა მე არ მინდა პიროვნულად ესე გამოვყო, მაგრამ როცა მსოფლიო ჩემპიონი ხარ, კაცი და შენი ერთი ხელის მოკნევა, სრულიად სხვა არამეა. ხო, როცა სპორტსმენი ხარ. ახლა გიორგი სპორტსმენია, მე ამას რომ ვლაპარაკობ, მას ყველაზე კარგად ესმის, სხვა პასუხის გებლობა გაქვს, როცა შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც ძალა იმაზე მეტი გაქვს, ვიდრე ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ხო? და მერე მეორე ჯერ ხენამ რატო ვიძახიათ? ერთი კაი შეიძლება იმ მომენტში იქ იყავი და ვერ მოითმინე. მერე უკვე წრე და არტყი. შეხვედი უკნიდან მოუარე და კიდევ თავიდან ჩერთვები. ნუ ახლა არ ვიცი ამას რა ქვია, ხო? ჩხუბის მეტი რა მინახავს? კაცო 92-95-ის პარლამენტში ვიყავით, შეიარაღებულები იყვნენ, ნახევარზე მეტი დეპუტატები სამოქალაქო ომი იყო ახალი მორჩენილი, ყველა-ყველას მტერი იყო თითქმის. იქ არ ხდებოდა ესეთი რაღაცა. იქ ადამიანური მომენტი მეტი იყო და ეს რა ვნახეთ? ეს დაჟჯა იყო. დაშჯა იმაზე კრიტიკა როგორ გამიბედე იმაში დარბაში
4: კრიტიკას როგორ ვედავთ ტელევიზიაში, ცოტახანში ტელევიზიების დახურვამდე მივალთ. და მე რე ის საშუალებაც კი არ გვექნება, რომ ერთმანეთს თუნდაც ვესაუბროთ და ერთმანეთს ვეკამათოთ კიდევაც. ამის საშუალებას გვართმევენ. თორე თქვენ ახლა ნახეთ, რომ აი განსხვავებულია ხო გიორგი შეულე, მე სხვანაირად უყურებ. კი ბატონო, გასაგებია. ჩვენ ეს ხომ არნიშნავს, რომ ერთი ქვეყნის შვილები არა ვართ. ეს ხომ არნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ თანხმდებით იმაზე, რომ ქვეყანა როგორ უნდა იყოს მოწყობილი. აი როგორ უნდა რა სისტემა უნდა გქონდეს, როგორი საარჩევნო სისტემა უნდა გქონდეს. აი ასეთ რაღაც ში შეიძლება შევთანხმდეთ, მაგრამ რაღაცებს შეიძლება არ შევთანხმდეთ. შეიძლება პოლიტიკურ ვექტორზეც ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია. შეიძლება რაღაცა საკითხები იყოს, რომელსაც კამათი გქონდეს, რომ არა ბატონო, ასე გვირჩევნია, რომ ეკონომიკა ამ გზით განვითარდეს, ან ასე განვითარდეს, მაგრამ ამას ყველაფერს თავის ჩარჩოები აქვს. ეს აღარ არსებობს. ჩვენ მივიღეთ ქვეყანა, სადაც ერთი ადამიანი წყვეტს და დანარჩენი, აი ახლა გიორგი იხსენებდა პრემიერ-მინისტრების, ეს პრემიერი არ აგებს პასუხს იმ დანარჩენ პრემიერებზე. ვერიქით, გაც ვამბობს, აგერ დავიჭირე კიდევაც და ციხეში ვყავს უღარ. ანუ ეს ისე ლაპარაკობს და ისე წარმოგვიდგენს ყველაფერს, რომ თუ კარგი გაკეთდა, ეს იმ კაცმა გააკეთა, იმიტომ რომ ის იყო მთავარი, იმიტომ თვითონ ამბობს პრემიერ-მინისტრი, მე მეორე ვარო. ქვეყანაში ამას პირდაპირ ვაღიარებს და ამბობს პრემიერ-მინისტრი კონსტიტუციურად პირველი პირი ამბობს, რომ მე ქვეყანაში ვარ მეორე. ანუ არსებობს კიდევ სხვა ვინმე. და ის პირველი პირი წვეთს, ხვალ რო ამას უთხრას, რომ შენ სახში უნდა წახვიდე, ხმას არ ამოიღებს, ისე დაიხურავს ხუს და წავა სახში. და ადამიანთა გარკვეული ნაწილი ამას ამართლებს. აი აქ არის პრობლემა. ასეთ ადამიანს ვერაფრით ვერ შევთანხმდებით, თორე დანარჩენზე ყველაფერზე შეიძლება, რომ შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ არა უშავს. მაგრამ იმაზე როგორ უნდა შევთანხმდე, რომ ქვეყანაში, სადაც უკვე არ ვიცი 300-400 წელი აზროვნება შეიცვალა უკვე ადამიანების. და ადამიანებს აზროვნება მარტო იმაში კი არ შეიცვალა, რომ ფორმა მოძებნეს, რომ ხელისუფლების წყარო ადამიანები, არამედ ჩამოაყალიბეს კიდევაც ეს მექანიზმები. და ეს მექანიზმები, გამართული მექანიზმები მუშაობს. და ამაზე ვინც არ თანხმდება, მე იმასთან გამიჭirdება რა, ერთ სახელმწიფოში კი ვიცხოვრეთ, მაგრამ ვეცნები, რომ მის მაზრმა არ გამოიმარჯოს. უსაფრთხოების გამო თავისუფლების დაკარგვა. არსებობს ხორფსის თეორია ერქვა ამას და არის ადამიანები, რომლებიც ამას ფიქრობენ, რომ ოღონდ უსაფრთხოთ ვიყო და თავისუფლება არ მაინტერესებს. დიქტატურა იყოს დიქტატურა, ქაოს ხომ ჯობია? ხო თავარია საფრთხე არ კონდეს. თავარია ჩემი უსაფრთხოება იყოს დაცული და იყოს თუნდაც ნებისმიერი მართველობის ფორმა.
3: მაგრამ მან ზუსტად მან და არახარ დაცული. აი ზუსტად მან და არახარ დაცული.
4: მან მივდივარ სწორედ რომ სინამდვილეში აღმოჩნდება რომ არ ხარ სწორედ მაგის გამო არ ხარ დაცული, იმიტომ ასეთი ფორმა არსებობს. და ადამიანებს ეს კიდე გეუბნებით, მე-16-17 საუკუნეში ყალიბდებოდა მექანიზმები, ჩამოყალიბდა ამისი. ეს ახალი კი არ არის, რაღაც ასეთი კი არ ხდება. ჩამოყალიბებული მექანიზმებზე გეუბნებიან, თავზე გადაგვახიეს. და დასავლეთი რო გეუბნება, რომ თუ შენ გინდა ნორმალურ სახელმწიფოში, ასე ვთქვა, ცხოვრება, თუ შენ გინდა, რომ თან ჩვენთან კონდეს ურთიერთობა, მაშინ მე დავალებას კი არ გაძლევ. ეს არის ჩვეულებრივი ნორმა. თუ გინდა რომ ნორმალური იყო, ნორმა უნდა შეასრულო. სხვანაირად არ გამოაგეუნებიან და ამას ქვია, აი ისინი ერევიან თურმე ჩვენს სიმაში, რა ქვია ცხოვრებაში. ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩვენ სუვერენიტეტს არ ღვევენ, იმიტომ რომ გვეუნებიან, რომ არ მომწონხარ შენ. აქ იმაზე კი არ არის, რა ქვია, რატო ქუდი არ გახურავს მაღაზე კი არ არის, რა ქვია, მიზეზის მოძებნა. არა, გეუნება ეს და ეს გასაკეთებელია.
3: ანუ ელემენტარულად რო ვთქვა, რა ახლა ქვეყანა, რომელშიც განვითარებულია კანიბალიზმი, სიტყვაზე ვთქვი. და ევროპული, ან ვთქვა ამერიკა, ან დასავლური ქვეყნებმა რო გითხრან შენ, რომ არა, სანამ კანიბალიზმი იქნება, ჩვენი წევრი ვერ გახდები, როგორ შეიძლება ახლა მე ადამიანთან, რომელიც ადამიანს ჭამჭყად მივიღო ჩემს დიდ ოჯახში. და შენ ეუბნები, რომ ჩემს სუვერენიტეტს ეხები, კაცო.
4: მე ჩვენს ქვეყანაში ეს მოსულა.
3: ეს შეოლებრივი ამბავია ჩვენს ქვეყანაში.
4: ბატონო, თუ არის კულტურა ესეთი, როგორიც არის.
3: ხო და ის გეუბნება, თუ არის, იყავი იქ სადაც ახარ. რა ახლა ჩემთან და ნუ მოდიხარ, მაგრამ თუ ჩემთან გინდა, ეს უნდა შეცვალო. ანუ აქ ადამიანებმა სწორად უნდა გაიგონ რა, ბევრი რაღაცა არის საერთო პრინციპზე აგებული. აი თუნდაც იგივე დემოკრატიული პრინციპები, ხო? საერთო პრინციპზე უნდა იყოს აგებული. ისე კი არა, რომ ჩვენთან დემოკრატია სხვანაირია, იქ დემოკრატია სხვანაირია. არსებობს რაღაც საერთო პრინციპი, რომელიც ყველასთვის არის დასაცავი. მაგრამ დანარჩენი ყველა კულტურა ავიღოთ. ყველა ქვეყანას თავისი კულტურა აქვს და კულტურულ ასპექტში ვერავინ ვერ შეგედავება და ვერ ჩაიჭრება. ეხლა ამ ფრანგებს თავიანთი კულტურა, გერმანელებს თავიანთი კულტურა. წლები, ანუ ასეული წლებია ერთმანეთს ებრძოდნენ,
4: ხოსავდნენ, კაცო,
3: კი, ზუსტად იმიტომ, რომ აი ამ კულტურულ ასპექტში ერთმანეთს ვერიტანდნენ. ამბობენ, რომ თქვენ ღორები ხართ ერთი მეორეს და მთელი ამბობენ, მაგრამ დღეს ეს კულტურა შენარჩუნებულია ერთშიც და მეორეშიც, მაგრამ ის ძირითადი ასპექტები, რაზედაც თქვა დგას ევროპული დემოკრატია, ორივე ქვეყანა ამ ასპექტებს იცავს. იმიტომ რომ ნუ მიიღო ამან ასე მოხდა შეთანხმება, რომ ამაში ვთანხმდებით. ამაში არ ვთანხმდებით, ეს ცალკე, ეს ჩემია. მაგრამ აი საერთო რაც არის, რაც ყველამ უნდა მიიღოს და რაც ყველას გვაწყობს, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ და შეთანხმდეთ. ახაც იგივეა, რაც გთხოვენ, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს თავისუფალი. არ გვინდა რომ იყოს თავისუფალი? ანუ მე რო ვიცი მაგალითად, რომ მე და გოჩას რაღაც სადაო თემა გვაქვს და კარგი, მე და შენ ვერ გადავწყვიტეთ, წავედით სასამართლოში. ვიცით, რომ სასამართლო იმჟელებს იმ კანონებით, რა კანონებზეც ეფუძნება ის დემოკრატია, რომლისთვისაც ყველანი ვიბრძვით. და ან მე გავმართლდები, ან გოჩა გამართლდება, მაგრამ ერთმანეთთან არ გვექნება, შეიძლება წენა მქონდეს, რომ წავაგე, მაგრამ ვიცი რატომაც წავაგე. და შემდგომში უკვე ამ შეცნობას აღარ დაუშვებ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ყოველთვის წავაგებ. მაგრამ ამ სასამართლოში თუ გავლენა მოხდა, რაღაც ზეწოლა მოსამართლეს ან დაურეკეს, ვიცი რომ მე გავმართლდი, მაშინ როცა მწვანე უნდა ვიყო, ბუნებრივია რომ მე მაწყობს ასეთ სასამართლო და არ მაწყობს მაშინ, როცა სხვა ვინმე დარეკავს და მე გამტყუნდები. აი მაშინ არ მაწყობს. და ისმის კითხვა, გვინდა ჩვენ ისეთი სასამართლო, რომ ხან ასეა, ხან როგორც მოსამართლემ გადაწყვიტა, როგორც დაურეკეს უთხრეს, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ან ახლა მე უყურე იმას, რა ქვია, რა ქვია იმას კაცო, ღარიბაშვილის კადრებს, ახლა და მიდის, ჯერ პრემიერი იყო, რომ სასამართლო თავიდან ბოლომდე გათავისუფლებული, კუბლაშვილმაც თქვა, რომ ჩვენ ევროპულ სასამართლოს დავემსგავსეთ და რაღაც და ასე შემდეგ. აი ვიღაცამ იქ რაღაცა დააშავა, მე მგონი რუსთავი ორის ჟურნალისტის ძმამ რაღაც ჩაიძინა, ნუ არა აქ მნიშვნელობა ახლა სიღრმეებში არ ჩავდივარ და ის გაამართლეს და გაუშვეს, თქვენ როგორ ამბობთ, რომ მართულია სასამართლო. თქვენ ერთი რამე უნდა გაიგოთ. ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ სადღაც ვიღაცამ რაღაცა მოიპარა, სადღაც სოფელში, რეგიონში და არ გასამართლდა, იმიტომ რომ დარეკა ამ პრემიერ-მინისტრმა დაურეკა ამ ვიღაცამ. რა თქმა უნდა, ასე დონეზე მოსამართლე გამოიტანს იმ განაჩენს, რაც ეკუთვნის. ჩვენ საუბრობ პოლიტიზირებულ სასამართლოზე და ზუსტად იმ პოლიტიკურ პროცესებზე, რომელიც დღეს მიმდინარეობს საქართველოში და არც ერთი გამამართლებელი განაჩენი არ დამდგარა. ამაზე ვსაუბრობ. თორე ის კი არა რომ სადღაცას ზროხა თუ მოიპარა არ დააბრუნებინეს, იმიტომ რომ მოსამართლეს ვიღაცამ დაურეკა. გასაგებია რომ მსგავსი ფაქტები ალბათ შეიძლება ხდება, არც ვიცი,
4: მაგრამ
3: ალბათ ნაკლებად შეხვდება. ამ ზროხაზე და იმაზე არ ვსაუბრობ. ჩვენ ვსაუბრობ ზუსტად პოლიტიზირებულ ასპექტზე. და ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში. არჩევნები ტარდება, შეგვაქვს არჩეული რომ აი ამ ადამ უბანზე გაყავდა არჩევნები, გამამტყუნებელი განაჩენი დგება, იმიტომ რომ ასე აწყობს რა ქვია მართულ ძალას. ანუ ამაზეა საუბარი, რომ შენ აქ სამართალს, როცა ვამბობთ რომ სამართალს ვერ პოულობ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რაღაც დაბალ დონეზე, რაღაც ჩადენილ დანაშაულზე სამართალი არ დადგა. არა, ჩვენ საუბრობთ სულ სხვა დონეზე და სხვა ხარისხზე. ამიტომ ეგ სწორად უნდა გავიგოთ, რა გვინდა ჩვენ, რისთვის და ზუსტად როცა ვსაუბრობთ ევროკავშირზე, ამე იმიტომ კი არა რომ მე მომწონს ევროკავშირი, ევროპა და არა ვარ მე არასოდეს არ ყოფილვარ მე ევროპის აპოლოგეტი და დამცველი და, მაგრამ თუ საუბარი მიდის სასამართლო სისტემაზე, ჯანდაცვის სისტემაზე, შრომით კოდექსზე და ასე, აი ამ ყველაფერს როცა მიდის საუბარი, მე მინდა რომ ჩვენ გადმოვიღოთ ეს გამოცდილება საქართველოსშიც. ამაზე ვსაუბრობ სულ. სხვათა შორის პირველი გადაცემა ისე დასრულდა, რომ ვერც მოვასწარი. დაახლოებით მე გონა 10 წუთია გასული საუბრი.
4: აბა უცბად გავიდა.
3: უცბად გავიდა, ბევრი რამე ვერ მოვასწარით. სამწუხაროდ, მეგობრებო, მეორე ნაწილში შევეცადოთ ხო, რომ რა ქვია, მოვასწროთ ბევრი რამის თქმა. მეგობრებო, ახლა დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და მეორე ნაწილში ისევ ჩაგერთვებით. დროებით.

0: დალიე დუქს ნაპოლი და ეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა

0: ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რა გინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწ

0: საინტერესო და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არია გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირ დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: მოგესალმებით, დადგა სამშაბათის აღამოს რის ნახევარი. მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილად მოგვიყოლა ის ადამიანის განსასესერ შინახარ, ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ. პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და ძალიან დიდი განსაცდელია საერთოდ გლობალურიც ისედაც და ამის შესახებ მინდოდა აუცილებლად მესაუბრა და კითხვები დამესვა мама დავით ციცქიშვილისათვის, თუ აი პირად განსაცდელებს, აი ყველაფერს როგორ მოვერიოთ და როგორ იმოქმედებს საერთოდ ადამიანზე და სასიკეთოთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის პირადი განსაცდელი, რაც კი გაგვაჩნია და თუ შეიძლება мамо დაგულოცეთ.
1: მე ხა დაგულოცოთ, კაი ხარეთ.
0: мамо, ის ყველაფერი რაც ჩვენს თავს ხდება, საერთოდ სოფლიოში ხდება, სამყაროში, რის გამო ხდება და ჩვენ და სასიკეთოთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ თუ შეიძლება ის განსაცდელები, რა თქმა უნდა.
1: რის გამო ხდება? ალბათ ნამდვილი არ არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ესეთი ღრმა ანალიზი რო გააკეთო, ესე ვიტყვი.

0: ღრმა ანალიზი რო გააკეთო, ესე ვითხოვდი. ან მატერიალური გახდა სამყარო. ფული კიდე რომაელები რო იძახდნენ. სანახაობა და პური, ანუ ხოდა ხა როგორც ვინც ევროპაში ცხოვრობდა ძალიან უხთო გარემოა იქ და ჩვენთანაც შეიძლება შემოდის რაღაცა კუთხით ეს სულისკვეთება. თუმცა იმედია ჩვენი გენი და ის რომ საქართველოს ღვთისმშობლის სიმხედრის ქვეყანა ბოლომდე აი ამ ტენდენციას არ მისცემს გაქნების საშუალებას. და ესე ვიტყოდი. ზოგადად ადამიანი ღრმა აღარ არის. თანა ბევრმა რამ შეუწყო ხელი. სიღრმე დაკარგა, განათლებაც დაკარგა. ციგნებს აკლებად კითხულობენ. აი პოლო დროსუ აფიქსირებ ამას. აქაც თქვი წინა გამოსვლებთან დაკავშირებით, რომ ჩემი დაგვირვებით, აი ვთქვათ, მობილური გახდა ნომერი პირველი იარაღი პროტის ხელში. აი ხა მომიწია ლექციის საკითხვა. და კითხეს რომ რა თემაზე ისაუბრებო და დაფიქრდი, აი რა თემა მინდა რომ წინ წამოვწიო, აი აქტუალური რა არის და ესეთი თემა მომივიდა აზრად. დროის განაწილება. აი ეს დროის განაწილება ისეთია, რომ ღმერთს ნაკლებად უთმობენ აი ამ დროს. საკუთარ თავში ჩაღრმავებას, განათლების მიღებას. ხოდა დიდი კრიზისია, თუნდა ჩემოქმედებითი ესეც არაერთხელ აღმინიშნოს, რომ სიბღერა არ იწერება, ფილმი არ იღება. შემოქმედებითი უნარი დაკარგა ადამიანმა. ხა ჩვენი ერის თუნდაც აი 60-იანი 70-იან წლებში რო აღვიღოთ გასული საუკუნის, ნუ სადღაც 80-იანის, აი რენესანსის ხანა იყო რა, აღმავალი მიმართულებით მიდიოდა ყველასფერო იქ. რამდენი პოეტი იყო, მწერალი იყო, როგორი ფილმები იღებოდა, სიმღერები იწერებოდა. სამეცნიერო ინსტიტუტები იყო, წარმოიდგინე ხა. შეიძლება მათაც თავიანთი ნაკლოვანებები ჰქონდა, მაგრამ მეცნიერებას ასე თუ ისე ვითარდებოდა.
1: დღეს
0: ყველაფერი ჩამკვდარია რა, ფაქტიურად, მე ესე ვიტყოდი. აი ვაი პოლიტიკოსებმაც გააკეთეს, რომ თითქოს მეცნიერება ჩვენ არ გჭირდება და გააუქმეს ეს ინსტიტუტები და ამ შემთხვევაში ალბათ გარეშე ძალის დაკვეთითაც, რომ ჩვენი ერი არ განვითარებულიყო და სხვა მართულებით არ წარემართა კონებრივი ენერგია. სხვათა შორის არის ესეთი გავრცელებული შეხედულება, რომ გარეშე ძალებს ძალიანაც არ აწყობთ, რომ ქართული გონება ინტელექტი განვითარდეს, იმიტომ რომ გენეტიკურად რაღაცა სხვა ფსიქობრივი შინაარსი აქვს ჩვენ ინტელექტუალურ სიმძლავრეს და ვიღაც ვიღაცებს არ უნდათ ეს რომ წინ წამოვიდეს. ამიტომაც ვერაგულად ყველაფერს აკეთებენ, რომ იქ მეცნიერებად ჩაგდეს, იქ მარტო მატერიალურზე იფიქროს ქართულმა ხალხმა, რომ როგორ გამოკვედოს ოჯახი და როცა მაღაზე ფიქრობ, არა იქ მე რა სხვა რაღაცის დრო აღარ რჩება ენერგია. რატომ არის ახლა რომ ამერიკიდან თქვათ შეიძლება რა დირექტივა მოდის, რომ ტალანტები, გამორჩეული ტვინები სხვა ქვეყნებში მოიძიოს თავისკენ.

0: პირიქით ებრძვიან და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ ბიბლიაში არის ერთი საოცარი გამონათქვამი. რამდენჯერაც არ მივადგები ხოლმე ამას, მაინც გამოცანაა ჩემთვის, რომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი და მე აი არასორი მიმართულებით მივიდი, წავიდა. ეს კაცობრიობა არა, არის ფრაზა, რომ ღმერთმა ინანაო, რომ ადამიანი შექმნა, წარმოედგინეში, ინანა. ეხა რამდენიც არ უნდა დაფიქრდი ამაზე რა, უფალმა ყველაფერი იცის, იცის წარსული, იცის აწყო, იცის მომავალი ხო რა არის ღვთისთვის დაფარული არაფერი ხო, მაგრამ რა ვერ განსაზღვრავდა ეს როგორ წავიდა და კაცობრიობა, მაგრამ ეს ჩვენთვის გამოცანაა, მაგრამ ხვდება ეს სიტყვები ინანა, აი რას გულისხმობს ამას. ალბათ არის სხვადასხვა ახსნები, მაგრამ რაც არ უნდა ახსნები წაიკითხო რა. ჩვენი 1300 გრამი ტვინისთვის ძალიან ბევრი საკითხი მაინც იქნება მიუწვდომელი, მიუწვდომელი. ხო და ასე რომ მე ვიტყოდი რაღაცა კუთხით, ეხლა ძდება ეს მომენტი, რომ ვნანობთ ჩვენ, რომ ადამიანი ესე შეიცვალა უარყოფითი მიმართულებით. ასე თქვი, წინ წამოვიდა ფული, სიყვარული, წინ წამოვიდა ის, რომ გართობა და აი სიღრმე დაიკარგა ადამიანური. რასაც აი რა თქვი, ბევრმა რაღაცამ შეუწყო ხელი და მე ნუ მოდის ახლა განსაცდელებიც. ყველაფერთან ერთად ხა როგორ გითხა ადამიანი რაღაცა კუთხე, რა თქმა უნდა ანგარებიანი არსება, ანგარებიანი რას გულისხმობ, რომ ჩვენ გვინდა რომ ღმერთთან საქმე მოვაგვაროთ, იმიტომაც რომ რაღაცა კუთხე დაცულები ვიყოთ, იმიტომ რომ სამსახური ვიშოთ, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა იყოს, იმიტომ რომ შულებს პრობლემები არ შეექმნას. ხა ვიღაცვისთვის ეს შეიძლება გამაღიზიანებელია, მაგრამ ნუ რეალობას თვალი უნდა გაუსწორო, რომ ესე ვიტყოდი. ამ ანგარებას ჩვენ ვერ ავწდებით. და ამ ანგარებაში არის, როგორ გითხრა, იცი, პრაქტიკული სისავე, რას გულისხმობ მე. ძალიან ბევრი რაღაცა, თითქმის ყველაფერი ზემოდან რეგულირდება, ხა ერთით მისღერიც კი არ ვარდება უფლის დაშვების გარეშე, წარმოიდგინე შენ. ამიტომაც აი ჩემთან რომ მოდიან, ვეუბნები რომ თქვათ აი ლოცვასთან დაკავშირები, დღეღამაში არის 24 საათი. დილის ლოცვას უნდა 10 წუთი, თვას რო შეაჩო, საღამოს ლოცვას 5 წუთი და ესე უყენებს საკითხს მე. ეს ლოცვა შენი რომელს სულ არ ჭირდება, მაგრამ აი წარმოიდგინე ზემოდან გიყურებენ. დღეღამაში არის 24 საათი, 15 საათს რო არ შეწირა ღმერთს. რაზეა იქ ლაპარაკი? 15 წუთს. წარმოიდგინე, როგორი არასერიოზული დამოკიდებულება არა. მე პირადად აი დილის ლოცვა რო დამიგვიანდება ხოლმე, უკვე შპოთი შემოდის, უკვე რაღაცა დაუცველად გრძნობ თავს. მე ესე ვიტყოდი. ლოცვა ყველაფერთ ერთად რა არის? ერთ-ერთი ცნობილი მოძღვარი წერს, რომ რო შეხვიდეო შენო ტყეშიო და მგლები გამოგეკიდნენო და ხეზე აძვრეო, თავს გადაირჩენ. ლოცვა ეს არის. ჩვენი მოსახლეობა ხომ ნაკლებად იცნობს ამ სფეროს, აი თუნდაც ეს ბოროტი ძალა როგორი ბწვის, ეს სულ ჰაერში ტრიალებს ეს ძალა ეკლესიური გაგებით, წარმოედგინე შენ, სულ ჰაერში, სულ აი გარშემო, აი სადაც არ უნდა მოხვდე არა, მთელი ჯგრუ არის ამ ბოროტი სულების და უხილავად ჩვენ გვებრძვიან ყურთან, მოდიან ხან აპარტავნებით ასე ვთქვათ გვებრძვიან, ხან ბილწი ფიქრები მოდის, ხან განვიკითხავთ არა, სულ აი ფსიქოლოგიური ჩვენი დამუშავება მიდის და ეს კაცობრიობა წარმოგინე შენ რამდენად პრიმიტიულ დონეზეა, რომ ამ სფეროს არ იცნობს და ვერაცნობიერებს, რომ ესე დიდი ბრძოლა მიდის. აქაც ბევრჯერ აღმონიშნავს, არის რაღაცა საოცარი გამონათქვამი, დიდი სიბზნის მატარებელი. ერთ-ერთი რა არის, რომ ეშმაკის ყველაზე დიდი გამარჯვება ის იყო, შთაეგონებინა ადამიანისთვის, რომ ის არ არსებობს. აი ამ ხას მიყვება. არა და სულ, აი სულ მიდის ბრძოლა. წარმოედგინე შენ, სულ. ხო და ეს ძალა ძალიან ჭკვიანია. არა ერთხელ აღმინიშნავს, რომ აი წარმოედგინე შენ ღმერთს ებრძვის. აი რა კაქანების ძალა უნდა იყოს, როგორი ინტელექტუალური მასშტაბის, როგორი.
1: და ამ ხელა პრაქტიკ

0: ის რამდენი ხნის მანძილზე რამდენი ჩვენერი დაღუპა და ჩვენზე 10 ჯერ უფრო
1: რამდენი ხო თან ეს ძალა ისე ერთ-ერთი მახასიათებელი რა არის რომ აი რამდენჯერაც ანუ დამარცხდა შენთან სუეძებს უკვე
0: ახალ რა
1: ახალ გარემოებებს რომ იქ ასე ვთქვათ
0: მოგიგოს
1: ხო და პლუს კიდე ძალიან კარგად იცის რომ ვთქვათ ადამიანი აი რომ მოეშვება რომ თქვათ დეპრესიული ფონია სასარგებლო ერთვის აი განსაკუთრებით მოწყვლადია ისეთ ვითარებებში როცა უჭირს სულიერ ფსიქოლოგიურად და მაშინ განსაკუთრებით აძლიერებს თავის ამოქმედებას ნუ ასია თუ ისია კიდე მაგრამ ეს არის სფერო რომელიც არის რეალური და რომელიც შესახეთ არა კაცობრიობის ძალიან ცოტა ნაწილს აქვს წარმოადგენ ახლა წარმოედგინე ესეთი მტერი ყავს და შენ კიდე ძალიან სერელე წარმოადგენა გაქვს მისი ბრძოლის შესახებ. ნუ ასია თუ ისე კრიტიკული დრო მოვიდა. ძალიან მე ესე ვიტყოდი. ადამიანის არსება მეტად ცერცეტი ზედაპირული გახდა, რაც თქვი ახლა რომ მოვდიოდი ფიქრობდი აი რომაელების გამო ნათქომზე რა პური და სანახაობა. მე რა არის სუსტიც გახდა აი ფსიქოლოგიური კუთხით აი სუსტილობს გაიქცეს. აი მობილური ვახსენე თქვა კომპიუტერი აი ეს ტექნიკა რომ გამვითარდა. რაც დაუკვირდი იცი რომ ცხოვრება არის რთული და მძიმე. აქ კაცილები ჭარბობს უარყოფითი დადებით. ესე ვიტყოდი. კაცილებით და ადამიანს აქვს ტენდენცია გაქცევის, რომ გათიშოს ეს გონება, რომ არი ფიქროს იმ პრობლემებზე, რომელიც მის გარშემო არის, ფიქროს იმაზე, რა წარსულში იყო უსიამოვნო. და ასე და ასე შემდეგ, მით უმეტეს საქართველოს ადამიანს ძალიან ცუდი ვარდი, საცუდავი არსება საბოლოო ჯამში. ხო და
0: დაიბადე წვალებაში.
1: წვალება, წამება, ო, მით უმეტეს ახლა ადრე იყო ხომ ესეთი გამონათქვამი, ერთხელ გავჭდიოდა ისე საბჭოთა კავშირშიო წარმოედგინე. ერთხელ გასდი ისე საქართველოსში, რომელიც 30 წელი ვერ შედაგა, ვერ შედგა, ხო? რა ის შეიცვარია საფრანგეთი უფრო დაალაგებული ქვეყანაა ხო ის 70 წლიანი წყვეტა არ ყოფილა არა აქედანაც რატო გარბის ახლა ხალხი ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ჩვენი ახლა ემიგრაცია ახალგაზრდებს რო კითხო შეიძლება რა არის მათი ნომერი პირველი ამოცანო აქედან გააღწიონ და წავიდნენ არა
0: წარმატებას უნდა რომ მიაღწიო აქედან უნდა
1: გააღწიო აქედან გააღწიო წარმოიდგინე ჩვენ ან კიდე ეს რო ავიღოთ ახლა თუნდაც ანაზღაურება რა მუშაობს არა შეიძლება ლიმონი ვიწურავენ არა ესე ცოდვა არა ეს ვინც საქმეს ხელმძღვანელობს არა იყენებს როგორც მონებს ექსპლუატაციას უწოდნენ ისე ხო როგორი ანაზღაურება და იგივე შრომაში თქვა უცხოეთში პრომეთე ანაზღაურება ხო იქ შედარებით აფასებენ ადამიანის შრომას და ასე და ასე შემდეგ რამდენი პრობლემა არის და რამდენი ნიუანსი არის მე ესე ვიტყოდი დაგროვილი ხო და აი ამ ორყოფით ფონიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანი უკვე ძალიან სუსტი გახდა ფსიქოლოგიურად მირბის. ნუ ზოგი მირბის სასმელისკენ, ზოგი მირბის ნარკოტიკისკენ და ესეც ძალიან დიდი პრობლემა გახდა რა. ეხლა რომ მეკითხები ახალგაზრდებს არ რომ გადივა უბანშიო თითქმის ყველა დაბულილიან, ნასვამიან. გათიშული აქვს ეს გონება წარმოედგინეში.
0: ну гаекцес мамо
1: гаекцес ამ ცინამდვილეს ხა აი ხო და მასა გარბის კიდე მობილურისგან მივასახში თუ არა ადრე ეგრევე ტელევიზორს ჩართავდა ეხა მობილური უნდა იყოს დაიჭიროს ხელში იქაც სანახაობა ხო რა აი სხვადასხვა ამბები თქვა რა ხდება იქ პოლიტიკური იქნება იქ სამხედრო იქ ასე და ასე შემდეგ ასე რომ აი ანალიზი რო გააკეთო ჩვენი დროის ხო საცოდავი ადამიანი, მაგრამ კიდევ უფრო საცოდავი გახდა. მე ესე ვიტყოდი.
0: აა. უძლურია, საერთოდ დროის წინაშე, იმის წინაშე, მაგრამ ისე გადის თელი დღე, თელი კვირა და რაღაცა, რომ არაფერი არ გაგიკეთებია ფაქტიურად.
1: ხო და აი ეს აი როდითაც დავიწყე, რომ აი დრო
0: მოიპარა ბოროტო.
1: ხო. мама სებასტიან ყარაგანდელი ამბობდა ამასაც ხირათ ამბობ, რომ აი როდესაც რაღაცა ნივს კარგავო წუხილის მომენტი არის და განისტიო და აქ არ განვისტიო ჩვენ რო დრო რო იკარგებაო. არა და ისე გადის ხო ეს წლები რა ფუჭად მე ესე ვიტყოდი რა. ფუჭად. აი ჩაკირკიდებ ამ მობილურს და მე ბევრ საქმეს ვეღარ აკეთებ, მე ძალებს ვეღარ აღიდგენ და ასე და ასე შემდეგ ფაქტიურად აი დროის პარვა ხდება და როდესაც გადიან ხოლმე ამ ქვეყნიდან და ღმერთს ხვდებიან, ვის დაბრუნდა აქ, არა, იქ სხვადასხვა კითხვები ისმება და ერთ-ერთი კითხვა რა არის, რომ ეს ცხოვრება შენი როგორ იქნა გატარებული? ფუჭად ხო არ მოხდა ამ დროის გატარება? რას წარმოგვიდგენ ღირებულს, რომელიც იყო ამ ცხოვრებაში და მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ძალიან ბევრი რომ გადის ამ ქვეყნიდან, არა, შეგრძნება აქ, რომ მისი ცხოვრება არ შედგა. მითუმეტეს უკვე 21 საუკუნეში. ხო და ნუ შესაბამისად მომდაც მოდის განსასწრები. რაც თქვი, ხა 15 წუთს რო არ შეწირა უფალს ლოცვის თვალსაზრისით. იქ ახსარებას არის თქვი, არეზიარები, სასულ ლიტერატურა საერთოდ არ გაეკარები. ეს ლამაზი თვალების გამო მოვა უფლის შეწონა. ყველა სფეროში როგორ არის, უნდა დაიმსახურო ხო წარმატება იქ. თუ გინდა რომ როგორც სპორტსმენი შედგე, იქ უნდა იშრომო ხო, იქ უნდა ივარჯიშო, თუ გინდა მეცნიერი გახდე, იკითხო ეს სასულ ლიტერატურა, იფიქრო და ასე და ასე შემდეგ და ასე ფეხიფერ გადადებული და საერთოდ რო უზენაეს არ იფიქრებ და არაფერს გააკეთებ ხა რა, რატო დაგეხმარება ღმერთი, მე ესე ვიტყოდი. და როდესაც მასა ხდება ესეთი ხალხის, რატომ მოვა უფლის შეწევნა? არა, ერთხელ მითქონს მე რომ აი ჩემი დაკვირვებით, აი მოდის ეკლესიაში 10 ადამიანი. ორი რჩება ან ერთი რჩება წარმოიდგინეში. სახარებაში რომ არის, რომ აი თესლი რო დაეცემა და ერთი კლდოვან ნიადაგზე ეცემა მეორე, ისეთ ადგილას ეკლები მოაშთობენ. მესამე გზაზე და იქ გამვლელი კათელავს ამას და მეოთხე ხდება მარტო აი ნოკერ ნიადაგში, ხო? აი ესე შემაკიც ყველაფერს აკეთებს, რომ ინტერესი გაუქრეს ადამიანს.
0: შენაც
1: ეკლესიიზა, ხო? ნუ კიდევ მეორე ფეხე, უჭვენესი ძალა ხა. აი ესეც პარადოქსია, თან უჭვენესია, თან უსუსულესი წარმოიდგინე ხა. უფალი არსებობს და იმას ებრძვი, ხო? ფინალი გასაგებია რომ დამარცხება, მაგრამ მეორეს ხო იმ ხელა ფსიქოლოგიური ცოდნით გამოსტილებით არის აღჭურვილი და ესეთი ვერაგობით. და აი რაც თქვი,
0: ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ ვართ მისთვის.
1: არა, მისთვის არის.
0: უბრალოდ უფალმა რომ მოუშვა საერთოდ გადაგვივლის.
1: გადაგვივლის, ხო, საერთოდ უფალი ვარ გვიცავდეს და საერთოდ აი ხაკაც ფარდა არის ჩამოფარებული, ჩვენ რომ ხედავდეთ აი ამ სურათს როგორ გვებწვის, არა ადამიანს მოლება ამას ვერ გაუწლებს. ხო. ვერ გაუწლებს. ამიტომ და ფარდა არის ჩამოფარებული, მაგრამ კიდევ მეორეს ბრძოლა მიდის, ან დიდი ბრძოლა.
0: და მამო, რაი რა უნდა გააკეთოს მამო ადამიანმა, რომ ეს ყოველდღიურობად ისე გაიხადოს, რომ თან არ შეშინდეს, იმიტომ რომ ზოგი მაგალითად ავანტყოფურად აი ყოველ წამს იმაზე ლაპარაკობს, ეშმაკს უფრო მეჯერ ახსენებს ვიდრე ღმერთ სიტყვაზე, ხო? აი არის რაღაცა მომენტი, აი ზოგი აშინებს მაგალითად, რომ აი ღმერთი დაგვჯდის, რაღაც გასაგებია და დავიჯდებით, რა თქმა უნდა, აუცილებლად და ეს საჟელი ღვთისგან თუ იქნება და კიდე რაღაცას გამოისყიდი, მადლობა ღმერთს, მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ მამო, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ უნდა რო არ გადაგვიცდეს, იმიტომ რომ აქაც ბოროტი მოგატყუებს მამო, ისე რომ შეიძლება ისე შეძლო რომ ჩაუბერიათ ადამიანებს მამო.
1: კი, მე
0: სერიოზული თქვენთან არ მოსულან სერიოზული
1: პრობლემა. კი, არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი.
0: აი რა დოზით და ზომიერებით უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ბევრი ეკლესიურიც არის მამო, რომელიც ეკლესიაშია, მაგრამ არაეკლესიურს აქციელებს ჩადის, იმიტომ რომ უბრალოდ გონია რომ ეს არის ეკლესიური. კი. ამდენიც გინდა ფანატიკოსები ისინი, ავი რადიკალები ძალიან ბევრი არიან, ხო?
1: ეთახმება გიორგი,
0: უბრალოდ ლიბერალები ძალიან თან.
1: ხო, ნუ აქ საერთოდ აქ ეკლესიის სიახში სულ ფიგურირებს სამეფო გზა, ოქროს შუალედი. ყველა გადახრა არის უკვე ბოროტისეული, აი ყველა ნაირი სიმძაფრე რო შემოდის. პირიქით აი ხა მამა პორფირი არის დიდი ბერძენი ბერი ამბობდა, ხო, ხო, კავსკალოი ამბობდა, რომ აი ზედმეტი ლაპარაკი მეორეთ მოსვლაზე აშინებს ხალხს. ესეც ეშმაკისეული სასტოლია, მე ესე ვიტყოდი. ანტიქრისტეზე არა, აი ესეთი კარგი მაგალითი მოაქვს, რომ მე რო ვიჯდეო, აი ვთქვათ, და შენ მოხვიდეო, როგორ დაიკავებო ჩემო ადგილსო? თუ მე ამაგდებო, ხო, იმ სკამიდან არა. აი ესე არისო, თუ შენ გულშიო ქრისტე არისო და ღმერთი არისო, არა, ის ანტიქრისტე შენ თავ ვერ შემოახცევსო. ამიტომაც აი ვისთანაც ღმერთი არ არისო, აი ის უკვე ებმევა ამ
0: კელებით,
1: ხო, მასყიდულობს და ისედაც ეგეც ჩემი დაკვირვებით არის, ხალხი არის კატეგორიის სასულიერებს ზედმეტად აშინებენ, წარმოიდგინე შენ. ის კი არა მახსოვს. კომიკური შემთხვევებიც არის, ნუ ერთ-ერთი 90-იან წლებში ერთ-ერთი მოძღვარი, უბრალოდ ბალახის ჭამას აჩვევდა ხალხს, რომ მეორე თვისლა გავიხიზნებითო და ეხა წარმოიდგინე ბალახის ჭამას რო დაიწყებდა. მერე უკვე 30 წელი გავიდა. ნუ საერთოდ კაცობრიობას კიდე რა ახასიათებს, რომ სულ მეორად მოსლის მოლოდინშია, ხო?
0: ყველა საუკუნე აქვს.
1: ყველა საუკუნე, ხო, და არა და სადარი არა ეს მეორე თვისო, არავინ არ იცის, ხო?
0: ხო.
1: ესეც ის მარტო მამა ღმერთმა წარმოიდგინეში. ამიტომაც სულ მიდიოდა რა ეს მე ესე ვიტყოდი, არასწორი ინტერპრეტირება იმ დროის შეფასების.
0: ხო.
1: ასია თუ ისია, სადაც სიმძაფრეა. თუნდაც ზედმეტი შიში ეშმაკის და ასე და ასე შემდეგ, იქაც ეს
0: ბუნებრივად
1: არის ჩასაფრებული.
0: კი. და მამო, აი როგორ უნდა მიხდეს ეხა ზეღანო ახსენ ყველაზე საშიში რაც არის, რომ აი ბევრი ეკლესიური ადამიანი არის, რომელიც არ არის ეკლესიური, როგორც მას გონია, რომ ძალიან ეკლესიური არის. აი როგორ უნდა მიხდეს მამო, აი საზომი რა არის? რა, იმიტომ რომ აი ხანდახან ზოგს შევხედავ ბევრად უფრო კარგად იქცევიან ბევრი ცოდვილი და ისეთი, ვიდრე აი ეს ადამიანები, რომელსაც გონია და რა ვიცი, აი თვითონ რო ხელი შეუშალო, შეიძლება მაგის გამო მოკლას რა, ლოცვაში მაგალითად, და ლოცვის გამო შეიძლება სამი კაცი მოკლას და იმოცო სამაგერტ კანონი შეასრულოს.
1: ო, ეგ სხვათა შორის აი ღვთისთვის სათნო იყოს შენი ცხოვრება, ეს არის კიდე ხელოვნების ხელოვნება რა, მე ესე ვიტყოდი. ეხა იგივე ფარისევლები რა წარმოადგენდნენ რა, მოცხოვრი ჯვარზე რო გააკრეს რა, ყველაზე სასულებდნენ, თვლიდნენ რომ აი სანიმუშო მორწმუნეები იყვნენ და ღვთისმსახურები და მე ესე ვიტყოდი, ხო? ასე რომ ხე ჩემი დაკვირვებით აი ღვთისთვის სათნოდ იცხოვრო, მათ შორის ეკლესიის სიახში ეს საკმარისად ცოტა რო აი შეგზნებით მოგვაწეობდეს. აკაც აღნიშნე მე რომ სილოვნა თონელს აქვს ესეთი გამონათქვამი, რომ მორწმუნე ბევრია, მაგრამ უფლის ცოდნე არის ცოტა. აი შეგზნო უფლის მაგისცემა. რა გამოსასურებელი, როდის გჩის, როდის გახალის ეს, როდის წყალობს, ანუ მისთვის სათნო იცხოვრო. ეს არის ხელოვნების ხელოვნება რა და ყველაფერი ამაზე დადის. სულიერების პრინციპი რა არის? არის ის, რომ სუსაზღვრო შენი ფიქრი, ემოცია, ქცევა, რამდენად აკმაყოფილებს სულიერ მოთხოვნებს. სულ საბოლოო ჯამში
0: რატო?
1: საბოლოო ჯამში აი სულიერება ეგ არის, აი სულ ფიქრობ, მოხდი თქვათ ტრაპეზია, ხო? ახლა უფრო მარტივად რო ჩამოვაყალიბო, აი ამ ტრაპეზზე ვიწყებ საუბარს. აი რატო ვიწყებ ახლა მე საუბარს? იმიტომ ვიწყებ საუბარს, რომ იმას ჭირდება თო, იმიტომ რომ ჩემი ცოდნის დემონსტრირება მოახდინო და პატიმოყური მე გავახარო. აი ეგრე შეასაქმე. რო ვიწყებ სხვის კრიტიკას, რატო ვიწყებ ახლა სხვის კრიტიკას? რა მართლა ძალიან გული შემდგივა თო, მინდა რომ იმის ფონზე კარგი გამოჩდე. ეხა არის ცოდვები,
0: ეს კითხვები
1: უნდა დაუსვა. ხო, სულ კითხვები უნდა დაუსვა. აი მეტი კი არაფერი არის სულიერება. ან კიდე ეხა არის ცოდვები, რომელიც თავიდანვე იცი, ეხა ბილცი გულის თქმები რო შემოდის და ფიქრები და რაღაც კადრები რომ არის, არა, იქ ეხა არ იმრუშო, ხო, ერთ-ერთი გეუბნება ცნება და ეს მარტო ის ხო არ არის? დააგვირგვინო მაინდამაინც ამით, იმას აქვს ერთი რიგი გამოვლენებები, ხო? იქ იცი რაც უნდა გააკეთო, მე ესე ვიტყოდი, მაგრამ სუ კონტროლია საჭირო, აი ღმერთი მიყურებს, ხო? რა არის? აი ყველა სიტუაციაში უფრო სტორი რომ ეს სულიერად მოიქცე, მაგრამ ამაზე ვინ ფიქრობს? ამაზე ძალიან ცოტა ფიქრობს. ანუ უფალი რას მოითხოვს სიღრმეში რომ შედიხარ? სულ გახსოვდეს ღმერთი. ყველა სიტუაციაში წარმოიდგინო ეხა რა არის უფრო სულიერი. ხო და ეხა პირდაპირ გეტყვი გიორგი, რომ ერთ-ერთი აი ჩემ თავს რაშიც ვამტყუნებ ეგ არის, აი თუნდაც აი დროის განაწილებაზე. აი რომ მიდიხარ დაღლი, თქვა მიდივარ იქ. ახსარებები ჩავიბარე იქ რაღაცა, ნუ კიდე ბევრი რამე დავიღალი არა, რომ მივდივარ არა, ხანდახან მეც აი მინდება რომ ეს მობილური ავიღო და გავითიშო, გაიგე? მაშინ როდესაც მოდი რა ჩაჯექი სავარძელში, უბრალოდ დაისვენე. ნუ გაიქცევი.
0: გადახედი მიმართ ეს ფიქრი.
1: ფიქრით ხო და ნუ გაიქცევი, გაიგე? მობილურისკენ რომ გათიშო ეს გონება. წარმოიდგინე შე. ხო და იმ მომენტში რომ წარმოვიდგინო არა, სულ სხვა რაღაცა უნდა გავაკეთო. მე ესე ვიტყოდი. ხო და ეს დიდი სულიერი ნიჭები, უნარები, უფლისხალობა როგორ მოდის? როდესაც სულ უფალთან ხარ, გაიგე? შენ ინსტინქტებს, შენ მოთხოვნილებს გერაძლებს, გაქანების საშუალებას, ან მე სულ ფიქრობ, უფალს რა ესიამონება და ესე ცხოვრობ. ხო და აი ამ შემთხვევაში უკვე სხვანაირად შეიმეცნებ უფლისნებას. სხვანაირი კავშირი გაქვს, სხვანაირი წყალობა მოდის და ასე და ასე შემდეგ და თერიგ შემთხვევაში აი ჩვენი თუნდაც ქრისტიანული ცხოვრება არის ძალიან პრიმიტიული. ეკლესიური ადამიანი, მაგრამ როგორ გითხრა ის მთელი წლები აცლეულები დადის და ხედავ რა არაფერი მასში არ იცვლება რა, ერთი და იგივე, ერთი და იგივე რუტინა, რუტინა, აი რუტინა და მე იქ შეიძლება აქვე ცნობიერად თვითონაც ღიზიანდება და იქ რაღაც მომენტში ისე შეიძლება შეჯოროს ადამიანის ეს გაღიზიანება გამოავლინოს, რომ იფიქრონ რომ ეს ეკლესიური კაცი რომ ესე გამოდის წყობიდან და კარგი რა, რა ეკლესიურობაზე ელაპარაკი.
0: აი ამიტომ არის მამა, ხათაშვილი თქვენ როგორც დაიწყეთ ხო დილის ლოცვა, ლოცვა ლოცვა რა თუმინა ნებისმიერ დროს ლოცვა სიტყვაზებს კუნიზე ლოცვა, იმიტომ ის ლოცვას უყოველთვის გახსენებს უფალს და მადლიერი რომ უნდა იყო, აი მადლიერების სამადლობელს კითხულობ ასე შემდეგ და აი ეს მადლიერება უკვე გავალდებულებს შენ რომ მასზე იყო დაკნობილი და ვისი მადლიერი ხარ რა თქმა უნდა ვიღაცას აღიარე კიდე შენ ზემო და აი აქ მე უფრო ადვილი არის რომ მართო და არ გაგეკცეს ხო მამო და აი მამო რა რას ურჩევთ კიდე იმ ადამიანებს ვინც მაგალითად ვერ ამჩნევს და ზოგი ფიქრობს მაგალითად აი რომ დრო ჩარაგავიდეს კაცო ეს ყველაფერი რაღაცა ხო ესეც ხო ის არის რა ქვია აი თუ შეიძლება მომავ თქვენ როგორ ფიქრობთ აი დროის ტარება მაგალითად ხო და რა შეიძლება ხუთი დღე სადღაც წავიდნენ და გადაიკარგოს ადამიანი და მაგონია რომ გამოიყენა ის დრო და არ და პირიქით
1: ხო ნუ აი აქ ქვია ხა დრო გადის ძალიან ცერცეთულად 21 საუკუნეში.
0: და ვინანებთ მამაო და რას ვინანებთ მამაო? თუ შეიძლება, აი თუ მოგვეცა კიდე ამის შანსი და წყალობა, რომ ჩვენ გქონდეს ამაზე ფიქრის, რომ რაღაცა ვინანოთ, რომ გადავხედავ ჩვენ ცხოვრებას. აი თქვენ რომ ჩაგიბარებიათ მამაო ასაკოვანისგან ახსარება რაღაც, აი რას ნანობთ მამაო? მაგალითად, ვინც აი მომაკვდავი იყო ან ასე შემდეგ.
1: ხო, აი ერთ-ერთი ახსარება ჩავიბარე ხა და ნუ რო გითხე ყველაზე მეტად რას ნანობ მეთქი ის რომ ეკლესიაში არ დავდიოდი ესე მითხრა ეკლესიაში ასე რომ მამას საკმარისად ბევრი ნანობს თუ შეიძლება ასე ითქვას ხო და ბევრ ამას ნანობენ კიდე ბევრ ამას მაინც ვერაცნობიერებენ აი რა თქვი დროის ძალიან დიდ მნიშვნელობას ძალიან დიდ მნიშვნელობას აი ფენომენის მე ესე ვიტყოდი. ხო და ალბათ ჩვენც რაღაც სხვანაირად უნდა ვიმუშაოთ რა იგივე მოზარდთაობასთან. ეხა კონი შემოვიდა ღირებულებითი განათლება, ღვთლები შედიან სკოლაში და იწყებენ რაღაცა თავისი ხაზის გატარებას მე ესე ვიტყოდი და და მნიშვნელოვანია ეს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა იქ დიდი საკადრო შერჩევაც არის საჭირო. ხა ის რო სასულიერო პირია ეს, იმას არ გულისხმობს რომ მაინდამაინც შეაცვლებს თავის მისიას. ყველას თავის ნიჭი აქვს. ზოგს არ აქვს ეს უნარი.
0: რთულთა რთულ სეგმენტთან გვაქვს რა საქმე რა ეს არ არის წარმოიდგინეთ მამა მართალი ახლა ათეიზმით შემოსულია ჭეშმარიტების არ ჯერათ მამაო რა ნაღდათ ღმერთი რო არსებობს ამდენი სასწაული ამ ხელა მაგალითები გვაქვს ხო და ამის არ ჯერა და შენ ახლა როგორ ადამიანთან გიწევს მამაო თან ესენი გაჟღენთილები არიან ამ ტელეფონი და იმიდან ისეთი მოტყუებულები არიან მამაო ამ ადამიანების ისა რა ქვია თვითონ ამ ადამიანს რთული ის არის დასამუშავებელი რა როგორც მასალა
1: რთულესი სალაპარაკო დღეს აი ენამ შეიძინა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა ენი დაელაპარაკე მე სულ შეგზნება უნდა კონდეს აი ბავშვი ლაპარაკე მოზარს ელაპარაკები არა აი რო ელაპარაკები მათენაზე უნდა ისაუბრო და მე სულ უნდა საზღვრო აი შე რო ელაპარაკები ზოგჯერ აი რელიგიური ქადაგება მოწოდებები დოგმატების გაცნობა შეიძლება ანტირეკლამა იყოს ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ იმან გააღიზიანოს მე ესე. უკუღმა რა ხშირად ეგრეს ხდება. ამიტომაც განსაკუთრებული ნიჭი უნდა კონდეს სასულიერო პირდაპირ
0: მეუბნებს.
1: მადლი, კი, მადლიც რა თქმა უნდა, ეხა მადლი რა არის? როცა იმსახურებ, მე ღმერთი გეხმარება შენ რომ შენი საუბარიც გამართული იყოს. შეიძლება მაგალითად ორატორული ნიჭი კონდეს, შეიძლება მოემზადო, მაგრამ სულიერად არიცხოვრო, გაიგე და იქ გამოხვიდე და აბლუკუნდე. იქ სუგრძნობ, წარმოიდგინე შენ.
0: ხო,
1: სუგრძნობ, რომ უფლის შეცემნა გჭირდება, გაიგე, რაც არ უნდა ეწინაპირობები იყოს, რაც ვთქვი, რაც არ უნდა განათლება კონდეს, მოემზადო, ორატორული ნიჭი კონდეს, არა, გამოხვალ და არაფერი აღარ დარჩება იმ შენ იმ ცდელობისგან, იმიტომ რომ უფალს არ უნდა, იმიტომ რომ ამს არ იმსახურებ ამას. აი საოცარი რაღაცა არის შედა სამზარეულოს გეტყვი ახლა მე მდლის აი მე შეგზნებები თქვა და აი რო წირავს გვდელი არა აი ზოგჯერ არის მაგალითად წირავ და აი ეგეთ შეგზნება მაქვს იცი რა არის შესაბამის მადლს ვერ გზნო გაიგე რა თქმა უნდა წირვა მიდის და
0: წირვას
1: თავის მარა პირად ვერ გზნო გაიგე და ვერაფერს ვერ უხერხებ გაიგე რა შეასაქმე აი ხვდები რა აი კი ყველაფერი ისე სკრუპულოზურად მიდის გათვლილია, გაიგე, მაგრამ ახაც არ მიდის, გაიგე და იქ ვიწყებ ძიებას მაგალითად. აი რა გავაკეთე ისეთი, რომ უფალმა ეს წყალობა არ მოიღო. რომ არის მაგალითად ზოგჯერ აი წირა მაგალითად აი გრძნობ, რა მიდის, გაიგე და ნუ ეგ მაგას ბოლომდე ვერ განს უფალისუფებს ხო და აი მაგას ბოლომდე ვერ განსაზღვრო, მაგრამ ხვდები რომ მაგალითად დიდი მნიშვნელობა აქვს აი წინა დღეებში მაგალითად როგორ მოემზადე. мама ეფრემ კატუნაკელია სხვათა შორის მომეწონა რა ესეთი ის ტერმინი ვით არის ლიტურგიომანია რომ როდესაც წერაზე აღმატებული არაფერი არ არის და აი ეს мама ეფრემ კატუნაკელი ამბობს რომ როდესაც წერვას ვამთავრებო უკვე შემდეგ წერვაზე ფიქრობ როგორ მოემზადო აი იმ შემდეგი წერვისთვის რომ ის მადლიანი იყოს და შესაბამისად წავიდე წარმოიდგინე შენ და ასე რომ რაც თქვი სულ უნდა ეძიო შექმნა წინაპირობები რომ შენი საუბარი იქნება წირვის ჩატარება იქნება და ასე შემდეგ უფლის მადლით იყოს გაჟღენთილი ხო და ეს ხელოვნების ხელოვნება და ამას დამსახურება ჭირდება
0: ხა ის გამახსენა დიდ ხუჩაბაც ყველა რო ეზიარა და ის შეპირებული რო იყო და ისიც რო ეზიარა და ეხა იმ არამე იყო მაგით ხო მაგრამ ეხა ისა შედარებით პარალელს უბრალოდ ვავლებ ეხა უბრალოდ ადამიანებს შორისაც ეგრე არის წინა დღე შეიძლება რაღაცები შეგეშალოს სიტყვაზე რაღაცა და მე მიდიხარ და აი ამ ხელა იმასთან მე ვეღარ გძნობ იმას დადებითად რა და მაგრამ ამო ის მადლი მაინც აქვს ადამიანს ხვდელს და ის ყველაფერი აი ხა აი მაგას უყურებ ხოლმე იმიტომ რომ ადამიანებმა მამა დაიწყეს სასულიერო პირების გარჩევა იმისგან არეზიარება იმასთან ეზიარება იმასთან არ მონათლავს იმასთან მონათლავს და ეს არის შეცდომა იმიტომ რომ ღვთის მადლი შეიძლება მე ცუდად ვიქცევი ის კარგად იქცევა მაგრამ ის მადლი ყველაზე თანაბრად მზე ყველაზე თანაბრად ანათებს რა უბრალოდ როცა ამბობ ჩვენი ეკლესია რო ეს არის ჩვენი მღვდელი ესე იგი იმ მღვდელს აქვს იმ შესაბამისი უფლებას და ამ ყველაფრის რეალიზებაც რომ ის ხელთ ეზიარო ან ახსარება თქვა ან რაღაცა სიტყვაზე უბრალოდ ამო კარგი იქნება თუ თვითონ ეხა იმამო არჩევე ხოლმე მაგრამ მეუბნები აუ რატო გარჩევენა აი ყველა ერთი არა აი თუ შეიძლება მამო ესე გარჩევა მაინც იმიტომ რომ არის რომ ყველას მაგალითად ვერ ეტყვი
1: ხო არა ეხა პირდაპირ გეტყვი რა ის რა თქმა უნდა ეხა ვთქვათ აი ოპერაცია რო დაარდება ხო ვთქვათ აპენდიციტის ოპერაცია ვთქვათ ქიანაცლავის ხო ეხა ის ქირურგი ცუდი პიროვნებაა თუ კარგი პიროვნებაა
0: მაგას მნიშვნელობა არ აქვს
1: დაარდება ხო ეს ოპერაცია ან კბილი არის ამოსაღები ხო ის ცუდია თუ კარგია ის შედგა ხო ამოიღო ხო ადამიანმა კბილი არა ეხა იმის და მიხედვით რომ განსაჯოთ ეხა ესეც ხშირად მითქვამს რომ ესეც არის პრიმიტივიზმი ცუდი კარგი ყველგან არის როგორ ცუდი ადეკვატი იქნება ისე ვიღაცა იქნება მგდელი რომელიც მოწოდების სიმაღლეზე არ იქნება
0: ხო
1: ეხა რამე ამიტომაა რომ კიდევ ვიმეორებ ყველა ჩათვალო რომ მოწოდების სიმაღლეზე დგას მაგრამ ის წირვა სრულდება მაინც ის ზიარება დიდი საიდუმლო
0: მაინც ეს მატერია არის
1: ის პანაშვიდი გადაიხდება მაგრამ ეხა მე არ მიყვარს მარტო ამ მართულებით წასვლა როდესაც მადლიანი მგდელია
0: ხო სხვა
1: აიგე იქ სხვა შეგზნებები შემოდის იმის წირვა სხვა შეგზნებები აქვს მე ეს მომენტიც არის ხა აქ არ შეიძლება ესე სხვათა შორის საცდურია ეკლესიური კუთხით იმიტომ რომ შენ რო ადამიანს უთხრა ეცი რა აი აღსარება აღსარება მაგრამ ის გეტყვის რომ მე უნდა გავიხსნა ეს მგდელი ჩემთვის უნდა მიმზიდველი იყოს
0: ამონდა იტვირთოს.
1: უნდა იტვირთოს, იქიდან უნდა თანაგზობა მოდიოდეს გაეგრაში. ანუ არის ფსიქოლოგიური მომენტები ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ მეორეც რა. და მეორეც არის კიდე ხა რას თქვი ის რომ როდესაც ადამიანი იმსახურებს იმის ჩატარებულ პანაშვიდს თავისი
0: პეცია.
1: პეცია ხო. მერე არ ვაიღო თქვა მე დავითმეობა არა. არის მე დავითმე რომელიც რო კითხულობს არა სიტყვებში ჯდება. ლოცვის და იმის დაკითხულს სხვა ხიბლი აქვს და არის მე დავითი რომელიც უბრალოდ კითხულობს ფორმალურად ხო ფორმალურად აი ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია ამ ქრისტიანულ ცხოვრებაში მე ესე ვიტყოდი და აი როდესაც უკვე აი ყველაფერი აი იკრიბება მაგალითად არის ტაძრები საოცარი მადლის მატარებელი ხა ტაძრებით განსხვავდება ხა შვეთის ხოველისნაირი ტაძრი ხო არსებობს არა ნომერი პირველი ტაძარია ხო იქ აი ნეკრესში რო ახვიდე იქ გადახდი პარაკლის პირდაპირ გეორების სხვა მადლია გაიგე, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული ადგილია. ტაძრების განსხვავდებიან მადლის და მიხედვით, მე ესე ვიტყოდი. მდელის განსხვავდება იმის და მიხედვით, როგორი სულიერი ცხოვრება აქვს.
0: არის აქაც ზემამაო დამოკიდებული არის
1: და. რა, ძალიან ბევრი ფაქტორი ყველა ადამიანი თვითონ ჭედავს არა თავის ძეს. და აქაც ხდება რაღაცა კუთხით კიდევ გაუბრალოება, მაგალითად აი ფრაზა მომისმენია. აი გულიანად გადახდილი პანაშვიდი მომენატრავ. შეიძლება მოგდელმაც გადაიხადოს პანაშვიდი და არ ჩაჭდეს ლოცვის სიტყვებში, გაიგე?
0: ხო.
1: ხო და ასე რომ იცი რამ ხელა სფეროა ეს და აქ შე რომ პრიმიტიულად და ელაპარაკო ვთქვათ მრევს არ ადამიანს, გაიგე? და უთხარ რომ კარგი რა, ეხა რატო არჩევ უდოებს? ეგრე არ არის.
0: ჩემი ეგრე არ არის. რა თქმა უნდა.
1: იქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი. თვითონ გულისთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მიხვდეს რამდენი რამ უნდა გააკონტროლოს რომ ადამიანისთვის მიმზიდველი გახდეს განმოედგინეში
0: და თან უნდა გაიზარდოს ამ ადამიანების იმით მითითებებით რა
1: და თქო
0: ხო სამცხეო ჩვენთან ეს ის ცოტა ისეთი ის არის ტაბუდადებული არის მაგრამ მამო საქართველოში როგორია ეს ტაბუს თუ ახსნი და სიტყვაზე აი თქვენ ადამიანო მომენტში ჩენიშნა ძალიან თავხედდებიან მე მამაო და ეხა თავზე ხუდი რატო არ გაფარიაო და ეგეც ჩარებსდები ხოლმე ეგეც არ მომწონს მამაო რა აი რაღაცნაირად თვითონ შენც უნდა გაიზარდო ისინიც გასაზრდელებია ერთად უნდა გავიზარდოთ მაგრამ აი ყველაზე მაგარი მამაო რა არის ხოლმე იცით აი ხან შეიძლება დაიჩაგროს ადამიანი რა ეკლესიაშიც დაიჩაგროს ადამიანი მაშინ მაგრამ აი ამ ყველაფერზე მაღლა რო დადგები აი მაგალითად აღსარებაზე მიხვედი ისეთ სასულიერო პირთან რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრი მინახავს რომ იმაზე ცოდვილი არის ვიდრე აფარებს აღსარებას მაგრამ ეს ამ ყველაფერზე მაღლა რო დადგები ხო ძალიან მაგარია მამაო რა აი ღდელსაც რო იმას იზამ რომ აი ამასაც რო ვერ დაინახა ეს უკვე სხვა პათოლოგია ხო სულიერების ხო
1: ხო ეს რა თქმა უნდა სულიერების სხვა პათოლოგია მაგრამ
0: რა მაგრამ ეგეთები არ ვართ
1: არა ვარ, ამ ყველაფერი უნდა გათვალო რა. ყველაფერი უნდა გათვალო. ვთვლის ახლა პირდაპირ ვამბობ, აი აი მაგალითად, როდესაც ფსიქოლოგიური დახმარებაა, ხო, ფსიქოლოგის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, მისწრაფება რა არის,

0: შექმნას გარემო, რომ ადამიანი მასთან გაიხსნას. იგი რაშია საქმე და პირდაპირ ვამბობ, რომ თერიკ შემთხვევებში მძლები ამას არ ცდილობენ. იგი რაშია საქმე. არ ცდილობენ, რომ შექმნან ეს გარემო. იმიტომ რომ რაღაცნაირად
1: რო არა აქვს ის ყველაფერი მოქმედებს,
0: ხო? ყველაფერი შეიძლება მოქმედებს, მაგრამ ეს აუცილებელია, ეს მნიშვნელოვანია. ეხა არ დავმალავ, რომ ჩემთან ზოგჯერ მოდიან და მეუბნებიან, რომ აი დავდივარ ამ მოძღვართან, მაგრამ მიჭირს გახსნა. რო ეტყვი, გაიგე, ის ისე შემჯორავს ხოლმე, რომ მე უკვე მეშინია, თქვა.
1: ხო, რაღაცა.
0: აი, იგი ანუ დისტანცია.
1: მერე
0: ხო და ეს იცი რამ ხელა პრობლემაა უკვე. ეხა პირდაპირ არ ვეუბნები მე, მაგრამ უკვე ფიქრობ და რაღაცა კუთხით ვაჩვრო, თუ ეს არ შედგა თქვენი ურთიერთობა, მაშინ შენ აღწერებას რა აზრია?
1: კი ბატონო.
0: გაიგე? და აქ ლომისცილი ხშირად დოლზე მოდის, გაიგე რა შეასაქმე რა. ანუ შენ არ ცდილობ, გაიგე? თუ ის ფსიქოლოგი ცდილობს, გაიგე? ფსიქოლოზი აღმატებული არის, მოდელი ამაზე დიდი ფსიქოლოგი დამხმარე არავინ არ არის, გაიგე რა შეასაქმე და. ასე რომ თერიკ შემთხვევაში ჩვენ ზოგჯერ აი რა კარგია გენერლობა, გაიგე? ვიფერებთ ხოლმე ამას და აი შესაბამისად არ მუშაობთ, რომ ჩვენი მისია შევასრულოთ. არ ვიცი რამდენი გასაგება ჩამოვაყალიბა ეს ყველაფერი. აქაც ვიჭედებით ხოლმე რა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ გლობა ეს დიდი პატივიც არის, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და დიდათ უნდა მოინდომო, რომ შენ გვლის სახება შეესაბამებოდ. საერთოდ პირადად მე ვთვლი, რომ გლობაზე რთული ამქობა და არაფერი არ არის. იქ სადღაც ამერიკაში 17 წელია საჭირო, როგორც მე ვიცი, რომ დიპლომი აიღო და ექიმად მუშაობის საშუალება მოგცეს. აქ სულიერ ექიმი ხარ, 17 წელი კი არა, შეიძლება 37 დაგწირდეს.
1: სამომგინეშენ. მართალი ბძანდა, თქო, რესურსა. დიახ. აუ მართლა ეგრე არის, ხო, ზუსტად ეგრეა. და ძალიან ბევრი საბიზნესში მაგალითად 10 წლის მერე შეიძლება რომ ახსარება მიიღო და ადამიანი დაარიგო, მაგალითად, როცა მხდელი ხარ, ხა. ბევრი არქიმანდრიტი და დეკანოზი ვიცი, საბიზნესში 5 და 10 წლის მერე კიდე კითხულობ. ზოგი მას შეიძლება იკითხოს და უთხრა, შენ ჯერ არ ხარ მზად,
0: რაღაც
1: ადამიანი დაარიგო. ანუ ვიღაც ახსარება მიიღო და მარტო წიროლოცვის უფლება აქვს და ასე შემდეგ და თავიდან სხვა შეიძლება ჩვენთანაც ხა მე მგონი 2 წელი გახდა რომ ჯერ არ
0: შეგვიდეს
1: 2 წელი ახსარება რომ მიიღონ, მაგრამ ის არის რა ქვია, ხო, ანუ ადამიანი ხარ თან მამო ისე იხვეწება იმ მეთოდებით რომ სიტყვაზე ადამიანი მოდიოდა, მაშინ განწმენდილი ადამიანი მოდიოდა ეკლესიაში, დღეს მამო ძალიან დამძიმებული კაი გაუბედურებული ადამიანი მოდის და ამ იმ მეთოდით რომ მიუდგე როგორც ადრე წმინდანები მოდიოდნენ ეკლესიაში, ლამის იმ დღესვე აზიარებდნენ, ხო? წარმოგიდგენთ მამო როგორ ადამიანებს ნათლავდნენ ჯერ. ის კათარკმეველი ისეთი მომზადებული იყო сахарებები და ისინი სასწავლდნენ ზეპირა და მერე ნათლავდნენ და ეხა წარმოიდგინეთ მამო რა ადამიანთან გაქვს ურთიერთობა და ისევე მეთოდებით ელაპარაკებს, ვერ იმას იზამ შანსი არ.
0: ამიტომაც
1: კი,
0: ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძინა იმა, რომ აი დროის ვალის კვეთება გაითვალისწინა,
1: რა შეიძლება ახსარებს რო იღებდნენ, ხო, ისინი ასაც ამბობდნენ. ეხა ეგეთი რაღაცა რომ მოისმინო, მე მგონი წმინდანი გეკონება ადამიანი და დღეს მამო როგორ გაბინძურდა ეს სამხსარებლო ველი საერთო და რამხელა ის მოიცვა, ხო, რომ ისეთ რაღაცას გეტყვია ხანდახარ, რომ ხო იცი ბოროტმარო უთხრა ისა რა ქვია, ისეთი ცოდვა ჩაიდენს, შენ მამო ღმერთი მართლა არ გწავს, ხო, თვითონ ბოროტმაც კი უთხრა წარმოიდგინე. ესეთი რაღაცა, ну ძალიან ვერაგული იმით არის მოსული ბოროტი და ძალიან ცუდი ისა აქვს, რა ქვია, კლანჭების და არ უნდა გაუკვირდეთ ისე მამო, აი თუ შეიძლება რომ ამით ვთქვათ, რომ აი სასულიერო პირები ზოგიერთი თუ სიტყვაზე ვერ ერევიან იმ თამასას რაც აქვთ, აი სულიერების სიტყვაზე რაღაც მომენტში, ხო? Ну სადღაც შეიძლება მოერევიან რა თქმა უნდა საბოლოოდ, მაგრამ იმ მომენტში შენთან თუ ვერ მოერია, ზუსტად ეგ უნდა ბოროტსაც, რომ შენ გათელო და შენ ეკლესია დაკარგო და წახვიდე ეკლესიიდან და აი ეგ უკვე შენი პრობლემა არის. არ უნდა წახვიდე, შეიძლება სადღაც შეგხვდეს ცუდი ექიმი, მაგრამ უნდა ეძებო სხვა ექიმი, რომელიც განკურნოს, იმიტომ რომ ამ ავადმყოფობით თუ წახვალ შენ სადღაც მოკვდე.
0: არა, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა
1: უნდა. აი ეს რო უთხრა, თუ შეიძლება მამა, დიდი შეცდომა, იმიტომ ბევრი მეუნება მამაო, გაბოროტებული ტიპი, რომ აი მე ეკლესიაში მან მაწყე, აი მაგრამ ვის დაუშავდა შენ ეკლესიაში აღარ დადიხარ? იმას თუ შენ ხო საბოლოოდ მაგას ხო თუ შეიძლება რომ აი
0: ამაზე იცი რა არის, კი ბატონო, ეხა მე პირდაპირ გეტყვი რა, რომ არის განსასწრებელი, რომელსაც ჩვენ ვერ აცდები და ამაზე ხშირად ვამახვილებ ყურადღებას. ეხლა მე რომ მოვედი ეკლესიაში საკმარისად ბევრი იყო ის რაც ჩემთვის იყო მიუღებელი. მაშინაც როცა ერისკაცი ვიყო პირდაპირ ვამბობ რა, მაგრამ შეგზნება მქონდა და მითუმეტეს ამ გადასახედიდან რომ ერთი გამოცდას მიწყობდა. ვაი რა შევხედავ მე? აი იმას შევხედავ რაც არ მომწონს. უხეჩობაც ყოფილა ჩემს მიმართ და ესეც ჩვენი აქილევსის კუსლია სამწუხაროდ. კიდევ მე რო თერიგ შემთხვევაში ტაქტი არ ყოფნით ხოლმე როგორც სასულიერო პირებს ისე მე დავითნებს ტიხაროსნებს და ასე და ასე შემდეგ. აიგე და მაგრამ ყოველთვის ეგრე ვაყენებდი საკითხს რომ რა ვქნა ახლა მე ამას შევხედო და დავკარგო ეს დიდი საუნჯე რასაც ეკლესია თუ ესაც უბრალოდ დაშვებით ხდება რომ მოდი აბა მიყურებს უზენაესი ამას მე გადავლახავ და დავრჩები თუ წავალაკიდან და სხვა თავში ვერ ხსირათ მომ მე ხოლმე ყველაფრისა ჩავიცი კაბა იმიტომ რომ გადავლახე ეს ამიტომ მერტი ამ გამოსთა შენაოცილებად მოგიწყდეს
1: კი სადღაც უდი შეგხვდეთ
0: სადღაც კი არა ბევრი შეგხვდება პირდაპირ მე სოფელი ბოროცა ზედადგას ეხა რეალისტურად მიუდგეთ ამ ყველაფერს ეს ჩვენი ცხოვრება ერთ დიდი განსასწრებელია და ესე როგორც წერში ისე ბერში
1: კიდევ და ბერში უფრო
0: ბერში მითუმეტეს იგი ბოროტი ისე აიჯაჯილებს ხოლმე რა იგი ხო იმდე ისე გაიჯაჯილებს ხოლმე წარმოიდგინე შენ ასე რომ ეს არის პრიმიტიული მიდგომა მე ესეც არა ერთხელ აღმენიშნავს რომ ადამიანს აქვს თავდაცვითი რეაქციები აი იმან რომ დააშავა თქვათ იქ ვიღაც ეკლესიის სახურმა გაიგე შენ უბრალოდ მოტივს ეძებ გაიგე რომ აი შენ გეზერება ლოცვა შენ არ გინდა ახსარების ჩაბარება ღმერთთან სერიოზული ურთიერთობა და მოდი რა
1: ის ჩავაბარო იმას ის ჩავაბარო რა იქნახე
0: ხოდა ზოგჯერ თვითონაც ვერ აცნობიერებს იმდენად აი კიდევ ვერ ღვთისაძინაობდგალო ჭვიანე რომ აი ამ თავდაცვით ველს მოგიწყობს შენ მე ესე ვიტყოდი ხოდა ასე რომ
1: არ მომტყუდე
0: არ უნდა მომტყუდე კი მაგრამ ძალიან ბევრი ტყუდება მე ესე ვიტყოდი ასე რომ აი ამ სულიერ ცხოვრებაში არის უამრავი ნიუანსი უამრავი რა ერთი არის ის რაც ჩვენ მოგვეთხოვება მგლებს და ასე ვთქვათ შესაბამისად ყურადღებას არ ვაქცევთ. არის ერული ბრძოლები, არის ის ბრძოლები კიდევ მეორეც უხსენებელიც თავის საქმეს აკეთებს, ასე რომ როცა უკვე ღრმა ანალიზს აკეთებ, იცი რამდენი ნიუანს გამოყოფ, ძალიან ბევრი ნიუანს გამოყოფ. ისე როდესაც აი გამოსტივი ექიმი არ არის, მთელი წება სიმპტომებისა და უცებ დასვამს დიაგნოზს, იმიტომ რომ აწლეულები ამას უყურებს არა. აი აქაც არის უამრავი რამ. არც ერთზე არ შეიძლება რომ აი ამით შემოიფარგლო. არის ღრმა ანალიზი საჭირო, არის გლობალური ანალიზი საჭირო, არის კიდე საჭირო ის რომ შენ რო დაელაპარაკები ადამიანს არა. შენი საუბარი იმისთვის იყოს მისაღები, გასაგები და შენ რო გონია რომ თქო ქრისტიანული კუთხით არიგებ, შეიძლება პირიქით უფრო გაღიზიანდეს და დაშორდეს ეკლესიას.
1: რამდენი ყოფილი?
0: რამდენი შემთხვევა ყოფილი?
1: კი. თამაო პირადის ის უსტეები ხა შენ შეიძლება გააქშენინაკლი რაღაცა მაგრამ იმ ადამიანებსაც აქვს რაღაც პრობლემა აბა როგორია ესე мамо თელ დღე დგას ადამიანი და ამდენ უარყოფით ისმეს მე ამას мамо შეიძლება ვერ მოერიოს мамо ბოროტიც სარგებლობს ამით და შენ უბრალოდ იმას გიშვება ნუ ეხა თუ შეგნებულად რაღაცა ბოროტი ადამიანი არ არის ხო და უნდა გააუგოთ ეს ხშირო ეკლესიაში მიდიხარ და თანადგომა გინდა და გინდა რომ შენი გაიგონ შენც ხომ უნდა გააუგო იქ თუ ვიღაცას რაღაცა ემართება
0: რა თქმა უნდა გააუგო კი არა ეხა აი არის ემპათიის ნება ფსიქოლოგიაში არის თანაგზნობის წარმოიდგინე ძალიან ხშირად ჩემთან ეს არის წინწამო რომ მოდის ადამიანი ის რომ მოდის ეხა პირდაპირ უნდა ითქვის ახსარებაზე რომ მოდის გაიგე რაღაცა კუთხით უკვე ის სტრესულ სიტუაციაში
1: გაიგე ხო ცოდნოა
0: ცოდნოა იმიტომ რომ ეხა წარმოიდგინე რამდენს აი მოდის გაიგე რამდენი აი სმუკავს იმ ცოდვებს ძალიან რო ამძიმებს გაიგე ერიდება რო გითხრას გაიგე აი ზოგჯერ იცი აი როგორ მუშაობ ჩემი გონება რომ აი რაღაცნაირად მიგბიჭკი იმის კერო კარგი რა თქვი ეხა გაიგე არა უშავს ხო რამდენ ეხა წლებიდან გამომდინარე ჩემ მეთოდებს ვიყენებ რომ რაღაცნაირად გავუადვილო ეს ყველაფერი ისედაც უკვე სტრესში ადამიანი ეხა მე თუ კიდე დავსტრესე წარმოიდგინე შენ რა ხო და არ ზოგერ სასულიერო უფრო სტრესებს კიდევ მეორებ რა ხაიგე ასე რომ აი ეს ყველაფერი გასანალიზებული სადღაც ადრე კომუნისტების პერიოდში იყო ესეთი მომენტი რომ აი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ეს სხვა თავში ძალიან კარგი იდეა არის წარმოიდგინე შენ ადრე იყო აი 90-იან წლებში პირადად თქვათ აი იწვენდნენ ხოლმე გამოცდილ მოძღვრებს გამორჩეულ მოძღვრებს და თვითონ გვდლები ეკითხებოდნენ რა თავიანთი ასე თქვა პრობლემები და გამომდინარე და ისმენდნენ მათ რჩევად არიგებებს. ასე რომ ეს ყველა სფეროშია და მე ვფიქრობ აქაც კარგი იქნება რომ გაკეთდეს.
1: ინ აქ მამო ინი კადრებს ეხა რო სხვა მოიყვანოს ეხა და უსიო.
0: აი ჩვენი ამპარტავნება კი ვინი კადრებს
1: შენიშნას
0: მთელი ცხოვრება უნდა იზრდებოდე. მთელი ცხოვრება. წარმოიდგინე ეს ჩვენი მიწერი ცხოვრება სუსწავლო.
1: აბა აუცილებლად. აი ამიტომ უნდა დავინდაბლოთ თავი რომ ავმაყდეთ. ვინც დაინდაბლოს თავი. დიდი მადლობა. უმრავლესი მადლობა რომ ხართ მამა დავით სიცქიშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი. სხვათა შორის მამა თქვენ ტაძარს სულ მეკითხებიან წმინდა გიორგის ტაძარი არის სოლოლაკში.
0: კლესუმანი არ აი რომ დადგეთ.
1: ჯვრის მამას რო აცდებით.
0: ჯვრის მამას. აი მე ესე უხსნე ხოლმე უფრო რომ აი სინაგოგა ლესელიძეზე რო დადგე სინაგოგასთან, აი ზემოთ რო აიხედო ფერდობზე დგას პატარა ტაძარი, მწვანე სოკოსავით გუმბათია დგას. აი ეს ორიენტირი მარცხნივარე უკვე ნარეკალას ტაძარი ხო და
1: ასე. და რა დღეებში ხართ მამა რო თქვა და უბრალოდ დავამთავრეთ შეიძლება.
0: 4 შაბათს 5-დან სულ ვარ ხოლმე რა.
1: 4 შაბათს 5-დან
0: შაბათკვირასაც ვარ და.
1: კი და შაბათკვირასაც ვარ.
0: სხვადასხვაებიცაც ხანდახან. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ყოველთვის არა.
1: ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხება და უღრმესი მადლობა რომ ხართ, მამაო. კიდევ ვისარგებლებ, მამაო, შემთხვევით 1-2-3 ჯერ აუცილებლად დაგირეკავდა და გთხოვთ რომ მოგძანდეთ, სანამ დაისვენებთ აგვისტომდე და აუცილებლად კიდე შემოგთავაზებ. აი ამ რაღაც გადაცემათა რაღაცა სერიები არის, მამაოსი ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს და მადლობა ამისათვის რომ ხართ, მამაო. მამა დავით სიქიშვილი გახდათ. მე დაგიბრუნდებით ზარების შემო ამის შემდგომ გადაცემაში აუცილებლად აი 10 წუთში არ გადართოთ და აუცილებლად ზარებს მივიღებთ დროებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს 4 შაბათს 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
4: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერთში ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გვამოძრავებს. არ გვინდა, რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს, რაიმე ტრაგედია დაემართოს. არ გვინდა, რომ ავად გახდეს, არ გვინდა, რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა, რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის

აღარ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით, ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3,900,000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათი მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2,000,000 მოქალაქეზე მეც აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან. და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.

საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას.

0: თბილისი იმ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა, რომელსაც აბრეშუმის გზა ჰქვია. ეს არის მეოთხე საუკუნის რომაული ეგრეთ წოდებული კასტორიუსის საგზაო რუკის ფრაგმენტი, სადაც კარგად არის მონიშნული დღევანდელი თბილისის ტერიტორია, როგორც მნიშვნელოვანი და ძლიერი გამაგრებული პუნქტი. ამ გზაზე ორი დიდი სამყაროა, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. აქ ხდება ამ სამყაროების კულტურების შერწყმა. აბრეშუმის გზა იყო ერთადერთი საშუალება ამ ურთიერთობების. თბილისი კავკასიის რეგიონის ბუნებრივი ცენტრია თავისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობის გამო.
1: ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობა ადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა ზეთის, ღვინისა და სხვადასხვა სითხის შესანახად. ეს ჭურჭელი ძირითადად გამოყენებაში იყო ძველ საბერძნეთსა და რომში.
0: ლეგენდის მიხედვით, ვახტანგ გორგასალს ნადირობის დროს შველი დაუჭრია. შველი ცხელწყაროში განბანილადან განკურნებული გაქცევია მონადირეებს. გოგირდის წყლის სამკურნალო თვისებებისა და ადგილის ხელსაყრელი მდებარეობის გამო მეფეს ტყე გაუკაფავს და ქალაქი გაუშენებია, რომელსაც თბილისი ეწოდა, თბილი მინერალური წყაროების გამო. ვახტანგ გორგასალმა აღადგინა და გააშენა აქ ქალაქი, ამიტომ ის არის მიჩნეული ქალაქის დამაარსებლად. მისმა მემკვიდრემ დაჩი უჯარმელმა დაასრულა ქალაქის ზღუდე გალავნის აგება. მანვე განავრცო ქალაქის საზღვრები და მამის ანდერძის თანახმად სატახტო ქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. გარდა იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალი კარგი მხედარი იყო, ამასთან ჭეშმარიტი მორწმუნეც გახლდათ. მან დედაქალაქი მცხეთიდან იმიტომ კი არ გადმოიტანა, რომ თბილისი მასზე მეტად გამაგრებული პუნქტი იყო, ან ეკონომიკურად უკეთესი პირობები ჰქონდა. პირიქით, მცხეთა ეკონომიკურადაც უფრო ძლიერი იყო და ტრადიციული სახელმწიფოს ერთეულს წარმოადგენდა, მაგრამ ამ ქმედებით მეფემ ქრისტეს კვართი დაიცვა. მტერი, როდესაც დედაქალაქში შედის, ყველაფერს ანადგურებს. ვახტანგ გორგასალმა კი თბილისი ფაქტობრივად ქრისტეს კვართის ზვარაკად შექმნა.
2: ვიმყოფებით აბანოთუბაში, დედა ციხის, აი ნარიყალა დედა ციხის, დაბლა ციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა, ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1725 წელს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ თბილისი სამ ნაწილად იყოფა. ერთი არის აი ეს მონაკვეთი, ზის იქით ამხარე, ამ გზაზე თავის დროზე გვირაბია, თავის დროზე

0: არის ალა ქალაქი თავისი დედაციხე დაბლაციხეთი და მესამე არის ისნი ისნის მონაკვეთი
1: უძველეს დროს თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული. ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით ნადირობისას მეფე ვახტანგ გორგასლის მიმინო ხოხობს დასდევნებია. ფრინველები ცხელწყაროში ჩაცვენილან და დაფუფქულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოში თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის თბილისის რეალური ისტორია, რომელიც ბევრად უფრო ძველია ვიდრე ხოხბისა და მიმინოს ამბავი. ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა ისტორიამ თბილისის განვითარების 200 წელი მაინც მოპარა. ციხე-ქალაქი ამ ადგილას ანტიკური დროის პირველ მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე ქალაქი ვახტანგ გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
2: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქარსებული მილებით ბუნებრივად ცხელი გოგირდოვანი წყლით ივსებოდა ეს სავსები. ეს აღმოჩენა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი დედაქალაქისთვის.
1: ამ აბანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენდა დედაქალაქ მცხეთის აღმოსავლეთ კარიბჭეს. თბილისი როგორც დედაქალაქი დაარსდა ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში, თუმცა ამ ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე პირველ მეორე საუკუნეებიდან მოყოლებული საკმაოდ განვითარებული დასახლებული პუნქტები არსებობდა.
0: დიდი აღმოჩენა დედაქალაქისთვის ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ დღევანდელი ტაძრის ქვემოთ იმყოფება. საკმაოდ სიღრმეში. კვლევის ფორმებისას დავადგინეთ, რომ ეს უფრო ფარშმან ქველის დროს შეეხება. უნიკალური ძეგლია, რომელიც თბილის ამდიდრებს. ანუ ეს კიდევ რაზე მეტყველებს, იცით? აი ეს ძალიან საინტერესო ლეგენდა რო გვაქვს ჩვენ თბილისზე. აი ეს ლეგენდა თავისთავად ლამაზი და კარგია, მაგრამ ეს გორგასალის პერიოდზეა, ეს მეოთხე, მეხუთე საუკუნეზეა ლაპარაკი. ეს აღმოჩენა მეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეში. პირველ საუკუნეებში. ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულ ძალიან ამდიდრებს. რაც შეეხება ახლა ეს აბანოები, რაც ჩვენ აქ გვაქვს და ვამაყობთ, ამ თბილისის აბანოები. ამას თავის ისტორია და გვიანდელია. 200, 300, 400 წელი, რაც ფიზიკურად შემოჩა იმ დაანგრევების შემდეგ. და აი ეს გვეუბნება, რომ ეს გოგირდოვან წყალს ჩვენი წინაპარი უკვე გორგასლამდე იყენებდა.
1: აქ კარგად ჩანს სხვადასხვა ნაგებობების კვალი. ბევრი შენობა ერთმანეთზე გადადიოდა, ინგრეოდა, ადგილი სწორდებოდა და ახალი შენდებოდა. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოების დროს მეცნიერთა ჯგუფმა ვახტანგ გორგასლისა და მისი ძის ეპოქის ციხესიმაგრის გალავნის აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოაჩინა. ასევე დაფიქსირდა კარიბჭეც, ანუ ქალაქის შემოსასვლელი. აღმოჩენილი ნაშთები მიგვანიშნებენ, რომ პირველი საუკუნის თბილისი საკმაოდ ძლიერ გამაგრებულ პუნქტს წარმოადგენდა.
2: ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას მკვეთრად გამოიკვეთა მეოთხე საუკუნის მარნის ნაშთი თავისი საკმაო ტევადობის ქვევრებით, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ყოფილა საკმაოდ დიდი და ძლიერი დასახლება, რომელიც საკმაო რაოდენობის ღვინოს მოიხმარდა. მეცნიერთა ჯგუფმა ამავე ტერიტორიაზე მიაკვლია 19-11 საუკუნეების სასახლის ნაშთს და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ 19-11 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
1: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვა

0: დაჯგუფებით ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1969 წელს ჩატარდა, რომლის დროსაც გამოვლინდა ეკლესიის ნაშთები შუა საუკუნეების ხანის სხვადასხვა პერიოდის კულტურული ფენები და არამეული წარწერა. თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის საფუძვლიანი კვლევა 1998 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაიწყო. ექსპედიცია პროფესორ მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით ძეგლთადაცვის სააგენტოს საპატრიარქოსა და არქეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგა.
1: 1998 წელს მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია 16-17 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
0: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის დედაციხის ქვედა ნაწილს წარმოადგენდა. ეს ის ადგილია, სადაც სავარაუდოდ თავდაპირველად მეფის რეზიდენცია ყოფილა განთავსებული. ამ ტერიტორიაზე მიაკვლიეს სასახლის ძველ ფენებს, რაც ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობამდე ბევრად ადრინდელ ხანას მოიცავს.

აქვეა აღმოჩენილი ჯამები, ერთი ფაინსის ვაზა და მინის ჭურჭელი. ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში ძალიან მაღალ დონეს აღწევდა. აკეთებდნენ მოჭიფულ კერამიკას, თბილისურ ფაინსსა და მინის ჭურჭელს. ასევე აქ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოქები, ფიალები, სამაჯურები და სხვადასხვა ეპოქის კრამიტი.

შენთვის სულ ერთია რას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახულებს რას გწნობ, ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ ვთმობ. როწეულები სითბომ დაათრო და ეფერებიან მზეს, გმირდები სითბოს რომელსაც გაჩუქებ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარული იასამანს ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან, აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქებ, იასამნებთან ერთად.

მოიწყინა მარტო ცივა უშენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობა სანპატიობს გული რა ქნა რომ დამიმსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ თუ მომცემნებას პასუხს თუ მაღირსებ შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სურის ცოტათი სულობ და მშურს მიყვარხარ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1943 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1982 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს. თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო Dolce და სტეფანო Gabbana-ს იდეას ლაიტმოტივად. ათასცხრაასოთხმოცდაცხრა წელს მათ სასურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ბი ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონას გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც 2 თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრეულსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანა პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმაინაშვილი ძმა კოტე ინაშვილი, თვარსტები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებით ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ იყო,
3: ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ რატომ არ ერთვებით.
2: მერე როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა, ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამან სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზელო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ, მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოვს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუში ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვერ შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი, თურმე არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რო ვანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინა შეიძლება აქციებს მართავდი, სად იყო ამათი ერთხელ მაინცე დაიწყეს? დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა, ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა, რა სიტყვას დღეს ჩვენგან ამერიკან დასავლეთ ეს თქვათ. დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რომ ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
3: რასაც შეთქმულებას აქვს.
2: საფოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოზის ხო ხოშტარია არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
3: პირიქით სულ ყავდა ხოშტარია.
2: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურას შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ მიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანჭა ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო, არ აქვს ყველა.
3: მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
2: ნუ ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
3: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
2: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები. იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რა ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გააუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
3: ეროვნულ ინტერესებს
2: სოფლიო შეიცვალათქო დღეს ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ რომ ეს გააუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გააუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
3: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირ მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
2: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
3: ამას არ ამბობენ
2: ზუსტად. დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წყვეტს. გასული უქმეები ჩვენ ეგზოტიკურ უაიაკელში გავატარეთ.
1: აი ვიღაცის გვამი, ახლა. ჯერ არ გაუხსნიათ.
0: თვალებს არ ამომთხრეს? გაჩერდი. ეს არ შეიძლება.
1: ესე ჩხაპი.
0: დაუჯერებელია ძროხას მწველი. შემდეგი ჩვენი გაჩერება ამაზონის გულია. ქალაქი იკიტოსი.
1: უბრალოდ პეტას ჯუნგლებში არ უნდა.
0: ამას არ ვცმალავ.
1: მაგრამ შენ იქ უნდა წახვიდე.
0: რატომ უნდა წავიდე?
1: კაცი გახდები.
0: ჰონდურაში ვცადე და არ გამოვიდა.
1: როგორ არ გამოგივიდა? ყველაფერი გამოგივა, მე შენი მჯერა.
0: ჯუნგლები ძალიან კარგია. საკმარისია ჩემგან კაცის დაყენება, მე ყვავილი ვარ, კუნძული.
1: ყვავილი ვარ, კუნძული.
0: სათფურის პირობებში უნდა ვიცხოვრო. სათფურის ეფექტი? ო, მე პატარა სათფურის ყვავილი ვარ.
1: იქ ძალიან ბევრი მწერია, რომელიც საშინლად იკმინება. ისეთი ქავილი იცის, რომ გინდა კანი გაიძრო. ეს ნამდვილი ჯუნგლებია.
0: დილამშვიდობის.
1: ფრანსისკო სეკადა ვინიეტას სახელობის აეროპორტი. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ პერუში, ქალაქ იკიტოსში ჩამოვედით.
0: ეს ნამდვილი ფანჯარა ამაზონში.
1: ბეძა, ცუდად ხდება საქმე. იმას ვისაც ოქროს ბარათი შეხვდება. ეს ნიშნავს 2 დღეს ველურ ჯუნგლებში. ეს ნამდვილი ხიფათია. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე.
0: არც კი ვიცი რა ვიფიქრო, ეს ხომ ნამდვილი кошмарია. ბევრად უფრო მშვიდად ვიქნები $100. ქალაქში გავისეირნებ კოქტეილს და ვლევ იაფხილს ვიყიდე.
1: არი ნერვიულო, ხილი ჯუნგლებშიც არის. ააგდე.
0: შხამიანი ხილი იქნება.
1: ხო, შხამიანი.
0: მეგობრებო, გადაცემის ისტორიაში პირველად წამყვანები $100-ისთვის იბრძვიან. გერბი, გთხოვ საფასური. საფასური.
1: საფასური. გთხოვ გერბი, გერბი იყოს. საფასური.
0: გერბი. კარგი, საფასური იყოს.
1: რა? მოდი ხვალ ნახოთ. არ გინდა.
0: მოიგე? რა არის?
1: ხო, ხო, შენ მოიგე.
0: არის. მოიცადე?
1: გილაცა. გილაცა.
0: მოიცადე. რა გიხარია?
1: თავარია. ეკიპირება კარგად უნდა.
0: მე მოვიგე.
1: ხო, ეს ხომ გერბია.
0: მე მოვიგე.
1: ეს შეუდარებელი გამოცდილება იქნება. ვერც კი წარმოგიდგენია, ის ისეთი საინტერესო იქნება. ანაკონდებს აიყვან წყალში ჩასვა. გთხოვ, ფრთხილად იყავი. ყველაფერი კარგად იქნება. ტერმიტებს შეჭამ. მაგარია. დედას მოკითხოს გადავცემ.
0: მონეტა წაიღე. ის არ დამჭირდება.
1: გეთანხმები სამაგიერო, წვენს დალევ.
0: ღმერთო ჩემო. ჩვენ მოგზაურობაში აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი ქალაქი, როგორიც იკიტოსია.
1: დედამიწის მეორე მხარეს. ცივილიზაციას მოწყვეტილი.
0: ამაზონის გაუვალ ჯუნგლებში ჩაკარგული.
1: ქალაქი, სადაც ხალხი წყალზე ცხოვრობს.
0: ფეხებქვეშ ანაკონდები დასრიალებენ. ყველაზე მაგარი გასართობი კი ინდიელების მაგიური რიტუალებია.
1: იკიტოსი ყველაზე რისკის მოყვარულ ექსტრემალებს იზიდავს. აბა დროა ჩვენს გავრისკოთ.

0: представляете?
1: Წარმოგიდგენია, так аэропорტში კი არა, მანქანები ქალაქშიც არ დადის. გარშემო გაიხედეთ. ქუჩებში მანქანები არ დადიან. მოდი შევამოწმოთ. სანა მივდივარ. დავითვალოთ, რამდენი მანქანა შეგხვდება. ერთი

0: მთელი გზის მანძილზე მხოლოდ ორი მანქანა შემკვდა. იკიტოში მანქანები უბრალოდ არ ჭირდებათ. მანქანით სხვა ქალაქებში ვერ ჩახვალ. ერთი მხრიდან მას ამაზონი აკრავს, ხოლო მეორე მხარეს გაუვალი ტყეებია, სადაც გზა კი არა, ბილიკიც არ არის. თან იკიტოსი კიევი არ გეგონათ. აქ წასასვლელიც არ არის არსად. ამიტომ გზებზე უპირობოდ მოტოქარები ბატონობენ. ისინი ხმაურობენ, ტვერს აყენებენ, გიჟები ვიდაქრიან, ისე გუგუნებენ, რომ ჰაერისკი ხმაურობს. ფრანსისკო სეკადევინიეტა სახელობის აეროპორტი.
1: ალბათ უკვე მიხვდით, რომ რამდენი ხანიც არ უნდა ველოდო ლიმუზინს, სპორტულ მანქანას ან როლს როის, ის მაინც არ გამოჩნდება. აქ იმით უნდა დაკმაყოფილდე, რაც არის. ეს კი მხოლოდ 2000 წლის Nissan Sentra. რაც არის, არის. ამ მანქანით ბევრი სიარული მაინც არ მომიწევს. საუკეთესო, რაც იკიტოსში შეიძლება მდიდარმა ტურისტმა მოიფიქროს, ეს ჯუნგლების ტურის აღება და პირდაპირ ამაზონის ჯუნგლების გულში მოხვედრა. ეს ადგილი სავსეა მტაცებლებით. დაბრუნ ჯუნგლებში შხამიანი გველები ბატონობენ და ჭაობის ციებცხელება მძვინვარებს. მირჩევნია ეს ორი დღე სასტუმროში გავატარო, მაგრამ მაყურებელი ვერ გაიგებს, ამიტომ ძალა უნდა მოვიკრიბო და ჯუნგლებში გავემგზავრო. პედრო, გამარჯობა, დილამშვიდობისა, სერ. მე პერსი ვარ. სახიფათო მოგზაურობა? რა თქმა უნდა, ეს ხომ ბუნებაა. ბუნება ყოველთვის საშიშია. ჩემს ტურში შედის ინდიელი გიდი, ნავი და ორი დაუვიწყარი დღე პირველ ყოფილ დღეში. ეს ყველაფერი კი $1600.

იკიტოსი იმით არის საინტერესო, რომ ქალაქის დასრულებისთანავე პირველყოფილი ველური ტყე იწყება, სადაც მილიონი წელი არაფერი შეცვლილა. ადამიანი აქ დაუპატიჟებელი სტუმარია. რამე გაუთვალისწინებელი, რომ მოხდეს 10 ოქროს ბარათი ძარგიშველის.

0: პლაზა დე არმასი.
1: მადლობა. დიდი მადლობა. როგორც ამბობენ, ქალაქის მთავარ მოედანზე მოვედით. ლამაზია. აქვე დგას ტაძარი, რომელიც მისმა შემქმნელებმა სავარაუდოდ ბევრი არ იწვალეს და პირდაპირ ფიფქიას ზღაპრიდან გადმოიტანეს. ფრთხილად. ქალაქის მთავარი მოედნის გარეთ კი ცარიელი ქუჩები, მაღაზიები, სახელოსნოები. აი კიდევ ერთი ლამაზი შენობა. წავიდეთ სხვების მომზებნოთ.

თელ გალაქსში სულ 5 ლამაზი შენობაა, რომელთაც ადგილობრივები ამაყობენ. აი კიდევ ერთი. მაგრამ მხოლოდ სულელი თუ ჩამოვა იკიტოში, არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობებით დასატკბობად. აქ ამაზონის კოლორიტის გამო ჩამოდიან. ჩვენც მის საძებნელად წავალთ.

0: სხვათა შორის იქ სასტუმრო ანაკონდა. სასტუმრო? ანაკონდების სასტუმრო ყველაზე დიდი აბლაბუდასავით დახვეული ხეა ჯუნგლებში. და იქ ანაკონდები არიან? დიახ. უნდა იყვნენ, ღმერთო ჩემო. ჩვენ ეგრეთ წოდებული ანაკონდების თავშესაფარი ვიპოვეთ. ეს კარგი ამბავია? ხო? მოი, ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ანაკონდებისგან ყველაზე გემრიელი ბარბეკიუ გამოდის. ინდიელები ანაკონდებზე ქიმიური იარაღით ნადირობენ. წარმოგიდგენიათ? ისინი ადგილობრივი მცენარის ფესვებს იღებენ, რომელშიც ძალიან ძლიერი შხამია. აი ეს ძალიან სახიფათო მცენარეა. მისი წვენი თვალში თუ მოხვდათ, დაბრმავდებით. სერიოზულად? გაგიჟებული ვარ. რა მინდოდა, საერთოდ ხელი რატომ მოვკიდე? შემდეგ ფესვებს დეხავენ? ასველებენ? ფესვებს წყალში სოროების გარშემოდებენ, რომ მთელი შხამი გავრცელდეს. ამის შემდეგ ანაკონდები, ტარანტულები და ყველა საშინელი არსება ზედაპირზე ამოდის. ჩვენ აქ გადასარჩენად მოვედით და არა იმაზე შესაძლებლად, რომ შეგჭამენ. ნამდვილი кошмарია. 20 წუთიც არ იყო გასული, რომ ისიც გამოჩნდა. არა, ღმერთო ჩემო. ეს ანაკონდა? ხო, ანაკონდა. ღმერთო. ეს რატომ ჩავიდინეთ? ჩვენ ჯუნგლები გავაცოცხლეთ. ჩემ წინ კი ანაკონდა მისრიალებს, რომელსაც უზარმაზარი ნიანგის ცოცხლად დახრჩობა და შეჭმა შეუძლია. ასე მისი დაჭერა ადვილია. დავიჭირე. ოღონდ არ მოკლათ. დაიჭერთ? არა, არა, მისი დაჭერა არ მინდა. კარგი, ოღონდ ხელი არ გაუშვათ. შეხედე. აჰა. კარგი, საკმარისია. არა, არა. ძალიან გთხოვთ, ოღონდ ეს არა. ამას ვერ ვიზამ. არა, არა. არა, ძალიან გიხდებათ. ჩემი პატარა, გავუშვებდი. და ამორდღეს ანაკონდის კერძის გარეშე გავძლებდი. საშეში ადგილია ეს ჯუნგლები.
1: იკიტოსის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს არც მოედანია და არც ტაძარი. მთავარი ადგილი მთელი რაიონი, რომელიც შესახებ ცუდი ხმები დადის.
0: ბელენის რაიონი.
1: ახლა მე იკიტოსის ფსკერზე ჩავდივარ. ეს ბელენის რაიონია.
0: გამარჯობა, სინიორინა.
1: გამარჯობა.
0: ბელენში მიდიხართ?
1: დიახ, ბელენში. შესასვლელთან ადგილობრივები გიდის მომსახურებას გთავაზობენ. $10 ისინი რაიონის ყველა ბნელ ადგილებში გამოყვებიან. ეს ის არის, რაც მჭირდება. ბელენი. სოფლიოს უღარიბესი ადგილია. ზოგი მას პერუს ვენეციასაც უწოდებს. მათ ვენეცია ან არ უნახავთ, ან მას ვერ იტანენ. ბელენი ნამდვილი მეგასანაგვეა. 150 ფეხზე შემდგარი საქათმე პირდაპირ წყალზე დგას. მის ქვემოთ ბინძური აკვეთებული ჭაობია, სადაც ბასკუნჯები ცხოვრობენ. ამის იქით ფიზიკურად ვერ გავალ. ამიტომ ნავში ჩავჯდები და გავცურა. ნახავ სიღრმეში რა ხდება. ამ ადგილას დიდებული ამაზონი ვინძურ პატარა არხს გავს. გავგებარია ეს ყველაფერი ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობად როგორ იქცა. იკიტოსიდან ჩრდილო-დასავლეთით 35 კილომეტრის მოშორებით.
0: ხოთ, მომაშორეთ. იმედია შხამიანი არ არის. არა. რაღაც ეკალი შემერჯო. შეხედეთ? მეგობარო, ეს ჯუნგლებია. მხოლოდ შორიდან ჩანს, რომ ჯუნგლები სასიამოვნო მზიანი და პალმებიანი ტყეებია. სინამდვილეში მას შენი განადგურება უნდა. ღმერთო. ჯუნგლებში გთხოვ აღარასდროს მომახვედრო. ჩემინების გარეშე. აქ დაბანა შეიძლება? აქ ხოჭოები და დარაკნები არია. მოვიცდი, კარგი? იქნებ სხვაგან უფრო სუფთა წყალი იყოს.
2: Блин, я ненавижу это.
0: Вер ვიტან, რეალურად ეს ყველაფერი ცუდად მხდის. ინდიელები ამბობენ, რომ ეს ყველას ემართება, ვინც ჯუნგლებთან ვერ დამეგობრდა. ადგილობრივი ტომები ასეთ დიდხებს პატივს ცემენ. კარგი, და იცით რატომ? რატომ? იმიტომ, რომ მათში ტყის სული ცხოვრობს. კარგი, სახეზე უზარმაზარი კოღო გასით. წამოდი, აქ ნამდვილად ვერ გადავრჩები. ამიტომ ენერგია უნდა მივიღო. ჯუნგლებს ჩემი კეთილი ზრახვები უნდა დავანახო და მის მიმართ პატივისცემა გამოვიჩინო. თუ ჯუნგლებთან დამეგობრდი, მაშინ არ დაიკარგე. ის ყველაფერს მოგცემს, რასაც მოითხო. წყალი გინდა? აი, წყალი. ლიანების წყალი ბევრად უფრო სუფთა და უსაფრთხოა, ვიდრე მარკეტში ნაყიდი. მოგჩივდა? აი, საჭმელიც. ხრაშუნა. გემოთი კომბოსტოს გავს. ოღონდ ბევრად უფრო რბილი და სასიამოვნოა. ზამალი გინდათ? აი, იოდიც. ბუნებრივი იოდი. მაგარია. შველის? დიახ, უებარია. თუ კოღოებმა შეგაწუხეს, ესეც ბუნებრივი რეპილენტი. ის შეგიძლიათ ხის ტერმიტებისგან დაამზადოთ. ეს ასე მუშაობს. ტერმიტები უნდა გაჭყლიტო და ის სხეულზე წაისვა. სახეზე, ხელებზე, ფეხებზე,

0: ეს საკმაოდ უსიამოვნო შეგრძნება. გონია რომ კანზე რაღაც დამდის. თელცხეულზე დამდიან რაღაცები. ეს საერთოდ საშინელება. აღმოჩნდა რომ ტერმიტი რეპილენტის გარდა სასარგებლო პროტეინების წყაროც არის. ენაზე კვდებიან. ო, იცით? მას ვერ შევჭამ, იმიტომ რომ შეიძლება აქვე მოვკვდე. მირჩევნია? მოვკვდე კიდეც ვიდრე ეს ვჭამო, მაგრამ მე მგონი რეპილენტის მომზადება შევწრებ. ჯუნგლებში რასაც მივხვდი, ის არის რომ აქ მხოლოდ ხეებთან უნდა იმეგობრო. მადლობა.
1: Я больше не хочу.
0: Намдвилад агар минда мдидаре виқо.
1: Я не хочу быть богатым. Что здесь?
0: Ра არის აქ მდიდრული. Районი ბელენი.
2: ყოველ გაზაფხულზე ამაზონში წყლის დონე იმატებს. ჩვეულებრივ რამდენიმე მეტრით, მაგრამ ხანდახან წყალი მეორე სართულამდეც აღწევს. თუ გიც დოლარს დაუმატებ, ის სახში მიგიპატიჟებ და გაჩვედებ. როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ასეთ პირობებში? პატარა ოთახი. ორსართულიანი საწოლები. იატაკზე არაფერი დევს. არავით არის კარა და კომოდი და ტუმბო. ყველაფერი ზემოთ კიდია, რომ ნივთები წყალმა არ დაფაროს. ყველა სახლში არის გაბერილი კამერა. ისინი აქ სამაშველო რგოლის როლს ასრულებენ. კედელზე ფოტოებიც კი პარკით არის დაფარული, რომ წყალმა არ გააფუჭოს. საშინელებაა. არასოდეს იცი რა გელის. წყალი შეიძლება აქამდე ამოვიდეს. შეიძლება ყველაფერი დაფაროს და სახლის გარეშე დარჩე. Нам дуда серьёзные проблемы.

0: მაგრამ ხალხი არც წყალთან სიახლოვით დანჯება და არც იღატაკით. ქალები ახალ შორტებს ამზეურებენ. ბიჭები დისკოთეკაზე წავიდნენ. ბავშვები ფრენბურთს თამაშობენ. ყველა ცდილობს ცხოვრებით ისიამოვნოს. ჩემი გიდი მიყვება, რომ ბავშვები თამაშს ჩქარობენ. იმიტომ რომ მომდევნო 6 თვე ისინი სახლში ისხდებიან. ისინი ვერც ფეხბურთის თამაშს ეძლებენ და ვერც ფრენბურთის. ვერც სტადიონზე გამოვლენ. ისინი უბრალოდ სახლში იქნებიან, იმიტომ რომ აკაურობა წყალი დაფარავს. იკიტოსი დავათვალიერი. დროა ღამის გასათები ვიპოვო. იკიტოსი საოცარი ქალაქია. აქ ბიუჯეტურ ტურისტ. 5 ვარსკვლავიან სასტუმროზეც კი ეყოფა ფული. მაგრამ ხვალ ბევრი გეგმა მაქვს, ამიტომ იაფი ვარიანტი მჭირდება.
1: მალეკონ ტარაპაკის სანაპირო.
0: მაგალითად ჰოსტელი, ფრინავი ძაღლი. რატომ ქვია მას ასე? ეს თვითონაც არის ძია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ოთახი მინდა.
1: კარგი.
0: შეხედე როგორი ანაკონდა. შეგეშინდა? რეზინის არის, ჩვენ ხომ ჯუნგლებში ვართ. აქ ჰოსტელებშიც კი ქვეწარმავლებია. სათამაშო ანაკონდის გარდა, არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს ჰოსტელი ამაზონიაში მდებარეობს. ის ნებისმიერი ევროპული ჰოსტელისგან არაფრით განსხვავდება. $10 საკმაოდ სასიამოვნო ჰოსტელია. ნახოთ რა მელოდება ამ თანხას. მძინარე მეზობელი. როგორც ჩანს, კიდევ 3 მეზობელი მყავს. ადგილი 2-სართულიანი საწოლის მეორე სართულზე, სუფთად ეთრეული. ჩვეულებრივი ოთახია. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ არც ძალიან ცუდი. ამაზე უარესებშიც ყოფილვარ. რაღაც ფიქრობ. ჰოსტელი ვიპოვეთ, მორჩა. მომწონს, აქ დახრჩები. იკიტოსიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 30 კილომეტრის მოშორებით.
1: ჩემმა მასპინძელმა მითხრა, რომ ახლა ჩემი ტურის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი იწყება. ამისთვის კი სპეციალური გამყოლი გჭირდება. შამანი და მონადირე მანუელი. წავიდეთ? ჩვენ ჯუნგლების შუაგულში ბაყაყი კამბოს საძებნელად მივდივართ. ბაყაყს ინდიელების მაგიური რიტუალებისთვის იყენებენ.

0: ღამის ჯუნგლები ნამდვილი кошмарია. კამერა ვერასოდეს ვერ გადმოსცემს აკაურ საშიშ გარემოს. გარშემო ყველაფერი ცოცხლდება. მიწაზე უზარმაზარი წურბელები დახოხავენ. ტოტებში უზარმაზარი ობობები იმალებიან. ბუჩქებში გველები სისინებენ და ეს ყველაფერი ძალიან საშიშია. შეიძლება შუაში ვიარო. გთხოვთ. ასე უფრო უსაფრთხოდ გგრძნობ თავს. მადლობა. ვერ ვიდან ჯუნგლებს. იქნებ დავბრუნდეთ. გონიამ ინდიელებს ყველაფერი ფეხებზე კიდიათ. ისინი გუბეებიდან წყალს მშვიდად სვამენ. დალე? არა, მადლობა. აკრა არის. აკრომ ჩავარდი ალბათ წამში შემჯამენ. თუ გადავრჩი რამე დაავადებას ავეკიდე. ღმერთო, რატომ მივდივართ? ამა ცხოვრება მომეზრდათ? მე ჯერ კიდევ მინდა სიცოცხლე. ღმერთო, ეს არასდროს დასრულდება. ახლა კიდევ ბაყაყი უნდა დავიჭირო ხელით. კარგი, წავიდეთ. ჯადოსნურ ბაყაყს კამბოს, ასევე მაიმუნ ბაყაყს ეძახიან. იმიტომ რომ ისინი ჭაობის მაგივრად ხებზე დაწოცავენ. და როგორც კი შამან მონადირეს ხიდან რაღაც ხმა ესმის, ის შეშლილივით იწყებს ხტუნვას. შორიდან ეს ყველაფერი უფრო საცირკო წარმოდგენას ჰგავს. ის არის? ხო. კარგი, დაიჯერეთ. და სახლში წავიდეთ. დაიჯერეთ? დაუჯერებელია. აი ისიც, ჯადოსნური ბაყაყი.
1: დაროვე такая
0: красивая. Да ламази. Да რაც მთავარია ისეთი მშვიდია, არსად გარბის. ერთად რომ არ გვევლო ტყეში, ვიფიქრებდი რომ ის და შამანი ახლო მეგობრები არიან. მოკლედ, ჯადოსნური ბაყაყი დავიჭერეთ. ახლა კი სახლში ვბრუნდებით. ჯუნგლების გამოცდა მინდოდა. ის საკმარისად მივიღე. მორჩა. საკმარისი ახლა კომფორტის და სიმდიდრის გამოცდა მინდა. თბილი შხაპი მინდა.

0: მალეკონ ტარაპაკას სანაპირო.
1: იკეთასი ნებისმიერი მქალაქს გავს, რომელსაც თავისი ტურისტული სანაპირო აქვს. აქეთ ბამბის ნაყინს ყიდიან. აქ ქუჩის წარმოდგენაა. ესეც კაფე. ქალაქში სანახავი სხვა არაფერია. წავალ დავიძინე. სასტუმრო სეიბატოქსი.
0: იმისთვის, რომ დიდრებმა თავგადასავლებისგან შორს ადამიანურ პირობებში დაისვენონ, მათთვის პირდაპირ ტყეში ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო ააშენეს. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა, სამეფოა? დიახ, ჯუნგლებისგან დასვენება მინდა.
2: ოჰო.
0: აკაურობა ევროპულ ბინას უფრო ჰგავს, ვიდრე ჯუნგლებში არსებულ ნომერს. რა კარგია. საკუთარი სამზარეულო მაქვს. საძინებელი კი ძალიან უბრალოა. სანატორიუმს უფრო ჰგავს. პირსახოცებისგან დახვეული სტაფილოები და ისევ ანაკონდები. სამაგიეროდ ნახეთ რა მაქვს. საკუთარი ჯაკუზი. დაუჯერებელია.
1: თუ უცხო ქალაქში არ იცით სადეძებოთ ადგილობრივი ეგზოტიკა, მაშინ ბაზარში უნდა წახვიდეთ. არ შეცდებით.
0: ურტრადო რამირესის ქუჩა.
1: ასეთი ბაზარი იკიტოსშიც არის. მერკადო ცენტრალი. პირველ რიგში შამანურ რიგებში ხვდებით. აქ იყიდება ყველაფერი, რაც შამანებს რიტუალებისთვის ჭირდებათ. ცხოველების ყველა შემთხვევისთვის სპეციალური ნაყენი. გაუგებარი ფესვები. ბანჯგვლიანი თესლები. იაგუარის თავის ქალები და კაიმანების თავები. ანაკონდას ტყავი ძმარში. არის გამომშრალიც. მაგრამ მე ადგილობრივი რიგები მაინტერესებს. მათ ადვილად იცნობთ. ფასკუნჯების სიმრავლით. რა საშინელი სუნია. შეხედეთ. კაიმანის გაჭრილი ტანი. გვერდით დაღზე საერთოდ ნამდვილი ვანდალიზმი ხდება. დაღზე მდინარის კუს ნახევარი დევს. შეხედეთ. ჯერ კიდევ ცოცხალია. ეს იმდენად საშინელი სანახაობაა. მაგრამ კუს ხორცი ნამდვილად ახალია. ვერ შეეკამათები. კუ $6 იღირს. მერთო $6 გამომოკლეს. კუებთან ერთად მათი კვერცხები იყიდება. ხუთი კვერცხი $3. ეს ხომ შეიძლებოდა ხუთი კუ ყოფილიყო. კუებზე ნადირობა არ შეიძლება. მაგრამ ადგილობრივებს ეს არაჩერებთ. ისინი მათ მაინც იჭერენ და ყიდიან. კუს შეძენა მხოლოდ დილით ადრეა შესაძლებელი. ეს იმდენად პოპულარული პროდუქტია, რომ რესტორნის მფლობელები მათ სწრაფად იტაცებენ. შეიძლება საშინლად მოგიჩვენოთ, მაგრამ კუს კერძის დაგემოვნება აქვე ახლომდებარე რესტორანში შემიძლია. მადლობთ. ალეხანდრო, არა? ალეხანდრო. სასტუმრო სეიბატოფსი.
0: მეორე დღეს მნიშვნელოვანი საქმე
3: მაქვს.
0: ბაყაყი კამბოს დახმარებით შამანურ რიტუალს უნდა დავესწრო. მანუელ, პილამშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა. კამბო. გამარჯობა.
4: ოე.
0: ცხოვრებაში ასეთი რამ არასდროს გამიკეთებია.
2: მოდი
0: ჩემთან. მანამდე რიტუალისთვის მოვამზადებ ყველაფერს. შეხედეთ, მეგობრებო. რა ლამაზი ხარ. ღმერთო, დაუჯერებელია, რას აკეთებს? ამ რიტუალში მთავარ როლს ჯადოსნური ბაღაღი კამბო ასრულებს. ჯადოსნური იმიტომ კი არ არის, რომ პრინცესად გადაიქცევ, არამედ იმიტომ, რომ ის ჰალუცინაციის გამომწვევ ნერწყვს გამოხობს. ახლა მხოლოდ მისი მოპოვება გვჭირდება. ბაღების ფეხებს ბალახით ვაპამთ. შემდეგ ჯოხებს შორის ვკიდებთ და ვჭიმავთ. ბუნების დამცველებო, არ ინერვიულოთ. ამისგან ჯერ არც ერთი ბაყაყი არ მომკვდარა. იმისთვის, რომ ბაყაყმა ჯადოსნური სითხე გამოყოს, მანუელი მას აღიზიანებს. ბაყაყი კი თავის შხამს გამოყოფს. ბაყაყს ეს არ მოსწონს, მაგრამ ეს ერთადერთი საშუალებაა. უჩვეულო პროცედურაა, ძალიან უცნაური. ბაყაყის ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ მე ასეთი წვალების შემდეგ სამკურნალო შხამს ნამდვილად არ გამოვყოფდი. აი ეს არის კამბო, ის

0: Рикардо Палмас куча.
1: Მოვიდა დრო ამაზონის კუდავა გემოვნა. ერთი შეხედვით ეს საშიში რესტორანი თავისი ეგზოტიკური კერძებით არის სახელგანთქმული. სწორედ აქ შეგიძლიათ კუს და გემოვნება.

0: იცით რას გავს?
1: На
0: катмис кисерс ერთადერთი ცუდი რამ ამ კერჩში ის არის რომ ანალიზებ რომ გუს მიირთმე. ალბათ ფიქრობთ რომ ეს ნამდვილი ველურობა, მაგრამ ადამიანები ფუმფულა კურდღლებს და დიდ წამწამებიან ხბოებს ჭამენ. გამონაკლისი არ წკუა. იკიტოსის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 30 კილომეტრის მოშორებით.
2: როდესაც ბოლოს და ბოლოს ჰალუცინოგენი მოპოვებულია, შეგვიძლია ტყის სუნებთან შეერთების რიტუალი დაიწყოთ. შეიძლება ესენი ამოვიღო. არ ვიცი როგორი ეფექტი იქნება და რა მომივა. ეს სარები ამოაწრეთ. ძალიან ღელა. საკმაოდ მეწვის. ღმერთო ასეთი რამ არასდროს მქონია. რას ვაკეთებ? საერთოდ ეს ძალიან სახიფათო რამეა. შეიძლება ისე მოხდეს რომ ადამიანი გაგიჟდეს კიდეც.

0: კარგად, მეგობრებო. ამიარებს ბაღაყის შხამი თავსებით. ასე ხდება ის ადამიანის ორგანიზმში. კარგი.
1: ოკეი.
0: კარგი. გონი დამთავრდა. მოდით დაველოდოთ. ახლა დაგწება. დამწება? ძალიან. ხო, ასე მიხვდები რომ შხამი მოქმედებას იწყებს. ეს ნორმალურია. შვიდად. ოკეი. ია. 1 კილო. მოქმედება დაიწყო. ყველაფერი რიგზეა. ცხელა, დაწყნარდი. ძალიან ცხელა. დამშვიდდი? კარგი, შვიდად.

0: სხეული ისე ხურდება, თითქოს მდუღარე წყალს გასხამენ. სხეული შიგნიდან მთლიანად მეწვის. ღრმადი სუნთქე, ჩაი სუნთქე, ამოი სუნთქე, ხელებს ვეღარ ვგრძნობ. მეცნიერული ენით რომ ავხსნა, ისეთი ეფექტი აქვს, თითქოს ცხენის დოზა ენდორფინი გაგიკეთეს. ბედნიერების ჰორმონი. ხელებს ვეღარ ვგრძნობ. ხელები დამიბუჟდა. დაუჯერებელია. ბაღი ვითვარ. ხებზე ასვლა შემიძლია? ასე? მოიცა, მე ბაყაყად ვიქცევი. გეუბნებით. ადრე ამაზონელი ინდიელები ამ რიტუალს ყველაზე ზარმაცებს უტარებდნენ, რომ ისინი უფრო აქტიურები და შრომის უნარიანები ყოფილიყვნენ. ძალა მემატება. გრძნობ, თითქოს ენერგია მომემატა. ხელებზე დავდივარ. არა, პალმაზე არ ავძვრები. ხელებზე ასეთი სწორი კუთხე არასდროს გამიკეთებია. მაგარია. დაუჯერებელია. რაღაც ექშენი მინდა. მოქმედება. არ მესმის, ყველა რატომ დგახართ? ითვლება, რომ ეს რიტუალი ადამიანის თავზე შავ ღრუბელს ფანტავს. ერთ ადგილას ნუდგახართ. იმოძრავეთ, იმოძრავეთ, იმოძრავეთ.
1: ამაზონის მეორე ნაპირზე არის ერთი საინტერესო და უჩვეულო ადგილი. პებლების ფერმა. აქ ყველაფერის, ჯიშის და ზომის პეპლები არიან შეკრებილი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის.
0: სოფელი პადრე კოჩა.
1: ახლა მე პეპლების დაბადებას უნდა დავესწრო. გამარჯობა. გამარჯობა. ესეც სამშობია რო. გამარჯობა რეგინა. სასიამოვნო თქვენი გაცნობა. მობრძანდით. გასაგებია. მეგობრებო, აი ეს პატარა ჭუპრები ჯერ კიდევ გამოუჩეკავი პეპლები არიან. ცხოვრებაში არავის უნახავს, საიდან შდებიან პეპლები. ისინი აი ასეთი ჭუპრებიდან იბადებიან, რომელიც წაბლის დაყოფს, შეხვილ ფოთოლს ან ვერცხლის წყლის წვეთს გავს. ეს ყველაფერი ის სახლებია, სადაც პეპლები ვითარდებიან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აქედან პეპლები იჩეკებიან. შეხედეთ, შეხედეთ, იჩეკება. ისინი მადროშკებს გვანან. დაბადებისას საკმაოდ მძიმე და მსუქნები არიან იმისთვის, რომ ჰაერში აფრინდნენ. გოგონებო, გაიგეთ? სუქანი პეპლები ვერ დაფრინავენ. ისინი საკვების სითხით არიან სავსე. დაბადებიდან ერთ საათში მისგან იცლებიან და ფრთებს შლიან. პეპლის ფრთებზე შეგიძლიათ მისი სისხლძარღვები დაინახოთ. მასში ჯერ კიდევ სითხეა, ამიტომ პეპელას ჯერჯერობით არ შეუძლია ფრთების გასვლა. ის თითქოს ჩვარივით კიდია. საკმაოდ მძიმეა. ცოტა ხანში ის ამ სითხეს გამოუშვებს. ამის შემდეგ ფრთები უფრო გაძლიერდება. პეპელა კი შემსუბუქდება და ბოლოს და ბოლოს გაფრინდება. წარმოგიდგენია, პეპლები აღარ იზრდებიან. ისინი მთელი ცხოვრება ამ ზომის რჩებიან. დაუჯერებელია. სულ რაღაც $6 პატარა, მაგრამ ნამდვილი სასწაულის ნახვა შეგიძლიათ. მალეკონ ტარაპაკა სანაპირო.
0: დინარი ამაზონის სანაპიროზე მიტოვებული გემი დგას. სწორედ აქ უნდა ეძებოთ $100. ჩვენი განძის საპოვნელად იკიტოსის სანაპიროზე რამონ კასტილიოს გადასახედი მოედანი იპოვეთ. სწორედ იქიდან დაინახავთ მიტოვებულ გემს. ის სანაპიროზე ერთადერთია. გემის მეორე სართულზე, ბოლოში, მარჯვენა ფანჯარასთან, აი, ასეთი თაროა.

0: თუ მოსაწყენი ცხოვრება მოგბეზრდათ, თუ გიყვართ სიურპრიზები და ექსტრემალური გართობა, თამამად წადით იკიტოსში. ოღონდ ქალაქში დიდხანს ნუ გაჩერდებით. მაშინვე ჯუნგლებში გაემგზავრეთ. შენი გუნდა წახვიდე.
1: რა მინდა ჯუნგლებში?
0: კაცად რომ ჩამოყალიბდე.
1: აქ თავს ცხოველად იგრძნობთ. რაღაცად ვიქცევი გეუბნებით, ვიცვლები. შეიძლება ჯერ კიდევ ბაყაყის შხამი მალაპარაკებს. ექშენი მოქმედება მინდა. მაგრამ ეს თავგადასავალი მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდებათ. რატომ ვაკეთებთ ამას, ჩვენ ჯუნგლები გავაცოცხლეთ?
0: აქედან ხომ კიდევ ხუთი კუ გამოიჩეკებოდა.
1: ვერ ვიტან ამ ყველაფერს. ეს არასდროს დასრულდება. Plaza de Armasi.
0: უკვე ღელავს ად არის.
1: რეგინა მომილოცე, მე ნამდვილი კაცი ვარ.
0: 27 წლის ასაკში ღმერთო როგორც იქნა?
1: ჰო, ჰო.
0: და ეს ვინ გააკეთა?
1: რეგინა არ დამიჯერებ. ბაყაყმა, ჩვეულებრივი მაკი არა, მაიმუნმა ბაყაყმა. ვერ წარმოიდგენ ამ ორი დღის მანძილზე რა გადავიტანე. ყველა დავღალე, ისტერიკაში ვიყავი, წუწუნებდი, ვერავის ვერ ვიტანდი. ჯუნგლებმა ძალიან დამღალა. მაგრამ ბოლოს თავი ხელში ავიყვანე. რეგინა, გავძლიერდი და ჯუნგლებს წინ და უკან კაფავდი. ფიქრობ რომ ახლა ყველაფერს შევძლებ.
0: შეიძლება დავიჭერო.
1: კარგი.
0: უბრალოდ დავიჭერ. იცი მე ეს უკმეები მშვიდად გავატარე. ჩვეულებრივად, რიქშავი კი რავე ქალაქში ვისეირნე. ჭამე. დავისვენე.
1: მოიცა, მოიცა. როგორ თუ დაისვენე? ეს შეიძლებოდა?
0: რა თქმა უნდა, ჩვენ ხომ ამისთვის ჩამოვედით. ტურიზმი.
1: შემდეგ ქალაქში მევიქნები ღარიბი.
0: ბეძა, ყველაფერი რიგზეა. კარგი მაჩეტე. ძალიან მეგობრებო, დროებით. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ეცა.
1: Следующая остановка. Ветиаста Регинас შემდეგი გაჩერება პლანეტაზე ყველაზე მშრალი უსიცოცხლო და სასტიკი უდაბნო ატაკამა იქნება. აქ უდაბნოდან პირდაპირ მარსზე მოხვდებით. სწორედ აქ გამოცადეს მარსზე მავალი. გავიგებთ რატომ მოუწია რეგინას გაშიშვლება.
0: ძალები დახუჭე.
1: პეტია უდაბნოში წყნარი ოკეანის ნაწილს იპოვის. არ ვიცირები, ვტივტივებ. რეგინა კი მდუღარე შადრევნებს შორის ისეირნებს.
0: სემინი მზად არის. უნდა ვჭამო.
1: არ გამოტოვოთ.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წყლის

0: მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: არავინ არ ლაპარაკობს ერთუმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმა არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედროსაც, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
2: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
2: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
2: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
7: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგო, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არა, ფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წყვეტს. გასულ უქმეებზე პეტია საკუთარი სიცოცხლით რისკავდა ამაზონის ჯუნგლებში. რეგინა კი ქალაქ იკიტოსის ადგილობრივ კოლორიტს ეცნობოდა. ასეთი და მიმახსოვრეთ.
1: რატომ?
0: ძველებური აღარასოდეს ვიქნები.
1: მეცოდება.
0: ანაკონდა დაიჭირეს. უბრალოდ არ მესმის მისკენ რატომ გავრბივართ. პირიქით უკან უნდა გავფოთე.
1: ნორმალური ნაკენია.
0: ჩვენი თავგადასავლები გრძელდება. ჯუნგლებიდან ჩვენ უდაბნო ატაკამაში ჩავედით. ატაკამა.
1: რა გაქვს? იქნებ რამე ტკბილი, შოკოლადი?
0: საერთაშორისო აეროპორტი ელოა.
1: პიცა გაქვს რამე? დილემშვიდობისა, მეგობრებო.
0: მოგესალმებათ გერბიან საფასური. ჩვენ ჩილეში ატაკამას უდაბნოში ჩამოვედით.
1: ვინ მოიფიქრა 2 დღის უდაბნოში გადარება? უდაბნოსთვის გრილა.
0: რა თქმა უნდა, გრილა. ახლა ხომ ზამთარია. აქ ღამის ტემპერატურა -30 გრადუსამდე ეცემა. ზიანათებს, მაგრამ საერთოდ არ ათმობს.
1: დასასმელი არ წამომგიღია?
0: წამოვიღე, აი.
1: მოდი, სტრაფად ამოვალაგოთ.
0: მოიცადე, ჯერ მონეტა ავაგდოთ.
1: როგორი ეშმაკია.
0: ნახოთ ვინ იქნება მდიდარი და ვის შეხვდება პლედი და კარავი. გერბი
1: საფასური.

0: არა.
1: ხო,
0: აქ მოკვდები.
1: არაფერი მოგივა. შენ ხომ მიჩოული ხარ? ძალიან ყოჩახი ხარ.
0: არ მინდა.
1: მადლებს ხომ ჭამ?
0: არა.
1: უდაბნოშიც გადარჩები.
0: არ მინდა, გაყინა, პეცაკთ ხო? იქნებ რაღაც გადმომიძო.
1: არა, სხვა ქალაქში ამოვალაგებ.
0: ხურთუკი კარგია. ამას წავიღე. ესეც მინდა.
1: რასაკეთებ? ეს ჩემია.
0: თვილი მჭირდება.
1: ჩემია. ეს მე მინდა.
0: ჯანდაბა, შენ ხომ აქ უნდა დაისვენო?
1: კარგი, საკმარისია.
0: მე შენ ამას არ დაგივიწყებ.
1: არა უშავს. გადარჩები.
0: ამისთვის პასუხს აგებ, გესმის? ჯანდაბა, რა უსამართლობაა? ეს რა არის? კარგი. გამარჯობა, ატაკამა.
1: ატაკამა უდაბნოა ჩრდილოეთ ჩილეში. ეს ყველაზე ძველი, ყველაზე მშრალი და პლანეტის ყველაზე უსიცოცხლო უდაბნოა.
0: ესეთ აქ მწველი მზე ანათებს. ღამით კი საშინელი ყიდვა დგება. ხუთი წლის მანძილზე ჯერ არასოდეს გაგვიტარებია მთელი უქმეები ასეთ არასტუმართმოყვარე ადგილას.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ელოა. ატაკამას უდაბნოში წასასვლელად თქვენ საიმედო მანქანა დაგჭირდებათ. მანქანას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სიმციმა, რომ დაკარგვის შემთხვევაში ვინმეს ნიშანი მისცეს. და აუცილებლად უნდა ჰქონდეს თანამგზავრული ანტენა, რომლის დახმარებითაც თუ გაგიჭირდათ მოგწევნიან. ატაკამას საკმაოდ ხისტი ხასიათის უდაბნოა. ამიტომ მის დაპყრობას მხოლოდ მაგარი ბიჭი თუ შეძლებს. ისეთი როგორიც ჩემი Nissan პიკაპია. რა თქმა უნდა შემეძლო პირადი მძღოლი ამეყვანა, მაგრამ დამეთანხმეთ. ეს ის თავგადასავალი აღარ იქნებოდა. უდაბნოში მობილური კავშირი არ არის. ამიტომ გაქირავების ოფისში მოვილაპარაკეთ, რომ ზუსტად 8 საათზე მათ ჩემი სასტუმროდან დაურეკავდი. დაგირეკავთ და გეტყვით, რომ ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ თუ არ დავრეკე, თქვენ ჩემი ძებნა უნდა დაიწყოთ. კარგი? დიდი მადლობა. მანქანა 2 დღით მემყავს. მადლობ.
1: ჩილეში ყველა მოგზაურობა ქვეყნის საერთაშორისო აეროპორტიდან კალამადან იწყება. მაგრამ აქედან ყველა ტურისტი სან პედრო დე ატაკამაში მიემგზავრება. იქ შეგიძლია ტიპოვად ღამის გასათევი, შეიძლება დაღჭურვილობა და უდაბნოს ტურში გაემგზავროთ.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ელოა.
1: ესე იგი მეც ვიმდი ვარ. აბაკეთილი მგზავრობა. ვარიანტი პირველი. სამარშრუტო ტაქსი. გამარჯობა. სან პედრო დე ატაკამაში მინდა. მგზავრობა რა ღირს?
0: ერთი კაცი $35.
1: ჯანდაბა. მგზავრობაში ჩემი ბიუჯეტის მესამედი. ეს ძალიან ბევრია. მეორე ვარიანტი ვცადოთ. ავტობუსი. სან პედრო დე ატაკამაში მინდა ჩასვლა.
0: ხო, იქ მივდივართ.
1: რა ღირს?
0: ერთი გზა $18.
1: ეს ჩიხია. რა თქმა უნდა, არ მინდოდა. მაგრამ ავტოსტოპით მომიწევს წასვლა. ჩილე ის ქვეყანა არ არის, სადაც ხელს აწევდა ათ მანქანას გააჩერებ. მაგრამ თუ ნახევარი საათი გაუძლებ. ვინმე კეთილი ადამიანი გაგიჩერებ. და პირდაპირ სან

პედრომდე ჩაგიყვანთ. ოცდამესამე მაგისტრალი.

0: მაგრამ აბსოლუტურად უკაცრიელი. 23 მაგისტრალი.
1: უზარმაზარი უდაბნოა. უკეთ რომ მიხვდეთ, ქალაქიდან მეორე ქალაქამდე 100 კილომეტრია. ასე ცხოვრებაში ვერ ჩავახტებდი. ჩავიდოდი, მაგრამ ალბათ ორი კვირის შემდეგ.
0: თავიდან გეჩვენებათ, რომ აქ გასაკეთებელი არაფერია. ჰორიზონტამდე მხოლოდ ქვიშა, მაგრამ სინამდვილეში ატაკამა ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილია პლანეტაზე, სადაც უამრავი სასწაულია. აქ შეგიძლიათ მარტივად მოხვდეთ ოკეანის ფსკერზე. მოხვდეთ მიწაზე, ნახოთ უხსოვარი დროინდელი მიწა. და იმოგზაუროთ სხვა პლანეტაზე. ორი დღის განმავლობაში ჩვენ ამ ყველაფერს ვიხილავთ.
1: ქალაქი სან-პედრო დე ატაკამა.
0: ქალაქებს შორის უდაბნოს გზა სწორი და თავისუფალია. ასე რომ ერთ საათში მე სან-პედრო დე ატაკამაში ჩავედი. სან-პედრო დე ატაკამა. ლამაზ აცხერს. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ქალაქი ჩემთვის შეიქმნა. პირადად პედროსთვის, მაგრამ სინამდვილეში ეს ქალაქი გასაჩერებელი პუნქტია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უდაბნოში ან მთებში წასვლას აპირებენ. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის აქაურობა ძალიან მოსაწყენი იქნება. ღარიბული ცხოვრების შესახებ კი რეგინა მოგიყვებათ. ნუ აქამდე ჩამოვა. მოკლედ, პედრო სან-პედროს ტოვებს და სილამაზეებთან შესახვედრად მიდის. ქალაქი სან-პედრო დე ატაკამა.
1: კეთილმა ადამიანებმა სან-პედრო დე ატაკამას შესასვლელში ჩამომსვეს. აქედან ცენტრამდე ორი ნაბიჯია. სან-პედრო პატარა, ერთსართულიანი დასახლებაა. აქ არის რამდენიმე ქუჩა, სადაც თიხის სახლები ერთმანეთზეა მიკრული. სხვათა შორის გზებიც თიხისგან არის. გადაწყვიტეს, რომ ასფალტი აქ საჭირო არ იყო. გამარჯობა, პატარა. სან-პედრო თითქოს შექმნილია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. აქ ყველა ახლობელია. ყველა ერთნაირად არის გამოწყობილი. ყველა ზურგჩართები აქვთ. გამარჯობა, ძმებო. სპეციალურად ღარიბი ტურისტებისთვის აქ უამრავი იაფი ჰოსტელია. მაღაზიები ყველანაირი ტურისტული ნივთებით. და ოფისები, რომლებიც ადგილობრივ ტურებს გთავაზობთ. ეს ექსკურსია ფლამენგოებზე. $40. ესეც გეიზერები. $40. და ლალუნას ხეობაში გასეირნება. $15. რა თქმა უნდა, შემიძლია $10 ველოსიპედი ვიქირავო. $15 ჰოსტელში საწოლი ავიღო ან $25 ექსკურსია ვიყიდო, მაგრამ მე როგორც ყოველთვის უფრო საინტერესო იდეა მაქვს. გამარჯობა, გამარჯობა. მანქანის ქირაობა მინდა. 90000 პესო. 90000. დიახ. ეს ხომ მთელი $120-ია. მაგრამ ამ ფულით ანიმაციური ფურგონის ქირაობა შეიძლება. ის საძინებელიც არის სამზარეულოც და პირადი რესტორანიც სუფთა ჰაერზე. ერთი პრობლემაა, ასეთი ფურგონის ფული არ მაქვს. შიშველი ფოტო სანაცვლოდ კარგი ფასდაკლების გაკეთება შეგვიძლია. ჩემი ფოტო? დიახ. ყველა ასე იქცევა. ფასდაკლებას გამიკეთებენ. მაგრამ ერთი პირობით. მე მანქანის ფონზე ფოტო უნდა გადავიღო სრულიად შიშველმა. ჯანდაბა. ეს რა არის? კარგი, მეწავალ. ჯანდაბა, სრულიად შიშველმა? დიახ, სრულიად.

0: ჯანდაბა.
1: სანამ ატაკამას შუაგულში გავემგზავრები, გადავწყვიტე ღამის გასათევი ვიპოვო.
0: ლოჯი ალტო ატაკამა.
1: სან პედროდან 3 კილომეტრის მოშორებით საუკეთესო სასტუმროა. სასტუმრო ალტო ატაკამა. კატარპეს ხეობაში ყავისფერი გარშემორტყმული მთების ძირში იმალება. ნახეთ, გარშემო თითქოს კაკაოს მთებია. თუ პრომოდურად ვიტყვით, ეს სასტუმრო კი არა, უდაბნოს ლოჯია. ეს ადგილი მათთვის არის, ვისაც უნდა თავი ველურ ბუნებაში იგრძნოს და ამავე დროს კომფორტულად იცხოვროს. დილამშვიდობისა, სინიორიტა.
0: გამარჯობა.
1: შესანიშნავი დღეა. მიხარია, რომ თქვენთან გავჩერდი. მინდა თქვენი საუკეთესო ნომერი ვიქირავო.
0: კარგი. შემიძლია ნომერი 40 შემოგთავაზო.
1: კარგი.
0: კვენი ოთახის ნომერი 40-ა.
1: შესანიშნავია. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: დასაწყისისთვის ცუდი არ არის. უდაბნოს ლოჯი არნიშნავს, რომ იატაკის მაგივრად ქვიშის დიუნები დაგხვდებათ. უბრალოდ აქ რამდენიმე სპეციფიური დეტალია. პირველ რიგში, ლოჯი ეთნიკური მოტივების სტილშია მოწყობილი. კედლები თიხის კოხის კედლებს მოგაგონებთ. კედელს თივის კვალიც კი აქვს. ნომერში სპეციალურად არის დაბალი სინათლე. მთელი დღე გარეთ უდაბნოში დადიხართ და მზე ძალიან ანათებს. აქ ყველაფერი იმისთვის არის შექმნილი, რომ ადამიანის თვალმა დაისვენოს. ამ დეტალების გარდა ნომერში არაფერი უჩვეულო არ ხდება. ჩვეულებრივი აბაზანა. შხაპიც არაფერი განსაკუთრებული. ნომერი კი ყურადღებით ღამეში $1000 ღერს. ამდენი ფული რაში უნდა გადაიხადო? Ну, конечно. Танхис нахвар საოცარი ხედისთვის იყო.

0: Олешка, мне кткове фото гадагего да ара видео. Аргачвенет. Зад არის.
1: ოკეი.
0: კარგი. შესანიშნავი ფოტოა. ხო, მოგწონ? დიახ.
1: Yes.
0: ფასდაკლება გამიკეთებთ? ხოლო თქვენთვის დიდ ფასდაკლებას.
1: Thank
0: you. რა სირცხვილია. თქვენი გასაღები. Адлоба. 5 минут. Сердце ходит, ходит. Ты фургон шенья.

რადგან უდაბნოში მაღაზია არ არის, ბანანდე პროდუქტები უნდა მოიმარაგოთ. მომდევნო რამდენიმე საათის განმავლობაში ვაპირებ ატაკამას ყველაზე თვალწარმტაცი პეიზაჟები დავათვალიერო. ჩემი პირველი მიზანი გეიზერების ხეობა ელ-ტატიოა. გამეთახმეთ, ექსკურსია ახალბედების საქმეა. ნამდვილი თავგადასავალი შენი წასვლა და ვარსკვლავების ქვეშ ღამის გათევაა. ასეც მოვიქცევი. დილით გეიზერებს ნახავ და უკან დაბრუნდები.

0: 23 მაგისტრალი.
1: ჩვენ ყველას ყველაზე ხშირად აფრიკული უდაბნო საჰარა გვესმის. მართალია, ის ხომ ყველაზე დიდია. მაგრამ ყველაზე მომაკვდინებელი და შეუბრალებელი ატაკამა. ის მსოფლიოში ყველაზე მაღალ უდაბნოდ ითვლება. მისი უდიდესი ნაწილი 4000 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამიტომ აქ ადვილად შეგიძლიათ მთის დაავადება დაგემართოთ. ატაკამა მსოფლიოში ყველაზე მშრალი უდაბნოა. წვიმა აქ 100 წელიწადში ერთხელ მოდის. გზა B245.
0: მაგრამ ატაკამა ეს არ იკმარა. აქ ტემპერატურის გიჟური ცვალებადობაა. თითქოს სიცხიდან სიცივეში გაგდებს. დღეს ით აქ პლუს 30 გრადუსია, ღამით კი მინუს 20. ისე ყიდავს, რომ გინდა ქურქი ჩაიცვა და თან არაერთი. აქ თუ დაიკარგები მორჩა. გზას უკან ვერასოდეს ვეღარ იპოვე. მაგრამ ეგინა პეტროვნას მანქანაში სპეციალური გადამცემი აქვს დამონტაჟებული, რომლის დახმარებითაც თუ რამეა მომწებნიან. და კიდევ, ამ უდაბნოში გვამები არ იხსნებიან, ამიტომ მიპოვნიან და ამომიცნობენ. რას ლაპარაკობ?
1: ამ უდაბნოში ხვდები რა არის უსასრულობა. აქ დაკარგვა იგივეა, რომ კოსმოსში დაიკარგო. თუ რამე დაგემართა, აქ საკუთარ პრობლემებთან მარტო დარჩები და ვერავინ დაგეხმარება.

0: ლაგუნასე ჰარის რაიონი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ატაკამა პლანეტის ყველაზე მშრალი და უსიცოცხლო უდაბნოა, აქ ნამდვილი სასწაული არსებობს. უდაბნოს ტბები. ისინი უზარმაზარი თვალებივით გამოიყურებიან. უყურებ მათ და გქონია, რომ უდაბნო სულში იხედები. მეორე გიგანტურ ზურმუხტს ჰგავს. ჩნდება კითხვა. იქ, სადაც მდინარეები და წვიმები არ არის, საიდან გაჩნდა ასეთი ტბები? აღმოჩნდა, რომ მილიონი წლის წინ ამ ადგილას წყნარი ოკეანე იდგა. შემდეგ მისი ფსკერიდან ანდები ამოვიდნენ და ოკეანეს ხმელეთის ნაწილი მოშორდა. ეს ტბები ის არის, რაც წყნარი ოკეანიდან დარჩა. იცით, გონი ამ წყალში მთელი ოკეანის მარილია კონცენტრირებული. სასიამოვნოა. კიდევ როდის მომეცემა უდაბნოში წყნარი ოკეანის ნაწილში ცურვის შანსი? ვალდებული ვარ აქ ვიბანავო. ღმერთო ჩემო, არ ვიძირები. არ ვიცირები.

ჯოჯო ხეთური სიცივია. არ მესმის ვარდისფერი ფლამინგოები აქ როგორ ცხოვრობენ. იქნებ ფეხებში ანტიფრიზი აქვს.

0: გზა B245.
1: უდაბნოში ძალიან მალე ბნელდება. 6 საათისთვის. მზე გადავიდა თუ არა? საშინლად აწირდა. ფეხები უკვე გამეყინა. ესეც სასტიკი უდაბნო. ნეტა ღამე რა მელოდება.
0: უდაბნოს ჩრდილი ყინულის ლავას ავითენება. სადაც ჩრდილი დგება, იმ ადგილას ტემპერატურა 10-20 გრადუსით ვარდება. სასტუმროში დროზე უნდა მივიდე, რომ არ გავიყინო. გზა B245. მოიცადე. მიდი, ლამაზო.

0: სანამ გეიზერებამდე მივედი, ტემპერატურა მინუს 15 გრადუსამდე ჩამოვიდა. ცივა. ცივა, ძალიან ცივა. სუნთქვაც კი ისეთი ცივია, რომ ამ საყელოს ჩამოწევა არ მინდა. ძალიან მშრალი ჰავაა. ახლა ნამდვილად იგრძნობა, რომ 4500 მეტრის სიმაღლეზე ვართ. ჰაერი დამძიმდა, სუნთქვა მიჭერს. მორჩა. მომშივდა. როგორმე რომ გათფე, საჭმელი უნდა მოამზადო.
1: ო,
0: აი ასე.

0: ბურჩა.
1: ვერთო, ხელები მეყინება.
0: ატვირზო.
1: გავიყინე.
0: Я в принципе не
1: верхтеби აქ წყალი როგორ დუღდება?

0: გონია რომ ქვაბი ყინულით უნდა დაიფაროს.
1: გზა B245.
2: ჯანდაბა

0: ოლეშკა, მე და შენაკ დავიხოცებით. დავიხოცებით. არც გავიხცნებით. არც ეს ანტენა მუშაობს, საერთოდ არაფერი არ მუშაობს. ეს რაღაც სულელური ხუმრობა იყო. გეიზერების ველი ელტატიო.
1: ვერთო რა გემრიელია. ვოი. ეს ვინ არის? ზონიერი სონზე. უდაბნოდან მელა მოვიდა. ნუ გეშენია, მოდი ჭამე. ნუ გეშენია. ის შემზე უკეთ არის გამოწყობილი. ჭამს. მოეწონა. გემრიელად მიირთვი. ნახე რა საყვარელია. როგორ არ უნდა აჭამო. შვედად, ფრთხილად. სად მიდის? კილა წაიღო. ორი თინუსის კილა მქონდა. ერთი დამრჩა. იმედია დილამდე მეყოფა.
0: გზა B245.

0: გოლეშკა, ჩემი
1: სტეფანი
0: გესმის? მოდი
1: გადაგდეთ
0: ერთმანეთი
1: კონდომი
0: გავაცხოთ.
1: ტელევიზია ეტრენ
0: ერთმანეთს
1: სტეფანი
0: ჩავეხუტოთ. გოლეშკა, მოდი ჩემთან. გოლეშკა. გოლეშკა. ხედავ? გაფუჭდა. მანქანა მთლიანად გაითიშა. კარგია რომ მოხვედით. კარგი ფანარი მომეცი. ახლა ვემნახა. დიდი მადლობა.

0: ძალიან კარგია. გეიზერების ველი ელტატიო.
1: აი ასე. ეს გადასაფარებელი და სახლი მზად არის. ლოჯი ალტო ატაკამა.

0: ძილინებისა. გეიზერების ველი ელდატიო.
1: 1 2 3 4 5 6 7.
2: Поначалу, когда
1: Давидом Родосат кучи цхелитуняния, сицеве иклепс.
2: Но потом
1: Маграм малес хаубедуреба. Тис даавадеба ицება. Сашинели танжва. Гония რომ схეული гайбера და კანი გაგისკდება. Амбовен რომ ცოტათი რომ მოგეშვას, ოკას ფოთლები უნდა ჭამო. ესეც არ მშველის.
2: Мы с тобой
1: одном. Как ты там, где როგორ გავзла?

0: გეიზერების ველი ელტატიო.
1: ой-ой.
2: გეიზერები მან გაიღვიძეს. გეიზერები რომ ნახოთ, მზის სამოსლამდე უნდა გაიღვიძოთ. იმედია ეს ამ დღეს. დილამ შვიდობის.
3: Долина гейзеров Эльтатио.
2: Эльтатиос гейзერების ველი ატაკამას უდაბნოს კიდევ ერთი სასწაულია.
3: Здесь
2: под землёй скважина. Наварварებული вулканური лава грунтის წყალს აცხელებს. Да წყალი ორთქლის კვამლის სახით მიწიდან ამოდის.
1: Смотрите,
2: შეხედეთ რამდენია.
1: Сотни.
2: Особит гейзеры.
1: Гейзеров.
2: Между прочим, это шорисе садгили. Сидидит мсоплюши Камчаткис да Йеллоустоунის შემდეგ მესამე ადგილზეა. რაღაც მომენტში ზოგიერთ წყაროს ბეზრდება ორთვის გამოშვება. და ის ბუხბუხს და მდუღარე წყლის ამფქვევას იწყებს. ეცეთ როდესაც ასეთ მოვლენებს უყურებ, ვფიქრობ რომ დედამიწას ჩვენთვის რაღაცის თქმა უნდა. თითქოს ამბობს ადამიანებო, უკვე ზედმეტი მოგდით, ეკოლოგიას გაუფრთხილდით. ნახეთ როგორ ბრაზობს.

0: როდესაც მზის პირველი სხივები ორთქლის მილებს ეცემა, სანახაობა ფანტასტიკური ხდება. გეიზერები ცისარტყელას ფერ შხეფებს ისვრიან. ადამიანები კი ფანტომებს ემსგავსებიან პარალელური სამყაროდან. ისეთი გრძნობაა თითქოს ამ ადგილას ჩვენს პლანეტას ძველი დროის ნოსტალგია აქვს, იმ დროის, როდესაც ახალგაზრდა და ცხელი იყო, როდესაც მის მიწაზე მილიონობით მომაბეზრებელი ადამიანი არ დადიოდა. გეიზერები ვნახეთ, საუზმის დროა. Санам чем скураза цқали адуқдеба. Нахевари цели гава. Аки უკვე цхери цқалия. ჩვენ ვიცით რომ გეიზერებზე საკვების მომზადება შესაძლებელია. ელგატიოს გეიზერში цқали 85 градусამდე დუღდება. 15 წუთიდან მზად არის. Огонт хтхов, чем савит, арасодес მოიქცეთ. ჩემს ფეხვეშ ეფექერქია, რომლის გამოც მდუღარა წყალი მიედინება და რომელმაც შეიძლება ნებისმიერ დროს ფეხები დაგწვათ. მზად არის. როგორი ყვითელია. რასუნი აქვს. სიმენდი მზად არის. ახლა შევჯამ. Лоджи Альто Атакама.
1: Дивам шудабиса. Ра შემიძლია გითხრათ? Араფერი განსაკუთრებული საუზმეზე. აქვს ხელის მწვადი, კრუასანები, ორცხობილა და ასევე ყავა. რა კარგი იქნებოდა ოქროს ბარათი სულმე მქონდეს. მუსიკა. Раме этникури. Дабра. И наслаждайтесь.

0: სოფელი გუატენი.
1: ატაკამა მკვლელი უდაბნოა. მაგრამ აქაც არიან ისეთები, ვინც აქაურ პირობებს მოერგო. აი ისინიც. გუანაკოები. გუანაკო ლამას ველური ნათესავია. ეს საყვარელი არსებები ფუმფულას ათამაშოებს გვანან. თავის თბილი ქურქის წყალობით ისინი არ იყინებიან. წყალს კი ბალახიდან იღებენ, რომელსაც ძოვენ. მაგრამ გუანაკო ერთადერთი არ არის, ვინც უდაბნო მოატყუა და აქ ცხოვრობს. მიწიდან ამოსულ ჯოხებს თქვენ ხედავთ? რა არის? კაქტუსებია? შორიდან ძალიან პატარები ჩანან. სინამდვილეში კი ნამდვილი გოლიათები არიან. კაქტუსი ყველაზე ეშმაკი უდაბნოს მცენარეა. მცენარეც არ არის. ის უზარმაზარი ავზია, რომელიც ჰაერიდან წყალს იღებს. უდაბნოში წვიმა არ არის, მაგრამ არის ნისლი. ვირუსის წვეთები კაქტუსის ნემსებზე კონდენსირდება. წარმოგიდგენიათ, დილით ასეთ უზარმაზარ ეკლიან კიტრს ერთი სათლი წყლის მოგროვება შეუძლია. ატაკამაში მცხოვრებმა ხალხმა კაქტუსის იდეა მოიპარეს. მათ სპეციალური ნისლის დამჭერი გამოიგონეს. ეს სპეციალური გაშლილი ბადეა, რომელიც ნისლის წვეთებს იჭერს. დღეს წყალს მოიპოვებენ იქ, სადაც ის არ არსებობს. თვარისველი.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. შესვლის ფული 15000 პესო უნდა გადაიხადოთ. გასაგებია. გასაგებია. ეს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. შევლა $20 ღირს. იმედი მაქვს წინ რაღაც საინტერესო მელოდება. მადლობა. მადლობა.

სან პედროდან 15 კილომეტრის მოშორებით ატაკამას მთავარი საოცრება მდებარეობს. თვარის ველი. თელი ველი დაუსრულებელი ქვიშის დიუნებია. ქვის ლოდები და მარილის ქანდაკებები. სოფლიოს ყველაზე მშრალ უდაბნოში ეს ყველაზე მშრალი ადგილია. აქ წვიმა თითქმის 500 წელი არ ყოფილა. მთელი მთვარის ველი თითქმის ერთფეროვანია. მაგრამ ტურისტები აქ მხოლოდ ამ ადგილისთვის მოდიან. სწორედ ამ ადგილზე ცდიდნენ მარსზე მავალს. აი, ეს ადგილი ყველაზე მეტად ჰგავს მარსის ზედაპირს. ვერ გავიგე, ამ ადგილს რატომ დაარქვეს მთვარის ველი. თავადაა გვერდით, ეს ხომ ნამდვილი მარსია. წითელი პლანეტა.

0: ვაგრძელებთ მარსის ზედაპირის გამოკვლევას. ჰიუსტონ, როგორც ჩანს, სიცოცხლე აღმოვაჩინეთ.
1: ქალაქი სან-პედრო დე ატაკამა.
0: ატაკამაში არასოდეს არ არის ხრუბლები. აქ არც ქალაქის განათება აღწევს. ამიტომ ეს ადგილი დედამიწაზე საუკეთესო ადგილად ითვლება ვარსკვლავებზე დასაკვირვებლად. ადგილობრივები ამას დიდი ხანია მიხვდნენ და უჩვეულო გასართობი მოიფიქრეს. ასტრონომიული საღამოები. აბა ნახოთ. ეს ანიჩკა, ჩვენი თარჯიმანი. ეს კი ერვინია, მუსიკოსი. ეს კი ხოსია, ასტრონომი. და ასევე მუსიკოსი, ხო, მუსიკოსი. აქ ყველაფერი გასაგებია. ეს ტელესკოპია. მოკლედ, მეგობრებო, დავიწყოთ. ასტრონავტების წვეულებაზე ტურისტებს ტელესკოპიდან ვარსკვლავებს საჩვენებენ. სანახაობა მხიარული რომ იყოს მუსიკოსები ტრადიციულ მუსიკალურ საკრავებზე უკრავენ. ეს გართობა ასტრონომიული $300 ღირს. ობსერვატორია ახლარ კაპინი.
1: მე მგონი ვარსკვლავების სანახავად ამ ხელაფურის გადახდა ასტრონომიული სისულელეა. სან-პედრო დე ატაკამაში მათი ნახვა სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ. გამარჯობა. მე რეგინა ვარ, სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ობსერვატორიაში მოსვლა. მოგბრძანდით?
1: აი ეს მესმის.
0: ამ ტელესკოპის დახმარებით შეგიძლიათ პლანეტები დაათვალიეროთ.
1: თითქოს სხვა განზომილებაში გადავდივართ. ტელესკოპში მთვარე ისე ახლოს ჩანს. თითქოს მას შუბლით ეხები.
0: აქ მეც მთვარე მაქვს. მართალია უფრო პატარა. და უფრო ძვირი. კიდევ რა არის? ლაზერული სხივით მაჩვენებენ თანავარსკვლავედებს. ეს სამხრეთის ჯვარია. ეს კი პლეიადა. ეს მორიელია. ჯანდაბა, როგორ მინდა სიჩუმე. აქ კიდევ ესენი უკრავენ. მადლობა. დიდი მადლობა.
1: ლოჯი ალტო ატაკამა.
0: პირდაპირ ჩემი სასტუმროს წინ. ხედავთ, აი ასეთი მთა დგას. ამ მთაში აი ასეთი გამოქვაბულია. და ამ გამოქვაბულში იქნება ასეთი ბოთლი. ბოთლი, აი. ასეთი $100. $100-ისთვის სან-პედრო დე ატაკამაში გაემგზავრეთ. მისგან 3 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილო-დასავლეთის მხარეს ლოჯი ალტუ ატაკამა მდებარეობს. გამოსასვლელიდან ზურგით დადექით და მარცხნივ წადით. გაიარეთ 50 მეტრი. დიზირში შეღრმავებულ ადგილს დაინახავთ. სწორედ ამ ადგილას არის დამალული ჩვენი განძი. მისი მოპოვება მოგიწევთ. დედამიწაზე არსებობს ადგილები, სადაც ან არ გწივათ, ან არ გცხელათ, მაგრამ ამას ატაკამაზე ნამდვილად ვერ იტყვით. მასთან ხუმრობა არ შეიძლება და მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი ფული გაქვთ. ამ უდაბნოში ერთნაირად სუსტია ღარიბიც და ისიც, ვისაც ჯიბეში ოქროს ბარათი უდევს.
1: ხელები მეყინება.
0: ოლეშკა, ორივე გავიყინებით. მაგრამ თუ თავს მოერევით, დედამიწაზე ყველაზე ლამაზ ადგილებს ნახავთ.
1: ეს კაქტუსებია?
0: სწორედ აქ წდიდნენ მარსზე მავალს.
1: მგონი

0: გუსტავო ლეპაიხეს ქუჩა.
1: სად არის? ძალიან ცივა. ვეღარ გაიგე რომ ყოველთვის იგვიანებს. ვიცით მაო. დრო ამოვიდეს. მოდის.
0: გამარჯობა.
1: მითხარი როგორ ხარ? მომიყევი.
0: გავიყინე შენ?
1: გაყინვა ის სიტყვა არ არის. დაანახე.
0: უდაბნო საოცარი სილამაზეა. მოწითალო ნარინჯის ბერე.
1: ღმერთო აქ ხომ უდაბნოს გარდა არაფერი არ არის.
0: როგორ?
1: არა მოიცადე? თვარიც ვნახე.
0: თვარი მეც ვნახე.
1: მართლა?
0: უზარმაზარი იყო.
1: და კიდე ვიცი რა? ოკეანის ტბაში ვიცურავე.
0: მეც ვიცურავე.
1: შენც ვიცურავე ტბაში ჩემო ლამაზო. რეგინა, ერთი ნიუანსია. ოლეშკა კინაღა ბოლო ადამიანი გახდა ვისთანაც ვიწექი.
0: ოლეშკასთან მეც ვიწექი.
1: შენც იწექი?
0: ოღონდ მისცოს არ უთხრა.
1: მომისმინე? კარგი. ბარიბარში ვართ. ჩემო საყვარელო, მითხარი ახლა რა გველის?
0: გაიანა გველოდება.
1: უკვე მივდივართ, წამოდი. ჩვენთან ერთად წამოდი.
0: დროებით მეგობრებო.
1: კიდევ მომიყევი რა მოხდა? მომიყევი, მომიყევი.
0: პეცა, პლუს 40 გრადუსი წარმოგიდგენია, ისაც ხელოდა.
1: მართლა? როგორც იქნა ვტოვებთ სასტიკ ატაკამას და იდუმალ გაიანაში მივემგზავრებით. ჩვენი ყავის ჩანჩქერს ვნახავთ. გავიგებთ გაიანაში ადამიანებს რატომ ასაფლავებენ ბეტონის ყუთებში. პეტია შოკის მომგვრელ საეკლესიო მსახურებას დაესწრება. რეგინა კი ავიად კატასტროფაში მოყვება. ნედავ ეს გადაცემა დედამისმა არ ნახოს. არ გამოტოვოთ.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
3: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები, დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე

0: აშინებს
1: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც ჩემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
0: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქ ერთი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
0: ცოცხალი ფარი გა.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყოველას გონია რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო და ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ ახაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
0: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
1: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: მოგესალმებით, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელობა, მედია კავშირი ობიექტივი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და პირდაპირ ეთერშია სტუდია ნომერი 8. სწორედ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით ქალბატონი ირმა ინაშვილი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, მადლობა მოგზანებისთვის.
3: გამარჯობა.
2: ქალბატონო ირმა, მოკლედ საოცარ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ქვეყანაში სადაც აი ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის გადმოსახედიდან ეს არის ქვეყანა, სადაც პოლიტიკა არ კეთდება. აი თქვენი შეფასებით, რა არის პოლიტიკა და კეთდება თუ არა პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში პირველ რიგში აი საკანონმდებლო ორგანოდან, რომელშიც ყველაფერი უნდა იყოს მოწესრიგებული და ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცა ძალიან გამჭვირვალე და მისაღები და მისაბაძი.
0: გეთანხმებით იმაში, რომ მართლაც რთულ პერიოდში ცხოვრობს დღეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი და პლუს იმას, რასაც ხელისუფლება უწოდებს პოლიტიკურ პროცესს, ეს პოლიტიკური პროცესი არ არის. და პრინციპში პოლიტიკური პროცესი მოკლა კობახიძის აი ამ ორწლიანმა მართველობამ. მანამდეც იყო ნიშნები ამისი, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდი არის ნათელი მაგალითი, როგორ მოკლეს პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში. ამაში იგულისხმება ძალიან ბევრი რა და თქვენ როცა სვამთ კითხვას, აი რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა არის ზრუნვა, ხედვა, გეგმები შენს ქვეყანასა და შენს ხალხზე. და ბერკეტი რომ ეს განახორციელო. და ბევრჯერ მითქვამს მე სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი საკითხია, არ ჩანს ჩვენი დღის წესრიგის პირველ უპირველეს საკითხებს შორის. ეხლა მიდის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია რუსეთისა ცხინვალის რეგიონთან, სოხუმთან და მიდის ამაზე ცხარე დისკუსია საზოგადოებაში. ეს დისკუსია უნდა მიმდინარეობდეს სახელმწიფოს დონეზე. ამაში ჩართული უნდა იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მეცნიერები, ექსპერტები, რომლებიც შეიმუშავებენ რაღაცა მოდელს. როგორ ხედავთ ჩვენ ამას? ხედავთ რაღაცა ვარიანტს, რომელიც უფრო ეფექტურია? რა გზით უნდა ვიაროთ? როგორ განვახორციელოთ ეს? აი ამ თემაზე რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, არათუ დისკუსია არ არის, არც მიდის არანაირი ფიქრი. ეს არის დიდი უბედურება, იმიტომ რომ პარლამენტში როდესაც ვიყავით ჩვენ და ჩვენს ფრაქციას ამშვენებდა მართლაც ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტსაც ამშვენებდა ქალბატონი ადამარშანია, მაშინ ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვდით, რომ დაიწყოს დისკუსია, ნაწილის ხდომისა დაიხუროს, დაიხსნას რაღაცა ნაწილი, მაგრამ ვჯელობდეთ, როგორ მივდივართ ჩვენ ცხინვალის, სოხუმის, თბილისის პერსპექტივას ერთიანობაში, როგორ ხედავთ? საერთოდ ხედავთ? რამე ხედვა გვაქვს? აი ჩვენ გუნდს აქვს ასეთი ხედვა, ეხა ყველაფერზე არ ვსაუბრობთ და ვერ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თუ კი ასეთი ფორმატი შეიქმნება, ყველას ვარწმუნებ, რომ ჩვენ ძალიან ღრმა ხედვაც გვაქვს და ვაპირებთ აი ამ გზით სიარულს, რომ არ გადაეჭრათ ეს გზა საქართველოს მტრებს, აი პირდაპირ ვთქვა ჩვენთვის. და მინდა საზოგადოება დააკვირდეს ერთ მთავარ შტრიხს. მაშინ, როდესაც ჩვენი პარტია, ჩვენი საპარლამენტო ფრაქცია მუშაობდა აი ამ მიმართულებით, ოსებს ხვდებოდით, აფხაზებს ხვდებოდით, პირდაპირი შეხვედრები იყო, ძალიან დიდი შრომა გაწია დავით ახალმოურავმა და მასთან ერთად ჩვენ
2: პირადად რამდენი იყვაცეთ, კი ბატონო.
0: და როდესაც იმართებოდა შეხვედრები ჩვენი ფრაქციისა რუსეთის დუმის წარმომადგენლებთან, დეპუტატებთან, დააკვირდეს ჩვენი ტელემაყურებელი, რომ მაშინ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი მიიღებს ამდენ დაფინანსებას სოხუმი, რომ დაიწყება სამოკავშირე ურთიერთობების გაღრმავება ცხინვალთან. არა, მაშინ რუსული მხარე ამბობდა ჩვენ გავიწევით, პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებსა და ოსებთან. და იყო, ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე, კონკრეტული თემები პირველად დადეს სხვათაშორის ის ხედვა, მათი ხედვა, რას ურდათ საქართველოს მხრიდან და ამბობდნენ, რომ ნატო არა, ევროინტეგრაცია, კი ბატონო, არა წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნები გარეთ, კი ბატონო, შვეიცარიის ტიპის მოდელი და იყო ეს პოზიცია, რომ ჩვენ არ ჩავერევით, იმიტომ რომ ფაქტორია რუსეთი, ხშირად უკითხავთ ხოლმე ჩემს, რა თქმა უნდა ფაქტორია, არის ფაქტორი და ეს ფაქტორი გვეუბნებოდა, რომ გავიწევი. მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ არათუ გავიწევი, არამედ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია უკვე მოსკოვსა და სოხუმს, დიდი დაფინანსება, დიდი პროექტები, თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე ერთობლივი ზრუნვა, აქეთ ცხინვალი აფორმებს კონტრაქტს სერიოზულ ღრმა თანამშრომლობაზე, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე და აი ამ მთელ ამ პროცესში რუსეთის ხელისუფლება იმას კი აღარ ეუბნება საქართველოს ხელისუფლებას, რასაც ჩვენთან ამბობდა, რომ გავიწევით და პირდაპირ ისაუბრეთ, გამოიყენეთ ეს შანსი. დღეს უკვე ეუბნებიან, რომ აღიარეთ სოხუმი და ცხინვალი დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და გააფორმეთ ხელშეკრულება თავდაუსხმელობის შესახებ. რა არისო ის საკითხებიო, რაზეც ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ თანხმდებოდაო? იაგო ხვიჩიასთან ვიყავი სტუმრად გადაცემაში და იაგომ დამისვა ეს შეკითხვა. აი ეს არის, მეგობრებო, მთავარ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით ვერასდროს.
2: საქვეყნო
0: ეროვნულ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით და ისე ქვედა დონეზე, ქვედა დაბალ-დაბალ დონეებზე რაღაცა ისეთ საკითხებზე მიდის დისკუსია, რაც არც ხალხს ეხება სინამდვილეში და ხალხისთვის არავითარი სიკეთის მომტანი არ არის, არც ქვეყნის განმტკიცებას ეხება, იმიტომ რომ 30 წელი ჩვენ ტრიალებთ ერთ წრეზე. ხალხი გმინავს, არის უკიდეგანო გაჭირვებაში, ყველა ხელისუფლება უმტკიცებს ამ ხალხს, რომ მისთვის არის და მასზე ზრუნავს და სინამდვილეში საკუთარ თავზე ზრუნავს და ვართ ასე.
2: ქალბატონოირმა, იცით რა, მე მა ძალიან კარგად მახსოვს ახლა ჩვენ მრავალი წელია, 10 წლეულს გადავაბიჯეთ უკვე, რაც ერთად თანამშრომლობთ.

მუშაობდა ყველა დღე მახსოვს რა თქმა უნდა ამ პარტიის მუშაობის. თქვენ ახსენეთ სწორედ მოსკოვის ვიზიტები და ნუ დაგვავიწყდება. არა მხოლოდ მოსკოვიდან დაბრუნებულებს უკვე იქედან აი ესეთი პოზიტიური

0: გასაგებია ხა ეს ქართულმა ოცნებამ დააზიანა
1: მიზანმიმართულად
0: ეს პროცესი. ვის იყო და რას იყო აკოლილი, ეს არის მისი პოლიტიკური მანევრის საკითხი და სინამდვილეში დიდი საქმეები დაზიანდა.
1: აი ეს არის
0: და დღეს უკვე აი ამისი აღდგენა მე პირადად მეჩვენება რომ ძალიან რთულია. აი ამ მოცემულობაში ძალიან რთულია იმ ყველაფრის აღდგენა. ამით იმისი თქმა მსურს რომ ჩვენ დრო იკარგება. ყველაზე მეტად მე გული მწყდება იმაზე რომ ჩვენი ენერგიის რა პოტენციალიც ჩვენ გვაქვს დიდი ნაწილი იხარჯებოდა მუდმივად საპროტესტო აქციებზე, რაღაცა ბარიერების და წინააღმდეგობების გადალახვაზე, გამოჩდებოდა თუ არა პატარა სინათლის სვეტი, ის უნდა ჩაეკროთ, შავი ფარდა უნდა გადაეფარებინათ, ძირში უნდა მოეცელათ რაღაცა პატარა თავს რო ამოყოფდა პატარა ყვავილი. ის თავი უნდა წაეცალათ, ამას აკეთებდა მიზანმიმართულად ის ხელისუფლება სხვათაშორის წინა სააკაშვილის მმართველობა და ოცნების მმართველობაც იგივეს აკეთებდა სამწუხარო და საუბედურო და ეს ენერგია, ეს პოტენციალი, რაც ჩვენს გაგვაჩნია, სხვებსაც გააჩნია და მე მინდა სხვებზეც ვისაუბრო, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს მარტო საკუთარ თავზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ეს უნდა დაგვეხარჯა ქმედით,
1: რა თქმა უნდა,
0: ქმედით საქმეებში, რაც იკეთეს შემატებდა ქვეყანას. მაგრამ არა, ჩვენ გვახასიათებს ძალიან ძიმესენი თავარ შეპყრობილი სინამდვილეში. აი სხვამ არ უნდა გააკეთოს.
1: შური.
0: სხვამ არ უნდა გააკეთოს და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად ყოველთვის მიხარია, როდესაც მე არ გამომდის, მაგრამ თქვენ გამოგდით რაღაცა და იმ თქვენი გაკეთებული სასიკეთო, სასარგებლო საქმით მე ვხარობ. და აქ ყველაფერი პირიქით არის. ამიტომაც არის, იცით, ხალხში დიდი უსამართლობის განცდა. თითოეულ მოქალაქეს მე ვგრძნობ ამას კარგად. აქვს განცდა, რომ უჩინ მაჩინი ვითარი ამ ქვეყანაში. უჩინ არია. ვერავინ ვერ ხედავს, არავინ არ ხედავს, არავინ არაფასებს. გინდ ყოფილა, გინდ არ ყოფილა. მოქალაქეს ჩვენი ქვეყნის რიგით მაცხოვრებელს, რომელიც სინამდვილეში ეს არის ერისთვის კეთდება, ხო საზოგადოებრივ ერისთვის ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: არ აქვს განცდა, რომ ის არის საჭირო ამ სახელმწიფოსთვის. საუკეთესო მაღალი კლასის იურისტების ხედან სახლში. საუკეთესო მაღალი კლასის ეკონომისტების ხედან სახლში. საუკეთესო პროფესიონალები და როცა გვეუბნებიან რომ აი თქვენ მაგალითად რა გუნდით იქნებით წარმოდგენილი ჩვენ საუკეთესო გუნდი გვყავს ყველა მიმართულებით
1: პროფესიონალური
0: ეკონომიკა სოციალური სფეროც კულტურაც და ყველა მიმართულება მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ აი ესეთი ადამიანები უნდა გამოვიყვანოთ სახლებიდან გავაერთიანოთ ძალები ყველამ მიიღოს შესაძლებლობა რომ წვრილი შეიტანოს საკუთარი ქვეყნის სიკეთეში და დაიხარჯოს ადამიანი ვერ იხარჯება გესმით
1: რეალიზებას ვერა
0: პროფესიონალი ვერც იხარჯება და მეორეს მხრივ არის დაუფასებელი დაუფასებლობა ეს არის სასტიკი განცდა რაც თრგუნავს ადამიანს აი პატარა სიტყვა აი მოფერება რაღაცა წახალისება სტიმული და ფრთები ესხმება კაცს და როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები 16000 ლარი მე ვღირვარ აი ესეთი წარმოდგენა აქვს საკუთარ თავზე და შესაძლებლ მე ვღირვარ 16000 ლარი
1: მადლობა მითხარი რომ შენი ხელისუფალი ვარ
0: ის ომის ვეტერანები სიცოცხლე რომ გაწირეს საკუთარი სამშობლოსთვის შეფასებული ყავ სულ რაღაც 100 ლარად ამ ადამიანმა როგორ უნდა იგრძნოს რომ მეორედ კიდე საჭიროა რომ წავიდეს ომში.
1: რა თქმა უნდა.
0: ან ახალ თაობას რა მაგალითს ვაძლევთ ჩვენ. ნაცვლად იმისა, რომ წამოწეული იყოს წინა პლანზე და მუდმივად საუბარი იყოს იმაზე, რა დიდი გმირობა. ეს ხო ჩვენ დროში მოხდა, ეს ხო არ არის ჩვენ წელთან რიცხვამდე რაღაცა ეს წელი. ჩვენი თანამედროვე გმირები არიან გურამ გაბისკირია, ჟიული შარტავა, მამია

0: ავლასანია. აი ეს ხალხის უყველა რომლებაც გაწირეს სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნისთვის და თქვენ რომ გაიაროთ ქუჩაში და კითხოთ ახალთაობას, ბევრი ვერ გიპასუხებთ.
1: მათ ხალხი
0: რა გააკეთეს, სად იყვნენ, რა შეეწირნენ. მე იმისი თქმა მინდა რომ დაფასება აკლია.
1: ყველა კი
0: დაფასებული არ არის ეს ხალხი და ცოცხლებიც აკვავს ხო ჩვენ?
1: რა თქმა უნდა.
0: ცოცხალი გმირები, რომლებაც სამაგალითოდ გაიარეს ომები, ის საუბედურო აბედითი ომები. ჩვენი უახლოესი მეგობარი ვახტანგ კოლბაია, რომელიც
1: რა თქმა უნდა
0: ევაკუაციას ხელმძღვანელობდა.
1: დიდი საქმე აქვს გაკეთებული, კებად.
0: აფხაზეთის ომის ბოლო დღეებში და ერთი წუთით არ მოუხუჭავს თვალი დღე და ღამე შრომობდა, იღწოდა იმისათვის, რომ გამოეყვანა მშვიდობიანი მოსახლეობა, ყველაზე ბოლო იყო თვითონ. და ეს ხო ხილული გმირობა. ეს ხო თავგანწირვა და
1: თავის სიცოცხლის
0: ფასად. არის სათანადოდ ეს დაფასებული?
1: თავის სიცოცხლის.
0: აი ამ დაფასებაში მე ვიცით რას გულის ხმობ. სრულიად მოულოდნელ რაღაცას ვიტყვი შეიძლება, მაგრამ 16000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი ესენი იმსახურებენ და
0: ეკუთვნით. აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები და თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ, უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა, აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან 16000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან.
1: ქალბატონო,
0: და ეს დაფასებული არა მარტო იმითი, რომ ორდენს მიანიჭებ, ვახტანგ გორგასლის ორდენია, სხვადასხვა ხარისხები, არა, მატერიალური მხარდაჭერაც უნდა იგრძნობოდეს აუცილებლად და არ უნდა იყოს ვეტერანი მიმული იმაზე, ასლარს მიცემს თუ არა სახელმწიფო.
1: რა თქმა უნდა. ქალბატონო, ერთმანეთს თქვენ საუბრობდით სწორედ ამ პატრიოტებზე, საუბრობდით ამ ერთგულებაზე, საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება არანაირნაბი სარადგავს კი არა, ფიქსშიც არა აქვს ის, რომ თქვა მოსაგვარებელია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. სხვათაშორის ბატონ კობახიძე ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, რომ თქვენო არ ბრძანდებოდი თუ არასდროს გვინახი ხართო საოკუპაციო ხასთანო და მან თქვა, რომ კიო, მე ვიყავი, ოღონ თუ ესო საჯარო არ ყოფილიო და ტელევიზიების წინ არ ყოფილიო, ნამდვილად ტელევიზიების წინ არ ყოფილიო და არ გამორიცხავ, რომ ნამდვილად არ ყოფილა და არ ჩასულა ამ საოკუპაციო ხასთან, მაგრამ ყველაზე მთავარი ცით რა არის, ბატონი კობახიძე სწორედ აი ახლა 29 ივნის პარლამენტში წასდგა პარლამენტარების წინაშე და მან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა ჩემი გადმოსახედიდან, რომ ის არის არაჩვეულებრივი პროექტი, პროექტი უშუალოდ ბატონი ბიძენა ივანიშვილისა, რომელიც მასში ჩადოდა, ის არის ძალიან წარმატებული პროექტი. თუმცა ამავდროულად ნახეთ ამბობს, რომ ის პასუხს აგებს მხოლოდ იმ ორ წელიწადზე, როდესაც ის იყო პრემიერ-მინისტრი, დანარჩენ სხვა წლებზე პასუხს არ აგებს. ამას წინათაც მან ბრიფინგი გამართა სრულიად მოულოდნელად ჩვენთვის, სადაც ისაუბრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე და ფაქტიურად კი არა პირდაპირ თქვა, რომ მე მეორე კაცი ვარო და პირველი სავარაუდოდ იგულისხმა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადა და ამოდროულად თქვა, რომ თუ კი ყველაფერი ქვეყანაში კარგია და აი ეს კარგი რაც კეთდება, ყველაფერი ბატონი ბიძინას დამსახურება. ეხლა მე რატომ ვაპირისპირებ ამ ორ ფაქტს ერთმანეთთან და ამ ორ მონაკვეთს? ჩნდება ისეთი შთაბეჭდილება და განცდა, და არა მხოლოდ ჩემში გაჩნდა ეს განცდა, ჩემს გარშემო ყველა ადამიანში, რომ კობახიძე თითქოს ცდილობს, რომ მთელი პასუხისგებლობა დააკისროს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ანუ მე არაფერ შუაში ვარ, ქვეყანაში კი ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველა არაფერ, სულ წინ მივდივართ ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, როგორც თქვენ ახსენეთ,

0: წინ და წინ მივდივარ, ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს იქ, რაღაცა ინვესტიციები, მაგრამ მე მაინც არაფერს შუაში ვარ. აი როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა კობახიძე პასუხისგებელი ყველა იმ პროცესზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს?
1: ბევრჯერ მითქვამს ირმა, რა თქმა უნდა არის და არა მარტო ის. რა თქმა უნდა არის. ორ წელზე პასუხისმგებლობა რას ნიშნავს? როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ხარ, პარლამენტს მაკონტროლებელი ფუნქცია აქვს პირველ რიგში, ის უნდა აკონტროლებდეს თავრობის საქმიანობას და თუ ამ პერიოდში შენი უსაფრთხოები სამსახურის უფროსი, როგორც თვითონ ამბობენ, კოლცენტრებს ფარველობდა და იქიდან წილს იღებდა, თუ შენი თავდაცვის მინისტრი ჯარის ფულს იპარავდა, თუ შენი ეკონომიკის მინისტრი ამდენ ტენდერში ფულს აკეთებდა და ამდენი სახელმწიფო მოხელე და პლუს კიდე
0: სოციალურად დაუცველ ფულს
1: აკეთებდა. საერთოდ საშინელი ფაქტი, როდესაც ტენდერს აგებინებენ კომპანიას, ვინც მერე 3 მილიონ ლარს მოპარავს უფასო სასადილოებს და ეს ხალხი გაათავისუფლეს, 50000 ლარიანი გირაო დაახდევინეს და გაათავისუფლეს კიდე და ანუ თუ ამდენი რამ ხდებოდა, ესე იჭმებოდა ქვეყანა და შენი პირველი პირების დონეზე ხო, სხვადასხვა სამინისტროების ეს ხდებოდა, ესე იგი შენი პასუხისგებლობის საკითხი კი არ არის, თლიანად ამ გუნდის. რატო ატყუებდი მაშინ საზოგადოებას? ამ წლებში რამდენი არჩევნები იყო? რამდენი გამოსვლა იყო, რომ ჩვენ ესეთი პატიოსნები ვარ და კრისტალურები და წესიერები და
0: ჯერ კიდე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომ ამობდა, რომ აი წინ რომ დაუიგუდოთო ჩემს ჩინოვნიკებსო, წინ რომ დაუდოთო ფულიო, არამც თუ ხელიო თვალიც არ გაექცევათ იქეთო.
1: პასუხისმგებლობა არის, რა თქმა უნდა, ეკისრება და მეც გეტყვით, ბევრჯერ მითქვამს, ივანიშვილმა უნდა გაათავისუფლოს ეს ადამიანი. ამოწურა ყველანაირი პოლიტიკური რესურსიც, ყველანაირი რესურსი თუ რამე შეიძლება ქონოდა, ამოწურულია
0: პრემიერ-მინისტრობის რესურსი, ამოწურულია.
1: იმიტომ რომ ხალხშიც განწყობა გამოიკვლიონ და მიხვდებიან რა განწყობა.
0: ძალიან უარყოფით იდეა.
1: და არის საჭირო რაღაცა ცვლილებები და მე მგონია რომ ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე, ამ ცვლილებაზე და რაც სწრაფად მოხდება ეს ნით უკეთესი, მაგრამ მაინც მინდა საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ და რა თქმა უნდა მოგვიწევს ამ პერსონალურ თემებზეც შეხება,
0: იკეთება
1: მინდა თუ არა, მაგრამ მაინც საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ, რომ უსამართლობა აი ყველაზე მეტად რაც თრგუნავს ჩვენს მოქალაქეს არის ის, რომ მე ვერ ვიპოვე ჩემი ადგილი ჩემ სამშობლოში. ვერ ვიპოვე, აი ეს ფიქრობს ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ხალხის და არა ვარ საჭირო. აი ნახეთ, ბევრი დამსახურებული ადამიანი ყავს ჩვენ, რომ გადახედო მარგალიტებს ამოარჩევ და ობიექტივის ეთერშიც ბევრი სტუმრობს. და უცბად ისე დაიწყება რაღაც ამ ხალხის აბუჩადაგდება, რაღაც კრიტიკული კითხების დასმა, რაღაცა თითქოს და შავი ლაქის მოწობა უნდა ამ ხალხისთვის. ერთის მხრივ არის ის, რომ ადამიანი გრძნობს გამოუყენებლობას, უსამართლობას ამ ქვეყანაში და მეორეს ხრივ ეხა წარმოიდგინეთ, აი ეს ხალხი, ვინც რაღაცა გააკეთა ამ ქვეყნისთვის და იბრძოლა, თავი გაწირა, სიცოცხლე გაწირა, კიდე არის ბულინგის ქვეშ. არის რაღაცა ჯგუფები და ამ ხალხს მოკლედ ამუნათებენ. აი ირაკლი წერეთელი იყო ამას წინათ ობიექტივის ეთერში, მე ძალიან ვაფასებ ირაკლის და იმ გზას, რაც მან გაიარა და სულ მახსენდებოდა ერთი ისტორია, რომელიც ირაკლის უკავშირდება. ღირსეულად გაიარა ის წლები ირაკლი წერეთელმა, ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია და მერე ამ გადაცემის მერე სოციალურ ქსელებში რაღაცა შეკითხვებს უსვამდნენ, კრიტიკულ კითხვებს. ჯერ ის გზა უნდა გაიაროს ამ კრიტიკული შეკითხვების დამსმელმა, რა გზაც გაიარა ირაკლი წერეთელმა და მერე დაუსვას ეს კრიტიკული შეკითხვები. ისეთი ისტორიებია ირაკლისთან დაკავშირებით, აი გულს და სულს რომ შეძრავს. ჩვენი უახლოესი მეგობრის გოგილო ჯიბლაძის ბიძაშვილია და ვიცი მე ეს ისტორია, გოგილოს мама ცნობილი მოსამართლე იყო, ბატონი ოთარი, ოთარ ჯიბლაძე და ნუ ახლოს ბიძა ირაკლის. და როდესაც ირაკლი დააკავეს მაღალთანამდებობაზე იყო საბჭოთა პერიოდში, აი გარდაქმნის ბოლო პერიოდია ხო, როდესაც ეროვნული მოძრაობა ძალიან ისეთია, გზნებარე ფაზაშია. და რა თქმა უნდა არის შეწუხებული ამ თემით ბატონი ოთარი და ირაკლი როდესაც დააკავეს, უთხრა მას რამდენჯერმე რომ მოდი არაფერი აღარა თქვა ამ საბჭოთა კავშირზე და საბჭოთა რეჟიმზე და რაღაცას ვეცდები რომ შენ გაგათავისუფლოთ. მიიღო უარი. რამდენჯერმე უთხრა ეს ბიძამ ბატონმა ოთარმა, ძალიან ცნობილი იურისტია იყო ბატონი ოთარი იმ პერიოდში და დღესაც ბევრი იცნობს მას. მეორე თუთხრა კიდევ, რომ მოდი არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი, თავი შეიკავე, რაღაცა შეცვალე და გადარჩები რა, ანუ და ბოლოს უკვე რომ მიუსაჯეს ირაკლი წერეთელს განაჩენი და ეს მორჩილად მიყვა ამას, კიდევ ერთხელ უკვე ციხეში შევიდა ბატონი ოთარი და იქ უთხრა რომ მე ვიქნები გარანტორი, ოღონდაც შენ დაანებე თავი ამ საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლებს და დაანებე თავი ამ დაპირისპირებას და მე ვეცდები რომ დაგეხმარო და გიშველო. უარი მიიღო მესამეთაც. ანუ ირაკლი წერეთელი ძალიან შეგნებულად წავიდა ამ გზით, რომ დიახ წავიდა ციხეში, თავისი პრინციპების გამო დაიცვა ეს ბრძოლის მთელი სულისკვეთება, რისთვისაც ის იბრძოდა და დღეს ვიღაცა, აი რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია
0: გესმით,
1: ერთი აგური არ დაუდია ამ ქვეყნის სასიკეთოდ, გამოვა და ირაკლი წერეთელს რაღაცა კრიტიკულ შეკითხვებს დაუსვამს. ჩვენში უნდა აღვზარდოთ, მე მგონი ის გრძნობა რა დაფასება რასაც ქვია. ჩვენ აუცილებლად უნდა ეს უნარი კონდეს გამახვილებული, რომ დავაფასოთ ადამიანები, რომლებსაც სიკეთე ქონდათ ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და არ შეიძლება ეხლა ესე ყველაფერი უდიერად გადაყარო. და სად ჩანს ეხლა ირაკლი წერეთელი ან სხვები რო ავიღოთ ეს გვაწლი, ეს დამსახურება, რითი არის ეს გამოხატული ხო? მე რო ხელისუფლება ვიყო ასეთ ადამიანებს, აი სანთელივით გაუფრთხილდებოდი. ეს იქნებოდა ჩემი ერის საუნჯე, ოქროს ფონდი.
0: ასეც არის.
1: აი გარდაცვლილებზე რო ვლაპარაკობ, იმათაც ვიხსენებ. მინდა რომ ეს გადაცემები ჩვენი გამოყენებული იყოს იმისთვის, რომ ჩანდეს ამ ხალხის დამსახურება და ღვაწლი. წეღან ვახსენეთ ჩვენ ჟიული შარტავა, ვახსენეთ მამია ალასანია, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, უმაგრესი ადამიანი,
0: კი ბატონო.
1: რომლებაც გაიღეს სიცოცხლე სამშობლოსთვის, საშკაიოსელიან, ჩემი საშკა, ჩვენი, რომელთან ერთადაც მე აფხაზეთის ომი გავიარე მთლიანად, 13 თვე და 13 დღე. მაშინ არ იყო ინტერნეტი მოგეხსენება და გვიწევდა ჩამოსვლა ერთი დღით თბილისში, რომ მასალა ჩამოგვეტანა. და ისევ საღამოს უკან ბრუნდებოდით და საშკაიოსელიანი მიშა მანდარია ოპერატორი, მე ჩვენ ვიყავით ჯგუფი, რომლებაც გავიარეთ ეს გზა ერთად. და წარმოიდგინეთ უკვე ბოლო პერიოდია ამ აფხაზეთის ომის, სექტემბერია და იმართება შეხვედრა, სადაც უნდა დააჯილდოვონ აფხაზეთის ომის მონაწილე ჟურნალისტები და ბოლო რიგში ვცხედვარ სადღაც საშკაიოსელიანი, მე და მიშა მანდარია ზურგჩანთებით ისევ მივდივარ სოხუმში. და ნუ მოხდა ეს დაჯილდოება. გითხრათ სიმართლე, ისეთი ხალხის დააჯილდოვეს, ვინც უეთი 2 საათით იყო იქ ჩასული და საშკაიოსელიანი ამ ყველაფერს უყურებს და პლუს პრემია არის რაღაცა 50 კუპონი, 1 კილო ხახვი მოგივიდო და ამ ფასა. და ბოლოს უკვე როცა დადგა ეს მომენტი, რომ აი საშკაიოსელიანს, ირმა ინაშვილს და მიშა მანდარიას უნდა გადაეცეს 50-50 კუპონი, ადგა ეს 2 მეტრიანი ბიჭი იყო და ესეთი დაუვიწყარი, ჩემთვის დაუვიწყარი სიტყვები წარმოს თქვა. დიდი ბოდიშიო, ბოდიშს ვიხდიო. ჩვენ ჯერ ვერ შევეწირეთ ჩვენ სამშობლოს და ცოცხლები ვართო. მაგრამ პირობას გაძლევთ, მე საშკა იოსელიანი, აუცილებლად მოვკვდები ამ სამშობლოსთვის და არ არის საჭირო 50 კუპონიო. ეს სექტემბრის დასაწყისია, 19 სექტემბერს საშკა გმირულად დაიღუპა. აი ესეთი ხალხი ყავდა. ამ მაგალითებზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამ მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა და დღეს მე ვხედავ რომ პრაგმატიზმის ჭარბობს. როცა იწყებოდა ეს უბედურებები ჩვენ ქვეყანაში, ყველა ანთებული მივდიოდით ჩვენი თაობა. რო აი სამშობლოს
0: უჭირდა.
1: დღეს ახალი თაობა განსხვავებით ჩვენი თაობისაგან ძალიან პრაგმატულად უდგება საკუთარ სიცოცხლესაც, საკუთარ ნაბიჯებსაც. ბევრჯერ უკითხავთ ჩემთვის რომ აი მე რა თქვი რომ იყავით და თქვენი მეგობრები დაიყო, ვინმე ახსოვს ის ხალხი, მათი ოჯახები ახსოვს ვინმე?
0: სწორია.
1: ანუ აფასებენ ისინი საკუთარ სიცოცხლეს და ამიტომ არის საჭირო ეს გაშლა, ამ მაგალითების ამოწევა, ამაზე ბევრჯერ საუბარი, დაუღლელად საუბარი, რომ ეს მაგალითები იყოს ტონის მიმცემი, სტიმულის მიმცემი ჩვენი მომავალი თაობისთვის.
0: კალბატონოერმა, სრულად გეთანხმებით ყველა სიტყვაში, აბსოლუტურად. ხოლოდ იმიტომ არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი და აუცილებელი და სავალდებულო პირველ რიგში, რომ ეს კანონია და წესია და ეს უნდა დაფასებული იქნას ყველაფერი და მეორეც ეს მაგალითი უნდა იყოს ჩვენი ახალგაზრდობისთვის, თუ კი გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩეს, თუ კი გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები სწორედ ჩვენ რა ჩვენი წინაპრების მაგალითებზე არ გავიზარდეთ, მათ გმირობებზე არ გავიზარდეთ და გავიზარდეთ და ვიქეცით ისეთებად როგორებიც დღეს ვართ, სწორედ წინაპრების სისხლზე, სწორედ წინაპრების გმირობებზე აღვიზარდა ჩვენ და ჩვენს ბავშვებმაც, ჩვენს ბავშვებსაც ხო უნდა ქონდეთ ახლა ეს მაგალითები და ხო უნდა იცოდეს და სრულად გეთახვებით, ეს ყველაფერი მიმოფანტულია, დაკარგული, ვითომ არც ყოფილა, არაფერი არ იყო, მორჩა ის იყო იმ დღისი, დამთავრდა და დასრულდა.
1: ნახეთ თან პლუს ხდება როგორი რამ, რომ ის კი არა რომ დაუფასებელია ეს ხალხი, რევიზია მიდის, გესმით? აი რევიზია, განქიქება, ესე იყო თუ ასე არ იყო, სწორად მოიქცა თუ სწორად არ მოიქცა, რაც იგივე
0: მართლა იყო თუ არ იყო.
1: გიორგი სააკაძე რო ავიღოთ ახლა, რაც გიორგი სააკაძის ირგული უკვე ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში ხდება, რომ აქედან იქით წარსულში იმ გიორგი სააკაძეს, რომლის თავგანწირვა მათ და თავისი ოჯახის წევრები გაწირა, ხო,
0: ამ
1: სამშობლოსთვის გადაარჩინა ერი ფიზიკურად. აი გამოვა ვიღაც ახლად გამოჩეკილი ისტორიკოსი, ვითომ ისტორიკოსი და აკრიტიკებს იქით გიორგი სააკაძის. მოდით რა, ჯერ თქვენი შვილები გაწირეთ სამშობლოსთვის. აი ესეთი მაღალი ის აღასრულეთ ვალდებულება სამშობლოს წინაშე. თავი დადეთ მერე თქვენ და მერე უკვე აკრიტიკეთ გიორგი სააკაძე და სხვები. აი ეს კიდე განქიქება, იქით კრიტიკა. ესეც ორგანიზებულია, ირმა, არავინ არ იფიქროს, რომ ეს ისე ხდება და მარტო
0: ჩვენიერის
1: ბუნების და ხასიათის ბრალია. ესეც არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას საკმაოდ ორგანიზებული სახე ჰქონდა. და მთელი რიგი გრანტები იყო გამოყოფილი იმისათვის, რომ ის სწორედ ეს მიმართულებები, მე ერთ-ერთ გადაცემაში სტუდიარვაში ეს სქემები გახსნილი იყო მთლიანად. და ეს გრატები იმას ისახავდა მისდათ, რომ სწორედ ყველა დადებითი გმირის რევიზია მომხდარიყო. დადებითი სამაგალითო გმირების.
0: მაგალითი
1: და გადაფასება, ამოყირავება. ეხა ამოყირავება არ არის ჩვენს თანამედროვეობაში, რომ გადმოხტეთ, რაც ხდება ციხის კადრებთან მიმართებაში, რომ დღესაც კი სოციალურ ქსელებში მიდის დისკუსია, ეს დადგმული იყო, ასე იყო, ისე იყო. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა და გავიხსენო ის პერიოდი, როდესაც ბევრად ადრე, ვიდრე ციხის კადრები გავრცელდებოდა, დავით ახარმაურავის ინიციატივით, მისი დიდი ძალის ხმევით იყო შექმნილი ადვოკატთა მობილური ჯგუფები. ეს 3-4-კაციანი ჯგუფი იყო და ასეთი 12-15 ჯგუფი კინოსახლში ვიყავით მაშინ. ძღოლი, ადვოკატი, ჟურნალისტი, ოპერატორი და 24 საათის განმავლობაში მორიგეობდნენ ეს ჯგუფები და როდესაც ჩვენთან ირეკებოდა და გვატყობინებდნენ, რომ პატიმარი არის გლდანის ციხეში, გარდაცვლილი, ვითომ გარდაცვლილი და ამ დროს წამებით მოკლული, ეს ჯგუფი გადიოდა ოპერატიულად, აფიქსირებდა ინტერვიუებს ამ პატიმრის ოჯახის წევრებთან, პლუს გვამები გვაქვს გადაღებული, დასახიჩრებული გვამები, მეგობრებო. და იქ დიაგნოზი უწერია სულ სხვა რა. გარდაიცვალა ჰაერის უკმარისობით, გარდაიცვალა გულის ინფარქტით და სხეული ნაწამებია, დაურჯებული ნაცემი, დასერილი და დაჭრილი. და ასეთი შემთხვევები 2010-11 წლებში იყო ძალზედ ბევრი. და ეს ჩვენ უკვე დაფიქსირებული ჰქონდა, რომ აწამებდნენ იქ პატიმრებს, აი ეს ფაქტები. და ეს არ ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდის ციხეებში?
0: ხოი, რატომ ხდება ეს ინფორმაცია?
1: ეს მიდრის, ანუ ამოყირავება, გადაფასება, ამას ხო, ამან ხო დიდი დარტყმა მიაყენა იმ წინა რეჟიმს, არა, გადატეხა.
0: ამან გადატეხა და ეს იყო
1: და ეხლა უნდა რომ ეს ყველაფერი ამოატრიალონ, მოატრიალონ და ცოცხამდე დაიყვანონ. და იქ იმ კადრებში, იმ პირველ კადრებში თუნდაც ბედუკაძის კადრებში, სადაც პერსონალური დანაშაულია და სისტემის დანაშაული უკვე არის მხილებული каранტინის დაშლის კადრებში, აი იქაც იმ პირველ კადრებში დანაშაულებები არ არის იქა? არ ჩანს დუბინკით გაუპატიურება, არ ჩანს ცემა ტყეპა დააბუჩადაგდება, არ ჩანს წამება? ამასაც რომ თავი დავანებოთ, მე ძალიან კარგად მახსენდება ის დღე, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი იყო მაშინ პრემიერი, შეკრიბა ჟურნალისტთა მთელი კორპუსი, ეს მხარეც და ის მხარეც და გვაჩვენეს კასრების კადრები. და იცით მაშინ, რომ აი ეს დღეს რომ ძალიან გრძელიენები აქვთ ის ჟურნალისტები, არასოდეს რომ არავინ არ დაუცავთ თავის ცხოვრებაში, გულწასულები იყვნენ, რომ ჩვენ არ გვინდა ამისი ყურება გაანადგურეთ. რა გაანადგურეთ? ეს იყო მტკიცებულება, რას ჩადიოდა რეჟიმი და აი ამ ხალხს მინდა ვკითხო, დადგმულია, დადგმულია სულ ლაპარაკობს. კასტილიანი კაცი რომ დგას იმ კადრებში და აუპატიურებს დაკავებულს. ეს წამება არ არის? არ არის, ხო? არ ყოფილა ესა? და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ჩვენ. ჯერ ერთი ეს კასტილიანი კაცი მე ჰონორარს უხდიდნენ ამაში. და ფულს იღებდა კიდე. ანუ რა დონეზე იყო გახცნილი სისტემა და ყველა ამ საქმეზე განაჩენებია დამდგარი.
0: ცალცალკე.
1: ცალცალკე ეპიზოდებზე, იმ პირველ კადრებზეც, ბედუკაძის კადრებზე, каранტინის დაშლის კადრებზე მოწმე თوار არაერთ პროცესზე გასული მე. და ჩემი თვალით მაგ ნანახი ყველაფერი იმ სასამართლო პროცესებზე, გაუთქმელობის ხელს პირობა გვაქვს დადებული უბრალოდ. და იქ იყო უბედურება, რაც იმ პროცესებზე ხდებოდა და მიუსაჯეს იმ დამნაშავეებს, წაბებლებს იმ დანაშაულის გამო სასჯელ. ჩემი აზრით, ჩემი აზრით არაადეკვატური სასჯელები. 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი და ესე რა.
0: აბრატოშიდან გინდაც იმ არაადეკვატო
1: სასჯელს კი გამოსულიც იქნება უკვე, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ეს არ ყო, ანუ რას ამბობენ ამითი გაუგებარია რა. რო რა არის, არ ყოფილა წამება, არაწამებდნენ პატიმრებს, ეს ფაქტები არ არის, ცოცხალი პატიმრები არ აქვს, ყავს გარეთ რო არის ამ დღეს და ის გულაგები საკუთარი თვალით აქვთ ნანახი? აი ეს არის გესმით, უნდათ ყველაფრის დაკნინება ორგანიზებულად კეთდება თან ესა გადაყრანა გავში, რომ არიყო ადვილი იმის იმხილება. არიყო ადვილი იმ პერიოდში, როდესაც ეს ხდებოდა და ესეთი შეკრული იყო ის რეჟიმი. აბა გამოსულიყავით და გემხილათ ისა და გაგეწირათ თავი და გადაგერჩინათ 10000ობით პატე. რატო ყველა ვერ გააკეთა ეს, ხო?
0: რა თქმა უნდა, გააკეთა კი არა, მე
1: მახსოვს. ამიტომ ის რაც უთხუარია და რაც მოხდა და რაც ფაქტია, ძალიან ტრაგიკული ეპიზოდი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. მოხდა ეს. და ეხლა რაც არ უნდა წეროთ მე ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერებს ვეუბნები.

0: ვიქნები სოციალურ ქსელებში, რომ ეს დადგმულია, ეს არ მომხდარა, მოხდა საუბედუროდ, ხდებოდა ეს და რაც მალე შეეგუებით და აღიქვამთ ამას, მეტად გაგიადვილდებათ მერე ცხოვრება.
1: არა, თქვენ გონიათ, რომ მათ არ იციან, რომ ეს მოხდა, უბრალოდ მათ ეს ჭირდებათ და ეს არის თქვენი თქმის არ იყოს მიზანმიმართული კამპანია იმ სიშავის, იმ ლაქის ჩამორეცხვის, რომ ხალხში რაღაცნაირად რეაბილიტაცია მოახდინონ, რეაბილიტირება თავისი თავის, რომ კვლავ იმედი აქვთ იმის, რომ ოდესღაც ხელისუფლებაში მოხდებიან, ოდესღაც ხალხი დაიჯერებს, რომ არაფერი არ ხდებოდა და ყველაფერი წესრიგში იყო და ეს ციხის კადრები და ყველაფერი დადგმული იყო და უი რა კარგი ყოფილა თურმე ნაციონალური მოძრაობა და ესენი უნდა მოვიდნენ კვლავ ხელისუფლებაში.
0: ეხა იმ აქეთ წამოვიდეთ ისევ რა. აი ჩვენს თანამედროვეობაში წამოვიდეთ. ამ ხელა გზა გაიარა წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, ჩვენმა პარტიამ. ძალიან დიდი მძიმე გზა. ძიმე გზა, აი აქ ტელემაყურებლები რეკავენ. მიხარია მე ახალი ტელემაყურებლების შემოგვემატა. ვინც არ იცის მათ საყურადღებოთ ვამბობ, რომ ეს იყო თავდადების გზა, თავგაწირვის გზა, ტანჯვის გზა. ძალიან ბევრი განსაცდელი გადა, ძალიან ბევრი პატიმარი ყავდა ჩვენ. და ყოველი აქციის მერე აპატიმრებდნენ ხალხს და იმ პატიმარს მოვლაუნდოდა ყურადღება უნდოდა. ეს იყო დიდი დიდი განსაცდელი ჩვენთვის, მაგრამ ღირსეულად წაიყვანა ეს ბრძოლა ჩვენმა გუნდმა ბოლომდე და მერე ღმერთმა ინება, რომ ჩვენი ხელით მოხდა იმ ბოროტი რეჟიმის ფხილება. აი ეს მოხდა ბოლო.

0: იქნება, რომ ჩვენი ხელით მოხდა იმ ბოროტი რეჟიმის ფხილება. აი ეს მოხდა ბოლოს. მე რო გავლილი მაქვს
1: ეს ყოველ
0: 2009 წლის 15 ივნისის დარბევა და დღეს რომ ხედავ, რომ სხვა ჟურნალისტ, თუნდაც იმ მიუღებელ ჟურნალისტებს, იმ ფლანგი ჟურნალისტებს,
2: მაგრამ ჟურნალისტ, რომ
0: ხედვასაც მე არ ვიზიარებ, დღეს რომ ამას ვხედავ, მე ეს უნდა მოვიწონო. და ამაზე მე ტაში უნდა დავ.
2: უნდა გავჩუნდე.
0: არავითარ შემთხვევაში. აი რომ გავაანალიზოთ ახლა ჩვენ ელენე ხოშტარია. ჯერ ერთი ძალიან მიხარია, რომ ბოლოს და ბოლოს გადაწყდა ეს საკითხი და გადაიყვანენ ელენე ხოშტარიას ვივამეთში და იმედი მაქვს, რომ სრულფასოვანი მკურნალობა იქნება ჩატარებული და მიაღწევენ იმას, რომ გამოჯანმრთელდეს ელენე. იმის მიუხედავად, რომ მე და ელენე ხოშტარია წარმოადგენთ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოლიტიკურ ფლანგს და ძალიან ბევრი დაპირისპირებაც გვქონია, წინააღმდეგობებიც გვქონია, სხვადასხვა ხედვები გვაქვს, სხვადასხვა გვარად უყურებთ ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს, მაგრამ ცხოვრებას ხო უყურებს ადამიანი, არა? რაღაცა საკითხები ხო არის, რაც თვალნათელია, რომ არ შეიძლება ფლომასტერით პლაკატზე წარწერის გამო ადამიანი დაიჭირო ამდენი ხნით. არ შეიძლება, ადეკვატურობა ხო უნდა იყოს რა შენარჩუნებული. და კიდე იქ სხვა ბრალდებებია და რაღაც საბოტაჟები და მთელი ამბები. მერე პარლამენტში რაც მოხდა, ძალიან ძიმე ფაქტი. ძიმე ფაქტია ეს ცემატყების და ასეთი დაპირისპირების. ხა კი ამბობდა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ იქ ისეთი შეურაცხყოფა მოგვაყენესო, რომ ამისი მოთმენა რთული იყო. და არც ვიცით სინამდვილეში, მე პირადად არ ვიცი კიდე რა იყო, მაგრამ ის ხო ვიცით რაც დავინახეთ.
2: ხომ რაც კი ნახეთ რაც იყო.
0: ეს ხომ არის ძალიან ძიმე რამე. ჩემზე ამან დატოვა ძიმე, ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება და ის რომ ამდენი კაცი, ქართული ოცნების დეპუტატები, ორს ადამიანს თავს ესხმიან ფიზიკურად. აი ეს არის ძალიან ძიმე საყურებელიც, გასააზრებელიც. და მე იარუსიდან კიდე მაღალი
2: იარუსიდან
0: ცემენტა ტყეპენ იმ ორ სამ კაცს და პლუს კიდე რომ ხედავ შენ რა ესეთი სოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენი რომელიც სათაყვანებელი ადამიანი იყო მთელი ერისთვის ისიც ესე მგზნებარეთ ერთვება ამაში და ძალას იყენებს ეს ძალიან გულის გულსატკენიც არის და ძალიან დამაფიქრებელი და სამწუხაროა რა და ამ ფონზე ხა ჩვენ პლაკატზე წააწერა რუსული აგენტიო თუ რუსული თუ ხა ეს იარლიყები რა ქართული ოცნება არ იყენებს იარლიყებს და არ აკავს დაჯგუფებები სოციალურ ქსელებში და მობილიზებულები
2: სამსაქმესთვის კი
0: და ამ წარწერის გამო უნდა აპატიმრებდი ადამიანს და პლუს კიდე ჯანმრთელობის დაზიანება და პრობლემები და ამდენი ხანი მიდიოდა ამაზე საუბარი. ხასუსან ძალიან კარგია, რომ ბოლოს და ბოლოს შეთანხმება მოხდა და უმკურნალებენ ელენეს, მაგრამ აი ცემატყების ფონზე კიდევ რაც იყო და რაც და აღარ მინდა კიდე წინ წავიდე ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრო, რაც ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის ამისი ყურება. კიდე იმზია ამაღლობელზე რო ლაპარაკობ, რომ უნდა იჯდეს ციხეში აბარა. კაცო, აქ თუ რაღაც გარემოებები იყო, რომ ამბობს ქართული ოცნება, რომ აი რაღაცა იყო, ვერ გაიგეთ ალბათ, თქვენო ვერ გაიგეთო და იქ და შეურაცხყოფები იყო მოყენებული და იმიტომ გაბრაზდნენ თურმე. იქაც იმზია ამაღლობელი შემთხვევაში, იქაც იყო ასეთი რაღაცა, როგორც ამბობს ამაღლობელის ადვოკატი და მაშინ ის
2: შეურაცხყოფებზე
0: გიზით ციხეში. აი ესეთი თუ სამართლიანობა რაღაცნაირად უნდა ახერხებდე ამ სამართლიანობის შენარჩუნებას.
2: ეს არის, იცით, აი რამდენი დღე გავიდა.
0: ვისაც არ უნდა ესახერხებოდეს იმას, შენ თუ მარტო შენიანებს იცავ.
2: რა თქმა უნდა,
0: მაშინ სამართლიანობა.
2: აი საქმე თამაშია, რამდენი დღე გავიდა უკვე აი ამ ცემატყების და აი ამ ჯგუფური ძალადობა პირდაპირ ვეტყვი ძალადობის შემდეგ და საქმე არ არის აღძრული, იცით, არანაირად არ არის დაკითხული არც ის დაზარალებულები, არ არიან დაკითხულები არც ქართული ოცნების წევრები, თუმცა იურისტების თქმით, ახლა მე მოვისმინე ის, რომ ისინი დეპუტატები არიან, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი არ უნდა იქნენ დაკითხულები. აი ეს არის, რომ შერჩევითი სამართალია გესმით, ვიღაცისთვის აი ასეთი დამამძიმებელია.

0: და ასეთი რთული ახლა ჩვენ ამაღლობელს ვახსენეთ ხოშტარიას და იქ კიდევ რამდენი პირწიტველი ბიჭი ხო ამ აქციების დროს აყვანილი. განა ასეთი რა ჩაიდინეს რომ ისე ჩამორიგეს ეს 5 წელი, 3 წელი, 6 წელი, ვითომც არაფერი და
1: ძალიან ცუდი პრაქტიკა რა, მაგრამ ინერგება ეხლა და წუხვა რომ საზოგადოება არ არის აღშფოთებული ამაზე და არა და უნდა იყოს გაბრაზებული წესით. იხურება პროცესები, ედება საიდუმლოების გრიფი. ანუ ადამიანს აცხადებ ჯაშუშად, აცხადებ რაღაც სხვადანაშაულს, ედავები და არაძლევს საშუალებას, იქნება ეს ელისოკილაძე თუ იქნება ეს გულბათ ცხილაძე, რომელსაც სხვადასხვა ბრალდებები აქვს მიყენებული და ეს ხალხი ამბობს, რომ გახსენით პროცესები, გვალა პარაჯარო
0: იყოს.
1: არ შეიძლება შენ ესე თან ჯაშუშად გამოაცხადო ადამიანი და თან პროცეს ხურავდე. მოასმენინე საზოგადოებას მათი არგუმენტები. მოისმინოს ხალხმა, შენც მოგისმინოს რას ედავები და იმათაც მოусმინოს რას ამბობენ და რა არგუმენტებს გიპირისპირებენ და ფაქტებს.
0: მით უმეტეს საზოგადოების მაღალი ინტერესია სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მართლა აინტერესებს ხალხს და რატომ უნდა იყოს ეს დახურული? თუ კი შენ მართლა არგუმენტირებული გაქვს ეს ყველაფერი, მეც დამარწმუნე მაგაში და აი ეს არის რომ რასაც უნდა რომ ეს ხელისუფლება თავის თავს ირმაში დაბეჭდილება რჩება რომ კანონზე მაღლა აყენებს. ჩვენ ვართ უზენაესი კანონი და რასაც გვინდა, როგორც გვინდა, ვის მიმართაც გვინდა, იმას მივაწებებთ აგენტის იარლიხს მივაწებებთ, იმ გმირს პირიქით გავანადგურებთ, იმას დაუფასებთ და კორუფციაში მხილებულს, ყველანაირად საქვეყნოს საქმისთვის ერთი ნაბიჯი რომ არ აქვს გადადგმული, იმას დავაწინაურებთ, იმას მივცემთ პრემიებს, დანამატებს და აი თქვენი თქმის არ იყოს, სახლებში რომ შედან ეს მართლა პროფესიონალები, გნებავთ ის ინვალიდები, რომლებიც გნებავთ იგივე ომში რომ დასასყიდჩნენ, აი ეს დაუფასებელი ხალხი მათთვის არაფერი არ არის. აი ახლა კიდევ ცოტა ხანი დაგვჭირდა, მაგრამ მინდა უცილოდ ეს ფაქტიც ვახსენო. ყობახიძე გამოდის და ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ახლა ჩვენ ქვეყანაში დაფასებაზე და დაუფასებლობაზე საუბრობდით. ყობახიძე ამბობს, რომ ჩვენო პენსიები კი გვინდა მოუმატოთო, იმ ჩვენ დამსახურებულ პენსიონერებს კი გვინდა მოუმატოთო, მაგრამ იცით რა, აი ძალიან ბევრი ხართო. ეს ბევრი იცით რამდენია? 2025 წელს სულ რაღაც 27000 რაღაც, ну максимум, так вот, 28000 пенсионерит არის მომატებული პენსიონერთა რიგები. ანუ გეკუთვნის, მაგრამ ვერ მოგცემ, იმიტომ რომ მე მეკუთვნის, მე ადამიანს, რომელსაც არაფერი გამიკეთებია, უბიოგრაფიოები ვართ, არც განათლება გვაქვს, არც ცოდნა გვაქვს, ორიენტირებულები ვართ ძალადობაზე და კიდევ ყველაზე მთავარი იცით რა არის? ამ ყველაფერს ჩვენი ახალგაზრდა თაობა უყურებს, ჩვენი მომავალი პოლიტიკოსები, ჩვენი ქვეყნის იმედი უყურებს და აი ის რაც ხდება საკანონმდებლო ორგანო ორგანო, რომელიც ნომერ პირველი ორგანოა, რომელიც ყველანაირად მისაბაძი უნდა იყოს, იქ აი ამ ძალადობას რომ ხედავთ, ამ უსამართლობას რომ ხედავთ, იმიტომ არის რომ მე ეს ყველაფერი ქუჩებში იღვრება, ეს კანონზომიერია ერთმა, მე თანხმებით თუ არა ამაში?
1: სამწუხაროა რომ ქართული ოცნება, რომელიც დღეს ნაციონალური ოცნებაა პრინციპში,
0: თავისთავად
1: რომ იმ ქართული ოცნებისგან, რომელსაც გაყვა ხალხი ბიძინა ივანიშვილთან ერთად, გაყვა ხალხი, აღარაფერი არ არის დარჩენილი სამწუხაროდ. და შეიწოვეს, შეისის ხორცეს ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოხტარი ხალხი, მებრძოლები გაყარეს და პირდაპირ დაირქვან, უნდა დაირქვან უკვე ეს ნაციონალური ოცნება და დაამთავრონ რა, იმიტომ რომ ეს ხელწერაც იგივეა საუბედუროდ, ისინი რა გზითაც მიდიოდნენ, ესენიც იმ გზით მიდიან საუბედუროდ და ეს არ არის იკეთის მომტანი გზა. ტროტუარზე რო ახალგაზრდა დგას და რაღაცა საპროტესტებს, ხელს არავის არ უშლის. შენ რო ამ ახალგაზრდა საპატიმრებს სისხლის სამართლის დანაშაულის რანგში აკავს ტროტუარზე დგომა, შენ რო დანოსების კანონს იღებს და იღებ და ვიღაცა ქუჩაში გამლელს არ მოეწონები და შენზე დანოს დაწერს და ამის გამო საქმეს აღძრავ. შენ რო ესე უდიერად შენს არასასურველ ან რაღაცა თემის გადასაფარად ადამიანს ჯაშუშობას დააბრალებ და მე თავსაც არ ამართლებინებ საშუალებას არაძლევ, ეს სიკეთისკენ არ მიდის ეს გზა. პირველ რიგში ან ხელისუფლებისთვის არ მედის სიკეთისთვის და მე ხო ეს ყველაფერი ქვეყანას და ხალხსაც ეხება. ამიტომ მაინც საჭირო არის და აუცილებელია რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს უფრო დაკვირვებულიც. უფრო გამახვილებაა საჭირო, იცით, ზოგჯერ ინერციით რაღაცა ინერტულობა ისადგურებს, ხალხი ჩაიკეტება. სააკაშვილის დროსაც იყო ესეთი წელი, 1-2010 წელი, არაფერი აღარ ხდებოდა, მოდუნდა,
0: თითქოს დაიღალა ხალხი.
1: არა, არ შეიძლება. ხედავთ უსამართლობას, უნდა ამოვიღოთ ხმა. ხედავთ უსამართლობებს, უნდა გავაპროტესტოთ ეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დუმილი რას გამოიწვევს ბოლოს, იცით? ყველა სახთან მოვლენ. აი ეს აკლემები სიარულს დაიწყებენ და ყველას კართან დაიჩოქებს თითო აკლემი. ამიტომ უნდა მეტი აქტიურობით გამოვირჩეოდეთ ყველა ერთად.
0: არ უნდა დავიღალოთ, ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და უნდა ნამდვილად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაღაცა სწორელსებზე დავაყენოთ ეს ქვეყანა. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ჩვენ ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
2: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წყლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
4: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთი.

0: ხელმძღვანელში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შემღალვა ხდება პოლონეთში, არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს, არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეთი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა, ევროპა, ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა, ევროპა უნდა, ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაში და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯორჯი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

გადაცემული ტელემაყურებლის თუ რადიო მსმენელის პოზიციას მოვისმენ, რადიო მსმენელის, რომელიც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, რა საკურველია გვერდს ვერ ავოვლეთ, ვერც პოლიტიკურ, ვერც სოციალურ მიმართულებას, საქართველოში თქვენ იცით, რომ პოლიტიკური პროცესები კვლავ საზოგადოების მთავარი განხილვის თემად რჩება, ქვეყნის წინაშე დგას არაერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, შიდა პოლიტიკური პოლარიზაცია, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები, რაზეც ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე და ვცდილობთ, რომ აზრი გავცვალოთ ამ მიმართულებით, ასევე საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, უსაფრთხოების საკითხები და ქვეყნის ევროპული მომავლის შესახებ მიმდინარე დისკუსია. ბოლო წლებში ასევე განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, პოლიტიკური კულტურის განვითარება, ხელისუფლებასა და ასევე ოპოზიციას შორის ურთიერთობები და ასევე მოქალაქეების ნდობა სახელმწიფოს ინსტიტუტებისა და მთლიანად პოლიტიკური სისტემის მიმართ. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი და კონსენსუსის ძიება. ასევე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში საჭიროა პოლიტიკური პროცესების სრულიად განსხვავებული მიმართულებით განვითარება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს ვისაუბრებთ პოლიტიკური, ასევე სოციალური კუთხით. თქვენს შეფასებებს მოვისმენთ, გვირეკავთ 557-98-95-98-ზე, როგორია ასე ვთქვათ, თქვენი დამოკიდებულება პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების წარმომადგენლების მიმართ, ასევე თქვენ ახლა ვინც ტელევიზიით გვადევნებთ თვალს, ეკრანზე ხედავთ იმ დაპირისპირებას, რომელიც 26 ივნის მოხდა საკანონმდებლო ორგანოში. როგორია თქვენი შეფასება? არაერთი პოზიცია მოისმენეთ, დარწმუნებული ვარ, ასევე ჩვენი ტელეარხის საშუალებით, და თქვენი შეფასება რამდენად ჯანსაღად მიგაჩნიათ აი ეს მსგავსი დაპირისპირება პარლამენტში, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, დეპუტატებს შორის. კიდევ ერთ ხელვამბობ, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და გვირეკავთ 557-98-95-98-ზე. დღევანდელი რეალობა პოლიტიკურ ძალებს კონკრეტული ხედვების წარმოდგენას თხოვს, მოქალაქეებს აინტერესებთ არა მხოლოდ შეფასებები, არამედ პასუხები იმ რეალურ კითხვებზე, რომლებიც მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება, ის თუ როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა, როგორ შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ასევე განათლების და ჯანდაცვის სისტემები და ამასთან ერთად როგორ უნდა გაძლიერდეს ქვეყნის უსაფრთხო და რა გზით უნდა განაგრძოს ზოგადად საქართველოს ურთიერთობა საერთაშორისო პარტნიორებთან. 557-98-95-98 შეგვიძლია გავცვალოთ აზრი, რა საკურველია, მოისმენთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ასე ვთქვათ შინაარსის პოზიციას, განსხვავებულ აზრს ყოველთვის ვანიჭებთ ჩვენ უპირატესობას და შესაბამისად შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში და ისაუბროთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. სოციალური მიმართულება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლის დროს ქართული ოცნების მთავარი მიზანი იყო ის, რომ შექმნილიყო სამუშაო ადგილები, დასაქმებულიყო უამრავი ადამიანი და ეკონომიკური კუთხით ქვეყნის სტაბილურობა დამდგარიყო დღის წესრიგში. თუმცა რეალურად რომ გადავხედოთ ახლა რა მოცემულობა, რა ეტაპია და საერთოდ რა გზას გავდივართ, სამომავლოდ რისი იმედი გვაქვს, ეს არის ის კითხვები, რაზეც ფაქტობრივად ამომწურავი პასუხი სამწუხაროდ არასდროს არ გვაქვს. გვესმის არაერთი დაპირება განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, განსაკუთრებით და უფრო ძრაფრად სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან, ვინაიდან მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა კვლავ დარჩნენ პარლამენტში და შეეძლოთ ქვეყნის მართვა და ასე შემდეგ. ყველაზე თქვენის აზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური პრობლემა, თუ შეგიძლიათ რომ გამოყოთ, შეგიძლიათ ამ მიმართულებით წამომყვეთ დღეს დისკუსიაში, როგორ აფასებთ ხელისუფლების მოქმედებებს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, თუგნებავთ საგარეო კურსთან დაკავშირებით, ასევე შეგიძლიათ ისაუბროთ, როგორ აფასებთ ოპოზიციის დღევანდელ მდგომარეობას, ხედავთ თუ არა ზოგადად თანამშრომლობის შესაძლებლობას ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გვირეკავთ 557-98-95-98-ზე და

0: მე თქვენს პოზიციას, თქვენ იცით რომ ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად დიახ, ყოველდღიურად გვესმის სხვა სიახლეები პოლიტიკური კუთხით და ჩვენ მედია საშუალებას და ასევე მოქალაქეებს გვიწევს რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვეთ თითოეულ ქმედებას პოლიტიკური წარმომადგენლების და შემდგომ განვიხილოთ. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია შედეგი, რომელიც მოქალაქეების ნაწილში იქნება მნიშვნელოვანი შედეგი, რომელიც უნდა გამოიყოს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მუშაობამ ქვეყნის კეთილდღეობის კუთხით. როდესაც ვამბობთ, რომ ქვეყანაში არის სოციალური პრობლემა, როდესაც ვამბობთ, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური უთანხმოებები, რაში ხედავთ გამოსავალს, როგორია თქვენი შეფასება, თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია? მე კიდევ ერთხელ გეტყვით დავოლოდოთ მაყურებელს, რომელიც შემოგვიერთდება და ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. 557-98-55-98 ეს ჩვენი საკონტაქტო ნომერი გახლავთ. ასე რომ ჩვენი აქტიური ტელემაყურებელი, რომელიც ჩართულია, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად ჩვენს გადაცემებში, ჩვენს გადაცემის მთავარი კითხვების არსში, შეგიძლიათ არ დააყოვნოთ, მე მაქსიმალურად მოვისმენ თქვენს აზრს. და ასევე მნიშვნელოვანია შევეხოთ საკითხს, 26 ივნისი ვახსენე, პარლამენტში დაპირისპირება და აქ არის აღსანიშნავი ერთი ფაქტი, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის 26 ივნისის პარლამენტში მომხდარ ჩხუბზე პროკურატურაში საჩივარი უკვე შეიტანა, დანაშაულის ჩადენის კონკრეტულ მოხსაც ასახელებენ და ითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლების დასჯას პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატების ფიზიკური დაპირისპირების გამო. გამოძიების დაწყების პრეცედენტი საქართველოში ჯერ არ ყოფილა, თუმცა როგორც იურისტები აღნიშნავენ, გამოძიების დაწყების უფლება მათ ნებისმიერ შემთხვევაში ჰქონდათ და აქვს. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გყავს, მოგესალმებით და გითმობთ დროს გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ქალ ბატონო შორენა, რაც ახლა მე ვაკვირდები ტელევიზიებს, რა ამბავი ატეხეს ამ ჩხუბზე. დიდი ამბავი ეს, ყოველთვის ხდებოდა, ყველა პარლამენტში კიდევ მოხდება. არა უშავს, ბიჭებმა ემოცია ვერ მოწოკეს და დიდი ამბავი ახლა ამის გამო. ნუ დავიწყებთ ლანძღვას, ნუ რა ვისას და კრიტიკას ან რა ვიცი, რა ვთქვა. დანარჩენი ქვეყანაში რა ხდება, ძალიან ძიმეა სოციალური საკითხი, რაც ძალიან მატუხებს. ფასები ისე ვისრდება, ამ კომისიამ იმუშავა და ვერანაირი შედეგი ვერ მივიღეთ ჩვენ ხალხმა. ეს მინდოდა მეთქვა და ფასებს დაუწიონ და პენსიებს მოუმატონ ცოტა.

0: სამი თვის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად შეეცადეს, რომ ფასები დაერეგულირებინათ, თუმცა გეთანხმებით, რომ რაიმე ისეთი თვალსაჩინო და საგრძნობი ფასდაკლება ნამდვილად არ გქონია. უმადურობაში არ მინდა ჩამეთვალოს, მაგრამ ფაქტი სახეზეა. თუ დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, თუ აქვს მაყურებელს რაიმე განსხვავებული პოზიცია, მე რასაკურველია დაგელოდებით და დაგითმობთ დროს პირდაპირ ეთერშიც ყავს მაყურებელი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გენერალ.
0: დიახ.
1: მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე აქტუალური საკითხი არის ფინვალისა და ანექსია ეს სიტყვის. და ეს ყველაფერი ადმოსალაპარაკებელია რუსეთთან. ომით მაგაც ჩვენ ვერ დავიბრუნდეს და ერთადერთი საშუალება არის რუსეთთან მოლაპარაკება. ფინვალი და ოსეთი ჩემო კარგო დაიხურა რუსეთის ექსპორტის გამო. ჩემი მოსაზრება არ არის ეს. ეს არის საბაზრო ეკონომიკის კანონები. და აი თქვენთან თუ შეიძლება რომ მოვიდე და დაგელაპარაკოთ ამ საკითხზე.
0: კი ბატონო, დიახ, მადლობა თქვენ ზარისთვის. თუ თვლით თქვენ საჭიროდ, რასაკურველია, ჩვენი კარი ღია, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და ასე ვთქვათ, ბრძანოთ თქვენი პოზიცია, აუცილებლად მოგისმენთ. მადლობა კიდევ ერთხელ ზარისთვის. 557 95 95 დავალდოთ შემდეგ მაყურებელს ასევე, რომელიც შემოგვერთდება, ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში მიმოვიხილავთ ქვეყნის პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ მოცემულობას, როგორია თქვენი შეფასება, თქვენი მოლოდინი. ფიქრობთ თუ არა, რომ დღევანდელი ხელისუფლება შეძლებს იმას, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა ეკონომიკური კუთხით, რადგან ჩვენ ხშირად აღნიშნავთ, რომ სოციალური თვალსაზრისით ან არის ძალიან მდიდარი ფენა, ან უღარიბესი და საშუალო ფენა სამწუხაროდ არ გვაქვს. თუ ეთანხმებით ამ პოზიციას, გვირეკავთ 557 95 95 და უფრო მეტად განავრცობთ. ვინაიდან ეკონომიკურ საკითხს ვეხებით, მე მინდა ასევე მოგახსენოთ ის, რომ მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორი კობახიძემ და ასევე ტოკაევმა შესაბამის მემორანდუმს ასტანაში მოაწერეს ხელი. ანუ საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ყავს, ეს გახლავთ ყაზახეთი, და ეს გადაწყვეტილება წინასწარ არ იყო დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც კი აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის. შესაბამისად, ერთობლივ დეკლარაციას ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, როგორც გითხარით, ირაკლი კობახიძემ და ასევე ყაზახეთის პრეზიდენტმა. აღნიშნული პარტნიორობა კი მიზნად ისახავს ურთიერთ სასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებას და საერთო ინტერესების დაცვას საერთაშორისო ასპარესზე. ამ მხრივ მოვისმენ თქვენს შეფასებას, რამდენად ასე ვთქვათ, საინტერესოდ შეიძლება რომ შეაფასოთ ეს პარტნიორობა საქართველოსა და ყაზახეთს შორის. ასევე დავსწრებთ, რომ 2 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით დიახ, ეწევა ასევე პრეზიდენტი უზბეკეთის და აქ არის სხვადასხვა საკითხები, რასაც განიხილავენ, თუმცა რასაკურველია ეს დაკავშირებული კიდევ ერთხელ როგორც სოციალურ, ასევე პოლიტიკურ, ასევე ურთიერთობების ნაწილში და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, გამარჯობათ. თქვენც გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: დასაგებია.
0: დიახ.
1: ქალბატონო, დღევანდელი ხელისუფლება ვერაფერს არ შეძლებს. ეგენი ფიქრობენ მარტო საკუთარ ჯიბეზე. მაგათ არაინტერესებს ქვეყანაში რა მოხდება, რა იქნება ხვალ, რა იქნება ზეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ თვითონ ვიც არის პირველი პირი და ვიც მართავს ქვეყანას, გადასულია ფული შოვნაზე, მეძე არაფერზე. ქვეყანაზე ცოტა ყურადღების მიქცევა უნდა. რაც მოხდა 90-იან წლებში, ის იქნება მოგონილი ცოტა ხანში. აი დაიმ

0: ასურე ჩემი ათქო. ცოტა ხაშის იქნება მოგონილი. ისე აერთაინება ხაურობა, ზაღლი პატრულს ვერ ძნობს. ეს გაფრინდება წავა. მაგის გოშები ხვალ დარჩემია. არ მინდა მე ეს რომ მოხდეს ქართველმა ქართველი მოკლავს. რა. ეხლა ის რომ დანას მოგიჟერეს, რაზე მოვაკლოინო თავიკაც. ამაშია უბედურება. დღევანდელობაში რაც არის სინამდვილეში. ასეთ შემთხვევაში ამათ არ ძალუც. ქვეყანაში სტაბილიზაცია გარგებს. გამორიცხული ეს. იმიტომ რომ ჯერ დეგენერატები ბუზის თანამდებობებს. დეგენერატები ასე რომ გაუწაბუნებს ეს. და იწუჩი რომ პროფესორად განამებას გოში ასავით. აო და. ეგეთი ხალხი. ის განკეთებლები არის. არც არაფერს.
1: კარგით, დიდი მადლობა თქვენ შეფასებისთვის, დაგემშვიდობებით. მიმართავ ასევე იმ ტელემაყურებელს, ვინც ახლა გვისმენს, რომ თქვენ შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. ჩვენი საკონტაქტო თქვენთვის ასევე ცნობილია, მონიტორზეც მოსჩანს 557-98-95-98 და ასევე რადიო მსმენელსაც, ვინც ახლა ხართ მომართული ავტომობილებში, შეგიძლიათ თქვენც რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე გვისმენთ, დაგვირეკოთ, შეაფასოთ ქვეყანაში არსებული მოცემულობა. მე დარწმუნებული ვარ და ძალიან ბევრი ადამიანი შემოხვედრია, ვინც ნიჰილისტურად არის განწყობილი და ასე ვთქვათ შორიდან უყურებს პროცესებს და ხშირ შემთხვევაში შეფასებასაც არაკეთებს პოლიტიკური თვალსაზრისით, ვინაიდან იმედგაცრუებულია და სამწუხაროდ არც მომავალში აქვს რაიმე ისეთი სასიკეთო იმედი. თუმცა ჩვენ მოქალაქეები ასე თუ ისე მაინც ვართ ვალდებული, რომ განვიხილოთ ყველაფერი ის, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ვისაუბროთ, გავცვალოთ აზრი. ყველაფერი შევეცადოთ, რომ მივაწვდინოთ ხმა იმ პირებს, ვისაც უშუალოდ ხელთეწიფებათ და პასუხისმგებლები არიან ქვეყნის საკუთარი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მოქალაქეების კეთილდღეობებისთვის და ასე შემდეგ. ის რომ საქართველოში პოლიტიკური პროცესები კვლავ საზოგადოების მთავარი განხილვის თემად რჩება, ასევე ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ამას მოწმობს და ამიტომ განვიხილავთ ამ საკითხებს. შემდეგ მაყურებელს შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. ისაუბროთ, მოგისმენთ, რა თქმა უნდა. ქვეყნის წინაშე დგას ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ ეს საკითხები და ასევე ფაქტობრივად დღევანდელ გადაცემაში გაქვთ შესაძლებლობა არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული მიმართულებით ისაუბროთ, რამოდენიმე საკითხი განვავრცოთ. ეს გახლავთ შიდა პოლიტიკური პოლარიზაცია, ეკონომიკური სოციალური პრობლემები, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, უსაფრთხოების საკითხები, მათ შორის ქვეყნის ევროპული მომავლის შესახებ. ვიმსჯელოთ მათ შორის, რას ფიქრობთ თქვენ და როგორ წარმოგიდგენიათ პროცესების განვითარება. ბოლო წლებში ასევე განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, პოლიტიკური კულტურის განვითარება, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობები და ასევე მოქალაქეების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და მთლიანად პოლიტიკური სისტემის მიმართ. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი და ასევე კონსენსუსის ძიება, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში საჭიროა პოლიტიკური პროცესების სრული ერთად განსხვავებული მიმართულებით განვითარება. რასაკვირველია, ასევე ალბათ და ძალიან საინტერესო იქნება პოლიტიკაში ახალი სახეების გამოჩენა, რადგან ის პოლიტიკური წარმომადგენლები, ვისაც ჰქონდა შესაძლებლობა რომ ყოფილიყო ხელისუფლებაში, ან არის ახლა აქტიურად ჩართული ოპოზიციურ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ ნაწილში, რა გააკეთეს მათ რეალურად საზოგადოებისთვის და რატომ უნდა ვენდოთ მათ, ან რატომ უნდა ავირჩიოთ თუნდაც მომავალ არჩევნებში, გულისხმობ საპარლამენტო არჩევნებს. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი შემოგვერთ და ასევე გამარჯობათ.
2: შორენა, გამარჯობა. მონატრებულა შორენა. გენაცვალე შორენა. ეხლა მაგჩხუბის შესახებ ვინა თქვა, მე ჩემი აზრი მიუხედავად იმისა, რომ მე აგრესიული ადამიანი არა ვარ. იცით რა მიკვირს, კაცო? ეს ჩხუბი სად არ ახდება მაინტერესებს, რომელ პარლამენტში არ მომხდარა. თანაც რა უკვირს ამ ვერაგ დასავლეთსა, ხო მიაღწია შედეგს? აი ეს უნდოდა და რაღაც უჩვენებენ კაცო, საქართველო რა მაგათი სასაცილოა? არ არის მაგათი გასაკილი და სასაცილო. საქართველო ის მაინც გააკეთა, რომ LGBT პროპაგანდას თავი არიდა. აი ეს ყოჩახ ჩემ ქართველებს, მე მიყვარ ჩემი ქართველები, იმიტომ რომ ვაშკაცები არიან მაინც, მიუხედავად ყველაფრისა. მაგრამ რაც შეეხება რაასა, იცი შორენა, სიღარიბეზე რო ადამიანები ლაპარაკობენ, უკვე ბრაზი მიპყრობს. იცით რატომ? ზოგიერთი აი ჩემთვის ბევრი საპატიცემულო აღარ მინდა მე იმ ადამიანს შეურაცხყოფა მიოყენდრათ, მიყვარს ის პიროვნებები რა. და ერთ მათგანი დაიბადო და ერთხელაო და ისიც საბჭოთა კავშირშიო, რა დაუშავა საბჭოთა კავშირმა? რა დაუშავა გარდა იმისი, რომ საბჭოთა კავშირში იყო პირველი სოციალისტური სახელმწიფო ქართველი კაცის აშენებული, რომელიმაც ადამიანი ადამიანთა გაათანასორა და მან არ იყო განსხვავება წოდებრივი და სხვა და სხვა და სწორედ ისინი არ პატიობენ, მე მგონი აი ამას. და გლეხის ამიკვირს და ამ უბრალო ადამიანს ამიკვირს, რა თუნდა თქვა სექსიტყვა. კი მაგრამ ილია ჭავჭავაძის გუთნი და მაინც აიგითხონ მაგ დალოცილება მართლად. არაფერი გვიშველი შორენა სოციალისტური წყობილების მეტი შემოკარგო. არაფერი შემოკარგო.
1: დარჩეთ ხაზე, იქნებ დარჩეთ ქალბატონო ხაზე, სამწუხაროდ მაყურებელი დიახ. გამოეთიშა ჩართვას, მქონდა თქვენთან შეკითხვა, ვინაიდან დაიწყეთ საუბარი საკანონმდებლო ორგანოში 26 ივნის დაპირისპირებასთან დაკავშირებით და თქვენი შეფასება გააკეთეთ. ასე ვთქვათ, პირველად მოხდა, როდესაც ასე ვთქვათ, საქართველოში არ ყოფილა პრეცედენტი, როდესაც პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატების ფიზიკური დაპირისპირების გამო გამოძიება ყოფილიყოს დაწყებული. სხვათა შორის იურისტი ლია მუხაშაურია, როგორც გააკეთა შუალოდ განცხადება, მან თქვა, რომ საქმის აღძვრისა და გამოძიების დასაწყებად არავითარი ფორმალური ნებართვა, ანუ თანხმობა საჭირო არაა, შესაბამისად კარგად გამოჩნდება პროკურატურის რეაგირება თუ როგორი იქნება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის 26 ივნისის პარლამენტში მომხდარ მასობრივ ჩხუბზე პროკურატურაში საჩივარი უკვე შეიტანა და დანაშაულის ჩადენის კონკრეტულ მუხსაც ასახელებენ და ითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლების დასჯას. 5-5-7-98-95-98 პირდაპირ დიახ, ეს გახლავთ ჩვენი საკონტაქტო ნომერი, ამიტომ შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. მე ხშირად მოგმართავთ აი ამ წინადადებით, ვინაიდან ჩვენი გადაცემის ფორმატია ის, რომ თქვენ ძალიან ესე ვთქვათ მალმალე შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომ არ გქონდეთ პრობლემა, შემოხვიდეთ ღია ეთერში. საუბრობთ როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ საკითხებზე. როგორ დიახ, დღეს რა არის თქვენის აზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური პრობლემა? და მაყურებელი ხაზია, მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს, პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, გამარჯობა, გეტყვით.
1: დიახ, ბრძანით.
0: ეს თქვენ გისმენთ რა შემოკარგო და არეკეს მომდა ის რომ გამოხდა ჩხუბი სად არ მომხდა რა. ახო ფუჩა ხო არ არის ეს არის პარლამენტი და ეს არის სახელმწიფო. ჩხუბი არ უნდა ხდებოდეს. ამის გამოცება არის მურა დაუხები. ხოდა ქართულ პოლიტიკას შემოკარგო აკლია ჯანსაღი პოლიტიკოსები. ჩვენ ვართ გადაწული ერთმანეთის ყრობაზე, შეჭმაზე, თუ ამავდროულად კურსულ კარგად ჩავით. ხოდა როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაში, სადაც ეგეთი სიტუაცია, ჩანსაღი ცხოვრება ქონდეს მომავალთაობას და ზოგადად საზოგადოებას. პირდაპირ ეთერში, შუა პარლამენტში ძალადობას უყურებ, ჩუმშუყურებ გინებას, ლანძღვას და მერე გამოდიან და მეუბნებიან ძალადობას მოხდო. ეს ხო ყვარს ყვარს ცდება კაცო სისხლი.
1: დიახ. გასაგებია თქვენი პოზიციას, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-98-15-98 მორიგ ტელემაყურებელსაც შეგიძლიათ რომ შემოგვიერთდეთ. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას. დღეს რა არის თქვენი საზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური პრობლემა? ამასთან ერთად მნიშვნელოვანი იქნება გავიგოთ თუ როგორ აფასებთ ხელისუფლების მოქმედებებს ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით და ამასთან ერთად აქვე მნიშვნელოვანია თუ როგორ აფასებთ ოპოზიციის დღევანდელ მდგომარეობას.

0: მდგომარეობას, ხედავთ თუ არა თანამშრომლობის შესაძლებლობას. დიახ, ყოველთვის ჩვენს გადაცემაში პრიორიტეტული გახლავთ ჩვენი მაყურებლის აზრი, ამიტომ გაქვთ ამის შესაძლებლობა, მედია კავშირი ობიექტივი ყოველთვის გააძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ ღიად, საჯაროდ თქვენი ხმა, ასე ვთქვათ, გააშხეროთ და მე ველოდები დაინტერესებულ მაყურებელს. რა შეეხება სოციალური მიმართულებით, ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ სამუშაო ადგილები, რაზეც დაგვპირდა მოქმედი ხელისუფლება, იქნებოდა მაქსიმალურად, ანუ ამ პრობლემის მხრივ იქნებოდა მაქსიმალური ხელშეწყობა. სამწუხაროდ ამ, ასე ვთქვათ, რეალობას ვერ ვხედავთ იმ კუთხით, რომ რაღაც ფორმით ადამიანების გარკვეული რაოდენობა იყოს დასაქმებული, ჰქონდეს კარგი ანაზღაურება. თქვენ იცით, რომ მაგალითად პენსიონერებს სახელმწიფო შემწეობის თვალსაზრისით აქვთ, შეიძლება ითქვას, მინიმალური სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება 340 ლარი, 540-ით მათ შორის და კიდევ ცოტა მეტიც, ოღონდ და ეს განსაზღვრულია ასაკის მიხედვით და თუ კონკრეტულად რომელ რეგიონში, მაღალმთიან რეგიონში ცხოვრობს თუ არა და ასე შემდეგ. და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია პენსიონერების მხრიდან, რომ ის, რასაც ჩვენ გვაძლევს ხელისუფლება, არის იმდენად მწირი რაოდენობის, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ის ან ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საარსებოდ გამოიყენო და ან თუნდაც მედიკამენტებში განსაზღვრო პენსია. რაში ხედავთ გამოსავალს? ფიქრობთ თუ არა, რომ ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკაში უნდა გამოჩნდეს ის ახალი პოლიტიკური ძალა, ის ახალი სისხლი, რომელიც შეძლებს ან თუნდაც დღევანდელ ხელისუფლებასთან ჯანსაღ პოლემიკას, რომ რაღაც ფორმით ის პრობლემები, რომელიც არსებობს, იქნას დაძლეული და ასე შემდეგ. საუბრობდით ასევე იმ ჩხუბზე, რომელიც იყო პარლამენტში 26 ივნის და ჩვენი ტელემაყურებლის პოზიციაც, რომ ნუ გასაგებია იყო ეს კამათი და ეს არ არის ახალი და აქამდეც ყოფილა, თუმცა აქ ხაზი გაუსვით იმ ფაქტს, რომ პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატების ფიზიკური დაპირისპირების გამო გამოძიების დაწყების პრეცედენტი საქართველოში ჯერ არ ყოფილა და ასევე საინტერესოა, რა გაგრძელება და განვითარება იქნება ამას ყოველივეს, ზოგადად როგორი რეაგირება ექნება პროკურატურას. და სხვათა შორის, ვინაიდან ამ საკითხსაც, ესე ვთქვათ, ვუსვამთ ხაზს, როგორც აღნიშნავს იურისტი, რასაკურველია, გასათვალისწინებელია, რომ ამ ჩხუბის ჩამდენი საქართველოს პარლამენტის წევრია და იმუნიტეტით სარგებლობს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მის დაპატიმრებაზე თანხმობა პარლამენტმა უნდა გასცეს, თუმცა საქმის აღძვრისა და ასევე გამოძიების დასაწყებად არავითარი ფორმალური ნებართვა, ანუ თანხმობა საჭირო არაა და შესაბამისად კარგად გამოჩნდება პროკურატურის რეაგირება, თუ როგორი იქნება და საკითხს როგორ მიუდგება. მარტო საქმის აღძვრა არაფერს ნიშნავს, თუ გამოძიება სრულყოფილად არ ჩატარდება, ასე რომ ასეთი ფიზიკური დაპირისპირებების ჩამდენი პირი დამნაშავია, მიუხედავად მისი სტატუსისა, აცხადებს იურისტი ქალბატონი ლია მუხაშავრია. შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ და ჩვენ ვსვავთ შეკითხვას დღეს, რა არის თქვენი აზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური სოციალური პრობლემა. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გისმენთ.
1: რა შეიძლება თუ იცი, ვინც გეიმარჯვებს, არასწორად გეიმარჯვა, თუ არასწორად რომ პარლამენტში მოხდება უმრავლესობით, არასწორად ეს არის თვალისწინებს უმცირესობის ას. ხო შეიძლება, კაცო, ითანამშრომლოთ ოპოზიციას და აზიები გოუნაჩვენო ერთმანეთს? არა, მარტო მათი აზია მხოლოდ. თვითონაც ხო იყვნენ ოპოზიციაში, ხო იცოდნენ, რომ ისაც ანთვალისწინებდნენ. ამიტომ როდესმე ხო უნდა დეინერგოს ეს პარლამენტში, რომ ერთმანეთის აზრი გაითვალისწინო, ოქროს აზრი დავადოს ოპოზიციამ, არავითარ შემთხვევაში არ გეითვალისწინებს. თუ რა პრესინება ასები, ნუ თუ ასეთები ვადეიბადენ, გეიზადენ, საიდან მოვიდნენ ასეთი ხალხი? სანამ მოვიდნენ იქინე, მანამდე უნდა თუმე ოპოზიციის აზრი გეითვალისწინო პარლამენტში. მოვლიან იქიდან და მე თქვენ საერთოდ ითვალისწინებ. რაფრაშეინებები ერთხელ უნდა დადგეს ეს საკითხი ასეთაირად. თორე ასეთი პარლამენტი არაფერი საჭირო არ არის. საერთოდ არა. მე მეორე საკითხი მაქვს რო ასეთი. რა უნდა ამ სპორტსმენებს, ფეხბურთელებს, ტანგისტებს რა უნდა პარლამენტში? ისინი ხო რასაც ეწყვენი უნდა გააკეთოს. ან უნდა იყოს კანონით შემოღებული. ისტორიკოსი, ფინანსისტი, იურისტი, ცოტნე ხალხი. ასე რა უნდა ამას პარლამენტში? ეს კანონით უნდა იყოს აკრძალული. და მეორე მაქვს რო ასეთი შეიძლება. არჩევნების ვარჯი. აი კოორდინატორები რო ყავთ. აი მასშტაბებრივი დარგია. უკანასწორად ნიფხავში იყოხებს ამ მარაჩავია ბიულეტინებს დარგიეს სულელები საერთოდ არ უნდა იყოს საჭირო გამოცხადდეს არჩევნები თავისუფალი არჩევნები ვისაც უნდა მოვა ვისაც უნდა არ მოვა განსვანშია და ადამიანებს ახალდა ხუდი ერთმანეთის ხალხი სამწერე ვიდრე ფულები იქნება იქა ფულები იქნება და ერთმანეთს როგორ აჯობოთ რატო ვერ მიგიენ ასე ყველა უნაზღეს გარასწრებულია. მართალია ჩვენ პარლამენტში არ არის დამასე, მაგრამ უბრალოება 100 არის, ხო? რუსია საქმე თუ იცი, პრეზიდენტს რო 8 კლას განათლება დააჭერ, ის სახელმწიფოში წასულია ყველაფერი უყუობა. განათლება მოსმობილია, როგორ უნდა ახლა ახალგაზრდა წადი ისამდე განათლება მიიღო, როცა უყურეს პრეზიდენტი გოუნათლებია. აი შეიძლება პეტრიაშვილი როა მოჭიდავე, იმან რაიცის კანონმდებლობის რამე რამე ის იმას იმას რასაც ეჭვენ გააკეთებს იმას უბრალოდ ხელფასი ფრიშბოლოს ერიცხება 15000 პენსიონერი არაფერი
0: კი
1: ამიტომ იგი უჭერს ხარს ყველაფერს გოდიში და მადლობთ
0: დასწანებ დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის დიახ თქვენ ახსენეთ ასე ვთქვათ მათი ხელფასები, რომელიც საკმაოდ სოლიდურია, ფაქტობრივად 11000-დან 16000 ლარამდე ადის. მათი სტატუსის შესაბამისად გახლავთ განსაზღვრული ამ თანხის რაოდენობა და რომ შევადაროთ, რა თქმა უნდა, პენსიონერის თანხას, ეს არ ვიცი, შეფასებასაც კი ვერ გააკეთებ. და ფაქტია, რომ ის, რაც სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება აქვს პენსიონერს, არის ძალიან ცირე რაოდენობის და აქ დასრულდება ეს საკითხი. ვიმედოვნოთ, რომ რაიმე სასტიკეთო ნაბიჯი გადაიდგმება და არა ვთქვათ 20 და 40 ლარის მომატებაზე იქნება საუბარი, მე ვფიქრობ ვთქვათ არჩევნების წინა პერიოდში კამდე ნაკლებს ავარაუდოა ალბათ. არამედ ცოტა ისეთი თანხა იქნას აღნიშნული, რომ საერთო ჯამში თვის განმავლობაში პენსიონერს რაღაცის გაკეთების შესაძლებლობა მაინც გაუჩნდეს. კეთილი. შემდეგ მაყურებელსაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენც ისაუბროთ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ქვეყანაში. გეტყვით ასევე, რომ საქართველოში ორი დიდი ქალაქის გარდა რეალურად არც ერთი რეგიონი არ ვითარდება. თუ არ ჩავთვლით თბილისს და აჭარას, რეგიონების უმეტესობა, როგორც ინფრასტრუქტურის კუთხით, ასევე ეკონომიკურად და ცხოვრების ხარისხითაც სერიოზულ პრობლემას განიცდის. ასევე ამ საკითხზე მუდმივად იყო საუბარი, თუმცა ვერც ერთმა ხელისუფლებამ საკითხის რეალური გადაჭრა ვერ შეძლო, შესაბამისად მოსახლეობა ცდილობს თვით გადარჩენის მიზნით დიდ ქალაქებს მიაშუროს და ამასობაში რეგიონების უმეტესობა ცარიელდება. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გყავს, გამარჯობა.
2: აშავენა გამარჯობა.
0: დიახ, ისმენთ.
2: ამ პარლამენტალებს იარაღის პარების უფლება ხომ აქვს?
0: შემდეგ?
2: ყოდა უნდა დავწოჩნება იმ პარლამენტში იარაღის გამოყენების უფლება კონტექსტ. დაახურით ამ ერთმანეთს და დაიშვენებით რეგიონებს და ქვეყანას. გაიგე ამ რეგიონ. როგორი წესი?
0: არ ვიცი, მე ნამდვილად ვერ გავაკეთებ შეფასებას ეს თქვენი ინდივიდუალური პოზიცია, გასაგები ანუ რას გულისხმობ?
2: ანუ ხაობაში იქნება და რაღაცა მოერიდებია მე ერთმანეთში შეურაცხყოფეს.
0: Ну ფაქტია, ამით თქვენი დამოკიდებულება ცალსახად გამოკვეთილია, ანუ თქვენი დამოკიდებულება კონკრეტულად პარლამენტის წარმომადგენლების მიმართ, ანუ არ მოგწოთ მათი მუშაობა და არ მოგწოთ მათი მიდგომა, ხომ ასეა?
2: ო, მუშტები რაღაცა ვერ შეიძლება ხარ ხარ შეანა. აი არა, მე თვითონ ისარი რა.
1: გემრიელად მოხდება რა.
0: ღმერთმა დაგვიფაროს, ღმერთმა დაგვიფაროს. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის.

0: იმისთვის რომ დაგვაკავშირდეთ და თქვენს თქვენი ესეთი მოკრძალებული პოზიცია ბრძანეთ. შემდეგ მაყურებელს ველოდებით 557-58-95-98-ზე ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. დიახ, საუბრობდით საკითხზე, რომ თითქმის მოსახლეობის უმეტესობა, ვინც ცხოვრობს რეგიონებში, ცდილობს, რომ დიდ ქალაქებს მიაშუროს და ამასობაში სულ სხვა პრობლემა იჩენს თავს. აქვე შეგვიძლია წამოწიოთ საკითხი დემოგრაფიული პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, უამრავი ათასობით ადამიანი, რომელმაც დატოვა საკუთარი ქვეყანა ნებით თუ უნებლიეთ და მიაშურა სხვა ქვეყანას მხოლოდ და მხოლოდ ხშირ შემთხვევაში მოტივით, რომ საქართველოში მყოფი ოჯახი საშუალო დონეზე მაინც ამყოფოს ფინანსური თვალსაზრისით. პირდაპირ ეთერში შემდეგი მაყურებელია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: იცით, ქალბატონო შორენა, მე ყველაფერში გეთანხმებით, მაგრამ ერთი ის არ მომეწონა, ამას გეტყვი. მე საკმაოდ ასაკოვანი ადამიანი ვარ, რომელსაც ბავშვობა გერა, მე სადაც ჩაობავა თბილისელების. მე ასეთი თბილისი არ მინდა, რაც დღეს ხდება თბილისში. მე ასეთი პარლამენტი არ მინდა, რაც პარლამენტში ხდება. მაგრამ ერთი ეს არის, რომ თქვენ არ ვიცი რატომ შეგნებულად თუ გამოსდას, რომ დახმარებას გვიწევთ ჩვენ პენსიონერებს. დახმარება არ არის, ჩვენ ძალიან დიდი ძალის ხმევარი, რომ თბილისში ათამდე მოვიტანეთ, მოვიხმარეთ, აღაშენეთ, დაღამშენეთ, რომელიც ეხა ინგრება, ინგრება თბილისში აღარ არის, თბილისელები აღარ არიან, თბილისში წაიშალა, წაიშალეს სპეციალურად. სპეციალურად დაშალეს თბილისში. უნდათ რომ რუკიდანაც გააქრონ, ცოტა ხანში თბილისს არ ვიცი რას დაარქმევენ. ძალიანაც ხობს, ძალიანაც როცას კითხვით რაღაცას დაუფიქრით, ჩვენ არ გეხმარება, არ გეხმარება. მე მაგალითად მარტოხელა პენსიონერი ვარ, არანაირი დახმარება არ მინდა, მე მაცხოვარი არა ვარ, არც მივარ, არც ამ ხობს, მაგრამ მე მირვარი იმას თუ ქალაქის მერობა უნდა განითვალისწინოს, ჯერ თბილისელებს მიხედოს, ძიძე.
0: ქალბატონო, თქვენი თითქმის დიახ, თუ შეიძლება.
1: თუ შეიძლება.
0: დარჩი.
1: თბილისში ყავდა ნეკიშვილი, ნერი, რომელმაც მართლა ააშენა და დაამშენა თბილისში. ეხლა ინგლება თბილისში. ინგლება. ბოდიშ გიგი, ძალიან აღელვებული ვარ.
0: დიდი მადლობა, ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის რას ბრძანებთ. აქ ერთია აღსანიშნავი, რომ დიახ, მე გავიგე სრულიად თქვენი პათოსი, ანუ რასაც გულისხმობთ ამ თქვენს აზრსა და შინაარსში, მაგრამ ფაქტია, რომ სახელმწიფო არის ვალდებული ამასთან ერთად და სახელმწიფო შემწეობა დახმარება ამას რომ ამბობ, ანუ თქვენთვის ეს უხერხულად ჟღერს. კეთილი, მე გავითვალისწინება აუცილებლად მივიღებ ამ შენიშვნას ამ სიტყვის კონტექსტში. სახელმწიფო ნამდვილად ვალდებულია, რომ დიახ, ეს შემწეობა გაიღოს პენსიონერებისთვის. ეს ხომ არ არის ახალი და უცხო, ხა ვაკეთებ მეც განმარტებებს. დიდი მადლობა, ქალბატონო, ზარისთვის. პირდაპირ ეთერში შემდეგი მაყურებელი ყავს, გამარჯობათ. მოგესალმებით. დაუწიეთ ტელევიზორს, თუ შეიძლება, დაუწიეთ, მე გელოდებით, თუ შეიძლება დავალოდოთ მაყურებელს. კარგი, დავამშვიდობოთ, თუ შეიძლება. ეს იცით, რომ როდესაც პირდაპირ ეთერში გვირეკავთ, აუცილებლად უნდა დაუწიოთ ტელევიზორს, რომ უპრობლემოდ შემოხვიდეთ ღია ეთერში, ვინაიდან გიბრუნდებათ ჩემი ხმა და ფიზიკურად ვერ შედგება საუბარი ორივე მხარეს შორის. და ისევ და ისევ ის საკითხები, რაც ჩვენს ქვეყანაშია, ფაქტობრივად დავსვამ თავარ შეკითხვას. დღეს რა არის თქვენის აზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური პრობლემა, თუ შეგიძლიათ რომ ესე ვთქვათ ხაზგასმით აღნიშნოთ? პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს.
2: ხალბატონო შორენა,
0: მოგესალმებით. დაუწიეთ და მე გითმობთ თქვენთვის ასურველ დროს.
2: პირველი რიგია, დასუფებული კაპიტალისტები რო არიან, დასუფებული კაპიტალისტები პარლამენტში. მაგაში სალანძღავი არ არის საბჭოთა კავშირი. ისინი ხალხზე ზრუნავდნენ. თუ რაღაცა გაკეთდა და უბრალო ადამიანისთვის გაკეთდა კაცთა კავშირის დროს, მაშინ პირველ ადგილზე ვიყავით მომარაგებები და საქართველოში ყველა სუხარობდა ცხოვრება. ეხლა უხარიავე მათო ბიძინა ელეშვილის კლანს და პარლამენტ ცხოვრება, მეტი არავის. აი ეს არის სიმართლე, ნულანძღავე. კაპიტალისტები სოციალისტურ წყობას, მაგათი სალანძღავი არ არის. თვითონ იმაზე მეტი არასა გააკეთოთ. მეორე საკითხი კიდე ვიწყვიროთ. აჩერები უნდა მოხდეს ღიად. რამდენი პარტია დაიდონ ასპურჩული რეული, მივალდა ვიწმინდა იმ პარლამენტს, იმ პარტიას მივცემ ხმას. აი იქნება სიმართლე და მაშინ გამოჩნდება ვინ ვინ არის, რომელი პარტია გაიმარჯვებს. ეს ფარული არჩევნები უნდა მოსილეს ერთხელა სამუდამოდ. თუ ვიარჩენ ვიცხოვროთ, საქართველო მიარსებულ. ასპურჩული რეული დაიდონ, მივალთ ჩემი პირადობით და ვისაც მინდა მივცემ ხმას. მაშინ ვნახოთ ბიძინა ივანიშვილი როგორ გაიმარჯვებს.
0: აი ახალი გამოსავალი შემოშორენა ვენესუელას. დიახ, იცით რა უნდა გითხოთ? დარჩით ხაზე რა, ძალიან გთხოვთ ესე, ნუ სწრაფად ნუ გადიხართ ხოლმე, იმიტომ რომ მეც მინდა ჩემს მაყურებელთან აზრის გაცვლა. ნახეთ, ფაქტი არის რომ ხელისუფლებას დღევანდელი ხელისუფლება თქვენთვის არ არის ასურველი და მისაღები. ანუ თუ ხედავთ რა ვინმე თქვა ისეთ პოლიტიკურ ძალას, ვისაც შეიძლება თქვენ ენდოთან მათი იმედი გქონდეთ.
2: სტარხან მოურავი სამადობი და ის პატრია ობის პატრიოტული ალიანსი.
0: დიახ,
2: პატრიოტული ალტიმბო ალიანს სხვა პარტიები. ისე რომ გამოსავალი არსებობს, ამა თავიანთი თავის შეუცვლელი ნუგონიას. ნუგონია შეუცვლელი სტარხან მოურავი შემიერი ადამიანია, ლომი აირე ირმა იდაშვილი. კიდე ალტიმბოდან кай ბიჭები არის. ისე რომ ქვეყანას გაუძღებიან. ესენი ერთხელაც სამოდამოდ უნდა მოშორდნენ ქვეყანას. იმაზე რომ 14 წელი წადია არაფერს არ აკეთებენ. არაფერს არ აკეთებენ. პარლამენტარებს დაუმაზნე ხელფასი გაუჭირდნენ და ერთმანეთში ჩხუბობენ. გასუგებული ღორმუცელებს. ერთმანეთს ვერ უნდა ყველა გამოყარონ კლასში. არაფერს არ აკეთებენ. ყურილებს ცხოვრობ, კალბატონებსაც ყურილებს. სოფელი მიგდებული, არაფერი არ აკეთებენ სოფელში. არავინ მიწაზე აღარ მუშაობს. ზოგი გარბის, ზოგი და ამ პარლამენტებს დაუნდობა ხელფას. რა დააკეთებს ლეხის წინ ან უბრალო ადამიანს? არაფერი არ გაუკეთებს იოანეს. მაგას ეჯავრება სოფელი, როდის ამოუწყდებით იმას ფიქრობ. ზოგი პარლამენტები გაასუქა. გასუქებულ ადამიანს რა უნდა ხუბი? ერთმანეთს დაერივნენ. აი ეს წესიერი ხელისუფლება ყველა შეხედა ციხეს. ჩვენ გვეუბნებიან, ნუ არ შეიგინო. უნდა იყოს შეერი, არ და შეიგინო. ტოტუალზე არ დადგე. არაფერი არ თქო, თვითონ ერთმანეთს დაერივნენ. აი ეს არის, გასუქდნენ ერთმანეთს, უკვე ერთმანეთს ერჩიან. მეტი შეჩუქნეთ გამო. იმაზე რომ ივანიშვილი ბრალია ხელფასები მოუმატა, ეგენი უნდა დასვა 3000 ლარზე. რა შეიძლება თქო, ივანიშვილი რომ მოუმატა 14-ზე, რა შეეკუთვნის ბარხუას 14000-ში და ირმა იდაშვილს არ ეკუთვნის არაფერი. და პარლამენტში არ დაიღო, იგივე თანხად მოურავს. ზაკუას რა გაუკეთებია? აქვს მახნაშვილი თუ მახიაშვილი და გაუკეთებია არაფერი. ამათ მოიყვანეს ირმა ინაშვილმა თანხად მოურავმა. აი ეს ხელისუფლება ხელმე ხელ ესენი დატოვეს კარში და ეგენი არის პარლამენტში მახნაშვილები და ვის სახნაშვილები და ვიღაცები კიდე არაფერს გაკეთებენ. ეხლა ერთმანეთს დაერივნენ, იმაზე რომ გასუქებულები არიან.
0: დიდი მადლობა თქვენ ბატონო ზარისთვის. ნამდვილად ქალბატონი ირმა ინაშვილის ზოგადად მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო. ბატონი დავითი უდიდესი ძალის ხმების შემდეგ ფაქტობრივად სწორედაც მათი ის ნაბიჯი წამების კადრები არ მიდახო, ასე თქვა ღრმა წარსულში დაუბრუნდე, თუმცა ფაქტად რჩება და სახეზია, ის რომ აი იმ წამების კადრებმა ხერხემალში გადატეხა ის ხელისუფლება მაშინ, რომელსაც წარმოადგენდა მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლას ძალიან შეუწყო ხელი ნამდვილად იმ კადრებმა. 557 88 დავალოდოთ კვლავ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება გადაცემის დასრულებამდე. გრჩება რამოდენიმე წუთი, ამიტომ შეგიძლიათ რომ მაქსიმალურად ისარგებლოთ. როგორ აფასებთ ოპოზიციის დღევანდელ მდგომარეობას? ხედავთ თუ არა თანამშრომლობას?

ვის შესაძლებლობას ასე ვთქვათ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის თუნდაც და ამ აზრის გაჩენას აქვს ნამდვილად ამ აზრს არსებობის უფლება თუნდაც ბოლო ფაქტის შესაბამისად თუ რაც ნახეთ საკანონმდებლო ორგანოში ის ფიზიკური დაპირისპირება რადგან სააქტიურად საუბრობს როგორც მედია ასევე საზოგადოება კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ის რომ ფაქტობრივად საქართველოში პოლიტიკური პროცესები კვლავ საზოგადოების მთავარი განხილვის თემად რჩება. მოусმინეთ ჩვენი ტელემაყურებლის აზრს, საკმაოდ გულდაწყვეტილია მაყურებელი და იმედგაცრუებული. ქვეყნის წინაშე დგას ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ეს გახლავთ შიდა პოლიტიკური პოლარიზაცია, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, უსაფრთხოების საკითხები და ქვეყნის ევროპული მომავლის შესახებ მიმდინარე დისკუსიაც მათ შორის. ბოლო წლებში განსაკუთრებით ყველ ყურადღების ცენტრშია დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, პოლიტიკური კულტურის განვითარება, ასევე ხელისუფლებისა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობები რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია და აქვე მოქალაქეების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და ზოგადად მთლიანად პოლიტიკური სისტემის მიმართ. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი და კონსენსუსის ძიება, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში საჭიროა პოლიტიკური პროცესების სრულიად განსხვავებული მიმართულებით განვითარება. და თუ ჩვენს ტელემაყურებელს აქვს აზრი, აქვს იდეა და უფიქრია ამ მიმართულებით, როგორ წარმოგიდგენიათ, ის რა განსხვავებული მიმართულებაზე შეგიძლიათ გამახვილოთ ყურადღება და ისაუბროთ. ვინაიდან ჩვენ ხშირად ვამბობთ, აი რაში ხედავთ გამოსავალს? კი, ქვეყანაში არის პოლიტიკური პრობლემები, არის სოციალური პრობლემა და რაში ხედავთ გამოსავალს? და არაერთხელ ჩვენს თითოეულ ტელემაყურებელს ნამდვილად უთქვამს, რომ აი საუბრობ სულ აი ამ საკითხებზე, ერთსა და იგივე საკითხზე და გამოსავალი არ არის და ამ კითხვაზე პასუხი მექნება ყოველთვის ერთი, რომ შესაძლოა არ ჩანს გამოსავლის გზები, თუმცა ჩვენ ვალდებულები ვართ მოქალაქეები, რომ ვისაუბროთ პრობლემაზე ყოველთვის ხაზგასმით, გავამახვილოთ ყურადღება და ადრე თუ გვიან აუცილებლად დადგება ის შედეგი, რაზეც ჩვენ რახანია ვიბრძვით. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მეც შორენა ჭიაურელი ვარ. რამოდენიმე დღეში კვლავ დაგიბრუნდებით ახალი საკითხით. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. სულ რამოდენიმე წუთში კი ქალბატონი ცირა თელოიანი შემოგიერთდებათ, სტუმრად კი ძალიან საინტერესო რესპონდენტები ყავს, რომელსაც თავად გაგიზიარებთ, ასე რომ იყავით ჩვენ სარხზე დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

0: ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
2: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რო წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
2: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთს აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყოლას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ისახვის, რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა, რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, ვითი არ შედიო ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხვიდან რანა ბიჭი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რომ შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ

0: საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა,
1: პროფესორებისა, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

მივესალმები მთელ საქართველოს მოსახლეობას ღრმა პატივისცემით და განსაკუთრებით მინდა მოვეფერო ობიექტივის მსმენელს და მაყურებელს, რამდენადაც ისინი ყოველთვის ჩვენი წარმატებული ადამიანები არიან, რომელსაც უყვართ თავიანთი სამშობლო და მე ცირეთელოიანს მიმყავს ყოველ ოთხშაბათს ამ დროს პროექტი ჩემი პირადი, რასაც ქვია სამშობლო და ღირსება. მოგეხსენებათ, ეს ძალიან სათუთი პროექტია, რომელსაც უძღვები 4 წელიწადია და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ჩემი გადაცემა სრულად წარმოაჩენს სახეს იმ პატრიოტული გრძნობის ხედვას, რომელსაც საქართველო მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე ყველა საუკუნის დასაწყისში თითქმის ერთი და იგივე სხვადასხვა მასშტაბის მდგომარეობაში აღმოჩნდება, ძალადობის მსხვერპლი ხდება. მე არ მინდა ფართო რეზონანსით განვიხილო ეს საკითხი, მხოლოდ ერთი მთავარი მინდა ვახსენო. ქალბატონი ლია პაპიაშვილი, რომელიც იგივე ტრაგიკული პენდი განიცადა როგორც ბატონმა ზურაბ მესხმა, რომელსაც დღეს მთელი გადაცემა ეძღვნება მას, 75 წლის გახდა წინა 4 შაბათს ფაქტიურად და ჩვენმა ქალბატონმა ლიამ, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი აზრის ასოციაციის დირექტორი ბრძანდება და ძალიან ნიჭიერი და ძალიან კარგი ადამიანია. მაშინ, როდესაც ეს ამბები ხდებოდა, ესე იგი მე მაქვს მხედველობაში 12 აგვისტო. ლიას მეუღლეც აფხაზეთში მოხვდა და ბატონი ზურა მესხი, რომელიც იმ დროისადეს უკვე საკმარისად ჩამოყალიბებული მუსიკოსი იყო და მას უკვე შექმნილი ჰქონდა თავისი ისტორია საქართველოს ტერიტორიაზე და მას იცნობდნენ როგორც კარგ ადამიანს, ყავდა 4 წლის ვაჟი, რომელიც იგივე დღეს გოგა მესხი ჩვენი სტუმარია და მისი ძმა ბატონი მამუკა მესხი აგერც ჩვენი სტუმარია დღეს და მაშინ მოხდა ის უბედურება, რაც 27 აგვისტოს, არა, 27 სექტემბერს დაეცა სოხუმი და აღმოჩნდა ძალიან დიდი ათასობით მსხვერპლი. უთანასწორო ბრძოლაში 2 ძმანი საქართველოს ტერიტორიაზე პროვოცირების შედეგად მოხდა ის დიდი ომი, რაცაც ქვია 93 წლის ომი. ამ ომმა დააზარალა ათასობით ადამიანი, ფაქტიურად ძალიან 10000-მდე დაჭრილი, 1000 კიდე უგზო-უკვლოდ დაკარგული. 1500-მდე ფაქტიურად. ამ ინფორმაციებს გვაწვდი და ყოველთვის ბატონი ზაზა, როგორც მახსოვს, ზაქარიაშვილი იყო, მე მგონი ასეთი ხო? პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც ხელმძღვანელობდა მე ის ინფორმაციებიდან მახსოვს და კი ბატონო. და აქედან გამომდინარე, ქალბატონი ლიას მეუღლეც ასევე ტრაგიკულად დაიღუპა აფხაზეთის ომში და მას დარჩა 2 ბავშვი, 2 გოგონა. გოგა 4 წლის იყო. ქალბატონი ლია თავისი ცით მე იმიტომ ყოველთვის ვაფიქსირებ, შინაგანად ადამიანი როგორიც გარეგნობითაც ყოველთვის ისჩანს, რომ სიკვდილი და სიხარული მოაქვს მას საზოგადოებისათვის. მიუხედავად მისი პატარა ასაკისა, რომელმაც ეს ტკივილი იგრძნო, აღმოჩნდა სპეციალური სამსახურების სახელმწიფო სამსახურში, მე კი სახალხო დამცველის აპარატში, ესეთი ლამაზიგან არჩეულებრივი გოგონა მოეშურებოდა და ვხედავდი, რომ ეს ახალგაზრდა გოგო ასეთი შეწირული უნდა ყოფილიყო და 2 ბავშვი უნდა გაეზარდა. მას შემდეგ წლები გავიდა. მაშინ ობოლ ბავშვების ორგანიზაცია ჩამოაყალიბა, ძალიან დიდი მასა ჰყავდა, იმიტომ მე მახსოვს იქიდან რამოდენიმე ბავშვებთან ერთად მეც ერთ-ერთი ბავშვის ოპერაციას ახლა ამაზე აღარ მოვყვები. მხოლოდ ერთ მთავარს ვიტყოდი, რომ იქ გაიმართა კინოსახლში ბატონ თარხან მოურავის მეშვეობით, ქალბატონ ერმასი, მთელი აფხაზეთის ომის მოსახლეობა ჭუბერის ხეობიდანაც მოდიოდა
და პლუს იმისა, რასაც ჩვენ ვხედავდით ოჩამჩირეში, გადაკეტილი საზღვრები, ყველაფერი ეს იყო ძალიან დიდი ღალატი. მე არ ვიცი, საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი, არ არის ეს და არ მივცემ ჩემ თავს ამის უფლებას, იმიტომ მე მინდა, რომ ხვალდაზე ძმები შერიგდნენ, სიკეთემ განიხილოს და ყველა გადაცემა, რომელიც საერთოდ ეხება აფხაზეთს, იყოს სათუთი მგრძნობიარე და ძალიან პატრიოტული გრძნობით, იმიტომ რომ საქართველო ამის ღირსი არის. ქალბატონმა მაშინ ლიამ შექმნა ეს ინვალიდთა ასოციაციის საბჭო და დიდი რუდუნებით მთელი სახელმწიფო მხარში ედგა, რასაც შეეძლო რესპუბლიკის სამანტოფოში იყო მათი მოსახლეობის იქ საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფა, ოპერაციები ჩატარდა.

ჩაცმა, დახურვა, ჭამა, ყველაფერი ეს იყო იმათვის, განუ არასოდეს გვიკრძალავს, არასოდეს არ ახსენოთო, მაგრამ უნდა ითქვას. იმიტომ რომ სიკეთემ თურმე გულის ტკენაც იცის, მაგრამ ნახეთ, ქალბატონია არ და 16 წლის მერე, 16 წელიწადის შვილის სიკვდილის მერე, მეუღლე ხო გარდაეცვალა, მერე გოგონა. რეჟიმი, მსხვერპლი, ბევრი რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც ტკივილს განიცდიდნენ. ყველა ეპოქას თავისი ისტორია აქვს. მე არ ვიტყვი, რომ მარტო იმ რეჟიმის დროს იყო. ყველა ეპოქას აქვს თითოეული ადამიანები, საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებიც განიცდიდნენ ტკივილს. შემდეგ ჩამოაყალიბა ისე ფეხზე გადაწყვეტა, რომ უნდა დადგეს და მაში როგორც ვეხმარებოდით მთელი საქართველოს შესაბამისი უწყებები აღმოჩდით მე და ქალბატონი ლია ისევ ერთად ღმერთის წყალობით აქ მე ქალბატონი ლია ფორაქიშვილის ადგილზე სადაც ძალიან გვიყვარდა ეს ადამიანი ეს კაცი და ძალიან დიდი პატრიოტი კაცი იყო თავის სამშობლოსი და ლიამ შექმნა ეს პროექტი განცვიფრებული იყო მე წინა ოთხშაბათს რომ ვიყავი და დიდი მადლობა რომ ასე ახლოს ჩავიხედე, იცით რა. მე თვითონ უყურებდი აფხაზეთის ომს ორჩამჩირეში და ვიცი ყველაფერი, ყველაფერი რაც ხდებოდა, რაც როგორც იყო და ბატონ არჩილ გოგელიასთან რომ ჩამოვედი, საშუალებაც არ მქონდა რომ სახლში შევსულიყავი, რომ მეისთვის მომეხსენებინა, რაც ხდებოდა, რა ტკივილი იყო და რა უბედურებაც უფებდა იქ. მესხების ოჯახი ეს ბატონი მამუკა აქ ყოფნა, რატომ მინდა მოსახლეობამ თქვენ უყუროთ ამ პატრიოტულ გადაცემას? როგორ ართმევდა თავს, რომ მე ვიგრძენ იმ გადაცემაში, ქალბატონო ლია, ჯერ როგორი დარბაზი იყო, როგორი სტუმრები იყვნენ, ყველა თაობა იყო იქ მოყრილი, თავმოყრილი და ეს თქვენი დამსახურება ორივესი პროექტის კულტურის სამინისტროსი, რომელსაც უდიდესი მადლობა, იმიტომ რომ არავის არ გაუკეთებია ასეთი პროექტი, ეს არის პირველი პროექტი, რომელიც მიუძღვენით ჩვენს ბატონ ზურაბ მესხს, მომღერალს, მუსიკოს, რომელიც ისე წავიდა აფხაზეთის ომში, წინა დღეს მეგობრები მოიარა, მაგრამ არავის თან არ თქვა, ისე დატოვა ისე დიდმა პატრიოტმა, დიდმა ქართველმა და გეზი აიღო ასეთი საშიში და დაუნდობელი გზისკენ, საიდანაც დღემდე არ დაბრუნებულა. ამასობაში გაიზარდა ჩვენი შესანიშნავი ახალგაზრდა გოგა მესხი. მე რამდენჯერმე სხვადასხვა ღონისძიებებზე მინახია სულ ლიას გვერდით და ვერ ხვდებოდი, რომ ეს ის გოგა არის, რომელსაც ქალბატონ ნანას პატარა და მე ცალკე მინდა თქვენ დედაზე გოგა ვესაუბრო, რატო იცი, ძალიან თბილი, ძალიან კულტურული, ძალიან იცით რა ვიგრძენ იმ საღამოზე, აი მაზლი ხო იყო, არა, მე ძალიან ტრადიციულ ოჯახში ვარ გაზრდილი, ძალიან მიყვარს ფაქიზი, ციფაქიზე პატიოსნება და უყურებდი როგორი მოკრძალებული იყო ის თავის მაზლთან. დღემდე ამ ხელა ბიჭი გვერდზე და თვითონ გოგაც როგორი მოკრძალებულია ბიძასთან, ბატონ მამუკასთან, იცით რო უყურებდი ამას, გული იცით მეამაყებოდა, რომ 21 საუკუნეში კიდევ ხედავდი ასეთ ოჯახურ სიტკბოს. ადამიანები კვდებიან, მიდიან, ყველაფერი, მაგრამ ღირებულებები და ღირსებები, რომელსაც უყურებდი ამ ოჯახს, როგორ ჰქონდა შემორჩენილი, ბატონო მამუკა, ეს თქვენი დამსახურება და მადლობთ ამისათვის, რომ თქვენ ესე ვაჟკაცურად ედეკით ქალბატონ ნანას და ქალბატონ ნანას მოკრძალებაც ეს ვიგრძენი. მე ხო უყურებ როგორია დღეს ქალთა, არა აქვს მნიშვნელობა ეროვნება, ყველა ერში არის თავზე ცოტა ისეთი ხალხი გასულები, რომ ხანდახან შეგზარდება რომ ქალათ როგორი ბადები და ეს იცით, აი ეს მოკრძალების ინსტიტუტი ძალიან ბევრს აძლევს, იმიტომ რომ ყოველთვის სამშობლო და ღირსება, ღირსება საიდან მოდის? ოჯახიდან მოდის ღირსება. ღირსება თუ აქვს
გოგას, ეს არის თქვენი ოჯახის დამსახურება, სწორი გაზრდის, ქალბატონ ნანას და ასეთი ადამიანები სამშობლოს ღირსებას

0: მასაც ძალიან კარგად უფრთხილდებიან და იციან. მე არ მინდა პოლიტიკაში ჩავერიო ამ წუთში, მაგრამ ორ სიტყვას ვიტყვი. აღარ არის ის დრო, როდესაც დროშებს აფრიალებდნენ და შიმშილობის იმით იმუქრებოდნენ და რაღაც პაექრობას უწევდა, თქვათ, მიუღებელ მათთვის მიუღებელ დღევანდელ ხელისუფლებას თუ გუშინდელ ხელისუფლებას. მთავარია რა ღირსებით მოდიხარ, რა ტვინით მოდიხარ, სათხარ აღზრდილი და ვინ ახარ. აი ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს და ის ემოციური დღე, რომელიც წინა ოთხშაბათს იყო, ქალბატონი, ეს იყო იმდენად თქვენი იცით სწორი განზომილება ამ პროექტის, რომ დიახ, აუცილებლად უნდა იცოდნენ 34 წლის მერე როგორი იყო ოჯახი და როგორ შეხვდნენ. კი არ გაბოროტებულან. იქ იყო სიმღერაც, იქ იყო გახსენებები, ყველაფერი, მაგრამ ეს იყო მისი 75 წლის ბატონ ზურაბის და ამას ყველა სტუმარი აღთვანებით სიყვარულით, ყველა თაობის ხელოვნები ესწრებოდნენ ამ გადაცემას. მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა კულტურის სამინისტროს და აფხაზეთის თემის წინ წამოწევას. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ეხლა თქვენის ნებართვით, ქალბატონო ლია, მე მინდა რომ გადავიდე ბატონ მამუკასთან სიტყვით და გთხოვოთ, აი რაც მე აღნიშნე, ბატონო მამუკა, ვიცი რომ გიძნელდებოდათ ამის გახსენებაც. მე ძალიან დეტალურად უსმენდი, იმიტომ თქვენს უკან ვიჯექი იმ დარბაზში და ყველა დეტალს ვაფიქსირებდი, რომ აი ეს ემოცია, რომელიც თქვენ იგრძენით დარბაზიდან. ეხლა მე კიდევ ერთხელ მინდა დარბაზის ფლობელს, ესე ასე თქვა, ბატონ დათო სალარიძის, სალარიძე, რომელსაც ბატონ ვახტანგის სამახსოვროდ, ესე იგი მისი მამის პატივსაცემად დაარქვა ამ დარბაზს და მე მადლობა მინდა ჩემს ყოფილ უფროს უთხრა, იმიტომ მე მას ყოველთვის ვაფასებდი, როგორც დიდ ქართველს, ისიც მაფასებდა და მასთან ერთად 11 წელიწადი ფაქტიოდ ვიყავით. 97 წლის მესამე ის იყო ჩემი ბრძანება, მესამე ადამიანი პირველი იყო თვითონ, მერე ქალბატონი მარიკა ბაღდავაძე და მესამე ჩემი იყო. აქედან გამომდინარე მინდა რა ვთქვა, რომ საქართველოში ღირებულებები, აი პოლიტიკით რომ არიან გახსენებული და რაღაცა, ღირებულებები სწორედ აი ეს ადამიანები ფლობენ, როგორ და რა შინაარსობრივად უნდა ჩატარდეს იქ, ან თქვათ შეხვედრები, ყველაფერი. ისეთი ადამიანებია იქაც შერჩეული, როგორი მიღება, როგორი გასტუმრება, ყველაფერი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო მამუკა, თქვენ ეს ტრაგედია გადაიტანეთ, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ადვილად ისე ლაითად გადაიტანეთ, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან ეს ქალბატონ ლიასაც აქვს აღნიშნული ხშირად აი ამ პროექტს, როდესაც ის ამზადებდა პროექტში, აუცილებლად აისახება ყველა დეტალი, რისთვის და რატომ. თქვენ გოგა 84 წლის იყო და ულამაზესი ბავშვი, დღესაც ბავშვი, გიძნელდებოდათ აი ეს ორი ოჯახის, თქვენი ოჯახის და პარალელურად თქვენი ძმის ოჯახი. იცით რატო? ჩვენ ახალგაზრდობამ, მოსახლებამ უნდა იცოდეს ოჯახის ღირსების ფუნქცია. არასოდეს არ უნდა დაავიწყოს, თუ გინდა 6 ძმა ყავდეს, მაგრამ ცხოვრება ისეთია, რომ მერე მიდის ეპოქა ნენელა და ყველაფერი ხდება და ძლავრი უნდა იყო, რომ შეგეძოს ამ ოჯახის ღირსების დაცვა. მაყურებელს ძალიან დაინტერესებს თქვენი წარსული, გთხოვდით.
1: მოგესალმებით, მიესალმები ამარაჩევრები ადამიანს, ქალბატონ ლიას, მიესალმები გოგას, მიესალმები სრულიად საქართველოს. ბევრი ადამიანი უყურებს თქვენ გადაცემას და მე მათ შორის ძალიან ხშირად მქონია მაგის საშუალება და რა ვთქვათ, ნამდვილად წარმოუდგენელი არაფერი ამ ქვეყანაზე. მართალია ის ხელოვანი კაცი იყო და ვერც იმას ვიტყვი, რომ რატო წავიდა, იმიტომ რომ ეს კაცი 41 წლის ასაკში იყო ზურა, როდესაც გადაწყვიტა ომში წასვლა. მე არ ვიყავი საქართველოში. ვიყავი
0: ახლოს
1: საქართველოში არ ვიყავი და რო გავიგე, რომ ჩემმა ვიზაშვილებმა გააცილეს მოულოდნელად, ისეც რო გაიგეს აეროპორტში უკვე ზურა იყო, რო გაიგეს ამათმა და მივიდნენ აეროვაგზალზე და ზურას უკვე იარაღი ასხული ქონდა და მიფრინავდა სოხუმში. ხო, ერთი სიტყვით იმ ჩემმა ვიზაშვილებმა გავაგებინეს, რომ ზურა წავიდა ომში. რაღაც გარკვეული დროის მერე დაუბრუნდი, რაღაც 3-4 თვის მერე და ახალი ჩამოსული ვარ კარებზე, ზარია და გადავიხედე და საკუთარი სახლი ქონდა მაშინ და ბალკონ აივანზე გავედი და გადავიხედე, ზურა ჩამოვიდა, რაღაც თვეების სასული იყო ხო და ჩამოვიდა და ვიძახის მამუ, ჩამოდი, ჩამოდი და დილ ჩავედი, ახლა დილა უთენია რა, მოძრაობაც არ არის კანდელაკზე. ჩავედი და გადავიხვიე, გადავგოსე მეთქი, რა გინდო და რაზე წახვედი, შენი საქმე გახელოვანი კაცო. ახლა მაგაზე არ ვილაპარაკებ. მაგარი რაღაცა წამოვიღეო, ახლა წამოვედიო. იყო მოსული მაშინ. ნივით და ეს ნივა გახსნა და სუს ავსე იყო იარაღით რა, იარაღზე იყო ჩამოსული და წაეხო და ამოიღო რაღაცა ფუთა.
0: იცით რა, მთავარი რა არის, იცით ბატონო მამუკა, მე მინდა იცით ეს როგორ კი, მაგრამ აი თქვენ რძალთან, აი ობოლ ფაქტიოდ ოცე იგრძენთ, რომ გოგას მამა არ ჩანს.
1: დიახ.
0: აი ეს მომენტი მინდა რომ ეს ვიცი ეს ყველაფერი თქვენ თქვით და იყო, მაგრამ აი სწორედ ღირებულებები, არა ღირებულებები, იცი თქვენ როგორ გაუძახით აი ამ ტკივილს ოჯახში?
1: ნუ ახლა ძირითადად ნანა და გოგა მარტო არ იყვნენ, დედაჩემი იყო, ქალბატონ ლია ახსენებს ხოლმე ხშირად დედაჩემს.
0: არა, თქვენი
1: დიდი როლი ითამაშა ნანასთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ორივე ერთად იყვნენ და მე ახლა ქონდა იმის საშუალება, რომ ღმერთის ნებით ეთყობა ყველაფერი, რომ შემეძლო რა თქმა უნდა ჩემი ძმისშვილის და ჩემი რძლის და დედაჩემის პატივისცემა და მაქსიმალური.
0: და თქვენ ამისათვის წახვედით აბხაზეთის დევნილთა.
1: ა ეს მერე მოხდა ის
0: 3 წელიწადი, სადაც ეძებდით ძმის კვალს.
1: 27 სექტემბერს რო აღარ დაბრუნდა ზურა, იმ დღესვე დავიწყე უკვე ძებნა და ჩავედი პირველი ჩასვლა. მაშინ ჩასვლაც ძნელი იყო. ქუჩებს, ესე იგი რაიონებში რო ვიდიოდი, მამაო ყავდა მეგობარი. მამა ჩემი ისე ღელაზე განვიცდი, რომ ჩემი მეგობარი იყო, საწალი გარდაიცვალა. ხო და ეს დამყვებოდა მანქანით, მიმყავდა ხოლმე, გავახსენდება ახლა.
0: დიახ, დიახ.
1: გავახსენდება, მარტო არ შეიძლება წასვლა მანქანა საქართველოსთან რაღაცა და მამაო ჩავისვავდი და მივდიოდით დასავლეთში რა. და
0: შედიოდით მაშინ აფხაზეთში?
1: არა, ვერ შედიოდით. აფხაზეთში არა, ენგურის ხიდთან ხდებოდა ყველაფერი რა, ისინი
0: გაგორდნენ.
1: ეს უკვე ტყვეთაგაცვის კომისიაში რო დავიწყე.
0: დიახ, მუშაობა.
1: უკვე მუშაობა, ბატონ პატა ზაქარიაშვილი იყო მაშინ თავმჯდომარე და მეც რა თქმა უნდა ჩავერთვე და აქ მთავარი მომენტია, როდესაც 10-ჯერ, 20-ჯერ ჩადიხარ და არ არის საშუალება, რომ რაიმე ინფორმაცია მიიღო, მე უკვე რაღაცა გული იმაშობა რა, გებზარება და
0: და ინფორმაცია ესე საბუთებით ალბათ უგზე უგზოუკლოდ დაკარგულთა სიაში აღმოჩნდა ბატონი ზომები ესეთნაირად.
1: დიახ, დიახ, იმ 1500 კაცში ჩვენ მაშინ ხდებოდით მშობლები, ვიკრიბებოდით, მოდიოდნენ მშობლები და კარგულების ოქსო უკვეთა კარგულები მშობლები მოდიოდნენ და დიდი დარბაზი პავლოზე ტრანსპორტის სამინისტროს დარბაზში იყიდებოდნენ და ყოველ კვირაში ერთხელ მოდიოდნენ და ვინ რა ინფორმაციას მოიტანდა, ვინმეს თუ შეიძლებოდა ბევრი რაღაც ისეთი მომენტებიც იყო, რომ გვეუბნებოდნენ ზურა იქნახე, ზურა იქნახე. ამ იმაზე ვიყავით მე დაყრდნობილი რაღაც ტყარჩელში ვნახეთ ბოლოს იმას. რა არ მართლდებოდა ეს ყველაფერი, რაღაცა იმედს გაძლევდნენ თუ რაღაცა აი ხდებოდა რა. და ფაქტიურად ზურა ვეღარ ვნახეთ და დაიკარგა.
0: ფაქტიოთ ეს წლები მაინც მოლოდინში იყავი და რაღაცა ისეთ საოცრებაში იყავი და ამისათვის არის რომ თქვენ სულ ღელავდა მე იქაც ვიგრძენი ეს თქვენი, მაგრამ თანადგომა თვითონ იმ დარბაზიდან ჩანდა. ბატონო მამუკა
1: იქ 90%-ზე
0: მიმართ ამ პროექტის მიმართ ეხლა 75 წელი რო შეუსრულდება და მე ასეთი კითხვით გადავალ გოგასთან, აი 4 წლის ბავშვი დარჩა და მე მახსოვს ის არქანიას ბავშვი და კიდე სხვა ბავშვები რომლებიც ფაქტიურად მოხდნენ.
1: მამა ფარნავაზი გამახსენდა ახლა ნერვიულობდა.
0: ხო, არა უშავს, ეხლა კიდე გადმოვალ თქვენთან. გოგა აი როდესაც იზრდებოდი და ქალბატონი ლია ამ ღონისძიებებს მახსოვს ეს ყველაფერი და შენ იზრდებოდი ძალიან დიდ სითბოში. ძალიან კარგი დედის ხელში. მე აქედან მინდა მოვეფერო ქალბატონ ნანას, იმიტომ რომ არ ისავქენთ რომ მოკლე პატარა ის არის და თვითონაც ღელავს ხოლმე და განიცდის ახალგაზრდა ქალი შეწირული, ფაქტიურად ოჯახ შეწირული. მადლობა ამისათვის. როგორ ფიქრობ, აი ხა რომ გადახედე და ჩაიხედე გოგა, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა ხარ. ბევრჯერ მინახი ხარ სხვადასხვა ღონისძიებებზე და აფერუმ რო აი ეს მამის კვალი გამჩნევია, ნიჭიერი ხარ და მუსიკის ნიჭი გაქვთ, ასევე ბატონ მამუკას ოჯახურია ეს თქვენი მუსიკალური განათლება და ვერამინერ წაართმევს ის რაც თქვენია გენეტიკური, თქვენ მოგდებთ ეს მუსიკის სიყვარული და ეს აქტოვანება იმ დღეს დარბაზში ჩანდა. აი რო იზრდებოდი, რას გრძნობდი, გეამაყებოდა აი როდესაც იგრძენი პირველი ნაწარმოებები წაიკითხე, მაშინ აფხაზეთს იწერებოდა ბავშვთა ჟურნალებშიც რაღაც ლექსებს ასწავლიდნენ და აი ამ თქვენ სანამ იზრდებოდით, როცა გაიზარდა ჩამოყალიბდი, დარწმუნდი იმაში, რომ ორივე მხარე ტრაგიკულია, აფხაზეთიც და საქართველოს.
2: დღემდე მაგაზრზე ვარ.
0: მადლობა ვიქნებ თქვენი
2: აზრი. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ჩემთვის ახლა, ნუ მამას ეხება და როგორ შეიძლება ესე უემოციო თუ ისაურო, მაგრამ თქვენ მართალი ბძანეთ, უნდა შედიგდეს ეს ორი ძმა.
0: დიახ.
2: კარგად ბძანეთ, იმიტომ რომ არაფერ შეიძლება, ნუ პარალელი რო გავავლო, იგივე ხდება ახლა. მე პოლიტიკიდან შორს ვარ, მაგრამ რუსეთ-უკრაინის ომის, ნუ ფაქტიურად იგივეა ძმათა ომია და რა თქმა უნდა, უნდა შევრიგდეთ, უნდა დაესვას წერტილი და დიდი იმედი მაქვს, რომ მივალთ ამ გადაწყვეტილებამდე, მალე მივალთ ამ გადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ არ შეიძლება. ერთნი ვართ ჩვენ და ამიტომ რაც მოხდა, მოხდა. адрес მოხდა რა სამწუხაროდ ალბათ მომავალშიც მოხდება, მაგრამ ნუ დაესვას წერტილი, მე ასე ვფიქრობ.
0: რა თქმა უნდა, იცით მე მიხარია რა მხრივ, იცით მე სამშობლო ერის დაკარგული შვილი ვარ.
2: დიახ.
0: და ვიცი ეს სამშობლოს დაკარგვა რას ნიშნავს. მაგრამ სამშობლოს სიყვარული და მისი ღირსების დაცვა სწორედ ქვენაირ ადამიანებს შეუძლია. იმას კერა, ვისაც არ გამოუცდია რა არის ეს ტკივილი, ემოცია. იმას, ვინც დაკარგა мама, ძმა, დედა, დასახიჩრდა და ანალიზი გააკეთა, რატომ ერთ ქვეყანაში, ერთ მიწაზე ორი ძმანი ცხოვრობდნენ. შეხმატკბილებულები, უნივერსიტეტი გაუხსნეს, ენა შეუნარჩუნეს, აფხაზ ყველაფერს აკეთებდა საქართველოს და ქართველი ერი. ამ კუთხისათვის და პროვოცირებას ოცა ყვება პოლიტიკის დარგის წარმომადგენლები, ესე იგი საჭიროა ღრმა დიპლომატია. აი ყველაზე ძალიან კარგად ბატონ მამუკა მეხლა თქვენ მადლობა იმისათვის რომ თქვენ თქვით რომ იმიტომ რომ ზოგჯერ ადამიანები ბოროტდებიან პატარა რაღაცისთვის რომ ვერ აღწევენ აი ეს არ ვიცი ოპოზიცია რა დავარქვა მე ამას ვერ გვარქმევ იმიტომ რომ ვარქმევ მხოლოდ დიპლომატიური ნიჭის

0: გამორჩეულ ადამიანებს, იმიტომ რომ სამშობლოს გემეტება მხოლოდ ასეთი ადამიანებისათვის, რომელიც სამართალს, კანონს წინა პლანზე აყენებს, იმიტომ რომ კანონი ემორჩილება ყველა მოქალაქე. კანონს ემორჩილება კონსტიტუცია საქართველოსი. ამის უგულვეყოფოდ, ამის დანაყოფებით და ამის წარმავლობით სპეკულაცია, ეს არის ძალიან ცუდი, ცუდის მომტანი. და როდესაც მცოდნია ადამიანი და მას ტკივილი აქვს ნაკძობე, როგორც გოგამ ეხლა ახსენა, დიახ უნდა შერიგდნენ. ამაზე კარგს ვერაფერს ვერ გააკეთებს, რომ შენი სამშობლო გადარჩეს იმ ტკივილს და არ გაბოროტდე, არა. კიდე ბევრი ობოლი რა თქინდა რო ყავდეს და საერთოდ სამშობლო რო დაგეკარგოს რა თქინდა ეს, იმიტომ რომ დიდერებს დაუკარგია. და ქართველი ერის დიპლომატია 21 საუკუნეში ჯერ მარტო მართლმადიდებელ ეკლესიამ დაანახა თელ მსოფლიოს. სულ ახლახან ჩვენ დავასაფლავეთ ილიამ მეორე მისი უნეტარესი და მისი უმაღლესი რანგის ადამიანი, რომელმაც მთელი საქართველო ფეხზე დააყენა. რომ არ გიყვარდეს, ესე არ დატოვებ, მე დავტოვებ და წამოვედი. იცის ლია, მე წასული ვიყავი შვილებთან, მაგრამ რო დავინახე, რომ ჩემი ქვეყნის პატრიარქი სამანტყოფოში მოხვდა და ძამძიმე მდგომარეობაშია და ყველაზე ძალიან იცი რა მიხაროდა. ჩვენი პატრიარქი იმ დღეებში დააწმინეს 21-ში და 23-ში გარდაიცვალა. მე მზის თაყვანის მცემელი ვარ. იეზიდი მზის თაყვანის მცემელი, იეზიდი ქართველი, რომელმაც საქართველოს პატრიარქმა ამ დღეებში დახუჭა თვალი. მე არ მქონდა უფლება, რო არ ჩამოვსულიყავი და რომ არ გამეცილებინა პატრიარქი. იმიტომ რომ აფხაზეთის ომი ყველაფერი დაკავშირებული იყო, რამდენჯერმე შეხვედრა მქონდა და ამ სიყვარულს როცა ვხედავდი, უყინდა რომ უყურებდი რა ხდებოდა თბილისში, ეს არც ერთ ეს აღნიშნა. ძალიან დიდი მადლობა ამასინათ, მე არ მქონდა ის გაზეთი ლიტერატურის საქართველოს სპეც გამოშვება იყო, რომელიც წინა სტუმრებმა მომიტანეს და მაჩუქეს. ყველაფერი აღწერილიყო, ყველაფერი, ვინ ჩამოვიდა, ვინ და იგრძნობოდა რამ ხელა დიპლომატია ამ წერილებში. საქართველო კავკასიაში დღეს ისეთ აღმავალ გზაზე დგას, რომელსაც ეს კი არ ჭირდება, რომ იცი რა, რა სიტყვის გარე სამყარო რაღაცა არა. შიგნით არიან კაცები, ისეთები, როგორიც ბიძა, იცით რატო? ბიძამ შეძლო თქვენი ოჯახის ღირსების დაცვა. ისე, რომ იმ დარბას ემჩნეოდა, მე მიკვირდა ხოლმე, თქვენთან ყველა რომ მოდიოდა, ვიცახი ამ კაცს როგორ იცნობს ყველა მეტი და მიხაროდა, იცით, გოგასაც რო ყველა იცნობდა. ეს ხო თქვენი ღირებულებებია, ბევრია ასე მეც ვიცი მაშინდელი ოჯახები, მაგრამ ჩაქრნენ ის ოჯახები, არ ჩანან რაღაცნაირად. ეპოქა ისე დაემორჩილნენ ამ ტკივილიან ეპოქას, არ ვიცი როგორ, რანაირად, მაგრამ არ ჩანან. მაგრამ თქვენ გამოაჩინეთ, იმხელა 400-300 კაცი იყო იმხელა დარბაზში ფეხზე დგომით. ხო, კიდე რომ ვერ კი. ესე იგი პირველი ღირსება თქვენი ოჯახიდან გამოდიოდა ნენელა საქართველოდან და ჩანს, ამას უყურებს ხალხო და ეს არის ძლიერი, როდესაც ბატონ მამუკას ამისი ოჯახი, კიდე რამდენი მონათესავე, რამდენი მესხები, იცი თქვენ ახლა ეს დიდი გვარია და არ არის ისეთი დღეს კი არა, დღეს რომ მოვიდა აქაც დახვდა ერთი მესხის ოჯახის წევრი. ხო და აქედან გამომდინარე, მაშინ უნდა ვადღეგრძელოთ ეს ქვეყანა, ძლიერი იყოს. და ბატონო მამუკა, მე მიდი ახლა გააგრძელოთ, როგორ შეძელით ამდენი მეგობრის, აი იცით რა, შეკოწიწება, რომ ყველა მოდიოდა და თქვენ ეს ყველაფერი სიმღერითაც დაამტკიცეთ, რომ თქვენ ხართ ზურაბის ძმა.
1: თქვა და ახლა მათ პროცენტულად ზურას მეგობრები ძალიან ბევრი იყო და ბევრი ვერ მოვიდა. მაგალითად გული დაწყდა ძალიან ლონგი ჭელიძეს, რომელიც დღეს ცოტა ფიზიკურად ვერ არის კარგად.

0: ვერ მოვიდა.
1: ნუგზარი
0: ერგემლიძე. რა თქვი?
1: ნუგზარი ერგემლიძე.
0: ნუგზარი ერგემლიძე და ძალიან ბევრი მეგობრები ვერ მოვიდნენ, ზურაკო ბეშავიძე, ესე ვერ მოვიდნენ, იმიტომ რომ დაემთხვა ბათუმში კონცერტი, ბაკურიანში კონცერტი და ხელოვანი ხალხი ძირითადად მართლა ბევრი ვერ მოვიდა. და რაც შეეხება ახლა იმ ადამიანებს, რომლებიც მანდ იყვნენ, ქალბატონ ლიას დამსახურებაცა, იმიტომ რომ ქალბატონ ლიას მეგობრები იყვნენ ძალიან ბევრი და დავხოცეთ ერთმანეთს მედალია.
2: სიყვარულ შეიძლება
3: სიყვარულში დაჭიმა უნდა.
2: ხო, ამას ვხედავდი.
0: ხო, იქ წლის დაგვაშოლეს ერთმანეთს. ძალიან დიდი როლი, რასაც იმ კონცერტში ითამაშა ეს ქალბატონ ლიას. ეს დიდი ხნის ჩანაფიქრი იყო და ლია ჩვენი ოჯახის წევრია, ნანას უახლოეს მეგობარი და დედაჩემიც რო ცოცხალი იყო
2: შემოვეული
0: ხუნებული ნათელა ლია ძალიან უყვარდა და ხშირად მოდიოდა და ვერი ახლა ეს დაგროვდა ეს ემოცია ეს გოგას წარმატებები ცირთად ახლა როდესაც ოჯახი ფესზე დგას და შვილი წარმატებულია და გინდა რა ეს რაც ჩაუყარა
2: ძალიან კარგები ხარ ძალიან
0: საფუძველი გოგას წარმატება
2: თქვენია ეს მორიდებული მადლობის გრძნობიერება იმ ქალის მიმართ რომელსაც თქვენზე დიდი ტრაგედია აქვს გადატანილი
0: რა თქმა უნდა რა თქვა პირადად
2: თქვენზე დიდი ტრაგედია და
0: რა თქმა
2: უნდა თერმა საქართველო მიცოდა და სწორედაც ბავშვები როდესაც პატარები იყვნენ ჩემი გოგონა და ლიას გოგონები ერთად იყო და ერთად იზდებოდნენ ფაქტიურად
0: მე ლექსები ახლაც სახში მაქვს აჩუქარი
2: როგორც იქ იყო ფაქტიურად პატარა როცა იყო ჩაქში როცა დადიოდნენ ბავშვები და ყველაფერს აკეთებდა აი მე იცით რა მახსოვს ერთი კიდე უნდა ჩავრთო ჩემი თარხან მოურავი არ შეიძლება კინოსახში
0: იყო ბატონი დავითი
2: ბატონი დავითი ვენაცვალე მაგას როგორც ქართველ კაცს ეთყოდა ხოლმე თონისპურები არ სხვა პური არ მის თონისპურები და სამ-სამი ეს ისეთი პერიოდია როდესაც ჭუბეიდან ჩამოვიდა და წინაპართა სამადლობელი სიტყვა და ეს ყველაფერი საფხაზეთის სითბო და ტალღა გადაიარა ამ კაცის და ქალბატონ ირმაშის საერთოდ ჩვენი აი ელდარ შენგელაიას არ
3: გამოდამავიწდება
2: და აი ეს ბირთვი რომელიც კინოსახში იყო მე არ ვიცი ეს თვალითა მაქვს ნანახი ასეთ გულის იცით რა სიხარულს და აი შთაბეჭდილებს რამხელა გულის ტკენები მოყვა მერე და მერე რა თქმა უნდა პირველი ქალბატონ ლიას აი რაც თქვი რატო რისთვის რატომ ეს ქალბატონი ყოველთვის ცდილობდა რომ ეს ბავშვები ჩაეხუტა, გაეზარდა რაღაცა და ჩვენ აფხაზეთიდან ძალიან ბევრი ბავშვი მახსოვს მარჯანიშვილის თეატრში ხო
3: გახსოვს?
2: როდესაც ყველაფერს დათოცალარიცე მე უნდა მეტყოდა ხოლმე ქალბატონ ცირა რა ენერგია ღამის 12 საათიც რომ ყოფილიყო ამ ბავშვებისათვის და ლია მიცის, არც ერთი კაბინეტი არ დამიკაკუნებია, არქანია რო გავიყვანენ რუსეთში და მისი ოპერაციას იქ ვესწრებოდი. სამწუხაროდ და სავალალოდ 22 წლის ბავშვი იყო 9 წლის და როდესაც გამოვიდა იქიდან, დედა დამიძაღა, გადამრია. ბავშვი მოდიოდა უკვე ნარკოზიდან გამოვიდა და დედა რო დამიძაღა, გადამრია იმ ბავშვმა მაშინ და იმის მერე სულ ყვებოდი ხოლმე ქალბატონ ნათელას იმას მეუღლეც და დაეკარგა იქ და გარდაეცვალა ქალბატონ ლია თქვენ აი ამ ყველაფერს ახლა გოგა ძალიან მორიდებულად ზის ვაძლევ შეკითხვის მაგრამ გძნობ რო განა კი განიცდის მაგრამ არც უნდა რომ ზედმეტად ამ პასუხებს გასცეს მაგრამ აი რა გახსოვს მაინც შენი ბავშვობიდან აი ყველაფერი ამ ღონისძიებებიდან გოგა ყველაზე მთავარი გაიხსენე.
3: მე ბრებრიშვილი.
1: შემიძლია თქვა რომ ძალიან კარგი ბავშვობა მქონდა, უდარდელი ბავშვობა მქონდა და ჩემი ოჯახის დამსახურება, ბიძა ჩემის დამსახურება. ლიასიც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წეღან გამახსენდა დაახლოებით 100-150 ბავშვი შეიძლება მეტიც.

0: სეზონზე ზამთარ ზაფხულ აიყო პასუხისგებლობა და წაიყვანო დასასვენებლად და აჭამო ასვა და გაუფრთხილდე როგორც საკუთარ შვილს ძალიან ძალიან დიდი საქმეა
1: დიდი პასუხისგებლობა
0: ძალიან დიდი პასუხისგებლობა რაც არ უნდა მხარდაჭერა გქონდეს კი თუნდაც სახელმწიფოდან გქონდეს მხარდაჭერა ამას ყველაფერი ზამს და ძალიან დიდი მადლობა არასდროს არ მითქონ შეფის ესე მასშტაბურად შენთვის მე
2: ამბობ მადლობა მადლობა მადლობა უკვე გადახდილი გოგა ჩემთვის იმიტომ რომ შენ ხარ აი
0: კონცერტზე ვიყვი ერთო სიტყვას რა ძალიან ძალიან ნერვიულობდი უბრალოდ უბრალოდ ვერ ჩერდებოდი რა ანუ არ ვიცი ხა ეგ როგორ უნდა თქვა სად არ მიმღერია დიცენაზე პატარაზე ქალაგარეთ ქვეყნის გარეთ მაგრამ ნუ ხა მამას ეხებოდა და ძალიან სანერვიულო იყო მაგრამ როდესაც სცენაზე გამოვედი და ვნახე რომ ამდენი ხალხია ანუ რამდენ ხალხს ყვარებია
2: мама
0: და იმ ხელა სიტყვა სიყვარული მივიღე პირველივე წუთებიდან რომ საერთოდ მეც იქ რო აღარ ყოფილიყავი მაინც ძალიან თვილი საღამო გამოვიდოდა და მადლობა კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებით საქართველოს ამ შესაძლებლობისთვის
3: ძალიან კარგი ეხლა მართალია შეიძლება ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა მაგრამ მაინც რო ჩვენი სტუდია და ჩვენი მაყურებელი ახსავსე იყოს იმ მუსიკალური სიტყვოთი იქნებ თქვენთან გადმოვიდე და თქვენ შეძლოთ პატარა მაინც
2: მუსიკალური სიტყვოთი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქ და ის პროექტი არის რაც მთავარი ეკ ალბათონცი რა აი ეს პროექტი არის უმნიშვნელოვანესი რომელიც ესე იგი საქართველოს ტერიტორიული თლიანობისთვის, ნუ მებრძოლის საიუბილეო საღამო შედგა. ჩვენ ყოველას გვახსოვს 1990-იანი წლები, რომელიც იყო უმძიმესი წლები და დაატრია ქარიშხალის და საშტენლი ვორბალი დაატრიალდა ჩვენს ქვეყანაში. ზუსტად აი ამ დროს ზურა ჩვენმა გმირმა აიღო იარაღი და წავიდა აღუდგა მტერს აღუდგა ჩვენი ქვეყნის დასაცავად. მტერი, რომელიც, ესე იგი, მტერს, რომელსაც უნდოდა მიტაცება აფხაზეთის სამაჩაბლოსი. და აი ამ დროს ზუსტად ზურაც და ნუ ჩემ მეუღლეც და ბევრი ბიჭი ზუსტად შეეწირა აი ამ არეულობას და შეიმოსა ჩვენი ქვეყანა შავძაძებში. დარჩნენ ატირებული ბავშვები. მათ შორის ჩემი პატარა გოგა და ჩემი შვილებიც და ბევრი აი ესეთი ადამიანები, ეს ოჯახები, გმირების ოჯახები. დიახ და იცით მნიშვნელოვანი იყო, კიდევ გავდა დიდი მადლობა აქვე მინდა უთხრა კულტურის სამინისტროს, მინისტრს კერძოდ, ქალბატონ თიკა რუხაძეს და შემოქმედებით საქართველოს, რომ ეს პროექტი დააფინანსეს. ეს იყო ზურა მესხის საიუბილეო საღამო, რომელიც ხელოვანი ბიჭი, მართლა ისეთი ალალი ბიჭი წავიდა, რომელსაც იარაღი არ ჭერია და ისე რა ქვია, კლავიშების მეტი და ასეთი მუსიკის მეტი არაფერი არ იცოდა, აიღო იმდენად იმდენად ანთებული გული და იმდენად შეეწირა აი ამ ქვეყანას ამათებული გულით და აი ამ დარბაში და აი ამ მუსიკალურზე იყოდი ხა მამუკასთან საუბარი და ასევე ვიტყვი რომ იმ პერიოდში დარჩნენ ეს ატირებული ბავშვები, ატირებული დედები, ჩემი ქალბატონი ნათელა ზუსტად ზურამესხის დედა, ძმები, დები, აგერ ჩემი მამუკა მაგალითი არის და ის მაგალითია, კაცობის მაგალითი და ღირსების მაგალითი, რომ როგორ დაუდგა ჩემს გოგას, ჩემს დანას ოჯახს გვერდში და დღეს წარმატებულია ჩემი გოგა. დიდი მადლობა პირიქით მამუკა, მე მინდა თქვენ გითხრათ. დიდი მადლობა მინდა ჩემ გოგას უთხრა კიდევ პირიქით იქეთ, რომ აი ესეთი ადამიანი დადგა და მნიშვნელოვანი იყო აი ამ დარბაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, ზურას მეგობრები, გოგას მეგობრები, მამუკას მეგობრები იყვნენ და მუსიკალური ეს ძალიან კარგი ნომრები იყო და ამავდროულად იმ დარბაში იჯდნენ ზუსტად აფხაზეთის სამინისტრიც. დიახ. მთავრობა, დიახ, დავით ფაცაც, კი ბატონო, დავით ფაცაცია აფხაზეთის მთავრობა იჯდა, ამავდროულად იჯდნენ ვეტერანები, აფხაზეთიდან ჩამოსული ხალხი, ოსები სამაჩაბლოდან, რაც მთავარია და იმ დარბაში იყვნენ კიდევ ოსები და აი ეს არის უდიდესი, რა თქმა უნდა. დამსახურება და ყველაფერი ჩემი მამუკა, ჩემი გოგო.

0: გასი რომ ეს ადამიანები მზად არიან რომ მიიღონ ეს ხალხი და იყოს შემრიგებლობა და არ იყოს სიძულვილის ენით საუბარი. აი ეს და დიდი მადლობა თქვენ ამ ყველაფერს.
1: გაბატონებია თქვენი ზნებართ მე კიდე ჩავერთვები სხვათაშორის ბევრ ღონისძიებაზე ყოფილვარ იცით თქვენ და საერთაშორისო მაგრამ დავით ფაცაცია მცრემლები რო ვერ შეიკავა 2 მეტრიან კაცმა
2: გემა
1: და მან პირდაპირ იქ ზემოთ ტრიბუნასთან ცრემლებს რო იწმინდავდა და მამას რო უყურებდა რო 10 წლის ვიყავი რო ჩამომიყვანაო. აი ეს იყო ისეთი დიპლომატია.
0: დიახ და
1: საქართველოში იმიტომ ეს ფირი აფხაზეთშიც უნდა ჩავიდეს. იმიტომ უნდა იცოდნენ მათ.
0: ჩვენ ყავდა იქ რამოდენიმე აფხაზეთის
1: სტუმარი. აუცილებლად, აუცილებლად ეს იცით რატო? აუცილებლად ძმა-ძმას ხო იცით რა მედიატორის ფუნქციას ვასრულებდი საქართველოს დამცველი საპარაში და სულ უფრო ნათესავები ეჩხუბებოდნენ ხოლმე ერთი მეორეს რაღაც მეტრო მიწისკდა ჩავდიოდი ხოლმე და მედიატორით ვარიგებდი ამ ხალხს სასამართლოებზე და იმაზე უბიძგებდნენ მე ყოველთვის მედიატორის ფუნქციას ვასრულებდი და აქედან გამომდინარე გოგამ კარგად თქვა აი გოგა რომელიც 4 წლისა დარჩა სმენელს მინდა თხოვო ყურადღებით. ნახეთ სად არის დიპლომატია. არ გაბოროტებულა. ის ამბობს რომ ჩვენ უნდა შევრიგ, ჩვენ ძმები ვართ. ჩვენ ძმები ვართ და ამ ძმობას ყველამ უნდა შეუწყოთ ხელი. და ეხლა მინდა 1-2 სიტყვა. აი რომ თქვი რომ აი ეს თქვენი ნიჭი, ბატონო მამუკა, არ უნდა ამას მუსიკა თქვენ შეგიძლიათ ეს? ჩვენ ობიექტის პირველი სტუმრები
2: ხართ. ეგეთი რაღაცა ნამდვილად ძნელია ახლა. გოგა აგერ პროფესიონალია და
1: გოგა შეიძლება
3: ეს
1: ხო, ხო, სიმხე.
2: ფოტოშორს ახლა რომ ჩამოთვალეთ ადამიანები რომლებიც მომზადდნენ, ვატიკანის ელჩიც იყო ჩვენთან მოწვეული ბატონმა ზურახუნტოა მოიწვია და გაოცებული იყო და რაღაც ძალიან ახლოვანებული დარჩა. მერე რომ
0: ჩვენ კიდე ბევრღონისებებს გავაკეთებთ მამუკა
2: და გოგა. ხო, და სიმღერას
0: საქართველოს კეთილდღეობისთვის.
2: როგორ დავიღეროთ ახლა
1: ძალიან ძნელი. როგორ ერთი პატარა სიტყვით მიუძღვენით ობიექტს? წინააღმდეგობის მოძრაობის აქედან დაიწყო.
2: აბრე ვიყავი მოწვეული. კი. შორე და ჩვენა შეულებრივი ბარცალმა მოგვიწვია და მე და გეგე ვიყავით მახსოვს და რაღაცა ვიმღერეთ, მაგრამ გოგასთან ახლა ეს პროფესიონალია, გეგესთან შეიძლება გოგასთან.
1: თქვენ მარტო იმღერეთ გოგას გარეშე იყო, რომ თქვენ გაძლევთ ახლა ასპარეს პატარა, ისეთ სულ ძალიან პატარა.
2: არა გვაქვს მომზადებული და მეორე შეხვედრაზე მოვალთ მომზადილი.
1: კარგით, კარგით, მაშინ აკაპელა.
2: მაშინ აკაპელა, აკაპელა ძნელია.
1: ძალიან კარგია, რომ თქვენ ესე იგი არ შეგვიწყო ხელი, იმიტომ მდგომარეობაც ისეთია, რომ ეხლა ის უნდა თქვენ უფრო ფეხზე დგომით, როგორ ჩანს, უფრო გეადვილდებათ და განიცდით ამ ყველაფერს. ხვანინდელი დღის საპატივცემულოდ მე მინდა გოგა, ბოლო სიტყვა, აი თქვენ მოგანიჭოთ, რა იცით? რა შეგიძლია, რომ აი ამ ახალგაზრდულ ტალღას რომ შენი ხაზით როგორც აი ეს 75 წელი შეუსრულდა თქვენ მამას წინაკვირას და ეს საიუბილეო თარიღი ყველა იქ დაღუპულ იქაც არიან დაღუპული ადამიანები.
3: დიახ.
1: და მათი შვილები.
3: რა თქმა უნდა,
1: აი ხო ხედავთ მე რას გაწვდი.
3: აფხაზმა დედებმა და აფხაზმა შვილებმაც რა თქმა უნდა დაკარგეს.
1: დიახ.
3: მამა, აი ძმა ასე შემდეგ მათაც დიდი ტკივილი აქვს და მათაც დიდი ტკივილი აქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ რასაც გამიცდით ანალოგიურად შვილის დაკარგვა ახლა უმძიმესი თემაა ახლა ეგ როგორ შეიძლება სხვისი შვილის დაკარგვა მარტივად ჩათვალო ამიტომ რა ვიცი მე მოგიწოდებთ რომ უბრალოდ 11 გვიყვარდეს უბრალოდ დავაფასოთ ჩვენი ქვეყანა გავერთიანდეთ ძმობის ხელი გავუწოდოთ ისევ ერთმანეთს როგორც ადრე და მე ვფიქრობ რომ ორივე მხრიდან ცოტა ძლიერი ძლიერი კაცების დასალაგებელია ეს თემა და
1: დიახ, ძლიერი კაცის ხელი უნდა ტრიალებდეს, რასაც ქვია
3: ქრისტიანული
1: ქართული წესი და ღელვარება იცი და შინაგანი რომ მეუსურებდი საქართველოს გამთლიანებას, ხელი შეეწყობილიყო ისეთი ძლიერი ადამიანები და ისეთი პროექტებით, სადაც ახლა მე ლიას უკვე ჩავაწვეთე. იქაც არიან შვილ დაკარგული ოჯახები, мама დაკარგული ოჯახები და გაერთიანებდა სხვადასხვა შეხვედრები. იქნება სხვა განზომილება, ინვალიდების შეხვედრები და ყველაფერი.
0: ეს
1: უკვე დამთავრებული გადაცემა და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა ჩემ სტუმრებს დღეს თქვენი აქ ყოფნისათვის. მიხარია რომ თუნც პირველი წუთიდანაც ვიყავი მე გითხარით აფხაზეთში და ყოველთვის გამეხარდება საქართველოს გამთლიანება და უსურვებ ყველა საქართველოს მაცხოვრებელს ყოველთვის იცხოვრეთ ქართული ენისა და მისი ფესვების სიყვარულით, იმიტომ მაშინ გაძლიერდებით ყველაზე მაგრად. ნახვამდის, დიდი მადლობა.
2: მიყვარდეს ერთმანეთი,
1: რა თქმა უნდა.
2: მიყვარდეს ერთმანეთი.

0: Duke Snapoli is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
3: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხროვდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები დიდი ბრიტანეთმაც დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის რუსული გემი მორიგი უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა ეს ისეთი ვითარებაა რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს ეს ფაქტია ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში კიდევ ვამბობ სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა კაცო 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე ეს უკვე იმაზე მეტყველებს რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები ბიდის ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას იმ 48%-ში ოპოზიციამ გამოიმარჯვა მან აიღო 50.2% სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს რომ 70% ავიღეო მაგრამ ასე დამიწერესო და ფაშინიანმა აიღო 59.8% ანუ ნახევარზე ნაკლები მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა და რა არია გაუგებარი რა ვთქვით ისეთი რაც სიმართლე არ არის რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი ტყუილს ვამბობთ ესე არ არის თუ რა მე ვთქვი რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა რომელშიც შედის რუსეთი შედის ბელორუსია ყაზახეთი აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 24 წელს და გახდა 1.22%
4: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22
3: გაზდილა ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა თქო. ახლა ბუნებრივია რომ ამერიკა და ევროპა როგორც ახალი პარტნიორები სომხეთს პირდებიან რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
4: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება
3: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს

სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირს იკეთებს, ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: მოგესალმებით ცვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ოთხშაბათია და მე ვაჟაო თერაშვილი, ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება ბრუნდებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში, ხოლო ჩემი დღევანდელი გადაცემის ძვირფასი სტუმარია ცნობილი მკვლევარი ჩვენი უახლესი ისტორიისა, სტალინის ეპოქისა, ბატონი ბესო ახალშენაშვილი. მოგესალმები ბესო.
1: გაგიმართოთ.
0: კიდევ ერთხელ ვიტყვირო, ბესო ახალშენაშვილი სახელოვანი წინაპრების წარმომავალია, მისი დიდი პაპა იყო ძმები კარბელაშვილების პერიოდში მოღვაწე, ანჩისხატის ეკლესიის მედავითნე და შედგენილი აქვს ბიბლიურ ტერმინთა გარმატებითი ლექსიკონი. და აი პაპის, დიდი პაპის კლავს გაყვა და იგი იკვლევს სწორედ იმ ისტორიას, იმ უმნიშვნელოვანეს ეპოქას, რომლის ნიუანსები სამწუხაროდ არის დამახინჯებული ან მიჩქმალული, არც მომავალმა თაობამ იცის, არც საშუალო თაობამ იცის ზუსტად. და თუ ვინც იცის, ის ძალიან ცირია პროცენტულად ამ ქვეყანაში და ასე ყალბდება, მახინჯდება ისტორია. მე სანამ გადაცემის ალავერ, სიტყვის ალავერს გადავალ ბატონ ბესოსთან, ვიტყვი, რომ ერის მდგომარეობა ფასდება მისი დემოგრაფიული ნიშათი. თუ ერის რაოდენობა მცირდება კატასტროფულად, ესე იგი ეს ერი ქრება და მაშინ ოხრად არის დარჩენილი ყველაფერი, მისი წინაპრების მიერ მოგებული ომები, მისი წინაპრების მიერ აშენებული ეკლესია, მონასტრები და ციხე კოშკები, მისი წინაპრების მიერ შექმნილი სიმღერები, წიგნები, ცეკვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს საქართველოში არის კატასტროფული ვითარება. ქართველი ერის გენოციდი მიმდინარეობს სხვადასხვა შინაური თუ გარეული მტრების ხელით და ბუნებრივი არია, რომ სხვადასხვა ერები და სხვადასხვა ჯულის ხალხი ამ საქმეში, ამ ძვირფას საქმეში, ბრჭყალებში ჩართული და ბუნებრივია, რომ ჩვენი ისტორიის, ჩვენი წარსულის, თუნდაც უახლესი ისტორიის დამახინჯება სწორედ შემადგენელი ნაწილია იმ დიდი შეთქმულებისა, რომელიც ქართველი ერის წინამდეგ არის მიმართული. ამიტომაც მე მოვიყვანე კიდევ ერთხელ ეს მართალი კაცი, მართალი მკვლევარი, ძვირფასი მკვლევარი, რომელიც დეტალურად, აბსოლუტურად, ფუნდამენტალურად იკვლევს ყველა იმ ნიუანსს, რომელიც სტალინის ეპოქას, ტროცკის ეპოქას, ლენინის ეპოქას შეეხება. და აი დღესაც ჩვენ საუბარი გვექნება, ჩვენი გადაცემის თემა იქნება 1917 წლიდან 1930 წლამდე პერიოდი. ზოგადად შეიძლება ამ გადაცემას დავარქვა სტალინი და ტროცკისტები და საერთოდ ტროცკის დამოკიდებულება იმდროინდელი რუსეთის მართლმადებლურ ეკლესიისადმი, საერთოდ მართლმადებლურ ქრისტიანობისადმი და ის დიდი კატაკლიზმები, ის კაცთაკლები, ის ეკლესია მონასტრების განადგურება, რომელიც ამ ეპოქაში მიმდინარეობდა და ვინ ჩაუყარა ამ ყველაფერს საფუძველი და რა როლი ითამაშა იოსებ სტალინმა სწორედ ქრისტიანობის გადასარჩენად აი ამ პერიოდში. იოსებ სტალინმა, რომელსაც სწორედ სასულიერო სემინარია ჰქონდა დამთავრებული და რომელსაც ბწყინვალე სასულიერო განათლება ჰქონდა კიდე მიღებული დამოუკიდებლად, რომელსაც ქართული სამღვდელოება აფასებდა. სხვათა შორის ჩვენ დღეს ვაჩვენებთ უნიკალურ კადრსაც, როდესაც თუ როგორ აფასებს იოსებ სტალინის მოღვაწეობას ჩვენი ბრძენი პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ღმერთმა აცხონოს ილია მეორე, ღმერთმა მარადეულ ნათელში გვიმყოფოს ჩვენი ბრძენი პატრიარქი ილია მეორე აც გარდაცვლილი. ეხლა სიტყვის ალავერს გადავდივარ სწორედ ბატონ ბესო ახალშენაშვილთან, რომელიც ამზადებს სწორედ აი ამ წიგნს ამ უთხუარი საბუთებით და დღესაც ჩვენ დოკუმენტურ მასალას შემოგთავაზებთ გადაცემაში, რათა კიდევ ერთხელ დარწმუნდეთ იმ დიდი ბუმბერაზი პიროვნების მოღვაწეობის იმ ნიუანსებზე, რომელიც სამწუხაროდ ფართო საზოგადოებისათვის არის უცნობი, გარკვეული ძალების მიერ, გარკვეული ბოროტი ძალების მიერ, აქ შეიძლება მსოფლიო ბოროტი ძალებიც იგულისხმოს და შინაურებიც და გარეულებიც. დიახ, სიტყვის ალავერც თქვენთან ვარ ბესო და დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
1: მადლობა ვაჟა. მივესალმები კიდევ ერთხელ მაყურებელს, მოგესალმებით ქართველებო. საერთოდ მოდაშია დღეს რატომღაც და კიდევ ალბათ რამდენხანს გაგრძელდება და მოდიდან არ გადავა სტალინის ლანძღვა. ამდენი ხანი ადამიანს ლანძღავდე 80 წლის განმავლობაში და გარდაცვლილ ადამიანთან მარცხდებოდე ეს კაცობრიობის ისტორიაში ჯერჯერობით ამოუხსნელი ფენომენია. ახლა რაც შეეხება სტალინის როლს საქართველოს და ქართველიერის ისტორიაში, ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორიაში და მე თავიდანვე ვიტყვი იმას, რომ რომ არა იოსებ სტალინი, არამც თუ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, არამედ მართლმადიდებელი ერები პირველ რიგში აღარ იარსებებდნენ, ამის პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობ, აღარ იარსებდა საერთოდ მართლმადიდებლობა და აღარ იარსებებდა ჩვენი დედა ეკლესია. რასთან დაკავშირებით და რის საფუძველზე ვამბობ ყოველივე ამას? წარმოვიდგინოთ ახლა ასეთი ვარიანტი, რომ დამარცხებულიყო ჩვენი ქართველი კაცი და ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ ბოლშევიკი ტროცკისტები, ბრონშტეინ ტროცკის მეთაურობით და თამადობით, რა ბედი ეწეოდა საერთოდ რელიგიას, სახელმწიფოებს, ერებს და უშუალოდ მართლმადიდებლობას, რადგან არანაირი გართულება არ ჰქონდათ ჩვენს 26 საუკუნოვან ძმებს სხვა რელიგიასთან. არც მეჩეთებს ეხებოდნენ ისინი, არც სხვა ეკლესიებსა თუ მონასტრებს, მაინდამაინც გართულებები ჰქონდათ მართლმადიდებლური ეკლესიების მიმართ. დაწყებული დევნიდან, სასულიერო პირების ხოცვაჟილეტით დამთავრებული, ეკლესიების ძარცვარბევით დამთავრებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უდლების ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნებოდა სასულიერო პირების ის, რომ თქვა, გაეცინბირებინათ ან გაესახლებინათ, ან ეგეთი, ეგ ყველაზე კაი იდეალური ვარიანტი იქნებოდა, ხოლო საერთოდ სამღვდელოება ექვემდებარებოდა მათი იდეოლოგიიდან გამომდინარე პირდაპირ მოსპობასა და განადგურებას. ტროცკიმ შეთაშორის ხშირად დაასმინა ლენინთან სტალინი იმის შესახებ, რომ წირვის უფლებაც კი დაგრთო სტალინმაო, სასულიერო პირებსო, წირვის უფლებაც ეკლესიებშიო, არამც თუ რომელი ეკლესიების ნგრევაზე და მსხრევაზეა საუბარიო. და შეთაშორის სტალინმა იდეალურად აირიდა ეს შემდეგ ბოლშევიკთა კრებაზე გამოსვლისას ტროცკის ასეთი თავდასხმა და ისე დღეში ჩააგდო საერთოდ ტროცკი, რომ ტროცკი ორი კვირის განმავლობაში საერთოდ აღარ გაკარები არანაირ სხდომას და საერთოდ დაკარგული იყო, ვერავინ აღარ ნახულობდა. ახლა თქვათ ასეთი რაღაც, წეგან როგორც ახსენე, რომ სტალინი დამარცხებული იყო ტროცკისთან და ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ სწორედ ბოლშევიკები ტროცკის მეთაურობით. ბოლშევიკები მოვიდნენ, ასე რომ ვთქვათ, ხელისუფლებაში, მაგრამ ბოლშევიკები კი მოვიდნენ, მაგრამ წინამძღოლი მათი იყო ქართველი კაცი იოსებ სტალინი და აქ უკვე ძალიან ბევრ ამეზე შეიძლება უკვე ყურადღება გადატანილი იქნას სხვადასხვა მიმართულებით. აქ რომ შემოსულიყვნენ, ვთქვათ, სვეტიცხოვლს არ დაგვინგრებდნენ, რუსეთში თუ ანგრევდნენ ტაძრებს, ძარცვავდნენ, რაც ავლადიდება და ძვირფასეულობა გააჩნდა რუსულ ეკლესიებს, ოკეანის იქით რომ აგზავნიდა შემდეგ ტროცკი ამ ყველაფერს, რაშიც დაიხარჯა შეთაშორის უზარმაზარეთა იმ დროისათვის უზარმაზარი თანხა $20 მილიონამდე დაიხარჯა რევოლუციის მოწყობაში, ეს ყველაფერი ამოსაღები იყო, ეს თანხები, და რის საფუძველზე უნდა მოიღოთ?

0: ყველა ეგულისხმება პირდაპირ აი ეს ტერმინია უმოწყალოდ
1: ჟლეტის
0: შესახებ. აი ესე წერია ბრძანებაში. ჩვენ არ ვიტყუებით, შეგიძლიათ ნახოთ ეს დოკუმენტი არსებობს. აი ამ ტერმინით არის
1: სასულიერო
0: პირების მიგდლები და აი ბიჭო.
1: მაგ ტერმინი
0: უმოწყალოდ ჟლეტა პირდაპირ აი ეს ტერმინია ნახმარი ახლა მე ქართულად ვიცი.
1: უმოწყალო ჟლეტა პირდაპირ იყო გამოცხადებული.
0: ანუ დებადართული იყო ეკლესია მონასტრების
1: ძევა,
0: ძარცვა და უმოწყალო ჟლეტა სასულიერო პირებისა.
1: ოფიციალურად არავინ
0: წლის ბრძანება ლენინის და ამ ტროცკის
1: დიახ. კი. არავინ პასუხს არ მოსთხოვდა ამაზე პირიქით, პირიქით და ეს ყველაფერი სიმდიდრე რაც კი ეკლესიიდან იქნებოდა ამოღებული, უნდა გადაგზავნილიყო ოკეანის გადაღმა, რადგან სწორედ ტროცკის აფინანსებდნენ ოკეანის გადაღმა ყოფი მილიარდ იმდროინდელი მილიარდელები და ალბათ ახლა დღევანდელი კვი ტრილიონერები იაკობ შიფის მეთაურობით. ხშირად მითქვია მე ის და მომიყვანია მაგალითად რომ ჩვენ რა გვეშველებოდა იმ პერიოდში. ჩვენაც იგივე თქვა დაადგებოდა საქართველოს, ჩვენ სვეტიცხოვლსაც დაგვინგრევდნენ, გელაცსაც დაგვინგრევდნენ, იქიდანაც გაძარცვავდნენ კარგად, ვარძიასაც დაგვინგრევდნენ, თუ უფლის ციხესაც დაგვინგრევდნენ და ყველაფერს, სადაც კი ხელი მიუწვდებოდა, მშვენივრად გააკეთებდნენ ამას. და ამას გააკეთებდნენ რევოლუციის სახელით. პრობლემა არ ექნებოდათ მათ არაფერზე. აი ახლა, როდესაც სტალინს ადანაშაულებენ ამ ყველაფერზე და პირდაპირ გამოთქვავენ აზრს იმის შესახებ, რომ როგორც კი გაიგონებენ რევოლუციას, ბოლშევიკური რევოლუცია, ბოლშევიკები ხელისუფლებაში მოვიდნენ, იოსებ სტალინი და ცოტა მოგვიანებით ლავრენტი ბერია. სულ დავიწყებული არის კაცო იქ, რომ რა იოსებ სტალინი ვერ გავიგე, იოსებ სტალინმა მოაწყო რევოლუცია, ბერია მიეხმარა მერე ცოტა სტალინი რომ გადაიღალა, თუ რაში იყო საქმე ეს რას ნიშნავდა ვერ გავიგე. ესე იგი არ ჩანს ის ხალხი ფაქტიურად, არ ჩანს ტროცკი, ზინოვიევი, კამენევი, ეჟოშინა რასაც იყო იქ, იაგოდა, ეს თან როგორი უძიდესი თანამდებობების მქონე პიროვნებები, რომ ერთი რა სიტყვა რომ ეთქვათ, აი ეს არ მოგწონს, აი ეს უნდა დაინგრეს, აი ეს უნდა გაცინბირდეს, ანუ დაიხრიტოს, მომენტალურად იქნებოდა სისრულეში მოყვანილი. არანაირი პრობლემა ამაზე არ იარსებებდა. აი სწორედ ეს ერთადერთი ქართველი კაცი იმ დროს. აი ამ ხშირად მეთქვია ბოლშევიკური ებრაული ფაშიზმის წინააღმდეგ გამოვიდა, მას აღუდგა წინ, ხელისუფლების სათავეშიც მოვიდა. არამსთუ ეკლესიების ნგრევა და მსხვრევა და სასულიერო პირთა მოსპობა და განადგურება დაამუხრუჭა და შეაჩერა. არამედ როიტყვიან ამ ეშმაკ ბოლშევიკ ებრაელებს მოუსწრაფა სიცოცხლე. არც ერთი არავინ ცოცხალი აღარ დატოვა, სანამ იმ კაცმა იცოცხლა და სადამდეც ხელით მიუწვდა. ბოლშევიკების რიგებში რო წერტ იოსებ სტალინს და ბოლშევიკი იყო და ასეთ რა, მე გეტყვით რომ ბოლშევიკთა რიგებში შეპარული იყო ქართველ ბერთა მიერ აღზრდილი კრავებს ეძახდნენ, ასე ვთქვათ, კრავი, მორჩილი კრავი, აი ამ ტერმინით არის ცნობილი, რომელმაც უნიკალურ დონეზე გამოიყენა ქართველ ბერთა ცოდნა, შეხოთაშორის რუსბერებთანაც ძალიან დიდი ურთიერთობა
0: ჰქონდა. რომული ცოდნა,
1: რა თქმა უნდა, უძლიერესი ცოდნა გამოიყენა და სისრულეში მოიყვანა, ქართულად მოიყვანა სისრულეში სწორედ თავისი ჩანაფიქრი. რომ მოაცილა სოფლიოს მოაცილა ებრაელ ბოლშევიკთა სახით, აი ეს სახათი. შეხოთაშორის აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ჰიტლერს დასავლეთი აღარ გამოძერწავდა. ჰიტლერი, ადოლფ შიკლგრუბერი, ხელისუფლების სათავეში კი არა, საერთოდ ისტორიულ სარბიელზე აღარ გამოჩნდებოდა არასოდეს, ეს გამორიცხული ვარიანტია, თუ ხელისუფლებაში მოვიდოდა ებრაელობა ტროცკის მეთაურობით, რადგან ისინი უკვე დაამთავრებდნენ, იდეალურად მოიყვანდნენ სისრულეში რუსეთის მოსპობასა და განადგურებას, მართლმადიდებელი ერების მოსპობასა და განადგურებას, ქართული თუ რუსული ეკლესიების მიწასთან გასწორებას და ჰიტლერი აღარ იქნებოდა უკვე საჭირო. ეს უბრალოდ გამოზარდეს, გამოიყვანეს, შემდეგ ისევ ისე თავისი მოდგმის კაცი და ხელისუფლებაში მოიყვანეს სწორედ სტალინის საბჭოებთან საბრძოლველად, რადგან თვითონ როიტყვიან კოზინასტარში ჩაუვარდათ ქართულად ცარმა გამოარტყა, რო იტყვიან სტალინმა და ეკეფით დაახეთქა სულ ყველანი ძირს. ამიტომ მიფიქრეს, რა უნდა

0: გაეკეთებინათ. რა უნდა გაეკეთებინა? არ უნდა მოესვენებინათ ეს ქვეყანა და სტალინისთვის უნდა გამოეზარდათ ძალიან დიდი მონასტერი და მტერი და სხვათაშორის უდიდესი დაფინანსებით ხელისუფლებაში მოიყვანეს, უძლიერესი სამხედრო შეიარაღება შეუქმნეს, უდიდესი დაფინანსება მისცეს, ოღონდ წადი შენ და სტალინის შექმნილი სახელმწიფო დაანგრიეო. ხოლო იქ არსებული ავლადიდება ბუნებრივი წიაღისეული და ნედლეული ჩვენს ჯიბეებში გადმოიტანეო. აი ეს იყო პირდაპირი დავალება ჰიტლერის მიმართ. მან ცოტა გადაუხიე მერე მათ გეგმებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იდეა მათი ასეთი იყო. აი ახლა ეს ყველაფერი მე რადგან თქვი ზედმეტად რომ არ მოეჩვენოს ვიღაცას და არ თქვან რომ რის საფუძველზე ვიძახი ამას, მე ხშირად მქონდა ხოლმე სასულიერო პირებთან იოსებ სტალინზე საუბარი. მე არ მახსოვს არც ერთი სასულიერო პირი რომ იოსებ სტალინი ცუდად დაეხასიათებინოს და ეთქვას რომ იოსებ სტალინი იყო მტერი ეკლესიის, რელიგიის, მით უმეტეს მართლმადიდებლური რელიგიის. აი ახლა მე მინდა ოპერატორს ვთხოვ რომ სწორედ ილია მეორის შეფასება სტალინის მიმართ რეალურად გვაჩვენოს თუ როგორ აფასებდა ილია მეორე სტალინის მოღვაწეობას.
1: გთხოვთ ჩართოთ ფირი.
2: სტალინი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე და მისი სიტყვები. სტალინი ქართველი იყო და შესანიშნავად იცოდა ქართული ენა. ქართული სიმღერა გამოფა. მისი დაგზავნისას ყველანი ვტიროდით. გადმოცემით ვიცოდით რუსეთის პატრიარქ ალექსი პირველს ძალიან უყვარდა სტალინი. ერთ-ერთი მიღების დროს, როცა სტალინი ალექსი პირველს ხვდებოდა, იოსებ ჯუღაშვილმა მას კითხა: რამ შეგაწუხათო? მან კი უპასუხა: მადლიერები ვართ თქვენი, რომ ტაძრები გახსენით. არა, ეს საკმარისი არ არის. გახსენით სასულიერო სემინარები და აკადემიები. უპასუხა სტალინმა. სტალინი გამოჩენილი პიროვნება, ასეთები იშვიათად იბადებიან. მან იცოდა რუსეთის მსოფლიო მნიშვნელობა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე.
3: მაგალითად, როცა რუსეთის სამღვდელო პატრიარქი და მიტროპოლიტები იყვნენ სტალინთან მიღებაზე, მან თვითონ შესთავაზა, რომ გაეხსნათ სასულიერო სემინარიები და აკადემიები. და სტალინის ბრძანებით იყო, რომ გახსნილიყო ეკლესიები. და ის არსებობს დოკუმენტი, როცა სტალინი უკვე სტალინის უფლებები ჰქონდა ხელში აღებული, მან გაუქმა ის ბრძანება, რომელიც ლენინის დროს იყო გამოცემული, რომ რაც შეიძლება მეტი დახოცეთ სასულიერო პირები და ყველგან. ეს დოკუმენტი არსებობს. მე მახსოვს, მე ვიყავი უკვე სტუდენტი, როცა გარდაიცვალა სტალინი და როგორ შეკრიბეს ჩვენ ერთად საქტო დარბაში და იქ თითქმის ყველა ტიროდა სტალინის გარდაცვალების გამო და ბრძანება იყო გაცემული პატრიარქების მიერ საქართველოშიც და რუსეთშიც, რომ ყველა ეკლესიებში პანაშვიდი უნდა შესრულებულიყო სტალინისთვის. მე გამიგონია ასე, რომ ერთი შემთხვევა იყო, როცა პატრიარქმა, რუსეთის პატრიარქმა ერთ-ერთი მიღების დროს სტალინთან მისცა მას ასეთი

0: შეკითხვა, რომ ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოთო და როცა თქვენ დაფესრულებით, როგორ უნდა მოხდეს თქვენი დაბრძანება. და გაჩუნდა სტალინიო და გაიარა, მოიარა ოთახშიო და თქვა, რომ ყველაფერი ქრისტიანულად უნდა მოხდეს.
1: საოცარი სიტყვების ბოწმენი გავხდით ჩვენი დიდი და ბრძენი პატრიარქისა და მე მინდა ბესო დავამატო, რომ აი ხელისუფლება რომ აიღო ხელში სწორედ 1929 წელს გააუქმა ეს ავადსახსენებელი 1919 წლის ლენინ ტროცკის ბრძანება ეკლესია მონასტრების ძარცვარ ბევის და სამღვდელო პირების უმოწყალო ჟილეტის თაობაზე. აი ეს ახსენა ჩვენმა ბრძენმა პატრიარქმა.
2: და
1: მანამდე კიდე იყო ერთი მომენტი, როდესაც ესე იგი ტროცკის მთელი ეს ბანდა უკვე აქტიურად იწყებს ძეგლების ნგრევას, სტალინი 1930 წელს ძალიან ისეთი მოხერხებულად გამოსცემს ბრძანებას, არქიტექტურულ კულტურულ ძეგლებას, ძეგლების კატეგორიას ანიჭებს რუსულ მართლმადიდებლურ და საერთოდ მართლმადიდებლურ ეკლესია მონასტრებს და საქართველოს ჯამიტი გადაარჩინა.
2: ანუ განარჩენისათვის.
1: რომ ეს რუსმა წინაპრებმა შექმნეს და მაშინ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო საქართველოს და ანუ როგორ არის ძიძანება რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მყოფი ეკლესია მონასტრები და საყდრები კულტურულ არქიტექტურულ ძეგლებად ჩაითვალა. თვითონ არქიტექტორებს და ისტორიკებსებს მოაწერინა ხელი, დაამტკიცა და აკრძალა როგორც კულტურულ არქიტექტურული ძეგლები. არსებობს ეს ბრძანებაც, ეს დოკუმენტიც არსებობს, როგორც 1929 წლის რაზეც საუბრობდა ჩვენი ბრძენი პატრიარქი ილია მეორე ბერთმაცხონოს.
2: კი ბატონო. და სხვათაშორის ბოლშევიკები კიდე ტროცკის თამადობით ეკლესია მონასტრებს ეძახდნენ ბურჟუაზიულ ისტორიული გადმონაშთები და გადმონაშთი მშენებლობებიო. ბურჟუაზიის გადმონაშთი მშენებლობები იყო ეს და რაღაც მშენებლობებთან უკავშირებ რაღაც მშენებლობა იყო მათი თვალსაზრისითან გამომდინარე. ახლა მე კიდევ ერთხელ გავამყარებ სასულიერო პირთა მხრიდან სტალინის მიმართ დამოკიდებულებას და გთხოვთ ეგერ სასულიერო პირის ჩიკვაიძე, მამა ჩიკვაიძის გამოსვლა არის კიდევ ოპის რასიძახის იოსებ სტალინზე. თქვით ოპერატორს რომ გაუშვათ მისი
1: სიტუაცია.
3: მოგულად სტალინი ეკლესია ინტერიერზე აღარ ისწრებდა. ლენინის და ტროცკის და ჟინოვიევის და კამენევის და ბუხარინის შავგენი ხროვის ნიშანი იყო კულტურული მოძრაობების განადგურება და ეკლესიის განადგურება. ეს შეჭერო კონსტანტ. შეძლოთ როცი ამბობთ კიდე რომ სტალინი არ არის ჩვენი, ის სხვაი რაცაა, ის შემოსავლი კიდე. მართლაც ასე იყო. მე სვენი ასეთი რამ რომ ის სპეციალურად წავიდა სენარიიდა იმისათვის რომ როგორ მეტაჩებულიყო ეს პროლეტარიატის ეწებული დიქტატურის შავნი შედეგები რაც უკარდა შედეგს ოქროს უკარდა რამდენი ათასიცი. ასხალდა ასეთი მოცვარი მამა ერონი. ის შედეგ მოაწოდა ციფიში და სტალინი ჩადიოდა მასთან წელიწადში 5 ჯერში. სიგონებს ის ახლო პარამეტრის მოვლენები არის და ჩადიოდა და ჩემოდა და შეუბრებოდა და იღებდა სხვა ჩეულს და რამდენადაც ვიცი რომ мама ერონის ქუთრული იყო შესული კომუნისტურ პარტიაში რომ სემინარისტოს სემინარიულის დროს ამ ის მოიქცა ისე რომ გაირიცა სემინარი და რომ შესული მოიქ შედეგ აჩვენა თავი რომ იყო მათი და პონტი დაარწმუნა.
4: როგორც გაიხსნა ალბათ იმიტომ რომ აქტიურად ჩამოყალიბდა.
3: მოიმედა დაარწმუნა და შეკეთ მოიქცა სათავეში რომ შესაძლებლობის ფარგლებში გაჩერებული იყო ის უდიდესი ბოროტება, რომელსაც ცდილობდნენ დაემეგათ კომუნისტები და ის შოუნდები ბოშოვური წყობილება და მემით და გავიხსენოთ საშოთ ძებნაში ჩემი სტუდენტების პერიოდში ყველა ვინც მიწობს თავის ყველა მიწოდა ჩემთან დიდი მოევა ჯიუ თეჟორებო და კომუნისტური პარტიის საბჭოში და

0: მოდა ყველა მივნა ვირტიული საქართველოს დამოკიდებულებას, მაგრამ სოციალური რეჟიმი აშიგებინაც იყო და თუნდაც მეობასთან დამოკიდებულება, ეს არ იყო კომუნისტური, ეს არ იყო რეგიმი, ეს იყო სტალინური. კომუნისტური და ლენინური იდეოლოგია ოფიციალურად ითვალისწინებდა გარყვნილების დანებას იმ ტერიტორიაზე, სადაც ის იმყოფებოდა. ეს შეცვალა შემდეგ სტალინმა, რომ აიკრძალა ბეწვეობა, აიკრძალა ამათმაულობა, აიკრძალა მკითხაობა, ჯადოქრობა, ყველა მნიშვნელობა ოფიციალურად ბრძანებით მოექცა.
1: მამა, შეიძლება თქვა თუ არა სამსახადო სტალინი იყო მორწმუნე
0: მართლმადიდებელი?
1: შეიძლება თუ არა სამსახადო თქვა თუ სტალინი იყო მორწმუნე მართლმადიდებელი?
0: ეს შეხედული ვარ ჩვენს ბავშვობაში. ეს ქალბატონს მე მაშინ ლენინის სიკვდილზე მოგეზრდი სტალინს. ჯირის დღესაც მეჯვარებოდა ამ ორი სახელის გახსენება. შემდეგ როდესაც მივხვდი და როდესაც გავიაზრე, მაშინ კი შეიძლება რომ ესაც შეაყოფილა და ყველა უნდა კარგად გაიაზრეს ეს მოვლენა. ეს სულიერ მოვლენა ეს არის ფაქტორი, ეს ფაქტორი არ არის მხოლოდ მე ვიცნობდი ასეთ ქალბატონს, თამარა ბაშლანოვას. იგი ცხოვრობდა თბილისში, ლარიონის ცხრამში. და ამ მოხსნ ქალბატონმა ბიობობის სტალინის შესახებ, რომელიც ოჯახ ერთი ყოფასთან აღმოს. ჩვენს ბავშვობაშიო ესე იგებდა ხოლმე ძიაშოსის დამსხვდებლობ თითხოვნა. შილო ძიაშოსო მორწმუნე იყო და შეიცვალა, თორემ ასამბლეთ ერთი ქალბატონი უნდა არა შილო. არაგობე მართალ სტალინი არიჩიო ხო ეჩვენი თვალით მიახავს მოწებს ნებოდითო საჯილოთაში ხატები იქთან ხო და მე ახლა ახასაჩობის რომ გადაწევა მის კაბინეტში ჩადებული მოხდის შობის ხატები მოხდის შობის ხატები და საიდუმლო გვირაბიც ყოფილი მეაგვინა ხავს ეს გადაწევა მითხრეს რომ იყო საიდუმლო გვირაბი ესეიან სტალინში დირექტორის კაბინეტში კირობის თავსი იყო თაღი და ამ თავში იყო რაღაც გამონანესი და დაინტერესდა თურმე გამოხსნეს და ნახეს ყაზანის ღვთისმშობლის ხატი რომელიც შეიძლება
2: ეს იყო მამა ილია ჩიკვაიძე ერისკაცობაში ნუგზარ ჩიკვაიძე შესანიშნავი პოეტი ჩვენ ერთად ბეჭდავდით ლექსებს ერთად თანამშრომლობდით ეხლაც მეგობრობთ საოცარი პიროვნება ძალიან ცნობილი სასულიერო მოღვაწეა. ჟურნალსაც გამოსცემს სასულიერო ჟურნალს და მრავალი წიგნის ავტორია. უგანათლებულესი მამაა, მამა ილია ჩიკვაიძე. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ ერისკაცობაში ნუგზარ ჩიკვაიძე შესანიშნავი პოეტი.
3: აი, ახლა უბრალოდ დავსვავ ასეთ კითხვას მე მაყურებლის წინაშე. რა ვქნათ ხალხო ახლა? არ ვენდოთ ამ ხალხს. როგორ დავიჯერო ახლა პატრიარქი გვატყუებდა? მოიგონა ეს ყველაფერი და უბრალოდ მოუნდა ჩვენი ქართველი ერის მოტყუება და დაიწყო ჩვენი მოტყუება. მოგვატყუა? ტყუილი თქვა? ეს ადამიანი ტყუილს ამბობდა. არ იყო ეს სინამდვილეში ეს ყველაფერი ასე? რატომ არ უნდა ვერწმუნოთ მას ჩვენ პატრიარქს ამ ადამიანებს იმ სასულიერო პირებს? იმ დოკუმენტურ ჩანაწერებს? და რატომ უნდა დაუჯერო დღეს იმ ადამიანებს, რომლებიც სტალინს სახავენ რაღაც ბოროტ დემონად, ბოროტ არსებად და ყველანაირად ზნედაცემულად რატომ გამოხავთ ისა რომ გამოყავთ ის ადამიანი. და რაც ყველაზე გულდასაწყვეტია, ჩემო ვაჟა, რაც ყველაზე გულზე მოსახვედრია, ქართველი კაცი, კარგი, მე მის ხერეონების ადამიანი იყო, იგივე თქვათ ეგ წარმომადგენელი იყო ებრაელთა მხრიდან, რომელსაც სტალინი ეზიზღებოდა და ეჯავრებოდა. ქართველი კაცი, აი ამას დიდი რაღაცა მონდომებით და მოწადინებით რომ აკეთებ. და ისეთი სიხარული გაქვს სახეზე აღბეჭდილი, რომ ანალოგი რომ არ გააჩნდა ამ გენიოს კაცობრიობის ისტორიაში და მის სახელს რომ ასეთ შეურაცხყოფას რომ აყენებ. აი, ნუ რას ფიქრობ, მე ვერ გავიგე. ხო შეიძლება იფიქრო რომ თუ არიცი ერთხელ მაინც დაფიქრდი და თქვი რომ მოიცა კაცო გავჩერდეთ აბა ეხლა იქნებ მართლა მე ამ ხნით ეგერ თქვა ამ პიროვნებამ მე ძულდაო და თავიდანო და ვერ იმას შვებოდიო და
2: მაგრამ ლენინის სიფტყეში განვიხილავდი
3: მე შევინანი ეს ხო მივხვდით და ერთხელ და სამუდამოდ თქვენს ხომ უნდა მიხვდეთ და ერთხელ და სამუდამოდ თქვენს ხომ უნდა დაუსვათ თქვენს თავს შეკითხვა რომ არ შეიძლება ესე რაღაც ერთი ჩვენებით მიმართულება ესეთი იყო ცუდი იყო და მორჩა არ იყო ეს ყველაფერი ასე სწორედ

0: აი მე მიხსენებია ხშირა თუ სტალინის უდიდესი დანაშაული ერთადერთი შეცდომა ის იყო რომ მან გამოაცხადა შემდეგ ის რომ შვილი მამის მაგივრად პასუხს არ აგებსო და სწორედ ნიკიტა კირშის შემდეგ ხრუშოვის შემდეგ ხელისუფლებაში მის მიერ მოყვანილი და სტალინის მიერ გაცინბირებული ხალხი აი ეს ზნედაცემული ადამიანები რომლებიც ციხეებში იყვნენ ჩაყრილი სწორედ შემდეგ ნიკიტამ მოიყვანა ხელისუფლების სათავეში მის უდიდესი თანამდებობები შემდეგ გახდნენ პარტბილეთ სამოფარებული ადამიანები და ეს ქვეყანა იმიტომ რომ იყვნენ წაბილწეს და გაანადგურეს და მიიყვანეს ნგრევამდე და ყველა თვალში დააკნინეს მართლა ამ უძლიერესი ადამიანის სახელი და მისი შერჩეული კადრების სახელი. აი ახლა მე 1941 წლის 19 აპრილია, თუ არ ვცდები, მოვიყვანოთ კიდევ ახლა ეს კადრები, როდესაც ადამიანები ოპერატორს თხოვრო ეკლესიაში ომის დაწყებამდეა ეს კადრები გადაღებული და ეკლესიაში როგორ როცულობდნენ და ეს სტალინის პერიოდში ხდებოდა ხალხმა თავისი თვალით ნახოთ რომ სტალინი არავის არც ლოცვას უშლიდა არც ეკლესიებს უნგრევდა და არც არაფერს მაგდაგვარს არაპეკეთებდა და არც არავის ალას ასახლებდა რწმენისადმა უფლის სიყვარულის გამო. აი გთხოვთ
1: ჩავრთოთ პირ
0: ჩავრთოთ ეს კადრები.
2: მილიონი людей устремились к храму. Здесь находили они не только утешение в скорби, но и силы для великой и беспощадной битвы. Победы военные еще были впереди, но победа духовная уже совершилась. Ни на миг не затихала молитвенная жизнь церкви. Это незримая духовная битва, в которой верующие обретали силы и побеждали. Вслушайтесь в молитву митрополита Николая.
3: «Храни дин, и человеколюбно услыши и помилуй нас, ебо вради наши собрашатся нами, моя же погубите нас и разорите святыни наша». Воздани помощь нашу и подожди войну нашему, а имени Твоем победите. А им же судил и ты положите на грани души своя, тем прости согрешения их. И в день праведного Твоего воздаяния воздай венцы нетления. Ты боисти заступление и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: მე ახლა გამახსენდა ჩემი ძვირფასი აც გარდაცვლილი მოძღვარის мама იოსებ ბურჯანაძის გელათის ამდიდებული მონასტრის წინამძღვრის სიტყვები რომელიც ასევე დადებათად ახასიათებდა სტალინს და მას ესპანეთიდან ჩამოუტანეს პრიად საიდუმლო დოკუმენტები სტალინის დაცვის ერთ-ერთი ქართული უფროსის მოადგილის ქართული წევრის შვილიშვილისა რომლის ასლები მაქვს ხოთა შორის მე და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველია.
0: დიახ,
1: და ძალიან დადებითად ახასიათებდა და ყოველთვის იხსენიებდა мама იოსებ ბურჯანაძე თავის ლოცვაში იოსებ სტალინს, როგორც ქრისტიანს და ქართველი ერის ერთ-ერთ უდიდეს გადამრჩენელს.
0: აი ხოთა შორის ხშირად იყო ხოლმე ამ თემაზეც ვიცი ეს ფაქტები.
1: ამის მოწმეებიც არიან ხოლმე, არ მინდა ვიღაცას ეგონოს, რომ რადგანაც ჩემი მოძღვარი იყო ძვირფასი мама იოსები ღმერთმანათელში აღყოფოს, მე ვიგონებ ამას, ამის მოწმეებიც არსებობენ.
0: Ну, ფაქტები მრავლად არის, უბრალოდ დამნახავს რომ უნდა და სამშო ყველაფერს დაინახოს.
1: ბესო, მოდი ჩვენ დაუბრუნდეთ 1918 წლების პრეპერიოდს, იქ ტროცკიზე ვილაპარაკეთ, აქ საქართველოში დახდება ამ მენშევიკოვის პერიოდი არ დაგჭეს, იმიტომ რომ
0: აი საქართველოში
1: ესეც მიმოვიდა.
0: რა თქმა უნდა, მოდებულია ეს ბოლშევიკური მეტასტაზები და სენი ყველგან საქართველოს თავის

0: ცხადია, გამონაკლისი ვერ იქნებოდა ვერაფრის დიდებით.
1: ფაქტიურად მენშევიკი და ბოლშევიკები ერთი და იგივე ძალა.
0: ერთი და იგივე ძალა იყო, უბრალოდ
2: კი,
0: იმიტომ რომ ღრმად პატივცემული ნოე ფაქტიურად მოქმედებდა რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიის წინააღმდეგ, დავალებებს როგორ ზღებულობდნენ, იმდროინდელი მენშევიკური მთავრობა, განსაკუთრებით ოლივერ უორდროპისგან, მის გარეშე ნაბიჯს ვერავინ ვერ გადადგავდა, ეს გამორიცხული ვარიანტი იყო. ამიტომ რასაც ზღებულობდნენ დირექტივებს, იგივე სასრულებდნენ აი აქ. აი ახლა მე ოპერატივსაც ვთხოვ, წავიკითხავ თუ ამბროსი ხელაიასთან როგორ მიმართებაში იყო იოსებ სტალინი და ფაქტიურად ამბროსი ხელაია როგორ გადაარჩინა იოსებ სტალინმა დახვრეტას, რომელსაც ფაქტიურად დახვრეტა ქონდა იმ ადამიანს.
1: დახვრეტა ქონდა
0: მის ჯილი. იოსებ სტალინის ხელით გადარჩა. აი ხელმოწერა ვაჩვენოთ თქოთ, აი იოსებ სტალინის ხელმოწერით არის ეგ პირდაპირ ბრძანებულება ამბროსი ხელაიას დახსნის შესახებ არის და აი როგორი ვარიანტია, ტელეგრამა მისწერა იოსებ სტალინმა. პირდაპირ სიტყვასიტყვით წავიკითხა რუსული და რუსულად არის, მაგრამ ქართულად ამბობ.
1: წავიკითხა
0: იოსებ სტალინის ხელმოწერით არის, გადმოგზავნული, გამოგზავნა, კი, საქართველოში გადმოგზავნა. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურ კომიტეტს, უშუალოდ ამხანაგ ბესარიონ ლომინაძეს. თქვენს ნომერ 16 შეტყობინებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, ცენტრალური კომიტეტის 1924 წლის 17 მარტის შემდეგ დადგენილებას. უმაღლესი სასჯელის ზომის გამოყენება ამბროსისა და სხვა სასულიერო პირთა მიმართ სრულიად არამიზანშეწონილია. უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო ხასიათის მოსაზრებებიდან გამომდინარე, გთავაზოთ შემოიფარგლოთ განაჩენით მაქსიმუმ 10 წლით პატიმრობით არსებული მასალები ამბროსისა და სხვა სასულიერო პირთა კონტრნატურალიზაციური საქმიანობის შესახებ. ფართოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალურ ორგანიზებულ კამპანიების დროს პრესაში, რადიოსთან, მიტინგებზე და ასე შემდეგ. ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი იოსებ სტალინი. ეს მოხდა 14 აპრილის 1924 წლის.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და აკეთეს, ესე იგი, თავარია ცოცხალი გადაარჩინა და თან მიუთითა 10 წელზე მეტი არ
0: მინდა. 10 წელზე მეტი, მაგრამ საქმე რაშია, ჩემო ვაჟა? ეს ოფიციალური დოკუმენტი, იმიტომ რომ მტკიცებულე არ შეიძლებაოდა ესე. მე ესე მსურს და მაშინ ძალიან ძლავრობდნენ ეს 24 წელია ჯერ პროცკი და ისინი და მთელი შემადგენლობა ესე იოსებ სტალინმა ნახერა საკეთებს კაცო. პირდაპირ დაუსვავდნენ საკეთს, როგორ ჩვენ თუ ჩვენიანი ხარ, ეს რას ნიშნავს? ეკლესიებს არ გვანგრევინებ, წირვალოსებს იმაშვრები, ის რა ქვია, სასულიერო პირები სიკვდილისგან იხსენი და არ გამოდიოდა ესე აშკარად. ერთი წლის შემდეგ 1925 წლის 8 მარტს 11 პირთან ერთად ამბროსი ხელაია ციხიდან გაანთავისუფლა იოსებ სტალინმა. გადაარჩინა 11 სასულიერო პირთან ერთად კათალიკოს პატრიარქი დახვრეტას. რაო, ტროცკიმ გაანთავისუფლა და რაღაცა სითბო ჩაეღო რა ამბროსი ხელაიას მიმართ და ჩვენი რელიგიის, მართლმადიდებლობის და ეკლესიის მიმართ? რომ არ ყოფილიყო იოსებ სტალინი, ეგეთ ქვეს რომ არ ყოფილიყო, ამბროსი ხელაია ჩეულებრივად გაიზიარებდა იმ რეპრესირებულთა დახვრეტილთაც.
2: და მე უფრო მეც ვიტყვი კიდე, რომ ნოე ჟორდანია განზიყლაპია 1000 და ის მთავრობა მენშევიკური 1920 წელს გამოსცემს ბრძანებას, სადაც ჯვრის წერას კრძალავს ეკლესიებში, როგორც და თან როგორც სამართლებრივ აქტს.
0: დიახ. ეს
2: წარმოიდგინეთ, ჩვენ ოფიციალურად ჯვრის წერას კრძალავს ეკლესიებში მენშევიკური მთავრობა.
0: მენშევიკური მთავრობა
2: რუზე ხელს ვიბაგუნებ და 26 მაისის აღნიშნავს დიდი ამბით და 26 მაისის სახელობის გაჩერება და ქუჩა და რა აღარ არის რა.
0: და ჯორდანიას რა ქუჩები არ
2: აქვს,
0: სურათები არ აქვს.
2: ზიად გამსახურდიას მიღებული დამოუკიდებლობის აქტს უნდა ზეიმობდეთ და რა 26 მაისს.
0: და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ნოე და ეს საიდან მოდიოდა ახლა ნოე ჯორდანიას თავში? მე გეუბნებით, რომ ის იყო წერაკითხვის უცოდინარი არსება, მე მისი ხმოვანი ჩანაწერები მაქვს მოსმენილი. ის მაგის თავში ასეთი რამე არ მოიხარშებოდა. ეს გამორიცხული არც მენშევიკური მთავრობის იმაში ვერც ჩხენკელის ვერც იგ რამე

0: შვილის და ვერც ვერავის. ეს უშუალოდ მითითებული იყო, აი თქვენ როგორც ახსენეთ ზღან, ჩემო ვაჟა ეგ რომ აკრძალული იყო ოლივერ უორდროპი ეუბნებოდა, აი ესე მოიქცევით, აი ესე. ესენი გააშხერებდნენ. ის ეთყოდა ჭრდილში იდგა, ვითომ დიდი საქართველოს ისრო იყო ქომაგი და მთელი ამბები, ჩუმად ესენი გააშხერებდნენ. ეს პირდაპირ. ეს კი არა. აი ოფიციალურად ჯორდანიას გამონათქვამები როგორი არის წარმოიდგინეთ. თბილისი საქართველოს დედაქალაქი არ არის. ის ამბობს. ის ინტერნაციონალური ცენტრია. რომლის სამხრეთ აღმოსავლეთ ისტორიულად ეკუთვნით სომხებსა და აზერბაიჯანელებს და ეკუთვნოდათო, ხოლო ვერა და აკეთი ტერიტორია იყო ქართველებისაო. ეს ნუ ჯორდანიას სიტყვები. კაცმა რომელმაც ოფიციალურად გამოაცხადა სიხარული და დიდი ზარზე იმით რომ თურმე ილია რომ მოკვდა და ხეს რომ ჭრიდნენ ნაფოტები ცვივაო ხის მოჭრილ ნაფოტებთან და ნაშალ მასალასთან გაიგიევა ილია.
1: კი მთელი მისი სისაძაგლების მთელი ნაკრები გამოსცა თუ არ ვცდები ბატონ მაკაკი ბაქრაძემ სადაც აი სწორედ ეს ნოე ჯორდანიას ეს საზიზღარი სისაძაგლებია შეკრებილი ილია ჭავჭავაძის ერის მამის წინაამდე.
0: კი ბატონო. და როდესაც ეს ჩვენი ღრმად პატივცემულები გაიქცნენ საქართველოდან.
1: დიახ.
0: საქართველოდან რომ წავიდნენ. ჩავიდნენ მაშინ იმდროინდელი პრემიერ მინისტრი საპრაქტიკო.
1: თელი საგანძური წაიღეს ფაქტიურად სახელმწიფო საგანძური და საეკლესიო საგანძური.
0: რა თქმა უნდა, კიდე კარგი, მე მაშინაც ვახსოვ, ოქროს ქოშებიც კი წაიღეს თამარ მეფის. სტალინს მაგაზე ძალიან დიდ გული დასწყდა. და თქვა რომ ბერიას უთხრა. ხო შეიძლებოდა ეს მაინც დაენდოთო? იმ ადამიანის სიმაღლესა და რაღაც გარეგნულ
1: ღირსმოსავო გასიწმინდა.
0: რაღაცას მაინც მიახლოებით დავადგენდით ის ადამიანი, ან რამ სიმაღლე იყო თამარ მეფეო, რა აღნაგობის იქნებოდა, ეს მაინც დაენდოთო. ძოწიში ჩასმული ლამას ქვეფში და იმაში ოქროში ჩასმული ქვიშის საათი მონომახმა უანდერდა აჩუკა აღმაშენებელს, როდესაც გადაწყდა ყიფჩახთა ჩამოსახლება, კარგად რომ მიმდინარეობდა პროცესი ამისი. დაწუნდა მაშინა ისიც დაანიავეს და ისიც გაყიდეს. ესე იგი ესეთ გრანდიმებს ეძებდნენ პირველ რიგში რა, რომ დითხას იმას ეკნა. აი რა ხდა რიგორი ასე უბნება. საფრანგეთის იმდროიდან პრემიერ მინისტრი არისტიდ ბრიანი. პარიზში ჩასვლისას ნუ ასეთი რამე უთხრა. რითი უნდა ერჩინოთო თავი აქრო ჩამოხედითო?
1: საფრანგეთის მხარე ეკითხება მენშევიკებს. დიახ,
0: გაგცე. ნუ ეს ეკითხება.
1: კი.
0: რითი უნდა აქ ბევრი ლაპარაკობს. დაიცვეს განძი და მთელი ამბავი. იმან დაუსვა. პურს არ მოგცემთო საჭმელათო, კაცო. ვინახად რას წარმოადგენთ ახლა? რაში მაინტერესებს იქ ქართველმა სტალინმა გამოიმარჯვა? ის თავის წყუაზე წაიყვანს მთლიანად ამხელა ვეებერთელა სახელმწიფოს და თქვენ იქიდან გამოგაგწიათ. ჩვენი მიზნები ვერ ასრულეთ და მოგვადეკით აქ ჩვენ რომ კარგი ბიჭები ხართ და უნდა გარჩინოთ. ნუ რას უკაცრავათო გენცა? რა რით ჩამოხედით აქ? რითი უნდა ერჩინოთ თავი? ჩვენ მანოე ასეთი ნამუთხრა. თან მოგვაქვს თავრობის ხაზინა. ცოტა ხანს ამით გავიტანთ თავს. შემდეგ ვაპირებთ სამუზეუმო ვერცხლის გადადნობას და გაყიდვას. დასაწყისში ესეც შეგვეშველებაო. აი ეს ნუ ეს სიტყვები არის. ეს დასაწყისშიო და დანარჩენიო. დანარჩენი რაც არისო და მოგვაქვს 257
1: 258
0: 5 იყო აქედან. 57 დააბრუნა ძლივ სტალინმა. წარმოიდგინეთ რა. წარმოიდგინეთ და თვითო ყუთი, ერთი ყუთი 50 კილოგრამზე ნაკლებს არიწონით. 50 კილოგრამზე ნაკლებს არიწონით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 225 ბრძანებით იმ დროს მაშინ მარბიელი ლაშქრის უფროსად დაინიშნა მექი მელქისედეკ კედია. თავისი შვილიც გაეწევრიანა მარბიელ ლაშქარში.
1: კედია, კედეპე.
0: მიხეილ კედია თავისი და ფაჩულია დანიშნა, შემდეგ თავის აიმათ რა ქვია, პლატონ ფაჩულია მოადგილეთ. ვინ იყო ეს ხალხი და რას წარმოადგენდა? მარბიელი ლაშქარი, რომელიც უკვე ფაქტიურად თავისთავად ცხადია ოლივერ უორდროპისგან მიღებული ბრძანებულებით დადიოდნენ, დაძრწოდნენ მთლიანად საქართველოს ეკლესიებში და გამოქონდათ იქიდან ეროვნული განძი. ძალით. უყურეთ ახლა. როდესაც ვლაპარაკობთ საქართველოს დამოუკიდებლობის

0: დამოუკიდებლობაზე და აჩვენებენ აქ აღფრთოვანებულ კადრებს და უიმე საქართველოს და წვეროს ან ნოეს გამო იყვანენ და მთელ ამბებში რომ არიან. 3 წლის განმავლობაში 1918-21 წლებში დოკუმენტურ მასალებს გეუბნებით. მენშევიკების დროინდელ საქართველოში. საქართველოსთან გაძევებული, დაჭერილი და დახვრეტილთა სახით იყო 13783 ადამიანი. შემდეგ, თქვი ეს უკვე ვინ დაინიშნა? 1918 წლის 17 აგვისტო, შემდეგ პლატონ ფაჩულია დაინიშნა, რა ქვია, მელქიზედეკ კედიას თანაშემწედ და მისი შვილი კიდე მიხეილ კედია. უყურეთ ახლა რას აკეთებს ეს ხალხი. შემდეგ ოლივერ უორდროპი პირდაპირ ბრძანებას აძლევს მათ დავალებებს და ეუბნება ასეთ რამ: ყველა აგიტატორი და პროპაგანდისტი ყველა საკუთარ რაიონში უნდა გაჩხრიკო, დააპატინო და მოათავსო ციხეში ჩემ სახელზე. ოლივერ უორდროპი ეუბნება პირდაპირ მელქისედეკ კედიას. შემდეგ 1919 წლის 16 სექტემბერს უცხო ქვეყნისა და ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს ლეონიდე მეორის, იგივე ლონგილოს ოქროპერიც, ეს ჩვენი კათოლიკოსი. პირდაპირ ეკლესიაში შევერდნენ 4 სასულიერო პირის ცემეს. ამ კაცსაც ფიზიკურად შეეხნენ, ეკლესიიდან წაიყვანეს და რატომ? ეკლესიებიდან განძი გამოქონდა და გაუწიეს სასულიერო პირებმა და მრევლმა წინააღმდეგობა. პირდაპირ ეკლესიებში დაუწყეს ცემა, საარყე ქვაბებში და რაღაც მომინანქრებულ რაღაც ალუმინის ჭურჭელში და რაღაც მაგდაგვარ რაღაცაში პეროვნული პირდაპირ განძი გამოქონდათ ეკლესიებიდან, ხატები, ხელნაწერები, ათასი რაღაცის და პირდაპირ ჩხარაჩხური ტყრიდნენ იქ, ეს ველური ტომებივით.
1: ვა. კი, სხვათა შორის კიდევ ერთხელ ვახსენებ მე მამა იოსებ ბუჯანაძეს, რომელმაც გაიხსენა გელათის მონასტრის ძარცვა სწორედ ნოე ჟორდანიას ამ ბანდების მიერ.
0: კი. 1919 წლის 6 ოქტომბერს დააპატიმრეს საშა გეგეჩკორი, 14 ნოემბერს დააპატიმრეს ტიტელ ორთქიფანიძე 40 კაციან ჯგუფთან ერთად. იმავე წლის ნოემბერში დააპატიმრეს თენგი ჟღენტი და ფილიპე მახარაძე. სხვათა შორის ფილიპემ მახარაძემ ასეთი მდინათროი მაშურებიან დღეს და გამოიყვანეს ამ კაცმა როგორღაც მოასწრო და 4-5 გადამალა.
1: ვა,
0: ფილიპემ მახარაძემ ეტლით გააქცია სასტრაფოდ, რომ მიხვდა რაშიც იყო საქმე. ფილიპემ მახარაძემ 4 დიდი ყუთი ეტლზე დაუდო ცხენებზე და გადამალა წაიღო იმას. შემდეგ ეს ყველაფერი მე სტალინსაც უნდა რას თქმა უნდა. 4 ყუთის გადამალვა ამან მოასწრო. ხელიდან გამოგლიჯა მონასტერი. ფილიპე მახარაძემ ეს საშინელი კომუნისტი რო იყო თურმე და ისინი დიდი პატრიოტები.
1: აი როგორ ესე იგი რეალური ისტორია სულ სხვა და სულ სხვა გვაქვს ნასწავლი.
0: იმავე თვეში ფარული მეთვალყურეობის შედეგად დააპატრიმეს კიდევ 256 ადამიანი, მათგან 35 დახვრიტეს დენიკინთან ჯაშუშობის ბრალდებით. შემდეგ თანამშრომლობის გამო კიდენ ქვეყნიდან გააძევეს დენიკინთან თანამშრომლობის გამო ქვეყნიდან გააძევეს კიდევ 500 ადამიანი, 500 პირი. 1920 წლის 1 თებერვლიდან 31 მაისამდე დააპატიმრეს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური დამნაშავეები, რომელთა ჩამოერთვათ სამოქალაქო და სახელმწიფო დაწესებულებების გეგმებში არსებული ნახაზები, ეს იყო რკინიგზა, სხვადასხვა გვირაბები თუ სხვადასხვა რაღაცები. ეს ყველაფერი ხდება ოლივერ უორდროპის მითითებით. ყველაფერი პირდაპირ ბრძანებებია გაცემული. ვინ, როგორ, რა, რანაირად, რატომ უნდა იმას აკვნოთ?
1: ესო სამწუხაროდ.
0: სამწუხაროდ, კი.
1: გადაცემის დრო დასასრულს მივახროდა, ვერც ჩვენ გავუშვით, ვერ მოასწარეთ 9 წუთიანი ვიდეო, რომელიც უნდა გაგოშა და მე ჩვენს ტელემაყურებელს პირდები, რომ აუცილებლად თუ ახლა ეს მომავალში მოგიწევ, რომ ეს თემატიკა ბოლომდე დავასრულოთ, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ისტორია ჩვენი ქვეყნისა, საქართველოსი. მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მე როგორც სააკაძის მკვლევარი მადლიერი ვარ სტალინის, რომელმაც სწორედ გიორგი სააკაძის პიროვნება კიდევ ერთხელ ამოწია და დაუბრუნა ქართველ ერს და რომ არა მისი უშუალო ბრძანება და დავალება დიდი ივანე ჯავახიშვილის, ნიკო ბერძენიშვილის და სიმონ ჯანაშიას მიმართ ჩვენ არ გვექნებოდა დღეს უნიკალური ციგნი საქართველოს ისტორია უფროს კლასელთათვის უხსოვარი დროიდან მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე, რომელიც 1943 წელს გამოიცა და რომლის გამოცემა შეწყვიტა ნიკიტა კირშმა 1956 წელს და სულ სხვა ისტორიას სწავლა დაიწყეს. დღეს ეს ციგნი სხვათაშორის ჩიკვაძეების გვარმა გამოსცა და დატოსაღებული ისტორიის სახელით არის ცნობილი. სწორედ იქ არის უმნიშვნელოვანესი თავი იბერიულ კავკასიური ტომების წარმოშობა იბერიულ კოლხური ცივილიზაციის თაობაზე. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვა და ჩემი სტუმარი იყო ბატონი ბესო ახალშენაშვილი, მე ვაჟა ოთარაშვილი, მომავალოთ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.
0: კარგად იყავით ხოლმე.

0: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძემ მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერთში ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გვამოძრავებს. არ გვინდა, რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს, რაიმე ტრაგედია დაემართოს. არ გვინდა, რომ ავად გახდეს, არ გვინდა, რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა, რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუდასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტებით ანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს, ქართული ოცნებისვე ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ მთავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.900.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათი მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაგდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან, და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართული ხალხი.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედიაკავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. დღეს თქვენთან პირდაპირ ეთერში თითქმის ერთ საათი ვიქნები მე, ირაკლი კობრავა და ბატონი გიორგი კარტოზია.

0: ჩვენ ეხლა გამოვა ეკრანზე ტელეფონის ნომერი, რომელთან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში. შეგვიძლია ვისაუბროთ მიმდინარე პროცესებზე ქვეყანაში, ქვეყნის გარეთ. თქვენი პრობლემები გვითხრათ, ჩვენ შეძლებს დაგვარათ ობიექტურად გაგცემთ პასუხს, იმიტომ რომ ეს თვითონ ეს ტელევიზიის ფორმატი არის ესეთ ფორმატი, რომ
1: უნიკალური ფორმატია ქართული ტელევიზიის
0: სივრცეში, საერთოდ არ არსებობს ესეთი რამე. მართალია ზოგიერთი ნაძირალა ამბობს, რომ ჩვენ რაღაცა ჩინეთიდან შემოგვდის ფულები მედიაკავშირს და მედიაკავშირ ობიექტივს და შემდეგ ჩვენ ოფიციალურად ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ვისაც გვაქვს ავტორო გადაცემა ამ ტელევიზიაში, არავითარ ჰონორარს არ ვიღებთ. ეს არის ჩვენი ინიციატივა, ჩვენი მოწოდება იმისთვის, რომ როგორც ოპოზიციონერებს გვაქვს ეს ვალდებულება, ვისაუბროთ ჩვენ საზოგადოებასთან და საზოგადოებასთან მივიტანოთ ის მანკიერება, რაც ხელისუფლებას გააჩნია და სამწუხარო ძალიან მრავალია ეს მანკიერება და ყველა სფეროს მოიცავს, რაც კი შეიძლება სოციალურს, ეკონომიკურ, პოლიტიკურს. საერთოდ პოლიტიკა საერთოდ მოკვდა საქართველოში და ასაფლავეს და დღეს მშენებლობა მიდის მონათლოველურ სახელმწიფოს აშენებას აპირებენ და თითქმის, აი თითქმის მიღწეულია ეს დიქტატორული და უაზრო და კაბალური კანონების მიღებით, რომელიც მხოლოდ იმიტომაა, რომ შეინარჩუნო ხელისუფლება და საზოგადოებას, უბრალო ადამიანებს ამოსუნთქვის საშუალება არ მისცენ. სულ ტერორში ყავდეთ, სულ ყოველთვის, როგორც მაკიაველი ამბობდა, რომ არ უნდა გაძღეს უბრალო ხალხი და იმასაც ამბობდა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლას უფრო ადვილია ხელისუფლებაში მოსვლა, ვიდრე მისი შენარჩუნება. და შენარჩუნების მიზნით გამოცემული ეს კანონები დიქტატამდე მიდის და დიქტატორები ხდებიან და დიქტატორები ძალიან ცუდად ამთავრებენ თავის მოღვაწეობას, ზოგიერთის სიცოცხლეც კი შეიძლება საფრთხეში იყოს. ამიტომ თხოვთ, რომ ბატონ ბიძინას პირდაპირ მიმართავთ, რადგან თვითონ ისინი, ეს კობახიძე, დინარაძეები და ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ არაფერი ჩმორები ვართ და რასაც ბატონი ბიძინა გვეტყვისო, იქ დაგვარიგებსო და გვიბრძანებსო, ჩვენ ზუსტად იმას ვასრულებთ და ეს ჩვენი ინიციატივა არ არისო. მე არ ამგონია, რომ ბატონ ბიძინას ესეთი რაღაცები, რაც მიმდინარე პროცესები ხდება, ეს მისი, რა ვიცი, აი არ ამგონია, რომ ეს მას ჭირდებოდეს, იმიტომ რომ დღეს რო მართლა ბიძინა გადადგეს და წავიდეს, ამა დარწმუნებული ვარ, ოჯახის წევრებიც კი არ მისცემენ ხმას, იმიტომ რომ ისინი ცხდებიან, რომ ეს კორუმპირებული და ძალიან ცუდი ხალხი არიან. ოჯახის წევრებიც არ მისცემენ ხმას და დღეს ბიძინას ამოფარებული არიან და თან რო რაღაცა საფრთხე შეექმნათ, უცებ დაიწყეს ბიძინას ჩაშვება, რომ
1: გაწირვა დაიწყეს მათ.
0: როგორც კი ამერიკამ დაიწყო მომზადება პროექტის, ამათმა უცებ გაწირეს ბატონი ბიძინა და რა ვიცი, როგორ იქნება ეგ საქმე და როგორ განვითარდება, რა სიტყვი.
1: მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მინდა ირაკლი პირველში აი ამს დღევანდელი ეს ამ დღეების მიმოხილვა გავაკეთო, ის თუ რა ხდებოდა და როგორ ამოხდა პარლამენტში, ხო, ყველაზე საინტერესო თემა.
0: ზარია შემოშვათ, მე არ ვალოდინოთ. გისმენთ? ბძანეთ?
2: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე ახლა
2: ტაქსიდან გიდებდით. ხშირად ხოლმე ისაა ამ ტელევიზიის მაყურებელი. ტელევიზორი ჩვენება გამოსულია კახეთის ზონაში და არბიცი, რატომ უბრალოდ ეხლა ტელეფონები გისვენ?
0: ვა, რატომ
2: გამოსულია? ვიდეო გამოსულია თქვენი?
1: აი გავარკვევთ ამას ჩვენ ტექნიკურ ჯგუფთან ერთად და
2: მინდა რომ უყურო ყოველთვის და რა თემაზეა საუბარი.
0: თემა მიმოვიხილავთ შიდა პროცესებს, ძირითადად დღეს პოლიტიკა ხო საერთოდ მოკლეს ქვეყანაში სოციალური საკითხები და დამოკიდებულება სასამართლოსთან საერთოდ ხელისუფლებას როგორ არადარდებს ქვეყანა და საზოგადოება როგორ აი როგორ წყალგამყოფი ისია ხელისუფლება და დანარჩენი ადამიანები აი ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ და გვინდა რომ ხალხს მივაწოდოთ ეს ინფორმაციები შეიძლება ზოგიერთ იმეც თუ უყურებს იქ ვერ მიხვდება თუ ტევე პირველს უყურებს იქაც ვერ გამოიტანს დასკვნას ეს ორი დაჯგუფება გაყოფილი აქვს ყველა სისტემა საბანკოდან დაწყებული სასაფლაოთი დამთავრებული ჩვენ მტერს დავს მაგრამ ესია აი ამ საკითხებზე
2: არ გამოხსენ
0: თქვენ როგორ უყურებთ სიტუაციას როგორ შეიძლება რომ გვეშველოს
2: სიტუაციას 2012 წლიდან
0: დია
2: ეს ამერენ ლაშიროტები მოსულები ქვეყნის მოთო აგისია ეგენი დღეს უნდა წავიდნენ და სიხარული შეგვიდან წელი საქართველოს აი ესა ეგენი წარმოშობენ პრობლემებს საქართველოში რა საპრობლემო საქართველოს შენერი მიწაკო შენერი მოსავლიანი ადგილები გო როგორ შეიძლება ხახეთის ნიჭების გაკეთება ალაზნის დაბლობის გაკეთება შეიძლება რა ფიქრობე რა უნდა ვერაძღებია ვერაძღებიან ფულით ვერაძღებია
0: გარეჯი გაყიდეს შედალოცულობ
2: უცხოა შეხედულობენ ბინებს გასაქცევად მაგათ გასაქცევად აქვს საქმე რა წირაკებიან საიდან მოვიდე რა დამსახურება რა დამსახურება დედი განმარტება მიეთი ქართველებს საქართველოს დაძამსახურე მაგანერ სამეორე სამეცამ ეხლა გავიგებო პენსი შეფასებს იმატებენ 30 მილიონი რაიცი ლარი ზემეთი შემოვიდა თურაღაცა და შემოვიდა შეფასებები მაგრამ ლაპარაკი მოიმაზე რომ იმ დროს როცა 12 მილიარდი იყო პენსიები ნორმალური იყო და ეხლა რომ დაიზარდა
0: შესყიდვის უნარიანობა ქონდა ლარს კაცო მიშა რომ მიშა იყო მაშინაც ასლარად ერთი თვე გაიტანდი ერთი თვე არა მაგრამ ერთი 10 12 დღე გაიტანდი თავს ეხლა ასლარით ოჯახს ერთი ორი დღის საჭმელი
2: როგორ ვიცი 20 მილიარდი მომატებულია ხო ბიუჯეტში და 10 მილიარდს რას უშრებია
0: რა ვიცი ასე ამბობენ მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ მასივარში და ჯიბეში
2: მაგრამ ფიცია თუ არ რომ პენსიონერების რაოდენობა გაიზრდება 60-65-იან წლებში დაბადებულები უმაღლესი დონე იყო დაბადების და ისინი ახლა პენსიონერები ხდებიან იმიტომ არის პენსიონერების რაოდენობა მეტი ახალგაზრდობა გასულია და პროცენტულად პენსიონერი მეტი იქნება რა თქმა უნდა აბა სამგაჯიშო ვერ მაგას არიციან აჩაჩო უღატერი არიციან არაფერი არიციან
0: ჩემო იმას როგორ უყურებ ჩემო კარგო რომ ვეტერანი რომ
2: 12 წლიდან ეტენი მაგრამ საქართველოს დაწიეს უკან და კიდე უკან უცხოში გვაგდებენ რა უცხოში 65 წლისაა როგორ წავიდე ახლა საზღვარგარეთ რამე შემაძლო საქართველოს უფრო საქართველო არა მაგათი მართლობა შემძულდა მაგათი მართლობა შემძულდა სულში ხო ბიზნეს მომისმენო შემძულდა
1: მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენ ზარისთვის.
0: ის რომ ხალხო თელ მსოფლიოში ვეტერანებს აქვს ძალიან უდიდესი დაფასება. აი რაღაცა, იმიტომ რომ სულიერად არ უნდა დაეცეს ადამიანი, რომ თქვას რომ კაცო მე რომ წავიდე ომში და მე რომ მოკვდე, ჩემ ოჯახს დაეშველება. ან ინვალიდი რომ დაბრუნდეს ადამიანი. ან რაღაცა ესე ასლარად როგორ შეურაცხყოფა და შე რომ რაღაცა პლასტიკურ ბალანს შედებდა 15000 ჩამოგიყრეს ეს ბანკომატი როგორ გძინავს ღამე როგორ ფიქრობ მე მაგალითად ასე მივიჩნებდი რომ ბიუჯეტის ქურდი უნდა გამოცხადდეს სამშობლოს მოღალატედ ну дахрунта арари ქვეყანაში მაგრამ სამუდამო პატიმრება უნდა მიეცეს საერთოდ უნდა ჩამოაშორო ქვეყანას იმიტომ რომ იმის მოპარული მილიონით 10000 და 20000 ბავშვი პენსიონერი შეერი რჩება ესეთი რაღაცა გაგიგიათ ხალხო ყველა როგორ იპარავს რა საშუალება აქვს ამისთანა რომ ამდენს იპარავენ პრემიერები პარლამენტარები ყველა აი თქვენ თუ გაგიგიათ ჩემო კარგო ხალხო ნაციონალისტებისგან ან საბანკო სისტემის, ან სააფთიაქო, ან მაღაზიებზე რო ასეთი

ფასებია. არაფერს არ ლაპარაკობენ ამაზე, იმიტომ რომ სულ გაყოფილი აქვთ ყველაფერი. საქართველოს ბანკი იმათია, ტიბისი და რაღაცა ამათია, საფთიაქი, რა ქვია, ოქრიაშვილი, მოქრიაშვილი იქ არის ამათი.

0: ინფლაცია და არა ეს ახლა
1: ხომ არა ინფლაცია რო არის დოლარი როგორ შეიძლება გამყარდეს ხალხო დოლარზეა თელი მსოფლიოს საბანკო სისტემები
0: ეს არის ჩვეულებრივი აფიორა ჩვეულებრივი ის რომ ვიღაცა გარკვეულ ამბულად არ ვიცით ვინ აი ამ პერიოდში როცა არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი შემოსავლიანი ბიზნეს ტურისტული სეზონი ყველაზე შემოსავლიანი ვიღაცა სპეციალურად აკეთებს ამას რომ
1: ვიღაცა რა
0: ხო ნუ ხა გასაგებია გარკვეული ზალები აკეთებენ ამას რომ აი ეს ტურისტი ხლა ხო არ ჩამოდის ლარით ჩამოდის დოლარით უნდა დაახურდაოს ხო აი ეს არის ჩვეულებრივი
1: და მე ვის არის სასურველი
0: სამწუხაროდ და ეხლა მე სულ რაღაცა მომიწია და ეს აი ამ თემას რო შეეხე კარგია ირაკლი მაგრამ ასევე აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ კატასტროფული ფასებია სამწუხაროდ კატასტროფული ფასებია აი ტურისტულ ზონებში თბილისში არსებულა აი
1: ტურისტული ზონები
0: 15 ლარი ხო ახლა ერთი ბაკალი
1: ხო
0: ლუდი და ერთი ჩვეულებრივი ყავა 12 ლარი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ძალიან ძიმე არა აქ არ არის ხა ტურიზმი იქო ხდება ის თბილისელი ხდება ადგილობრივი ხდება ხო ისიც აი ამ ქვაბში ხარშება რა და ახლა კაცი რომელიც ევროპულ ფასებს გადაიხდის საქართველოს რატო ჩამოდიან იმიტომ რომ შედარებით იაფია და ამიტომ უნდათ აქ დასვენება რეალურად ესია და ჩამოვიდნენ და აქ ასეთი კატასტროფული ფასები დაფტათ, მომავალ წელს არ ჩამოვა ადამიანი, აღარ დაისვენებს. აი ეს არის ძალიან ძიმე.
1: თან ეხლა უყურეთ, ყველა სასტუმრო, ყველა ბარი, რესტორანი, რაღაც გასართობი ცენტრები თუ რაღაცა არის ამ ხალხის ხელში, რომელმაც თავის დროზე და ეხლაც იპარავენ. საიდან არავის კომუნისტებიდან მომდივართ.
0: თათრინდის პარკი აიღე, ხო, იქო საერთოდ კატასტროფაა, რა ფული
1: ყოლა. ბავშვი რა იყვანდო.
0: ახლა კოკაკოლა 5 ლარი, კარგით რა ხალხო, ესე ისე
1: აშშული
0: არ მიყვანია და ვერა ვიყვანი, იმიტომ რომ კატასტროფული ფასები.
1: გისმენთ? ესა გენაცვლე, ალო,
0: ტელევიზია.
1: ხო, გაიფიშე. და აბა რისთვის კეთდება? ესე იგი თავიანთი სიამოვნებისთვის აკეთებენ?
0: ხო, არა, რაღაცა
1: ტურისტული სეზონის.
0: არა, ტურისტული სეზონიც ახლა კაი ერთხელ ორჯერ, მაგრამ არ გააკეთებს ეს ადამიანი, თუ არ დალებს რა იმ ქართულ ლუც და წავა იქ ევროპაში და იქ დალებს ნორმალურ ცოტა ესეთ ლუც, ხო? მოდი რა ესე ვთქვათ რა 15 ლარში. არ შეიძლება ესე და აი ამ დროს სახელმწიფო რაღაც ამაზე უნდა იყოს, მაგრამ რა უნდა მოთხოვო, როდესაც კომისია შექმნეს, ფასების დაკლების კომისია ფასებიდან დაეკლო და იმის მაგალითად ყველაფერმა მოიმატა და ყველაფერი უფრო და უფრო გაძვირდა ცხოვრება, ხო? ვერაფერს ვერ მოთხო ამ ხელისუფლებას. აი ეს არის. ეხლა მე წეგამ საუბრობდი და ის მაინტერესებდა რა, ყველაზე უფრო რაც მე დავაინტერესა აი პარლამენტში ახლა დებატები რო იყო პრემიერის გამოსვლა. ეს იყო ყველაზე საინტერესო თემა, კლავზარია და მე დაუბრუნდებით ა
1: გისმენთ.
2: სახელმწიფოებისა.
0: გამარჯობა.
1: შედავა მოგცეთ.
2: ომის დროს არ შემთხვევა ასე რომ ერთ-ერთ მხარეს უყენებენ ბრალდებას არაპროპორციული ძალა გამოიყენა. შემოთავაზა ზუსტად ფერსტილაღზე გამოიყენა არაპროპორციული ძალა. თავისი 15000 ხელფასი დაემისნა. პლუს ამას პრემია დანამატები და 1000 კიდევ პრივილეგიები აქვს რავის. და ამ დროს ომის ვეტერანის სიცოცხლეს თუ რაღაც არ არის შეფასებული. საცხარ პენსიონერებს ზოგს 400 ლარამდე აქვს, ზოგს 500 ლარამდე. სამსიმართლე მიიღო ამის კორუფციას ვებზითო. არა ბატონო, თქვენ სამშობლო არ გიყარდა ინტერნეტის ასე. თორე ყავს თქვენ მაგალითები სახელმწიფოებში, სადაც მთავრობა უკიდურეს ზომებამდე მიდიოდა, რომ თავის ქვეყანა აეღორგინებს. მაგალითად არის სამხრეთ კორეა. როდესაც მას დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს, მთავრობა და მოსახლეობა ხის ხერხის ნაკადით იწოდებოდა. და დღეს როგორი სახელმწიფო არსენეს, ჩვენი არჩეული მთავრობა ამ უკიდურეს ზომას არ ქონდა მიზეზი რომ მიემალა. მთავარი იყო მათ განცხრომის ცხოვრებაზე თქვან უარი. იცხოვო ნორმალურად, და სხვა საცხოვრო ნორმა

0: ნორმალურად. მაგრამ სწუნებას ვერ ძლიეთ. გაღორებულები არიან. კარგად ზანდებოდეთ.
1: მადლობ ზარისთვის. ნამდვილად
2: 100%-იანი აქ ალბატონის ეს საუბარი, რომელიც ხა ჩვენ მოვისმენთ, 100%-იანი არო. ну а ese ай матлац ესეთი ის მოუწყო არაპროპორციული ზალის გამოყენება ხო თვითონ რაღაცა 15-20000-ები და პენსიონერს 350 ლარის ხელფა ისა პენსია როგორ გინდა იცხოვრო ამ თანხით
1: ხო რა თქმა უნდა და
2: ხო ეხა ირაკლი მას დავამთავრებ რა ყველა საინტერესო რაც არის ეხლა ეს დებატები რო დებატები კა პრემიერის გამოსვლა და აი რა არის ის რატო გონია ამ ხალხს რომ ქართულ ხალხს ყველაფერი ავიწყდება
1: ამნეზია დაგვემართა
2: ხო ამნეზია დაგვემართა და რაღაცა დასცინის გახარიას რა ხა გახარიას დამცველი არასდროს ყოფილიყო და არც ვიქნებით მაგრამ და დასცინა ისო თქვენმა პრემიერმა ეგ თვალები დათხარა ხალხსო იქო ისაკნაო და მერე პრემიერ ბიჭო მე და შენ დავნიშნეთ პრემიერა თვითონ არ დანიშნა
1: ლექსი ვერ მიუ
2: ხო ლექსი ბიჭო აბა მე ხო არ დავნიშნავდი თუ ესეთი იყო, ესეთი იყო, ბღალატე იყო, ეს იყო გახარია, თუ ის ჩორჩანა გაყიდა, ის გაყიდა, სად იყავით თქვენ? შენ პარლამენტის თავმჯდომარე არა, უმრავლესობის ლიდერი ხო იყავი არა მაგ პერიოდში. მანამდე პარლამენტის თავმჯდომარე იყავ. სად იყავი? ასამი კეთებდით. და დღეს გამოდიხარ და დღეს დიდგულზე ხარ.
1: ღარიბაშვილის დროს არის ხო პარლამენტის თავმჯდომარე?
2: ღარიბაშვილის დროს არა, ის იყო უმრავლესობის ლიდერი იყო.
1: Ну, სადღაც
2: ხო ერთი პერიოდი აი ეს 20 წლამდე ხო იყო ორი წელი თუ რაღაცა პარლამენტის თავმჯდომარე და დღეს გამოდის და ჯგუას გვარიგებსო და ებზვის ახლა კორუფციას. თქვენი მოყვა, თქვენი ხალხი არა, თქვენი გუნდის წევრები არის ყველა ეს კორუფციონერები.
1: ელა კატლიკილი მდინარაძე, იქ არის კონსული პარლამენტში.
2: ხო, ხან უმრავლესობის ლიდერი და ხან ფრაქციის თავმჯდომარე და ხანისა და ეს ლიდერი თქვენი პრემიერები იყო ყველა. ვისაც 7 მილიონი უპოვეს, ჩემი პრემიერი არ ყოფილა.
1: გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გაგიმარჯოთ.
3: აგე ტელევიზორზე ვუყურებ ახლა. ეს დაგვიკავშირე ოღონდ ვეტერანერზე არის საუბარი და.
1: გისმენთ?
3: ხო და აი ტელევიზორი არის ისუნა. ჰა?
1: ზავა ცოტა ხმაწდება. ახლოს ხო არა ხართ ტელევიზორთან?
3: კი, კი, მეცი მოგვაჭროში.
1: ოღონდ ცოტა მოშორდი.
2: ან დაუწიე რა. ტელევიზ რაღაცა
3: არის გადაწეული მაგ ტელეფონში ტელევიზორი
2: გადაწეული მაგ ბზანეთ რა გდებავთ ბზანეთ
1: კითხვა ვერ გავიგეთ ბოლომდე თავიდან რო კითხვა
3: ბოლომდე ვიტერანებს ინვალიდებს ის რაღაც გადაწემა არის უყურებდი და ნომერი მოგიწევა და დაგერე
1: დიახ
2: ომის ვეტერანი
3: მე ვარ ალბანეთში ომის ვეტერანი და მონაწილე
1: აჰა დიახ გასაგებია
3: ხონდა 24 მინეტი პენსია. ბორმისტე, აი თუ დაგეწეს მაგრამ აღარ ამერი. ან ინვალიდი მისცეს და რო ვიყავი, ისე ყავიხნე.
2: აჰა. შეღავოთები ესე.
3: ვეტელაცი, ვეტა, ხასმიდი. ყველა მეუბნება ის წადი, ის წადი. ახლა რა უნდა გავაკეთე?
1: თქვენ დღეშია თითქმის 80% ადამიანების ის უნდა გავაკეთოთ, რომ პროტესტი უნდა გამოვთქვათ და პროტესტი ქუჩაში უნდა გადავიტანოთ და მოვითხოვოთ ამ ხელისუფლების ან გამოასწოროს სიტუაცია და ან წავიდნენ სახლში და დაგვანებონეს ქვეყანა კაცო. მაგათი არ არის ეგ ქვეყანა, ჩვენია. ჩვენი წინაპრებისა, ჩვენია და ჩვენი შვილების და შვილიშვილების უნდა იყოს და ესე რომ მოაჯდნენ ამ ქვეყანას და ყლიფავენ. როგორ დავიჯერო ეხლა მაშინ თვალს ხუჭავდნენ როცა პარლამენტის თავმჯდომარეები და უმრავლესობა იყო რომ ისინი იპარავდნენ და ესენი არ იპარავენ ეხლა მიდის ამ ბიზნესების თუ რა ბიზნესიც არაა კაცო
2: რეკეტის რა
1: გადაბარება მიდის ეხლა რა ამ ჩარჩებისა და ამ ვაჭრების და ამ ბანკი კი არ არის ეგ არის თაღლითები ერთადერთი ვინც აქებს ამ ქვეყანას არის მსოფლიო ბანკი
2: ხო ბანკებში ეხლაც იყო აი 2-3 დღის წინ იყო მაგათი 10 მონაცემები იყო და უმაღლესობა ხო რაღაც 11% თუ რაღაცა და ეკონომიკური ზრდა და მთელი ამბებია და არ ვიცი ხო მე საიდან ახულობს ეს ხალხი თბილისის ქუჩებში არ დადია დაინახონ რა ეკონომიკური ზრდა არის საქართველოში ჩვენს ქვეყანაში ჩვენს მოსახლეობაში ეს საერთოდ მიჭირს ამაზე საუბარი ძალიან ძალიან ძიმია საერთოდ საუბარი, თუ აი დროზე გაივლით ქალაქის ქუჩაში და ხედავ რომ იქ ნაგვისუნაში იქეკებიან
1: ქართველი მათხოვარი არ ნახავს კომუნისტებს
2: არ ყოფილა ქართველი მათხოვარი მეც არ მახსოვსო
1: იყო რუსი ბრაძია გაიყო ლოთი ეგ იყო და ის მათხოვრობდა ქართველი მათხოვარი მე არ მინახია დღეს ყველა მეორე ან რაღაცას ყიდის ყვავილს ან რაღაცას ბებიები რომ ოჯახი შეინახოს იმიტომ რომ შვილი და შვილიშვილები ვერ მუშაობენ ვერც გარბიან საზღვარგარეთ ვერ მიდიან და რაკნან ეხლა იმისიც აღარ არის კაცო ხო გამოაცხადეს ამათმა რომ თუ არ მოგწონთ აქ ცხოვრება წადით ამ ქვეყნიდან ახლა ევროპასაც დაეტაკნენ, ამერიკასაც დაეტაკნენ.
2: ევროპაშიც აღარ გაგიშვებენ.
1: მოვაქციეს იზოლაციაში არც ერთი ქვეყანა არ გველაპარაკება. სპეციალური კომისია იქნება ამერიკაში, რომ გაარკვიონ ესენი ვინ არიან, ვაფშე რა უნდა. საიდან მოვიდნენ, როგორ მოვიდნენ, მაგრამ თვითონ მოიყვანეს იმ ლიბერალურმა მან, თვითონ რომ დისტეიპსე ძახიან, აი მათმა დასვეს პირდაპირ ბიძინა და მისი რაზმი ამ ქვეყანაში. იმათმა მოიყვანეს. და ახლა თხოვენ რომ რაპირობითაც მოგიყვანე ერთი პირობა ხო იყო რომ ნაციონალები აღადგინეთ და ნაციონალები დანიშნეთ. ხო დანიშნეთ ეს ნაციონალი. მერე მოითხოვეს ისა გეი აღლუმი, მაგრამ რო დაინახეს რომ ეს გეი აღლუმი ხალხს როგორც რა ვიცი, ციდან მოწმენდილ ცაზე მეხივი დაეცადა, მთელი საქართველო კიდევ ამ აფეთქდა, პატრიარქმა გადაარჩინა. რო გამოაცხადა ის 17 მაისი ოჯახის სიწმინდის დღეთ. გადაარჩინა და ესენიც უცებ კონსერვატორები გახდნენ, კაცო, საიდან? ყველა თითქმის ყველა ეს ახალგაზრდები, ეგრეთ წოდებული ეს კეთილი ადამიანები მუშაობდნენ სოროსის ფონდში და რაღაცა ღია საქართველო თუ რაღაცა
2: საზოგადოება
1: რაღაცა სისულელებში
2: სოროსის ფონდი და ნაციონალური მოძრაობა ეს რატო 90% მთავრობის და პარლამენტის წევრების ყველანი არიან აი მათი
1: გამოცდილება
2: ნაციონალები და სოროსის ფონდიდან წამოსულები ხა ამას რა თუნდა დიდი ის არ უნდა ხო არ არის გასული 10-12 წელია გასული ხო და ძალიან ბევრი 2016-ამდეც კი ნაციონალურ მოძრაობაში იყო
1: ათი
2: წარმომადგენლები ზოგიერთი მინისტრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. ერთი ძალიან საინტერესო კითხვა მაქვს, აი, რაღაც ხელისუფლების მიმართ. სად არის Eagles Hill-ის 7 მილიარდ 600 000?
1: მაგდენი იყო თუ 6 მილიარდ რაღაცა?
2: ხო, 6 მილიარდ 7 მილიარდ. სად არის ნეტა?
1: რა ვიცი, რუსთავის კინოთეატრი კი გაყიდეს ეს როგორც
2: არა, უბრალოდ აი, რა უკვე რამდენი ხანი ხო 6 თვეზე მეტი გავიდა და არავითარი არც ის არის დაწቀბული, არც ის არის, არც ის არის. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც
1: არა, ამათმა რა თქო, ჩვენ დავიწყებთ ყიდვასო.
2: არა, აფიორა ხო არ არის აი მაგ.
1: აბა რა არის? სუპერი არიან, კაცო, რაღაცა ის ვის უნდა ბიჭო, არავინ არ შემოვა ამ ქვეყანაში თუ. ამ ქვეყანაში ბევრობულ მე მგონი ტურისტებიც აღარ შემოვა.
2: არა, ტურისტებიც არ შემოვა, მომავალ წლიდან იქნება საკმაოდ კატასტროფული.
1: ეხლა გამოქცეული უკრაინელები თუ არიან და რუსები, რომელსაც
2: ზომი არ უნდა. რუსო პოსაბჭოთა სივრცის ის, რომელსაც ჯერ კიდე აქ საქართველოს ნოსტალგიის ის, აი ეს ხალხი მოდი ჩამოდის აქ საქართველოში და ესეც რა ხელა აი ასეთ ფასებს დაფტება, ის მომავალ წელს არ ჩამოვა, არ დაისვენებს რა. მას ურჩევნია წავათ თურქეთში ან სადმე ისეთ ადგილას და იქ დაისვენებს. ვიდრე
1: კაცინებით უკეთესი კომფორტი და
2: კომფორტი და უფრო ნაკლები ფასით მათ ზარია და
1: გესმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ერთმა გაგიმართ.
3: მომწევი დადასება თქვენს მომწონს საფრთხეს. მაგ მე ოქმეთიზმის კაცი ვარ და ყველა არჩევნებ ძიბად მიღებული მონაწილეობა. თქვენ სიამოვნების ტელევიზია და ისმენთ. ამ ქვეყნის საქმეები არ იქნება. დავანებოთ ამ დემოკრატიას, დემოკრატიას, ამერიკას. ქართველი ხალხი მეტი ცუდი ღირსია. ოცდაათ ვენტიგებია, ათორაათ ვენტიგებია, ორმოცდაათამანად ვენტიგებია. ერი საფაფედო დავანებოთ და გამოცეთ. ურლებულსა და ძლიერი, ძლიერი რაღი და ხალხი. ეს ერთი ამ კომპანია. ამ კი საშუალებას ამ ბერა. მე ქვეყნის დაცემის ბურა. ეს ერთი ამ დაცემა. უნამუშტო პოტოცი. ჩეგენა ბაზრობი რაღაცა.
2: მადლობა, მადლობა, მადლობა. აი ესეთი.
1: რა ვიცი, ვიცით რომ გულიკტკივათ, მაგრამ მარტო ესე ჭიქაში ქარიშხალს ვერ მოაწყობ. ჩვენმა პატრიარქმა, ას გარდაცვლილმა უწმინდესმა ილიამ მეორემ ბრძანა, რომ მარტო საქართველოს კი ამ სოფლიოში მიწიერი ცხოვრება დაიწყო. ანუ როგორც აი სულიერება იკარგება და მიწიერი ცხოვრება რას ნიშნავს? ფული რო კულტი ხდება. ფულზე რო ლოცულობენ და ლოცულობენ იმაზე რომ სადმე რაღაცა დაითრიონ, რაღაცა წაიღონ, რაღაცა გამდიდნენ, თითქოს უკვდავები იყვნენ და მაგრამ მე მგონი ღმერთიც არასწამთ, არაფერი არაწამს, თორემ მართმადიდებელი ადამიანი როგორ მოიპარავს იმდენ ფულს, რომ იცის რომ შიერი ხალხი დადის.
2: რა მართმადიდებელი და იმაზე რა თქვია, უბრალოდ მაკედონელი მაინც არა აქვს ან ნანახი ან წაკითხულა და მოსაბ არ მიმაგა ხოდან არაფერი რა.
1: ხო მაგრამ
2: ყველაფერი ხო ესეა.
1: აი მაშინ როგორც არ დათა თუთაშკა სეთური რო ამბობსო ერთი გოჭი უნდა დამეტოვებია რომ შიერი იყოსო, გაძღაო და ხმა მოიღო. ესე არ შეიძლება ქართული ერის ესე დაცემა მე ვერ წარმომიდგენია რომ კუჭის დონეზე დავიდეს. რა ვიცი, ან შინაგანი მეობა არ არის, ან ქართული რა ვიცი, ვაშკაცობა, სულიერება, ბიჭო, აგერ სულ უახლეს ისტორია არ არის კაცო, რაც რუსეთი შემოვიდა, სულ ომობდა ქართველი კაცი და აჯანყებები ჰქონდა. აიგერ სომხები, აზერბაიჯანები მოერგნენ ამ რუსეთს და ცხოვრობდნენ. ქართველები სულ ბომობდით და სულ აჯანყება იყო. გისმენთ?
4: ეს ორი სიტყვა
1: რაც. ძალიან. ცოტა
2: ტელევიზორს დაუწიეთ, არ მოცილდით რა ცოტა.
1: ცოტა ტელევიზორს მოშორდით რა და ესა. ალო. გისმენთ? რატომი აქვს ეს დრო? ხოდა ასე ვერაფერი ვერ გაკეთდება, იცი? აი როგორა, იცი, რაღაცა იხედნურად ეხლა იმას მითხეს გადართეო და იმას ხენ რა ქვია, ეს მდინარაძე გამოდიოდა რა და ვიღაცა გოგო ეკითხებოდა რაღაც ჩხუბი რომ მოხდა იმაში პარლამენტში. ძალიან აი მიშას დროს კიდე გამიგია რაღაცა, მაგრამ ბიჭო, ერთ კაც რო 50 კაცი ურტყამს და თან ეხა სახელდაგვარს არ ვიტყვი ადამიანი, რომელიც კუმირი იყო მთელი საქართველოსი და ჩვენი რაღაც ღირსების ეტალონად ყო და კაცი, რომელიც ეხა ამხელა ჯანის პატრონი ადამიანი, რა არის ეს? რა ხდება ეს? ის ხო არა ხართ, როგორც რამიშვილი ამბობს, ლოკავებიო, რომ 28 წელში იქნება ესე პარლამენტში მოხდეთ და დაანახოთ ხაზეინს, რომ აი ჩვენ როგორ ვიცავთ შენს ღირსებას, შენს პარტიას და რას აკეთებთ ხალხს? სუ გაგიჟდით, სუ გადახვედით ჭკუი და იმას შეეგინაო, ამ ხელები დაუჭირა, ხელი მოუქნიაო. რა ხელი მოუქნია? ის ხელი მოუქნია ყველა უყურებდა რაც იყო დაესე და იმებიდან მაგიდებიდან ხტებოდით და
2: სულ 12 კაცია მთლიანად აიღებდა თავი არა ხო იმ
1: ხალები არიან იქა 2-3 კაცია და 80 კაცი დაესე რა უბედურება არის ისი ბიჭო თქვენ მაქრო არ იყო
2: ქართული წაქსეულს არ ურტყამდა ბიჭო
1: რა სისულელია ბიჭო თან 1-10-ზე არაზუს არ იყო ესეთი რამე რო არაზუს არ იყო ეგეთი რაღაცა რა გჭირს თუ აი ესენი არის როგორც ეს მიშა რო ჩმორი იყო და როგორც კი ხელისუფლება ჩაიგდო პირველი ხოც რომელი ხემოჭრა უშვებენ და აჯენდენ აი ეს ახალ თქვენს რა იგივე ნაცები ხართ რა არაფერი განსხვავება არ არის ბავო მე გეუბნებით რომ იგივე ხართ და ისევე დაამთავრებთ აგერ გაიხსენეთ ჩემი სიტყვები ისევე დაამთავრებთ ბოლო-ბოლო რა ამოვა ყელში ხალს არ შეიძლება ეს დრაკონული კანონების მიღება ბიჭო როგორ შეიძლება ეხლა თქო იცი ბა ჯგუფს ამზადებენ აფრიკაში უშვებენ შამანები უნდა იმას რა ქვია კონკურსი თუ რა ქვია იმას რა ატარებენ კასტინგს ჩაატარებენ ყველაზე კაი შამანებს ჩამოიყვანებენ რომ მაგათ პარტიას და მაგათ შეფს რომ წევლა არ მიუვიდეს იმის დაბლოკვაზე თქვენ საცოდაებო თქვენა შენ წარმოგიდგენ ხარ ზურიკელას რო აგინებს მეبي ამისი ესენი სამუდამოს მისცემდნენ იმას რას რებს აკეთებ თუ არ გცხვენიათ რას სისულელებს აკეთებ ბიჭო ბოლო-ბოლო გაგიჟდებით თქვენ მერე და დაიწყებთ როგორც 37 წელი იყო სახლებში შესვლას და ადგილზე დახვრეტას დაიწყებთ მეერი გამოსავალი არა გაქვთ უკვე პიგზე ხართ მისული და ბატონო ბიძინა მოbrundit ერთი და იქნებ დაალაგოთ ესა თუ არა და წაიყვანეთ ეს გაასვენეთ ეს პოლიტიკურად ეს ხალხი თორე აღარ გვინდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება გაწევა შეგვაძულეთ ეს ქვეყანა ბავშვები არა ვართ აქ დაიბადე ჩვენ мама პაპანი და სისხლით დაგვიგვრია გვიბზოლია გვიომია ყველაფერი გაგვიკეთეთ თქვენ საიდან მოხვედით რო ვინ ახართ ვაფშე რა გაგიკეთებიათ ბიუჯეტი იზრდება, ბიუჯეტი იზრდება ჩვენ ნაშრომზე. ჩვენ ვიხდით ბიუჯეტში ფულს. თქვენ კი არა. თქვენ ჭამთ ხალხს. იაბ დოლარს, ბიჭო, ესეთი აფიორა გაგიგია თუ გამოგზავნით აი 100 დოლარი რო გამოგიგზავნოთ, ხო? 100 დოლარს დაახურდებ რაღაცა 2-6-ად. წახვალ ბაზარში და მოხვალ ნახარსაც ვერიყიდი.
2: ფული აღარ არის.
1: ესენი ყიდულობენ ამ გარიგებული არიან ბანკებთან ბანკი აგდებს დოლარს წილში არიან ბანკებთან წავლენ იყიდიან ინფასად რაზეც არ უნდა იყოს ხო 1 დოლარი 1 დოლარია იქა აქ ჩამოვლენ 27 დოლარად ყიდიან თუ წამლებზე 500%-ზე ნაკლები არემატება პროცენტების ბიჭო
2: სამწუხაროდ ესეა სამწუხაროდ და აი არ ვიცი ეს აი როდემდე შეიძლება ესე გაგძლდეს ზანხში რა ჩვენ აი გადაცემაში ძალიან ბევრჯერ გვითხრიას უერთ აი სოციალურ აი შეიძლება და ალბათ მე დარწმუნებული ვარ რომ თუ სიტუაცია არ გამოსურდა აი სოციალური აფეთქება მოხდეს საქართველოში რა არ შეიძლება ესეთი აი თავაშებული აი რასაც შეიძლება 27 და 30% წამლების დანამატები ამას დამომატეთ პროდუქტები ხო ვითომ არაფერი არ არის დაკლებული აი როგორ
1: გაძირდა
2: დენი გაძვირდა უბრალოდ ეხლა 5 თეთრი უკვე მომატებულია და ეს ტექნიკურად მოუმატეს საფულში რომ ინტერნეტ არ დაეთყოს. ეხლა გასაც გააძვირებენ ხო? ესა ნუ თქვი კაი ადამიანებო, ბარიღამ დაახშვეთ ეს ხალხი და დაისვენებთ თქვენს და იქნებით მარტო ამ ქვეყანაში. აბა სხვანაირად რა.
1: ხო, ბიჭო, 2 ლარი როგერს? აიღებ ხელში ვერ გძნობ რომ სიმძიმე არა?
2: ხო, განსაკუთრებით აი ეს
1: 150 გრამია სულ.
2: ამ ხელა სიძვირეა იმის პურებზე, დიაბეტურ პურებზე, აუნტყოფების პური, ხო, აუნტყოფის პური, ხო. დედაჩემს
1: ხოლმედულო, კაცო, სამლარ ნახევარი და სამ ნახევარი პური. კი,
2: ნახევარი პური ადამიანზე. ეს ხო კატასტროფა ხალხო.
1: აი შოკოლადი უყიდე 9 ლარი ღირდა დიაბეტური ბიჭო.
2: აი ესეთ იმაზე აქვთ, აი ეს თან ეს ხელ ფასებს ადებენ, ბევრი ფული რო იშობონ და მიგე, აი ესეთ იმაზე, აი ავად ყოფილი წამალი ხო ეს აუცილებელია ხა წამალი რო ცოცხლო ცოტახანი არა იმ ხელაფასთან დადებ ხო ახლა წარმოუდგენელია რა აი მე თუ ეხლა ბატონმა ბიზნესმა არ მიხედა ამ სიტუაციას, აი ეს აი სოციალური აფეთქება მოხდება რა და მე ესენი ან გაასრებენ აქედან ან არ გაასრებენ, ეს უკვე მეორე კითხვის საკითხი იქნება.
1: ხო ამბობდნენ რომ ბიზნესა ჩამოშორდა პოლიტიკას. ხო თვითონ ამბობდნენ, ხო? ბიზნა ბატონმა ბიზნას თქვა რომ მე წავედი პოლიტიკაში.
2: კი ბოლო ყრილობადაც ესე.
1: ესენი როგორც კი საშიშროება და
2: აი ახლა ბრიფინგზე ჩაულებრივად
1: იყო და ამ კოლექტიურმა მდინარაძებმა რა მაგ შედის ეს ყობახიძეც და დანარჩენი ეს ნაყარნუყარები მაგ შედიან. გამოაცხადეს რომ ჩვენ რა არაფერი კიდევაც ეთქო რაღაცაზე გაბრაზებულა ბატონი ყობახიძე რომ ალიევი რო იყო ჩამოსული ჩმორივით რო დასდება გაბრაზებულა კაცო ჩვენ თვითონ ნახეთ ხალხო ჩვენი თვალებით როგორ მიდიოდა მისდევდა უკან კემანს გაჩერდი სადმე დადექი ვითო არაფერს არ ხარ რა ვიცი რაღაცა აი ლეკვი რო გამოგეკიდება რა ესე ლუკმაპურისთვის რა არის ეს არ გცხვენიათ ხალხო და აცხადებ რომ მე არაფერი არა ვარ მეორეც კი არა ვარო მე ვარ ქვევრიო რასაც ჩამძახებენ იმას ამობძახებო ამას შენ თვითონ ამბობ შენ დალოცულო და ჩვენ გვერდში კიდე რაღაცა უთქვია ბრიფინგზე იმაში პარლამენტში რაღაც სისულელე უთქვია რა ვიცი
2: ხო არა ისეთ აბსურდულად
1: მე რა გაგიგია კაცო სულ თავის მართლების პოზაში როგორ უნდა იდგეს ყველა ვიღაცა რაღაცა სიტყვის აი სადღაც ვიღაცამ რაღაცა თქვა გამოდიან და თავს იმართლებენ. ესე იგი სადღაც ეწვით ერთი ადგილი რა. რა გახდა ამისთანა დაუმთავრებელი თქვენი გაზღომა კაცო?
2: თან მით უმეტეს აი ყოველთვის რა და ხშირად კიდე უბრუნდები მას უჩვენ ამაზე ხშირად ვისაუბრია რომ აი ესე უბრალო ვიღაცა აი აკაცუკი მაკაცუკი რაღაცა განცხადებას გააკეთებს TV პირველში თუ ფორმულაზე. აუ ესენი მეორე დილით მოაწყობენ ბრიფინგებს, მოაწყობენ იმას.
1: ტელევიზორში გაიჭედა
2: პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერი ისა და ამას ვიღაცას უმკიცებენ რომ ესე არ არის, ესეა. ნუ ახლა
1: შენ გაგიგია სადმე აი ჩასულიყოს პრემიერი ვიღაცას ან სოფელში ან რაიონში
2: ხო რა
1: საზოგადოებას იმას კი არა თავის აქტივისტს რომ დაუძახებენ დასვამენ სკამზე და ტვინს უბურღავენ აი ბიჭო ჟავანაძე რომ ჟავანაძეო ფეხი დადიოდა
2: სოფელ უნდა იარონ სოფელ უნდა იარონ თითო ოჯახში უნდა მივიდნენ უნდა
1: და რა უნდა უთხრა რომ მივიდნენ
2: ამიტომ მაგას მიცხრო არა აქვს
1: ისევ ტყვილი უნდა უთხრა როგორ შეგვატყუებენ 16 წელიწადია
2: არა აქვს მამათ ის რესურსი და იმის ვერ მივა ვერ გაივლის ქუჩაში თბილისში ვერ გამოდიან ქუჩაში ვერ გაივლიან
1: ნაცები გამოიყვანეს ქუჩაში ისეთი რეიტინგი
2: გაუკეთეს იმ ეს ვერ შეძლებენ რა ეს ნაცები ხო ხო მე საერთოდ მეორე ცირკია ნაცების ამბავი იქ რა ხდება კაციშვილმა ვერ გაიგო და აი მართლა ბიზნესის იმაზე არიან რა ყველანაირად იმას
1: ხნა რუსისაც გადაუგდებს ბიზნეს იმას კენკავენ აი რა ერთი არიან აი უკვე განსხვავებას ვერაფერს ვერ ხედავ რა ის დაპირებები ის ტყვილი როგორც იტყვიან ადრე ამბობდნენ ტყვილი პაპიროსი პირში აი ეს არის ნაცარს გვაყრიან ბიჭო ქემაის ჯეროდეს მაინც არ და რაღაცა რო ხვდები ამას ნერვებს აწყდები რა აი როგორ აი არ ვიცი რა არ მინდა ტელევიზორში და იმას ესეთი ემოციები მაგრამ არ გამოდის სხვანაირად ხალხო როგორ უნდა ვიცხოვროთ ესე ქვეყანას რომელსაც არავითარი კონცეფცია და საიდუმლო არ გააჩნია კი ენვერი დაკავებულია, მაგრამ რაღაცას მოიგონებენ ახლა. იჭერენ ვიღაცებს, რომ ამერიკას ასიამოვნონ, რომ ირანის და ჩინეთის და რაღაცის რუსეთის ჯაშუშებს იჭერენ. ბიჭო, ჯაშუშს ინფორმაცია უნდა ხედი უნდა მიუწვდებოდეს. ის კი არა ჭორი ვიღაცა წყაროს თავზე რო უთხრა ასია და გადასცე. უნდა მიუწვდებოდეს, ის უნდა უკანასკნელი რაღაცა უშიშროების თანამშრომელი ან თანამდებობის პირი უნდა იყოს. პირველი პირი თუ არა, კაი მეხუთე პირი მაინც უნდა იყოს, რომ ვიღაცა რაღაცა თქვა და ჯაშუშია, რას ნიშნავს? ჯაშუშები თქვენ თვითონ ახალ
2: ან რა საიდუმლოა ამ ქვეყანაში?
1: არაფერი, ღია საზოგადოება, რა საიდუმლოა, ბიჭო?
2: რა საიდუმლოა და კონდეს საქართველოს, აი ახლა ძალიან გულს რა.
1: არავითარი სტრატეგია არა აქვს ქვეყანას, არავითარი ტაქტიკა არა აქვს. სადღაც დადიან ყაზახეთი, ყირგიზეთი, იქ არავინ არ ჩადის. ყირგიზეთში რო ჩავიდნენ წითელი ხალი ჩადა. ამაზე ყობახიძეზე დიდი ვინმე არ ყოფილა იქა. ყობახიძე იყო ყველაზე დიდი ვინც ჩავიდა იმ ქვეყანაში. არავინ არ ჩადის.
2: აჯიკეთიში რა იმაში რა კაცეშვილი
1: არ ჩადის. შვაზე რუსეთში მუშაობს ბიჭო. რა არის ეს რა უბედურება? არსად არ გეძახიან, არაფლად არ გთვლიან. არავინ საერთოდ შეხედეთ რა ხდება კაცო სომხეთი და აზერბაიჯანი, როგორ გავიდნენ საერთაშორისო არენაზე, როგორ არიან აი, რა ვიცი, დაფასებული არიან სოფლებს და თქვენი მოსარგები არავინ არ არის კაცო. ბჭო, პირველი რასაც თხოვენ, გაანთავისუფლეთ სასამართლო. სასამართლო თუ არ არის თავისუფალი, ის ქვეყანა სამართლიანი არ არის ხალხო. არ არის სამართლიანი. ეს არის იგივე რაც იყო მიშას დროს. შევარდნაძის დროს.
2: არა და აი ხა ირაკლი აი მე და შენ რაღაც გადაკვეთები მქონდა სასამართლოში ხო და მე მგონი არ არის ცუდი მოსამართლეები რა. მართლა რომ მიეცეთ მათ თავისუფლებები.
1: მარა ბძანების ქვეშ არიან.
2: ხო, ეს არის სამწუხაროდო.
1: ხო, უნდა გაანთავისუფლო და არა ხა ყველა ისე კი არა კაცო, ის ჩინჩალაძე და ისე.
2: ხო, ხო, არა, მაგას ვიძახი მაგ
1: ახლა არის. შენ ჩინჩალაძეც კარგი გახდეს. როარ კონდეს ზეწოლა და ისა.
2: ხო, არა, მაგას ვიძახე.
1: როგორ შეიძლება სამართალი ვერ ნახო ქვეყანაში, ბიჭო? ეხლა რო თქვა რომ ამერიკას ფეხებზე კიდია საქართველო, აღარ აინტერესებს, იმიტომ რომ სტრატეგიულად აღარ არის საქართველოს საჭირო. ეს თქვენი დამსახურებაა, ჩემო კეთილო ხალხო. თქვენი დამსახურებაა ხელისუფლებაში რომ მოეწყვეთ. აღარ უნდა ამერიკას, არც ევროპოს უნდა. მე მგონი ჩინეთსაც აღარ უნდა ყოფნა. არც ისმოვა, ტყილა დადიხართ იქა.
2: ეს ტრამპის იმედი ქონდა და რავი, ტრამპი უკვე ამთავრებს თავის საპრეზიდენტო კარიერას დასასრულებლად.
1: ტრამპი ახლა ტუპიაკი კი არ არის, პროსტო ემოციური კაცია და რაღაცა თავის ქვეყნის ზრუნავს და შენ თუ არ დაანახე თავი რომ შენს გიყვარს შენი ქვეყანა და ხალხს რაღაცა რამდენი სასამართლო წააგო ტრამპმა? რამდენი წააგო? ესეა, იმიტომ რომ თავისუფალი ქვეყანაა, რასაც ქვია კაცო. ბოლო-ბოლო ევროპაც დაჭირდა კაი 80 წელი და გახდა თავისუფალი. მეორე მსოფლიო ომის მერე ევროპა შემობრუნდა და თავისუფალი გახდა და გეუბნება კაცო, თუ ჩემ სივრცეში გინდა ყოფნა, უნდა გააკეთო პირველ რიგში სასამართლო, არჩევნები და ზრუნვას ხელი სახელმწიფოზე. ამას გთხოვს პირველ რიგში, არავინ არ გთხოვს ეხა მანდამაინც რატო არ თხოვენ თქვა სომხებს და აზერბაიჯანელებს გეიპარათ? იმიტომ რომ ამათმა შეპირდეთ. კიდევ ამ კონსტიტუციაში ჩაწერეს რომ გეიპარადის დღე 17 მაისი. მე არ მახსოვს როგორ შეპირდეთ.
2: კონსტიტუციაში უწერიათ ნატოში შესვლა, ნატო დღე-დღეზე დაიშლება. კაი და ისა და ახლა ალბათ ეს შეპირებულები იყვნენ და მაგიტომაც მოითხოვეს იმათ.
1: ხო, ყველა მიჩის რომ ეს ამ პირობით მოიყვანეს
2: ეგეთ.
1: ის რა შეაინტერესებდა, ნუ.
2: ამდულად არ აინტერესებს.
1: ჩემო კარგო ხალხო, რა ვიცი, ჩვენ ახლა ტყვილა არ მინდა რომ ტყვილი უდაბნოში გაღადებლის როლში ვიყოთ. გვინდა რომ თქვენ გაიგოთ ამას, ჩაწუდეთ, ეს დღევანდელი პრობლემა არ არის. ეს მოდის ეს პრობლემა და უკვე როგორც პატრიარქმა ილია მეორემ უწმინდესობამ თქვა, რომ აგორებული ქვა და როდესაც ეს ქვა სიჩქარეს მოუმატებს, მისი შეჩერება უკვე ძალიან ძნელი იქნება და შეიძლება შეუძლებელიც და არ გადავაყოლოთ საქართველო, ნერნელა საქართველო იცლება, დემოგრაფიული კრიზისი გვაქვს ხალხო. დემოგრაფიული
2: კრიზისი. ესე ამოსაცხო მოფიქრება უნდა ყველა მიცის რა, ყველა სტატისტიკური მონაცემებით, ყველა სტატისტიკური მონაცემებით სიკვდილიანობა საქართველოში უსრებს შობადობას.
1: და პლუს 100,000 კაცი გადის წელიწადში და
2: 100,000 კაცი 300,000 იმატა იმატებს ამომრჩეველი, ხო? აი ეს ფოკუსი კიდე სხვა კატეგორიაში არის.
1: ნუ ეხლა კიდე პარტიას შემოიყვანონ რომელიღაცა კიდე და ამათ არ დააკლდეთ, იმათ მისცემენ 200,000 ხმას, ამას ასე და დაანაწილებენ და ჩვენ კიდე ვრჩებით კიდე გაღიმებულები ისეთ ფოკუს ჩაგვიტარები, იმიტომ რომ ჩემო კარგებო პროტესტი თუ არ გააკეთეთ, ესეთი აღმოსავლური სიბძეა მithქვი ადრეც, მეფემ მარილის მიწოდება გაუნახევრა ხალხს და ხალხი აჯანყდა. საერთოდ შეუწყვიტა და ხალხმა დაუჩოქა და ის ნახევარი მაინც მოგვეციო. თუ ესეთი მათხოვრულ როლში გადავალთ და ჩვენ ამას შევხედავთ როგორც ხელმწიფეებს და მონათმფლობელებს და არ იცით რა ამათ ნაცების არეშინიათ, იმიტომ რომ ესე ნაცები ყველა მაგათ ფულზე ცხოვრობენ და მაგათ ბიზნესი გაყოფილი აქვს და იციან რომ ნაცები ვერ გადახტებიან იმ სიმაღლეზე. აი ნამდვილად
2: აი მეტომაც
1: ეროვნული ხალხი რომ გამომიდეს
2: ნაცები მეტომაც ყავთ რა ესე აქტივტივებენ
1: და ხან ჩამოაგდებენ ხან მიშას გააქტიურებენ მიშა რომ დაავიწყდებათ ესენი წამოწევენ მიშას და
2: ესე გვარამიები ესენიც იქვე ყავს და მელია
1: ათამაშებს და ბინძური თამაშები ხვია მაგას მაგრამ ინარჩუნებს ხელისუფლებას რატომ იცით ჩვენ არ ვაპროტესტებთ ვერ ვაპროტესტებთ ქუჩა დაიკავეს ყველაფერი ხელში ჩაიგდეს ფულს კაპიკ ფულს ვერსად ვერიშოვი რო დაგჭირდეს ყველა დაშინებული ყავთ ვინც ბიზნესში და იმაშია ყველა დაბერბოკებული და დაშინებული ყავთ როგორ გითხარით ჩვენ ახლობელმა ოჯახი მყავს უკაცო და როგორ მეტყოდი კაც რომ ოჯახი შეერი დატოვე და მე რაღაცა ორი კაპიკი მომეცმეთკი და აი ესე დაგვტოვეს საერთოდ პირში ჩალა გამოვლებული ეს მეთოდია პრიხვატიზაციის მეთოდია როგორც რუსეთში
2: უშოულობდნენ ეს არამედ აი თვითონ იმასაც შენ თვითონაც არ გაძლევენ ბიზნესის წარმოდგების ამოწყების რაღაცა მუშაობის საშუალებას რომ ბიზნესი გააკეთო მცირე ბიზნესზე ახლა დიდ ბიზნესზე ხო არ ვიცი შენ თვითონაც აი არ გაძლევენ არავითარ საშუალებას ყველანაირად ზღუდავენ
1: ოჯახი წერვა გამომიგზავნა ფული ფული არ მომცა ტიმისი ბანკმა თქვენ რაც პოლიტიკაში ხართ თუ არ დედას გეფიცები თუ
2: ვიცი
1: არ მომცა ფული ამას გადარეკა სადღაც და უთხრეს მე $3000 თუ რევოლუციის გეშინია თქვენ დედაც ვატირე მეთქი რა უბედურებაა ბიჭო ეს საცოდავი ხალხი როგორ დაშინებული არიან ბიჭო აი ესე კურდღელივით როგორ უნდა იცხოვროთ თქვენ საცოდავებო და თქვენ გონია ჩვენ ციხის გვეშინია და ციხე არ გვინახია და ქუჩა არ გვინახია და ომი არ გვინახია გონია ყველაფერი გვაქვს ნანახი ჩემო კარგო და ისიც გვაქვს ნანახი როგორ ჩამოანგრიეს ეს დიქტატორული ხელისუფლებები და რეჟიმები და ამიტომ ფრთხილად იყავით რა და კიდე ერთხელ მოუწოდებ ბატონ ბიძინას დაბრუნდით მაინც ჩაგეშვეს ბატონ ბიძინა რომ თქვენ ხართ ხელმძღვანელი და რეჟისორი ამ ყველაფრის და არჯობია გამოჩნდეთ და შეიძლება აღარც დაგაყადაღონ თუ შემოაბრუნებთ სიტუაციას და ხალხისთვის და ქვეყნისთვის ზრუნვას თუ დაიწყებთ მე მგონი არ დაგაყადაღებენ თქვენ გამოყვებათ ხალხი თუ ისე ტყვილებში არ ამყოფებთ ამ ხალხს გამოყვებათ და შეიძლება ქვეყანას გადავარჩინოთ ხალხიც კარგად იყოს ცოტა მოაკლე ხელისუფლებას ჭამას ცოტა უკლონ, მოპარვას უკლონ და ხალხიც ნორმალურად იქნება. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: მომავალში
1: უკაცრავად ცოტა ემოციებისთვის, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის და შემდეგ 4 შაბათს ვიქნებით 6-ის ნახევარზე. მომავალ შეხვედრამდე ფარავდეთ უფალი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის. და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.

ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული

0: ფიზიკური წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის 1. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
3: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
2: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახლში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ. საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
2: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
3: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
2: ასე
3: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიტყო ყველა ის ადამიანის განსასაზღვრო შენახვით პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოგიკითხოთ და რა ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი არის პრობლემის ქვეშ რაღაცა და ყველა სიკეთე მინდა გისურვოთ სულიერი პრობლემის ქვეშ პირველ რიგში სულიერი გაძლიერება გმართებს და იმიტომაც არის ეს გადაცემა და იმიტომაც მოდიან ის მოძღვრები რომლებიც მოდიან რომ გავძლიერდეთ იმიტომ რომ განსასწრელი ყველა ვარიანტი იქნება მდიდარზეც და ხარიბზეც ხოიცით რაღაცნაირად ერთნაირად ანათებს ეს განსაცდელი და აუცილებლად იქნება და ჩვენ როგორ გადავიტანოთ საერთოდ ეს განსაცდელი თვითონ ამ ცხოვრებას როგორ უნდა გავუძლოთ ხა მამო კაი რაღაცები მოაქვს ხოლმე მაგალითები და მამა ლუკას უპატაშვილი ყავს პატივსაცემი ადამიანი რომელიც ძალიან დიდი მადლობა მამო რომ მობძანდით ძალიან გვახართ შეგვიწმენელსაც და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის რომ ეს რაღაცა თქვენ ძვირფას თურმე გუში мама დავით ციცკიშვილი ამბობდა რომ ყველაზე ძვირფასი რაც ადამიანს გააჩნია დრო არისო და ამ დროს რო კარგავს თურმე ადამიანი ამას არ განიცდის და რაღაცა შეიძლება რაღაცა მატერიალური დაკარგოს და იმას განიცდისო და აი ჩვენო დროს რაღაცნაირად ისო კარგავთო და რაში უნდა აი დროზე მინდა რომ კითხოთ რომ ჩვენი ცხოვრების მონაკვეთი როგორ უნდა გავლიოთ რომ ბოლოს არ ვინანოთ და რაში უნდა დაიხარჯოთ ჩვენი დრო мама
1: ჩემი აზრით დროზე მნიშვნელოვანი ენერგიაა ენერგია წყალში არ უნდა გადავყაროთ ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ენერგია რა ენერგიას ვუშვებთ ამით ფასობ ენერგიულ ადამიანს თუ ენერგია გაქვს დროსაც გამოიყენებ და ყველაფერ მატერიალურსაც კარგად დაალაგებ. მაგრამ თუ ენერგია არა გაქვს და ეკარტელმა სიცოცხლეს და

0: თქვა, ცეცხლი, ანუ ცეცხლია ეს, რომელიც უნდა ენთოს ჩემში, ეს ენერგიაა, რომელიც ჩემში მოდის, აი დილას რო ვიღვიძებ და რაღაცა ხალისი მაქვს ცხოვრების, ეს ნიშნავს, რომ ჩემში ენერგია მოქმედდა და ეს ენერგია, რა თქმა უნდა, საფთომადლია. ღმერთი იძლევა ამ ენერგიას. ჩავთვალოთ, რომ ღმერთი, ვთქვათ, პირობითად ყოველ დილას გვაძლევს სიტყვაზე ასლარს და რაში გამოვიყენებთ ამ ასლარს? ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და თუ ვთქვათ, მე ეს ენერგია არ დავაფასე, მე დრო რა თქმა უნდა გარბის და მე რო თუ ენერგია აღარ ყოფნის რაღაცაზე, მე უკვე დროის მოკვლას ვცდილობ. არაფრის კეთებას ვცდილობ, იმიტომ რომ არაფრისთვის არა გაქვს ხალისი, ენერგია, ასე ვთქვათ, შინაგანი
1: განწყობა,
0: გნებობს განწყობა, არა გაქვს შინაგანი, იმიტომ რომ ენერგია აღარ აქვს. და ნუ მე უკვე ვიღაცა ეს ელოდები ისეთს, რომელიც ვთქვათ ამ ვაგონებს თავში ჩაუდგება და მისი ენერგია გაქაჩავს და ნუ ჩვენ ვიცით რომ ისტორიის მანძილზე ეს ძლიერი ენერგიის მქონე ადამიანები რო გამოჩდებოდნენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ ერის ცხოვრებაში და ისინი კეთილი ფელადები იყვნენ თუ კეთური, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ ზოგადად ადამიანი ძალიან უნდა გაუფრთხილოს თავის ძალიან ძვირფას ენერგიას. მე ახლა უბრალოდ მახსენდება, ნუ ახლა სოფლიო ჩემპიონატი ხო არის, 98 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე ჩემპიონები გახდნენ ფრანგები და მე ამ ფრანგების ზოგადად წარმატებული ადამიანის ინტერვიუ მაინტერესებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია და ყოველთვის რაღაცა მნიშვნელოვან სიტყვის ის შენთვის და ნუ ამ ფრანგთა წვრთნელის გვარი არ მახსოვს, ინტერვიუ წავიკითხე და იქ ესეთი რამე ეწერა: სანამ ჩემპიონატი დაიწყებოდაო, სამი თვეო მე ბაზაზე ჩავიკეტეო, არანაირი ტელეფონიო, არანაირი ტელევიზიაო, არანაირი რადიო, მე ვიყავი მხოლოდ კონცენტრირებული ერთ საკითხზეო, როგორ უნდა გაგვემარჯვაო. და მართლაც იმ წელს არავინ არ ელოდა საფრანგეთის გამარჯვებას, მაგრამ ნუ ისეთი, ეს იმდენი კონცენტრაცია ჰქონდა ამ ადამიანს, დაგროვებული ენერგია, რომ ის ერთ შეცდომასაც არ უშვებდა და აი რაღაცა ჩვენ ენერგია უნდა დავაგროვოთ, რაღაცა ენერგია და კონკრეტული მიმართულებით უნდა გაუშვათ. აი მაგალითად როგორც ქირურგი იქცევა, ქირურგს ახლა ქირურგი ყველაზე ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, მომამზადებელ სამუშაოებში არაა ჩართული, ის სანიტარის საქმეს არაკეთებს და ასე ქირურგი მოდის რაღაცა ისე კონკრეტულად გააკეთებს თავის საქმეს ძალიან ზუსტად და გადის სიტუაციიდან და მე სხვები პატრონობენ ამოთყოს, მაგრამ ქირურგის გაკეთებული საქმე ყველაზე მნიშვნელოვანია. შეიძლება დროის ამბავში ან საერთო დროის ამბავში შეიძლება ამოთყოფი ვთქვათ ერთი თვე წევს ამოთყოფოში, მაგრამ ქირურგი შეიძლება ჩაერიოს იქ ვთქვათ 2 საათი, 3 საათი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩარევა მისი, ამიტომ მას დიდი კონცენტრაცია მოეთხოვება. კონცენტრაცია ამასთანავე ენერგიასაც ნიშნავს, რომ შენი ენერგია უნდა აკონტროლო. თუ შენ გინდა, რომ შენი პროფესიონალური თვისება აკონტროლო, შენი ადამიანური ღირსებები აკონტროლო, თუ შენ გინდა, რომ შენი თავი ზოგადად აკონტროლო და იყო ეფექტური, აი როგორც ქირურგია ეფექტური. ქირურგი ბევრს კი არ ყვირის, თავის საქმეს აკეთებს და უზუსტესად, ზედმეტობების გარეშე, არც აკლებს, არც უმატებს. აი რაღაც ასეთი კონცენტრაცია მოგვეთხოვება ჩვენ ყველას, ჩვენი პროფესიის მიხედვით, ჩვენი მდგომარეობის მიხედვით. უბრალოდ ადამიანი რომ ხარ, ეს უკვე პროფესია კი არა, ეს მოწოდება, რომ შენ რაღაცა
2: განსაკუთრებული
0: უნდა იყოს. აი პეტრე მოციქული ხო ამბობს, რომ ქმნილებაო, ქმნილებაო, ელოდებაო, ესე იგი წმინდა ადამიანს, ცხონებულ ადამიანს, ღმერთის წარმომადგენელს ელოდება ყველაფერი, მცენარეებიც, ცხოველებიც, პლანეტებიც და ასე შემდგომ. ჩვენ ხო ვიცით ის უნავეს ცხოვრებაში, მან მზე გააჩერა, ესე იგი როგორი ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს ადამიანმა სამყაროზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ რომ აბსოლუტურად სიკეთის მსახურები ვიყოთ, ამას სჭირდება აბსოლუტური კონცენტრაცია.

0: და რა თქმა უნდა, ახლა როდესაც ტყუილში არ ხარჯავ შენს დროს, გაგშინაგანი ენერგია, მე უკვე გაქვს საშუალება რომ აკონტროლო როდის, რანაირად, როგორ გააკეთო შენი საკეთებელი. მაგრამ თუ ენერგიული არ ახარ შინაგანად, მაშინ ვიღაცა ძლიერი ენერგიის მქონე ადამიანი, თუნდაც უკეთური ენერგიის მქონე ადამიანი ჩაგიბამს და როგორც ორთქმავალს ელმავალს მიყავს ვაგონები, პასიური ვაგონები ასე ვთქო და ასე წაგათრებს შეიძლება იქეთკენ საიტანაც არ გინდა შენ თვითონაც. ამიტომ შენ უნდა იყო უბრალოდ რეაქტიული თუ ენერგიული თუ და სხვა შორის ამ ენერგიას ღმერთი იძლევა. აი ახლა სანამ შემოვიდოდი ეთერში, შაშვის გალობა გავიგე. ნუ ისეთი ბედნიერება იყო ეს. მომენტალურად ამ ის იგი თბილისის საცობებში ვიარე ახლა და საკმაოდ ისეთი უთელი საათი ვიყავი საცობებში და ეს გინდა არ გინდა რაღაცნაირად მოქმედებს და სხვა სიხშირეზე გადაღავხარ და მე რა ბანკანას რო ვაყენებდი, უცებ შაშვის გალობა გავიგე და ნუ გავჩერდი დო დაახლოებით 20 წამი 30 წამი ეს იყო ნუ უბრალოდ რაღაც სასწაული ისეთი ენერგიით ამავს, აი საღვთო ენერგია აქვს, მას საღვთო ენერგია ჩემთვის ყველაზე ბუნებრივი რომელიც მე უნდა მქონდეს, მე თვითონ უნდა გავიხარო და შენც უნდა გაგახარო და ყველამ ერთმანეთი უნდა გავახაროთ.
1: მამო, აი ეს ადამიანურია. ეს ადგილი როგორ ნახოთ, მამო, ჩვენში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ახლა დღეს ეგეთი რაღაცა ქონდა შემთხვევა სიტყვაზე, გალობაც გაიგო, ისიც გაიგო, მაგრამ ვერ შეივსო. აი ეს ადგილი როგორ გამოანთავისუფლოთ, აი წიროაზე დადიან ბევრი მაგალითად რაღაცა, მაგრამ არ ეთყობათ ადამიანებს, ანუ იმდენად დადარდიანებული, იმდენად სხვა რაღაცამ დაიკავა ეს ადგილი. ჩვენ სულში, გულში და ყველაფერში, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამა, აი ეს ადგილი ხეთ თქვენ გქონდათ დარჩენილი, ხო? თორე საცოფში რომ გამწარებულიყავთ, შეიძლება ეს გალობაც ვერ შეგემჩნიათ, ხო, სიტყვაზე. აი ამ შემთხვევაში მამა, როგორ უნდა გამოანთავისუფლოთ და როგორ დაველოდოთ იმას, რომ რაღაცა შეავსებს შენსას, იმიტომ რომ ადამიანი სასუწაკვეთილია იმ დონემდე, მამა, აი სუიციდმა და იმან, იმიტომ იმატა, რომ ეს ყველაფერი სხვასაც, სხვისთვისაც აენთო მზე, სხვისთვისაც ანათებს ის მზე, მაგრამ თქვენ იგზენით სხვისთვისაც გალობენ, მაგრამ თქვენ იგზენით ხო სიტყვაზე და აი ეს როგორ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ აი ამ პატარა რაღაცეებით, აი ფოთლის შრიალმა, სადღაც ბუნებაში გასვლამ, სადღაც რაღაცა ლოცვის საკითხვამ, რაღაც
0: ადამიანის დანახვამ, პატარა ბავშვი დავინახე, დედას მიყავდა ეს საოცარი, აი წარმოიდგინეთ, საოცარი სანახაობა, დედას რომ მიყავს პატარა ბავშვი, დაახლოებით 3 წლის ბავშვი მიყავდა დედას და რაღაცა უყიდა ესეთი ბავშვი რო უყარს ესეთი რაღაცა ის გასართობად საჭმელი პაკეტით ქონდა და ნუ სანახაობა იყო რაღაცა ბრწყინვალე და უბრალოდ რო ჩააკვირდები დედას როგორ უყარს შვილი, შვილი როგორ ამინდობილი დედაზე, შვილი არაფერს არ ეძებს, არაფერს არ ეძებს, ბედნიერია დედასთან, როდესაც არის დედა ბედნიერია შვილთან, ეს ამას ჩვენ ყოველფეხის ნაბიჯი შეიძლება შევხვდეთ ქალაქში მithumetes და აი ეს დიდი სანახაობა, მაგრამ რაც გამახსენდა შენი კითხვის დროს, ეს არის რომ აი ადამიანი არ უნდა გავდეს რაღაცა ჩახსნილ ვაგონს იქ დეპოში როა შეგორებული ან გაჩერებულ მანქანას, ადამიანი უნდა მოძრაობდეს, ადამიანი უნდა კონდეს, ადამიანს უნდა კონდეს ენერგია. უფალი რას ამბობს, რომ ან ცივი იყავიო, ან თბილიო, ნელ თბილი ნუ იქნებიო, სადღაც უნდა მიდიოდე და ჩვენ ყველა სადღაც მივდივართ, მაგრამ შეიძლება გავჩერდეთ რაღაცა მომენტში, მაგრამ არ უნდა გაჩერდე, უბრალოდ უნდა იცოდე საით მიდიხარ, მაგრამ საით წახვალ, ეს დამოკიდებულია უკვე მიზანზე, რა მიზანი გაქვს ცხოვრებაში, ასე რომ თავი მაინც მიზანია, თუ მე რაღაცა ისეთი მიზანი მაქვს, აი რაღაცა ამქვეყნიური და იმას მაგალითად ვერ მივახციე, მაგალითად ჩემი მიზანია რომ მილიონი დოლარი ვიშოვო, ხო, და ვერ ვიშოვე, სასოწარკვეთაში ვარდები და რა თქმა უნდა ძიმე აზრები მომდის და ასე შემდგომ, მაგრამ აი რა მაქვს მიზანი, ეს უნდა ვკითხო ჩემ თავს, თუ სწორი მიზანი მაქვს, იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა, რაც გაქვს მიზანი, ცენტრალური მიზანი, იმ მიზნისკენ მიდიხარ, თუ ღმერთი არ არის შენი მიზანი,
1: ხო,
0: მაშინ ღმერთისკენ ვერ ივლი, ხო, რა თქმა უნდა, და მაშინ ვთქვათ რაღაცა იქნება შენი მიზანი და ღმერთის გარდა ყველანაირი მიზანი აუცილებლად არის ჩიხში შესვლა შეიძლება ლამაზი ჩიხი
1: და როგორ უნდა მიხვდეთ
0: რა ფორმებული ჩიხი იყოს
1: როგორ უნდა მიხვდეთ იმიტომ დღევანდელი მიზნები მამო სრულიად ხდება აი ღმერთსაც უნდა იმას იმიტომ რომ დღევანდელი ადამიანის მიზანი რა არის რომ კარგად იყოს მატერიალ თუ უზრუნველყოფილი რაღაცა არ შეოდეს რაღაცა კი გასაგებია მართლა არ უნდა შეოდეს და ეს დიდი პრობლემა არის მაგრამ აი

0: ვახსენე ეს კვირის პალიტრის ის იყო რა ქვია სოციოლოგიური კვლევა 2014 წელი იყო თუ არ მეშლი არა ეგრე 2014-ში 10 ღირებულება დაუსახელეს ადამიანებს 1613 კაცი თუ რაღაცა ესე იყო გამოკვლეული და ზუსტად დაჯდა აი ჩვენი ღირებულებები 10 ღირებულებები და ნუ გამოიკითხა ეს ხალხი. პირველი ადგილი დაიკავა ჯანმრთელობა. ესე იგი დღეს ჩვენს ერში მთავარი არის ჯანმრთელობა. მე ვეთანხმები ამას, რომ ჩვენი ერისთვის ჯანმრთელობა არის მთავარი. თუ ჯანმრთელობა შეირყა, ჩვენ ვიბნევით. ერი ზოგადად, ეხა ყველა არა, მაგრამ ვის ეხა დიდი რაოდენობა. ძირითადი ნაწილი ესეა. პირველი ადგილი არის ჯანმრთელობა, მეორე არის მატერიალური კეთილდღეობა და მესამე არის კარიერული წინსვლა. და სხვათა შორის მე-7 ადგილი დაიჭირა სულიერება. ნუ სულიერება გნებავს ღმერთმა, ღმერთმა დაიჭირა მე-7 ადგილი. და ღმერთს მეორე ადგილიც რო დაეჭირა, უფალი ასე ამბობს, რომ პირველი ადგილი ღმერთს უნდა ეჭიროს. აი მაშინ იქნება 100,000 მოწამის მსგავსი, წმინდა გიორგის მსგავსი, ქეთევან დედოფლის მსგავსი, დავით აღმაშენებლის მსგავსი ან დავით აღმაშენებლის მეომრების მსგავსი. ეს რაღაცა ზღაპრული ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ვინ იყვნენ? ჩვენც იგივე ვართ, მათი შთამომავლები ვართ. მაგრამ თუ არასწორი ცხოვრების წესი გვექნა, თუ ჯანმრთელობა იქნა ჩემთვის მთავარი, მე დიდგორის ომს ყველანაირად ავაცილებ თავს, რა თქმა უნდა, ხა უკან წას გასაქცევ გზას, როგორ ჩავხედე.
1: იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი არის.
0: ხა მოგებული ხო და თუ ჩემთვის ჯანმრთელობა მთავარი იქნება, მე მოგებული ომში შევალ, მაგრამ წაგებულ ომს არ ვიტვირ თავ. ანუ ძალიან დაპატარავდები, რაღაცა პიროვნულ ღირსებებს დავკარგავ და ეს უნდა ვეცადოთ, რომ არ დავკარგოთ, მაგრამ თუ ღირებულება პირველი ნომერი არის ჯანმრთელობა, ну машин ახლა 100,000 მოწამის მსგავსი არაფრით არ იქნება, არაფრით და არც ცხოვრების დასასრულით დაიმსგავსები მათ და არც ცხოვრების მიმდინარეობით და აი რაღაცნაირად ჩვენ ზუსტად ეს ну თანამედროვე სამყაროს ხშირად იძახიან რომ ღირებულებებითი კრიზისი და პრობლემები აქვს, რა თქმა უნდა,
1: სერიოზული
0: ყველა ეპოქაში ასე იყო.
1: ეგარი არ არის მე-7 ადგილზე რომ ღმერთი გავა სიტყვაზე და მეორე ადგილზე ფული სიტყვაზე. ხო და ან პირველ ადგილზე ჯანმრთელობა გავა, შენ არ უნდა გესმოდეს
0: უკვე მეორე ადგილზე კარიერა.
1: კარიერა
0: რას ნიშნავს პრაქტიკაში?
1: ყველაფერი ღმერთის ხელში
0: როარი გავა. ესე იგი, ჩემი კარიერული წინსვლისთვის მე ყველაფერს გავწირავ.
1: ხო.
0: შენს გაგწირავ, იმასაც გავწირავ, იმასაც გავწირავ.
1: ეს პრობლემაა სერიოზული.
0: ხო და ეს ძალიან ეხლა წარმოიდგინეთ მე ამღირებულებების ადამიან, აი ვთქვათ 10 ადამიანი შეიკრიბა და 10-დან 9-ს ეზღირებულებები თუ აქვს. ისინი ხო დაჭამენ ერთმანეთს და ძალიან ძნელია
1: ამ ყველაფრის გამო
0: ამ დროს ქვეყანამ წინიაროს. ამ დროს რო საქმე გაკეთდეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ადამიანი თავისას რო ეძებს, საქვეყნოსაც აღარ ეძებს. აი ილია ჭავჭავაძე როგორ ამბობს, ილია მართალი, რომ დღესო ქართველსო სიტყვა მამულის ხსენებაზეო თავისიო კახურად, როგორ პირდაპირობი თქვა, თავისიო სიტყვა მამულის ხსენებაზეო თავისი ნეხო მოყრილი მიწა ახსენდებაო.
1: იმის თითოეული
0: გაზი. ისგონიაო თავისი მამულიო და შენი მამული არის სამშობლო. აი მეორე ადამიანს რო ხედავ აი ქუჩაში, ვთქვათ ის დედაშვილი რო დავინახე, მე პირველად დავინახე, მაგრამ ის ხო ჩემი სამშობლოა. ისეთ კმილად ელაპარაკებოდა ერთმანეთს და ნუ ის ბავშვიც თავისებურ ენაზე მარტო დედა რო გებულობს, ის ელაპარაკობდა. ეს ხო უბრალოდ სილამაზია და ჩემი სამშობლო ახლა ის, თუმცა შეიძლება ცხოვრებაში ვეღარ ვნახო აწი, მაგრამ ვიცი რომ ისეთი სამშობლო მყავს და აი რაღაც აი ჩვენ უნდა დავარქვათ ერთმანეთს სახელი. ვინ ხარ ახლა შენ ჩემთვის? შენ არ ხარ ჩემი სამშობლო? შენ ხარ ჩემი სამშობლო გიორგი როგორც ადამიანი.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ შენთან ურთიერთობით მე ჩემ სამშობლოსთანა მაქვს ურთიერთობა. ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ
1: ერთი უნდა იყოს
0: ერთი ერთი კულტურა გვაქვს, ერთი წარმომავლობა გვაქვს, ერთი ისტორია გვაქვს გავლილი, ჩვენ სიცხეს, ჩვენ ხორც, ჩვენ გენს.
1: ერთი ეპოქა ვიქნებით, ერთი
0: და ქრისტიანები ვართ, წარმოიდგინე, ანუ შენ ცალკე როცა შენ არჩევანს აკეთებდი ქრისტე აირჩიე, მე სადღაც ცალკე ვიყავი, ჩვენ არ ვიცნობდით ერთმანეთს, მეც ქრისტე ავირჩიე და მე რაღაცა მომენტში შევხვდით, პატივი ვეცით ერთმანეთს, შევიყვარეთ ერთმანეთი და ნუ აი ასე იყრება ერი და ღმერთი შეგვეწიოს, მაგრამ არეულობა იწყება როგორ

0: როგორც კი ესე იგი შენზე წინ დავაყენებ ჩემს ჯანმრთელობას, ჩემს მატერიალურ კეთილდღეობას, ჩემს კარიერას. უფალი არ ამბობს, რომ შენ არ უნდა იყო მდიდარი, შენ არ უნდა იყო წარმატებული. უფალი არ ამბობს, რომ შენ უნდა გშიოდეს და გწყურდეს,
1: რომ შენ
0: არ უნდა იყო პროფესიონალი. არა, უბრალოდ პირველ ადგილზე უნდა გქონდეს დაყენებული ღირსება და ქართველები ამით ზოგადად იცნობოდნენ, რომ ქართველი აი რაღაცა ძალიან დიდი ღირსების მატარებელ ადამიანად ითვლებოდა. და
1: ყოველ დღეს როგორ არის?
0: მე ჩემი ერისთვის, ჩემ ერს დაკვირვებული ვარ, მას აქვს წითელი ხაზები, აი ვინც გინდა იყოს, გინდა ჯანმრთელობა რო აქ პირველ ადგილზე, ვინც არ უნდა იყოს და არა, თავისი წითელი ხაზები აქვს. როდესაც მამული ენა ან სარწმუნოება ხდება გინებული მისთვის, ის უკვე მისთვის უკვე რაღაცნაირად
1: შეურაცხყოფელია და
0: პირაცხოვრება თითქოს მეორე ხარისხზე გადადის. და აი მაგალითად აი უწმინდესი ილია რო გარდაიცვალა, როგორ გამოავლინა მათ თავის, ჩვენ მივატოვეთ ჩვენი საქმე და თითქმის მთელი საქართველო ჩადგა პანაშვიდის რიგში. ხო, ნუ ეს რაღაცა საოცარი იყო და რიგში იდგნენ 6 საათი, 7 საათი, 8 საათი, 10 საათი, 12 საათი. ეს რა გამოავლინა ეს ერმა და აი ღმერთი შეგვეციოს, რომ ჩვენ ეს რაღაცა ის ოქრო, რომელიც გვაქვს შიგნით, ყოფილ ცხოვრებაშიც გამოვავლინოთ. მასზე წინ, იმ ბრწყინვალებაზე წინ არაფერი არ უნდა დავაყენოთ. ამიტომ მე დღესვე უნდა გაბრწყინდე შენ. დღესვე უნდა გაბრწყინდე. არ უნდა მისცეს საშუალება რაღაცა ტალახს, რომ შენ შეგაჩეროს ან დაკფაროს და ან ასე შემდგომ. ფული არ არის ცუდი, მაგრამ მე მაგალითად ვემხრობი ინგლისელების ანდაზას, რომლის მსგავსი არავის არ უთქვია. ეს საოცარი ანდაზა თუ სიბრძნე როგორც არის, ფულიო არისო ცუდი ბატონიო. ცუდი ბატონი, მაგრამ კარგი მსახურიო. და ესე იგი, აი მაგალითად ფული თუ შენ ფულთან მიმართებაში თუ შენ ის შენი მსახურია, ძალიან მაგარ საქმეებს გაგაკეთებიებს, ძალიან მაგარ საქმეებს, ძალიან ბევრ სიკეთეს გაგაკეთებიებს. მაგრამ თუ ის ბატონია შენი, მაშინ უკვე ძალიან დაგაპატარავებს, აი ძალიან დაგაპატარავებს და ну фактиურად სახეს დაგაკარგიებს.
1: როგორ უნდა ეცადოთ მამაო, რომ ბატონი არ გახდეს? აი ყოველი ის რაც წინ დავაყენეთ ღმერთზე რა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, წარმოიდგინეთ ხა აი როგორი რთულია, რომ ვიღაცა ის რაც ყველაფერი ღმერთის ხელშია და ღმერთს აყენებს ბოლო ადგილზე სიტყვაზე და იქამდე აყენებს ისეთ რაღაცებს, რაც უბრალოდ ღმერთი მოგიგوارებს. უბრალოდ ღმერთთან თუ იქნები, ის ყველაფერი დანარჩენი დაალაგებულია. არ რომც არ იყოს დაალაგებული, ვერ შეამჩნე, მამო, იმიტომ რომ შენ ღმერთთან ხარ და სხვა თამასაზე ხარ აწეული. აი შემთხვევაში მამო, როგორ უნდა მივხვდე ჩვენ მართლა ეგრე ცხოვრობს ქართველი, რომ აი ჭანჭიკებს აქცევს

0: როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენ მართლა ეგრე ცხოვრობს ქართველი, რომ აი ჭანჭიკებს აქცევს, მოეპარა ადამიანს და მე 11 ხარის ხომაზე აკეთებს, გამახვილებული აქვს ყურადღება, რა რითაც ბოროტი ძალიან მაგრა ატყუებს. ეხლა წარმოიდგინეთ, ხა ადამიანი ამობს, რომ თავარიაო კარიერული წისვლაო და მერე ღმერთიო. ხო და როგორია, ნუ ჯერ თავის აქციელთაც ამბობენ,
1: მაგრამ არა, მეკარია კიდე ბევრი რამეა დაყენებული, 6 რაღაცაა დაყენებული, ერთი უნდა გადავიმეორო, შენახული მაქვს საშნელი გამოკვლევა. მაქვს შენახული და ის 6 რამე რა არის, რომელიც ღმერთზე წიმყავს დაყენებული. ეს ხო კერპია.
0: რაც შენ იფიქრე, რომ ეს ყველაფერი ღმერთის ხელში არის და შენ ხელშია, ჯერ აპატარა
1: ჯერ ეს უნდა მოიპოვო, რომ მე მაგალითად ეკლესიები ააშენო და ბევრი სიკეთეები აკეთო და ასე შემდგომ. მაგრამ თუ ღირსებები დაკარგე, სახე დაგეკარგება და სახიერი აღარ იქნები, აღარ იქნები ღირსეული ადამიანი. და ახლა ისტორიას თუ შევხედავთ, ჩვენ აუცილებლად ღირსების მქონე ადამიანებს ვამჩნევთ და უღირსებსაც ვამჩნევთ, მაგრამ ეს მტკივნეული გამოცდილებაა ჩვენთვის. მაგრამ აი ღირსეული ადამიანი ბევრი გვახსოვს ჩვენ კაცობრიობის ისტორიაში და ეს იმიტომ გვახსოვს, რომ ჩვენც რაღაცა ესე იგი შევქმნათ ჩვენი.
0: როგორი იყო ადრე ღირსეული ადამიანი? მაპატეთ ამას ჩაგეკითხებით, გაგაშლემით ამ თემას, იმიტომ რომ დღეს ღირსეულ ადამიანად ისინი აღარ იწოდებიან, რომლებიც მართლა იყვნენ ადრე ღირსეული და ძალიან იშვიათობა ესეთი, აი პატრიარქის დონის ადამიანი მაგალითად, ეს ყველაზე მაღალი ღირსების ადამიანი, მე ვინც მინახავს ჩემს ცოცხლებს.
1: არა, პატიოსანი ადამიანი აღარ არის უკვე, ყველაზე უფრო პატივსაცემი პატიოსანი ადამიანი აღარ არის. სხვა რაღაცა ხდება, აი ინტერნეტში რო შეხვალ თუ რასაც ნახავ საინფორმაციო, ვინ არის პირველ რიგზე წამოსული, რა თქმა უნდა შეიძლება ეს იყოს მსახიობი, შეიძლება ეს იყოს სპორტსმენი, თვითონ თავისებურად კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ რომ მათ აქვთ ესეთი
0: მეცნიერი არ იქნება, პროფესორი არ იქნება,
1: ხო, ესეთი პირადი ცხოვრება, ამდენი ფული და ასე შემდგომ და მე ახლა ეს შეიძლება ისტორიები, ვთქვათ, ღირსეული მსახიობისა, ღირსეული სპორტსმენისა შეიძლება გავიწყდება, მაგრამ რჩება, რომ ეს არის დიდი ფული. მაგრამ რო აიღო მეცნიერი, როგორც შენ თქვი, მეცნიერი შეიძლება არც ვიცით, ხო, აი მაგალითად ვინ არის ის, ვინც მობილური შექმნა, ვინც მანქანა შექმნა, ვინც მაგალითად ანტიბიოტიკი შექმნა და ასე შემდგომ. და ესენი ხო უფრო მეტად საპატივცემულო ხალხი, აი კოვიდის დროს როგორი თავდადებას ავლენდნენ ექიმები. ანუ აი ჩვენს პარალელურად აი ახლა ოპერაციებს ატარებენ, ახლა უმწეო ადამიანს ეხმარებიან და ესენი მართლა ძალიან დიდი ღირსების ადამიანები არიან. და მათ უფრო ღრმად უნდა ვიცნობდეთ ჩვენ. და ნებისმიერ სფეროს ადამიანი, ნებისმიერი პროფესიონალი არის ძალიან საპატივცემულო, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა დიდ წარმატებას მიაღწია თავის თავში, რომ თავისი ესე იგი თვითონ შეიმეცნა რაღაცა მეცნიერება, რაღაცა პროფესია. აი ეს მიიღო, აი ეს მიიღო, ეს შეძლო, ამაში წარემატა და პატიოსნებით ემსახურება მერე ქვეყანას. და პატიოსანი ადამიანი არის ყველაზე დიდი ღირსების ადამიანი, რა თქმა უნდა. ამიტომ პატივისცემა არა თანამდებობას, არა მდგომარეობას, არა ჩინმენდლების მქონეს ეკუთვნის, არამედ ეკუთვნის პატიოსან ადამიანს, აი რომელსაც რაღაც აი რომელ აი მაგალითად ნუ ეხლა იმ მანდილოსნით ვარ აღფრთოვანებული, რომელიც თავის ირგვლივ ვერავის ვერ ამჩნევდა, წარმოიდგინეთ. თელი ყურადღება ჰქონდა თავისი ბავშვისკენ და რამხელა საქმეს აკეთებს, რომ მას ყავს ყურადღებაში, სიყვარულში ყავს ეს ბავშვი და ამ ბავშვს რო შეხედავდი, მიხვდებოდი, რომ ეს ამ ბავშვს ზრდის არა კალორიები და არა საჭმელი და არა სასმელი, არამედ
0: სიყვარული
1: ყვება, სიყვარული. და ახლა მაგალითად აი ეს დედა რო არის, რამხელა პროფესიაა ეს, ეს ყველაზე დიდი პროფესიაა ჩემი აზრით. ფსიქოლოგები როგორც იკვლევენ, სამ წლამდე განსაკუთრებით ყალიბდება ბავშვი. მე ეს შეკუმშულ ზამბარას გავსო და მე ცხოვრებაში იშლება ეს ზამბარა. უბრალოდ მე სხვანაირად გამოვლინდება მისი ფსიქოლოგიური თვისებები და ასე შემდგომ. მაგრამ აი როგორ უნდა გავაკეთოთ და გავაკონტროლოთ ჩვენი თავი ეს იკითხე შენ და მე გამახსენდა გურამდო ჩანაშვილის ნათქვამი ძალიან

0: ძალიან ძლიერი ნათქვამი. ადამიანსო ძილის წინო, მაინც აქვსო 10 წამი ისეთი, როდესაც ხვდება ზუსტატო, ზუსტად ხვდება ვინ არისო. ანუ სიკეთის მქნელი ხარ, ბოროტების მქნელი ხარ, ან ეს რამ გამაკეთებია, ფიქრებელი ხარ და აი რა არის იცი, აი ყოველ დღე როდესაც ღამდება, თითქოს დასრულდა ჩვენი ცხოვრება. თითქოს დასრულდა.
1: და მე ხელახლა ისე
0: თითქოს მე გავდივართ ამ ქვეყნიდან და მე დილას ახლიდან იბადები. აი მე მაგალითად დილას რო ვიღვიძებ, თითქოს ახლიდან ვიბადები და ხედავ რომ სრული შესაძლებლობა მაქვს რომ ახლიდან დავიბადე და ახლიდან ვიცხოვრო. აი ყველაფერი დავიწყო ახლიდან. ყველაფერი. თუმცა ის ძველი გამოცდილება უკვე მაქვს, მახსოვს, ვიცი. მაგრამ შემიძლია რომ მე დღეს, ესე იგი ხვალდილას რო გათენდება, საერთოდ ახალი ცხოვრება დავიწყო. აი დღეს ავაზაკი ვიყავი ხვალ ხვალ შემიძლია
1: და რა უნდა გახსოვდეს მამო? აი ახლა რო გაიღვიძებ, იმიტომ რომ დილას რო იღვიძებს ადამიანი, მაინც რაღაცა მოყოლილი ზოგს, ვალი აქვს, ზოგს პრობლემას ზოგს, ეს და დილას როგორ იწყებთ? აი თქვენ მაგალითად და სხვას რა სურჩეთ? აი მაგალითად მრევლი მოვიდა და აი რა სურჩეთ? დილა როგორ დაიწყოს, რომელი ფიქრით? რა პრობლემა?
0: აი მაგალითად ჩემ თავზე ვიტყვი, მე რომ როდესაც მივიღებ წინა დღეს ახსარებებს, მეორე დღეს რომ მეღვიძება, ვარ როგორ ციტიცით, აი ვთ აი 1000 ინფექციით მოწამლული ადამიანივით, ძალიან ცუდად ვარ, გონებას უჭირს, გულს უჭირს, სისხლს უჭირს, ყველაფერს უჭირს, ფიზიკურ სხეულს უჭირს, რაღაცნაირად ესე თითქოს მოწამლული ხარ. დილას რო გაიღვიძებ და თავს მოიწესრიგებ და პირველი რაც უნდა გააკეთო, რაღაც ამ პრობლემზე კი არ უნდა ვიფიქრო, რო იმას რა პრობლემა აქვს თავის პირად ცხოვრებაში, ან იმას რა უჭირს, რო ის როგორ დავეხმაროთ, როგორ შევეძე. არა, უნდა ილოცო. ანუ ღმერთამდე უნდა ამაღლდე, ღმერთს უნდა შეეხო.
1: მაგრამ ამაზეც უნდა იფიქრო.
0: არა, არა, არაფერზე არ უნდა იფიქრო. პირველად უნდა ადიდო ღმერთი. უნდა ადიდო ღმერთი და სასწაული ხდება. მე ეს პირადად გამომიცდია. აი საღამოს ვთქვათ მოწამლული ვიძინებ, დილას მოწამლული ვიღვიძებ, ვიწყებ ლოცვას და აბსოლუტურად გადის ეს შხამი, აი აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ღმერთს რო ეხები, ღმერთს რო ეხები, შენ თვითონ იცვლები, შენ თვითონ.
1: წმინდა იოანე გაჭირულს ერო ფიქრობ ისიცხო ღმერთთან შეხება. ყველაზე მაგარი შეხება ეგ.
0: ჯერ შენ თუ ფეხზე ვერ დგეხარ, სხვას ვერ წამოაყენებ, ხო და ამიტომ შენ ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ფეხზე იდგე. თორე ახლა თუ ვიღაცა წაქცეულია და შენც მიუწექი გვერდზე და აი დედა ეს რა დაგვემართა იძახე,
1: ეს გამოსავალია. არა, დილასოს ხვისი დარდით იწებ, ძალიან მაგარია.
0: არა,
1: აი ყველა ლოცვაზე დიდი არის. რაღაცნაირად, ანუ ჩემთვის ანუ ხო პირადი არის ეს გამოცდილება, რა დილას რო იხვიძებ და ვიღაცო გადარდებსო, დღეს ამასნა დავეხმარ. მაგრამ თუ არ ილოცე, ვერ დაეხმარები, რა თქმა უნდა.
0: როდესაც ილოცებ, შენ ზუსტად იცი რა უნდა გააკეთო. და ყველაზე დიდი საქმე იცით რა არის? ღმერთს რო თხოვს, რომ იმ ადამიანს შეეწიოს.
1: აი
0: მე მაგალითად ვიღაცას შეიძლება რაღაცით დავეხმარო, ხო, თქვა ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად, სულიერად, მატერიალურად შეიძლება. მაგრამ მე შეიძლება ღმერთს თხოვო, რომ იმას დაეხმაროს. აი წმინდა მამები ამბობენ, რომ ღმერთს თხოვეთო, იმიტომ რომ ღმერთმა ზუსტად იცისო, როგორ უნდა დაეხმაროს იმას და ზუსტად ისე დაეხმარებაო შენი თხოვნითო. ამიტომ ლოცვაზე დიდი უბრალოდ არაფერი არა, იმიტომ რომ მექანიზმი ეს არის შინაგანი, რომ შენ ღმერთს თხოვ და ღმერთი იწყებს შენი თხოვნით მოქმედებას. იმიტომ რომ უფალი ხო ამბობს, ითხოვეთ და მოგეცემათ. შენ ითხოვ. თხოვ ღმერთს და ღმერთი იწყებს მოქმედებას. ეს რამხელა რამეა, რომ შენი თხოვნით ღმერთი იწყებს მოქმედებას. და ბუნებრივია, რომ ეს ყველაზე დიდი საქმეა და ჩვენ ამიტომ ამბობს მოციქული, რომ ერთმანეთისთვის უნდა ილოცოთო, ერთმანეთი რომ გაამდიდროთო ერთმანეთიო და ჩვენ დიდრები უნდა ვიყოთ და მე ღმერთს რო ეხები, ნუ უბრალოდ ღმერთს გამოყავხარ ყველანაირი მდგომარეობიდან. აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რა მოზდის ადამიანს, ქადაგება აქვს ერთი საინტერესო, რა მოზდის ადამიანს, რომელიც ეხება ღმერთს. და მაგალითი მოყავს რკინის, ანუ მეტალის. მეტალის ხო არის, ცეცხლის ხო არის, საერთოდ თითქმის არაფერი არ აქვს. მაგრამ ამ რკინას რო ცეცხლში ჩადებ, ის ნელ-ნელა გაცხელდება, მერე გახურდება, მერე გაწითლდება და მერე ცეცხლი და რო გამოიღებ, ცეცხლია ის. ცეცხლის თვისებებს ატარებს.
1: ო, უკვე
0: ხელში ახებ დაგწვავს ანათებს, ცეცხლის ფერია უკვე ფერსაც იგივეს ანათებს, სიმხურვალესაც და ნუ ყველაფრით ცეცხლია თითქოს ატარებს ცეცხლს და აი ადამიანიც ესე არისო, ეცადეთო რომ დიდხანს იყოთ ღმერთთან კავშირში, იმიტომ რომ თქვენც როგორც ეს შავი და უსახური რკინას შეუძლია ცეცხლი გახდესო ისე შეგიძლიათ თქვენ ღმერთისთვისებები შეიძინოთო და ჩვენ შეგვეძინება ღმერთისთვისებები. აი თუ ჩვენ რამე გვაკლია და გვჭირდება დღეს ჩვენს ერს ეს სოფლიოს გნებავთ, ეს არის ლოცვა. ეს არის ლოცვა, რომ ჩვენ
1: ღმერთთან
0: ჩვენ ეს ცეცხლისთვისებები შევიძინოთ და ეს შემთხვევითიც არ არის, რომ ეს ქართველი სიცოცხლეს ცეცხლს არქმევს. და ჩვენ ეს ცეცხლი უნდა გქონდეს. აი დილას ლოცვით რომ დაიწყებ, შენ ცეცხლი აინთება შენში. შენში აინთება ცეცხლი და შენ დაიწყებ სიცოცხლეს. თუ არ ილოცებ, იქნები მკვდარ მდგომარეობაში, მკვდარში. ანუ შენ, ესე იგი,
1: შენ გჭირდება რომ დაიხმარო სხვას.
0: ენერგია შენ სხვისი დახმარების კი არა, შენი თავი რო ფეხზე დააყენო, იმის ენერგია არ გექნება. გამარჯობა რო თქვა, იმის ენერგია არ გექნება, ჩვენ ხო ყველას გქონია ეს და ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი, დააკვირდე შენ თავს როგორი ხარ ლოცვამდე და როგორი ხარ ლოცვის შემდგომ. როგორი ხარ ტაძარში შესვლამდე და ტაძრიდან გამოსვლის შემდგომ. შენ უნდა იცვლებოდე უკეთესობისაკენ და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენ ყოველდღე, ყოველ წუთში, ყოველ წამში შეგვიძლია, რომ შევიცვალოთ უარესობიდან უკეთესობისკენ. შავი რკინისგან შეგვიძლია გავხდეთ ცეცხლი და მე მკვდარი მდგომარეობიდან შემიძლია გადავიდე ცოცხალ მდგომარეობაში. და ეს ჩემი გასაკეთებელი საქმეა და თუ მე ამას არ გავაკეთებ, ჩემს ნაცვლად ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. სხვამ შეიძლება მაგალითად გამარჯობა მითხრას, ისე რა, სიყვარულით და გადმომდოს თავისი ცეცხლი და ემოცია. და მე გამიხარდება ეს, მე გამიხარდება. მაგრამ თუ ჩემში არ ანთია ცეცხლი, ხო, ის ცოცხლი ცოტა ხანი გამყვება, მაგრამ მე ისე და მომაკლდება. მაგრამ ცეცხლი ჩემში უნდა ენთოს, ანუ სიცოცხლე ჩემში უნდა მიმდინარეობდეს და ჩემი აზრით, აი თუ რამეზე უნდა ვიფიქროთ, სწორედ ამაზე, რომ ჩვენში მიმდინარეობდეს სიცოცხლე. იმიტომ რომ ჩვენში თუ ცეცხლი არ არის, მაშინ რაღაცა ცუდი ხდება, სიკვდილი ხდება, რაღაცა
1: იძინებს რაღაც.
0: ხო, რაღაცა აი მინდის ყველაფერი დეპრესიისკენ ყველა.
1: ტალანტებისის გამახსენდა რა. ანუ ვერ გაამრავლე. მამო, თუ შეიძლება, აი როგორ უნდა ვიყოთ სხვისთვის, ეხლა ძალიან კარგი არის ეს თქვენ რასაც ამბობ, ძალიან მაგარია მართლა ეს პირადად, მაგრამ სხვაზე რო ხარ დაყნობილი, კი ძართული არის მამაო, მაგრამ ქსიამონებს რა, ეხა პატრიარქთან რომ მიხვიდოთ, გეგონებოდა რომ ყველა პრობლემა გადაწყვეტილი ქონდა რა და ასეთები როგორ უნდა ვიყოთ სხვისთვის მამაო, აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რომ ვკითხოთ, იმიტომ რომ სხვა რო გეიმედება მამაო, აი ძალიან მაგარია რა, ეხა რომ აი მართლა გეუნებით, თუმცა აი არ გეპირფერებით რა, რო ვიცი რა, აი თქვენ ხართ მამა ალექსანდრე ბოლქვაძე, ისინი იმხელა ძალა ხართ ჩემთვის, რომ გავდივარ, გონია რომ დედამიწას ფლობ მეთქი და ვერავინ ვერ მომერევა თქო. განა მართლა შეიძლება ეგრე კი არ არის, მაგრამ ძალა ხართ იმდენი, რომ მართლა რო საქმე საქმეზე მიდგეს, მოვერევი იმ ყველაფერს, რაც მე გამაჩნია, ხო, ის გასაჭირი და ის ტკივილი. აი ამ შემთხვევაში მამაო, ძალიან მაგარია ვიღაცაზე რო ხარ და აი ესეთი ძლიერი ადამიანები რო პატრიარქი რო ყავდე, პატრიარქი აღაცნიათ, აი
0: არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: აი როგორ გავხდეთ, როგორ გავცდეთ ჩვენ ლოცვა, ჩვენ სახს,
0: დიახ. თვითონ უნდა იყოს წარმატებული. თავის ცხოვრებაში უნდა იყოს წარმატებული. თავის პროფესიაში უნდა იყოს წარმატებული. აი მაგალითად მე მინახია სიტუაციურად, აი ექიმი რო შემოდის და პრობლემები გარბიან. მე ეს ბავშვობაში მქონდა, ქალბატონ მარიამი იყო გვარი ზუსტად თუმახსოვს ყუფარაძე. და არიემ
1: ყურაშვილი და ექიმი კარგი
0: იყო. ექიმი, ხო, და ბავშვი რო ვიყავდა, ცუდად გავხდებოდი, ცუდად გამოიძახებდნენ ბავშვთა ექიმს უბნიდან და რო შემამოწმებდა რამე ხო არა ისეთი და ცუდად ვიყავდი მანამდე და რო შემოვიდოდა სახში, რა ხდებოდა იცით, აი როგორც აი
1: იმედი
0: ჩაბნელებული ოთახია და უცებ ფარდები გადაწიეს და მზე შემოვიდა და მზეს ხო სიხარული მოყოლა. აი ეს ქალბატონ მარიამი რომ მოვიდოდა, ისე უხარო და გული მიჩქარდებოდა, რომ იტყოდა რომ ორის ნახევარზე მოვალ, დედაჩემს ვეკითხებოდი რომელი საათია, აი პირველია 2:15 წუთია და უკვე ვიცი რომ ქალბატონი მარიამი ნამდვილად მოვა, რომ იტყოდა ის მოვიდა. და რომ მოვიდოდა, მისი პირველი კითხვა იყო, მომეფერებოდა სახელით მომმართავდა და აბა რა გაწუხებს და ჩემი პასუხი იყო ყოველთვის ერთი და იგივე, არაფერი.
1: იმიტომ რომ ის უკვე
0: მართლა არაფერი, შეიძლება მანამდე სიცხე მქონდა და აი რაღაც ტკივილი მქონდა და არაფერი არ მაწუხებდა. მე ეს მახსოვს რომ უცელზე გასინჯოს მიწებდა, ნუ ამაზე უკდებოდი სიცილით, ნუ ძალიან ისე და რომ მიდიოდა ეს ადამიანი, მე მტოვებდა ენერგიით სავსეს. და მე საავადმყოფოებში ხომ ინახია აი ძლიერი ექიმები რო არიან, აი თავისი საქმის ცოდნეები. ერთხელ ერთ სუფრაზე ქირურგი მოვიდა, რომელიც პირდაპირ ოპერაციიდან მოვიდა, რო არ მოსულიყო, უხერხული იყო, ახლობელის სუფრა იყო და ესე იგი ეს ადამიანი ზის, ჭამს, სვამს თუ რა საკეთებს, ხედავ რომ სხვაგან არის, სხვაგან არის.
1: ჩემსა
0: მეოთხარი გია რაზე ფიქრობთ მეთქი და აი ეს ოპერაცია რო გავაკეთეო ეხლა ხო აი ეს წორად გავაკეთე თუ არაო, იმიტომ რომ ისეთი ექსტრემალური სიტუაცია დამხვდაო
1: არ ველოდეო და
0: ხო ეს აი არცეთ იმაშიო წინჩი არ წერიაო ეს როგორ უნდა მოიქცია ამ დროსო და მე მქონდაო გადაწყვეტილების ასასრულებლად თო 15 წუთიო სულ თუ ვერ გამოვიყენებდიო ამ შანსო პაციენტი გარდაიცვლებოდაო და აი ამ სტრესში და ამ ცეცხლში გაიარა ამ ადამიანმა და ნუ მე როგორც გავიგე წარმატებით. და წარმოიდგინეთ აი ასეთი ადამიანები არიან. იმიტომ რომ ის არის პროფესიონალი თავისი საქმის, ის არის პატიოსანი თავისი საქმის და ასეთი უნდა ითქვას ძალიან ბევრია. და ამ მათზე დგას ქვეყანა და მათზე დგას პროფესიები და ღმერთი შეგვეციოს რომ მე ჩვენ პირადათაც ვიყოთ ასეთები. უბრალოდ ვიცოდეთ რა არის ჩვენი საკეთებელი, ვიცოდეთ ვინ ვართ, ვიცოდეთ საით მივდივართ და ვიცოდეთ როგორ გავახაროთ ჩვენი თავი.
1: მისია თან ჩვენი მამა.
0: მე თუ ჩემი თავი ვერ გავახარე, მე როგორ უნდა გაგახარო შენ? მე ხო არ ვიცი რას ნიშნავს სიხარული და მე თუ მეცოდინება რა არის სიხარული. მაშინ შემიძლია შენს გაგახარო.
1: და რისთვის გავჩნდით ხო მამო? აი ხა მაგალითად აი ბევრი ადამიანი მაგალითად ვისაც შეგნებული აქვს, ის უნდა ცხონდეს, ის ღვთის შვილი არის და ღმერთისათვის ძვირფასისთვისაც უნდა დადოს თავი, ხო? სხვანაირად ეგოისტი აღარისდება რა. შეიძლება და თავის დამდები ვერ იყოს, მაგრამ ყველაფრის გამკეთებელია შენს გამო და ძალიან მაგარია მამო, როცა ღმერთი ვიღაცას გიგზავნის. აი ესეთი რაღაცა შეძლებ, რომ ფიქრობ, რომ ეს ჩემ ხელთ არისო, უბრალოდ იმას დაეხმარა ღმერთი ჩემი და რატო არ უნდა ვკრათ აი ჩვენთან მოსულ ადამიანს ხელი და რა როგორ უნდა მივიღოთ მისი გაჭირვება და მისი ტკივილი ჩვენად და საერთოდ როგორ უნდა ვეცადოთ. აი მაგალითად არ შემძლებია მე მაგალითად, მაგრამ იმდენად მიფიქრია იმის დახმარებაზე, რომ დავხმარებიო რა. ამიტომ იგივე ჩემსაზე რომ დავუნდა ვერ დავეხმარებოდი ჩემთან. აი ამ შემთხვევაში მამო, აი ყოველი მოსული ადამიანი როგორ უნდა მივიღოთ ჩვენ როგორც ღვთისგან გამოგზავნილი რაღაც შანსი, რომელიც ზეციკარს უფრო და უფრო გიყვის.
0: ამას ტვინით ვერ გააკეთებს ადამიანი. ტვინი გადაიღლება ადრე თუ გვიან. მაგრამ ცნებათა აღმასრულებელიო, სიყვარული არისო ამბობს უფალი. ანუ შენ თუ გაქვს სიყვარული, ხო? ავტომატურად მე იმას აკეთებ, რაც იმ ადამიანს სჭირდება. ავტომატურად შენგან გამოდის დიდი სიკეთე და დიდი ენერგია. აი ავტომატურად გამოდის. შენ და უნებურად ხმაც რო არ მოიღო, შენ ენერგიული, აი მაგალითად შენ ენერგიული ადამიანი სხვას დიდ ენერგიას გადასცემ. აი მაგალითად თუ ხარ მოწყენილად და დაინახე სიხარულით სავსე ადამიანი, უბრალოდ აი ქუჩაში საუბრობს ორი სიხარულით და სიყვარულით ადამიანი ერთმანეთს შორის. ეს საყურებლათაც საამურია, იმიტომ რომ აფრქვევენ ძალიან დიდ ენერგიას. ახლა ვარდს თუ შეუძლია რომ სილამაზე და სურნელი აფრქვიოს ადამიანს მით უმეტეს და ადამიანს როცა უხარია და შიგნით აქვს სიყვარული გულში, ის ძალიან დიდ ენერგიას აფრქვევს. ნუ ახლა ვარდი რა მოსატანია ადამიანთან? ძალიან დიდ სიკეთეს აფრქვევს და ადამიანს ძალიან დიდი სიკეთე აქვს და ყველაზე დიდი ძალა ეს არის. აი, როდესაც მაგალითად მე ბავშვობაში მიყვარდა ჩემი რამდენიმე მეზობელი, რომლებიც რომ დამინახავდნენ, სიყვარულით მესალმებოდნენ. მე მე მერე სიხარული მქონდა და რაღაცა დიდი ენერგია მომდიოდა და ამას ვერ ხვდებოდი ეს რა იყო, რატო იყო. მაგრამ როდესაც სიყვარული აქვს ადამიანს გულში, სიკეთეს ისე აკეთებ, რომ შენ არაფერი არ გაკლდება ამ დროს. და ბუნებრივია, ახლა წარმოიდგინეთ, ყველა ადამიანს ეს უნდა შეეძლოს.
2: ხო.
0: აი როგორც ანთებული კანდელიდან, რამდენი ანთებული სანთლიდან, რამდენი სანთელიც არ უნდა აინთოსო, ხო? იმ სანთელს ხო არაფერი არ აკლდება იმ ცეცხლს. ასევე არ მოგვაკლდება ჩვენ არანაირი სიკეთე. არა და ბედნიერება გავრცელდება. და თუ სიყვარული არ გვექნა, მაშინ ენერგიაც აღარ გვექნება და მე ადრე თუ გვიან მოგძულდება და ვიღლებით, ჩვენი თავი გაგვიჭirdება და ასე შემდგომ. ასე რომ ღმერთმა გვიმრავლოს ესეთი სიყვარულით სავსე ადამიანები, რომელსაც ეყვარება ღმერთი, თავისი სამშობლო, ადამიანი ზოგადად და ეს სიყვარული მე ყველაფერს შეგაძლებინებს. ახლა პატრიოტი, როდესაც არის ადამიანი, ის თავის სამშობლოს ავტომატურად ემსახურება, მაქსიმუმს აძლევს. Ну, მე არ ვიცი, აი მაგალითად აი საუნდტრეკში მოხდა ესეთი სიტუაცია, რომ ესე იგი ექიმი ხედავს, რომ სანიტარი რაღაცას აკლებს სიტუაციას და ბუზგუნებს რაღაცის გამო და ამან უთხრა ის, რომ დედა იყოსო შენიო, შენ როგორ მოიქცეოდიო და დაღונה თავი და წავიდა გააკეთა თავისი საქმე. ესე იგი თუ სიყვარული არის, შენ ყველაფერს გააკეთებ. და ამიტომ მთავარი მაინც ეს არის, ჩვენში რა რა პროცესი მიმდინარეობს ჩვენში? არის სიცოცხლე თუ არის სიკვდილი? თუ მე ვკვდები, მე უკვე ჩემი თავი გამჭირვებია, სხვას როგორ დავეხმარები? მაგრამ თუ მე და მე თუ მე ჩემში სიკვდილია და მე ენერგიები არ მაქვს, მაშინ ვიღაცა ჩამავლებს ყურში იქნება თუ ქეჩოში იქნება თუ
1: როგორც უნდა ისე გატარებს, ან კარგად აცონდა
0: მიყიდის და შემიკვეთავს რაღაცის კეთებას და ასე შემდგომ. მათ შორის ჩემს ღირსებებს არ გაითვალისწინებს. ეს ხდება ყველგან ყოველთვის. მაგალითად ადამიანი, რომელიც მათ ღმე უძღები შვილი, რომელმაც мама მიატოვა, ანუ ღმერთი რომ მიატოვა, ის ეშმაკმა ღორების წყემსად გაუშვა. და არანაირი ღირსება არ ქონდა მას იქ. პირიქით ღორების საჭმელიც კი ენატრებოდა. და აი წარმოიდგინეთ, იგივე ხდება ამ ქვეყანაზეც. მაგრამ შენში თუ სიცოცხლეა, მაშინ იქ პრობლემებს ყველანაირს დაძლევ და სხვასაც სიხარულს მოუტან. და ზოგადად ქართველები, ზოგადად ძველად ცნობილი ვიყავით, რომ სადაც ქართველი იყო, იქ სიხარული იყო. მე მაგალითად მოვხდი, რომ ხელა ვიყავიცით, ალბათ ვიყავი 10 კლასელი და ტურისტები იყვნენ, მთელი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსული, ონში ვიყავი მეგობართან და ნუ იქ ტურბაზაში მოვხდით. და იქ რაღაც ამ თელმა ჯგუფმა, ამ ტურისტებისამ, რომელიც ნაკრები იყო მთელი საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მოინდომეს დიდი სუფრის გაკეთება და გააკეთეს სუფრა და დაგვპატიჟეს ჩვენ სამი ქართველიც და მერე მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ გთხოვეს თამადობა. და ჩვენ უთხარით, რომ თქვენ არის ერთი 30 კაციანი ჯგუფი მინიმუმ თუ მეტი არა და ჩვენ ვეუბნებით ამ ხელა ხალხთან, უფროსები იყვნენ, ჩვენზე უფროსი იყო ყველა და ჩვენ ვართ ახალგაზრდები რა, სკოლის მოწაფეები. სადაცო ქართველი არისო, იქ სხვა თამადა არ უნდა იყოსო და ამანდა მაინტერესა. ის ებრაელი იყო, ის ეს ვინც მითხრა და ესე იგი რატომ ეთქი? და იმიტომ რომ თქვენო რაღაცა სიხარულს ატარებთო, აი რო ლაპარაკობთო, თქვენგან დადებითი ენერგია მოდისო. ანუ შენში რა ენერგიაცა, შენ რო ლაპარაკობ, ის ენერგია გამოდის. და მართლაც აი
1: ეს რომელი პერიოდია მომო? ეხლა არ იქნება
0: 88 წელი
1: 88-ში იქნებოდა დღევანდელზე
0: არ 88 და მე მომიყვეს ესეთი მომენტი, რომ თქვენო სხვანაირი ერიხართო. აი პატარა ბიჭსაცო ეთყობაო, რომ ის კაცი არისო. აი მაგალითადო მე აღნიშნეს, რომ იქ უნში სადღაც სახინგლეში ყოფილან ეს ტურისტები და პატარა ბავშვი მოსულა, 6-7 წლის ბიჭი მოვიდაო, ბიჭუნაო და ქვაბი მოიტანაო. იყიდა ხინკალი და წაიღო. უბრალოდ უყურებდი თუ ამ სანახაობასო. პატარა კაცი მოვიდაო და დიდივით ჩვენს გამოგხედაო იქათაც იმას ის უთხრა იმას ის გადაუხადა რაღაცა ჩაიღარა წავიდა უბრალოდ ნუ ელემენტარულია მაგრამ ამაში დაინახეს რომ ეს არის ძლიერი პიროვნება გამიგე ძლიერი და აი ჩვენს ეს აქვს ეს სიძლიერე
1: კი მამა ხო და თუ არ მოკლეს საბოლოო

0: ხუთ კი აქვს
1: ჯერ არა ამას ვერავინ ვერ მოკლავს ამას ვერა აი
0: ხო პასიური თუ ხაი თქვენ თქმისა იყო დილას გაღვიძებისას რო ისე ხარ ხო
1: დილა უნდა დაიწყო
0: აი ხა ნახეთ მომო თქვენ რასაც ამბობთ აი მაგას დაუპირისპირებ ხა ერთ ამბავს თქვენ რო ამბობთ რომ ტელეგრამეო მაგალითად ახსარებებს რო ვიღებო დილასო ძალიან ცუ დღეში ვიღვიძებ წარმოიდგინეთ ხა ერის ადამიანი როგორია მთელი დღე ბრძოლაში ფოთში პრობლემებში რაღაცა და დილას იღვიძებს ძალიან ცუ დღეში მიხვდით მამა, აი მაგას მამა.
1: კი, და იმით თუ არ ილოცე.
0: ხო, აი როგორ თქვენ ამბობთ, თქვენზე რომ
1: ამით თუ არ გამოვიდა შენ
0: ხო, აი ეს დაშხამულეს გაბოროტებული ამდენი თვალი, ამდენი ის, ამდენი სიბორტე, ამდენი განკითხვა მამა, ადამიანები სადაც არ უნდა ახვიდეს, კაი ადამიანი აღარ არსებობს, ყველა ცუდია, ყველა ისეთია, ყველა ისეთია და იდგუნება მამა ადამიანი რა. მე გუშინ ზარებს უშვებდი და ვიღაცამ დარეკა ერთმა ვაფშე არია მთელი გადაცემა რა მე რაღაც პოლიტიზებული სწავიდა და მე გავარკვი რომ ეს ქალი იყო მაზიარებელი 1.30 წლის თვითონ ყველაზე მაგარი მორწმუნე და ყველაზე ცუდი ადამიანი აღმოჩნდა ის ვინც დარეკა 1.20 ზარი იყო და საერთოდ არ ამორწმუნე ზოგი პოლიტიზებული ადამიანმა დარეკა ზოგმა იმან მაგრამ ამ ქალმა აი ჩვეულებრივად გადავამოწმე და ეგეთი იყო წარმოიდგინე აი მიხედავთ იმისა რომ დადის შეიძლება ეკლესიაში შეიძლება იყოს ესეთი წარმოიდგინეთ მამა ვერ გიშველა რა
1: ჩვენ უნდა საზრდოობდეთ ღმერთისაგან აი მაგათად მცენარე ენერგიას იღებს მიწიდან წყლისგან ხო პირუტყვი ჩვენ განღებულობს ენერგიას თქვა ასე შემდგომ მაგრამ აი ჩვენ საიდან უნდა ავიღოთ ეს ენერგია აქ რამდენიმე მომენტია, ან ვამპირული ენერგია უნდა წავიღოთ ერთმანეთისგან, რომელიც საჭიროებს აი ამ ინტრიგანობას, აი ამ თქვათ, ესე იგი, მე თუ მინდა შენი ენერგია წავიღო, შენ უნდა გაგაბრაზო შენთვის გამაღიზიანებელი რამე უნდა თქვა და წაგართო. მაგრამ ყველაზე მთავარი, ნუ იმათ ყურადღება არ უნდა მიაქციო რა
0: თქმა უნდა. როგორ მამო, აი როგორ უნდა დაუსხდე ამას?
1: მთავარი არის რომ შენ ღმერთზე უნდა იყო დამოკიდებული, შენ უნდა იყვებებოდე ღმერთისაგან. ამიტომ არის რომ ეკლესია ყოველთვის გვაძლევს კურთხევას. რომ უნდა ვილოცოთ. თუ ვერ ვილოცეთ, ჩვენ ენერგიას ვერ მივიღებთ ღმერთისგან. ჩვენ უნდა შევეხოთ ღმერთს. ამაზე უფრო დიდი პროცესი, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი უბრალოდ არ არსებობს. მე ჩემითაც გამომიცდი, ახლა თეორიულად არ უმსჯელობ და წაკითხულს არ ვამბობ. თუმცა წამიკითხია საოცრებები ლოცვის შესახებ, მაგრამ მე თვითონ რაც გამოვცადე, ეს სიცოცხლეა. იმიტომ რომ მე 23 წლის რომ მოვინათლე, მანამდე მე არ ლოცულობდი და მე რომ დავიწყე ლოცვა, ეს სხვა და სხვა რამეა. და მე დღესაც აი დილას რომ გავიღვიძებ, რაღაცა მოუწესრიგებელია ჩემი თავი, ჩემმა ცუდმა თვისებებმა წამიღეს, რაღაც მე ხომ აქ ჩემი ცუდი თვისებები, მაგრამ აი როგორც კი ილოცებ, როგორც კი შენს თავს შეახებ ღმერთს, რაღაცა ღმერთზე მსგავსები მე. და მასაც შეეხეს შენ რომ აი ვინ უნდა ვიყოთ ჩვენ, ვინ უნდა ვიყოთ. ვიღაცა ადამიანი კი არა, რომელიც რაღაცას იკეთებს, აკეთებს. ქრისტიანობა მიზნად უსახავს ადამიანს, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქრისტე იმიტომ გახდა ადამიანი, რომ ადამიანი გახდეს ქრისტე. ღმერთი იმიტომ გახდა ადამიანი, რომ ადამიანი გახადოს ღმერთად. ესე იგი, გვაჩვენა გზა, როგორ უნდა გავხდეთ ღმერთი. ღონთ როგორც ღვთისმეტყველებაშია მადლით ღმერთი, მადლით. იმიტომ რომ შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღმერთის მიერ, როგორც პეტრე მოციქულს ეუბნება უფალი და ჩვენ ღმერთი უნდა გავხდეთ და ეს ჩვენ შეგვიძლია, ეს ჩვენი მიზანი უნდა იყოს. და ჩვენ უბრალოდ უპრობლემოდ ვიქნებით რა თქმა უნდა.
0: უღრმეს სიმადლე სამწუხარო დრო მოიწვია, სხვათაშორის ის რა არის ხა იმ დღეს კალბატონი შემხდა. გადასასვლელზე და ისე მითხრა რომ ეს დღესო ძალიან უძლური ვიყავიო და შენო აი ესე თქვიო რომ ვინც გაჭიროებაში ხარ თუ ვინც ისახართო არ შეეგოთ ამას და დღესო აი ახრო დგევარო და წამოხდიო იმის მე რომ ისე იმოქმედა აი ესე უნდა ვიყო
1: და სიტყვას დიდი ძალა
0: კი და გეხვეწებით არ დაუწვეთ იმას იმ ცუდ ენერგიას აუცილებლად გადალახეთ და ადექით და არაფრისა შეგეშინეთ იმიტომ რომ უფალი ჩვენთან არის და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერი
1: და ჩვენც უნდა ვიყოთ უფალთან ჩვენც უნდა ვიყოთ უფალთან
0: დიდი მადლობა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა რომ უნდა მოვინდომოთ და ეს ძალა უნდა გქონდეს წმენა რაც თავარია და დღეს ეხა რაღაცნაირად აი უკან ხო ფოტოები გვაქვს და ეს პატარა ბავშვის ფოტო არის რომელიც დაბადების დღეც არის გარდაცვლილის ფოტოებია 80% ის ეს ბავშვი სტიქაროსანი იყო და გიორგი პატარა და აი რაღაც აპლაუზეც ვერ მოახერხე მისვლა და აქედან მიულოცავ ჩვენც ესე ჩვენ მიცვალებულებს ველაპარაკოთ როგორც ოცხლებს და აი ჩემთვის ძალიან დიდი გულის ტკივილი ხა ამ დაფაზე რო არის მიხვდები და ბედნიერებას უსურვებ ყველა იმ ადამიანს ვინც სხვა ადამიანს პატივცემს რა და პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთ შეყოფებს და ყველას ვისაც გიჭირთ ვინც ცნეულებასა შენახართ მოგიკითხავ და წარმატებებს გისურვებ დიდი მადლობა რომ ხართ მამა ლუკა დიდი მადლობა რომ ხართ თქვენ უღრმესი მადლობა ბედნიერებას გისურვებ სამწუხაროდ დრო აღარ არის მეგახლით გიორგი დარასელია და გეხვეწებით არ შეუშინდეთ ეს განსაცდელები ჩვენ დავიბადეთ თუ არა ჩვენთან ერთად დაიბადნენ და აუცილებლად იქნება მთავარია რომ ხნეთ შევხვდეთ რა აუცილებლად გადავიტანთ გთხოვთ არ შეუშინდეთ და არ წაგაქციოთ იმ განსაცდელებმა და გაიხსენეთ რომ ადრე უარესებიც ჰქონიათ და დღეს ის აღარ არის ესე აღარ იქნება ისიც რაც დღეს გადარდებთ იცოდეთ კარგად დაანებოდეთ დროებით მე დაგემშვიდობებით სამშაბათს დაგემუდებით რუსნახევრისათვის

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ელენე აბაშიძე, ცნობილი მეცნიერი, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი, ჰიდროგეოლოგი და პედაგოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ელენე აბაშიძე 40 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მისი ნაშრომები თარგმნილია და გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისში, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვენიაში, რუსეთსა და უზბეკეთში. ელენე აბაშიძე მსოფლიოში პირველმა გამოავლინა წყლის სიჩქარის ზემოქმედება კარსტულ ფორმებსა და კარბონატულ ქანებზე და შესაბამისად თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ხსნადობის თეორიაში. 1998 წელს ამერიკის ბიბლიოგრაფიების საერთაშორისო ინსტიტუტმა ელენე აბაშიძე წლის მეცნიერ მანდილოსნად აღიარა. ელენე აბაშიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ელენე აბაშიძე 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ობიექტივის შემოქმედებითი გუნდი უსამძიმრებს ახლობლებს და საზოგადოებას. პანაშვიდი 1 ივლისს, 4 შაბათს, 17 საათიდან 21 საათამდე. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაკრძალვა 2 ივლისს, 5 შაბათს. გამოსვენება 12 საათზე, ნაძალადევის ღვთისმშობლის ტაძრიდან. მისამართი: ეროსი მანჯგალაძის პირველი. დაკრძალვა მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
3: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
4: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.

0: ისინი ნებისმიერ ადამიანს იგივე თინა ხიდაშელს ან კინწურაშვილს ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის ოღონ ზარები უნდა იყოს ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით, თუ რომ ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის ინფორმაციით, ძალადობის შედეგად კლინიკაში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე ერთკვირიანი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია კონკრეტული პირი, რომელზეც ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საუბარი. არსებული ინფორმაციით, გიგა ავალიანის საქმეზე შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვაჟი, გიორგი მალანია დააკავეს. უწყების პრესსამსახურის ცნობით, დაკავება მოხდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 376-ე მუხლით, რაც დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. ხვალ ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება. დარეგისტრირებულია 43000 აბიტურიენტი. განათლების მინისტრის განცხადებით, საგამოცდო ცენტრები უკვე მზად არის და ადგილზე მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი ისეთი გარემო, რომ ახალგაზრდებს ცოდნის რეალიზების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. გივი მიქანაძემ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასო სწავლებასთან დაკავშირებით გააკეთა განმარტებები. მისი თქმით, წელს აპლიკანტების 79%-მა არჩევანი სწორედ სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე შეაჩერა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს დასრულდება. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე პირთა ტრანსპორტირების მიზნით დედაქალაქის მერია მუნიციპალური ავტობუსების დამატებით მარშრუტებს დანიშნავს. მუნიციპალური ავტობუსები მეტროსადგურ ახმეტ

0: ელის თეატრის დიდუბისა და სამგორის ზედა გადასასვლელის მიმდებარე ტერიტორიიდან გავლენ. გამოცდებსა და კონკურსში მონაწილე პირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 06 საათიდან 20 საათამდე მოემსახურება. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა შუადერეფანში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი იქნება. სააგენტოს შეფასებით მიმდინარე და დაგეგმილი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის ბაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტი, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, ფოთის პორტის გაფართოება და სრული დატვირთვით ამოქმედებული ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანზიტო და ლოგისტიკური ჰაბის როლს. საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში პლასმასის ბოთლებით მომხმარებლისთვის სასმელების მიწოდების აკრძალვის ამოქმედების ვადამ 4 წლით გადაიწია. ახალ ვადად 2031 წლის 1 თებერვალი განისაზღვრა. 2026 წლის 12 მარტის ნომერ 106-ზე დადგენილებით შეზღუდვა 2026 წლის 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედებულიყო. გადავადების გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა კერძო სექტორთან, ბიზნეს ასოციაციებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან დამატებითი კონსულტაციის საფუძველზე. უკრაინის უმაღლეს მარადამ ხმათა უმრავლესობით ქვეყნის ეროვნული პანთეონის შექმნის შესახებ კანონი მიიღო. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კანონპროექტის ინიციატორი უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იყო. ინიციატივის თანახმად კიევში შეიქმნება ერთიანი სივრცე, სადაც სტუმრებს უკრაინის სახელმწიფოებრიობის უწყვეტობის შესახებ მოუყვებიან. პანთეონში იქნება აგრეთვე სახელმწიფო მემორიალური კომპლექსი, სადაც დაკრძალავენ გამოჩენილ უკრაინელ მოღვაწეებს. ახალ მემორიალში შესაძლოა გადაასვენონ სიმონ პეტლიურას და სტეპან ბანდერას ნეშთებიც. აღსანიშნავია, რომ ბანდერას ფიგურას პოლონეთში ნეგატიურად აფასებენ. პოლონელები ამტკიცებენ, რომ ბანდერა ვოლინის ტრაგედიასთან არის კავშირში. შესაბამისად მისი განდიდება მიუღებელია. ესპანეთში ივნისში გაუსაძლისი სიცხეების გამო 1029 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. ქვეყნის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ინფორმაციით, ხუთდღიანმა სიცხის ტალღამ, რომლის დროსაც ტემპერატურა 40 გრადუს ცელსიუსს აჭარბებდა, ივნისი ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ თვედ აქცია. ესპანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ეს არის 2015 წლის შემდეგ სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც სიცხეს უკავშირდება. სააგენტოს განცხადებით, ზაფხულის პირველი სიცხის ტალღა განსაკუთრებით მძიმე იყო ქვეყნის ჩრდილოეთში, არა მხოლოდ ინტენსივობის, არამედ ხანგრძლივობისა და მდგრადობის გამო.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8-დან ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
3: მოგესალმებით.
2: საღამოშიდობის. ბატონ ოთარ, მოკლედ, არ შეიძლება ახლა მე გადაცემა არ დავიწყო რაღაცა სასწაულით, რომელიც მთელს მსოფლიოს მოედო და ყველამ გაიგო ის, თუ რა ხდება ჩვენს სანიმუშო საკანონმდებლო ორგანოში. მოკლედ, წინა კვირას 29 ივნის ბატონი პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ანგარიშით, წარსდგან გარეშეთ პარლამენტარების წინაშე, მაგრამ მანამ სანამ ბატონი პრემიერი გამგზავრდებოდა, მანამ პარლამენტის წინაშე იგივე ანგარიშები წარსდგა, გენერალური პროკურორი, ამავდროულად მთავარი აუდიტი, წარსდგა უფლება დამცველი. და იცით რა, მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ მე როგორც გვერდიდან მაყურებელ ადამიანს დამჩა შთაბეჭდილება, რომ მათ ვერც ერთი

0: წავე კითხვას ვერ უპასუხეს ვერც ერთმა, რომელიც ვთქვათ დარბაზიდან ისმოდა ოპოზიციის მხრიდან. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ გახარიას გუნდს. აი ბოლოს უკვე პრემიერის გამოსვლის შემდეგ ჩვენ ნახეთ ის, რაც ვნახეთ და მოხდა ის, ნუ რაც წარმოუდგენელი იყო. მაგრამ იცით რა შეასაქმე, ახლა ჩვენს ტელემაყურებლებს შეიძლება გაუჩნდეთ ეჭვი და თქვან და რაღაცა საპირისპირო მითხრან, რომ რა მოხდა, ეს ხომ პირველი შემთხვევა არ იყო. იცით რა, ძალიან ბევრი შემთხვევა ქონია ჩვენ პარლამენტში დაპირისპირების, მაგრამ ასეთი ნამდვილად არ ყოფილა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ჩემი გადმოსახედიდან, იცით როგორი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ ეს იყო კოორდინირებული, წინასწარ დაგეგმილი, აი თითქოს მთელი კვირის განმავლობაში დაგროვილი ბოღმა სხვადასხვა გამოსვლელების შემდეგ ერთიანად იქნა ამოღებული, მაგრამ ის რომ ყველა ჩართული იყო ფაქტიურად აი ამ დაპირისპირებაში, სულ ორ დეპუტატს გაუსწორდნენ გახარიას გუნდიდან, ხო? მაგრამ ქართული ოცნებიდან ფაქტიურად ერთმანეთს თავზე ახტებოდნენ და მაგიდებზე გადადიოდნენ, რომ რამენაირად იმ სხვებს მისწოდებოდნენ. და სხვა დროს, იცით, ყოფილა ასეთი შემთხვევები, ფიზიკური დაპირისპირება როგორ არ ყოფილა, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ, როდესაც თქვათ იმ ვიღაცას სცემდნენ, ქართული ოცნების სხვა წევრები ქართული ოცნების წევრებს აჩერებდნენ და რაღაცა ეღობებოდნენ და ფაქტიურად მანდატურების და იგივე სხვა დეპუტატების დახმარებით ის ორთაბრძოლა თქვათ მთავრდებოდა რაღაცნაირად აშველებდნენ. ახლა ჩვენ ნახეთ რა, რომ ესაცოდავი მანდატურებიც კი ამ ქარცეცხლში მოყვნენ, მათაც კი არ ინდოდნენ, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან მოდიოდა ეს მუშტები და საიდან ხვდებოდა კაცმა არ ვიცით. აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაბეჭდილება დამრჩა, რომ ეს იყო რაღაცა თითქოს ბრძანება იყო, თითქოს რაღაცა ყოველას ერთად ბოღმა მოაწვა და თითქოს თავს იწონებდნენ თავისი პატრონის კობახიძის წინაშე, რომელიც სულის ფიგურასავით გაშეშებული იჯდა და რაღაცა მე არც პარლამენტის თავმჯდომარის ხმამსმენი არ ვიცი, ახლა მე იქ ადგილზე არ ყოფილვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტელევიზიებმა ასე გადმოგვცეს, რომ არც ბატონი პაპუაშვილის მოწოდება, რომ ან სიწყნარე, ან დამშვიდეთ. ანუ რაღაცა წახალისებული იყო, იცით, და ყველა ცდილობდა, რომ კობახიძის წინაშე თავი მოეწონებინა, თითქოს აი მე უკეთესად ვასრულებ ამ ბრძანებას. აი მე მაგალითად ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, ახლა მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებსაც მივმართო, თქვენ შეგიძლიათ აგერ მითითებულ ნომერზე 5577 95-98 დაგვირეკოთ, მოგახსენოთ თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, იქნება ცდები, იქნება რაღაც სხვანაირად მომეჩვენა, არ ვიცი ბატონო, თარა თქვენი აზრი გაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით.
1: მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, მართლაც ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, აღმაშფოთებელი და ძალიან ბევრი შეფასება გაკეთდა ამ დღეებში ამასთან დაკავშირებით და მართლაც ეს კადრები სოფლიოს მოედო და ყველამ ნახა ჩვენი ზოგიერთი პარლამენტარის და ძალიან ბევრი პარლამენტარის ნამდვილი სახე, რომ ბევრი არც ისეთი ეს იმდენად ცუდი ფაქტია, რომ ამას არანაირად არანაირი პოზიტიური
0: რეაქცია
1: შეიძლება მოყვეს არც ქვეყნის შიგნით, არც და მით უმეტეს ქვეყნის გარეთ. ისეაც სახელგატეხილ ხელისუფლებას კიდე ეს უნდოდა, რომ არ ვიცი რანაირ იმაში არა ვარ, ბლოკადაში, იზოლაციაში, ესე დაპირისპირებული ვარ დასავლეთს და ხე კიდე ეს ახალი ფაქტი უფრო
0: უმყარებს
1: უცხოელებს არგუმენტს, რომ ეს ქვეყანა მართლა თურმე დასასანქცირებელი ყოფილა და მართლა ხდება ესეთ ძალადობა უკვე არა მხოლოდ ქუჩაში, საპატიმროებში და პოლიციის განყოფილებებში, არამედ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. და ის ორი დეპუტატი, რომელიც ძალიან მაგრად გაილახა, ორივე ზუგდიდიდანაა და ვიცით, რომ მე ზუგდიდიდან ვარ, კარგად ვიცნობ მათ. ერთი არის სამეგრელოს ზემო სვანეთის ყოფილი გუბერნატორი მალხაზ თორია, მეორე და მთავარი მოქმედი პირი გიგა ფარულავა, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო ზუგდიის საკრებულოს თავმჯდომარე და მე ხარ რომ ვიხსენებ მის მიერ წაყვანილ სხდომებს, იქ ძალიან ბევრი დაპირისპირება იყო, ძალიან ბევრი ხმაური იყო ზუგდიის საკრებულოში, მაგრამ მე ვერ ვიხსენებ იმ მომენტს, რომ გიგა ფარულავა რამემ ვინმეს ამ წყობრიდან გამოიყვანა ან რაღაც შეურაცხყოფა მიეყენებია ვინმესთვის, არა, ნუ ესეთი რამ არ ყოფილა. მაქსიმალურად ეს ბიჭი იყო ყოველთვის თავშეკავებული და არ ამგონია, რომ მას პირველს დაეწყო იქ ჩხუპი და ან გინე.

0: ება როგორც ამბობენ ჩვენ ხო ეს არ გვესმის იმიტომ რომ კადრები
1: ხო ბატონო კობახიძემ თქვა რომ გამოგვიწვიესო და გვაიძულესო
0: ნუ ეს რა ვიცი ვინც იცნობს ამ ადამიანებს ეს რაღაც ახალი ამბავია ალბათ იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეს ადამიანები იმდენად წესიერი ხალხია და საერთოდ ჩვენ ზუგდიდელები ნამდვილად არ უჩივით ჩვენს დეპუტატებს მართაც კარგი

0: უკავს ზუგდიდს პარლამენტში და ამით რისი თქმა მინდოდა რომ ეს პარი პრაქტიკულად გამორიცხული რომ ამათ რაღაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა ან გინება პროვოცირება მოეხდინათ, იმიტომ რომ ვინც ვიცნობთ ამ ხალხს, ну, არ ვიცი, ეს ჩვენთვის არის პირველ რიგში წარმოუდგენელი. ეს იყო სპონტანურად დაგეგმილი ეს აქცია, ეს ვერ ვიტყვი რომ ეხა ამას ეს მოყვა იმას, რომ
1: ხო, ყველა ერთ განწყობაზე უცებ როგორ დაგეგმა.
0: გახარიას გუნდის ერთ-ერთმა წევრმა, გაიხსენა ის მომენტი, როცა ალიევი იმყოფებოდა საქართველოსში, როგორ კუთხეში ყავდა მომწყდეული კობახიძე ივანიშვილს.
1: ნაცემი ბავშვიტო, ну ნახეთ ეს ყველა, ეს ხო ფაქტია.
0: სწორედ ამანდა ძალიან ბევრმა ფაქტმა, რომელიც გაუხსენეს, მოკლედ ძალიან გააბრაზა მართველი პარტიის წევრები და ესეთი შურისძიება გადაწყვიტეს. ხო, მართლა ძალიან სამართლიანი ფაქტი.
1: ანუ სავარაუდოდ იმაზოლზე დააჭირეს ფეხი, რომელიც კიოდა, თანუ იციან თავისი პრემიერის კომპეტენცია და რაღაცა მორჩილება ივანიშვილის წინაშე და აი ამან გააღიზიანა ზუსტად ესე.
0: სამწუხარო დესია და სამწუხარო კიდევ ისე რომ ჩვენი ოლიმპიელები მონაწილეობდნენ ამ ამბავში, მე ყველანაირი ოლიმპიელი გამიგია, რომ თვითონ აკეთებდნენ რეკლამას, რომ ძლიერი არ უნდა იყოს მოძალადე და სიძლიერე პირიქით ამას გამორიცხავს, გვახსოვს ძლების წინ ამაზე საუბრობდნენ თვითონ და დღეს, ну, რაც გააკეთეს, მართლაც არ ვიცი, ძალიან რთული ამ ლაქის ჩამორეცხვა ან დავიწყება.
1: ხო, აი ტალახაძეზე იმასაც კი ამბობდნენ, ძლივს გამოყენება.
0: ეს პარტიები მიდიან და მოდიან და ოლიმპიური ჩემპიონები რჩებიან საქართველოს ისტორიაში და რა სახელით შევა ეხა ტალახაძე და პეტრიაშვილი ჩვენი ქვეყნის სპორტის ისტორიაში უკვე წინასწარ ჩვენთვის ხედავთ, რომ ცნობილია და ეს არის ძალიან სამწუხარო ნამდვილად და რაც შეეხება შემდგომ, ну, რა ვიცი, ნახეთ რომ ბოდიში მოიხადეს, მაგრამ უკვე, რა ვიცი, მაგარი ძალიან დაგვიანებულია, მაგალითად იმავე გორდულაძის მხრიდან, იქ კიდე იყვნენ ჩართული.
1: ხო, გორდულაძე ძალიან აქტიურობდა.
0: დეპუტატი.
1: ბატონოთა, რაში აიცით საქმე?
0: და ეს არის ძალიან ცუდი.
1: კი ბატონო, აქ თავი ის გახლავთ რომ რა არის პარლამენტი? პარლამენტი არის ყველაზე მთავარი ორგანო ქვეყანაში. აქ არიან შეკრებილნი და თავმოყრილნი კანონმდებლები. ეს არის ის ხალხი, უნდა იყოს ესეთი ხალხი, ვინც უნდა ქმნიდეს ამინს მთელს ქვეყანაში. ესენი ქმნიან ამინს. ანუ ის რომ ჩვენ ნახეთ ქართული ოცნების ჯგუფური ძალადობა პარლამენტში. ანუ ეს არის რომ ქართული ოცნების სახე არის ეს ძალადობა. ეხლა იმ პარლამენტში რა მოხდა, ნახეთ, აი ამ ორ დეპუტატზე ასეთი თავდასხმა, რაც ნიშნავდა რომ შენ ბიჭო გააჩუმე ენა. იმიტომ რომ ხო როგორც ზარქუას უყარს ესე ძველი ბიჭის ტერმინებით საუბარი, შენ გააჩუმე ბიჭო ენა, იმიტომ რომ ხვალდაზე გუარეს გიზავთ. შენ აღარ გაბედო აქ მეორედ ესეთი საუბარი. რაღაცა იქ ქუჩურ გარჩევებამდე მისული თემაა და ეს იმას ნიშნავს, რომ აი როგორც პარლამენტში ცდილობენ იმ დეპუტატების დაშინებას, აი ასეთი ძალადობა ხდება, სწორედაც ქართული ოცნების ხრიდან უკვე ქუჩებში და აქტიურად უკვე ხალხს გვაშინებენ აქაც, ანუ სადაც მე საკანონმდებლო ორგანოში მე ამას ვაკეთებ, ქუჩაში რას გავაკეთებ, ხომ ხვდებით? ანუ თავის კოლეგებს რომ ამას უბედავენ, ამას კადრებენ, უბედავენ არა, ამას რომ კადრებ, ხო? იქ ხო რაღაცა მორიდება უნდა იყოს, რაღაცა პატივისცემა უნდა იყოს. კი, მესმის პოლიტიკა და კამათია და კამათში ჭეშმარიტება იბადება და ეს შემატყება და აი ესე დაუზოგავად ფაქტიურად ზირდავარნილ ადამიანს კიდევ 19 კაცის წიხლი რომ მოხდება. აი რა იყო ეს? ეს იყო აი სანიმუშო მაგალითი იმისა, რომ აი როგორც აქ ვექცევით ჩვენს მოწინააღმდეგებს, ვისაც ჩვენ არ მოგწონვართ, ასე მოგექცევით ქუჩაში ხალხს, ვისაც ჩვენ არ მოგწონვართ. ანუ გინდა თუ არ გინდა, უნდა მოგწონდე და თუ არ მოგწონვა, მაშინ გაჩუმდი, ჩემზე ნურაფერს ნუამბობ. აი ეს დავინახე, ეს იყო, იცი და დაი დააკვირდით პროცესებს ყოველთვის, ეს ჩვენი ისტორია არის ბატონოთა და ჩვენ არაერთის მომსწრენი ვართ, ახლა არაერთი პარლამენტის მომსწრენი ვართ და ყოველთვის რაც ხდებოდა პარლამენტში, მე ის თანდათან უკვე პოლიტიკური ასე ვთქვათ ამინდი, პოლიტიკური დაძაბულობა რო იქნებოდა პარლამენტში, მე ის ნელ-ნელა ქუჩებში გადმოდიოდა და მე ქუჩაში გრძელდებოდა უკვე ის ყველაფერი და აი ასე ვინც იწყებს და აი ასე რომ ვინც თავნებობს და ამბობს რომ იცი რა ჩემი უნდა გეში ნოდეს ქართულკაც ასეადულად ვერ დააშინებდა. აი ქუჩაში რაც მეტად ასე მოგვექცევიან, მით მეტად გავბრაზდებით. ასე არ არის, აი რას

0: მიიღებს ქართული ოცნება ამ თავისი დაშინებით, მიაღწევს იმას, რომ სავარძლები გაიმყაროს და ის ფულები ასე მოქაფოს და მოქაფოს, რაც შეუძლია მეტი?
1: არა, ჩვენ საუბრობთ უკვე წლებია, რომ ეს დაუშვებელია, ეს რაც ხდება ქუჩებში, იქ სადარბაზოებში და მაღაზიებში რო უარდებოდნენ, ხო, და ძალადობდნენ ჩვენ ხალხზე, ვითხოვდით მათ დაჟჟას და თურმე ვისგან ვითხოვდით, ხო, თვითონ თავად მოძალადეებისგან, რომლებიც არანაკლებად ძალადობდნენ, ვიდრე ის პოლიციელები, რომლებიც დაჟჟას უკვე რამდენი ხანია ვითხოვთ. მართლაც ძალიან სამწუხარო და სამარცხვინო ფაქტი მოხდა და ამას წესით ხო ნორმალურ ქვეყანაში უნდა გქონდეს სამართლებრივი რეაგირება, რაც ვიცით რომ არ მოყვება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ სასჯელს ითვალისწინებს და თუ ჩვენი პარლამენტარები ზოგიერთები სარგებლობენ ამ სადეპუტატო იმუნიტეტით, რომელსაც აუცილებლად გამოიყენებენ.
0: მაგრამ მათ თქმენის ვალდებულებაც აქვთ.
1: ხო, ეს აქვთ, მაგრამ ესეთი რამ, ასეთ დროს, როდესაც საჭიროა იქ ვინმეს წინაშე მლიქნელობა ან რაღაც დაანახო, რომ შენ ასეთი ერთგული ხარ კობახიძეს ან დინარაძეს, ამისთვის ასეთ ნაბიჯი უნდა გადადგა თურმე. და ეს არ ითვლება აქ ქართულ ოცნებაში სამწუხაროდ დიდ ვაჟკაცობად.
0: ხო, აი რაღაცა ცდილობდნენ, რომ თავი დაენახებინათ, რომ აი მე უფრო მაგარი ვაჟკაცი ვარ, მე უფრო მაგრა ვიბცვი, აი მე როგორ გიცავ.
1: აი გეუბნებით ამ ნაბიჯით ეთყობა ამ რაღაც ადგილებს იბევებენ მომავალ პარლამენტის სიებში თუ.
0: ხო, აი კომახიძეს უმტკიცებდნენ, რომ აი ნახე მე შენ როგორ გიცავ, შენ სახელს როგორ ვიცავ, აი უკიდურესად გამწარებულები იყვნენ, ნუ წარმოუდგენელია. აი ხო, თქვენ ახსენეთ სწორედ ეს პასუხისგებლობის საკითხი და იცით ამ ინციდენტისთან უკვე რამოდენ ნიმე დღეა გასული და როგორც იურისტები საუბრობენ, ძალიან ადვილია და შესაძლებელია, მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატებს იმუნიტეტი იცავს, ძალიან ადვილია და აუცილებელია და დადგეს რაღაცა პასუხისგებლობის საკითხი და სულ მინიმუმ, სულ მცირე გამოძიებულ მაინც უნდა ყოფილიყო ეს ფაქტი. უნდა ყოფილიყო დაკითხულები, როგორც დაზარალებული მხარე, ისე თავდასხმელების მხარე, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ მოყვა. თუმცა ჩვენ პარალელურად ვხედავთ ქუჩებში რა ხდება. იმ პირტიტულ ბიჭებს იქ ჯგუფურ ზალადობაში ადანაშაულებენ, მიიღეს მონაწილეობა იქ ტროტუარზე დგომისთვის, ჩამოურიგეს 3 წელი, 5 წელი, 7 წელი, ვითომც არაფერი არ ყოფილა და ამათ გესმით, აი გამოძიებაც კი არ მიდის. პირველი ის, რომ ეს რა მაგალითია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, რომ იქაც კი ყველაზე მიუწდომელ, ყველაზე დიდ, ყველაზე მაღალ ტრიბუნასთან, საპარლამენტო ტრიბუნასთან შესაძლებელია ეს ქუჩური გარჩევები, ეს გინება, ეს ხუმპირის მტრევა და მეორე. აი როგორ ფიქრობთ, შერჩევითია სამართალი ქვეყანაში?
1: იმ დღეს გამამბის გამოსაძიებლად და დაკითხვას დასასრულად მათ არეცალათ, საზაფხულო სესიის დახურვა აღნიშნეს
0: რესტორანში,
1: ქართული ოცნების დეპუტატის რესტორანში, ამიტომ იმ დღეს იყვნენ ძალიან დაკავებულები ესენი და არ ვიცი ხა სხვა დღეებში როგორ იქნება, თუმცა მე ვთვლი რომ ვფიქრობ რომ მართლაც ამას არანაირი რეაგირება არ მოყვება, შემოიფარგლებიან მხოლოდ იმ ბოდიშით რომელიც მოვისმინეთ, რაც მართლაც ნამდვილად არ არის საკმარისი. ჩვენ არა ვართ სისხლისმელი ხალხი და ჩვენ არ გვინდა ეს ხალხი ციხეში, მაგრამ ჩვენმა სასამართლომ უნდა უთხას ბოლოს და ბოლოს ასეთ ადამიანებს, რომ ასეთი რაღაცის გაკეთება არ შეიძლება და ეს არის არამხოლოდ მიუღებელი და სირცხვილი, ეს არის მართლაც ძალიან სერიოზული სისხლის სამართლის დანაშაული და ბოლოს და ბოლოს ამ შეუგნებელ ხალხს ეს როგორმე უნდა შევაგნებიოთ.
0: ზარია პირდაპირ ეთერში, მოდი შემოვიყვანოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ, ბატონო ირმა, ბატონო ოთარ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. Ну, расскажи, что ты хочешь?
0: Дех, дех, каргат гвесмис.
2: Ну, расскажи, сашинли факты могда. მე პროფი ცუდამა ინტერესებს.
0: დიახ.
2: აი ამ სპორტსმენებს დალახაძეს და გენეტრიაშვი. საფრთხეში არ აქვს ესე ხალხი რომ აი ეს ფეთო კამიდან ეს კონტროლი რა ამიტომა. აი ამ პარლამენტში, პარლამენტარული აი რა შეჭის ეს. ოი და უნდა აუგლებს რა ძალიან ბევრი ხალხი დაუპირისპირდა მაგ.
0: დიახ.
2: მე პირადად აი ჩემ ხო? მათი წარმატებების გამო ცნემლები მომდიოდა. ვერ ვიკავებდი ამას რა.
0: გეცხინათ.
2: ხო, ხო, ისე ფაქტი რომ მოხდა, არ გამიკვირდა, მაგრამ მეგონა რომ აი უცად ეგენი არის დაუძლეს მაგას და აი ეს როუ პარტკომ ეს ევროკავშირის იმავე ჩალის ფაქტი. აი ახლა უკვე მაგათ ჩემთვის მაგათ ჩალის ფასია რა ადამიანებს აი ნამდვილად
0: ხო გეწყინათ გეწყინათ ხო გეწყინათ ეს მათი საფრიდან ეს აქციელი მესმის იმედი გაგიცრუეს
2: არა ძალიან ნუ აბსოლუტურად აღარაფერს არ წარმოადგენენ და მე მიუხედავად ისა უნდა ჩემნა პუბლიკაში მათი წარმატები გამო რა თქმა უნდა ჩვენს პროგრამას რო აფეთქო თუ მაგათ გონიათ ხო მე რა თქმა უნდა არაფერი არ ვარ მათი და გონიათ რა არაფერი არ დააკეთებს და ეს წარმატებს ის იქნება მაგრამ გაკმეთო მარტო მე ამ იქნები მარტო ესეთი ვიცისად ესეთი დამოკიდებულება იქნება და უცებ გეკითხეთ და მაინტერესებს ეს ინფორმაცია გაოცენდა ბატონი ყავლებაშვილი მიემგზავრება თურმე თეირანში ახლა ჩააკაცმა ყობაფიზე ნუ მივაიკეთა პატუს ქიონებს მე საიდა ფუდა კაიხნის დასაფლავებული მეგონა მაგათი რელიგიის მიხედვით ძირჩათმომდე უნდა დასაფლავდნენ გონიეგეთ მაგრამ
0: სწორი ინფორმაცია კი
2: ჩავა ეხლა და პარა რაღაც იქნება შაჰაბასი საფლავი დახურეს არ მაგმაც ხარდეს
0: კი კი კი ხო დადიან ესენი მათ საფლავებს კი
2: ბასრო პაპელი ხალხის გამაგეთ ხო ძალიან დიდი ამაქია ცენდება ნუ სავარაუდოდ ალბათ ქელებში დარჩება
0: ბოლომდე მიაგებს პატივს. გაიხარეთ გენეცელი.
2: სწორი ეს ნუ მე 40 ამბობ და ნუ ამბობ. მაგრამ იქ აუცილებლად ჩაღაბავს და აღმახვალს ისინი მოიდა. დიდი მადლობა.
0: გაიხარეთ კიდე
1: ძალიან საინტერესო რესპონდენტი იყო და არის და მე მინდა უთხრა მას რომ რომელმაც თქვა ახლა რომ რა უნდა თვა ოლიმპიელებს პარლამენტშიო ნუ ხა განათლების რეფორმა დაგვიანონსა და წლის დასაწყისში პრემიერმა და იქ შეიქმნა კომისია და კომისიაში შევიდნენ ყველა სპორტსმენი ლიპარტელიანი ხო განათლების პეტრიაშვილი და სტალახაძე, ну, მოკლედ, ამათ გარეშე როგორ შეიძლებაოდა ამ რეფორმის ჩატარება და რა რეფორმა ჩაგვიტარეს ამათმა, ეს ნახეთ და კარგად დავიმახსოვრეთ.
0: მართლაც, მაგრამ განათლებაში რა უნდა სპორტსმენებს ახლა მე ყოველას წინაშე და ძალიან დიდი პატივისცემით ქეცვიხრი რაღაც, მაგრამ როგორც მინიმუმ საგანმანათლებლო კომიტეტში სკოლაში ნამუშევარი მაინც პედაგოგი არ უნდა იყოს, გამოცდილება არ უნდა ქონდეს პედაგოგიური. ხო ჩვენ სპორტსმენებს ღმერთმა ხელი მოუმართო, წარმატებულები იყვნენ და მიხარია ძალიან ეს წარმატება და რამდენმა გვასახელა ქვეყნის გარეთ. მაგრამ სპორტის კომიტეტში მაინც ყოფილიყვნენ, რა უნდა და
1: თან აველაშვილი დააკლდა ამ კომისიას, უბრალოდ ისე მოხდა, რომ ხა პრეზიდენტად მუშაობს.
0: ხო, რა უნდა განათლების კომიტეტში ღმერთო, ესე იგი, რომ რამდენად არაფრად მიაჩნიათ ჩვენი მომავალი თაობის აღს და რომ აი ესეთი არაპრაქტიკოსი ადამიანები შეყავთ აი ასეთ საპასუხისმგებლო საქმეში. აი ეს არის პირდაპირ სასაცილო
1: და ასეთმა კომპეტენტურმა ხალხმა გადაწყვიტა, მე გვახსოვს GPI-ს და უნივერსიტეტის გაერთიანება, რაღაც ერთი ფაკულტეტი და ერთი ქალაქი, საიდან
0: აი ხო რა მოხდება ამ გამოცდებზე კიდევ, ესაც ყველი ბავშვები ძალიან შეშინებულები არიან, მე არ ვიცი რა შედეგს მივიღებ.
1: რა შეეხება ჩვენი პრეზიდენტის ვიზიტს, მართლაც საოცარია ამათი ნაბიჯები საერთაშორისო ურთიერთობებში, მართლაც ჯერ ნუ როგორი დალაგებული გვაქვს ჭყალებში ურთიერთობები დასავლეთთან, ამას ვხედავ თელი დასავლეთისგან ვართ იზოლირებული სამწუხაროდ და მიდის მიემგზავრება იმ ადამიანის დაგზავნაზე, რომელიც პირდაპირ ტრამპის ბრძანებით არის განეიტრალებული და იქ ნუ რა ვიცი ხა თელი შიიტური სამყაროს ლიდერი იყო ადამიანი, იქიდან ძალიან მთელი მსოფლიო სწორედ ამ სამყაროდან ჩავა მის და გააცილებს მას უკანასკნელ გზაზე, მაგრამ ჩვენ ლიდერს რა უნდა თან ტრამპთან და მის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის დალაგება უნდა თან ამ ადმინისტრაციის მიერ მოკლული ადამიანის დაკრძალვაზე.
0: ბატონო, ესეთი ხიძემ რა თქვა ეხლა?
1: ესეთი უტრამპო მეტრამპეები ესენი რო არიან? მე ნამდვილად
0: ტრაპული მეტრაპეები კი ბატონ და ნახეთ ბატონ მაკობახიძემ რა ბრძანა სწორედ ახლა პარლამენტში მისი სიტყვა უნდა განვიხილოთ ჩვენ აუცილებლად ამერიკასთან დაკავშირებით ურთიერთობაზე კითხვა რომ დაუსვეს მან თქვა რომ ჩვენ კვლავ ველოდებით ამერიკის მხრიდან ანუ შენ ამერიკის საწინააღმდეგო ქმედებებს აკეთებ და თან ისევ ამერიკისგან ითხოვ რომ მომაქცე ყურადღება და აი მომიქეცი და როგორც მე მინდა და ამიტანე და გამიკეთე ყველაფერი და ეხლა მართლა აი ასეთი არ ვიცი ისეთ აი
1: მარტო ის იყო საკმარისი რაც მოვისმინეთ ირანის ელჩისგან როგორი მუქარებით
0: კი ბატონო კი კი
1: ჩვენთან მიმართებაში და რა ვიცი რაღაც ქვეყნის რაღაც საბაბია საიმისოდ რომ იქ არ წახვიდე ხო მაინცაც თავი შეიკავო ცოტა ხნით მაინც უცა ასეთ დაძაბული ურთიერთობა გაქვს დასავლეთთან იცი როგორ წინააღმდეგობაში მოდის ეს ყველაფერი ჩვენ ქვეყანასთან და შენ ასეთ ნაბიჯს დგავ ნუ არ ვიცი ყოველად მიუღებელია ეს და რა ვიცი კიდე არის
0: ქვეყნისთვის საზიანო ნაბიჯს ადგავ ხო და მე უკვირთ რომ რატომო ამერიკის კონგრესმაო რატომ მიიღო ის რეზოლუციაო და ის გადაწყვეტილებაო სენატსო რატომ გადაუგზავნა სადაც ჩვენზე საუბარი არისო რომ ჩვენო მათ შორის ირანის პოლიტიკის გამტარებლები ვართო ძალიან გაუკვირდათ მე და ეს რა არისო ეს რა სისულელეო საიდან მოიტანესო შეკაიდე დვამიშულა ასეთ ნაბიჯებს რო ადგა და ჩახუტებული რო ხარ და მისი დროშის ფერი შენს მთავარ აზას რო ანათებ. აბა სხვა რა გონია მხარდაჭერა და გვერდში დგომა, სხვა კი არაფერი. მე რეკ ისრაელია ძალიან ჩვენზე გაბრაზებული. ძალიან არის საქართველოსზე გაბრაზებული ისრაელი. ზარია პირდაპირ ეთერში მოდი ნუ ვალოდინებ შემოვიყვანოთ. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: მოგესალმებით გამარჯობა. მე მინდა გითხრას რას თელმანთა გოგატორებმა ბრძანდეს. და გაიგო რომ თუ არა რუსეთი საქართველო ამ სპარტულათან სულულად მოლაპარაკე ბიოლოგიური მასა იქნებოდა ამას გადაურჩით და ერთის იდებოს ხელისუფლება და უნდა მოთხოვოს რომ დაელაპარაკოს რუსეთს და ის და იყოს ჩვენი მეგობარი და აპეს სადა კალი წובה თავის მამასთან და ბიჭი წובה თავის დედასთან. ნუ ეს არის მე არ ვიცი, არაფრისია ნუნი და არა ნორმალური ურთიერთობა.
0: გასაგებია, მაგრამ გაიგეთ ბატონო, თორმე დაიწყო თავიდან მოსკოვზე საუბარი, თუმცა ჩვენ მოსკოვი აქ ჯერ არც გვიხსენებია, გამიკვირდა ახლა ეს არის, მაგრამ შემდეგ რაღაცა ბიჭიო თავის დედასთანო თუ რაღაცას ამბობდა ვერ გავიგე.
1: ხო, ეს ძალიან ცუდად ისმოდა.
0: ხო, ცუდად ვერც მე ვერ გავიგე.
1: რუსეთი ბევრჯერ დაგვეხმარაო და რა ვიცი, ხა წარსულში თუ დაგვეხმარა ამის გამო მადლობას რუსეთს ნამდვილად ვერ ვეტყვით, იმიტომ რომ ეხლა
0: დღეს აკი ჩვენს კარგი მეზობელი ვიყავით, მანამ სანამ აი ასე თავს დაგვესხმოდა და ჩვენც არ ვაღიზიანებდით არანაირად.
1: ფოთაშურის კარგები ვიყავით და ძალიან ბევრი წარმატება, რომელსაც მიაღწია რუსეთმა, მიღწეული აქვს მათ შორის ქართველების აქტიური მონაწილეობით და ხა ამის გამო 21 საუკუნეში როცა ქვეყნის ტერიტორიების პრაქტიკულად 20%-ზე მეტი წართმეული გვაქვს, ხა ამის გამო ნამდვილად ენის მოჩლექვით ვერ დაველაპარაკებით რუსეთს. ეს არის ჩვენი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში. და რუსეთი ეხლა უნდა იყოს სხვა პრობლემები დაკავებული და იმის ნაცვლად რომ მიხედოს და როგორმე დროზე დაასრულოს ომი უკრაინაში, აგზავნის აქ იმას, რა ქვია, მის პრეზიდენტის აპარატის ხელმძღვანელს კირიენკოს, რომელიც მართავს ეხა ცხინვალში
0: იმას
1: შეხვედრებს, იქით აფხაზეთს რაღაც ასევე ფინანსურ მხარდაჭერას უცხადებს და მოკლედ არის ძალიან გააქტიურებული ამ მიმართულებით. ეხა ეთყობა ყირიმში აქვთ სერიოზული პრობლემა ის ხალხი, ვინც გამორბის იქიდან საწავიდნენ არიციან და აგერ არის მაგათთვის ჩვენ ვერ მივდივართ აფხაზეთში დასასვენებლად და საცხოვრებლად და მათთვის არის კარები ღია და ამას უნდა უყუროთ ჩვენ შორიდან. იმიტომ რომ რუსული პასპორტით უკვე რუსეთის მოქალაქე მოხდება მხოლოდ ბელორუსიაში, ყაზახეთში, მონღოლეთში და საქართველოში და საქართველოს გავლით შეიძლება სომხეთში. და ეხა ეს დიდი ნაკადი მოდის პრაქტიკულად და თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ რამდენი რუსია დღეს აჭარაში, დღეს იქაც ქართველების ადგილი უკვე აღარ არის რო ჩახვიდე და დაისვენო. იმდენი არიან ჩამოსული და ეხლაც ყირიმის ამ ხიძე არის ძალიან დიდი საცობი, იმიტომ რომ დიდი ნაკადი მოდის სწორედ ჩვენკენ.
0: სხვათა შორის ბატონო თარ
1: თუ აფსეში ვერ დარჩები იქ ეკოლოგიური კატასტროფაა და უფრო აქეთ აფხაზეთისკენ და საქართველოსკენ მოიწევს ეს ხალხი.
0: მე ველოდი რომ პრემიერ-მინისტრი აუცილებლად ისაუბრებდა აი სწორედ აი ამ დაძაბულ სიტუაციაზე, რომელიც ახლა ვთქვათ პირდაპირ ცხინვალთან მიმართებაში არის. ჩვენ ხედავთ, რომ 2022 წელს ცხინვალის და აფხაზეთის მიერთებაზე იყო საუბარი კრემლში, მაგრამ მერე აფხაზები ძალიან მტკიცედ დადგნენ, წინააღმდეგები იყვნენ, მაგრამ დღეს უკვე კვლავ თავიდან ხედავთ, რომ მე მიჩუმდა ეს ამბავი. ახლა კვლავ ისევ დღის წესრიგში შედა კრემლში კვლავ განიხილება ეს საკითხი და არა მხოლოდ იქ მრავალმხრივ შეთანხმებები იდება და მოკლედ აი ფაქტიურად გაერთიანებაზეა საუბარი და კოპახიძეს ერთი სიტყვითაც არ უთქვამს, იცით, არ უხსენებია ეს თავის ანგარიში პრემიერ-მინისტრს, ვითომ დაიცით როგორი შთაბეჭდილება, რომ ხელი აქვთ ჩაქნეული, არც აინტერესებთ, არც უნდათ, არ ჭირდებათ ზედმეტი თავის ტკივილი და წაიღეს და წაიღონ ერთი, რაც არის, ეგ არის, ჩვენ ვერაფერს ვერ შეძლებთ, ეს გააკეთა წინა ხელისუფლება, მიშა სააკაშვილმა და აი მიშას დაბრალდეს და ვсё, დამთავრდეს ამით. არ არის საუბარი იმაზე, რომ რამენაირად რაღაცა გზები გამონახოთ, რაღაცა ურთიერთობები, ეხლა გუშინ და ირმა ინაშვილების ხედით ეთერში და ზუსტად გაიხსენა ირმა მის ამბები, რომ ჩვენო მოსკოვში რომ დავდიოდითო, მაშინ იყო კიდევ შანსი ამ წლების წინ და გვეუბნებოდნენ, რომ დაელაპარაკეთ თქვენს ხელისუფლებას და რაღაცა დუმის და პარლამენტის დონეზე კი არა, ეს მთავრობისთვის გადასაწყვეტია, ხო? აი სამთავრობო დონეზე დავიწყოთ ეს ლაპარაკი. ეხლა უკვე ეს გავწავიდა ეს მატარებელი, გაუშვით ჩვენ ეს დრო, დრომ ჩვენ საწინააღმდეგოდ იმუშავა და ჩვენი ხელისუფლება ამაზე დუმს საერთოდ ხმას არ იღებს, იცით? მაგრამ ყველაზე თავარი ახლა მე აუცილებლად ეს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლებიდან მინდა რაღაცა ციტატები ამოვიღო და ძალიან საინტერესო ფაქტია ერთი. პირველ რიგში ის, რომ კობახიძე ამტკიცებს, რომ ეკონომიკური ზრდა სახეზია, მათ გაუსწრეს ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც 2004-2005 წლებში ევროკავშირში გაწევრიანდნენ, მაგალითად პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები. იგივე პერიოდში ჩვენ უფრო სწრაფად გავიზარდეთ და განვითარდით ევროკავშირის გარეშეც, ამიტომ იქ გაწევრიანება სულაც არნიშნავს ეკონომიკურ ზრდას. აი როგორ ფიქრობთ, ევროკავშირში გაწევრიანება სიკეთია ეს თუ არა, ნიშნავს თუ არა ეკონომიკურ ზრდას ჩვენთვის თუ არა, რასაც პრემიერი გვეუბნება, არა? მოდი ზარი შემოვიყვანო და მე ვისაუბროთ ამ თემაზე. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
2: მოგესალმებით, გამარჯობა, დივის უყვარდით.
0: გაიხარით.
1: მოგესალმებით.
2: ეს ჩემი თხოვნა არის, რომ აი ეს უხისი საქციელი, აი პარმეჩი რაც მოხსნათ, თუ შეიძლება გააშუქეს ცოტა ხმამაღლად, ისე რომ აი ამ ოლიმპიადზე წალახადდეს და მეტრეს ჩამოერთვას საერთოდ, ეს მიღებული იყოლი ორდენი იყო თუ ოქროს იყო თუ ვერცხლი იყო თუ რაღაცა იყო, ეს ქართველი ხალხის იყო მიღებული და ძალიან აქ ხო ყველა გულნაჩემი ვარ ამ თემაზე და ჩამოერთვას ამას ყველაფერი, რაც მიიდეთ ამ ოლიმპიადზე რომ ამას კავიანდი აესეთი არა ადამიანობის საქციელი და თავისი არაკაცობი და შეაწურა ხალხსავ ჩამოერქვას მაგაც ყველა მიღებული ორდენი მაგ არაკაცებს მაგაც წონაში წონა ხო არ გონია წონა რაკი წონა არია წონა მე მეტი არ არის არ მაგ წონა ისე ჩაიფუშება როგორც არაფერი ძალიან ცხოვრად ჩვენ ობიექტურად და რაც შეიძლება ხშირად ილაპარაკეთ ამაზე რომ ჩვენ არა გვაქვს საშუალება რომ გამოვიდეთ და ჩამო ხალხი იცხოვს ჩამოერთვა თითეული ორდენი ოქრო ვერცხლი თუ რაც იქნება.
0: მადლობა,
2: ჩვენი თხოვნა ესეთი.
0: მადლობა საერთოდ.
2: მადლობა.
0: რასამწუხაროა, მადლობა. რასამწუხაროა ბატონო, თა რამდენი შრომა, რამდენი წვალება, რამდენი სიყვარული გაფლანგეს ახლა ამ ადამიანებს
1: სულ რაღაცა ერთ დღეში.
0: კი, აი სულ რაღაცა წამებში და წუთებში, აი რამდენი ნაშრომი, რამხელა სიყვარული. ახლა თქვენ რა გონიათ, ეს ზარები ჯიბრით არის? არა, გულნატკენები არიან, იცით, აი შეურაცხყოფილები არიან, იმიტომ რომ მათი კუმირები არიან ეს ადამიანები და აი შენი კუმირი რო აი ესეთ რაღაცას გააკეთებს, ეს ძალიან რთულია და ძალიან ცუდი ასეთი. გთხოვთ, აბა ვისაუბრეთ ახლა
1: ევროკავშირში. მათ რო იქ კიდე მეორე კადრი იყო, სადაც უკვე გასასვლელში ჩხუპობენ და მათ ეგონათ რომ ხოლო ზევიდან უღებდნენ, ამიტომ გასასვლელში მოხვდა, შემდეგ რაც მოხვდა, ორივე იქ იდგა, ტალახაძეც და პეტრიაშვილიც და სუ მუშტის რტყმევით აცილებდნენ ამ ორ
0: ნაცემისედაც გაუბედურებულ ადამიანს, კი?
1: ნუ უმწეო მდგომარეობაში ჩავარდნილ ორ დეპუტატს.
0: ბატონო, არის თუ არა ეკონომიკურ კავშირში ჩვენი გაწევრიანება, უდრის თუ არა ჩვენს ეკონომიკურ ზრდას, ჩვენთვის სასიკეთოა ეს თუ არა?
1: ჩვენთან მართლაც არის ეკონომიკური ზრდა და ეს ნიშნავს საერთო ეროვნული პროდუქტის მოცულობის ზრდას, საერთო ეკონომიკური ზრდა, რომელიც არის ქვეყანაში, მაგრამ ამას სამწუხაროდ თქვი კიდევაც წინა გადაცემაში, რომ ამას ხალხის სასიკეთოდ ეს ხელისუფლება ნამდვილად არ იყენებს. შარშამ ქონდა ბიუჯეტის პროფიციტიც მილიარდ დოლარზე მეტი, ზედმეტი თანხა შემოვიდა ბიუჯეტში და მართლაც შეიძლებოდა ამ თანხის გამოყენება იგივე პენსიონერებისთვის, პენსიის მომატებით, ვეტერანებს რომ აქვს მართლაც ის სამარცხვინო 100 ლარი ამ ჩვენ ღირსეულ ვეტერანებს, რომლებიც ქვეყნის ერთიანობისთვის თავს წირავდნენ, ესეთ ადამიანებს ეძლევა დღეს 100 ლარი და ვიფიქრეთ რომ მათ ერთი 200 ლარით მოემატებოდათ, იმ 100 ლარს დაემატებოდა და არა, ესეთი რამ არ მოხდა, ან ჩაბრუნდებოდა ეს ფული ქვეყნის ეკონომიკაში, მაგრამ ეს ნამდვილად არ მოხდა. მოხმარდა მხოლოდ ისევ და ისევ ეს თანხები ხმარდება ეკონომიკურ და იძლევა ამ ხელა შემოსავლებს, ისევ მოხმარდა ჩინოვნიკების კეთილდღეობას და ისევ მათ ხელფასებს და მათი პრემიების და დანამატების ზრდას. და თუ იცით რამდენია, შარშან მხოლოდ იმაზე ხელფასებზე და პენსიონ პრემიებზე დახარჯულია 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარი. წარმოიდგინეთ ამ სახელმწიფო აპარატის შენახვაზე. ხვდებით ხო? თითო მერიას რამდენი სიპი აქვს, უკვე რა ვიცი, 50-ზე მეტი სიპი აქვს თითო რაიონში. და ამათი შენახვა, ამათი გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ეს რესტორნებში გულავი და ნუ რა ვიცი, ძალიან ამათი კომპანიებისთვის სესხების გაცემა, მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში ის კომპანიები, რომელსაც ზურგს უმაგრებს რომელიმე პარლამენტარია, რომელიმე ჩინოვნიკის, მხოლოდ მათ ეძლევათ ამ ხელა სესხები და ჩვენ არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება ვნახეთ, არ ვიცი, ზოგს უნდა დაიჯეროს ნოდარ მელაძე ზოგს არა, მაგრამ იქ ისეთი ფაქტებია მოყვანილი, რომელიც ასახავს რეალურ კორუფციას, რომელიც არის ქვეყანაში და კიდევ სხვა ბევრი გამოძიება ვიხილეთ ბევრ სხვა არხზე, რომელიც იძლევა იმის მტკიცებულებას, რომ ამ ხრივ მართლა ძალიან ძიმე ვითარებაში ვიმყოფებით და რა თქმა უნდა, ეს და ყველაფერი, ეს და სხვა რამ, რომელიც დღეს ვერ მოხერხდა ამის გადაწყვეტა, მაგალითად რეპრესიულ კანონმდებლობის ასე იგი გაუქმება იქ ასეთ ქუჩის პროტესტში მონაწილე ხალხის ასე მკაცრად დაჯა და მათთვის სასჯელის შემსუბუქებაზე, ამაზე საუბრობს ევროკავშირი, კორუფციაზე საუბრობს, ყველაფერზე, რაც არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ის გზა, რომელზეც დავადექი წლების წინ და ძალიან კარგად მივდიოდით, როცა მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია, როცა კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ და შემდეგ ეს ხელისუფლება გვიცხადებს, რომ 2028 წლამდე აპაუზებს ევროკავშირთან ურთიერთობას და იმას დაემატა კიდე ეს ფაქტები, რომლებითაც აი დღემდე მოვდივართ რაღაც ყოველდღიური ასეთი საქციელებით, რომელსაც ხედავთ ხელისუფლების ხრიდან.
0: სხვათა შორის თქვენ 2024 წლის 28 ნოემბრის განცხადება ახსენეთ კობახიძის, რომელმაც თქვა, რომ 2028 წლამდე ჩვენო დავაპაუზე თუ ასე თქვა ურთიერთობა ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ და ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა კითხა აი ამასთან დაკავშირებით, რომ რა ნაბიჯებს ადგავთ თქვენ იმისათვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციაო არ ჩამოგვერთვასო და ეხლა მე მინდა ჩემმა ტელემაყურებლებმა მოისმინოს ძალზედ არგუმენტირებული, მას ხო უყარს ამის თქვა, რომ არგუმენტი არ არის, სულ ამას უგაიძახის და აი მისი არგუმენტი მინდა მოგიყვანოთ ეხლა ამასთან დაკავშირებით. ღირსების გარეშე არც ერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. და მან დაიწყო რომ მოკლედ ისო ჯორდანო ბრუნო აწამესო და ეს რუსულშიო ჟურნალისტი ეკითხება მაცალეთო აწამესო ჯორდანო ბრუნო და დაწესო იმის გამო რომ ამბობდაო რომ მიწამ რგვალიაო ეხლა როგორ ფიქრობთო მე მივიდეო იმაშიო რა ქვია იუსტიციის სახშო და ვთქვაო რომ ქალი ვარო

0: ჯერ კავშირს ვერ ვხედავ მეამაში და მივედეოდა თქვა რომ მე ქალი ვარო, აბა როგორ ვარო ქალიო, მე კაცი ვარო და სწორედ ამას ითხოვსო ჩვენგანო ევროკავშირი, ეს ხო თვითიდან გამოწვეული, არავინ ჩვენგან ამას აღარ ითხოვს. ეს იყო ტრამპამდე სანამ
1: ტრამპი რეზვა მაშუკელმა წლების წინ განახა ორი სურათი, ერთზე ელენე თევდორაძის, ელენე ხოშტარიას სურათი ქონდა, მეუბნებიანო რომ ეს ქალიაო და უნდა დავთანხმდეოდა. შემდეგ განახა კობახიძის სურათი, გახსოვთ ხო ეს კლიპი?
0: ხო,
1: რეზო მაშუკელის. ამაზე მეუბნებიან, რომ კაციაო და ნუ ამაზეც ვთანხმდებიო, რა ვქნაო.
0: ხო და იცით რა არის? ანუ ეს ტყუილი, ამდენი ტყუილი, ამდენი დაუსრულებელი ტყუილი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. ჩვენ ევროკავშირი მაგას აღარ გვეუბნება, რომ ქალზე კაცი თქვითო და კაცზე ქალიო და ერთსქესიანთა ქორწინებაო. იყო ეს წლების წინ, ნამდვილად იყო, აი სწორედ მაშინ როცა იყო, მაშინ ქართული ოცნება კარგად ჩახუტებული იყო ევროკავშირთან და კარგად გვახსოვს, რომ სკოლებში და სკოლამდე დაწესებულებებში შემოქონდათ ეს პროგრამები და ბავშვებს ბიჭებს გოგოსთანაც მსაცმელსაცმელთან გოგოს ბიჭისას და აი ამ როლებში ათამაშებდნენ სხვადასხვა პატარა მინი სპექტაკლებში, ხო? ანუ სწორედ მაშინ როცა ითხოვდა ევროკავშირი მათგან, ამაზე ყაბულს იყვნენ და ეს პროგრამები კიდევაც შემოქონდათ ამ საგანმანათლებლო სისტემაში. მაგრამ საკმარისი იყო ტრამპის მოსვლა, რომელიც აბსოლუტურად ძალიან რადიკალური ამ საკითხთან მიმართებაში, ამის შემდეგ ევროკავშირი ამაზე საერთოდ აღარ საუბრობს და ესენი ისევ იმ ძველ პლასტიკას ატრიალებენ. მითუმეტეს მაშინ როდესაც ეს საკითხი იყო, მაშინ ქართული ოცნება ნამდვილად იღებდა ამას და მისაღები იყო მათთვის. მაგრამ ეხლა ჩვენ რას ხედავთ? ხედავთ იმას, რომ კობახიძე კვლავ გატყუებს და გვეუბნება, რომ არა, ისევ ამას ითხოვს ჩვენგან ევროკავშირი და ამიტომ არ გვინდა ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს არის ტყნარის ტყუილი. არაფერს ჩვენგან ევროკავშირი მსგავს აღარ ითხოვს. ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს სამართლიან სასამართლოს, ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს სწორედაც ადამიანის უფლებების დაცვას, ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს ამ გამჭვირვალობის შესახებ კანონის დახვეწას, ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს ხელახალ დემოკრატიულ არჩევნებს და ასე და ასე შემდეგ, კორუფციის მოსპობას და სხვა და სხვა, ხო? იქ არის მთელი ჩავნათვალი,
1: მაგრამ აქ მოთხოვნა არ იყო, მაგრამ რეკომენდაცია იყო წლების წინ და ამაზეც ევროკავშირმა მიიღო სერიოზული წინააღმდეგობა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან და შემდეგ ეს
0: ამბავი ხო
1: მიჩნდა და გაატარეს, ხო?
0: მაგრამ ბატონოთ, არ ახლა თქვენ
1: საუბარი, ეხა არ ამგონია რომ ასე პრინციპულად
0: არანაირად ამაზე საუბარი,
1: კავშირი აი ამ საკითხში მითუმეტეს კავკასიელებთან, ხო?
0: არა, არა, ტრამპის შემდეგ ეს თემა საერთოდ ჩამკრალია და ისევ იმას გვებრუნებს კობახიძე,
1: მაგრამ ხა თუ აღვიძებენ ამ თემას ხელახლა, არ ვიცი ესენი სპეციალურად.
0: არა, არა. სპეც ამას აკეთებს ქართული ოცნება, კი ბატონო. გეთანხმებით, ხელოვნურად აღვიძებენ რაღაცას, რომ ვითომ უნდათ რომ ეს ნაციონალური მოხტი შემოიტანონ და როგორ ჩვენ ამას გვიბედავენ და როგორ ჩვენ არავინ აღარ გიბედავს და არავინ მაგ თემაზე აღარ გელაპარაკებს და მორჩი ამ ტყუილებს. ეხლა თქვენ ისაუბრეთ ეკონომიკურ აღმასვლის განვითარებაზე. ბატონმა კობახიძემ სწორედ ამ ეკონომიკურ განვითარებაზე რომ ისაუბრა, იცით რა თქვა? კი გვაქვს ეკონომიკური წინსვლა და ძალიან კარგიო ჩვენ ევროპულ ქვეყნებზე კიდე უფრო წინ მივდივართო, ისეთი სწრაფი ტემპით მივდივართო, მაგრამ პენსიონერებიო ამასო ვერ იგრძნობენო. სამწუხაროდო ბიუჯეტი კი იზრდებაო, მოდი მარტივად რომ თქვა, აგიხსნათ, ბიუჯეტი იზრდებაო, ეკონომიკური წინსვლა ნიშნავს ბიუჯეტის მატებას, ბიუჯეტი კი იზრდებაო, მაგრამ თქვენთვისო, პენსიონერებისთვისო, 20 ლარზე მეტსო ვერ დაგიმატებთო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხართო. და ეს ძალიან ბევრი წინა წელს 2025 წელს 27000 კაცით არის მომატებული პენსიონერთა რიცხვი, მეტი კი არა, 27000 რაღაც. მეტით კი არა. ანუ ნახეთ რას გვეუბნება კობახიძე, თქვენთვისო ბიუჯეტი არ იზრდებაო, ბიუჯეტი იზრდებაო მარტო ჩვენთვისო. ჩვენთვის არის ეს ფულიო, ჩვენი პრემიებისთვისო, ჩვენი დანამატებისთვისო.
1: მე გითხარით, რათან ხარზია საუბარი? 3 მილიარდ ნახევარი პრაქტიკულად არის.
0: კი ბატონო, ეს 3 მილიარდი ჩვენ უნდა შევჭამოთო და არჩევნებზე რომ მიხვალთო, ჩვენ მოგვეცით ხმაო და არ გაბედოთო, ხმამაღლა არ თქვათო რომ თქვენ ეს არ მოგწონთო, მოითმინეთ ყველაფერი და მადლობა თქვითო რომ თქვენთან ხელისუფლებაში ვიყოთო და ეს ხელისუფლება უნდა შევინარჩუნოთ აუცილებლად და სამომავლო გეგმებზე მესაუბრებიან 2020 და 2022 წლებამდე. ანუ რამ ხელაზე არიან წასულები და ჩვენ კარგად გვახსოვს ესენი სადღაც 2020 წლისთვის ამბობდნენ რომ 2028 წლის ჩათვლითო ჩვენ მოვიგებთ თუ არჩევნებს, ეხლა 28 წელი აღარ აკმაყოფილებთ, ეხლა უკვე 2022 წელზე დაიწყეს საუბარი. ანუ მუდმივად უნდათ ხელისუფლებაში ყოფნა და მუდმივად უნდათ აი ესეთი კორუმპირებულები იყოს. სხვათა შორის კობახიძემ ისიც თქვა რომ რაც მე ხელისუფლებო ისა პრემიერ-მინისტრი გავხდიო, ელიტარული კორუფციაო მოისპო. როგორ ფიქრობთ, აი კორუფციას აქვს თუ არა სისტემური ხასიათი ქვეყანაში?
1: რასაც ხედავთ.

0: ყოველდღიურად არა ერთი ფაქტი ვიხილეთ უკვე, რა თქმა უნდა, სამწუხარო და არის ენდემური კორუფცია ქვეყანაში, რომელიც მიიღო სისტემური ხასიათი და ერთი-ორი დაკავებით, საჩვენებელი დაკავებით, ახლა იქ რაღაც ვერ გაიყვეს სახელისუფლებო კლანებმა ერთმანეთ შორის და ისედაც ვიცოდით კარგად ვინ უმაღლეს ეშელონებში როგორი კორუფცია იყო და ეს პროცესის დასრულებულად გამოცხადება ნამდვილად არასწორია, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ კორუფცია აღმოიფხვრას ქვეყანაში. ეს არის ძალიან რთული პროცესი ბევრ ქვეყანაშია, და მაგრამ იქ იმით რომ რაღაც პოლიტიკური შეთავსებით ან შეუთავსებლობით არ უპირისპირებდებიან კორუპირებულ ჩინოვნიკებს, არამედ იქ მიდის მართლაც რეალური ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ და რა მოჩვენებითი ისეთი როგორც სამწუხარო ჩვენს ქვეყანაშია.
1: ძალიან შორის ფასებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა ბატონმა კობახიძემ და თქვა, რომ თვეების წინ კი გვპირდებოდა ფასების შემცირებას, მაგრამ ეხლა რომ ნახა, რომ ვერაფერს გახდენ და არაფერს გახდენ, მოდი თქვა, ვერაფერს არა, არაფერს გახდენ, იმიტომ რომ თვითონაც არიან სწორედ აი ამ ბიუროკრატიაში, ამ ფასების ბიუროკრატიაში ჩართულები და აქედან ხელს ითმობენ და ძალიან ბევრი
0: რიცხულია კარტელების არსებობა ხელისუფლების აქტიური ჩართულობის
1: გარეშე. კი
0: ბატონო, ჩვენთან ყველაფერზე კარტელებია, იმპორტიორების კარტელებია, ნავთობის, ზურსათის, მედიკამენტების, ყველაფერს ხელმძღვანელობენ კარტელების კლანის მეთაურები, რომლებიც ერთმანეთთან არიან ესე ყველა შეთანხმებული, რა პროდუქცია უნდა შემოვიდეს, რა მოცულობის, ვინც უნდა კონდეს ეს ბაზარზე წარმოდგენილი, ვის არა, თუ ვინმე წამალს რომელიმე კონკრეტულ მედიკამენტს აწარმოებს, მეორეს არ შემოაქვს წამალი და ასეთი შეთანხმება ხდება და ეს არ ხდება ჩემო ძვირფასზე, რომ
1: ამასთან დაკავშირებით
0: ხელისუფლების აქტიური
1: ჩართულობის
0: გარეშე და ეს
1: სწორედ ამასთან დაკავშირებით
0: ეს არის რეალობა. ერთი სიტყვა არ გაგვიგია 3-4 თვის განმავლობაში კომისიამ იმუშავა ისე, რომ არ უხსენებია ეს კარტელები, რომლებიც არ ნამდვილად არ გაჩენილა ამ ხელისუფლების დროს, იგივე ხდებოდა სააკაშვილის დროს უფრო ადრეც, მაგრამ ამაზე დღეს სამწუხაროდ არავინ არსაუბრობს და ამ ბრძოლაში სამწუხაროდ დამარცხებულია.
1: მან თქვა, რომ ახლა ამართლებს ამ ფასების დას და თქვა, რომ ერთი შეხრევა კარგიც არისო, იმიტომ რომ ის კომპანიები გაკოტრდებიანო, როგორ რომ მათ ხო ხელფასები უნდა გადაიხადონ, იქო სხვადასხვა გადასახადებიო, ამიტომ იძულებულები არიანო ფასები მოუმატონო და ზოგ შემთხვევაში ესო კარგიც არისო, რომ ის კომპანიები გადავარჩინოთო.
0: ერთი არ უთქვიათ არ ზრულ ფასნამატებზე, რომ არ შეიძლება 15-20% მეტი გარკვეული სახის პროდუქციაზე იქნას დამატებული. არა, ამაზე არ საუბრობენ. არანაირი რეგულაციების შემოღება არ უნდათ. ქვეყანაში ტყუილა არსებობს კონკურენციის სააგენტო. კონკურენციის სააგენტომ რა ქნას, ხო, მისი ზემდგომები არაფერს არ აკეთებენ ამ მიმართულებით.
1: ასე არის
0: მართლა ძალიან რთული ვითარება გამოსწორდეს და ამ ფასებმა დაიკლოს.
1: ჩვენი დრო ამოიწურა გადაცემის, აი ეს იყო დაახლოებით ბატონი კობახიძის ანგარიში, რამდენად მოგეწონა თქვენ თვითონ განსაჯეთ ჩვენო ძვირფასწელი მაყურებლებო, ჩვენ კი გემშვიდობებით მომავალ ოთხ შაბათამდე, კარგად ზარდაფოთ.
0: კარგად ზარდაფოთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს,
3: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
2: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
3: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
2: ასე
3: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი სრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი სრუ ბრალდებებს, სრუ დასმენებს, სრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ.
4: აი ახლა მაგალითად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
4: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
2: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
4: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
2: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

0: მოგესალმებით, ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა, მადლი და წყალობა ჩვენ და ჩვენ წერს და ჩვენ ქვეყანას. დღეს ვაგრძელებ საუბრებს სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. ახლა წინა გადაცემებში ჩვენ ქონდა საუბრები პირველ რამდენიმე გადაცემაში ამ საკითხების გარშემო მეტნაკლებად, მაგრამ ახლა ჩვენ მივედით იმ საკითხამდე, რომ მალე გვექნება საუბარი უფალი იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთკაცის, სულად ღმერთისა და სულად კაცის შესახებ, ღმერთკაცის შესახებ. და სანამ გადავალთ ამ საკითხზე, სანამ მოვიხილავთ ამ საკითხს, რასასწავლის ეკლესია მაცხოვრის შესახებ, როგორც ღმერთკაცზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც სულად იყო ღმერთი ამავდროულად, და ღმერთზე, რომელიც ადამიანის სახე მიიღო და ადამიანად იშვა. აი ამის შესახებ სანამ გადავალთ, ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ პიროვნების, ადამიანის შესახებ. მოვიხილოთ რა არის ადამიანი, ადამიანის სული, სამშვენელი სხეული, რა ასპექტების მოიცავს ადამიანი, რას ნიშნავს ეს თითოეული მადგანი, რაზეც მოგახსენეთ, ანუ ეს სულის, სამშვენელისა და სხეულის შესახებ მოვიხილოთ, განვიხილოთ თითოეული მადგანი ძალისხმევ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს. და შემდგომ გადაცემაში უკვე მოვიხილოთ აი ეს, როგორც მოახსენეთ, ღმერთკაცის შესახებ, რაც ნიშნავდა უფლის განკაცება, მაგრამ ჯერ ადამიანზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეხება ადამიანზე, ადამიანის
1: ერთი სამი გადაცემა დაგჭირდება და მეორე გადავალთ.
0: ხო, ხო, ну აი იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და როგორც შეგვეძლება ჩვენი ძალისხმევ, შევეცდებით რომ ადამიანი მოვიხილოთ. ეხა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი არის პიროვნება, რომელსაც აქვს სული, აქვს სამშვიდობი, არის სხეული და ეს თითოეული მადგენი საჭიროებს ჩაღრმავებას, გააზრებას, გაცნობიერებას იმისა, თუ რას ნიშნავს რომ ადამიანს აქვს უკვდავი სული, სამშვიდობი, რომელიც მამათა სწავლებით სულის ნაწილია, მაგრამ სამშვიდობი არის თავისი დატვირთვით ადამიანში და არის სხეული, რომელიც ну მეორე მოსულის შემდეგ უხდნელი სახელით უნდა აღდგეს და განახლდეს. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს დაცემული სხეული, ხრწნადი სხეული, მოკვდავი სხეული. სული არის უკვდავი და მარადისობაში დაემკვიდრება, სადაც მას განაწესებს უფალი, ან ღვთის ზეციურსაც უფელში, ან ჯოჯოხეთში. და სამშვინოელი ხრება, ასეთია ეკლესიის სწავლება, როდესაც ესე ადამიანი კვდება. სიცოცხლეში სამ ადამიანი ცოცხალია და სამ ადამიანის პირში, ასე ვთქვათ, სული უდგას, მანამდე სულის ნაწილია სამშვინველი და სამშვინველი აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვინველი თხდება ადამიანის ცხოველქმედება, მაგრამ ამოდროულად ეს როგორ არის და რა არის ეს დეტალები, ამ ყველაფერზე მიმოვიხილოთ და განვიხილოთ რა.
1: სხვა შორის ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ, პლატონი და დიოგენი, და იცი თქვენ რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს. და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია ჰქონდა და იქ კითხვა დაუსვეს, რომ რა არის ადამიანი. და პლატონმა უთხრა რომ ადამიანი არისო ორფეხა ცოცხალი არსებაო და აი ამ დროს გაიფრენა მტრედმა და გახედა პლატონმა და თქვა ბუმბულის გარეშეო. ესე იგი ადამიანი არისო ორფეხა ცოცხალი არსება ბუმბულის გარეშეო. და დიოგენს არ უყვარდა პლატონი და ესეთ შემთხვევებს ხელიდან არ უშვებდა. და ეხა დაცინვა მოუნდომა პლატონს და მეორე დღეს მოვიდა, მოიტანა გაპუტული მამალი. ხო და ესე გადმოაგდო და პლატონს და მის პლატონს გადაუგდო და მისი მოწაფეების თვალწინ იზახის, აი თქვენი პლატონის მიერ ნათქვამი ადამიანიო. Ну დასცენა ამგვარად რა. ქრისტიანობა და ზოგადად მართლმადიდებლობა, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და ეხა ერთ წუთში გავიმეორებთ ამას, ამბობს რომ ადამიანი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი სამეული. ეს არის სხეული, ეს არის სამშვინველი, ეს არის სული და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მონდომება, რომელიც აქვს ადამიანს, მოქმედება მისი და ნება, და ეს არის გზნობები, გონება და ცნობიერება. აი ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული არის გამოკვეთილი და საინტერესო ქრისტიანობისთვის, როდესაც ადამიანზე ვლაპარაკობთ. გასაგებია რომ ხა ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ან ფილოსოფიას თავისი ხედვა აქვს იმაზე, თუ ვინ და რა არის ადამიანი, ადამიანის რაობაზე, მაგრამ ყველა ნებისმიერი სფერო თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საუბრობს ამას, ესე იგი, რაც აინტერესებს ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ის იმაზე საუბრობს. ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ამ სამ სამეულზე იმიტომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა, რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყველას შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში ამას გავახრმავით. Ну, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ცხეულზე, ყველა მიცეს მაგალითად, რომ ადამიანის ცხეულს რა ახასიათებს ახლა? წონა აქვს, ზომა აქვს, სიმაღლე აქვს, სიღრმე აქვს, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ადამიანს ხო სახე აქვს, მხედველობა აქვს, მენა აქვს, ანუ ადამიანის ცხეულის დახასიათება, ну, თვალები აქვს, მხედველობა კი არა, ცხეულს რა აქვს? თვალები, ყური, თვალი, სახე, პირი, წვირი, ხელი, ფეხი, რა ვიცი. აი ეს არის ადამიანის ცხეული, ხო, როდესაც რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მასალა, რისგან შედგება ადამიანის ცხეული. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია ჩვენ რომ გამოვიყენოთ რელიგიისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანის ცხეული იგივე მასალისგანაა შექმნილი. ღმერთმა შექმნა ადამიანის ხეული და იგივე მასალისგან შეიქმნა ის, რა მასალისგანაც არის ჩვენი სამყარო შექმნილი. დედამიწა, საერთოდ ხილული სამყარო, ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ ხედავთ,
0: იმასაც ხვამობენ, რომ თითოეული მიკროელემენტი რაც სამყაროშია მოცემული, ადამიანის ხეულს ყველაფერი შედგება.
1: ნუ, ახლა ეგ მე მიჭირს თქვა, მაგრამ
0: არსებობს ესეთი
1: სამყარო შედგება, თუ გინდა ჩვენ შეგვიძლია ატომების დონეზე თუ ვილაპარაკებთ ახლა. თუმცა ატომიც არ არის ისიც იყოფა, ხო, ну, თუმცა არის მაგალითად ნეიტრინო, ნეიტრონი კი არა, ნეიტრინო, ესეთი ელემენტი, რომელიც განუყოფადია, ანუ საერთოდ არ იყოფა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ფიზიკამაც იპოვა ის ელემენტები, რომლებიც განუყოფელია, აი ნეიტრინო ერთ-ერთია ესეთი და შესაბამისად დღეს ფიზიკა ადასტურებს იმას, რომ არსებობს განუყოფელი ელემენტები და იქიდან მერე კონსტრუქციები იგება, მერე იგება ატომები, ატომებისგან მოლეკულები იგება და ჩვენი სხეული შედგება ატომებისგან და მოლეკულებისგან. ახლა თუ ადამიანის სხეულზე ვილაპარაკებთ, ციფრებიც ვიცით ჩვენ დაახლოებით, ხო? Ну, მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი უჯრედი. ადამიანის სხეული მთლიანად უჯრედებისგან შედგება, ნებისმიერი ადამიანის სხეული და ჩვენ ვიცით, რომ უჯრედში დაახლოებით, ახლა აქ დაახლოებით ციფრებზეა ლაპარაკი. მაგრამ ერთ უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია. აი დააკვირდით, 1.9 დაახლოებით ტრილიონი ატომი არის ერთ უჯრედში. უჯრედებიც ადამიანს სხვაჭურის 40 წლამდე ადამიანის გამრავლება ხდება უჯრედების, მერე წდება გამრავლება უჯრედების, წდება უჯრედები, აღარ მრავლდება, სიბერე იწყება, ამიტომ უჯრედების რაოდენობაც შეიძლება დაახლოებით განსაზღვროთ, მაგრამ დაახლოებით ადამიანში 30 ტრილიონი უჯრედია. დააკვირდით, ადამიანში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედია და თითო უჯრედში დაახლოებით ტრილიონ ნახევარ, 1.9 ტრილიონი ატომია. ნებავ ტრილიონ ნახევარი ატომია. ესე იგი, 30 ტრილიონი. გესმით? გაამრავლეთ 1.9 ტრილიონ ატომზე და თქვენ მიიღებთ ესე იგი რაოდენობას ადამიანის სხეულში რამდენი ატომია. თუ არ ვცდები, ეს იქნება დაახლოებით 4.9 ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, სადღაც 6 ტრილიონია, თუ არ ვცდები ახლა. 1 ტრილიონი 1 ტრილიონზე რო გამრავლო. და აი ამდენი არის 4.9 ჯამში ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, თუ არ მეშლება 6 ტრილიონი ქვიანცებს. აი ამდენი ატომია ერთი ადამიანის სხეულში, ხო? თუ ჩვენ თქვა ატომები გვაინტერესებს, ძალიან უზარმაზარი წარმოუდგენლად უზარმაზარი რაოდენობა. მაგრამ რელიგია აქ სხვა ტერმინებით ოპერირებს. ადამიანის სხეული შედგება იგივე მასალისგან, ეს არის ხაზგასასმელი, რა მასალისგანაც შედგება საერთო ჩვენი ხილული სამყარო, მათ შორის გადამიწა.
0: მიკროკოსმოსათაც მოიხსენიებენ
1: ადამიანს. ნუ, არსებობს ხო ეგეთი განმარტება.
0: რა ადამიანის მიკროკოსმოსი.
1: ესე იგი, ეს არის როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხეულზე. მაგრამ სხეულს გააჩნია თავისი თვისებები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ახლა რო გესმოდეს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ სხეულს გააჩნია ტვინი, მაგალითად, ხო? და რას აკეთებს სხეულის ტვინი? დაი ამით განსხვავდება ქრისტიანობა, ვთქვათ, სხვა მათ შორის მეცნიერული მიმართულებებისგან. იმიტომ რომ ქრისტიანობისთვის ადამიანს აქვს სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგან ჩვენი სამყარო შედგება. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც არ შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგან სხეული და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე არ შედგება იგივე მასალისგან, განსხვავებით ცხოველებისგან. აი თუ ცხოველს ავიღებთ, ცხოველს გააჩნია სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო და ცხოველს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც ასევე შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ჩვენი სამყარო. ამიტომ, როდესაც ადამიანის სხეული კვდება, მასთან ერთად კვდება მისი სამშვინველიც და მთლიანად იქარწყლება. ადამიანი ცოტა სხვანაირადაა მოწყობილი, ადამიანს გააჩნია სხეული ისევე როგორც ცხოველებს, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც შედგება სხვა მასალისგან და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე სხვა მასალისგან. რა მასალისგან შედგება ადამიანის სული? ადამიანის სული შედგება ზუსტად იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზთა სამყაროა შექმნილი. იმიტომ ანგელოზები არიან სულები. ანგელოზებს არც სამშვინველი აქვთ, არც სხეული აქვთ. მათ მარტო სული აქვთ, ისინი მხოლოდ სულები არიან, ამიტომ უწოდებთ სულიერ სამყაროს და ანგელოზთა სული შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზთა სამყარო შექმნილი და ეს ჩვენთვის უხილავია. არსებობს საერთოდ შეხედულება, რომ ანგელოზი როგორც სული, ეს არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ანგელოზის სული არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ის არ განიყოფა რაღაცა კიდე სხვა ნაწილაკებად, ანუ სწორედ ის განუყოფელი ნაწილაკია, რომლისგან მთელი ანგელოზთა სამყაროა შექმნილი. ასევე არსებობს მართლმადიდებლობას მიაჩნია, რომ ადამიანის სული ზუსტად იგივე მასალისგან შედგება, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზთა სამყარო და ამით ხდება ადამიანის სწორედ არის ორი სამყაროს დაკავშირება.

ჩვენი ხილული სამყაროსი და უხილავი ანგელოსთა სამყაროს შორის დამაკავშირებელი ამათი ამ სამყაროების არის ადამიანი. ადამიანის სულზეც არის მოსაზრება, რომ ის მარტივია, ანუ განუყოფელია

ადამიანის სამშვინველი შედგება ისევე როგორც ცხოველთა სამშვინველი იმ მასალისგან, რა მასალისგან შედგება ჩვენი ხილული სამყარო, მაგრამ ეს უფრო პროტესტანტული არამართმედებლური აზრებია, მართმედებელი მამების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანის სული ისევე როგორც ადამიანის სამშვინველი, მაპატიეთ, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სული ორივე შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოსთა სამყარო. და ეს მოსაზრება ეხლა მართმადიდებლობაში უფრო მყარია და უფრო ესე ვთქვა ამასა აქ უფრო საპატიო ადგილი მიძღვნილი. ეს არის ჩვენი მოსაზრება მართმადიდებლური. სამშვინველიც და სულიც ადამიანისა, განსაკუთრებით სამშვინველი. ცხოველებს სული არ აქვთ, ესე იგი ცხოველი მხოლოდ შედგება სხეულისგან და სამშვინველისგან, ადამიანი შედგება სხეულისგან, სამშვინველისგან, სულისგან. ცხოველი სხეულის და სამშვინველი შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგან, ცხილული სამყარო, ადამიანის სხეული შედგება იმ მასალისგან და ცხილული სამყარო, სამშვინველი და სული შედგება იმ მასალისგან, რაც უხილავი, ანუ ანგელოსთა სამყარო. დღეს ეს მოსაზრება. ეს ერთი. მეორე. რა არის ეს სამშვინველი და რა არის ეს სული და რა მახასიათებლები აქვს მათ? რითი განსხვავდება ისინი? ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის სხეულს აქვს წონა, აქვს ფორმა, აქვს ზომა. აქვს სიღრმე, სიმაღლე და ფორმას გარდა ამისა ვილაპარაკეთ, რომ მას ახასიათებს, აი ფორმაზე რომ ისა ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ვთქვათ, სახე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და აქვს თუ არა ფორმა, ზომა, წონა სამშვინველს და სულს? აქვს. მეც გეტყვით, ეხლა ათეიზმი ყველაფერს ამას უარყოფს, მაგრამ ქართველი მეცნიერებიც კი ძალიან გამოჩენილი, მაგალითად გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი ძალიან იყო ივერი ფრანგიშვილი. ჩვენ მეგობრობდით, მე მას პირადად ვიცნობდი. ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და თუ არ ვთქვი, ვიცე-პრეზიდენტი იყო იქაც. მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი არის ჩემი მეგობარი, იყო რექტორი ტექნიკური უნივერსიტეტის. ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი, ერთ-ერთი ძალიან, ну, აი, ესეთი ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი. საერთოდ ჩვენ კიბერნეტიკაში ყავდა მთელი პლეიადა გამოჩენილი მეცნიერებისა, ივერი ფრანგიშვილი, ჭავჭაინძე, გოჩა ჩოგოვაძე, ძალიან ბევრი, მინდია სალუკვაძე, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი ყავდა. ივერი ფრანგიშვილი იყო საბჭოთა დროს, დააკვირდით, ერთ-ერთი საიდუმლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საბჭოთა დროს, რომელსაც ევალებოდა ესეთი აუხსნელი პარანორმალურს ეძახიან, აუხსნელი ფენომენების გამოკვლევა. და 1969 წელს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ შეძლო და დააფიქსირა ადამიანის, ნუ მეცნიერებისთვის სული სამშვინველი ეგეთი განსხვავებები არაა, მან დააფიქსირა, რომ ადამიანს სხეულის გარდა კიდე აქვს ენერგეტიკული ფასა, აწონა კიდევაც ის და შეძლო მისი დაფიქსირება. მოგვიანებით განაცხადეს ამერიკელებმა, რომ მათმა ლაბორატორიებმაც გააკეთეს, მაგრამ ფრანგიშვილის ლაბორატორია პირველი იყო, ვინც ეს გააკეთა. დღეისათვის არსებობს უამრავი სამეცნიერო ინსტიტუტი და ლაბორატორია, რომელიც ამბობს, რომ მან გადაიღო, ესე იგი, საერთოდ სულს ხმარობენ სიტყვას, ან ენერგეტიკას ხმარობენ. ვიმეორებ, ხა მეცნიერება მართმადიდებლობას არ მიყვება, რომ სული სამშვინველი, და ამბობენ, რომ მას ფორმაც აქვს, ზოგი ამბობს, რომ ფორმა აქვს ადამიანის სხეულის, ზოგი ლაბორატორია გვეუბნება, რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, სფეროს ფორმა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ 28-30 გრამია წონა, ზოგი ამბობს, რომ 60 გრამს აღწევს წონა. ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრი ლაბორატორია სხვადასხვა ხელსაწყოებით, აქ ხელსაწყოსაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვადასხვა ხელსაწყოებით იღებენ, ფოტოებიც არსებობს, აწონვაც შეძლეს, რაღაცა სხვა სხვა პარამეტრები გაზომეს და ერთ რამეს კაფიოდ გვეუბნებიან, რომ ეს არსებობს და აქვს ფორმაც, აქვს ზომაც, აქვს წონაც და ასე შემდეგ. ეხა მართმადიდებლური ხედვა როგორია? მართმადიდებლობა ამბობს, რომ სამშვინველი აქაც სხვა შორის ყველა мама არსაუბრობს ფორმაზე, მაგრამ არიან მამები, რომლებიც საუბრობენ მაგალითად სამშვინველის ფორმაზე და სულის ფორმაზე. ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე განგრძობილი შეხედულება არის ის, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სხეული, ანუ ფორმით იმეორებს ადამიანის სხეულს, და ადამიანის სამშვინველი მოიცავს მთლიანად ადამიანის სხეულს და გამშვალავს მას მთლიანად. ანუ დააკვირდით,

0: ხეული არის, სამშვინველი მთლიანად გამსჭვალავს, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკა, ეს ენერგია, ხშირად სამშვინველ სიცოცხლის ენერგიას უწოდებენ, სამშვინველი მთლიანად მოიცავს და იმეორებს ადამიანის ხეულის ფორმას და მთლიანად გამსჭვალავს მას. სული კიდევ უფრო თხელი წარმონაქმნია ვიდრე სამშვინველი, ასეთ სიტყვას მარობენ ხშირად თხელი. სამშვინველი გამსჭვალავს სხეულს, სული გამსჭვალავს სამშვინველს და სამშვინველისგან მეორე გამსჭვალავს სხეულს და ისიც ფორმით იმეორებს ადამიანს და აი აქ დააკვირდით ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობდით ყოვლადწმინდა სამების ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, განსაკუთრებით ჰიპოსტასებზე. ერთ-ერთ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკეთ, ჩვენი ვილაპარაკეთ ესეთ მოვლენაზე, როგორიც არის პერიხორესის. და ვთქვით, რომ ჰიპოსტასები მამაზე და სულიწმინდა ურთიერთ გამსჭვალავი არიან, ხო? ისინი ერთმანეთში არიან და ერთმანეთს გამსჭვალავენ. აი აქაც დააკვირდით, რომ ადამიანი ღვთის ხატებად არის შექმნილი. ადამიანის სამშვინველი, სული და სხეული ერთმანეთს მოიცავს და ერთმანეთს ურთიერთ გამსჭვალავს. ისევე როგორც სამებაში ჰიპოსტასები ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთს ურთიერთ გამსჭვალავენ. აი ესეა ზუსტად ადამიანშიც სხეული
1: სამშვინველი. მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ სული და ანუ სამშვინველი სულის ნაწილიაო, ესე გამოტოვენ ამას.
0: ეხლა ვიტყვი,
1: და არა როგორც ცალკე სუბსტანციას, როგორც დაუშვათ.
0: აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა და მაგას ვიტყვი ეხლა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ეს თქვათ. საქმე იმაშია, რომ არიან ორნაირი მსჯელობა მიდის მართლმადიდებლობაში სულზე და სამშვინველზე და ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არაა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ჩვენ ადრე ერთად გადაცემაში ვთქვით, რომ დავიმახსოვროთ პრინციპი შეურეველი და განუყოფელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია საერთოდ ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. მაგალითად, ღმერთის ჰიპოსტასები мама ძედა სულიწმიდა შეურეველი და განუყოფელი არიან და
1: განუყოფელი
0: ერთმანეთთან. ანალოგიურად ჩვენ თქვით, რომ ეგ სიტყვები შეიძლება ადამიანზეთანაც გამოვიყენოთ, თქვათ, რომ მისი ჰიპოსტასი და ბუნება შეურეველი და განუყოფელია გარკვეულ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჰიპოსტასი არ არსებობს ბუნების გარეშე და ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. ზუსტად აქაც ესეა. ადამიანის სული და სამშვინველი საბედნიერო დღეისათვის სრულიად შეურეველი და განუყოფელია. ანუ უხლეჩია, მათ ერთმანეთსგან ვერ გახლიჩავ, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ ერევიან, თუმცა ურთიერთ გამსჭვალავენ. სამწუხაროდ ადამიანის სხეული არ არის შეურეველი და განუყოფელი, ეხლა ამაზეც ვისაუბრებ ჩვენ. და სიკვდილის მერე ხდება განყოფა, თუმცა იდეალში ადამიანის სხეული, სული და სამშვინველი სამივე უნდა იყოს შეურეველი და განუყოფელი და მეორეთ მოსულის მერე, როცა აღსდგება ყველა ადამიანის სხეული, სხეული, სამშვინველი და სული სამივე გახდება შეურეველი და განუყოფელი. ამიტომ მართლმადიდებლობაში ხშირად როცა ლაპარაკობენ სულზე, სულში სამშვინველსაც გულისხმობენ, იმიტომ რომ ის შეურეველი და განუყოფელია და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. და ესეც არის შეურეველი და განუყოფელია, მაგრამ როცა საჭიროა შეგვიძლია ცალცალკე ვილაპარაკოთ სამშვინველზე, სულზე და სხეულზე, მაშინ როცა მაგალითად გვინდა დღეს ეს გვინდა ჩვენ და მომავალ გადაცემებში რომ ვაჩვენოთ სულიერი თვისებები. მაგალითად სულიერი გზნობა სხვა არის და სამშვინველის გზნობა სხვა არის და სხეულის გზნობა სხვა არის და უნდა ვანახოთ ეს
1: ყველაფერი. და სულიერ ცხოვრებაში ზოგადად დიდი პრობლემა არის, როდესაც ადამიანს ფშვინვიერი გზნობები მიაჩნია სულიერად.
0: დიახ,
1: ამიტომ ერთიქით, ანუ აი ამისი აღლევა სულიერ მთელი ასკეტური ლიტერატურა მაგას ეძღვნება, რომ სულიერი არ უნდა გეგონოს ფშვინვიერი და
0: ამაზე
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ამიტომაც ჩვენ ახლა გვაწყობს, რომ ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ ამაზე. ვიმეორებ, წინააღმდეგობა არაა, როცა ჩვენ ცალკე ვლაპარაკობთ სულზე, ცალკე სამშვინველზე, ცალკე სხეულზე, იმ მამებთან, რომლებიც სულზე და სამშვინველზე ერთად ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. ეს ნამდვილად ეს იმიტომ, რომ განუყოფელი და განუხლეჩავია სული და სამშვინველი დღესდღეობით და შესაბამისად აქ არაა წინააღმდეგობა. მაგრამ ჩვენ ახლა ზუსტად აი ეს თქვათ, მოდით გავიხსენოთ ცოტა ხნით, რომ უფრო ძირითადად რაღაცეები უკვე ვთქვით პატარა შესავალები და შეგვიძლია გავიხსენოთ. გავიხსენოთ ძველი აღქმა. ძალიან საინტერესოა ძველი აღქმა, ეს არის წიგნი შექმნისა, პირველი წიგნი. მეორე თავი მეშვიდე მუხლია თუ არ ვცდები ახლა. სადაც საუბარი არის ადამიანის შექმნაზე. აი მე მინდა ზუსტი თარგმანი, ну ეს ჩემი თარგმანია პირადად ებრაულიდან. და მინდა რომ ეს ზუსტი თარგმანი ვთქვა. როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? შექმნის წიგნი თავი მეორე მეშვიდე მუხლი. აი აქ ნათქვამია ებრაულ ორიგინალში, აი ზუსტი თარგმანი.

0: როგორია შტაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება ვიმეორებ შტაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება ეხლა რა არის საინტერესო ებრაულში ნახმარია ესეთი სიტყვები ნეშმათ ხაიმ ნეშმათ ხაიმ საუკეთესო თარგმანი ალბათ ალბათ არის სიცოცხლის სიო ნეშმათ ხაიმ სიცოცხლის სიო მაგრამ აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამ თვითონ ებრაელი განმარტებლებიც ფილოლოგიური თვალსაზრისითაც ანუ გრამატიკული სემანტიკური დათვითაც ანუ აზრობრივი დათვით და რელიგიური დათვითაც როდესაც სიტყვა ნეშმათ ესენი უკავშირებენ ამის არსებითი სახელი არის ნეშამა რა არის ნეშამა ეს არის უმციკვლო სული ებრაული განმარტებლების განმარტებით ეს არის უმციკვლო სული ანუ და შექმნა ღმერთმა და შტაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება აი ეს ცოცხალი არსება ანუ ცხოველ ხო იგი დააკვირდით მწამსი გავიხსენოთ წამსი მწამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლისამყრობელი მერე ძე ხო ძე ღვთისა მერე და სული წმინდა უფალი და ცხოველის მყოფელი ტყუილა კი არაა ეს ნათქვამი სიტყვები ან სული წმინდის ლოცვა ხო მე უფეოზეც სათაო ნუგეშინის სემელო სულო ჭეშმარიტებისაო რომელი ყოველგან ხარ ყოველსაბახოსებ მათთა შენთა საუნჯეო კეთილთა მომჭებელო ცხოვრებისაო მოведა დაემკვიდრე ჩვენ შორს და წმინდა ყონჩხოლის გამიწერა აცხონე სახეო სული ჩვენი მაგრამ აქაც არის ხო ყოველივეს აღავსებ მადლითა შენთა სული არის ცხოველის ყოფილი სული წმინდა ის გვაცოცხლებს ცხოველ ყოფს აი როცა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული შტაბერა ანუ უცოდველი და უმციკვლო სული ადამი მერე დაეცა გახდა ცოდვილი ის გაცოცხლდა ცხოველ ყო ღმერთმა გახდა ცხოველი ახლა დააკვირდით როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი მას სწორედ შექმნა ღმერთმა სხეულით შეუქმნა ადამიანს სამშვენიელით შეუქმნა და სულით შეუქმნა და ცხოველ ყო ღმერთმა ადამიანის სული და სულმა ცხოველ ყო სამშვენიველი და სამშვენიველმა ცხოველ ყო სხეული. ადამიანი ამის შემდეგ მოთავსებულ იქნა სამოთხეში. ეხლა სიტყვა სამოთხეს რამოდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი სამოთხე ეს არის ზეციერი სასუფეველი, ანუ ანგელოსთა სამყაროს უწოდებთ ჩვენ სამოთხეს ეს ერთი. სადაც ყოფი ცოცხალი არსებები, ანგელოზები თუ ადამიანები სული წმინდის ენერგიით შეწებებული არიან ღმერთს და მუდმივ კავშირში არიან ღმერთთან, თორე ღმერთი ყოველივეს მიღმა, ყოველეკმნილის მიღმა, ის საერთოდ არ არის მიღმა ყველაფრისა, ჩვენ ამაზე ვართ ნალაპარაკები, მაგრამ სამოთხეში მყოფალი ადამიანები თუ ანგელოზები, ცოცხალი არსებები, ისინი შეწებებული არიან ღმერთს და ესა ადამიანის ფუნქცია, მთავარი შეეწებოს ღმერთს. ასევე სიტყვა სამოთხეში იგულისხმება ადამიანის ის მდგომარეობა, როდესაც დედამიწაზე წმინდანი ადამიანი როგორია, რომელიც იმდენად შეეწებება ღმერთს სული წმინდის ენერგიით, რომ ამბობენ მისი გულიდან ეს ხატოვანი გამოთქმა, სვეტი ადის ენერგეტიკული, ესე იგი, აი სვეტი ადის ღმერთს.
1: ანუ რასაც აი ჩვენ ღვთისმეტყველებაში განღმრთობილი მდგომარეობა
0: ეწოდება. ამას კი ხო,
1: განღმრთობილი ადამიანი არის ღმერთთან მუდმივ ერთობაში.
0: აქაც უნდა
1: დამადლმოსილება.
0: მადლმოსილი, აი მადლმოსილი. ეს უფრო სწორია, რატო? იმიტომ რომ განმხრთობეც სწორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ
1: ნუ განმხრთობელი მადლმოსილი, როცა ადამიანი მადლმოსილი მდგომარეობაა, ანუ სული წმინდის მადლმოსილია, ის არის განმხრთობილი, ანუ
0: განმხრთობას
1: ღმერთთან არის შეწებებული როგორც
0: საფეხური, საფეხური, ესე უნდა დაგვავიწყდეს. განმხრთობის ნულოვან საფეხურზე შევდი, დგები ჩვენ, როცა ვინათლებით. უკვე განმხრთობილები ვართ, მონათლებით, მაგრამ ნულოვანი საფეხურია. და ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში ყოველი ზიარების, ყოველი ჩვენი სწორი ცხოვრები ჩვენ განმხრთობის გზაზე მივდივართ. მე რე ვარდებით რაღაც სოდვებში, რაღაც ორმოებში, იქიდან ისევ ამოვდივართ.
1: ან როგორც გრიგოლ ნოსელი ამბობს კარგად, რომ ადამიანის ფუნქცია ეს არის მუდმივი მსგავსება, ხო,
0: ღმერთს მსგავსების,
1: ანუ ეს არის ადამიანის დანიშნულება, ფუნქცია ადამიანის არის მუდმივი მსგავსება, იყავი სრულყვი, როგორც სრულყვისა და თქვენი მამაზეციერი. ეს არის
0: რაღაც მომენტში ჩვენ განმხრთობის, ჩვენ არა წმინდანები აღწევენ განმხრთობის იმ საფეხურს, აი ეს არის მადლმოსილება, როდესაც უკვე მიწებებული არიან და აი ნამდვილი განმხრთობა ეს არის. რო უკვე შეეწება
1: ღმერთ შემოსილი ხდება რო
0: კი აი შეიმოსა ღმერთი და ამბობენ რომ აი ამ დროს მისი გულიდანო აი ესეთი მუდმივი სვეტით არის მიწებებული ღმერთსო ესეთი ხატოვანი კარგი გამოთქვა და აი ეს არის როცა 6 არის შენს გულში ქრისტე რასაც ლაპარაკობს როცა 6 ზეობს შენ გულში და არის 6-ის მესამე ნიშნულობაც ეს იყო ბაღი რომელიც შეკვეთა
1: ედემერთმა ედემის ბაღი
0: ედემის ქვეყანაში ესეთი ქვეყანა არსებობდა ედემი დღეს ის აღარ არსებობს ეს ქვეყანა სადღაც თანამედროვე ერაყის შესაძლო ალბათ ტერიტორიაზე იყო ამ ქვეყანაში ედემში იყო ერთი ბაღი რომელიც ედემის ბაღით არის ამ სახელით ცნობილი ანუ ქვეყანა იყო ედემი და იყო ბაღი
1: აი აღარ წერია დაბადებაში ტიგროსისა და ევფრატის გამოედინება ორი ერთი მომწყვლე მდინარე რომელიც 4 ტოტად იყოფაოდა ამ 4 ტოტიდან ორზე პირდაპირ მითითება რომ ერთია ტიგროსი მეორე ევფრატი და ასევე არის ორი სხვა მდინარეც
0: აი ეს ბაღი იყო 6-ის ბაღი და ჩვენ გვახსოვდეს რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი არაა ნათქვამი სად შექმნა ღმერთმა ადამიანი მისი შეეული მისი სამშვინოელი თუ სული სად შექმნა მაგრამ ნათქვამია რომ ღმერთმა ადამიანი აი ამ ედემის ბაღში მოათავსა 6-ში ანუ ადამიანი რომ შეიქმნა ის სწორედ დედამიწაზე ედემის ქვეყანაში აი ამ 6-ის ბაღში იყო მოთავსებული მას მერე რაც ღმერთმა შთაბერა მის ნესტოებში აი ეს უმციკლო სული და ის უმციკლო ცხოვრობდა ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა 6-ში შეეულიც გააჩნდა სამშვინოელიც და სულიც და ადამიანი ამ ბაღში იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით და იმდენი ენერგია მიიღო მან შეისის ხოცა შეიძლება ესე ვთქვა თუმცა ჩვენ გვესმოდეს რომ ღმერთის ენერგია როგორ მოქმედებს ჩვენ ცალკე კიდე გვექნება ციკლი გააცემის ღმერთის ენერგიაზე როგორ მოქმედებს ღმერთის ენერგია ღმერთის ენერგია არასოდეს არსად არ იკარგება და არც გარდაიქმნება და არც აკლდება ღმერთს. ღმერთის ენერგია გარდმოედინება სამყაროში და ღმერთის ენერგია განსაკუთრებით მაცხოვრებელი ენერგია მონათლულებს ზიარებისას, როგორ მოქმედებს, ის შემოდის ჩვენში სასწაულებრივად ქცლის ჩვენ უკეთესობისკენ, მაგრამ თვითონ ეს ღმერთის ენერგია არსად არ იკარგება, ეს ღმერთთან მუდმივად რჩება. ის არ გარდაიქმნება რამეში, არ ქრება, არ მცირდება. როგორც იყო ღმერთთან ეს ენერგია, ის რჩება ღმერთთან ეს ენერგია, ღმერთის ენერგია, მაგრამ ეს არის მოქმედება, ღმერთის ენერგია სხვა ენაზე უწოდებენ ღმერთს მოქმედებაში. ის ჩვენზე მოქმედებს და ჩვენს ყველა უჯრედს, ჩვენ სამშვინელ სულსაც, ხეულსაც ის ცვლის. უბრალოდ ცვლის
1: სასწაულებრივად და აუჯობესებს რომ ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლთა
0: შეიძლება
1: ამ სამყაროსთან ღმერთი მოქმედებს საფრთხო ენერგიებით და თვითონ როგორც ღმერთი განყენებულად სამყაროს მიღმა არსებობს მაგრამ ამ სამყაროსთან ურთიერთობს თავისი საფრთხო ენერგიებით ამისი გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია
0: აი როცა ვამბობ შევისის ხორცე თვითის ენერგია ეს ის იმას კი არ ნიშნავს რომ ღმერთს მოაკლდა ის ენერგია და ჩვენი გახდა არა ეს ნიშნავს რომ იმას სასწაულებრივად ჩვენ შეგცვალათ რომ ის ღმერთთან დარჩა და ჩვენ შეგცვალა და ის გვიწებებს ჩვენ და მთელი მიზანი სწორედ ესაა რომ მოდნებად შევეწებოთ და გავხდეთ განუხლეჩელი ამ აი ეს არის ქრისტესთან უნდა გახდეთ შეწებებული და განუხლეჩელი და
1: მეორე მოსულის შემდეგ ამ მატერიალურ სამყაროს როდესაც განაახლებს უფალი მთელი ეს სამყარო იქნება საფრთხე ენერგიით აღსილი და ადამიანის
0: სამყარო რომელიც ღმერთთან დარჩება
1: რომელიც დარჩება
0: ის რომელიც ეშმაკთან წავა მოწდება
1: მარადიულად
0: ეხლა ჩვენ აი ყונה დავინახოთ რა რომ 6-ში ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა ადამიანს და ევაც და იმდენი ენერგია მიიღეს ღმერთისგან მათ რომ ამ ღმერთის ენერგიით სასწაული მოხდა რა გახდა უკვდავი მათი სულიც და სამშვინველიც და სამშვინველი და სული ერთმანეთს შეეწება განუხლეჩავად და შეურევლად მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო შეულმა რომ უკვდავ ყოფილიყო ადამა მანამდე შეცოდა ჩვენ გვახსოვს რომ ეშმაკი ფაქტიურად შეაცდენს ადამს და ევას და ისინი სამწუხაროდ თავარი რა არის აი შეცოდება რაში აი შეცოდება იმაში რომ თვითონ ადამში და ევაში უკვე იდო ის ღმერთისგან იდო ის იდეა რომ ადამი და ევა უნდა განმხრთოვდეს და ეს განმხრთოვება ნიშნავს მარადიულად უნდა ემსგავსოს ღმერთს ჯერ უნდა მივახციოთ ღმერთის მსგავსებას იმ დონით რა არის განმხრთოება ეს არის ისეთი იმ მდგომარეობის მიღწევა როცა ჩვენ ხვდებით ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები
1: ღვთის ხატების მარადიული მსგავსება
0: ჩვენ არა ვართ ეხლა თქვა მე და გეგა არა ვართ სამ

0: ვუხაროთ ბოროტებისადმი მოუბრუნებელები, პირიქით მოუბრუნებადები ვართ. მაგრამ არიან დედამიწაზე ადამიანები, რომლებიც ხდებიან ბოროტებისკენ მოუბრუნებადები, ხდება მათი განმხრთოება.
1: ანუ ამ ზოგიერთობასაც ეძახიან უნებობის მდგომარეობა.
0: ზოგიერთმა ქართველმა წმინდანმა სიცოცხლეშივე მიაღწია.
1: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძე.
0: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძე, ჩვენმა საყვარელმა წმინდა მამამ, რომელსაც დღესაც ბევრი ებძვის და იძახის, რომ არ იყო წმინდანი, ან კიდე რა ვიცი რა სისულელებს ლაპარაკობენ, მაგრამ ან გახთოება სწორედ სიცოცხლეში მიაღწია. აი იყო ესეთი კუკშა ოდესელი, დღეს არის სხვა შორის მისი დღე. ძალიან ცნობილი წმინდანი იყო ოდესელი, წმინდანი კუკშა ოდესელი და მანაც სიცოცხლეში მიაღწია განმხრთოებას, აი ძალიან ცნობილი თო
1: გამახსენდა. მაგრამ მამა პორფირი კავშოკარლის
0: იყო მისი დღე და იმ გამახსენდა.
1: უდიდესი მოღვაწე და ასე
0: შემდეგ. იოანე ზედაზნელი, სპირიდონ ტრიმიფუნტიელი ხო, ეხლა ხვალ იქნება მათი დღე. ან ეს ხალხი, რომელმაც სიცოცხლეში განმხრთოებას, ანუ ბორეტებისკენ სრულად მოუბრუნებადები გახდნენ. აი ეს ხდება ღმერთის ენერგიით სწორედ. სამწუხაროდ ადამი მა და ევამ შეცოდეს, რას ნიშნავდა ეს შეცოდება? მათ ღმერთის ენერგიაზე თქვის უარი. განმხრთოება მათში იდო როგორც იდეა და ეშმაკმა რაში მოატყო უთხრა, რომ თუ სხვა გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზა თავისი გზა შესთავაზა და უთხრა თუ აი ამ გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზას, ღმერთები გახდებითო და იმათ ისედაც იცოდნენ, რომ უნდა განმხრთოვდნენ და გადაწყვიტეს, რომ აი ეს გზა ძალიან მოკლე გზა და სწრაფად გახდებიან ღმერთებივით. და ეშმაკმა ღმერთის ტყუილში დაადანაშაულა და მათ სხვათა შორის აი სამწუხაროდ ეს იდეები მიიღეს და უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეს იყო ადამის თავარი ცოდვა და ევას.
1: ნუ რეალურად
0: მათ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე.
1: იჩქარეს ადამ და ევამ, იჩქარეს ძალიან, იჩქარეს, იმიტომ რომ ადამს და ევას ჰქონდა მოცემული ბუნება, თავისი ბუნება და ღვთის ხატება იდო მასში, მაგრამ როდესაც შენ გაქვს ეს ბუნება, უნდა იცოდე ამ ბუნების სწორად გამოყენება და მათ დაასწრეს, უფრო მალე მიიღეს ის ნაყოფი, რომელზეც არის მოცემული და ამ სიჩქარის გამო ვერ აითვისეს ის, ვერ იტვირთეს ის, რაც შეჭამეს, ანუ როგორც არის მოცემული
0: წმინდა ის ენერგია,
1: ის ვერ დაიტიეს.
0: ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში
1: დაუტევნელი იყო მათთვის ის
0: ჯიგი. ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში თავარა მარტივია, მათ უარყვეს, უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეგონათ რომ ამ გზით უფრო სწრაფად გახდებიან ღმერთები, ეს წარმოუდგენელად დიდი ცოდვაა ღვთის წინაშე, რომელიც ყოველდღე ესაუბრებოდა მათ და შეწებებული იყვნენ ღმერთთან იქ სამოთხეში და თავისი ნებით თქვეს ეს უარი სხვათა შორის და მერეც როცა ღმერთი ადამს ესაუბრება, ადამი კი არ ინანიებს, ის ღმერთს ადანაშაულებს, ის ეუბნება რომ
1: შენ რომელი ხალი გამომიზრონა
0: იმან გამიზრდა იმან მაცუნა, ანუ შენი ბრალიაო არ მოგეცა ცოლი და არ შევწდებოდიო, ეს კიდე უარესი უფრო მეტად ცოდვაა და აი ამიტომაც ფაქტიურად ისინი მოწდნენ და მოწდნენ რამ მდგომარეობაში, როდესაც სული და სამშვინველი უკტავია და სხეული მოკტავი. ამიტომაც სამოთხიდან წამოსვლის შემდეგ ჩვენი სხეული შეიცვალა, სამოთხეში იყო უფრო თხელი, უფრო ესე თქვა ჩატეთ ხელი და არა განხცნადი, გახდა განხცნადი.
1: აი აღდგომის შემდეგ
0: ბერდება
1: ქრისტეს სხეული,
0: ისეც იყო ქრისტეს. გახდა განხცნადი, ბერდება და გახდა მოკვდავი ჩვენი სხეული. იმიტომ რომ არ იყო მანამდე, მაგრამ სული და სამშვინველი გახდა უკვდავი. ეს ერთი რაც უნდა ჩვენ დავინახოთ და უკვე ხედავთ აი სხვაობას. სხეული მოკვდავია, სული სამშვინველი უკვდავია. ეს ერთი. ეხლა ჩვენ ვთქვით რომ სულს მაპატია სხეულს, აი შედარებები რო გავაკეთოთ. სხეულს გააჩნია ზომა, წონა, ფორმა და ვთქვით რომ სამშვინველსაც აქვს ზონა, წონა, ფორმა და სულსაც აქვს ზომა, წონა, ფორმა. ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ სხეულს აქვს თვალები, მაგალითად ჩვენ გვაქვს თვალი, ჩვენ გვაქვს ყური, ჩვენ გვაქვს სახე, პირიზღრო, ჩვენ ვზნობთ რაღაცა სხეულით. რა გზნობები აქვს სხეულს? სხეულის და აი სამშვინველი რა არის? აქვს თუ არა სამშვინველის გზნობები? სულს აქვს. სამშვინველსაც აქვს გზნობები, სულსაც აქვს გზნობები, სხეულსაც აქვს გზნობები. ეხლა ვეთქვი. სხეულს აქვს ტვინი აქვს, სამშვინველს ჭკუა აქვს, სულს გონება აქვს. დააკვირდით როგორ რაღაცებს ვლაპარაკობთ. მაგრამ ჯერ ერთი მარტივი რამე ვთქვათ. აი სხეული, როგორ ცოცხლობს ჩვენი სხეული? ჩვენ ვიცით მაგალითად დღეს მედიცინა მათ იცის რომ ჩვენ სუნთქავთ. თუ ადამიანმა არის სუნთქა, ის ვერ იცოცხლებს. ჩვენ სუნთქავთ, ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჟანგბადი და სუნთქვას თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლი. თუ ადამიანს თქვა არტერია გაუწყდა და სისხლიდან დაიცალა, ადამიანი მოკვდება, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხაერი

0: ვისუნ თქო, ძალიან მნიშვნელოვანია სითხე. სისხლი ძალიან მნიშვნელოვანია, წყალი, წყლის გარეშე ადამიანი სწრაფად კვდება და საკვებიც. ეს ოთხი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ სისხლი? იმიტომ რომ სისხლი, როდესაც ადამიანი სუნთქავს, ჟანგბადი, რომელსაც ადამიანი შეისუნთქავს, სწორედ ამ ჟანგბადს სისხლს მიაქვს ეს ჟანგბადი უჯრედებში. აი დააკვირდით, როცა ადამიანი საკვებს ან წყალს ღებულობს, საკვები, წყალი, ჟანგბადი სისხლს მიაქვს უჯრედებში. თითეული ჩვენი უჯრედი, ესა როგორც აი ბიოქიმიური ქარხანა, რას აკეთებს უჯრედი? უჯრედში ხაერი ვიცით და წყალი ყველაფერს ჟანგავს, რკინასაც კი ჟანგავს. ფაქტობრივად უჯრედში ხაერის წყლის გამოყენებით იჟანგება საკვები, სისხლს შეაქვს ეს ყველაფერი უჯრედში. უჯრედი პატარა ბიოქიმიური ქარხანაა, რომელიც წყლის ხაერის გამოყენებით ჟანგავს საკვებს და იქიდან გამოყოფს ენერგიას, იმ ენერგიას, რომლითაც ჩვენ ცოცხლობთ და რაც ნარჩენია. იქ ნახშირჟანგი იქნება ეს თუ ნარჩენების საკვების, ისევ სისხლსვე გამოაქვს ორგანიზმიდან. აი სისხლის ფუნქცია. ესეთი მდინარეა, რომელსაც შემოაქვს ჰაერი, ჟანგბადი, საკვები და გააქვს ნარჩენები, მაგრამ უჯრედი გადაამუშავებს ამას ყველაფერს. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანში საშუალოდ 30 ტრილიონი უჯრედია, თქო. და თითო უჯრედში დაახლოებით 1.5 ტრილიონი ატომია, თქო. და აი ეს გადაამუშავება ხდება და ამით ცოცხლობ ჩვენ და აი გული ეს არის ის ძრავა, რომელიც ატრიალებს ამ სისხლს. მაგრამ გულს რა აძლევს ენერგიას? დღემდე მეცნიერება, რომელიც უარყოფს თქვა სამშვენველს, ვერ გვაძლევს ჩვენ ვერანაირ დამაჯერებელ განმარტებას, რატო იწება აი გული, რატო ჩაირთვება? რატომ ჩაირთვება და რამდენი ხანის მუშაობს, იმდენი ხანი მუშაობს? აი ქრისტიანობა გვეუბნება ჩვენ, რომ ცხოველსაც ეხება ეს და ადამიანსაც. სამშვენველი ეს არის სწორედ ის სიცოცხლის ძალა, ის სიცოცხლის ენერგია. სამშვენველია ის, ვინც გულს როგორ ძრავას აძლევს იმპულსს, რომ იმუშაოს.
1: ანუ ადამიანის ცხოველქმედების ენერგია სხეულში განფენილი არის სამშვენველის.
0: სამშვენველი მაგიტომაც ქვია ქართულ ენაში. სამშვენველი, საფშვინველი, ძველ ქართულში სინონიმებია: შვინავს, მშვინავს, სუნთქავს. სამშვენველი, საფშვინველი გვასუნთქებს. ეს არის ის ენერგია, რომელიც გვასუნთქებს, ეს არის ის ენერგია, რომელიც გულს ძრავას, იმპულსს აძლევს. ამ ენერგიის მეშვეობით მოძრაობს სისხლი, ამ ენერგიის მეშვეობით სხეული იღებს სიცოცხლის ენერგიას, მაგრამ სამშვენველის რესურსიც არსებობს. საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამშვენველი უკვდავია სულთან ერთად, სამშვენველი ორგანიზმს ვერ ამუშავებს, თუ იგი ძალიან დაბერდა. თუ უჯრედების რაოდენობა აღარ მრავლდება, ადამიანი ბერდება და მდგომარეობა ისეთია, რომ მათ აღარ ძალუც მუშაობა. ან თუ ჭრილობები მივიღეთ ბევრი, ან თუ რომელიმე ორგანო, იგივე გული, ისე გაიცვითა, ცვეთა არსებობს ადამიანის ორგანიში, რომ უკვე სამშვენველს აღარ შეუძლია ის ამუშაოს და ვერ ამუშავებს. ეს რაღაცნაირად არ ვიცი ცუდი შედარება, მაგრამ ავტომობილშიც თუ ყველაფერი მოძვილდა, ეხლა საწვავი რომ ჩაასხა, ვეღარ მუშაობს უკვე, თუ ყველაფერი დაიცვითა. აი ესე ადამიანის ორგანიზმის მას გარკვეული ცვეთა გააჩნია და სამშვენველი ამას ამუშავებს. ის არის მამოძრაებელი მთავარი ძალა, რომელიც ამას ამუშავებს. ამიტომ არის ის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სამშვენველს არ აქვს. მაგალითად, ჯერ ესეთი კიდე უნდა ვთქვათ, რომ აი აქ არის ისევე როგორც ჩვენ ვთქვით პერიხორესისი, რომ ერთმანეთს გამშვალავს სხეული, სამშვენებელი და სული, ისინი ერთმანეთში ურთიერთ ზემოქმედებასაც ახორციელებენ. ურთიერთ გამშვალვა არსებობს ზემოქმედებაშიც. რაში გამოიხატება ეს? აი ერთი მაგალითი მინდა მოვიტანო, რომელიც ძალიან გასაგები გახდება. აი შეიძლება ეხა ზამთარია, ცივა და ადამიანს შეცივდა და შეიძლება ერთი ჭიქა ჭაჭადალიოს, ან ორი ჭიქა, იმისთვის რომ უბრალოდ გადაგაქვეს. ორგანიზმს სინამდვილეში მეტი არ ჭირდება, მაგრამ უნდება ადამიანს ერთი ბოთლის დალევა. ეს სხეულს უნდება? დავფიქრეთ ამაზე. არა, სხეულს არ შეიძლება მოუნდეს ერთი ბოთლი ჭაჭის დალევა. სხეულს ყოფნის ორი ჭიქა. სამშვენველს უნდება, რომ დალიოს ერთი ბოთლი ჭაჭა. ამ დროს სამშვენველს კუჭი არ გააჩნია. მაგრამ აი სწორედ სამშვენველსა აქ ისეთივე მონდომება, მოქმედება, გრძნობა. როდესაც ჩვენ
1: ლაპარაკობთ, ანუ ემოციები, რომელიც ადამიანს სასმელი შედეგად აღეძრება, ეს არის მშვენიერი გრძნობები და ამ გრძნობების წყურულს განიცდის სამშვენიერი.
0: ეს მე სულიერში გადადის. აი გემოთმოყარეობა, ხორმოცელობა, ახ

0: ორმოცელობა ახასიათებს სამშვენიერს.
1: თუნდაც აი მუსიკას რომ უსმენს ადამიანი და ერთგვარ кайფს
0: გამიარეს ესეც მშვენიერი. არ მინდა რომ მოვწყდე ამ სასმელს, იმიტომ რომ ეს მაგალითი კარგია. ორი ჭიქის დალევა სჭირდება სხეულს რომ გათფეს სიცივეში, მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა სულს მერე სამშვენიერს, რომ რაღაცნაირად გაიხაროს და დაკმაყოფილდეს, მაგრამ შემდეგ ადამიანი ხშირად ყოველდღე იწევს სვას, სმას. ეს ნუ ამას თუ ძალიან თრება თანაც ამას ლოთობას ვეძახით ჩვენ. ყოველდღე იწევს სვას. აი ყოველდღე სმა ეს უკვე სამშვენიერი სურვილიც არ არის. დააკვირდით, სამშვენიერს არა აქვს კუჭი, მაგრამ ერთი მოკლის დალევა გახდა მისი სურვილი, ხორციდან მომგამონდინარე და მერე სულში გადაიზარდა და სულიერი სურვილია რომ ყოველდღე დალიოს. სულს მithumetes არაფერი ხორცელი არა აქვს და არანაირი კუჭი
1: და ანუ ნებად იქცევა და სულის ნებადიკილი ხდება სული ნებისაკენ, რომელთაც მას ეთმოს.
0: ანუ ნახეთ,
1: დემონი ეუფლებს
0: და ნებადიკილი რომელიც გამშვალავს სამშვენიერს. სამშვენიერი გამშვალა შეულმა და სამშვენიერს გაუჩნდა სურვილი დალიოს ერთი ბოთლი.
1: და მე რეკცო უკვე ვნება.
0: სამშვენიერი რომელიც გამშვალავს სულს, სულს აქვს სურვილი ყოველდღე დალიოს, ეს უკვე ვნებად გადაიქცა. და ამ დროს ყოველდღიური სმის მერე ეხლა უკუ ღმა გამშვალვა. ადამიანის სისხლი იცვლება. ჩვენ ვიცით რომ ამ დროს სისხლი იცვლება. აი ჩვენ რომ ხოლესტერინს ვეძახით მაგალითად მისი რაოდენობა, ნუ ბევრი სხვადასხვა ესე იგი სისხლის ცვალებადობა ხდება და ბევრი სხვადასხვა არასასარგებლო და საზიანო მოვლენები თანსდევს ამას. ანუ ლოთობამ გამშვალა სულმა წრეზე სხეული და სხეულში სისხლი დაზიანდა ამ ერთი ქმედებით. აი ეს არის ურთიერთ გამშვალვა სხეულისა, სამშვენიერისა და სულისა. ეხლა აქ კიდე რაღაც უნდა დავინახოთ ჩვენ. მე უკვე ვთქვი რომ დავინახეთ გზნობები. დღეს კიდე მოვასწრებ ჩვენ ერთი რამე ვთქვათ, აი ჭკუაზე რო ვთქვათ. სულს აქვს ტვინი, ეს მაპატია ცხეულს აქვს ტვინი. რა შეუძლია ტვინს და რითი განსხვავდება ის ჭკუისგან? ტვინის ფუნქცია ცხეულში ეს არის ყველა გზნობების მართვა, აღქმა, საერთოდ ტვინი აღქმასთან არის დაკავშირებული. თუმცა აქმა პირველ რიგში ცნობიერების საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტვინ შეუძლია ძალიან მარტივი რეფლექსის დონეზე სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ ჭკუა, ეს უკვე სხვა რამეა, ჭკუა აქვს ცხოველს და ჩვენ ვხედავთ რომ არიან ცხოველები, ჭკვიანი ცხოველები. აი თუ ეხლა ოპერატორ შეუძლია რომ გვაჩვენოს ერთი მოკლე ფილმი, სადაც ცხოველების ჭკუა არის ნაჩვენები, ჭკვიან ცხოველებზე არის ძალიან პატარა ფილმი. თუ შეგიძლიათ რომ გაუშვათ, თუ არა და ისე მოვყვებით ამას. ანუ საუბარი არის იმ ცხოველებზე, ჩვენ მაგალითად ვიცი, არ ვიცი ხა გაუშვებენ თუ არა ამ ფილმს, მაგრამ საუბარი არის მაგალითად ცხოველებზე, რომლებიც აი მაიმუნი ვნახეთ ერთ-ერთ გადაცემაში ვაჩვენეთ ჩვენ, რომელსაც ავტომობილი დაყავს. ვანახეთ ჩვენ, გაუშვით თუ შეგიძლიათ ეს ფილმი, რომ წავიდეს. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმევს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია?
2: 2.
1: ეს რა ციფრი არის?
3: Какая это цифра?
1: 5.
3: Правильно, хороший мальчик.
1: მითხარი რითი განსხვავდება? Перед. ეს რა არის, მითხარი? Лурсмани.
3: Хороший мальчик.
1: მითხარი, აბა რა ფიгура არის?
3: Какая это фигура?
2: 4.
1: Откутხედი. მითხარი რითი განსხვავდებიან? Арапри.
3: Different. Bra

0: не один.
1: Сколько здесь? Рандони лурджи кубикия. 4.
0: 4, правильно. Хороший мальчик.
1: Алексас асеве китхвац შეუძლია.
0: Правильно, хороший мальчик.
2: ამგვარად ჩვენ ვხედავთ რომ აი ახლა ვთქვა სხვაობა. ჩვენ დავინახეთ რომ ცხოველებს ლოგიკური ემოციების გადაჭრათ შეუძლიათ. ძალიან ჭკვიანი ცხოველები არიან. შემდეგ გადაცემა შეხედ რო ამოიწურა ვილაპარაკებ დელფინებზე რომლებიც თვითონ იგონებენ სხვადასხვა ილეთებს მაგალითად. ფაქტია რომ ცხოველებს აქვს ჭკუა და მათ შეუძლიათ ძალიან ჭკვიანური ადამიანების გადაჭრაც კი. რითი განსხვავდება გონებისგან? ანუ სულს აქვს გონება. გონება იმით განსხვავდება, რომ მხოლოდ გონებით შეუძლია ადამიანს ჩასწვდეს ღმერთის არსებობას. მიიღოს ან უარყოს ღმერთი, თუ არა ადამიანები უარყოფენ ღმერთს, მაგრამ ღმერთის მიღება ან უარყოფა, საერთოდ აბსტრაქტული აზროვნება, მაგრამ თავარი ვიმეორებ, ღმერთი ეს შეუძლია გონებას და ეს სულისთვისება სულიერ გზნობებს. სულიერ გონებას და სულიერ ცნობიერებას ძალუც სწორედ ღმერთთან ურთიერთობა. სული მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობისთვის არსებობს. ყველა სულიერი გზნობა, სულის გონება და სულის ცნობიერება მხოლოდ იმისთვის არსებობს და უნდა იყოს მხოლოდ იმაზე მიმართული, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა და გააკეთოს ყველაფერი, რომ მას შეეწერა.
3: ეს არის ერთადერთი არსებობის არსი, აზრი და მიზანი ადამიანური მყოფობისა, რომ მას ჰქონდეს ღმერთთან მუდმივი ერთობა და მუდმივად ემსგავსოს ღმერთს.
2: ან ადამიანს ღმერთმა თავისუფლება მისცა და ვიღაცა უარყოფს ამ ღმერთს და ზოგი კიდე საერთოდ ეშმაკს ეწებება. სამშვენველს ასევე აქვს ძნობები, ასევე აქვს ჭკუა, არა აგონება ჭკუა, ასევე გააჩნია ცნობიერება, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართულია არა ღმერთისკენ, არამედ იმ ლოგიკური, შესაძლოა ლოგიკური ამოცანების ან უბრალო ამოცანების გადაწყვეტაზე, რომელიც ჭირდება ცოცხალ არსებას არსებობისთვის. ჭკუა, ზნობები და ცნობიერება, რომელიც აქვს სამშვინველს, ვიმეორებ, სამშვინველს გონება კი არა აქვს, ჭკუა აქვს, მიმართულია არსებობისთვის და მათ შორის გონებრული არსებობისთვის, ჭკვიანური არსებობისთვის, ეს უფრო სწორია, ჭკვიანური არსებობისთვის და არის სხეული, რომელსაც ასევე აქვს ზნობები, ასევე გააჩნია ტვინი, ტვინი არა ჭკუა და გონება, არამედ ტვინი, ასევე აქვს სხეულისთვის და მახასიათებელია აღქმა, ეს ცნობიერება, რაღაცის შეგრძნება და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ სხეულში იყოს სიცოცხლე შენარჩუნებული. მისი ტვინი, მისი გზნობებიც და მისი ცნობიერება სხეულის, ეს მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ აი სამყარო, გარე სამყარო იქნას აღქმული სწორედ და მიღებული. და გონება სწორედ არის ის, რაც ზრდის ადამიანში, რამაც უნდა უზრუნველყოს ადამიანში. გონება არა, მაპატია სული, თავისი გზნობით, თავის გონებით და სულიერი ცნობიერებით, ის არის, რამაც უნდა აღზარდოს ჩვენში პიროვნება. გვიბიძგოს, რომ პიროვნება აღვიზარდოთ და შეგახსენებთ, ჩვენ ადრე ავხსენეთ, რომ პიროვნება მართმედებული გაგებით. ეს ის კი არაა, ვინც მაგალითად გამოჩენილი მხატვარი ან დიდი ფიზიკოსია. პიროვნება ის არის, ვინც მიწებებულია ღმერთთან და რაც უფრო მეტადაა შეწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნებაა და რაც უფრო მოწყვეტილია ღმერთს, მით უფრო მეტი ანტიპიროვნებაა და რაც უფრო კიდე შეწებებულია ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნებაა. აი დღეს ჩვენ მოვასწარით ეს გვეთქვა, დავიმახსოვროთ. სული, სულს გააჩნია გზნობები, გონება, ცნობიერება, სამშვილველს გააჩნია გზნობები, ჭკუა, ცნობიერება, სხეულს გააჩნია ასევე გზნობები, ტვინი. სხეულისთვის დამახასიათებელი აღქმის უნარი და ეს სამი რამ სხვადასხვა რამაა, თუმცა სამშვინველი და სული განუხლეჩელი და შეურეველია, ერთმანეთთან უკვე შეწებებულია, სხეული სამწუხაროდ არა, მაგრამ ესენი ერთმანეთს გამსჭვალავენ ყველა დონეზე. როგორც გონიერების დონეზე, გონება, ჭკუა, ტვინი ერთმანეთს გამსჭვალავს, ასევე გზნობების, ასევე ცნობიერების დონეზე და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ დავიწყებთ აი ამ საკითხების გახსნას უფრო ღრმად და მე მივალთ იქამდე, როგორ მოხდა ღმერთის და ადამიანის შეწებება ერთ პიროვნებაში იესო ქრისტეში. დიდი მადლობა დღეს გემშვიდობებით.
3: ღმერთმა მოგონიჭოს სასופველი ყველას ჩვენას. ამინ.

0: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
1: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს.

0: მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამ დვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდა ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და პირდაპირ ეთერშია სტუდია ნომერი 8. სწორედ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით კალბატონი ირმა ინაშვილი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით კალბატონო ირმა, მადლობა მოგზანებისთვის.
3: გამარჯობა.
2: კალბატონო ირმა, მოკლედ საოცარ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ქვეყანაში სადაც აი ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის გადმოსახედიდან ეს არის ქვეყანა, სადაც პოლიტიკა არ კეთდება. აი თქვენი შეფასებით, რა არის პოლიტიკა და კეთდება თუ არა პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში პირველ რიგში აი იმ საკანონმდებლო ორგანოდან, რომელშიც ყველაფერი უნდა იყოს მოწესრიგებული და ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცა ძალიან გამჭვირვალე და მისაღები და მისაბაძი.
3: გეთანხმებით იმაში, რომ მართლაც რთულ პერიოდში ცხოვრობს დღეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი და პლუს იმას, რასაც ხელისუფლება უწოდებს პოლიტიკურ პროცესს, ეს პოლიტიკური პროცესი არ არის. და პრინციპში პოლიტიკური პროცესი მოკლა კობახიძის აი ამ ორწლიანმა მართველობამ. მანამდეც იყო ნიშნები ამისი, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდი არის ნათელი მაგალითი, როგორ მოკლეს პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში. ამაში იგულისხმება ძალიან ბევრი რა და თქვენ როცა სვამთ კითხვას, აი რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა არის ზრუნვა, ხედვა, გეგმები შენს ქვეყანასა და შენს ხალხზე. და ბერკეტი რომ ეს განახორციელო. და ბევრჯერ მითქვამს მე სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი საკითხია, არ ჩანს ჩვენი დღის წესრიგის პირველ უპირველეს საკითხებს შორის. ეხლა მიდის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია რუსეთისა ცხინვალის რეგიონთან, სოხუმთან და მიდის ამაზე ცხარე დისკუსია საზოგადოებაში. ეს დისკუსია უნდა მიმდინარეობდეს სახელმწიფოს დონეზე. ამაში ჩართული უნდა იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მეცნიერები, ექსპერტები, რომლებიც შეიმუშავებენ რაღაცა მოდელს. როგორ ხედავთ ჩვენ ამას? ხედავთ რაღაცა ვარიანტს, რომელიც უფრო ეფექტურია? რა გზით უნდა ვიაროთ? როგორ განვახორციელოთ ეს? აი ამ თემაზე, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, არათუ დისკუსია არ არის, არც მიდის არანაირი ფიქრი ფიქრი.

0: ეს არის დიდი უბედურება, იმიტომ რომ პარლამენტში როდესაც ვიყავით ჩვენ და ჩვენს ფრაქციას ამშვენებდა მართლაც ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტსაც ამშვენებდა ქალბატონი ადამარშანია, მაშინ ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვდით, რომ დაიწყოს დისკუსია, ნაწილის ხდომისა დაიხუროს, გაიხსნას რაღაცა ნაწილი, მაგრამ ვჯელობდეთ, როგორ მივდივართ ჩვენ ცხინვალის, სოხუმის, თბილისის პერსპექტივას ერთიანობაში, როგორ ხედავთ? საერთოდ ხედავთ? რამე ხედვა გვაქვს? აი ჩვენ გუნდს აქვს ასეთი ხედვა, ეხლა ყველაფერზე არ ვსაუბრობთ და ვერ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თუ კი ასეთი ფორმატი შეიქმნება, ყველას ვარწმუნებ, რომ ჩვენ ძალიან ღრმა ხედვაც გვაქვს და ვაპირებდით აი ამ გზით სიარულს. რომ არ გადაეჭრათ ეს გზა საქართველოს მტრებს, აი პირდაპირ ვთქვათ ჩვენთვის. და მინდა საზოგადოება დააკვირდეს ერთ მთავარ შტრიხს. მაშინ როდესაც ჩვენი პარტია, ჩვენი საპარლამენტო ფრაქცია მუშაობდა აი ამ მიმართულებით, ოსებს ხვდებოდით, აფხაზებს ხვდებოდით, პირდაპირი შეხვედრები იყო. ძალიან დიდი შრომა გაწია დავით ახალმოურავმა და მასთან ერთად ჩვენ
1: პირადად რამდენი იყვაცეთ? კი ბატონო.
0: და როდესაც იმართებოდა შეხვედრები ჩვენი ფრაქციისა რუსეთის დუმის წარმომადგენლებთან, დეპუტატებთან, დააკვირდეს ჩვენი ტელემაყურებელი, რომ მაშინ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი მიიღებს ამდენ დაფინანსებას სოხუმი, რომ დაიწყება სამოკავშირეო ურთიერთობების გაღრმავება ცხინვალთან. არა, მაშინ რუსული მხარე ამბობდა ჩვენ გავიწევით, პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებსა და ოსებთან. და იყო ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე კონკრეტული თემები, პირველად დადეს ხათაშორის ის ხედვა, მათი ხედვა, რას უნდათ საქართველოს მხრიდან და ამბობდნენ რომ ნატო არა, ევროინტეგრაცია, კი ბატონო, არაწვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნები გარეთ, კი ბატონო, შვეიცარიის ტიპის მოდელი და იყო ეს პოზიცია, რომ ჩვენ არ ჩავერევით, იმიტომ რომ ფაქტორია რუსეთი, ხშირად უკითხავთ ხოლმე ჩემს, რა თქმა უნდა ფაქტორია, არის ფაქტორი და ეს ფაქტორი გვეუბნებოდა რომ გავიწევი. მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ არა თუ გავიწევი, არამე ძალიან ღრმა ინტეგრაცია უკვე მოსკოვსა და სოხუმს. დიდი დაფინანსება, დიდი პროექტები, თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე ერთობლივი ზრუნვა. აქეთ ცხინვალი აფორმებს კონტრაქტს სერიოზულ ღრმა თანამშრომლობაზე, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე და აი ამ მთელ ამ პროცესში რუსეთის ხელისუფლება იმას კი აღარ ეუბნება საქართველოს ხელისუფლებას, რასაც ჩვენთან ამბობდა, რომ გავიწევით და პირდაპირ ისაუბრეთ, გამოიყენეთ ეს შანსი. დღეს უკვე ეუბნებიან, რომ აღიარეთ სოხუმი და ცხინვალი დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და გააფორმეთ ხელშეკრულება თავდაუსხმელობის შესახებ. რა არისო ის საკითხებიო, რაზეც ვერცერთი ხელისუფლება ვერ თანხმდებოდაო? იაგო ხვიჩიასთან ვიყავი სტუმრად გადაცემაში და იაგომ დამისვა ეს შეკითხვა. აი ეს არის, მეგობრებო, მთავარ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით ვერასდროს.
1: საქვეყნო
0: ეროვნულ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით და ისე ქვედა დონეზე, ქვედა დაბალ-დაბალ დონეებზე რაღაცა ისეთ საკითხებზე მიდის დისკუსია, რაც არც ხალხს ეხება სინამდვილეში და ხალხისთვის არავითარი სიკეთის მომტანი არ არის, არც ქვეყნის განმტკიცებას ეხება, იმიტომ რომ 30 წელი ჩვენ ტრიალებთ ერთ წრეზე. ხალხი გმინავს, არის უკიდეგანო გაჭირვებაში, ყველა ხელისუფლება უმტკიცებს ამ ხალხს, რომ მისთვის არის და მასზე ზრუნავს და სინამდვილეში საკუთარ თავზე ზრუნავს და ვართ ასე.
1: ქალბატონო ირმა, იცით რა, მე ძალიან კარგად მახსოვს, ახლა ჩვენ მრავალი წელია 10 წლეულს გადავაბიჯეთ უკვე, რაც ერთად თანამშრომლობთ, ერთად მუშაობდა, ყველა დღე მახსოვს, რა თქმა უნდა, ამ პარტიის მუშაობის. თქვენ ახსენეთ სწორედ მოსკოვის ვიზიტები და ნუ დაგვავიწყდება. არა მხოლოდ მოსკოვიდან დაბრუნებულებს უკვე იქედან აი ესეთი პოზიტიური წინადადებებით, რომ მობრძანდებოდით ხოლმე. არა მხოლოდ ის, რომ ქართული ოცნება არ გველაპარაკებოდა და არაფერს არაკეთებდა. აყოლილი იყო იმ ნაციონალურ მოძრაობებს, რომლებიც რუსეთის აგენტებად გურაცხავდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით რუსეთთან და აყოლილი იყო ქართული ოცნებაც მათ დაშის ყურას. აი გაიხსენეთ ეს მომენტი.
0: გასაგებია ხა ეს ქართულმა ოცნებამ დააზიანა მიზან მიმართულად ეს პროცესი. ვის იყო და რას იყო აკოლილი? ეს არის მისი პოლიტიკური მანევრის საკითხი და სინამდვილეში დიდი საქმეები დაზიანდა.
1: აი ეს არის
0: დღეს უკვე აი ამისი აღდგენა. მე პირადად მეჩვენება რომ ძალიან რთულია. აი ამ მოცემულობაში ძალიან რთულია იმ ყველაფრის აღდგენა. ამით იმისი თქმა მსურს რომ ჩვენ დროი კარგება. ყველაზე მეტად მე გული მწყდება იმაზე, რომ ჩვენი ენერგიის რა პოტენციალიც ჩვენ გვაქვს. დიდი ნაწილი იხარჯებოდა მუდმივად საპროტესტო აქციებზე, რაღაცა ბარიერების და წინააღმდეგობების გადალახვაზე. გამოჩდებოდა თუ არა პატარა სინათლის სვეტი, ის უნდა ჩაეკროთ, შავი ფარდა უნდა გადაეფარებინათ, ძირში უნდა მოეცელათ რაღაცა პატარა, თავს რო ამოყოფდა პატარა ყვავილი, ის თავი უნდა წაეცალათ. ამას აკეთებდა მიზან მიმართულად ის ხელისუფლება, სხვათაშორის წინა სააკაშვილის მმართველობა და ოცნების მმართველობაც იგივეს აკეთებდა, სამწუხარო და საუბედურო. და ეს ენერგია, ეს პოტენციალი, რაც ჩვენც გაგვაჩნია, სხვებსაც გააჩნია და მე მინდა სხვებზეც ვისაუბრო, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს მარტო საკუთარ თავზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ეს უნდა დაგვეხარჯა ქმედით,
1: რა თქმა უნდა,
0: მედით საქმეებში, რაც იკეთეს შემატებდა ქვეყანას. მაგრამ არა, ჩვენ გვახასიათებს ძალიან ძიმესენი თავარჩებ პრობილი სინამდვილეში. აი სხვამ არ უნდა გააკეთოს.
1: შური.
0: სხვამ არ უნდა გააკეთოს და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად ყოველთვის მიხარია, როდესაც მე არ გამომდის, მაგრამ თქვენ გამოგდით რაღაცა და იმ თქვენი გაკეთებული სასიკეთო, სასარგებლო საქმით მე ვხარობ. და აქ ყველაფერი პირიქით არის. ამიტომაც არის, იცით, ხალხში დიდი უსამართლობის განცდა. თითოეულ მოქალაქეს მე ვგრძნობ ამას კარგად. აქვს განცდა, რომ უჩინ მაჩინი ვით არის ამ ქვეყანაში. უჩინ არია. ვერავინ ვერ ხედავს, არავინ არ ხედავს, არავინ არაფასებს. გინდ ყოფილა, გინდ არ ყოფილა. მოქალაქეს ჩვენი ქვეყნის რიგით მაცხოვრებელს, რომელიც სინამდვილეში ეს არის ერისთვის კეთდება, ხო საზოგადოებრივ ერისთვის ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: არ აქვს განცდა, რომ ის არის საჭირო ამ სახელმწიფოსთვის. საუკეთესო მაღალი კლასის იურისტების ხედან სახლში. საუკეთესო მაღალი კლასის ეკონომისტების ხედან სახლში. საუკეთესო პროფესიონალები და როცა გვეუბნებიან, რომ აი თქვენ მაგალითად რა გუნდით იქნებით წარმოდგენილი, ჩვენ საუკეთესო გუნდი გვყავს ყველა მიმართულებით.
1: პროფესიონალური
0: ეკონომიკა, სოციალური სფეროც, კულტურაც და ყველა მიმართულება, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ აი ესეთი ადამიანები უნდა გამოვიყვანოთ სახლებიდან, გავაერთიანოთ ძალები, ყველამ მიიღოს შესაძლებლობა, რომ წვრილი შეიტანოს საკუთარი ქვეყნის სიკეთეში და დაიხარჯოს ადამიანი. ვერ იხარჯება. გესმით,
1: რეალიზებას
0: პროფესიონალი ვერც იხარჯება და მეორეს მხრივ არის დაუფასებელი. დაუფასებლობა, ეს არის სასტიკი განცდა, რაც თრგუნავს ადამიანს. აი პატარა სიტყვა, აი მოფერება, რაღაცა წახალისება, სტიმული და ფრთები ესხმება კაცს. და როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები 16000 ლარი, მე ვღირვარ აი ესეთი წარმოდგენა აქვს საკუთარ თავზე და შესაძლებლო მე ვღირვარ 16000
1: ლარი. მადლობა მითხარი, რომ შენი ხერხი სუფალი ვარ.
0: ის ომის ვეტერანები, სიცოცხლე რომ გაწირეს საკუთარი სამშობლოსთვის, შეფასებული ყავთ სულ რაღაც 100 ლარად.

0: ადამიანმა როგორ უნდა იგრძნოს, რომ მეორედ კიდე საჭიროა, რომ წავიდეს ომში.
1: რა თქმა
0: უნდა. ან ახალ თაობას რა მაგალითს ვაძლევთ ჩვენ? ნაცვლად იმისა, რომ წამოწეული იყოს

0: თქვენ რომ გაიაროთ ქუჩაში და კითხოთ ახალთაობას, ბევრი ვერ გიპასუხებთ.
1: მათ ხალხი
0: რა გააკეთეს, სად იყვნენ, რა შეეწირნენ. მე იმისი თქმა მინდა, რომ დაფასება აკლია.
1: ყველა კი
0: დაფასებული არ არის ეს ხალხი და ცოცხლებიც აკვავს ხო ჩვენ?
1: რა თქმა უნდა.
0: ცოცხალი გმირები, რომლებაც სამაგალითოდ გაიარეს ომები, ის საუბედურო აბედითი ომები. ჩვენი უახლოესი მეგობარი ვახტანგ კოლბაია, რომელიც
1: რა თქმა უნდა
0: ევაკუაციას ხელმძღვანელობდა.
1: დიდი საქმე აქვს გაკეთებული, კებად.
0: აფხაზეთის ომის ბოლო დღეებში და ერთი წუთით არ მოუხუჭავს თვალი, დღე და ღამე შრომობდა, იღწოდა იმისათვის, რომ გამოეყვანა მშვიდობიანი მოსახლეობა, ყველაზე ბოლო იყო თვითონ. და ეს ხო ხილული გმირობა, ეს ხო თავგანწირვა და არის სათანადო ეს დაფასებული? აი ამ დაფასებაში მე ვიცით რას გულისხმობ. სრულიად მოულოდნელ რაღაცას ვიტყვი შეიძლება, მაგრამ 16000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი ესენი იმსახურებენ და
0: ეკუთვნით. აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები და თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ, უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა, აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან, 16000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან.
1: ქალბატონო,
0: და ეს დაფასებული არა მარტო იმითი, რომ ორდენს მიანიჭებ, ვახტანგ გორგასლის ორდენია, სხვადასხვა ხარისხები, არა, მატერიალური მხარდაჭერაც უნდა იგრძნობოდეს აუცილებლად და არ უნდა იყოს ვეტერანი მიმული იმაზე, ასლარს მიცემს თუ არა სახელმწიფო.
1: რა თქმა უნდა. ქალბატონო, ერთმართლა თქვენ საუბრობდით სწორედ ამ პატრიოტებზე, საუბრობდით ამ ერთგულებაზე, საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება არანაირნაბი სარადგავს კი არა, ფიქსშიც არა აქვს ის, რომ თქვა მოსაგვარებელია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. სხვათაშორის ბატონ კობახიძე ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, რომ თქვენო არ ბრძანდებოდი თუ არასდროს გვინახი ხართო საოკუპაციო ხასთანო და მან თქვა, რომ კიო, მე ვიყავი, ოღონ თუ ესო საჯარო არ ყოფილაო და ტელევიზიების წინ არ ყოფილაო, ნამდვილად ტელევიზიების წინეს არ ყოფილა და არ გამორიცხავ, რომ ნამდვილად არ ყოფილა და არ ჩასულა ამ საოკუპაციო ხასთან, მაგრამ ყველაზე მთავარი ცით რა არის, ბატონი კობახიძე სწორედ აი ახლა 29 ივნის პარლამენტში წასდგა პარლამენტარების წინაშე და მან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა ჩემი გადმოსახედიდან, რომ ის არის არაჩვეულებრივი პროექტი, პროექტი უშუალოდ ბატონი ბიძენა ივანიშვილისა, რომელიც მასში ჩადოდა, ის არის ძალიან წარმატებული პროექტი. თუმცა ამავდროულად ნახეთ ამბობს, რომ ის პასუხს აგებს მხოლოდ იმ ორ წელიწადზე, როდესაც ის იყო პრემიერ-მინისტრი, დანარჩენ სხვა წლებზე პასუხს არ აგებს. ამას წინათაც მან ბრიფინგი გამართა სრულიად მოულოდნელად ჩვენთვის, სადაც ისაუბრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე და ფაქტიურად კი არა პირდაპირ თქვა, რომ მე მეორე კაცი ვარო და პირველი სავარაუდოდ იგულისხმა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადა და ამოდროულად თქვა, რომ თუ კი ყველაფერი ქვეყანაში კარგია და აი ეს კარგი რაც კეთდება, ყველაფერი ბატონი ბიძინას დამსახურება. ეხლა მე რატომ ვაპირისპირებ ამ ორ ფაქტს ერთმანეთთან და ამ ორ მონაკვეთს? ჩნდება ისეთი შთაბეჭდილება და განცდა, და არა მხოლოდ ჩემში გაჩნდა ეს განცდა, ჩემს გარშემო ყველა ადამიანში, რომ კობახიძე თითქოს ცდილობს, რომ მთელი პასუხისგებლობა დააკისროს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ანუ მე არაფერ შუაში ვარ, ქვეყანაში კი ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველა არაფერ, სულ წინ მივდივართ, ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, როგორც თქვენ ახსენეთ, წინ და წინ მივდივართ, ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს იქ, რაღაცა ინვესტიციები, მაგრამ მე მაინც არაფერ შუაში ვარ. აი როგორ ფიქრობ?

0: არის თუ არა კობახიძე პასუხისგებელი ყველა იმ პროცესზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს?
1: ბევრჯერ მითქვამს ირმა, რა თქმა უნდა არის და არა მარტო ის. რა თქმა უნდა არის. ორ წელზე პასუხისგებლობა რას ნიშნავს? როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ხარ, პარლამენტს მაკონტროლებელი ფუნქცია აქვს პირველ რიგში, ის უნდა აკონტროლებდეს თავრობის საქმიანობას და თუ ამ პერიოდში შენი უსაფრთხოები სამსახურის უფროსი, როგორც თვითონ ამბობენ, კონცენტრებს ფარველობდა და იქიდან წილს იღებდა, თუ შენი თავდაცვის მინისტრი ჯარის ფულს იპარავდა, თუ შენი ეკონომიკის მინისტრი ამდენ ტენდერში ფულს აკეთებდა და ამდენი სახელმწიფო მოხელე და პლუს კიდე
0: სოციალურად დაუცველ
1: საერთოდ საშინელი ფაქტი, როდესაც ტენდერს აგებინებენ კომპანიას, ვინც მერე 3 მილიონ ლარს მოპარავს უფასო სასადილოებს და ეს ხალხი გაათავისუფლეს, 50000 ლარიანი გირაო დაახდევინეს და გაათავისუფლეს კიდე და ანუ თუ ამდენი რამ ხდებოდა, ესე იჭმებოდა ქვეყანა და შენი პირველი პირების დონეზე ხო, სხვადასხვა სამინისტროების ეს ხდებოდა, ესე იგი შენი პასუხისგებლობის საკითხი კი არ არის, მთლიანად ამ გუნდის რატო ატყუებდი მაშინ საზოგადოებას? ამ წლებში რამდენი არჩევნები იყო? რამდენი გამოსვლა იყო, რომ ჩვენ ესეთი პატიოსნები ვარ და კრისტალურები და წესიერები და
0: ჯერ კიდე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომ ამობდა, რომ აი წინ რომ დაუიგუდოთო ჩემს ჩინოვნიკებსო, წინ რომ დაუდოთო ფულიო, არამც თუ ხელიო თვალიც არ გაექცევათ იქეთო.
1: პასუხისგებლობა არის, რა თქმა უნდა, ეკისრება და მეც გეტყვით ბევრჯერ მითქვამს, ივანიშვილმა უნდა გაათავისუფლოს ეს ადამიანი. ამოწურა ყველანაირი პოლიტიკური რესურსიც, ყველანაირი რესურსი თუ რამე შეიძლება ქონოდა და ამოწურულია.
0: პრემიერ-მინისტრობის რესურსი ამოწურულია.
1: იმიტომ რომ ხალხშიც განწყობა გამოიკვლიონ და მიხვდებიან რა განწყობა.
0: ძალიან უარყოფითი იდეა.
1: და არის საჭირო რაღაცა ცვლილებები და მე მგონია რომ ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე, ამ ცვლილებაზე და რაც სწრაფად მოხდება ეს ნით უკეთესი, მაგრამ მაინც მინდა საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ და რა თქმა უნდა მოგვიწევს ამ პერსონალურ თემებზეც შეხება,
0: იკეთება
1: მინდა თუ არა, მაგრამ მაინც საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ, რომ უსამართლობა აი ყველაზე მეტად რაც თრგუნავს ჩვენს მოქალაქეს არის ის, რომ მე ვერ ვიპოვე ჩემი ადგილი ჩემ სამშობლოში. ვერ ვიპოვე, აი ეს ფიქრობს ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ხალხის და არა ვარ საჭირო. აი ნახეთ, ბევრი დამსახურებული ადამიანი გვყავს ჩვენ, რომ გადახედო მარგალიტებს ამოარჩევ და ობიექტივის ეთერშიც ბევრი სტუმრობს. და უცბად ისე დაიწყება რაღაც ამ ხალხის აბუჩადაგდება, რაღაც კრიტიკული კითხების დასმა, რაღაცა თითქოს და შავი ლაქის მოწობა უნდა ამ ხალხისთვის. ერთის მხრივ არის ის, რომ ადამიანი გრძნობს გამოუყენებლობას, უსამართლობას ამ ქვეყანაში და მეორე მხრივ ეხა წარმოიდგინეთ, აი ეს ხალხი, ვინც რაღაცა გააკეთა ამ ქვეყნისთვის და იბრძოლა, თავი გაწირა, სიცოცხლე გაწირა, კიდე არის ბულინგის ქვეშ. არის რაღაცა ჯგუფები და ამ ხალხს მოკლედ ამუნათებენ. აი ირაკლი წერეთელი იყო ამას წინათ ობიექტივის ეთერში, მე ძალიან ვაფასებ ირაკლის და იმ გზას, რაც მან გაიარა და სულ მახსენდებოდა ერთი ისტორია, რომელიც ირაკლის უკავშირდება. ღირსეულად გაიარა ის წლები ირაკლი წერეთელმა, ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია და მერე ამ გადაცემის მერე სოციალურ ქსელებში რაღაცა შეკითხვებს უსვამდნენ, კრიტიკულ კითხვებს. ჯერ ის გზა უნდა გაიაროს ამ კრიტიკული შეკითხვების დამსმელმა, რა გზაც გაიარა ირაკლი წერეთელმა და მერე დაუსვას ეს კრიტიკული შეკითხვები. ისეთი ისტორიებია ირაკლისთან დაკავშირებით, აი გულს და სულს რომ შეძრავს. ჩვენი უახლოესი მეგობრის გოგილო ჯიბლაძის ბიძაშვილია და ვიცი მე ეს ისტორია. გოგილოს მამა ცნობილი მოსამართლე იყო, ბატონი ოთარი, ოთარ ჯიბლაძე და ნუ უახლოეს ბიძა ირაკლის. და როდესაც ირაკლი დააკავეს მაღალთანამდებობაზე იყო საბჭოთა პერიოდში, აი გარდაქმნის ბოლო პერიოდია, ხო, როდესაც ეროვნული მოძრაობა ძალიან ისეთია, გზნებარე ფაზაშია. და რა თქმა უნდა, არის შეწუხებული ამ თემით ბატონიოთარი და ირაკლი როდესაც დააკავეს, უთხრა მას რამდენჯერმე, რომ მოდი არაფერი აღარა თქვა ამ საბჭოთა კავშირზე და საბჭოთა რეჟიმზე და რაღაცას ვეცდები, რომ შენ გაგათავისუფლოთ. მიიღო უარი, რამდენჯერმე უთხრა ეს ბიძამ ბატონმა ოთარმა. ძალიან ცნობილი იურისტია იყო ბატონი ოთარი იმ პერიოდში და დღესაც ბევრი იცნობს მას. მეორე უთხრა კიდევ, რომ მოდი არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი, თავი შეიკავე, რაღაცა შეცვალე და გადარჩები რა, ანუ და ბოლოს უკვე რომ მიუსაჯეს ირაკლი წერეთელს განაჩენი და ეს მორჩილად მიყვა ამას, კიდევ ერთხელ უკვე ციხეში შევიდა ბატონი ოთარი და იქ უთხრა, რომ მე ვიქნები გარანტორი, ოღონდაც შენ დაანებე თავი ამ საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლებს და დაანებე თავი ამ დაპირისპირებას და მე ვეცდები, რომ დაგეხმარო და გიშველო. უარი მიიღო მესამეთაც. ანუ ირაკლი წერეთელი ძალიან შეგნებულად წავიდა ამ გზით, რომ დიახ, წავიდა ციხეში, თავისი პრინციპების გამო დაიცვა ეს ბრძოლის მთელი სულისკვეთება, რისთვისაც ის იბრძოდა და დღეს ვიღაცა, აი რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია
0: გზით,
1: ერთი აგური არ დაუდია ამ ქვეყნის სასიკეთოდ, გამოვა და ირაკლი წერეთელს რაღაცა კრიტიკულ შეკითხვებს დაუსვამს. ჩვენ ჩვენში უნდა აღვზარდოთ, მე მგონი ის გრძნობა რა, დაფასება რასაც ქვია. ჩვენ აუცილებლად უნდა ეს უნარი კონდეს გამახვილებული, რომ დავაფასოთ ადამიანები, რომლებსაც სიკეთე ქონდათ ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და არ შეიძლება ახლა ეს ყველაფერი უდიერად გადაყარო. და სად ჩანს ახლა ირაკლი წერეთელი ან სხვები რო ავიღოთ ეს გვაწლი, ეს დამსახურება, რითი არის ეს გამოხატული, ხო? მე რო ხელისუფლება ვიყო ასეთ ადამიანებს, აი სანთელივით გაუფრთხილდებოდი. ეს იქნებოდა ჩემი ერის საუნჯე, ოქროს ფონდი.
0: ასეც არის.
1: აი გარდაცვლილებზე რო ვლაპარაკობ, იმათაც ვიხსენებ. მინდა რომ ეს გადაცემები ჩვენი გამოყენებული იყოს იმისთვის, რომ ჩანდეს ამ ხალხის დამსახურება და ღვაწლი. წეგან ვახსენეთ ჩვენ ჟიული შარტავა, ვახსენეთ მამია ალასანია, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, უმაგრესი ადამიანი,
0: კი ბატონო,
1: რომლებმაც გაიღეს სიცოცხლე სამშობლოსთვის, საშკა იოსელიანი, ჩემი საშკა, ჩვენი, რომელთან ერთადაც მე აფხაზეთის ომი გავიარე მთლიანად, 13 თვე და 13 დღე. მაშინ არ იყო ინტერნეტი მოგეხსენება და გვიწევდა ჩამოსვლა ერთი დღით თბილისში, რომ მასალა ჩამოგვეტანა და ისევ საღამოს უკამბრუნდებოდით და საშკა იოსელიანი, მიშა მანდარია ოპერატორი, მე ჩვენ ვიყავით ჯგუფი, რომლებაც გავიარეთ ეს გზა ერთად. და წარმოიდგინეთ, უკვე ბოლო პერიოდია ამ აფხაზეთის ომის, სექტემბერია და იმართება შეხვედრა, სადაც უნდა დააჯილდოვონ აფხაზეთის ომის მონაწილე ჟურნალისტები და ბოლო რიგში ვცხედვარ სადღაც საშკა იოსელიანი, მე და მიშა მანდარია ზურგჩანთებით ისევ მივდივართ სოხუმში. და ნუ მოხდა ეს დაჯილდოება. გითხრათ სიმართლე, ისეთი ხალხის დააჯილდოვეს, ვინც უეთი 2 საათით იყო იქ ჩასული და საშკა იოსელიანი ამ ყველაფერს უყურებს და პლუს პრემია არის რაღაცა 50 კუპონი, 1 კილო ხახვი მოგივიდო და ამ ფასად. და ბოლოს უკვე როცა დადგა ეს მომენტი, რომ აი საშკა იოსელიანს, ირმა ინაშვილს და მიშა მანდარიას უნდა გადაეცეს 50-50 კუპონი, ადგა ეს 2 მეტრიანი ბიჭი იყო და ესეთი დაუვიწყარი, ჩემთვის დაუვიწყარი სიტყვები წარმოს თქვა. დიდი ბოდიშიო, ბოდიშს ვიხდიო. ჩვენ ჯერ ვერ შევეწირეთ ჩვენ სამშობლოს და ცოცხლები ვართო. მაგრამ პირობას გაძლევთ, მე საშკა იოსელიანი აუცილებლად მოვკვდები ამ სამშობლოსთვის და არ არის საჭირო 50 კუპონიო. ეს სექტემბრის დასაწყისია, 19 სექტემბერს საშკა გმირულად დაიღუპა. აი ესეთი ხალხი ყავდა. ამ მაგალითებზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამ მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა და დღეს მე ვხედავ რომ პრაგმატიზმის ჭარბობს. როცა იწყებოდა ეს უბედურებები ჩვენ ქვეყანაში, ყველა ანთებული მივდიოდით ჩვენი თაობა. რომ აი სამშობლოს უჭირს და დღეს ახალი თაობა განსხვავებით ჩვენი თაობისაგან ძალიან პრაგმატულად უდგება საკუთარ სიცოცხლესაც, საკუთარ ნაბიჯებსაც. ბევრჯერ უკითხავთ ჩემთვის, რომ აი მე რა თქვენ რო იყავით და თქვენი მეგობრები დაიღო, ვინმე ახსოვს ის ხალხი, მათი ოჯახები ახსოვს ვინმე?
0: სწორია.
1: ანუ აფასებენ ისინი საკუთარ სიცოცხლეს და ამიტომ არის საჭირო ეს გაშლა. ამ მაგალითების ამოწევა, ამაზე ბევრჯერ საუბარი, დაუღლელად საუბარი, რომ ეს მაგალითები იყოს ტონის მიმცემი, სტიმულის მიმცემი ჩვენი მომავალი თაობისთვის.
0: ქალბატონო ერმა, სრულად გეთანხმებით ყველა სიტყვაში, აბსოლუტურად. ხოლოდ იმიტომ არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი და აუცილებელი და სავალდებულო პირველ რიგში, რომ ეს კანონია და წესია და ეს უნდა დაფასებული იქნას ყველაფერი და მეორეც ეს მაგალითი უნდა იყოს ჩვენი ახალგაზრდობისთვის, თუ კი გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩეს, თუ კი გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები, სწორედ ჩვენ რა ჩვენი წინაპრების მაგალითებზე არ გავიზარდეთ, მათ გმირობებზე არ გავიზარდეთ და გავიზარდეთ და ვიქეცით ისეთებად როგორებიც დღეს ვართ. სწორედ წინაპრების სისხლზე, სწორედ წინაპრების გმირობებზე აღვიზარდა ჩვენ და ჩვენს ბავშვებმაც, ჩვენს ბავშვებსაც ხო უნდა კონდეთ ახლა ეს მაგალითები და ხო უნდა იცოდეს და სრულად გეთახმებით, ეს ყველაფერი მიმოფანტულია, დაკარგულია, ვითომ არც ყოფილა. არაფერი არ იყო, მორჩა ის იყო იმ დღისი, დამთავრდა და დასრულდა.
1: ნახეთ, თან პლუს ხდება როგორი რამ, რომ ის კი არა რომ დაუფასებელია ეს ხალხი. რევიზია მიდის, გესმით? აი რევიზია, განკიქება, ესე იყო თუ ასე არ იყო, სწორად მოიქცა თუ სწორად არ მოიქცა, რაც იგივე.
0: მართლა იყო თუ არ იყო?
1: გიორგი სააკაძე რო ავიღოთ ახლა, რაც გიორგი სააკაძის ირგვლივ უკვე ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში ხდება, რომ აქედან იქით წარსულში იმ გიორგი სააკაძეს, რომლის თავგანწირვა მათ და თავისი ოჯახის წევრები გაწირა, ხო,
0: ამ
1: სამშობლოსთვის გადაარჩინა ერი ფიზიკურად. აი გამოვა ვიღაც ახლა გამოჩეკილი ისტორიკოსი, ვითომ ისტორიკოსი და აკრიტიკებს იქით გიორგი სააკაძის. მოდით რა, ჯერ თქვენი შვილები გაწირეთ სამშობლოსთვის. აი ესეთი მაღალი ის აღასრულეთ ვალდებულება სამშობლოს წინაშე. თავი დადეთ მერე თქვენ და მერე უკვე აკრიტიკეთ გიორგი სააკაძე და სხვები. აი ეს კიდე განკიქება, იქით კრიტიკა. ესეც ორგანიზებულია, ირმა, არავინ არ იფიქროს, რომ ეს ისე ხდება და
0: მარტო ჩვენიერის
1: ბუნების და ხასიათის ბრალია. ესეც არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას საკმაოდ ორგანიზებული სახე ჰქონდა. და მთელი რიგი გრანტები იყო გამოყოფილი იმისათვის, რომ სწორედ ეს მიმართულებები მე ერთ-ერთ გადაცემაში სტუდიარვაში ეს სქემები გახსნილი იყო მთლიანად. და ეს გრანტები იმას ისახავდა მისდათ, რომ სწორედ ყველა დადებითი გმირის რევიზია მომხდარიყო. დადებითი სამაგალითო გმირების.
0: მაგალითი
1: და გადაფასება, ამოყირავება. ეხა ამოყირავება არ არის ჩვენს თანამედროვე ობაში, რომ გადმოხდეთ. რაც ხდება ციხის კადრებთან მიმართებაში, რომ დღესაც კი სოციალურ ქსელებში მიდის დისკუსია, ეს დადგმული იყო, ასე იყო, ისე იყო. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა და გავიხსენო ის პერიოდი, როდესაც ბევრად ადრე, ვიდრე ციხის კადრები გავრცელდებოდა, დავით ახალმოურავის ინიციატივით, მისი დიდი ძალისხმევით იყო შექმნილი ადვოკატთა მობილური ჯგუფები. ეს 3-4-კაციანი ჯგუფი იყო და ასეთი 12-15 ჯგუფი კინოსახლში ვიყავით მაშინ ძღოლი, ადვოკატი, ჟურნალისტი, ოპერატორი და 24 საათის განმავლობაში მორიგეობდნენ ეს ჯგუფები და როდესაც ჩვენთან ირეკებოდა და გვატყობინებდნენ, რომ პატიმარი არის გდანის ციხეში, გარდაცვლილი, ვითომ გარდაცვლილი და ამ დროს წამებით მოკლული, ეს ჯგუფი გადიოდა ოპერატიულად, აფიქსირებდა ინტერვიუებს ამ პატიმრის ოჯახის წევრებთან, პლუს გვამები გვაქვს გადაღებული, დასახიჩრებული გვამები, მეგობრებო. და იქ დიაგნოზი უწერია, სულ სხვა რა. გარდაიცვალა ჰაერის უკმარისობით, გარდაიცვალა გულის ინფარქტით და სხეული ნაწამებია, დაურჯებული ნაცემი, დასერილი და დაჭრილი. და ასეთი შემთხვევები 2011 წლებში იყო ძალზედ ბევრი. და ეს ჩვენ უკვე დაფიქსირებული ქონდა, რომ აწამებდნენ იქ პატიმრებს, აი ეს ფაქტები. და ეს არ ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდის ციხეებში?
0: ხო, აი რატომ უნდა ეს ინფორმაცია?
1: ანუ ამოყირავება, გადაფასება, ამას ხო, ამან ხო დიდი დარტყმა მიაყენა იმ წინა რეჟიმს, არა, გადატეხა.
0: ამან გადატეხა და ეს იყო
1: და ეს ხო უნდათ ეს ყველაფერი ამოატრიალონ, მოატრიალონ და ცოცხამდე დაიყვანონ. და იქ იმ კადრებში, იმ პირველ კადრებში თუნდაც ბედუკაძის კადრებში, სადაც პერსონალური დანაშაულია და სისტემის დანაშაული უკვე არის მხილებული каранტინის დაშლის კადრებში, აი იქაც იმ პირველ კადრებში დანაშაულებები არ არის იქა? არ ჩანს დუბინკით გაუპატიურება, არ ჩანს ცემა ტყეპა და აბუჩადაგდება, არ ჩანს წამება? ამასაც რომ თავი დავანებოთ, მე ძალიან კარგად მახსენდება ის დღე, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი იყო მაშინ პრემიერი, შეკრიბა ჟურნალისტთა მთელი კორპუსი, ეს მხარეც და ის მხარეც და გვაჩვენეს კასრების კადრები. და იცით მაშინ, რომ აი ეს დღეს რომ ძალიან გრძელიენები აქვთ ის ჟურნალისტები, არასოდეს რომ არავინ არ დაუცავთ თავის ცხოვრებაში, გულწასულები იყვნენ, რომ ჩვენ არ გვინდა ამის იყურება გაანადგურეთ. რა გაანადგურეთ? ეს იყო მტკიცებულება, რას ჩადიოდა რეჟიმი და აი ამ ხალხს მინდა ვკითხო, დადგმულია, დადგმულია სულ ლაპარაკობს. კასტილიანი კაცი რომ დგას იმ კადრებში და აუპატიურებს დაკავებულს. ეს წამება არ არის? არ არის, ხო? არ ყოფილა ესა? და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ჩვენ, ჯერ ერთი ეს კასტილიანი კაცი მერე ჰონორარს უხდიდნენ ამაში. და ფულს იღებდა კიდე. ანუ რა დონეზე იყო გახცნილი სისტემა? და ყველა ამ საქმეზე განაჩენებია დამდგარი.
0: ცალცალკე.
1: ცალცალკე ეპიზოდებზე, იმ პირველ კადრებზეც, ბედუკაძის კადრებზე, каранტინის დაშლის კადრებზე მოწმეთვარ არაერთ პროცესზე გასული მე. და ჩემი თვალით მაგ ნანახი ყველაფერი იმ სასამართლო პროცესებზე, გაუთქმელობის ხელშეკრულება გვაქვს დადებული უბრალოდ. და იქ იყო უბედურება, რაც იმ პროცესებზე ხდებოდა და მიუსაჯეს იმ დამნაშავეებს, წაბებლებს იმ დანაშაულის გამო სასჯელ.
0: ჩემი აზრით,
1: არაადეკვატური სასჯელები. 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი და ესე რა.
0: აბრატონშიდან გინდაც იმ არაადეკვატურ
1: სასჯელს გამოსულიც იქნება უკვე, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ეს არ ყო, ანუ რას ამბობენ ამით, გაუგებარია რა. რო რა არის, არ ყოფილა წამება, არ აწამებდნენ პატიმრებს, ეს ფაქტები არ არის, ცოცხალი პატიმრები არა გვყავს, გარეთ რო არია დღეს და ის გულაგები საკუთარი თვალით აქვთ ნანახი? აი ეს არის გესმით, უნდათ ყველაფრის დაკნინება ორგანიზებულად კეთდება თან ესა გადაყრანა გავში, რო არის ყვადვილი იმის იმხილება. არი ყვადი ის პერიოდში, როდესაც ეს ხდებოდა და ესეთი შეკრული იყო ის რეჟიმი. აბა გამოსულიყავით და გემხილათ ისა და გაგეწირათ თავი და გადაგერჩინათ 10000ობით პატე. რატო ყველა ვერ გააკეთა ეს, ხო?
0: რა თქმა უნდა, გააკეთა კი არა, მე მახსოვს.
1: ამიტომ ის რაც უთხუარია და რაც მოხდა და რაც ფაქტია, ძალიან ტრაგიკული ეპიზოდი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. მოხდა ეს. და ეხლა რაც არ უნდა წეროთ მე ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერებს ვეუბნები სოციალურ ქსელებში, რომ ეს დადგმულია, ეს არ მომხდა, რა მოხდა, საუბედუროდ ხდებოდა ეს და რაც მალე შეეგუები და აღიქვამთ ამას, მეტად გაგიადვილდებათ მერე ცხოვრება.
0: არა, თქვენ გონიათ, რომ მათ არიციან, რომ ეს მოხდა, უბრალოდ მათ ეს სჭირდებათ და ეს არის თქვენი თქმის არ იყოს მიზანმიმართული კამპანია იმ სიშავის, იმ ლაქის ჩამორეცხვის, რომ ხალხში რაღაცნაირად რეაბილიტაცია მოახდინონ, რეაბილიტირება თავისი თავის, რომ კვლავ იმედი აქვთ იმის, რომ ოდესღაც ხელისუფლებაში მოხდებიან, ოდესღაც ხალხი დაიჯერებს, რომ არაფერი არ ხდებოდა და ყველაფერი წესრიგში იყო და ეს ციხის კადრი ბიც და ყველაფერი დადგმული იყო და უი რა კარგი ყოფილა თურმე ნაციონალური მოძრაობა და ესენი უნდა მოვიდნენ კვლავ ხელისუფლებაში.
1: ეხა აქეთ წამოვიდეთ ისევ რა. აი ჩვენს თანამედროვეობაში წამოვიდეთ. ამხელა გზა გაიარა წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, ჩვენმა პარტიამ. ძალიან დიდი მძიმე გზა. ძიმე გზა, აი აქ ტელემაყურებლები რეკავენ, მიხარია მე ახალი ტელემაყურებლების შემოგვემატა. ვინც არიცის მათ საყურადღებოთ ვამბობ, რომ ეს იყო თავდადების გზა, თავგაწირვის გზა, ტანჯვის გზა. ძალიან ბევრი განსაცდელი გადა, ძალიან ბევრი პატიმარი გვყავდა ჩვენ. და ყოველი აქციის მერე აპატიმრებდნენ ხალხს და იმ პატიმარს მოვლავნდო და ყურადღება უნდა და ეს იყო დიდი დიდი განსაცდელი ჩვენთვის, მაგრამ ღირსეულად წაიყვანა ეს ბრძოლა ჩვენმა გუნდმა ბოლომდე და მერე ღმერთმა ინება, რომ ჩვენი ხელით მოხდა იმ ბოროტი რეჟიმის ფხილება. აი ეს მოხდა ბოლოს. მაგრამ აი ყველაფერს რო გაივლი და დღეს რო ჩვენაირი ადამიანი უყურებს ტელევიზიით, როგორ ცემენ, ტყეპენ, არბევენ აქციის მონაწილეებს, როგორ ყრიან მერე მანქანებში და იქაც შეურაცხყოფა ცემა ტყეპა, ამ გადასახედიდან რო უყურებს თვითონ რომ მე რო გავლილი მაქ
0: ეს ყოველ
1: 2009 წლის 15 ივნისის დარბევა და დღეს რომ ხედავ რომ სხვა ჟურნალისტ, თუნდაც იმ მიუღებელ ჟურნალისტებს, იმ ფლანგის ჟურნალისტებს,
0: მაგრამ ჟურნალისტ
1: რომ ხედვასაც მე არ ვიზიარებ, დღეს რო ამას ვხედავ, მე ეს უნდა მოვიწონო და ამაზე მე ტაში უნდა დავა
0: და გავჩუნდე.
1: არავითარ შემთხვევაში. აი რომ გავაანალიზოთ ახლა ჩვენ ელენე ხოშტარია. ჯერ ერთი ძალიან მიხარია, რომ ბოლოს და ბოლოს გადაწყდა ეს საკითხი და გადაიყვანენ ელენე ხოშტარიას ვივამეთში და იმედი მაქვს, რომ სულფასოვანი მკურნალობა იქნება ჩატარებული და მიაღწევენ იმას, რომ გამოჯანმრთელდეს ელენე. იმის მიუხედავად, რომ მე და ელენე ხოშტარია წარმოადგენთ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოლიტიკურ ფლანგს და ძალიან ბევრი დაპირისპირებაც გვქონია, წინააღმდეგობებიც გვქონია, სხვადასხვა ხედვები გვაქვს, სხვადასხვაგვარად უყურებთ ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს, მაგრამ ცხოვრებას ხო უყურებს ადამიანი, არა? რაღაცა საკითხები ხო არის, რაც თვალნათელია, რომ არ შეიძლება ფლომასტერით პლაკატზე წარწერის გამო ადამიანი დაიჭირო ამდენი ხნით. არ შეიძლება, ადეკვატურობა ხო უნდა იყოს, არა შენარჩუნებული. და კიდე იქ სხვა ბრალდებებია და რაღაც საბოტაჟები და მთელი ამბები. მერე პარლამენტში რაც მოხდა, ძალიან ძიმე ფაქტი. ძიმე ფაქტია ეს ცემა ტყეპის და ასეთი დაპირისპირების. ხა კი ამბობდა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ იქ ისეთი შეურაცხყოფა მოგვაყენესო, რომ ამისი მოთმენა რთული იყო. და არც ვიცით სინამდვილეში, მე პირადად არ ვიცი კიდე რა იყო, მაგრამ ის ხო ვიცით რაც დავინახეთ.
0: ხომ რაც კი ნახეთ რაც იყო.
1: ეს ხომ არის ძალიან ძიმე რამე. ჩემზე ამან დატოვა ძიმე, ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება და ის რომ ამდენი კაცი, ქართული ოცნების დეპუტატები ორს ადამიანს თავს ესხმიან ფიზიკურად. აი ეს არის ძალიან ძიმე საყურებელიც, გასააზრებელიც. და მე იარუსიდან კიდე მაღალი იარუსიდან ცემენ და ტყეპენ იმ ორ სამ კაცს. და პლუს კიდე რომ ხედავ შე რომ ესეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენი, რომელიც სათაყვანებელი ადამიანი იყო მთელი ერისთვის, ისიც ესე მგზნებარეთ, ერთვება ამაში და ძალას იყენებს. ეს ძალიან გულის გულსატკენიც არის და ძალიან დამაფიქრებელი და სამწუხაროა რა და ამ ფონზე ხა ჩვენ პლაკატზე წააწერა რუსული აგენტიო თუ რუსული თუ ხა ეს იარლიყები რა ქართული ოცნება არ იყენებს იარლიყებს და არა ყავს დაჯგუფებების

0: სოციალურ ქსელებში და მობილიზებულები
1: საქმესთვის კი
0: და ამ წარწერის გამო უნდა აპატიმრებდი ადამიანს და პლუს კიდე ჯანმრთელობის დაზიანება და პრობლემები და ამდენი ხანი მიდიოდა ამაზე საუბარი ხასუსან ძალიან კარგია რომ ბოლოს და ბოლოს შეთანხმება მოხდა და უმკურნალებენ ელენეს მაგრამ აი მცემატყეპის ფონზე კიდევ რაც იყო და რაც და აღარ მინდა კიდე წინ წავიდე ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრო რაც ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის ამის იყურება კიდე იმ ზიამაღლობელზე რო ლაპარაკობ რომ უნდა იჯდეს ციხეში აბარა კაცო აქ თუ რაღაც გარემოებები იყო რომ ამბობს ქართული ოცნება რომ აი რაღაცა იყო ვერ გავიგეთ ალბათ ქენო ვერ გაიგეთო და იქ და შეურაცხყოფები იყო მოყენებული და იმიტომ გაბრაზდნენ თურმე იქაც იმ ზიამაღლობელი შემთხვევაში იქაც იყო ასეთი რაღაცა როგორც ამბობს ამაღლობელის ადვოკატი და მაშინ ის შეურაცხყოფებაზე გიზით ციხეში აი ესეთი თუ სამართლიანობა რაღაცნაირად უნდა ახერხებდი ამ სამართლიანობის შენარჩუნებას.
1: ეს არის, იცით, აი რამდენი დღე გამიდა.
0: ვისაც არ უნდა ესახებოდეს ირმა, შენ თუ მარტო შენიანებს იცავ.
1: რა თქმა უნდა,
0: მაშინ სამართლიანობა.
1: აი საქმე თამაშია, რამდენი დღე გავიდა უკვე აი ამ ცემატყეპის და აი ამ ჯგუფური ძალადობა პირდაპირ ვეტყვი ძალადობის შემდეგ და საქმე არ არის აღძრული, იცით? არანაირად არ არის დაკითხული არც ის დაზარალებულები, არ არიან დაკითხულები არც ქართული ოცნების წევრები, თუმცა იურისტების თქმით, ეხლა მე მოვისმინე, ის რომ ისინი დეპუტატები არიან, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი არ უნდა იქნენ დაკითხულები. აი ეს არის რომ შერჩევითი სამართალია, გესმით? ვიღაცისთვის აი ასეთი დამამძიმებელია და ასეთი რთული, ეხლა ჩვენ ამაღლობელის ვასხედეთ ხოშტარიას და იქ კიდევ რამდენი პირტიტველი ბიჭი ხო ამ აქციების დროს საყვანილი. განა ასეთი რა ჩაიდინეს რომ ისე ჩამორიგეს ეს 5 წელი, 3 წელი, 6 წელი. ვითომც არაფერი და
0: ძალიან ცუდი პრაქტიკაა, იმა რაც ინერგება ეხლა და წუხვა რომ საზოგადოება არ არის აღშფოთებული ამაზე და არა და უნდა იყოს გაბრაზებული წესით. იხურება პროცესები, ედება საიდუმლოების გრიფი. ანუ ადამიანს აცხადებ ჯაშუშად, აცხადებ რაღაც სხვადასხვაულს ედავები და არაძლევს საშუალებას, იქნება ეს ელისოკილაძე თუ იქნება ეს გულბათ ცხილაძე, რომელსაც სხვადასხვა ბრალდებები აქვს მიყენებული და ეს ხალხი ამბობს, რომ გახსენით პროცესები, გვალა
1: პარაჯარო იყოს.
0: არ შეიძლება შენ ესე თან ჯაშუშად გამოაცხადო ადამიანი და თან პროცესს ხურავდე. მოასმენინე საზოგადოებას მათი არგუმენტები. მოისმინოს ხალხმა, შენც მოგისმინოს რას ედავები და იმათაც მოусმინოს რას ამბობენ და რა არგუმენტებს გიპირისპირებენ და ფაქტებს.
1: მითუმეტეს საზოგადოების მაღალი ინტერესია სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მართლა აინტერესებს ხალხს და რატომ უნდა იყოს ეს დახურული? თუ კი შენ მართლა არგუმენტირებული გაქვს ეს ყველაფერი, მეც დამარწმუნე მაგაში და აი ეს არის რომ რასაც უნდა რომ ეს ხელისუფლება თავისთავად ირმა შთაბეჭდილება რჩება რომ კანონზე მაღლა აყენებს. ჩვენ ვართ უზენაესი კანონი და რასაც გვინდა, როგორც გვინდა, ვის მიმართაც გვინდა, იმას მივაწებებთ აგენტის იარლიხს მივაწებებთ, იმ გმირს პირიქით გავანადგურებთ, იმას დაუფასებთ და კორუფციაში მხილებულს, ყველანაირად აი საქვეყნოს საქმისთვის ერთი ნაბიჯი რომ არ აქვს გადადგმული, იმას დავაწინაურებთ, იმას მივცემთ პრემიებს, დანამატებს და აი თქვენი თქმის არ იყოს, სახლებში რომ შედან ეს მართლა პროფესიონალები, გნებავთ ის ინვალიდები, რომლებიც გნებავთ იგივე ომში რომ დასასყიდჭდნენ, აი ეს დაუფასებელი ხალხი მათთვის არაფერი არ არის. აი ახლა კიდევ ცოტა ხანი დაგვჭირდა, მაგრამ მინდა უცილოდ ეს ფაქტიც ვახსენო. ყობახიძე გამოდის და ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას, ახლა ჩვენ ქვეყანაში დაფასებაზე და დაუფასებლობაზე ვსაუბრობდით. ყობახიძე ამბობს, რომ ჩვენო პენსიები კი გვინდა მოუმატოთო, იმ ჩვენ დამსახურებულ პენსიონერებს კი გვინდა მოუმატოთო, მაგრამ იცით რა, აი ძალიან ბევრი ხართო. ეს ბევრი იცით რამდენია? 2025 წელს სულ რაღაც 27000 რაღაც, ნუ აი მაქსიმუმ თქვათ 28000 პენსიონერით არის მომატებული პენსიონერთა რიგები. ანუ გეკუთნის, მაგრამ ვერ მოგცემ, იმიტომ რომ მე მეკუთნის, მე ადამიანს, რომელსაც არაფერი გამიკეთებია, უბიოგრაფიოები ვართ, არც განათლება გვაქვს, არც ცოდნა გვაქვს, ორიენტირებულები ვართ ძალადობაზე და კიდევ ყველაზე მთავარი ცით არის ამ ყველაფერს ჩვენი ახალგაზრდა თაობა უყურებს, ჩვენი მომავალი პოლიტიკოსები, ჩვენი ქვეყნის იმედი უყურებს და აი ის რაც ხდება საკანონმდებლო ორგანოში, ორგანო რომელიც ნომერ პირველი ორგანოა, რომელიც ყველანაირად მისაბაძი უნდა იყოს, იქ აი ამ ძალადობას რომ ხედავთ, ამ უსამართლობას რომ ხედავთ, იმიტომ არის რომ მე ეს ყველაფერი ქუჩებში იღვრება, ეს კანონზომიერია ერთმა, მე თანხმებით თუ არა ამაში.
0: სამწუხაროა რომ ქართული ოცნება, რომელიც დღეს ნაციონალური ოცნებაა პრინციპში,
1: იმიტომ რომ
0: იმ ქართული ოცნებისგან, რომელსაც გაყვა ხალხი, ბიძინა ივანიშვილთან ერთად, გაყვა ხალხი, აღარაფერი არ არის დარჩენილი სამწუხაროდ. და შეიწოვეს, შეისისხორცეს ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოფხტარი ხალხი, მებრძოლები გაყარეს და პირდაპირ დაირქვან, უნდა დაირქვან უკვე ეს ნაციონალური ოცნება და დაამთავრონ რა, იმიტომ რომ ეს ხელწერაც იგივეა საუბედუროდ, ისინი რა გზითაც მიდიოდნენ, ესენიც იმ გზით მიდიან საუბედუროდ და ეს არ არის სიკეთის მომტანი გზა. ტროტუარზე რო ახალგაზრდა დგას და რაღაცა საპროტესტებს, ხელს არავის არ უშლის. შე რო ამ ახალგაზრდა საპატიმრებს, სისხლის სამართლის დანაშაულის რანგში აკავს ტროტუარზე დგომა. შე რო დანოსების კანონს იღებს და იღებ და ვიღაცა ქუჩაში გამლელს არ მოეწონები და შენზე დანოს დაწერს და ამის გამო საქმეს აგძრავ. შე რო ესე უდიერად შენს არასასურველ ან რაღაცა თემის გადასაფარად ადამიანს ჯაშუშობას დააბრალებ და მერე თავსაც არ ამართლებინებ საშუალებას არ აძლევ. ეს სიკეთისკენ არ მიდის ეს გზა. პირველ რიგში ამ ხელისუფლებისთვის არ მიდის სიკეთისთვის და მერე ხო ეს ყველაფერი ქვეყანას და ხალხსაც ეხება. ამიტომ მაინც საჭირო არის და აუცილებელია რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს უფრო დაკვირვებულიც. უფრო გამახვილებაა საჭირო, იცი, ზოგჯერ ინერციით რაღაცა ინერტულობა ისადგურებს, ხალხი ჩაიკეტება. სააკაშვილის დროსაც იყო ესეთი წელი 1-2010 წელი, არაფერი აღარ ხდებოდა, მოდუნდა
1: თითქოს დაიღალა ხალხი.
0: არა, არ შეიძლება. ხედავთ უსამართლობას, უნდა ამოვიღოთ ხმა. ხედავთ უსამართლობებს, უნდა გავაპროტესტოთ ეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დუმილი რას გამოიწვევს ბოლოს, იცით? ყველა სახთან მოვლენ. აი ეს აკლემები სიარულს დაიწყებენ და ყველას კართან დაიჩოქებს თითო აკლემი. ამიტომ უნდა მეტი აქტიურობით გამოვირჩეოდეთ ყველა ერთად.
1: არ უნდა დავიღალოთ, ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და უნდა ნამდვილად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაღაცა სწორელსებზე დავაყენოთ ეს ქვეყანა. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ჩვენ ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
2: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
3: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათთან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერი შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რაშია, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასურიცხვეც. წინა გამოშვებაში პეტია და რეგინა გამოცდას დედამიწის ყველაზე სასტიკ და უსიცოცხლო უდაბნოში, ატაკამაში აბარებდნენ.
1: ატაკამე.
2: მორჩა, ყველა მნახაში შველი. შენ თქვენს ვინც ახლა ტახტზეს ხედხართ? გამოდის რომ ყველა მნახეთ.
0: როცა მარჯვენა ხელი გეყინება თებში, ამ ხელზე გადაგაქვს და ითხოვ. გარშემო მთებია. წყლის ტემპერატურა ალბათ კიდევ უფრო დაბალია, 2 გრადუსზე მეტი არ იქნება. ხვდები რომ ტალღების მიხედვით წყალში რაღაც სასო წარკვეთილი ჩიტები არიან. ოლეშკა, ვის ველაპარაკები? დღეს ჩვენი წამყვანები სამხრეთ ამერიკის ურიცხვ ტარაკანებთან. გაიანაში ჩავიდნენ. ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.
2: ასე რატომ გამოწყობილ ხარ?
0: როგორ? შენი აზრით მილიონები როგორ უნდა იწმევდნენ?
2: ჩემსავით?
0: არა, ჩემსავით.
2: ჩემსავით.
0: იქნებ მონეტა საერთოდ არ ავაგდო და დავიშალოთ.
2: არა, დილამშვიდობისა მეგობრებო.
0: ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ გაიანაში ვართ.
2: გერბიან საფასურის 12 სეზონის მანძილზე მეგონა მსოფლიოს რუკაზე თეთრი ლაქები აღარ იყო, მაგრამ თურმე ყოფილა. გაიანა.
0: იცით ამ ქვეყნის შესახებ არაფერი ვიცი, მაგრამ ერთი ნამდვილად გავითავისე. თუ ჯიბეში ოქროს ბარათი კიდევ შოკოლადში ხარ.
2: რა თქმა უნდა, გეთანხმები და აგაიანაში ის ყველაზე მეტად გჭირდება.
0: ძალიან, ძალიან გჭირდება.
2: რომ თავგადასავლების საძებნელად წახვიდე, იმოგზაურო.
0: გერბი?
2: საფასური.
0: კარგი. შემიძლია არც ავაგდო.
2: საფასური, საფასური.
0: უკვე ყველა მიაჩვია რომ
2: არის საფასური. სამართალი არსებობს.
0: მოიცადე, ეს რა არის?
2: ზურგჩანთა გამომართვი, წავედი ნახვამდის.
0: გაიქეცი, შენ მაგივრად მიხარია. კარგ თავგადასავალს გისურვებ.
2: დაიანა, სამხრეთ ამერიკის ჩრდილოეთით მდებარე პატარა ქვეყანაა. მაგრამ ჩვენთან ძალიან ცოტა თუ იცის, რომ რუკაზე ასეთი ქვეყანა საერთოდ არსებობს. ტურიზმის მხრივ, გაიანა თეთრი ლაქაა. ან შავი ხვრელი. როგორც გინდათ ისე დაარქვით. აქ ნებისმიერი თეთრკანიანი ტურისტი დიდი იშვიათობაა. დღეს გერბიან საფასური პირველად გაგაცნობთ ქვეყანას შიგნიდან.

0: ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.
1: ორი დღით ტაქსი ვიქირავე.
2: ტაქსი.
1: პროპელერით. ორი ფრთით. და ორი მფრინავით. გაიანას ღირს შესანიშნაობები ერთ ადგილას არ არის დამოყრილი. ისინი მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის გაფანტული. მათთან ჩემი აეროტაქსი მიმიყვანს. ტაქსის ტარიფი ორი დღის მანძილზე $4500-ია. ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.
0: მე კი ორი დღის მანძილზე საბრალო $100 მერგო. მოკლედ $100 $20000 გაიანური დოლარი გამოდის. საკმაოდ იმედის მომცემი თანხა. ნახოთ რა ღირს ტაქსი ქალაქამდე. იდეაში უნდა მეყოს 25 დოლარი. გაიანას ტაქსით ვერ ვისეირნებ. არა, გაიანას ტაქსით ვერ ვისეირნებ. არა ბიჭებო, ვერ წამოვა. და რატომ უნდა წავიდე ტაქსით, როდესაც სამარშუტო ტაქსით 1 დოლარად ჩავა? ხედავ? კაცი, ხელს რომ იქნევს? ყველაფერი ძალიან კულტურულად გამოიყურება. ეს არ მომწონს, მაგრამ ეს ხომ წრილმანია. ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.

0: გაიანა იურიული პერიოდის ბუნებრივი პარკია. სადამდეც თვალი წვდება, მხოლოდ მწვანე საფარი ჩანს. აქ არც გზებია, არც ახლები, არც ადამიანები, საერთოდ არაფერი. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ვფიქრობ, რომ მილიონი წლის ჟანგბადის მარაგი კიდევ გვაქვს. აქ ისეთი გაუვალი ტყეებია, რომ თავად გაიანელებს თვალით არ უნახავთ საკუთარი ქვეყანა. ამ ქვეყანაში მოგზაურობა მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია, თან თვითმფრინავით.
1: ღარიბი ტურისტი კი მხოლოდ გაიანას დედაქალაქის დათვალიერება შეძლებს. ეს ქალაქი ჯორჯთაუნია. ჩიტი რომ ვიყო, ჯორჯთაუნის სასიამოვნო კარგი ლამაზი ქალაქი მეგონებოდა. ზემოდან ისე ჩანს, თითქოს აქ საუკეთესო და ფერადი სახურავების შეჯიბრი ტარდება. მაგრამ მიკროავტობუსის ფანჯრიდან ის გამოიყურება, ალბათ შეაფასეთ.
0: ისტ ბანკ როუდი.
1: ყველა შენობა დაბალია, ერთსართულიანი სახლები პირდაპირ ჯუნგლებში დგას. ნახევარზე მეტი შენობა ან დანგრეულია, ან მალე დაინგრევა. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი დიდ სოფელს მაგონებს. გაიანა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა. აქ ხალხი დღეში $2 ცხოვრობს. სახლების საშინელი. გზები აყრილი. ტროტუარების მაგივრად კი არხებია აყროლებული წყლით. ქალაქში ნახევარი საათი საკმარისია იმისთვის, რომ მიხვდეთ, რატომ არ იცის აქაურობის შესახებ არავინ და რატომ არ ჩამოდიან ტურისტები.

0: ბაზარის ტაბრუკი.
1: პირველი რაც ქალაქ გაიანაში გაოცებთ, თავად გაიანელები არიან. აქ ყველა შავკანიანია. თავი ლათინურ ამერიკაში კი არა, აფრიკაში მგონია. გაიანელები აფრიკელი მონების შთამომავლები არიან, რომლებიც აქ ევროპელებმა ჩამოიყვანეს. 50 წლის წინ მონებს თავს თავისუფლება დაატყდათ. ევროპელები წავიდნენ, დარჩენილებს კი არ უთხრეს მათ გარეშე რა უნდა ეკეთებინათ. ამიტომაც ბოლო ნახევარი საუკუნეა ისინი წლებს ფუქსავატობაში ატარებენ, ცხოვრობენ სიღარიბეში. მთელი დღეები რეგის უსმენენ და სვამენ ლოდს. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არავის ადარდებს. აი ასეთი ხმაურიანი ქალაქის ცხოვრება აქვთ.

გაიანა, ნახაც გავს. რომლის ჭეშმარიტი სილამაზის დანახვა, მხოლოდ შორიდან შეიძლება. თები, რომელსაც გიგანტური ტროპიკული ტყის ხარიჩი აქვს გადაფარებული. მდინარეები, რომლებიც უზარმაზარ გველებს გვანან. პირველ რიგში, ქვეყნის ყველაზე ლამაზი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავა. ეს კაიეტურის ჩანჩქერია.

0: რა სილამაზეა. თუ შეიძლება არ გამიჩერეთ.
1: ეროვნული პარკი კაიეტური.
0: როგორც ხედავთ, არ მომიტყუებია. გზები აქ მართლა არ არის. კაიეტურის ჩანჩქერი 9000 იქით მდებარეობს. სხვა სიტყვებს ვერ პოულობ. მასთან მისასვლელად ჯუნგლები უნდა გაიაროთ. მაგრამ ამაში თავისებური სიამოვნება. ამ ჩანჩქერთან მისასვლელ გზაზე ლამაზი გზა ჯერ არასოდეს მინახავს. დაბურული ტყე, ხელშეუხებელი ბუნება, ზღაპრული სილამაზეა. თავი ფილმში მგონია. აქ თავს ტურისტად კი არ გრძნობ. აქ ნამდვილი პირველ აღმომჩენელი ხარ. ასე მივდიოდი ტყეში, ხმას მიყვებოდი და აი ასეთ სილამაზეს მივადექი.

საოცარი შეგრძნება აქ ჯდომა და ყურება, როგორ მიექანება ქვემოთ მდინარე პოტარო. პლანეტაზე ბევრ ადამიანს არ ქონია ბედნიერება, ეს საოცრება ცოცხლად ენახა. შეხედეთ რა საინტერესოა. გაიანაში, სადაც მულატები ცხოვრობენ, ჩანჩქერიც მულატია.

წყალი შოკოლადისფერია. ეს ყველაფერი კი ქვიშის და თიხის მინერალების ბრალია. ეს ყველაფერი მას განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს.

ჩანჩქერს უკან მოიტოვებდა. კარგი, გზა გავაგრძელოთ. ბაზარი სტაბრუკი.

0: გაიანაში კიდევ ერთი თავისებურება ყველა ნაწნავებს ატარებს.
1: პატარები,
0: მოხუცები, ქალები, კაცები.
1: პატარებენ
0: მოკლე, გრძელ, ჩვეულებრივ, პარალელურ, ელვასავით და ასევე კუდებივით გაშეშებულ დრედებს. გამარჯობა. ეს სილამაზის სალონია?
2: დიახ.
0: შეიძლება თქვენსავით ხეულით მაგავიკეთო?
2: დიახ.
0: მაგარია, წავედით. რადგან აქ ყველა ნაწნავი დადის, მეც გავიკეთებ. მეგობრებო, ასეთ სალონში ვარცხნილობას პირველად გავიკეთებ. გაიანელები ნაწნავებს სილამაზისთვის არ იკეთებენ, მათ უბრალოდ ეზარებათ ყოველგვარ დაბანა. ასე ნაწნავი გაიკეთე და იარე, თუ გინდა თავს ერთი თვენ უდაიბან. 10 წუთი გავიდა და სრული გარდასახვა. ეს უკვე სულ სხვა იარია, რომელიც სიმართლე გითხრა ძალიან მომწონს. ახლა უკვე შინაური ვარ.
3: Да, я тебе, а бачишь, ой-ой, what's your name? What's your

0: ღმერთო, რა სახიფათო ქალაქია.
1: და იუშარა, ნო იუშარა, იუშარა.
0: სოფელანაიდან 7 კილომეტრის მოშორებით.
2: ჩანჩკერთან ახლოს გაიანაში ერთადერთი ყველაზე ძვირფასი და მდიდრული სასტუმრო მდებარეობს. ჩვენ სწორედ იქ მივდივართ.

0: ესეც ასე. დაფრინდით. ორ საათში შეაკეთებთ თუ ნაკლები დრო დაგჭირდებათ? არა. არა. დღეს გაფრინდებით თუ არა?
1: ვეცდები, ვეცდები. ყველაფერს გავაკეთებ, რასაც შემძლებ.
0: მისი სიტყვები არ მომწონს. რას ნიშნავს ვეცდები შევაკეთო? მეგობრებო, მე უსასრულო სავანაში უსასრულო დროით ჩავრჩი. თქვენი მჯერა, მადლობა. მოკლედ, ერთ დღეში უნდა შეაკეთონ. მანამდე წავალ დავისვენებ. დავიღალე ამდენი ფრენით, ამდენი პრობლემებით. Light Street-ი.
1: გაიანას დედაქალაქის ჯორჯთაუნის ქუჩებში გასეირნების შემდეგ ხვდები, რომ ეს ძალიან გაუგებარი ქალაქია. მაშასე გაუგებრობა პირველი. აქ საერთოდ ვერ ხვდები მსოფლიოს რომელ ნაწილში ხარ. აქ ამერიკული ვესტერნის მსგავსი სახლებია. ეს ძველი კეთილი ინგლისის ვიქტორიანული სტილის შენობა. ესეც მდიდარი ინდუსის სახლი. აქ ალბათ რომელიღაც სერიოზული ტაილანდელი ბიძა ცხოვრობს. იქით კი ქუჩის მეორე

მეორე მხარეს გერმანული ეკლესია. მოკლედ ქალაქი კი არა, ნამდვილი ოლივია. გაუგებრობა მეორე. ჯორჯტაუნის სასაფლაო. ადამიანებს აქ მიწის მაგივრად სარკოფაგებში ასაფლავებენ. ეს იმიტომ, რომ ჯორჯტაუნი ერთი დიდი გუბია. ხალი პირდაპირ მიწიდან ამოდის და აქ მიწის გათხრა იგივეა ჭაობი, რომ ამოთხარო. გაუგებრობა მესამე. თავარი ღირშესანიშნაობა. ახლა კი ჯორჯტაუნის მთავარ ღირშესანიშნაობას გაჩვენებთ. აი ისიც, აი ისიც. ეს არის სიმბოლის დამბა. ჩვენთვის ეს ჩვეულებრივი ბეტონის პარაპეტია. მაგრამ გაიანელებისთვის ეს გადაჭარბების გარეშე გაიანის დიდი კედელია. ქალაქს წყალდიდობების განიცავს. ეს კედელი რომ არა, ქალაქს დიდი ხნის წინ წაიღებდა ოკეანე. კედლის სიგრძე, ყურადღებით, 500 კილომეტრია. მეტრი არ გეგონოთ, კილომეტრი. ეს იგივეა კიევიდან ხარკოვამდე რომ იყოს. თქვენი არ ვიცით, ჩემი აზრით, დამბა მშვენიერი ადგილია 500 კილომეტრიანი გასეირნებისთვის. მაგრამ ყველაზე მთავარი გაუგებრობა ის არის, რომ არიცი ფული რაში დახარჯო. არავითარი გადასახედი მოედნები, არც არქიტექტურული შედევრები, რესტორნებიც კი არ არის. ერთადერთი რისი გაკეთებათ ჯორჯტაუნში შეგიძლიათ ეს ადგილობრივებივით არაფრის კეთება. შეიძლება დაუჯდე. არ ვიცი კიდევ როგორ გავერთო. შვიდად ვივლით და შორს წავალთ.

კარგი. იცით რა? მაგარია. ასე დროს არ ვიცი როგორ მოვიქცე. მეკითხება გაიანა როგორ მომწონს.

პასუხობ რომ კლიმატია ცხელი. ისე ნორმალურია. ისიც მეთან ხმება ამბობს რომ დანარჩენი ნორმალურია. მამშვიდებს რომ მალე ახალი პრეზიდენტი მოვიდა, ყველაფერი უკეთ იქნება. იმედია მინდა მჯეროდეს რომ შემდეგში როდესაც აქ ჩამოვალთ, ყველაფერი დაალაგდება და მინიმუმ სულს მაინც გაიყვანენ ქალაქიდან. გაიანა შტაბესტილებები რა გითხრათ, აი ვიყურები და მხოლოდ ამას ხედავ. დიდი, ეწვიანი. აქ კიდევ სახლების პრობლემაა. სახლების საშინაო მდგომარეობაშია. სახლებს რატომ არ არემონტებთ? მეგობარო, ამდენი ფული საიდან მოვიტანოთ? ფული არ გაქვთ? ყველაფერი მარტივია, უბრალოდ ფული არ აქვს. ზარმაცები კი არ არის? არა, უბრალოდ ფული არ აქვს. მაგრამ გამაგდეთ. დიდი მადლობა, მეგობარო. მადლობა. თავს გაუფრთხილდი.

0: სოფელი ანაი.
1: აეროდრომიდან სასტუმრომდე მისვლას 10 წუთი მოუნდი. ლიმუზინის ნაცვლად მდიდარ ტურისტს აქ ჩახუთული ჰაერით ხვდებიან. გზაზე წითელი ხალიჩის მაგივრად კი მუხლამდე ბალახით. და ეს ქვეყნის საუკეთესო ლოჯია. ისეთი ბრძნობა მაქვს, რომ სოფელში მოვედი. იმედია შეგნით უკეთესი იქნება. გზა

0: ზეც როხის ფუნის სუნია. თავგადასავლები იწყება. შესასვლელში უნიფორმაში გამოწყობილი შვეიცარის მაგივრად ყვირალა მაიმუნი ხვდებათ. გამარჯობა, პატარა მეგობარო. ჯერჯერობით აქაურობა ტროპიკულ სოფელს გავს. Church Street-ი.
1: ნახევარი დღეა ქალაქში დავდივარ და არც ერთი ტურისტი არ შემხვედრია. იცით რას მივხვდი? ჰოსტელში არ დავრჩებ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ უსაფრთხო არ არის. ფულის დახარჯვას აქ ვერ ვახერხებ. რატომ არ უნდა დავრჩე ნორმალურ ნომერში? სასტუმროში. რატომ არა? აუცილებლად ავიღებ ნორმალურ სასტუმროში ნომერს. გამარჯობა. დავიწყოთ. თქვენი ყველაზე იაფი ნომერი მინდა. $40. გასაგებია. $40 ოთახი კონდიციონერის გარეშე. იმედია ვერთხების გარეშეც. სიცხეს როგორ მე გადავიდა. თავარია მარტო ვიქნები.
0: ლოჯი როკვიუ.
1: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩვენ ლოჯში მოგზანება. მე ვიქტორ ედვარდსი ვარ.
0: მე რეგინა ვარ.
1: ელექტროენერგიის ეკონომიას ვაკეთებთ, ამიტომ შუქი 7-დან 10 საათამდე გვაქვს.
0: ცხელი წყალი გააქვთ?
1: ცხელი წყალი არ არის, მაგრამ შეგვიძლია სამზარეულოში ქვაბით წყალი გავაცხელოთ და ნომერში მოგიტანოთ.
0: არა,
1: დიახ.
0: ო
1: სამწუხაროდ სახლებში ცხელი წყალი არ არის.
0: კარგი, კარგი, გასაგებია, დიდი მადლობა.
2: Thank you very much.
0: იმედია ოთახი ლამაზი იქნება.
1: დიახ.
0: დახედით. აი ესეც, ჩემი საზაფხულო სახლი. საყვარელია.

0: არა. ეს გაიანა საუკეთესო ნომერია. საუკეთესო ნომერი საუკეთესო სასტუმროში ჩვეულებრივი ნალია. ოღონდ ეს თურქული სიტყვა არ გეგონოთ, რომელიც სასახლეს ნიშნავს, არა? ეს ნამდვილი ფარდულია. ერთი ვიწრო ოთახი. საწოლი ისეთივე, როგორც ლაზარეთში. ფანჯიდან მთის ხეთს დამპირდნენ. კონდიციონერის მაგივრად ვენტილატორი კიდია. მინიბარის მაგივრად კი თერმოსი. ხარისხიანი კოსმეტიკის მაგივრად კოღოების საწინააღმდეგო ლოსიონია. თეთრი მარმარილოს აბაზანის მაგივრად თეთრი კაფელით გაწყობილი აბაზანა და ისეთივე შხაპი მაქვს, როგორც ბებიაჩემს. წყალი გაყინულია. ნორჩა, აქედან უნდა გავიქცე. რაში უნდა გადავიხადო $500? რაში?
1: აბა ვნახოთ, რაში გადავიხადე $40.
0: სასტუმროს ლიპინი.
1: კონდიციონერი არ არის, მაგრამ ვენტილატორია. ეს უკვე კარგია.
2: так.
1: ნახევარ ნომერს საწოლი იკავებს. პანჯრებზე გისოსებია. აბაზანა და ფაიფორის მეგობარი არის. ხოჭოები არ დარბიან. მოკლედ, ცხოვრება შეიძლება. მხოლოდ ერთი ღამე უნდა გავატარო. მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ეს ნომერი, ალბათ რამდენადაც მხოლოდ ერთ ჰოსტელში ყოფილვარ, ცუდი ვარიანტი ნამდვილად არ უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში რეგინას $500-იან ოთახს ჯობია. ლოჯი როკვილ.
0: გაენას ლამაზი ადგილების და თვალიერების მთელი გეგმები ჰაერში გაქრა. დღეს ვეღარ ვნახავ მთარო რაიმას. და ვერც ადგილობრივ ველურებთან ვერ ვიცხოვრებ ჯუნგლებში. ერთადერთი თვითმფრინავი, რომელსაც იქ უნდა წავეყვანე, ფეხმოტეხილი დგას სასაფრენ ბილიკზე.
1: ლოჯი როკვილ.
0: ახლა გადავივლებ. გაყინულია. შუქი. ოლეშკა. სინათლე ანთე. ალეჟა. ჯანდაბა.

0: ლოჯი როკვილ.
1: ცოტა ხანიც. ჯერ არ მინდა გაღვიძება. ძალიან კარგად მეძინა სოფელში.
2: Я вот думала.
1: Пикровдим телеграме. Когоები საიდან შემოფრინდნენ? ჯანდაბა. ჩემი სისხლი დალიეს. ალბერტ სტრიტი.
0: ისინი ვინც ბევრს მოგზაურობენ, ამბობენ რომ რაც უფრო ღარიბია ქვეყანა, იქ მით უფრო რელიგიური ხალხი ცხოვრობს. გაიანა ამის ნათელი მაგალითია. ქვეყანაში მედიცინა არ არსებობს. ამიტომ ყველას ღმერთი სიმედი აქვს. აქ ყველა კუთხეში ეკლესიაა. ყველა მანქანას სტიკერი აქვს წარწერით. ღმერთს უყვარხარ ან რომელიმე ციტატა ბიბლიიდან. პირის მთავარი მოვლენა კი საკვირაო მსახურებაა. აქ მთელი კვირა ყველა მოუწესრიგებელი დადის, მაგრამ კვირას ყველა იბრანჭება და მაღალ ქუსლიან ფეხსაცმელს იცვამს. ბავშვებსაც კი ბებიის ოქროს სამაჯურს უკეთებენ. საინტერესოა, შორტებით შემიშვებენ? გამარჯობა. შემიძლია შევიდე? შემიშვეს. გამარჯობა.

შიგნით ტაძარი უფრო რაიონის საკონცერტო დარბაზს ჰგავს. შეხედეთ, საეკლესიო ორგანის ნაცვლად აქ კლავიშებიანი დასარტყამი ინსტრუმენტია. ღვთის მაგივრად საკურთხეველზე ვოკალისტი დგას. ლოცვის მაგივრად კი ტაძარში გასართობი სიმღერები ისმის.

ყველა მთელი გულით მღერის განსაკურნებელ სიმღერას. რაღაც მომენტში ლოცვა მოქმედებას იწყებს. ხალხი რელიგიურ ექსტაზში ვარდება.

საშიში სანახაობა. მაგრამ ყველა იღინის. აქ ითვლება, რომ სწორედ ამ დროს გადმოდის ადამიანზე ღვთის მადლი და თვლიან, რომ ეს გოგო არ იდანჯება. პირიქით, ამ დროს მისგან ცუდი სულები გამოდიან. შეიძლება ასეც არის, მაგრამ პირადად მე ამ ყველაფერმა უფრო აფრიკული.

0: ლოჯი როკვილ.
1: დილით გავიღვიძე და მივხვდი, რომ არც დღეს მე ღირსება გაიანას ღირს შესანიშნაობების ნახვა. რა გაეწყობა მაშინ ჩემი სუპერსასტუმროსგან, მაქსიმუმს მივიღებ. მენეჯერთან მივედი და ვუთხარი, რომ რამდენსაც მოითხოვდა იმდენს გადავიხდიდი, ოღონდ როგორმე გაერთოთ მდიდარი ტურისტი. ადგილობრივებმა მაშინვე საქმეს მიხედეს. მაჩვენეს ბალახი, რომელიც შეხებისას მაშინვე იხურება. ხელზე ულამაზესი ჭრელი მუხლუხო დამასვეს. რა საინტერესოა. მომიწევს გიგანტურ თევზს არაპაიმაზე ექსტრემალური თევზაობა. შემდეგ კი ინდიელების ფორმაში გამოწყობილი სკოლის მოსწავლეები მოიყვანეს.

0: ბის ბის
1: ბის
0: ბის
1: ბის
0: არ გინდა ანუ ახლა მეითხარით რა არის აქ საინტერესო აღარ შემიძლია მოვიწყინე ესეთი მოწყენილობა რომ თავის მოკლა მინდა ოქროს ბარათი მაქვს მე საწავიღო რაში გამოვიყენო ჩიტებს ბუმბული დავაცალო მაგრამ აღმოჩნდა რომ სასტუმროს მენეჯერმა ყველაზე მაგარი გასართობი დესერტისთვის შემოინახა ეს ბერდ ვოჩინგია დამპირდნენ რომ ყველაზე ლამას ფრინველს გაენა სიმბოლოს კლდის მამალს მოჩვენებდნენ
2: სოფელ ანაიდან ჩრდილოეთით 10 კილომეტრის მოშორებით
0: სად არიან ჩიტები?
2: გარშემო, ყველგან.
0: სად?
2: გიდი გაჩვენებთ.
0: გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
2: მე თქვენ ჩვენს ჩიტებს გაჩვენებთ.
0: შორია.
2: აქედან 1 საათი სავალზეა.
0: ამ კაბით ასე შეიძლება?
2: კი, შეიძლება. წავიდეთ.
0: მე გონა ჩიტებს პატარა გალით ნომერში მომიყვანდით. თქვენ კი სად მიყავართ?
1: ოკეი.
0: კარგი. წავიდეთ. ჩიტების სანახავად გაენა ჯუნგლების შუა გულში უნდა შეხვედათ. სადაც ჩვენ ხამიანი ბაყაყები გაკვირდებიან. გითვალთვალებენ ვამპირი ღამურები. და ეკლიანი ხეები არიან ჩასაფრებულები. ჯუნგლებში ასევე სისველე, წებოვანი და სრიალა ტალახია.

0: მე ხომ მხოლოდ ამ ჩიტის ნახვა მინდოდა.
1: კარგად ხართ?
0: კარგად ვარ, კარგად. ფეხებს მაინც დავიბან. არა. არა. ყველა პერი რიგზეა, წავიდეთ. ჩიტი ვიპოვოთ. ნახო, უამრავი საშიში მწერია. რა ზომა გაქვთ?
1: 36.
0: ასეთი პატარა 36? მე 40 მაქვს. რაღაც წვეტიანი იყო. შემერჭო. არა, ძალიან პატარაა.
2: ჰო, ექსელენტ.
0: არა, ჩემეტია. მოდით ფეხზე გადავივლებ.

0: ვიღაცის თვალი მეცა. ნამდვილად გამთვალა ვიღაცა. ვერ ვიტან birds watching-ს, ვერ ვიტან ჩიტებს. მეზისღება ჯუნგლები. მადლობა. ვლისენგენ როუდი.
1: საკვირაო მსახურება არა მხოლოდ უფასო კონცერტია, არამედ იაფასიანი საკვებიც. მრევლს აქ სადილს ახვედრებენ სიმბოლურ ფასად. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ნამდვილი მიგნება. ეს რა არის?
0: ჩანა.
1: ჩანა? და რა არის ჩანა?
0: მოშიშული ლობიო.
1: ლობიო? ჩანა გაიანას ყველაზე პოპულარული საკვებია. ლობიო ციტრუსის მჟავე სოუსით. ძალიან კარგია. ცუდი არ არის.
2: Ну, это очень похоже на
1: ძალიან გავს კორეულ საკვებს. დაჭრილი სტაფილოთი და ბოსტნეულით. ცოტა განსხვავებული და შერეული გემო აქვს, მაგრამ ძალიან გავს კორეულ სტაფილოს.
0: ჰოდოგი, მეორე უფასოთ.
1: უკვე შევიძინე ჩანა. შეიძლება პირველივე უფასო იყოს.
2: Даже не думал,
1: что ვერ წარმოვიდგენდი რომ ეკლესიაში შემოვლით გემრიელას და მსუყედ ვისადილებდი. თან იაფად. დაუჯერებელია. ჩრდილოეთით 10 კილომეტრის მოშორებით სოფელ ანაიდან.
0: Bird watching-ი გაენა ჯუნგლებში საოცრად საინტერესო გასართობია. ეში დადიხარ და ხეებზე ჩიტებს ეძებ. შემდეგ მას წიგში პოულობ. აი ეს არის შავთავიანი წითელი ფრთებით. მაგარია, ძალიან კარგია. მაგრამ ჩვენი სამიზნე ჩეულებრივი ჩიტი არ არის. ჩვენ ტყეში კლდის მამალს ვეძებთ. ზის, ტოტზე ზის. შეხედეთ როგორი ფერადია. ნარინჯისფერი. ეს ნარინჯისფერი ფრინველი ზუსტად ის არის, ვის გამოც 3 საათი მოვდიოდით. სწორედ ის არის გაიანას სიმბოლო, კლდის მამალი. ოქროს ბიბილოიანი ფრინველი. როგორი ლამაზია. საოცარი ფერია. წითელში გარდამავალი ნარინჯისფერი. მაგრამ ცხოვრებაში ის მამალს საერთოდ არ გავს. უფრო მსუქანი წიწილაა. არსებობენ შეშლილი ორნიტოლოგები, რომლებიც თავიანთი კომფორტული ამერიკიდან აქ მხოლოდ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ეს ჩიტი ნახონ. მე თუ მკითხავთ, ეს ამათ არ ღირს. მაგრამ დღეიდან ნებისმიერ ორნიტოლოგს შეუძლია ჩემი შეშურდეს. კარგით, მომეშვით, უკვე სულ დამკბინეთ.
3: Вот и посмотри.
0: ძალიან საინტერესო გასეირნება იყო.
1: Лоджи Роквио.
0: Бердвочингის შემდეგ მთელი დღის მანძილზე ყველაზე სასიამოვნო сюрпризი მელოდა. შეკეთებული თვითფრენავი. ნახვამდის ჯუნგლებო. შემიგებე ჯორჯ ტაუნო.
1: სიბოლ პაბლიკ როუდი.
0: მეგობრებო, გაიანაში საინტერესო ბევრი არაფერია, მაგრამ მე მინიმუმ 100 მიზეს გიტოვებთ აქ ჩამოსასვლელად.
4: В
0: ბოთლი გაიანაში Civil Public Road-ზე დავმალეთ. ორი ანძის მოპირდაპირე მხარეს. ორი უზარმაზარი ლოდია. სწორედ მათ შორის ეძებეთ ჩვენი განძი. $100 აი აქ. ქვებით. და ხეებით. დაფარულ ნაპრალში მოძებნეთ. წავედი. წარმატებები.
1: პირადად ჩემთვის გაიანა სრულიად უპერსპექტივო ქვეყანა. ორი დღის მანძილზე ნანახის შემდეგ შემიძლია გითხრათ, რომ აქ კიდევ 100 წელი არც ერთი ტურისტი არ ჩამოვა.
0: მართალია, აქ ულამაზესი ჩანჩქერია, მაგრამ მხოლოდ მის გამო 3000 კილომეტრის გადაფრენა გამეთანხმეთ სისულელეა.
1: სამაგიეროდ გაიანა ზარმაცების სამოთხეა. თუ სიბერეში მინდორზე წამოწოლა, ბრეგის მოსმენა და ლუდის დალება მომინდება, აქ აუცილებლად დავბრუნდები. სახიფათო ქალაქია.
0: ვიღაცის თვალი მეცა.
1: გაიანას ვუყურებ და მხოლოდ ამას ხედავ. დიდი, ბეწვიანი,

0: ბაზარის ტაბრუკე.
1: როგორ ხარ? როგორი საინტერესო იმიჯი გაქვს? ადგილობრივ სტინიორს გავხარ.
0: როგორი იყო?
1: რა გითხრა? სოფელში ვიყავი.
0: სოფელში?
1: ხო, ბაბუასთან.
0: რატომ კარტოფილი ამოთხარე? აქ ბაბუა ყავს?
1: ჩემი არა, სხვისი ბაბუაა, უბრალოდ. თვითფრინავი გაფუჭდა. ჯუნგლებში ვიყავი. ჩიტები დავათვალიერე. ტყეში ვიყავი სამჯერ. გრაფიკით ჭამდი, გრაფიკით ცხოვრობდი. სინათლე 10 საათზე ქრებოდა. Wi-Fi არ მქონდა.
0: და ეს მდიდრული დასვენება იყო? რეგინა ნამდვილად ოქროს პარათით იყავი? ხომ გახსოვს რომ შეგიძლია ბევრი ფული დახარჯო.
1: კარგი, შენ მომიყევი როგორ მოიარე.
0: მადლობა ღმერთს რომ აქედან შორს იყავი. უცნაური ხალხი არ ყველა დრედებით ადის, მაგრამ ამან არ მიშველა, მაინც უცხო ვიყავი. როგორც ჩამოვედი, ისევე მივდივარ. მათ ოკეანეც კი 500 კილომეტრიანი კედლით აქვს შემოსაზღვრული.
1: ხო, წავიდეთ აქედან.
0: წავიდეთ. მეც ეგ მინდა.
1: პარაგვაიში.
0: ვაშა, პარაგვაიში მივდივართ.
1: ნახვამდის.
0: რეგინა წყალში ნუნდა დიხარ.
1: ეს ხომ პატარა გუბეა, ჯუნგლებში არ ყოფილ ხარ?
0: გერბიან საფასურის თავგადასავლები გრძელდება. ჩვენი შემდეგი დანიშნულების ადგილი პარაგვაის დედაქალაქია. ქალაქი ასუნსიონი. აქ ჩვენ გავსინჯავთ ადამიანის კბილებიან თევზს. დაუჯერებელია. ეს მართლა კბილებია? ვითამაშებთ ცეცხლოვან ფეხბურთს. ტემპერატურა მოიმატა. და ქალაქს ხანძრისგან გადავარჩენთ. და რუს ინდიელებთან დამეგობრდებით.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილია.

0: მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
2: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
3: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯი.
2: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
3: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
2: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე. ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარო და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
3: იმას გაუბრაზდი.
2: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართულ ოცნებას ეს რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთე. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდით. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედი ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულ მოოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
3: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითმა პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორ

0: სა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება,

0: პირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთან საქმეების აღძრა ხდება. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარო, მაგრამ თიც ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წყვეტს. მეგობრებო, გასულ უქმეებზე გადაცემამ გერბიან საფასური ღარიბ, მაგრამ ფილმივით მხატვრულ და ლამაზ გაიანაში მოგზაურა.
1: ეკნებ ვიმუშაოთ.
0: მუშაობ. პეტია, სწორი ხაზი არ იცი რა არის? ხომ არ დაგიხაზოთ? გეყოფათ.
1: ახლა მათ გამრავლების პერიოდი არ აქვთ, ასე რომ ის განკორძინებული თუთიყოშია.
0: დღეს ჩვენ ჩამოვედით ქალაქში, რომელიც შეიშალა. წინ საინტერესო და უჩვეულო თავგადასავალი გველის. ასუნსიონი.
1: სილვიო პეტიროსის სახელობის აეროპორტი.
0: ასე ლამაზად სად იცმევ?
1: სად.
0: მე ვცდილობ და არ გამომდის.
1: ოქროს ბარათის გამოყენება.
0: დილამშვიდობისა მეგობრებო.
1: გამარჯობა. ეს გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო და დღეს ჩვენ პარაგვაის დედაქალაქში, ასუნსიონში ჩამოვედით.
0: რეგინა, ამ ქალაქს ისეთი ლამაზი სახელწოდება აქვს, ის ვალდებულია შეუდარებელი და გამორჩეული იყოს.
1: წარმოიდგინე, ასუნსიონი და რეგინსიონი ოქროს ბარათისიონით. გერბი.
0: არავითარი ოქროს ბარათისიონი.
1: ზუსტად რომ ასე იქნება.
0: საფასურისიონი.

0: რაო? Ну, ара, ара, ара, ара. Ара, ასე არ გამოვა. Ара.
1: Так не будет.
0: Тавиდან ავაგდოთ.
1: Мы перебрасываем сейчас.
0: არ მინდა, ара. მე 100 დოლარით არ წავალ. აქედან ავტობუსით არ წავალ. არ მინდა სიცხე და ბინძური ჰოსტელი. ლამაზი და მდიდრული ცხოვრება მინდა, ხო? ეს ხომ ასუნსიონია. კარგი. კარგი. არ მიმართლებს ამ მოგზაურობაში. ბედი არ მწყალობს. რა ვქნათ? არ მიმართლებს და ნუ მიმართლებს. ყველაფერს მე თვითონ მივხედავ. აი ნახავ პეტინკა. ჩვენ ისევ შეხვდებით. ასუნსიონი, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნის პარაგვაის დედაქალაქია. მის შესახებ არავინ არ იღებს ფილმებს, იქ არავინ მიიჩქარის უქმეებზე და მით უმეტეს თაფლობის თვის გასატარებლად. ასუნსიონის ზედა თარეზე შემოდებულ წიგნს გავს, რომელსაც ხშირად ვერ ამჩნევენ, მაგრამ მისი გადაშლისას მას ვეღარ წყდები.

0: სილვიო პეტიროსის სახელობის აეროპორტი.
1: ორი დღით მე ყველაზე მაგარი, ყველაზე ძვირფასი, მდიდრული და ალბათ ასუნსიონში ყველაზე უჩვეულო მანქანა ვიქირავენ. ეს ძველი ჯართი არ გეგონოთ. უფრო სწორედ ეს სულ არ არის ჯართი. თქვენს წინ 29 წელს გამოშვებული ფორდი დგას. თან ეს არქიეპისკოპოსის ყოფილი მანქანაა. გასული საუკუნის დასაწყისში ამ მანქანით არქიეპისკოპოსი ხუან ბაგარინი მთელ პარაგვაიში დადიოდა და ქადაგებდა. ამბობენ, რომ მან სამოქალაქო ომიცკი შეაჩერა. ამიტომ ეს მანქანა ნამდვილი ეროვნული საგანძურია. წავიდეთ.
2: ბავოს!
1: სილვიო პეტიროსის სახელობის აეროპორტი.
0: ასუნსიონში. $100 სანაცვლოდ თითქმის 9.5 მილიონი ადგილობრივი ვალუტა მომცეს. ადგილობრივ ფულს გუარანი ეწოდება. მაგრამ თითქმის მილიონერისთვის ტაქსი აქ მაინც ძალიან ძვირია. $20. ავტობუსი კი სულ რაღაც 38 ცენტი გამოდის. ჩვენ 30 ნომერი ავტობუსი გვინდა. ის პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიდის.

0: ნიო პეტიროსის ავტოსტრადა.
1: მართალია ძალიან მაგარი მანქანა მყავს, მაგრამ ის საათში 25 კილომეტრზე მეც ვერ გადის და თან ფანჯრებიც არ იწევა. თანამედროვე საზომით ეს ფორდი მანქანა არ არის. დავად ნახეთ. საბარგული არ აქვს. მის მაგივრად ხის კიბრი აქვს. სალონიც არ არის უკეთესი. მას მხოლოდ სამი მაჩვენებელი აქვს: სპიდომეტრი, ბენზინის დონის და რატომღაც ამპერმეტრი. არავითარი სავარძლების გათბობა, არავითარი კონდენსიონერი. მანქანაში არ არის რადიო, აუდიო სისტემა აკლია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის ძალიან მაგარია, რეტრო სტილი. ასეთი ავტომობილით გასეირნება 2 დღის მანძილზე $1500 იღებს. რა თქმა უნდა, ჩვენს გადაცემაში ყველაზე ძვირი მანქანა არ არის, მაგრამ ასუნსიონში ამაზე უკეთესი მაინც არაფერი არის.
0: ჩემი ტრანსპორტის შესახებ მოსაყოლი არაფერია. ჩვეულებრივი ავტობუსია. მართალია მოწევის და მობილურს და საუბრის ამგზავრების ნიშნების მაგივრად აქ აგზავნულია ქარის უკანალზე შეხება. ასეთი ნიშანი ჩვენს ტრანსპორტშიც არ იქნებოდა ცუდი. სილვიო პეტიროსის ავტოსტრადა.
1: Ну что? Эсец. Вот он. Асунსიონი. როგორც ჩანს, ჯერ თავად ასუნსიონს არ გადაუწყვეტია, როგორი ქალაქი უნდა რომ იყოს. ის უფრო ჩვენს გარეუბანში მდებარე საძილე რაიონს გავს. მთელი ქალაქი უსახური, შემთხვევითი თანმიმდევრობით ჩარჩენილი მაღალი შენობებით არის სავსე. მათ გარშემო კი ღარიბული სახლები და ჭაობია. მოკლედ, კიდევ 2 წუთი ასეთი ხედებით და თქვენ სხვა არხზე გადართავთ. ეს დაინახეთ. მოდით ისეთ ადგილას წავიდეთ, სადაც ეს სიბინძური არ იქნება. ეს ნაწილი რეგინას დავუტოვოთ. ხოსე გარიბალდის ქუჩა.
0: მიუხედავად მისი გარეგნობისა, ასუნსიონი ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო ქალაქია. აქ ყოველ კუთხეში ხვდებით უჩვეულო უცნაურობებს და უცნაურ უჩვეულო ადგილებს. აი მაგალითად ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. პრეზიდენტის სასახლე. ადრე ვინც ასე უყურებდა სასახლეს, ხვრეტდნენ. 70-იან წლებში ამ სასახლეში დიქტატორი იჯდა, რომელსაც ძალიან ეშინოდა ჯაშუშების და ამბოხების. ის ფიქრობდა, რომ თუ ვინმე მის სასახლეს უყურებდა, ის ნამდვილად გადატრიალებას გეგმავდა. ჯობია აქედან წავიდა. ეს პარლამენტის შენობა ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. ერთი უცნაურობა ამ ადგილსაც უკავშირდება. პირდაპირ პარლამენტის შენობის წინ და ასუნსიონის ცენტრში ბინძური ბარაკებია. ერთხელ ღარიბი ადამიანები პარლამენტის წინ უკეთესი ცხოვრების მოთხოვნით შეიკრიბნენ. იმუქრებოდნენ, რომ არ დაიშლებოდნენ, სანამ მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებდნენ. ასე შემორჩნენ დღემდე. ხელისუფლებას გადატრიალების შეეშინდა და მათ ხელი არ ახლეს. დღეს ღარიბები ქალაქის ცენტრში ცხოვრობენ. გაყვანილობა პარლამენტიდან გამოიყვანეს და მათ ელექტროენერგიას და წყალს მოიხმარენ. ხელისუფლება კმაყოფილია, რომ მათ მოლოტოვის კოქტეილებს არ ესვრიან და მინებს არ ლეწავენ. ყველა კმაყოფილია. ესეც კიდევ ერთი ასუნსიონის უცნაურობა. ქუჩებში გაუგებარი რკინის ყუთები. არა, ეს არც ჩიტის გალიებია და არც ბარბეკიუს გრილი. ქალაქში ასეთი მეტალის ყუთები სანაგვე ურნებია. და რატომ არ უნდა ჩავაგდონ აგავი? ძალიან მოსახერხებელია, ძალიან. ასეთი სანაგოები რატომ გააკეთეს გაუგებარია? ფრანჩესკო

0: ნორას ქუჩა.
1: ამასობაში მე ასუნსიონის პრესტიჟულ რაიონში ვილიამ მორაში მოვედი. სწორედ აქ დავსახლდები ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში. მადლობა. მე ლამას და მდიდრულ სასტუმრო ალონდრაში ვიცხოვრებ. ეს სასტუმრო ლოფტია. ლოჩი არ აგერიოთ. ცავა, ნომერს ვიქირავთ, მოგიყვებით და გაჩვენებთ. რა არის ლოფტი? ლოფტი ერთგვარი მოდური სტილია, რომელიც ძალიან უყვართ მილიონერებს. რაში მდგომარეობს მისი ასრი? იღებენ რომელიმე მიტოვებულ საწყობს და ქარხნის შენობას. იქ დიზაინერებს უშვებენ, რომლებიც შენობას საუკეთესო სასტუმროდ ან აპარტამენტებად აქცევენ. ესეც ასუნსიონის კიდევ ერთი უცნაურობა. აქ გადაწყვიტეს მიტოვებული შენობის ზებნით თავი არ შეეწუხებინათ და ყველაფერი პირიქით გააკეთეს. პირდაპირ ააშენეს შენობა, რომელიც მიტოვებულ ფაბრიკას ჰგავს. ნომრები სასტუმროში $100-დან $600-მდე ღირს. მე რა თქმა უნდა ყველაზე ძვირიანია ვიღე. ჩემი ნომერი სახურავზე მდებარეობს. წავიდეთ, ნახოთ. ლოფტი სტილში შესრულებული ნომერი ერთი გიგანტური ოთახია. აქ არის სასადილოც, საძინებელიც და მისაღებიც. თითქოს ავეჯი პირდაპირ ქარხნის შენობაშია განლაგებული. ყურადღება მიაქციეთ, რა უბრალოდ არის ყველაფერი შესრულებული. არავით არის ზედმეტი დეტალები, არავით არის ოქრო, მაგრამ ყველაფერი როგორი მდიდრულია. დიდებული დიზაინია. ლოფტის ინტერიერში სრული ეკლექტიკაა. ბევრი სტილის ნაზავი. აქ ძალიან ლამაზად ერწყმის ერთმანეთს ძველი გარნიტურის სკამები. სილამაზის სალონის სავარძელი და ჩვეულებრივი ხელით შეკრული ხარაჩო ტელევიზორის მაგიდისთვის. როგორი მეფური საწოლი მაქვს? ლოფტში უამრავი ნივთი სახეცვლილია და განსხვავებულ ფუნქციებს ასრულებს. მაგალითად, როგორც ამ ძველ ქარხნულ მექანიზმს აქვს. მაგარია, ეს მექანიზმი სახურავს ხსნის. ვარსკვლავებით მოჭედილ ცას შევხედავ. ყველაფერი როგორი უბრალოა და ყველაფერში როგორი დახვეწილი სტილი იგრძნობა. რაც შეეხება ვანას, ჩვეულებრივი საბჭოთა თუჯის ვანა. არაფერი განსაკუთრებული. სამაგიეროდ დიდი სარკეა, რომელშიც შეიძლება საკუთარი თავით დადგმოთ.

0: ლუი.
1: გამარჯობა, თქვენი ზაღლის გასაირნება მინდა. კარგი. გამარჯობა. მე რეგინა ვარ. თანამისთვის არავითარი რეკომენდაცია არ გჭირდებათ. თავარი მოთხოვნა ზაღლების სიყვარულია. სხვათა შორის ეს ასუნსიონის კიდევ ერთი უცნაურობაა. ქალაქში, სადაც ათასობით ღარიბი ადამიანია, ზაღლის მდიდარი პატრონები მათი მეგობრის გასეირნებაში საჭი $5 იხდიან. ეს ხომ ნამდვილი ოქროს საბადოა. გამარჯობა, ზაღლის გასასეირნებლად მოვედი. წამოდი, მეორე მხარეს უნდა წავიდეთ. შეგიძლია გამომყვე. ჯანდაბა რა ძლიერია. სად მიდიხარ? აღმოჩნდა, რომ ზაღლების გასეირნება საშინელი პროფესიაა. მილერ, მოიცადე. უცხო ადამიანთან ერთად ზაღლები არანორმალურებივით იქცევიან. ყველა მხარეს გეკაჩებიან და სხვა ზაღლებს ეჩხუბებიან. გამარჯობა. წამოდი, რაც უფრო მეტი ზაღლია, მით მეტია პრობლემები. ოღონდ არ დამაბად. არა, არა, არა. არა. სად გაიქცა? ღმერთო შემო, ეს რა არის? ახლა ხვდები, რატომ არ დგას სახლებთან ზაღლების გასეირნების მსურველთა რიგები. გამარჯობა. გამარჯობა. დავადაფიქრეთ. სამ საათიანი სირბილის, ნერვიულობის, ზაღლის დორბლის და მტვერის შემდეგ მე მხოლოდ $22 გამოვიმუშავე. მაგრამ ეს ამადგირდა. ახლა შევიძლია ნომერი კარგ სასტუმროში ვიქირაო. პეცას გაუწდება. გამარჯობა სახლო. არის, არის, არის, არის. არის. ნომერი, რა თქმა უნდა, პეცას ნომერზე ბევრად პატარაა. მაგრამ პირველ რიგში პეცა მას არ იცის. და მეორე, სასტუმრო 5 ვარსკვლავიანია. ეუსებიო ლილიო რობლესის ქუჩა.
2: ვაგრძელებთ ასუნსიონში მდედრულ ცხოვრებას. სასტუმროში დაბინავების შემდეგ გადავწყვიტეთ ჩემი ოქროს ბარათით ადგილობრივ ელიტურ რესტორანში გამესეირნა. ეს Un Toro y Siete Vacas. ასუნსიონი მდინარე პარაგვაის ნაპირზე დგას. და ყველაზე გემრიელი და ახალი რაც შეგიძლიათ აქ მიერთვათ, ამ მდინარის ბინადრები არიან. ჩემთვის ძალიან ეგზოტიკური კერძი შევუკვეთე. თევზი. მაგრამ არც ჩაულებრივი და არც ოქროსი. ბილებიანი თევზი. აი ასე შვება. იმედია ძალიან გემრიელი იქნება. გაიცანით თევზი პაკუ. პაკუ პირანიის ბიძაშვილია. მაგრამ ნათესავისგან განსხვავებით პაკუმ ვეგანობა გადაწყვიტა. მისი სამართებელივით ბასრი კბილები დაბლაგდა და ბებიის პროტესტა ემსგავსა. მართლა კბილები აქვს. დაუჯერებელია. ადამიანის კბილებს გავს. აი ასეთი კბილები აქვს. და ამ კბილით კაკლის გადახვაც შეუძლია. პრინციპში, დინარეში ჩავარდნილი ხელი და კაკალი თევზი პაკუს ძირითადი რაციონია. მოდით, დავაგემოვნოთ. გემოთი ჩვეულებრივი თევზის გემო აქვს, არაფრით არ არის განსხვავებული. დინარის

0: გამოიგრძნობა. ჩემი აზრით, თევზი ცუდი მომზადებულია. მას ლიმონის წვენი საერთოდ ვერ უშალის. არა უშავს. ფრანჩესკო მორას ქუჩა.
1: სასტუმროში დაბინავების შემდეგ ასუნსიონის საინტერესო ადგილების საძებნელად წავედი. მაგალითად, ქუჩის ფესტივალზე შეგიძლიათ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ცეკვა ნახოთ. ეს პარაგვაის ტრადიციული ადგილობრივი პოლკა. მაგრამ ნამდვილ პოლკასთან მას არავითარი საერთო არ აქვს. ანდრე პარაგვაელებს თავისი ეროვნული ცეკვა არ ქონდათ და ძალიან უნდოდათ რომ ქონოდათ. ამისთვის სხვადასხვა ხალხების ცეკვებს უყურეს. სახელწოდება პოლკადან აიღეს, კაბები ესპანელი მოცეკვავეებისგან ისესხეს, ბოთლები უნგრული ბოთლების ცეკვიდან, მოძრაობები კი იმ ცეკვებიდან, რომელთაც ყველაზე ადვილი იქნებოდა ბოთლებით მოძრაობა. მოკლედ ბოთლის გარეშე არ გამოვიდოდა. ბრავო. ვინდორზე ქალები გამოვიდნენ, იტრიალეს ბოთლებით საცირკო ნომრები აჩვენეს და სულ ეს იყო. მაგრამ ეს საკმაოდ ლამაზად შეასრულეს. გონი ბოთლით ცეკვა რთული არ არის. ამას ახლავე შევამოწმებთ. გამარჯობა. აღმოჩნდა, რომ პარაგვაელ მოცეკვავეებს თავის პატარა ეშმაკობები აქვთ. ამ ცეკვისთვის ღვინის ან შამპანურის ბოთლს არჩევენ. ბოთლს ძირზე ჩაღრმავება აქვს. ეს მიწა. და ბოთლში ცოტა მიწას ყრიან. წონასწორობისთვის და ბალანსისთვის. მაგრამ მოუმზადებელ მოცეკვავეს ეს არ შველის. თუ ბოთლი ცეკვა გინდათ, ამისთვის საკმაოდ მკაცრი კასტინგი უნდა გაიაროთ. გუნდში მხოლოდ ისინი აყავთ, ვისაც ოთხკუთხედი თავი აქვს. ასეთი უნარები, რა თქმა უნდა, დასაფასებელია, მაგრამ რაღაც უცნაური და სრულიად გამოუსადეგარია. წმინდა ჯერონიმოს გორა.
0: დაბნელებისას ასუნსიონი კიდევ უფრო უცნაური ქალაქი ხდება. საღამოობით ადგილობრივი ახალგაზრდები ცეცხლოვან ფეხბურთს თამაშობენ. ცოტა ფულის სანაცვლოდ გუნდში მიმიღეს. აბა ბიჭებო, დავამარცხოთ. თამაში ორი გუნდი მონაწილეობს. ბურთის მაგივრად ნავთით გაჟღენთილი ჩვარია. ცეცხლოვანი ფეხბურთისთვის კარი და მეკარი არ არის საჭირო. თავარია ცეცხლოვანი ბურთი მოწინააღმდეგეს მოარტყა და თავად აიცილო. შორიდან ეს თამაში გაფრინგების ხული გნობას ჰგავს. სინამდვილეში ეს ძველი ინდიელების რიტუალია, რომელსაც ზაფხულის მზის ამოსვლის დროს ატარებდნენ. ბურთი მზეს წარმოადგენს. თამაში კი მისი მუდმივი მოძრაობაა. მორჩა, ბურთი ჩაქრა. თამაში მაშინ სრულდება, როდესაც ბურთი ბოლომდე დაიწება. ეს მზის ჩასვლის და მომავალი დღის იმედის სიმბოლოა. ბომბეროს ვოლონტარიოსის ქუჩა.
1: ასუნსიონში კიდევ ერთი უცნაურობაა. იმისთვის, რომ ის უფრო კარგად გავიგოთ, ადგილობრივ სახანძრო განყოფილებაში უნდა შევიაროთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მართალია, რომ აქ მოხალისე მეხანძრეები არიან?
0: დიახ, მართალია.
1: სერიოზულად?
0: ჩვენ ყველანი მოხალისეები ვართ.

0: ძუ?
1: მართლა?
2: დიახ. გამომყევით.
1: საქმე ის არის, რომ ასუნსიონში ნამდვილი ბეხანძრეები არასოდეს ყოფილა. ხალხი ხანძარს ყოველთვის საკუთარი ძალებით აქრობდა. მალე მათ მეხანძრეების ქუჩიდან და რაიონებიდან აყვანა დაიწყეს და უზარმაზარი სახანძროები შექმნეს. მეხანძრე შეიძლება იყოს ნებისმიერი პროფესიის მქონე ქალი და კაცი. შეხედეთ ამ შესანიშნავ ადამიანებს. ისინი ადვოკატები, ინჟინრები, ბანკის თანამშრომლები, დიჯეები. და ამავდროულად მეხანძრეები არიან. და ეს იმიტომ არა, რომ მათ ამ საქმეში ბევრ ფულს უხდიან. არა, ისინი ფულს საერთოდ არ იღებენ. მათ უბრალოდ ადამიანების დახმარება უნდათ. მთელი აღჭურვილობა, ეკიპირება და ტრანსპორტი სახელმწიფოს ფულით არ არის ნაყიდი. ყველაფერი ასუნსიონის მაცხოვრებლების შემოწირულობით არის შეძენილი. ყველა მეხანძრე აქ ცვლებში მუშაობს. სამუშაოს მერე, თავისუფალ დროს. თეორიულად, თუ ამბიჭებს სამსახურის შემდეგ ბარში წასვლა მოუნდებათ, ქალაქი შეიძლება ბოლომდე დაიწვას. მაგრამ ეს არ მოხდება იმიტომ, რომ თითოეულმა მათგანმა იცის, რომ ცეცხლი შეიძლება მათ სახსას გაუჩნდეს და დახმარება არსაიდან არ იქნება. გამოძახება მალე შემოვიდა. სადმიდი ხართ? და მელოდეთ.
2: გამოძახება, მოდი ხართ?
1: გამოძახება, ნამდვილი გამოძახება?
2: დია.
1: რა თქმა უნდა, მოვდივარ. სერიოზულად? შეიძლება გამოყვეთ? შემიძლია წამოვიდე? ახლა მათთან ერთად ხანძრის ჩასაქრობად მივდივარ. გავდივართ.

აღმოჩნდა, რომ ღარიბების უბანში ფანერისგან და მუყაოსგან აშენებულ ბარაკებს ცეცხლი წაეკიდა. მადლობა ღმერთს, არავინ დაშავებულა. ასე დროს ხვდებით, რომ ადამიანებს ძალიან ბევრის გაკეთება შეუძლიათ. დააკვირდით ამ ბიჭებს. ისინი არ ელოდებიან ახალ პრეზიდენტს, ახალი კანონების მიღებას ან რომელიმე პოლიტიკოსის მხარდაჭერას. ისინი თვითონ აკეთებენ ყველაფერს და სხვათა შორის ეს ძალიან კარგად გამოსდით.

0: ფრანჩესკო მორას ქუჩა.
1: ძვირფასო გულშემატკივრებო, თქვენთვის სიურპრიზი მოვიფიქრე. ბოთლს ფეხბურთის სტადიონზე გიტოვებთ. ასუნსიონში $100 საპოვნელად მოიზეს ბერტონის და ფრანჩესკო მორას ქუჩების კვეთაზე მიდით. იქ ფეხბურთის სტადიონს დაინახავთ. მის ტრიბუნებზე კი ხედგას. სწორედ ამ ხის ფესვებში იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი.

0: ლიზა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: თუ შეგვიძლია.
1: აკრა გინდა?
0: საუზმობ.
1: ვინ შემოგიშვა?
0: ფონტუშა გინდა?
1: მადლობა უკვე ვისაუზმე. მითხარი აქ რა საკეთებ?
0: მე აქ ვცხოვრობ. რატომ ბრაზობ? ალბათ გეჩქარება, მიდი გაიქეცი. დიდრებს იმდენი საქმე აქვს. ძალიან დაკავებულები ხართ. იჩქარე.
1: ეროვნული პარკი იპაკარაი.
0: საუზმის შემდეგ ასუნსიონის კიდევ ერთ უცნაურ ადგილას. იპაკარაის ეროვნულ პარკში წავედი. აქ ძალიან უცნაური ცხოველები ცხოვრობენ. აი ისინი. აი. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მღრღნელები. შეხედეთ რა მხელაა. გოჩს გავს. ესენი კაპიბარები არიან. გარეული ზღვის მოზრდილი გოჭები. საკვები მოგიტანეთ. მეგონა რომ ხელი უნდა მომაჭამოს. ძალიან მეშინია, უზარმაზარია. ესენი ძალიან უცნაურ ხმებს გამოსცემენ. ბეკეკასავით კიკინებენ. ნამდვილი ხებივით. შეხედეთ, ეს კინო სპეცეფექტები არ გეგონოთ. ისინი მართლა უზარმაზარები არიან. ისინი თახვის წყავში გახულ გარეულ ტახებს გვანან. ან ტახებად ქცეულ თახვებს. ახლა უკეთ ჩანს, რომ ისინი ჩემი ზომის არიან. შეიძლება უფრო დიდებიც კი. კაპიბარებს ახალისო და ამავდროულად სევდიანი ამბავი უკავშირდება. 300 წლის წინ კათოლიკე მღვდლებმა დაინახეს, რომ კაპიბარები მდინარეში ცხოვრობდნენ. მათ ჩათვალეს, რომ ესენი თევზები იყვნენ. დიახ, ბეწვიანი თევზები. ამიტომ მღვდლები მარხვის დროს მშვიდად მიირთმევდნენ კაპიბარების ხორცს. რა თქმა უნდა, დღეს კაპიბარებს თევზებად არავინ აღართვლის, მაგრამ ამის გამო მათ მაინც ჭამენ. ნახვამდის. ნახვამდის, ჩემო პატარა ბაჭია. ნახვამდის. ევსებიო ლილო რობლესის ქუჩა.
1: მორჩა, ჩვენი რარიტეტი გაჩერდება? მივალთ? ამბობს რომ მივალთ. არა, მაინც გაჩერდა. რეგინა მთელი დილა ჩამაშხამა. ახლა მთელი დღე უსი ამოვნებებს უნდა ველოდო. ასაკმა მაინც თავისი გაიტანა. 87 წელი ცოტა არ არის, მაგრამ იცით კარგი რა არის. ის რომ ნორმალურ რაიონში გავჩერდით და არა ჯურღმულებში. რა გაეწყობ, წავალ გავისეირნებ. ფალკონ კლორინდას გზა.
0: ჩვენ ასუნსიონის უცნაურობების გაცნობას ვაგრძელებთ. მე ქალაქის გარეუბანში მოვედი, სადაც ინდიელების ტომი მაკა ცხოვრობს. ეს ინდიელები ასუნსიონში ყველაზე ღარიბი მოსახლეები არიან. ნაგვით სავსე ბარაკებში ცხოვრობენ. და მთელი დღე არაფერს არ აკეთებენ. ესეც დასახლების მთავარი მოედანი. ლამაზია. ბოლოს და ბოლოს ეს ნამდვილი ღირსშესანიშნაობაა. მაგრამ ტურისტები აქ ნაგვის სანახავად არ მოდიან. ასუნსიონში ნაგვით ვერავის გააკვირვებ. ამ ტომის უჩვეულობა სხვა რამეში მდგომარეობს. ისინი მსოფლიოში ერთადერთი რუსი ინდიელების ტომია. მათ ასე იმიტომ უწოდებენ, რომ ისინი თაყვანს რუს ოფიცერს ცემენ. გაიცანით, ივან ბელაევი. ის აქ უყვართ, აღმერთებენ. ადგილობრივი კერპია. მაგრამ თავზე ჩიტები ისაქმებენ. ივან ბელაევი თეთრი გვარდიის გენერალი იყო. ის რევოლუციის დროს პარაგვაიში გამოიქცა და მაკას ინდიელებთან დამეგობრდა. იმდენად, რომ მან მაკას ენის ლექსიკონი და ტომის ისტორიის სახელმძღვანელოს კი შექმნა. სიკვდილის წინ მან მიწა იყიდა და ინდიელებს აჩუქა. ასე რომ რუსი გენერლის წყალობით წითელკანიანი

ინდიელები გადარჩნენ, როგორც ხალხი და დღემდე მოაღწიეს. თავიანთი ღვთაების საპატივცემულოდ ინდიელები ასეთ სარიტუალო ცეკვას ასრულებენ. Арапельс гагонет?

0: Eusebio Lilo Robles-ის ქუჩა.
1: Ასუნსიონის ქუჩებში სეირნობისას ერთი უცნაური რამ შევამჩნიე. ყველა კუთხეში მასონური სიმბოლოებია. აღმოჩნდა, რომ ასუნსიონი ლათინური ამერიკის მასონების ცენტრია. ამიტომ გადავწყვეტი ამ ორგანიზაციის ადგილობრივ წარმომადგენელს შევხვედროდი. ამბობენ, რომ ის აქ ერთადერთი არ არის. ნახოთ მისგან რის გაგება შევძლებ. გამარჯობა. ალეხანდრო დამპირდა, რომ მასონების ტაძარში წამიყვანდა და ასუნსიონის მთავარ მასონს გამაცნობდა. წარმოგიდგენიათ? დღემდე მასონების ტაძარში შეღწევა ვერც ერთმა ჩვეულებრივმა ადამიანმა ვერ შეძლო. იშვიათი შანსი გამეჩნდა გავიგო, ვინ არიან მასონები და ამოვხსნა მათი საიდუმლო. რა თქმა უნდა, უფასოდ არა. ამისთვის $2500 გადავიხადე. თქვენ რა გეკონათ? საიდუმლოებები წვირიღეს. პატივცემულო პედრო, ახლა ჩვენ მასონების ტაძარში წავალთ. კარგით, მაგრამ თქვენ მისი გზა არ უნდა იცოდეთ. ეს აუცილებელია? დიახ. წესი ასეთია. არავის ვერ ვთქვი.

0: Pedro.
1: Pedro. თუ ვინმე მარიცის, მასონები საიდუმლო ოკულტური საზოგადოების წევრები არიან. როგორც ამბობენ, ისინი მთელს მსოფლიოს მართავენ. ბოლოს და ბოლოს მე ამ საიდუმლო სამოხსნა. კეთილი იყოს თქვენი მასონების ტაძარში მობრძანება. როგორც ყველა ტაძარში შორტებით შემოსვლა აქაც აკრძალულია. გამოცვლა მომიწევს. ოლეშკა. ხო, შარვალი მომეცი. მოგესალმებით მასონების ტაძარში. მადლობა. გმადლობთ, რომ გამოიცვალეთ. მადლობა. გამოიცვალე. და მიიღეს. იცით, ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს. კითხე, როგორ უნდა ამოვიცნო მასონი. მართალია თუ არა, რომ მასონები სამყაროს მართავენ? ვინ მოკლა პრეზიდენტი კენედი? არსებობენ თუ არა უცხოპლანეტელები და იქნება თუ არა მესამე მსოფლიო ომი? ყველა შეკითხვაზე ერთი და იგივე პასუხი მივიღე. რა თქმა უნდა, ამ შეკითხვაზე კი პასუხებდით, მაგრამ შემდეგ თქვენი მოკვლა მომიწევს. მადლობა. არ არის საჭირო. მადლობთ. არ მინდა. კარგი. მოკლედ. სერიოზულად ხო? ერთადერთი რისი ნახვის უფლებაც მომცეს, ეს მასონებში გაწევრიანების ოთახია. პედრო, შემოდი.
2: ოღონდ,
1: საშიშია. მადლობა. მოკლედ. ღმერთო, იმედია, არავინ გადმოხდება. იმედი მაქვს. ამ ოთახში ყველა მომავალი მასონიზის. ოფიციალურ გაწევრიანებამდე მანაც რამდენიმე საათი უნდა გაატაროს. იმისთვის, რომ დაშორდეს ყველაფერ მიწიერს და იფიქროს უსასრულობაზე. იუხდი, მასონებში მიღების ცერემონია რატომ იწყება ამ ოთახით? იმიტომ, რომ როდესაც აქ ხვდები, მასონობა კი არა, გინდა რომ აქედან გაიქცე.

0: სინამდვილეში ამ ტაძარში ყველაფერი ბუტაფორიულია და იაფფასიანი პათოსით არის გაჟღენთილი. იქნება ეს ნამდვილი მასონებიც არ არიან. რომელი საიდუმლო ორგანიზაცია შეუშვებს ტაძარში უცხო ადამიანს და თან კამერით? დასანანია, რომ $2,500 ვეღარ დავებრუნებ. მე არ ვნანობ. პროდიუსერი მეწოდება.
1: ასუნსიონი ქალაქია, რომლისგანაც ბევრს არაფერს წელი. ფიქრობ, რომ მსოფლიოში ასეთი ათასობით ქალაქია.
0: დაინახეთ,
1: მაგრამ ორი დღის გატარების შემდეგ ხვდები, რომ ამაზე უცნაური ქალაქი არასოდეს გინახავს. ისინი ჩემი ზომის არიან. შეიძლება უფრო დიდებიც. ასუნსიონი, ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ყველაზე უჩვეულო შეიძლება ყველაზე მოულოდნელ ადგილებში იპოვო. სწორედ ასეთი ქალაქებისთვის ღირსმოგზაურობა.
0: სერიოზულად თქვა?
1: წამოდი, მეორე მხარეს უნდა წავიდეთ.
0: დაუჯერებელია, ადამიანის კბილები აქვს. აქ ვინ შემოგიშვა?

0: სერო კორას ქუჩა.
1: მორჩა, მორჩა, ოქროს ბარათი მომეცი.
0: არ მოგცემ, მქონდეს სოდა ხნით. მოიცადე?
1: რა იყო?
0: მაინტერესებს, როგორ აღმოჩნდი ჩემ სასტუმროში? როგორ მოხდი?
1: მე
0: შენ. შენ როგორ?
1: ფული გადავიხადე და ნომერი ავიღე.
0: რომელი ფული? ამდენი ფული საიდან გქონდა? თირკმელი გაყიდე? თუ ვინმე იპოვე?
1: არა, იყო ერთი, მაგრამ არა, რამდენიმე იყო. მათთან ერთად გავისეირნე, მე ფული გადამიხადეს. რამდენიმე გამექსა, მაგრამ ფული მაინც მომცეს.
0: ასონსიონში ფული იშოვე? და შეიძლება?
1: რატომაც არა, არავის აუგრძალავს.
0: ვერაფერი ვერ ვიშოვე და უფრო მეტიც დავხარჯე. თან მინდა გითხრა, რომ საკმაოდ ბევრი.
1: ასეთი განწყობით სახანძროში არ მიგიღებენ, მე კი მთელი ღამე არ მეძინა.
0: გეყოფა შენი მეხანძრეებით. ხთხოვ, ამიხსენი.
1: აბა შენსავით უნდა დამეძინა.
0: შენ ყველა წეს არღვევ.
1: დროებით მეგობრებო, ახალ ქალაქში შევხვდებით.
0: შენ ხომ ღარიბულად იყავი, აქ რა გინდოდა?
1: რატომ მე შემიძლია ლამაზი ნომრის დაკირავება?
0: არ შეგიძლია. ჩვენი ავანტიურა დედამიწის გარშემო გრძელდება. ჩვენი შემდეგი გაჩერება ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და მდიდარი ქალაქი მონტევიდეოა. აქ ჩვენ კითხავ იგუანას სეანსზე მოხდებით.
1: აერჩიე და თითი დაადო.
0: და ვნახავთ ცოცხალ ადამიანებში როგორ სახლდებიან მიცვალებულების სულები. ვერაფერი ვერ გავიგე. მაგრამ ეშენია. და ვნახავთ, როგორია ზღვის ლომების გასართობი დაწესებულება.
1: ამდენი ცხოვრებაში არ მინახავს.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: იმპლანტს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ისიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმა გლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის

0: 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 24 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებია, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია, ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიწის, რომ დაქოქილია და საერთო საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს. არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
2: მტკიცებულებას.
0: აუდიო მტკიცებულებას, სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900.000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, ქსურთო არა ევროინტეგრაცია? და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ ქსურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით, 79.90%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ბევრად უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა, ყველამ დადგინდა, რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს, ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
2: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპაო როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
0: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
2: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აშენებს ფეოდალურ მონოფლობელ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხო კობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
2: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
2: იგივე რეაქცია
0: იქნება, ის რომ ეს რას აკეთებს შენ?
2: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
0: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთი ცხრივ და მეორე ცხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არა, ვისაც ეს მოწონს. ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რას იზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გასული უქმეები ჩვენ პარაგვაის ასუნსიონში გავატარეთ. გერბია საფასურის სამყონის პოზიციაზე კასტინგი ცხადდება.
1: მერტო ჩემო, დიახ, ჩვენ ასუნსიონის სასტუმროში ვარ და ფეხი მოვტეხეთ. ჩვენ არა, პეტა.
0: მან მოტეხა.

0: ნებისმიერი გადაიღებს გენიალურად გადაიღე. ჩემო მზეო, შენ არ გიყვირი. შენ არ გიყვირი. უბრალოდ ხმის ტალღებმა გვერდით ჩაგიარა და შეგეშინდა.
1: ო, შემეშინდა.
0: 25 ქალაქი უკან მოვიდავეთ. ჩვენი დედამიწის გარშემო მოგზაურობა უკანასკნელ 5 წელს მიუახლოვდა. და დღეს მონტევიდეოში ჩამოვფრინდით. ჩვენი მარშრუტი უკანასკნელ ოკეანის მიღმა ქალაქში.
1: კარასკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ვერაფრით მივეჩვიე, ლათინური ამერიკა უნდა თბილოდეს, მაგრამ ისეცივა როგორც ჩრდილოეთში.
1: ო, ცივა ზამთარია. დილამშვიდობისა, მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია. დილამშვიდობისა, პეტა.
0: დილამშვიდობისა, რეგინა. დედამიწის გარშემო ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება და ჩვენ ურუგვაის დედაქალაქ მონტევიდეოში ჩამოვფრინდით.
1: ეს საერთაშორისო ეს სამხრეთ ამერიკის უკანასკნელი ქალაქია.
0: ხო,
1: და უკანასკნელი შანსი გვაქვს დავთქვეთ ადგილობრივი კოლორიტით. უბრალოდ მე მომეცი, კარგი?
0: რა?
1: ოქროს ბარათი მომეცი. უბრალოდ
0: ოქროს ბარათი? რას ამბობ? სმენია რომ ძალიან ლამაზი ქალაქია.
1: ხო, ასეა.
0: ბევრი რამ არის ანახავი და ფულის დახარჯვა წხერს. ფიქრობ რომ ოქროს ბარათი აქ შენ უნდა გქონდეს?
1: ხო.
0: არ მგონია.
1: კარგი, მიდი მონეტა აგდენ და შენი $100 განაგრძე გზა.
0: მიდი, გერბი.
1: საფასური, სიმდიდრე.
0: ეს რა არის?
1: საფასური. А შემიძლია. ახლა თუ წავაგე, ფიტირებ. ვერ წავაგე, მითხარი რა არის?
2: Скажи, что там? Ну,
0: ты выиграл. Шен моиге. Ара майнц армесмис, როგორ უნდა? საკუთარ თავს შეხედე.
1: რა თქვი? გამომართვი ზურგჩანთან, ნახვამდის.
0: აკო კროს ბარათით რა უნდა აკეთოს? არ მესმის, ნორმალურად მაინც შეეცო. პირველ რიგში ნორმალური დასაცმელი იყიდე.
1: ნახვამდის. მონტევიდეო, ურუგვაის დედაქალაქია. ურუგვაი სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა. მონტევიდეოს თეთრ ყვავს უწოდებენ. ამერიკისთვის ის მეტის მეტად ევროპული ქალაქია. მეგაპოლისისთვის მეტის მეტად უზარდელი. და კულტურული დედაქალაქისთვის აქ მეტის მეტად ველური რიტუალებია. მოკლედ, ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენ გვიყვარს.

0: საერთაშორისო აეროპორტი კარასკო.
1: გადაწყვიტე რომ ამ ქმეებს მარტო არ გავატარებ. თანამგზავრი მეყოლება, ქარიზმატული, მოციფული და საინტერესო. 1955 წელს დაბადებული მამაკაცი. შეიძლება უძნაო გადამწიფებულიცა, მაგრამ ძალიან კარგი ვინმეა. გაიცანით, ფორდი. გამარჯობა, ფორდი.

0: Port Fairlane. 50-იანი წლების ყველაზე მოდური, ექსტრავაგანტური და ყველაზე მდიდრული ლამაზმანი. უმციკლოდ არის ჩაცმული. გაკრიალებული სმოკინგი და თეთრი მბზინავი პერანგი. მართალია ჩაცმულობით ასაკს ვერ დამალავ. კანი დამსკდარი და დანაოჭებული აქვს. სახსრები ხმაურობენ, მაგრამ მსგავსი თანამგზავრის ყოლას ყველა ვერ შეძლებს. ამ ლამაზბანთან გატარებული ერთი საათი $100 ღირს. საერთაშორისო აეროპორტი კარასკო.
1: სად არის აქ ავტობუსი? ტაქსი ქალაქამდე $50 ღირს. გასაგებია. Mercedes-ის ტაქსებია, თანაც თეთრი. ამიტომ მხოლოდ ორი ვარიანტი მაქვს. ან ავტობუსით უნდა წავიდე, ან ავტობუსით. რომელი ავირჩიო, არ ვიცი. მონტევიდეოს ცენტრში 7-ის მე ერთი ავტობუსი მიდის. მგზავრობა $2-ზე ნაკლები ღირს. მადლობთ.

0: ზამკვლევებში წერია, რომ მონტევიდეო ქვეყნის სამრეწველო და ეკონომიკური ცენტრია. აქ ცხოვრობს 1,000,000 ადამიანი. ცენტრში კი უამრავი ცათამბჯენია. მე მგონი, ის ყველა ამერიკული მეგაპოლისის სტანდარტებითაა შექმნილი.
1: რესპუბლიკა დე ჩილის გამზირი.
0: მაგრამ როცა მონტევიდეოში აღმოჩნდები, ხვდები, რომ ეს რაღაც არასწორი მეგაპოლისია. აქ გამონაბოლქვის ქვის მაგივრად ოკეანის სუფთა ჰაერია. საცობების მაგივრად განიერი გამზირები, მშვიდი მოძრაობით. ბეტონის ჯუნგლების მაგივრად კი მწვანე ხეივნები და შადრევნებია. ფრამეტი ივლისის ქუჩა.
1: აქ ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც განსხვავებულები არიან. მონტევიდეო ლათინურ ამერიკაში კი მდებარეობს, მაგრამ ის ქუჩებში მუკანიანი ლათინოსები კი არა თეთრ კანიანი ევროპელები დადიან. დიახ, არ მოგესმათ. ქვეყნის თითქმის ყველა მაცხოვრებელი მეათე თაობის ევროპელია. საქმე ის არის, რომ 500 წლის წინ ურუგვაი ესპანელებს ეკუთვნოდათ. მათ აქაურობა ისე მოეწონათ, რომ დარჩენა გადაწყვიტეს. და ევროპის მონატრება რომ არ ეკრძნოთ, დედაქალაქი მის მსგავსად მოაწყვეს. სწორედ ამიტომ, როცა მონტევიდეოს ქუჩებში სეირნობ, გეჩვენება, რომ ის უკვე სადღაც გინახავს. სადღაც ევროპაში. თვითონ შეხედეთ. აი აქ ცოტათი ბარსელონა. აქ კი ცოტა ბერლინი.
0: მე კი მონტევიდეო მშობლიური ოდესა გამახსენა. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს სულ სხვა მხარეს ვართ. დამოუკიდებლობის მოედანი.
1: ტურისტები პირველ რიგში დედაქალაქის მთავარ მოედანზე მიდიან. მე თუმკითხავთ, იშვიათად უგემოვნო ადგილია.
0: მაშინ ვეტყობა, რომ აქ ფრანგი არქიტექტორები იყვნენ. იტალიელი, ესპანელი. და საბჭოთა არქიტექტორებიც კი.
1: რა თქმა უნდა, ყველა არქიტექტორი ცდილობდა საუკეთესო რამ მოეფიქრებინა, მაგრამ შედეგად რაღაც არქიტექტურული არეულობა გამოვიდა. ეს სავსებით თანამედროვე ბიზნეს ცენტრია. ეს სახლი კი ზუსტად რომაულ პანთეონს მოგვაგონებს და იცით, ერთადერთი შენობა, რომელიც აღმაფრთოვანებს, აი ეს არის. ეს სასახლე სალუა, მონტევიდეოს 100 მეტრიანი სავიზიტო ბარათი. ეს მონტევიდეოში ყველაზე მაღალი ნაგებობა, ოდესღაც კი ის ყველაზე მაღალი შენობა იყო ლათინურ ამერიკაში, მაშინ როცა ააშენეს.
0: ქალაქში გასეირნების შემდეგ გადავწყვიტე დაბინავებულიყავი.
1: ლა რამბლას სანაპირო.
0: ძირფას აპარტამენტებში მოსახვედრად მდიდარი ადამიანის სანაპირო ლა რამბლაზე უნდა წავიდეს. სწორედ აქ არის დედაქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული საცხოვრებელი ადგილები. რაც გასაკვირი არ არის, პირველი ზოლია. ხედი ოკეანეზე. სუფთა ჰაერი. მოკლედ 3-4-ია მილიონერებისთვის. ბინები ამ 3-4-ში მილიონი დოლარი ღირს. მე 2 დღით ბინის ყიდვა არ მჭირდება, ამიტომ მოგრძალებულად ვიცხოვრებ ქვეყნის ყველაზე ფეშენებელ სასტუმროში, სოფიტელში. ეს ილამაზე, შორიდან ვიჩანს. საბრალო, ერთსართულიანი ელიტური სახლებისგან განცალკევები დგას. გარედან ზედ გამოჭრილი ვენის ოპერაა. რა გითხრათ, მეგობრებო? შტამბი-შტავი ადგილია. გამარჯობა. რასილა მაზეა. ჩემი სასტუმრო შიგნითაც ოპერის თეატრივითაა. ყველგან ოქრო და ბროლია. და ყველაფერში ფუფუნება იგრძნობა. ძვირფასი და კარგია. მაგარია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მონტევიდეოში. არ გინდა რომ ასობით ათასი დოლარი დახარჯო. ბევრი დახარჯო. კანელონესის ქუჩა.
1: თუ გინდა მონტევიდეოში მდიდრულად იცხოვრო, აუცილებელი არ არის რეგინასავით ანიავო ფული. საკმარისია მოხვიდა ჰოსტელ უკელელეში. ის ურუგვაერების მდიდარი ოჯახის ყოფილ ვილაში მდებარეობს. გამარჯობა. ოთახი მჭირდება. სმენია რომ ყველაზე იაფასიანი ოთახი $16 ღირს. $16 ღამეში. ოთახში სადაც 12 ადამიანი ცხოვრობს. ევროპაში ჰოსტელი, რომელსაც რეიტინგი 8 და 4 აქვს, $30 მაინც ეღირება. აქ ფასი ორჯერ ნაკლებია. კარგი, დავათვალიეროთ ჩემი $16-იანი სასახლე. ძალიან მაღალი ჯერია. კარებიც ისეთია, თუ მოინდომა ცხენზე ამხედრებულით შემოხვალ. 2-3 ადამიანი სიმაღლისა. იმ დროს, როცა ჯიპები და სმარტფონები არ იყო, ადამიანები კარებისა და ჭერის სიმაღლით ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. კარგია, აქ სასადილო დარბაზია ერგერით. ახლა დილაობით აქ უფასო საუზმეს გთავაზობენ. ადრე კი ყოფილი მფლობელები თავიანთ მდიდარ მეგობრებთან ერთად ბრიჯს თამაშობდნენ. შიდა ეზოში აუზია. ზაფხულში კი აქ კოქტეილებისა და სიგარების წვეულებებს აწყობდნენ. ახლა კი ტურისტები ლუცვამენ.
0: იქით, რადგან ოპერის თეატრში მოვხვდით, ჩვენი ვიპლოჟე ვნახოთ. აბა მაჩვენე, რა სილამაზეს მალავ. ქვესაბაზანა, ეს პლუსია. ნიჟარა ნაყინის კონუსის ფორმის. კრეატივისთვის პლუსი. გარდერობი პატარაა. ეს მინუსია. მისახებში კედლები თეთრი შოკოლადის ფილებითაა. ესეც ერთი პლუსი დიზაინისთვის. აი კიდევ ერთი დიდი პლუსი. ხედი ფანჯრიდან. მოჩუქურთმებული ჭერი. ესეც პლუსი. მაგრამ ძალიან პატარა მონაკვეთზე რომ არის, ეს მინუსია. გობელენი. აბრეშუმი. პლუსი.
2: კრასიო. ოპ.
0: დენის წყარო იატაკზეა.
2: ვიდნა.
0: მინუსი.
2: აი ვიეჩკა.
0: ბატკანი. რა თქმა უნდა, პლუსია. წამოდი საწოლს გაჩვენებ.
2: ბუდეს
0: სადაც ჩემთან ერთად დაიძინებ ჩემო მეგობარო. კარგი ლოგინია, პლუსი. მაშასე. 7 პლუსი, 3 მინუსი. რევიზორი რეგინა ტოდორენკო. არ გირჩევს სასტუმროს ოფიციალს მონტევიდეოში. სერიოზულად თუ გაინტერესებთ? აბსოლუტურად უსახური ნომერია. ყველა სამბასკოვიანი ლუქსის შაბლონითაა გაკეთებული. ერთ კვირაში ვერც გავიხსენებ რა ნომერში ვცხოვრობდი მონტევიდეოში.
1: რადგან ვილაში ვართ, ჩემი ოთახი ვნახოთ.

0: რა თქმა უნდა, ოთახიაკ უფრო ცუდად გამოიყურება ვიდრე ჰოლი. კედლებზე ობია. ნესტიანი ჰავა და სიგრილე. და როგორც ყოველთვის, ყველგან ნივთებია მიმოყრილი. მოკლედ, სოფლიოში რამე სტაბილური თუ არსებობს, ეს ჰოსტელის ოთახებია. და არა აქვს მნიშვნელობა ვილაში იქნება ის სასახლეში თუ ძველმა მუში. ჰოსტელი აფრიკაშიც, არა, ურუგვაიშიც ჰოსტელია. თვრამეტი ივლისის გამზირი.
1: რამდენიმე წლიანი მოგზაურობის განმავლობაში როგორი მკითხავები არ შეგხვედრია? საეჭვო ბებია ბელგრადიდან. სასაცილო შამანი მაპუტუდან. ნათელმხილველი ლაპასადან, რომელიც კოკის ფოთლებზე მკითხაობდა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მაგრამ მონტევიდეო, ყველა საჯობა. აქ ყველაზე უცნაური მკითხავი ცხოვრობს. ის ადამიანიც კი არ არის. მე რეგინა ვარ. სასიამოვნოა.
0: მე დონატო ვარ.
1: გამარჯობა.
0: ეს მანუელა.
1: მანუელა?
0: ნუ გეშინია.

0: თავის ამბავი სწრაფად გავრცელდა მონტევიდეოში. Да, ახლა ჩვეულებრივი ადამიანებიც ხშირად მოდიან მასთან რჩევის საკითხავად. Мне მხოლოდ ერთი რამ აინტერესებს. Ვის ექნება ოქროს ბარათი პორტუგალიაში? Მე თუ პეძას? ეს მე ვარ, ეს პეძა. Ара, игуана. Мискен аз гайхედო. Ара, ара, арастори арчевания, икит-икит ара. ახლა ძალიან ამაღელვებელი მომენტია. იგუანა აირჩევს იმას, ვისაც შემდეგ გადაცემაში ოქროს ბარათი ექნება. რა სწორი არჩევანი გააკეთა? მე ამირჩია.
1: ხო, ფეხი დაადო.
0: შეხედეთ, მან მართლა გააკეთა არჩევანი, ფეხი დაადო. მაგრამ დაიმახსოვრე საყვარელო. შემდეგ გადაცემაში ბარათი თუ პეტას ექნება, მონტევიდეოში დაბრუნდები. დაგიპოვე. მთელი ეს ანტურაჟი რომ არა, აკაურობა გამორჩეული არაფრით იქნებოდა. აკი, თავის ქალებია, საკიდები, ფერიები, გრძელთმიანი ღმერთები. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო და მიმზიდველად გამოიყურება, მაგრამ მთლიანობაში ისეთივე შეგრძნება, თითქოს ჩვეულებრივ მოხუც მკითხავთან იყავი.

0: ხოსე როდოს სახელობის პარკი.
1: დღის ბოლოს საბოლოო დორწმუნდები, რომ მონტევიდეო მაინც არასწორი მეგაპოლისია. აქ არ არის სიმკაცრე. ვერ შეხვდები თეთრ საკალოიან ადამიანებს, კილომეტრიან საცობებში არ გაიჭედები. და მეტის მეტად მშვიდი და უდარდელი ქალაქია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ ერთი ადამიანის დამსახურებაა. ურუგვაის ყოფილი პრეზიდენტის ხოსე მუხიკასი. ხოსე მუხიკა ურუგვაის ყოფილი პრეზიდენტია. ძალიან უცნაური ვინმე იყო. მას მსოფლიოში ყველაზე ღარიბი პრეზიდენტი უწოდეს. ის პრეზიდენტის სასახლეში კი არა, ქალაქ გარეთ, აგარაკზე, დედასთან ერთად ცხოვრობდა. ლიმუზინითა და კორტეჟით კი არ დადიოდა, არამედ ძველი ავტომობილით გადაადგილდებოდა. თავის ხელფას კი ღარიბებს ურიგებდა. სწორედ მან დააკანონა ერთსქესიანთა ქორწინებები. ურუგვაელებს უფლება მის სასახლეში მოეყვანათ მარიხუანა და პროსტიტუციის ლეგალიზება მოახდინა. მოკლედ, მონტევიდეო სამხრეთ ამერიკულ ამსტერდამს გადააქცია.

0: როგორ მოგწონს ეს წვილი? ლამაზია. მაგარია. შეიძლება ასე დაგეხტნო. უკვე 100 წელია ურუგვაისა და არგენტინას შორის გაცხარებული კამათი მიდის ვისი ტანგოჯობია. ურუგვაელები ამტკიცებენ, რომ სოფლიოში ტანგოს პირველი მელოდია ლამაროჩა ურუგვაელმა დაწერა. და სწორედ ამ მელოდიაზე იცეკვეს ტანგო პირველად მონტევიდეოს პორტში. მათი ლოგიკით ვინც ავტორი არის ის უფრო მაგარია. ამ ფაქტს არგენტინელები აპროტესტებენ. სოფლიომ ტანგო სწორედ მათი მოცეკვავეების წყალობით გაიცნო. ესე იგი მათი ტანგო უფრო მაგარია.
1: გადავწყვეტეთ პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. გერბიან საფასური ურუგვაიდან მანამდე არ წავა, სანამ არ გაარკვევს. სათ უფრო კარგად ზეკოვენ ტანგოს.

0: მაშასე გავარჩევთ ტანგო საუკეთესო დაწესებულებების მაგალითზე, სადაც მას ტურისტებისთვის ეკვავენ.
1: ტანგოს თეატრი ელ მილონგონი.
0: არგენტინული ტანგო ბუენოს-აირესზე გადაცემაში გიჩვენეთ. ანდრეი ბედნიაკოვმა ის თეატრში ელ ვიეხო ალმასენში ნახა. მე კი ისღადა მშვენი ადგილობრივი ტანგო ტანგოს თეატრში ელ მილონგინში ნახო. Ну, თქვენ კი უნდა შეედაროთ. მაშასე, რინგის წითელ კუთხეში არგენტინული ტანგოა. ლურჯ კუთხეში კი ურგვაული.

პირველი კრიტერიუმი, რომელიცაც ტანგოს აფასებენ, არის ვნება. რაც მეტი სექსია მასში, უფრო მაგარია. მეორე ადგილას, რა თქმა უნდა, ტექნიკაა. მესამეზე კი კოსტიუმები.

მაპატიონურ გვალებმა, მაგრამ მათ ტანგოში ვერც სექსი და ვერც ტექნიკა ვერ დავინახე. კოსტუმები კი 90-იანი წლების კოსტუმებს მოგვაგონებს. მოკლედ, თქვენ თვითონ ნახეთ ყველაფერი. შესაძლოა, ოდესღაც ტანგო ურუგვაიში მოიგონეს. მაგრამ არგენტინაში ის სრულყოფილებამდე მიიყვანეს.

0: ლარამბლას სანაპირო.
1: მონტევიდეოში ცეკვები რომ ნახო, აუცილებელი არ არის ზვირფას დაწესებულებებში ეარო. მათი ნახვა პირდაპირ ქუჩაში შეიძლება.

საღამოობით კუჩებში გაუგებარი დაჯგუფება დადის დასარტყამი ინსტრუმენტებით. მათ არავინ უსიგნალებს და არავინ უყვირის დაგვაძინეთო. ყველამ იცის, რომ ადგილობრივები ურუგვაის სახალხო ცეკვას, კანდომბეს ცეკვავენ. მისი იდეა ურუგვაელებმა ძალიან დიდი ხნის წინ გადმოიღეს აფრიკელი მონებისგან. პლანტაციაში გატარებული მძიმე დღის შემდეგ მამაკაცები დაკვრას იწყებდნენ. ქალები კი ამ რითმებზე ენერგიულად ამოძრავებდნენ თეძოებს. ურუგვაელებმა ეს ცეკვა დაამუშავეს, რითმი აჩქარეს, დაამუშავეს ფეხებისა და თეძოების მოძრაობები. ინსტრუმენტები ძველი დატოვეს. ისინი ქუჩებში დადიან და მხიარულობენ. ამ გონისიების აზრი კი მარტივია. გაერთიანო ყველა, იცეკვა და სიხარული და მხიარულება მოუტანო ადამიანებს. სასტუმრო სოფიტელი.

0: შენი ადგილი აქ არის. ჩემი კი აქ. მოდი მაყურებელს გამემშვიდობისა უსურვოთ. გამემშვიდობის მეგობრებო. პედასაც. გამემშვიდობის პედა. მეც გამემშვიდობისა. გამემშვიდობისა. ხოსტელი უკელელე.
1: ბიჭებო, შუქი გამორთეთ. მადლობთ.
0: ხოსტელი უკელელე.
1: რაში გადავიხადეთ 16 დოლარი? აქ ისეც ვარ, როგორც ქუჩაში. ოღონდ ქუჩაში უფასო სიცივეა.

0: სასტუმრო სოფიტელი.
1: ეს რა არის? ასე ვინდა აყენა? მაინც გავა. ვირიდან ჯერ არ მიჭამია. ალეშკა, ფეხი გამეჭედა. აქ დარჩები და მზის სამოსლით დავტყვები. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. დილამშვიდობისა. ჰოსტელი უკელელე.
0: რა სიცივია. არ ვიცი.

0: აჯობებს აქედან წავიდე. გარეთ ისეთი მზია, ვფიქრობ იქ უფრო თბილა. დილა მშვიდობისა. სასტუმრო სოფიტელი.
1: ყველას, ვინც მონტევიდეოში ჩამოდის, მეზობელ ქალაქში, პუნტა დელ ესტეში გასეირნებას ურჩევენ. დედაქალაქიდან მხოლოდ 2 საათის სავალზეა. პუნტა დელ ესტე პატარა საკურორტო ქალაქია. ადგილობრივები მას ურუგვაის მონტე-კარლოს უწოდებენ. მათ ადგილას ასე არ გავაზიადებდი. მე თუ მკითხავთ მაქსიმუმ იალტას გავს. მაგრამ იალტაში ბევრი საინტერესო რამ არის. და პირველი საინტერესო ადგილი სანახავად ლაბრავას პლაჟზე მოვედი. თქვენი ტყვეთ ჩვეულებრივი სანაპიროაო, მაგრამ თუ დააკვირდებით მის შუაგულში უზარმაზარ ხელს დაინახავთ. მაშინ ვეღერ მიხვდირ, ისე თქმა უნდა დაავტოს. შეიძლება ის ხელია, რომელსაც ლათინური ამერიკა უჭირავს. ან შეიძლება დროის სიმბოლოა, რომელიც ქვიშასავით მიედინება თითებს შორის. ან უბრალოდ სალონის რეკლამაა. აი იმის გვირილასი. გავს არა? კარგი ხუმრობა კარგია, მაგრამ სინამდვილეში ამ ადგილას ბობოქარი მდინარე ლა-პლატა ოკეანეს ერთმის. და ამის გამო საშიში წყალქვეშა დინება იქნება. წყალში თუ შეხვალ, მაშინვე ოკეანეში წაგიღებს. და ეს ხელი გაფრთხილებაა. წყალში ფრთხილად თუ არ იქნებით, აი ასე მოგივათ. ქვიშაში ჩამარხულმა ამ თითებმა უკვე არაერთი სიცოცხლე გადაარჩინა. იცით, მომინდა, რომ ამ ხელის შექმნისთვის მისი ავტორისთვის ხელი ჩამომერთმია. კანელონესის ქუჩა.
0: ყოველ კვირას მონტევიდეოს ქუჩები კვამლით ივსება. მაგრამ სახანძროს გამოძახებას არავინ ჩქარობს. ყველა ვიცის, რომ ადგილობრივებმა ბარბეკიუს მოწყობილობები გარეთ გამოიტანეს და ხორცს წვავენ. მისმინეთ, ამ ქალაქში მშიერი ვერივლი. ყველგან ხორცისა და ცეცხლის სურნელი ტრიალებს. ისეთ შეგრძნება მოქვს, რომ აქ გამუდმებით დღესასწაულია. ურუგვაელები გიშნებიან საქონლის ხორცზე. ყველაზე გემრიელი ითვლება ის, რომელიც სუკა ჰაერზე იწვება. ამას ხელისუფლებაც კი არ ეწინააღმდეგება. ამიტომ მათ დართეს ნება იქ შეწვან ხორცი, სადაც მოუნდებათ. ისტორიული ადგილი შუაგულშიც კი. როგორ ხართ? კარგად. ძალიან გემრიელი სურნელია. ურუგაჩო, ურუგაჩო? ურუგვაის ხორცი? გემოს აღმძვრელი სუნია, მაგრამ უნდა წავიდეთ, ნახვამდის. მიუხედავად იმისა, რომ გვერდით ოკეანე აქვს, ზღვის პროდუქტებს არ წყალობენ. ახლა შემოვედი კაფეში, რომელსაც მეთევზეების დუქანს უწოდებენ. მეთევზეები ზღვაში გასასვლელად ემზადებიან და ხორცი მიაქვთ. თევზაობიდან რომ დაბრუნდებიან სანაპიროზე, ისევ ხორცს მიირთმევენ. კარგი, ხორცი მომეცი. ხორცი? ხორცი მომეცი.

0: ого, у них тут порции. Дедиу
1: пакконият. Дафази албат саконлис хорцис 1 килограммяни наджери дамидес. ერთი შეხედვით უახლესი ხორცია. თითქოს ჯერ კიდევ ნახევარი საათის წინ მინდორში ბალახს ეჭავდა. ძალიან ადვილად იჭრება. გემოკი ძალიან წვნიანი და ნაზია. მაგრამ იცით, აბსოლუტურად უმარილოა. ურუგვაის დაწესებულებაში არ არის მიღებული კლიენტისთვის მარილიანი კერძის მირთმევა. თუ გინდა შენი გემოვნებით და აყარე მარილი. შემიხვიეთ. Тушей злеба.
2: А, пакет.
1: Парк сейчас дать.

0: Gracias. Мадлоба. 400 ურუგვაული песо ღირს დაახლოებით 13 დოლარი. სამაგიეროდ ორ ჯამაზე ყოფნის.
1: Gracias.
0: მადლობთ. Porti Punta del Este.
2: აი კიდევ ერთი საინტერესო რამ პუნტა დელ ესტეში. როდესაც სანაპიროზე მეთევზეები მოდიან და თევზას უთავებენ, აქ უამრავი ზღვის ლომები მოცურავენ. მაგრამ მეგობრებო, ფული თუ გაქვთ, შეგიძლიათ დავიქირაოთ და თვითონ გაცუროთ მათთან. ასეც მოიქცევი. გამარჯობა. კატერის დაქირავება მინდა.
0: დიახ.
2: რა ღირს?
0: 400 დოლარი.
2: მადლობ. მაშასე. წავედით. ზღვის ლომები მოვძებნოთ.
3: Мы держим путь на
2: კუნძულ ლობასისკენ გვიჭერავს. ეგზოის ბინადრების უზარმაზარი კოლონია ცხოვრობს. იმათვის, რომ ჩვენს გადაცემაში ზღვის ლომები ჯერ არ უნახავს, ახლავე გაჩვენებთ. გამარჯობა. აი ისინიც. გამარჯობა. უბრალოდ ამდენი ერთად არასდროს არ მინახავს. თავიდან მეგონა რაღაც ლოდები იდო. ესენი კი ზღვის ლომები ყოფილან. შეხედეთ. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩება, რომ ეს ლოდები და სხეულები ერთმანეთში აზერილი, მაგრამ სინამდვილეში აქ ყველაფერი ისე ამოწყობილი, როგორც ნამდვილ ქალაქში. აი ეს უზარმაზარი მოუქნელი ვებერტელა ბატონი ქალაქის მერია. ეს ლოდი კი საბავშვო ბაღია. ხედავთ? პატარა ზღვის ლომები. 5-6-7 თვის იქნებიან. ეს თევზის სუპერმარკეტია. აქ ახალი საქონლისთვის მოცურავენ. ეს კი საროსკიპოა. აქ ისინი მოდიან. Ну, თქვენ თვითონაც ხვდებით რისთვის. Правда, в ქალაქში ერთი უსიამოვნო ნიუანსია. წარმოიდგინეთ, სახლში 40 ზღვის ლომი ყავდეთ. რასურნელი იქნება. და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ სახლში თქვენი ზომის 40000 ზღვის ლომი ყავთ. საშინელი სუნია. აკაურობა ისე ყარს, რომ თვალები მეწვის. 400 დოლარად შეიძლება და უკეთესი სურნელი ხონოდეთ. რინკონის ქუჩა.
0: მონტევიდეოში ერთი უჩვეულო მუზეუმია. მთელი მუზეუმი მხოლოდ ერთ მოვლენას ეძღვნება. ავიალაინერ FH-227-ის ავიაკატასტროფას. 44 წლის წინ ურუგვაის ავიახაზების თვითმფრინავი ანდებში ჩამოვარდა. მგზავრების ნახევარი ადგილზე დაიღუპა. ისინი კი ვინც გადარჩა საშინელ პირობებში აღმოჩნდნენ. მარტოები დათოვლილ მთის ფერდობზე, ტანსაცმლისა და საკვების გარეშე. ფაქტობრივად ცოცხლად დაიმარხნენ. ადამიანები, რომლებიც ამ კატასტროფას გადაურჩნენ, აქ ურუგვაიში ნაციონალურ გმირებად ითვლებიან, მაგრამ ყველაზე შემზარავი ეს კი არ არის. არამედ ის, თუ როგორ გადარჩნენ. მათ თავიანთი მეგობრები შეჯამეს. ძალიან მომინდა ერთ-ერთი გადარჩენილისგან გამეგო სინამდვილეში, როგორ მოხდა ყველაფერი. მუზეუმის თანამშრომელს რობერტ კანესას კონტაქტი გამოვართვი და პირდაპირ მასთან სახლში გავამგზავრე. გამარჯობა, მიხარია თქვენი გაცნობა, ეს დიდი პატივია ჩემთვის. დიდი მადლობა. რობერტო სიამოვნებით იღებს სტუმრებს. უკვე მიეჩვია მომაბეზრებელ ტურისტებს. თავიდან ყველაფერი კარგად იყო. ღრუბლების ქვემოთ მივფრინავდით. მაგრამ შემდეგ ღრუბლებიდან მთები დავინახეთ. და თვითმფრინავი ერთ-ერთ მათგანს კუდით გამოედო. მაშინ მივხვდით, რომ ყველანი დავიღუპებოდით. თვითმფრინავმა მთებ შორის დაიწყო ვარდნა. ველოდებოდი, როდის დავიმსხვრეოდით კლდეზე. მაგრამ თვითმფრინავი ხეობაში ჩავარდა. მახსოვს, თავი ძალიან ძლიერად მივარტყი. უკანა კარისკენ გავემართე, მაგრამ ის არის, თვითმფრინავი ორ ნაწილად გაიხლიჩა. მთებში აღმოჩნდით, ჩემ მეგობრები დაიღუპნენ. ვიფიქრე, ეს შეუძლებელია მეთქი. რობერტო სამბისგან სუნთქვა შემეკრა. ტანში ჟრუანდელმა დამიარა. მაგრამ ვერ ვიწყე, მინდა მთავარი კითხვა დავუსვა. მართალია, რომ ადამიანებს ჭამდით. 10 დღე შოკოლადის ნაჭრები ვიმყოფინეთ. მაგრამ არ გვეყო. ჯერ ვშიმშილობდით. მერე დაიწყო კამათი გონებასა გულსა და სხეულს შორის. სხეული გვეუბნებოდა, რომ საჭმელი გჭირდება. გული ამბობდა, რომ ჩვენს მეგობრებს ვერ შევჭამდით. გონება კი ამბობდა, ეს შენი მეგობარი აღარ არის. ეს გვამია. და მაშინ ვიფიქრე, მე რომ მომკვდარი ხავე. ჩემ სხეულს შევწირავდი მეგობრების კეთილდღეობას. მაგრამ ასე ადვილა და ახლა და აქ შეგვიძლია საუბარი. იქ კი დანა უნდა დაგვეჭირა ხელში და მათთვის ხორცი მოგვეჭრა. ერთი მხრივ მისი გაგება შეიძლება. მკვდარი ახლობლებისა და მეგობრების ჭამა გადარჩენის ერთადერთი გზა იყო. მაგრამ მეორე მხრივ უყურე და შიში გიპყრობს. ამ ადამიანმა მეორე ადამიანი შეჭამა. მის ხელებს უყურებ და ხვდები, რომ ის ადამიანს ხორცს აჭრიდა და ცეცხლზე წვავდა. ამ ამბავს ორი ხედვა გააჩნია. ერთია, რომ ადამიანები ამბობენ, თქვენ მეგობრები შეჭამეთ და ასე დაბრუნდით სახლშიო. და მეორე არის ის, თუ რა ხდებოდა სინამდვილეში. 72 დღე გავატარეთ მთაში. არავინ არ გვეძებთ, ეს ჩვენი ცხოვრების ყველაზე საშინელი დღეები იყო. ამ კატასტროფამდე ანდებში 33 თვითმფრინავი ჩამოვარდა. და არც ერთი ადამიანი არ გადარჩენილა. ამიტომ 16 ადამიანის გადარჩენა შეიძლება სასაულადაც კი ჩაითვალოს. მათ ყველას ჯეროდა, რომ რადგან ბედის წერა მათ ასეთი შანსი მისცა, მას ბოლომდე უნდა ჩაჭიდებულიყვნენ. ყველაზე მთავარია დაინახო მიზეზი, რომ გადარჩე. ზოგჯერ ძალიან გვიჭირდა და ვფიქრობდით, რომ დავნებდებოდით, მაგრამ ჩვენს თავს დავუსვით კითხვა: რა მოხდება ბრძოლას თუ შევწყვეტ? და თითოეულმა გადარჩენილმა თავისი მიზეზი დაინახა გადასარჩენად. სახლი კასაპუებლო.
2: პუნტა დელ ესტეს ყველაზე საინტერესო რამ. წვანე ბორდზე აღმართული, აი ეს გიგანტური ქათქათა თეთრი მარჯანია. ეს არის სასტუმრო კასაპუებლო, რა თქმა უნდა.

0: Автор, конечно, утверждает,
1: авторы амткицებს, რომ ეს შენობა სხვადასხვა სტილის ნარევია, აფრიკული, იტალიური, ცოტა ფრანგული და ბერძნული, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ქალაქ სანტორინის პლაგიატია, რომელიც საბერძნეთში მდებარეობს. სასტუმრო კასა პუებლო საუკეთესო ადგილია მონტევიდეოში, საიდანაც შეგიძლია მზის ჩასვლით დატკბე.

0: მატეო კორტესის ქუჩა.
1: რამდენი ხანია გერბიან საბასორი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობს, მაგრამ მაინც გვაგვირვებს, რისი შეიძლება შეროდეთ ადამიანებს. გამარჯობა, გამარჯობა. გაგვიმართა და მონტევიდეოში სკანდალური რელიგიის მსახურებაზე მოხვდით. უმბანდა. ტაძარი ჩვეულებრივი ბინასავით გამოიყურება. ეს ნამდვილად ეკლესიაა. რევლის სამზარეულოში იკრიბება, სადაც ყველა ეწევა. პირველად ხედავ, რომ ეკლესიაში ეწეოდნენ. დანიშნულ დროს ყველანი მისაღებ ოთახში გადადიან. იქ არის დარბაზი მსახურებისთვის. მაშასე, წირვა იწყება. ჯერ ყველა ერთმანეთს კოცნის. შემდეგ ხმამაღლა უკრავენ დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. რამდენიმე წუთში დარბაზის ცენტრში გამოდის ქალი ზარით ხელში. ამის შემდეგ ყველა საკურთხეველთან მიდის და თავს უკრავს. თუმცა საკურთხეველი ამ ადგილისთვის მედისმედა წმინდა სახელწოდებაა. ხატების მაგივრად აქ ქალწულ მარიამის, იესოს და აფრიკელი ღმერთების დამტვერელი ფიგურები და კიდევ უამრავი გაუგებარი რამა. და ამ საკურთხეველს აგვირგვინებს ერთი წამით დაფიქრდით, იაფფასიანი სამკაულებით მორთული შავკანიანი რეზინის თოჯინა საწოვარით.

0: კულმინაციას.
1: სახურება კულმინაციას მაშინ აღწევს, როცა ყველა ტრიალს იწყებს. საგიჟეთში გამართულ ცეკვებს გავს. შემდეგ კი ნამდვილი ჯოჯოხეთი იწყება. არაფერი მესმის. მაგრამ შემეშინდა, იმიტომ რომ მუსიკა დასრულდა. ადამიანები, ზომბები ვიდადიან და მძიმებს ვთქავენ.
2: იარ რომ
1: მე არ მიყურებენ და იატაკს მიაშტერდნენ. ვერაფერი გავიგე და ახსნა განმარტებისთვის უმბანდიელ ქურუმს მივმართე.
0: ან
1: მომიყვა, რომ მათი რელიგიის თანახმად ყველა ადამიანს პირადი სული გააჩნია. ჩვეულებრივ ეს რომელიმე გარდაცვლილი ნათესავია. მას შეუძლია შენი პრობლემების მოგვარება და განკურნებაც კი. მაგრამ ამისათვის ის შენს ხეულში უნდა შემოვიდეს. მსახურების მიზანია ადამიანი ტრანსში შეიყვანოს. სანამ მისი სული ისეირნებს, ხეულში ჩასახლდება სული და მას მოაწესრიგებს. ხო, მართლა, უმბანდისტები იმიტომ ეწევიან, რომ სიგარეტის კვამთან ერთად სული უფრო ადვილად გამოვიდეს ხეულიდან. და იქ რონჩხებიან ისინი, ვის ხეულშიც მოხუცებული ნათესავი ჩასახლდა. მაგალითად, დიდი ბაბუა. სახურების ბოლოს სულები თავიანთ ადგილებს უბრუნდებიან და მრევლის სახლში ბრუნდება. შემდეგ კვირა დღემდე. აი ასე. ხოსე როდოს სახელობის პარკი.
3: აი აქ. აი ეს. და აი ეს. აი აქ იქნება. კონჩუმს. იმათ ვინც ჩემს მინიშნებებს ვერ მიხვდა, აგიხსნით. მონტევიდეოში $100 მოსაძებნად, როდოს პარკში უნდა მიხვიდეთ. მის ჩრდილოეთ ნაწილში ძველი ორსართულიანი ვილა მოძებნეთ. მისგან მარჯვნივ ქვებში ჩვენი განძი იქნება ჩამალული. მოჩა, ნახვამდის. მე იქით წავა.
1: მონტევიდეოში ჩამოსვლა იგივეა, რომ ძველი მეგობარი მოინახულა. გამარჯობა. როგორ ხართ? მადის აღმძვრელი სუნია, მაგრამ უნდა წავიდე. მთელი უქმები ნაცნობ ადგილებში ისეირნებთ. და ამ მეგობართან ბევრი ლაპარაკი მოგინდებათ. იმ ხნის განმავლობაში, რაც ერთმანეთი არ გინახავთ, მის ცხოვრებაში უამრავი რამ მოხდა.
3: დიდი მადლობა, მეგობარო მონტევიდეო. არ ვიცი კიდევ როდი შევხვდებით. მომენატრები.
1: ისეთი შეგრძნება თითქოს დღესასწაულები დაუსრულებლად გრძელდება.
3: რა სწორი არჩევანი გააკეთა?
1: ძალიან ლამაზი არა? მაგარია.
3: იქნება დროის სიმბოლოა, რომელიც ქვიშასავით მიედინება თითებს შორის.
1: რა მოხდება ბრძოლას თუ შევწყვეტ?

0: ლარამბლა სანაპირო.
1: მონტევიდეო. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ღარიბულად გავატარეთ, დრო მაინც ძალიან კარგი იყო. უდავო ძალიან ლამაზი ხარ, ძალიან კარგი ხარ, ძალიან მომეწონა აქაურობა.
0: მონტევიდეო. როგორ მინდა აქ ფუფუნებაში ცხოვრება? გამარჯობა პეტრუჩო.
1: გამარჯობა რეგინა. რა მოხდა?
0: არაფერი, არაფერი არ მომხდარა ამ ქალაქში. კარგი ის არის, რომ ზღვის ლომები ვნახე. ზღვის ლომები, მეტი არაფერი.
1: მეტი არაფერი?
0: ხო,
1: რაღაცნაირი უიღბლო ხარ, მე პირიქით, $100 მქონდა, მაგრამ ძალიან მაგარი დრო გავატარე. ლეგენდარული ქალაქია, სადაც ლეგენდარული ადამიანები ცხოვრობენ და მაგარი კაცი გავიცანე.
0: შენიერია.
1: მაგარია.
0: დამიჯერე, იღბალი მაშინ მიგატოვებს, როცა პორტუგალიაში ჩაფრინდებით.
1: რატომ?
0: იგუანამ გადაწყვიტა ასე.
1: რომელმა იგუანა?
0: ყველას გემშვიდობებით პორტუგალიამდე. ძალიან დიდი რეპტილია იყო.
1: კარგი, ეს არ მაშინებს. იცი ისეთ ეკლესიაში დავანთე სათელი, რომ იღბალი კიდევ 100%-ით გამეზრდება. მეგობრებო, გერბიან საფასურის დედამიწის გარშემო მოგზაურობა ფინიშის ხაზს უახლოვდება. დედამიწა შემოვიარეთ და კვლავ ევროპაში ვბრუნდებით. პირველი პორტუგალიური ქალაქი პორტუგვიმას ფენცლებს. აქ ჩვენ თავზე გამოვცდით უნიკალური საეკლესიო რიტუალის მოქმედებას. და დახურულ საძმოში შევახცევთ.
0: ძმებო, მოდით ერთმანეთს ჩავეხუტოთ.
1: წარსულში გადავინახულებთ. და გოგონასა და ხარის სისხლიანი შერკინების მოწმეები გავხდებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გვამოძრავებს. არ გვინდა, რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს, რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა, რომ ავად გახდეს, არ გვინდა, რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა, რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტული ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. მხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3,900,000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან. და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად, უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
2: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუ არ ხდები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებით ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო, ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ
3: ალტინკოპო სვაი. ბატონო, არ ერთვებით.
2: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზავნა კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა ოცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუში ნითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვერ შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რო ვანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილის და აქციებს მართავდი, სად იყო ამათი ერთხელ მაინც დაიწყეს? დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სიტყვებს დღეს ჩვენგან ამერიკან დასავლ ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რომ ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
3: რაც შეთქმულებს
2: საფრანგეთს დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამო ის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია, ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
3: პირიქით სულ ხოშტარია. არ ვიცი,
2: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო. რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხარ თუ ამას ისედაც უგეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანჭა ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჭდეს, კაცო, არაც
3: წველი. მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
2: ნუ ყველასა აქ ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარეს სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ახლა დღეს ეს ამერიკა?
3: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
2: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რა ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონაფლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
3: ეროვნულ ინტერესებს
2: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს ინტეგრაცია დიდია კაცო ჩინეთსაც თხოვენ რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი ჩინეთსაც თხოვენ რუსეთსაც თხოვენ შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე
3: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავითა, ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
2: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
3: ამას არ ამბობენ
2: ზუსტად. დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასურიცხვეც. გასულ უქმეებზე პეტია და რეგინა საინტერესო და უცნაურ თავგადასავლებს ურუგვაის დედაქალაქში. მონტე ვიდეოში ეძებდნენ. ოი, დამეჭიმა.
1: უბრალოდ მოძუნდი. გრძილები გამოვაჩინო თუ ისე გავიღიმო? თუ ასე ჯობია.
0: მეგობრებო, თქვენ ახლა გადაცემაში სუფთა უცოდველი და კრისტალური ცრემლი გადაიღეთ. ისეთი, რომელსაც ცხოვრებაში სიბინძური არ უნახავს. ამით ჩვენი ოკეანის მიღმა თავგადასავლები დასრულდა. ბოლოს და ბოლოს ევროპაში ვბრუნდებით. ძველი ტაძრების და პორტვეინის სამშობლოში. პორტოში.
1: ფრანშისკო დე საკარნეიროს აეროპორტი.
0: ლამაზი კაბა.
1: მადლობა.
0: სექსუალური ხარ?
1: ხარია.
0: ქალაქში უნდა იარო, ამაზე არ გიფიქრია?
1: ნახვამდის. თილამშვიდობისა, მეგობრებო. წარმოგიდგენიათ, ბოლოს და ბოლოს ევროპაში დავბრუნდით.
0: დღეს პორტუგალიაში, პორტში ჩამოვფრინდით.
1: პეცა, პორტში კი არა, პორტუში.
0: სწორედ ასე ვთქვი, ტვინს ნუმირებ. მომზადებული ვარ. პორტუ პორტუგალიის მთავარი პორტია. სხვათაშორის ეს იდეალური ადგილია დედამიწის გარშემო მოგზაურობისთვის. სწორედ აქედან მიემგზავრებოდნენ თავის მოგზაურობაში პორტუგალიელი მეზღვაურები.
1: როგორი რომანტიულია, მაგრამ ცდები.
0: რა გინდა?
1: პორტუ სიტყვა პორტვეინიდან მოდის.
0: მორჩა, ავაგდოთ.
1: რა გინდა?
0: გერბი.
1: საფასური. საფასური, გთხოვ, საფასური. ხედა, ხომ გეუბნებოდი? ჯერ კიდევ თვითმფრინავში გითხარი, რომ ამჯერად ღარიბი იქნებოდი.
0: რა სისულელია.
1: არაუშავს, მეზღვაურებმა მაინც არიციან ოქროს ბარათის არსებობის შესახებ. ამიტომ წარმატებები.
0: ჩემი ვალი გაქვს.
1: შენი არაფერი მართებს.
0: კარგი. მე ხომ არ მაცვია ასეთი სექსუალური კაბა. წავალ გავისეირნებ. ჩემთვის უსაფრთხოა.
1: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო ფინალურ ხაზს უახლოვდება. ჩვენ დედამიწას გარშემო შემოუარეთ და ევროპაში ვბრუნდებით. პირველი ჩვენი ძველი პორტუგალიური ქალაქი პორტუ დაგხვდება. ნამიჯერად, მას გამოსტილი მოგზაურისთვისაც აქვს რაღაც საინტერესო.

0: ჩვენი გადაცემის მდიდარი წამყვანი თავისუფლად შეიძლება ჩაითვალოს ძვირადღირებული ტრანსპორტის ექსპერტად. ის სულელივით მთელი დღე ლიმუზინით არივლის. მან იცის, რომელ ქალაქში უნდა იქირავს ვერტფრენი. სად უნდა ისეირნოს კაბრიოლეტით? და რომელ ქვეყანაშია საუკეთესო თვითმფრინავით ფრენა?
1: ფრანსისკო დი სა კარნეიროს სახელობის აეროპორტი.
0: მაგრამ პორტუში ამ პატარა ავტომობილზე უკეთეს ვერაფერს მოიფიქრებთ. როგორც უმეტეს ძველ ევროპულ ქალაქებში, ქუჩები აქაც მეტრზე ცოტა განიერია. როგორც ხედავთ ლიმუზინით, აქ ვერ გაივლით. ამიტომ პორტუში მე პატარა ოპელ ადამი ვიქირავე. პატარა, საყვარელი და პრიალა, რომ ზისხივები აირეკლოს. ჩემს მინი ქვედაბოლოს იდეალურად უხდება ეს მინი ოპელი.
1: პორტუში ჩემმა 100 დოლარმა თითქმის 90 ევრო შეადგინა.
0: ფრანშესკო დი საკარნეიროს სახელობის აეროპორტი.
1: ასეთი ბიუჯეტით პატარა მანქანა კი არა თავს ტაქსით მგზავრობის უფლებასაც ვერ მივცემ. ტაქსის მძღოლები პორტოში 25 ევროზე ნაკლებად მანქანას არც კი დაქოქავენ. არაუშავს, ცენტრში მოხვედრის არანაკლებ კომფორტული ვარიანტიც არსებობს. მორჩა, ავტობუსით ბევრი ვისეირნე. როგორც იქნა ქალაქის ცენტრში? მეტროთი ჩავალ. ბილეთი ტაქსის ტარიფზე 10 ჯერ ნაკლები ღერს, 2.5 ევრო. ახალ კომფორტულ ვაგონში ადიხარ?
2: Искоростной поезд по
1: Дамцване газониани рельсებით სწრაფად მიდიხარ ქალაქისკენ. კარგია. მიხარია რომ მეტროში მოხდი. საცობებშიც არ გავიჭედები. რეგინასავით. იმედი მაქვს რომ იმ საცობში იდგება. ვიმედოვნებ რომ მთელი დღე გზაში იქნება. ბარიეროს 125 გზატკეცილი.
0: როგორც ვლის მეტრო ადამიანებს. მაშინა შურიანები ხდებიან.

0: Trindades kucha.
1: Porto, Evropis mokhutsi ketili bebia. Chekhedet am dzval shenobebs. Kvis 1000 tslovan nagebobebs. Domiki sakhlebs azulejus bilebit. Da kvapenili an kuchebs. აქ საღებავ გადაცილებული და ძველი კედლები ცუდად არ გამოიყურება. პირიქით, ქალაქ სიმყუდროვეს მატებს. როგორ გვენატრებოდა ეს ყველაფერი ჩვენი მოგზაურობის დროს. ისეთი შტაბეშტილება გრჩებათ, თითქოს პორტუ შუა საუკუნეების სტილიდან გადმოვიდა. სახლებს შორის ვიწრო ქუჩები გადის. სახურავებს კი ნარინჯისფერის ყველა ელფერი დაკრავს. არავით არის შუშის ცათამბჯენების საცობები და ქარხნის საკვამურები. მაინც როგორი ლამაზი და მყუდრო იყო ცხოვრება შუა საუკუნეებში. თავისუფლების მოედანი.
0: როგორც იქნა. ძველი, კეთილი ევროპა. პირველ რიგში ღარიბმა ტურისტმა პორტოს მთავარი მოედანი უნდა მოინახულოს. პორტოს მთავარი მოედანი. ადრიაკ ციხესიმაგრის კედლები იყო. ცხენებში შებმული ადლები დადიოდნენ და კანონის დამღოვებისთვის სირცხვილის სვეტები იყო ჩამწკლებებული. რა თქმა უნდა დღეს ეს არავის აღარ ახსოვს. ჩვენს დროში აქ ბანკები, რესტორნები და სასტუმროებია. აქ ნებისმიერ სიძველეს დიდი პატივით ეპყრობიან. ისტორიულ შენობებს არასოდეს არ დაამახინჯებენ.

0: რიბეირა სანაპირო.
1: თავი მოედნის შემდეგ ღარიბი ტურისტი სანაპიროზე უნდა წავიდეს. აქ შეგიძლიათ ახლოს გაიცნოთ ადგილობრივები. ნახოთ, როგორ ეხვევიან ერთმანეთს შეყვარებულები. და უბრალოდ მშვიდი გარემოთი დათკბეთ.

ოლეგ, დავისვარე. ჯანდაბა. გამარჯობა. უკაცრავად, ხომ არ იცით, პერანგის საათ შეიძლება გავრეცხო. თოლიამ დამასკლინდა. ხომ არ იცით, საათ შეიძლება გავრეცხო. იქით. სამრეცხაოა? დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა. ეს მორიგი ძველი ტრადიცია. პორტუში თეთრეულ სახლში არეცხავენ. ამისთვის საზოგადოებრივი სამრეცხაოებია. აი ასე, ხელით როგორც შუა საუკუნეებში, სარეცხის მანქანის მაგივრად ქვის ზედაპირი და ჯაგრისია. სარეცხის ფხვნილის მაგივრად კი სარეცხის საღონია.

ბორჩა? ბორჩა? წავიდეთ, გავაშროთ.

0: აბა. წახემსების დრო დადგა. მე და შემი პატარა მანქანა რესტორანში მივდივართ. პორტუში საუკეთესო რესტორანი იტმენია.
1: შოუპელოს ქუჩა.
0: იტმენი ასევე პირველი კლასის სასტუმროა. ასევე მდიდრების პერსონალური გადასახედი მოედანი, ჩინელი ტურისტების რიგების გარეშე. ხოლო ჩვენ და ქალაქი. მე თუ ჩემო. როგორი სასიამოვნოა ყოფნა აფრიკის და მისი ჯურმულების შემდეგ. აზიის და ლათინური ამერიკის ფაველებით და უსახური ნაცრისფერი შენობებით. აქ კითავს ის ეგრძნობ თითქოს საკუთარ სახლში ხარ. მშობლიურ კონტინენტზე. ახლა კი გავარკვიოთ. გემრიელია თუ არა საკვები. ბოლოს ევროპული მაღალი სამზარეულოს კერძები ფლორენციაში მივირთვის 7 თვის წინ. მაშინ, როდესაც დედამისის გაშემო მოგზაურობა იწყებოდა. ახლა ბოლომდე ვისი ამოვნებ. მაგრამ ასეთი პორციებით შორს ვერ წავალთ. აბა რა გინდოდათ? მდიდრები ძვირადღირებულ რესტორნებში საჭმელად არ მოდიან. ისინი აქ კერძების დასაგემოვნებლად მოდიან. ზომები შთამბეჭდავია, როგორც ყოველთვის.
2: Ну что ж.
0: Модит პირველი კერძი დავაგემოვნოთ. დაჭრილი პომიდორი მწვანილით და ყველის და ტომატის მუსით. აქ ამ კერძს პათოსური სახელწოდება აქვს. პომიდრის ტარტარი. პომიდორი მზარეულს ნამდვილად გამოუვიდა. უკაცრავად ამაში რამდენი უნდა გადავიხადო?
2: Внимание.
0: Урадღება. ეს салатის ნიმუში 600 гривна დამიჭდა. ამ ფულით ოდესაში 50 კილოგრამ უგემრიელეს პომიდორს იყიდით და მთელი სამშენებლო ბრიგადის სამყოფ ტარტარს მოამზადებთ. ჩემი დეგუსტაციის მეორე კერძი. თევზი ალკნიანი ნავი. შემწვარი ბოსტნეულით და წყალმცენარეებით. ზომები ისევ მაოცებს. თევზის ნაჭერი საღეჭი რეზინის შეფუთვაზე დიდი არ არის. გემრიელია, მაგრამ ცოტაა.

პორტუ ძალიან ლამაზი ქალაქია. ჰოსტელიც კი აზულეჟუ სპილებიანი ავარჩია. ეს პორტუგალიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაც თქმა უნდა დასახელება. გალერეა. რადგან ჰოსტელს გალერეა დაარქვის, კედლებში აუცილებლად უნდა ეკიდოს ნახატები. კორიდორში აუცილებლად უნდა იდოს მოლბერტი და უნდა იყოს აზულეჟუს დეტალები. ადგილის საერთო ოთახში 22 ევრო ღირს. ცალკე ნომერი კი 60 ევრო. არა, ცალკე ოთახი არ მინდა. საერთო შეშევალ.

0: როგორც იქნა. მეგონა რომ შენაირები არ არსებობდნენ. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ ჩემი საუკეთესო ჰოსტელია მთელი მოგზაურობის მანძილზე. შეხედეთ როგორი სისუფთავეა. აქ ქლორის სუნიც კიდგას. შეხედეთ, აქ 4 საწოლია. არც 10 და არც 12. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მე სულ 3 მეზობელი მეყოლება. ბევრი არ არის. თუ წარმოვიდგენთ, რომ საწოლები ორსართულიანი არ არის, მაშინ ჩემი ოთახი ზუსტად სტანდარტული ორადგილიანი თანამედროვე ევროპული ნომერია. თავად ნახეთ. თეთრი, გახამებული თეთრეული. კონდიციონერი. შკარადები. ხავერდის სავარძელი პატარა პუფით. აბაზანა ტუალეტის სადმე კორიდორში კი არა, პირდაპირ ნომერშია. დაუჯერებელია. ეს რა ჰოსტელია? შეხედეთ, ეს ხომ კარგი 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროს აბაზანაა. 2 ონკანი. ფენიც არის. ძალიან სუფთა. საკუთარი ტუალეტი. მაგარია.
1: როდესაც პორტუში და საბინავებელ ადგილს ეძებ, ეს ძველი მომდებული სახლები ისე მომხიბლელად უკვე აღარ გეჩვენება. მთელი მათი შარმი სადღაც ქრება. ოქროს ბარათის მფლობელი ასე საცხოვრებელზე ნამდვილად არ ოცნებობს. ამიტომ მე ქალაქ გარეთ გამემგზავრე.
0: კლუბე დე კასადორეშის გამზირი.
1: მაშ ასე, სულ რაღაც 1500 ევროთ, ჩემთვის უზარმაზარი ორსართულიანი საკუთარი სახლი ვიქირავე. უზარმაზარი აუზით. ტერასით, მდინარე დოურუზე ხედით. და პარშევანგიანი ეზოთი. ნახოთ რა ხდება შიგნით.

0: нет слов.
1: Ситуები არ მყოფნის.
0: Типа, вау!
1: Мерто.
0: О, боже!
1: О май год. Ра магария. გონიათ რომ სახლში ექსკლუზიური ავეჯის გამოფენა მიმდინარეობს, რომ დიზაინერებმა მთელი მსოფლიოდან თავისი საუკეთესო ნაკეთობები ჩამოიტანეს. მერტო ჩემო, ეს ჭაღი ნახე. აი მის მის მიდგომა. მინიბარი გლობუსშია. ჭაღი სასულე ორკესტრი. მოოქროვილი გიგანტური ლურსმნები. უჯრებიანი კომოდი ბრინჯაოს მწერებით. ესეც უზარმაზარი 50000 ევროს ღირებულების სასადილო მაგიდა.
2: Друзья.
1: მეგობრებო, ამ სახლში 400000 ღირებულების ავეჯი დგას.
2: Да у нас
1: ამდენი ფულით კიევში 10 ერთოთახიანი ბინის ყიდვა შეგიძლიათ. ყველაზე დაუჯერებელი ის არის, რომ

0: მას ყველა ნაკეთობა ძვირფასი მასალისგან არ არის დამზადებული. ოქროსგან, წითელი ხისგან ან ლურჯი მარმარილოსგან. კოსმოსურ თანხას მხოლოდ ექსკლუზივში იხდით. იმაში, რომ მხოლოდ შენ გექნება ასეთი კომოდი ბრინჯაოს ხოჭოებით. ცოდე არ არის. კარგი კომბინაცია. ბეწვი, ხე, მეტალი,
1: ძერევა,
0: პლასმასი,
1: პლასტიკი.
0: და მე. მოდი, ოლეშკა, წამოწექი. დაწექი და მიხვდები, აკლა კარგია.
2: პორტოში ერთი ძველი უცნაური ტრადიცია არსებობს. თუ ვინმე ავად გახდება, ის ექიმთან არ მირბის. ისევე როგორც 100 წლის წინ ის დახმარებას ხმერს თხოვს.
0: კარბას ქუჩა.
2: მანამდე კი მაღაზიაში შედის. გამარჯობა. მაღაზიაში დახლებზე ცვილის ორგანოები დევს. გული, ხუჭი, ხელები, ფეხები, თვალები, მკერდი. თუ კარგი მხედველობა გინდა გქონდეს, თვალებს იღებ. თუ გინდა გულმა არ შეგაწუხოს გულს, თუ შვილი გინდა ბავშვს ყიდულობ. მოკლედ, პრინციპი გასაგებია. წამყვანის ორგანოებს ავარჩევ. ყურები. საჭიროა, კარგად რომ ესმოდეს. ეს ენა არა? კარგი ენას ავიღებ, რომ ვილაპარაკო. ნაცლავი? ესეც გამომადგება. ხანდახან სტრესული სამუშაოა, ნერვიულობა და ბევრი სჭამა გვიწევს. ხანდახან ცოტაც. რაღაც მაგლია. ალბათ მთავარი მამაკაცური ორგანო, უკაცრავად. თუ გაქვთ... როგორ გითხრათ, გაქვთ... პენისი. ახლა ვერ ნახავ. მართლა? მადლობა. და ალბათ ხშირად მიაქვთ. არის მაგარია. სერიოზულია. 14 და 75. 14 და 75. ძვირი გამოდის. იცით? ორი ყური რა თქმა. ერთიც მეყოფა. ერთი ყური. შემდეგ ამ ყველაფრით მიდიხარ ეკლესიაში.

ნივთებს წმინდანის წინ ავაგებ. და ლოცულობ. დღის ბოლოს ყველა ორგანოს იღებენ და უზარმაზარ ხუმელში წვავენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ასეთი მეთოდით ათასობით მორწმუნე განიკურნა.

0: პორტუს კიდევ ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა წიგნების მაღაზია. მოიცადეთ, მოიცადეთ, ჯერ ნუ ამთქნარებთ.
1: კარმელიტების ქუჩა.
0: სწორედ ამ წიგნების მაღაზიის გამო აქ ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩამოდის. უნდა გავარკვიო, რა საიდუმლო იმალება.
1: რით შემიძლია დაგეხმაროთ?
0: გამარჯობა, თქვენი მაღაზიის დათვალიერება მინდა.
1: ამისთვის სამევროდ ბილეთი უნდა შეიძინოთ.
0: აი, ხედავთ, დაიწყო. კარგი. რადგან აკაურობელ ამაზია, შესვლაში ფულს იღებთ არა? მეგობრებო, ეს ხომ მაღაზია და არა მუზეუმი. ინებეთ.
1: მადლობა, გამომართვით.
0: მადლობთ.
1: ესე ამოვნეთ.

0: მე მგონი, მიუხვდი რა შეა საქმე. აქაურობა არაფერს გაგონებთ?
1: მართალია,
0: არ მოგჩვენებიათ ეს ადგილი მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილი ფილმის ჰარი პოტერის დეკორაცია. ეს ჰოგვარცების ბიბლიოთეკაა. ესეც ბიბლიოთეკის კიბე. უბრალოდ ფილმში ის ცოტათი შეცვალეს და ჯადოსნური გახადეს. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მაღაზიის პატრონი ჰარი პოტერზე შეშლილი ფანატიკოსია და წიგნების მაღაზია ფილმის დეკორაციის მიხედვით ააშენა. მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი პირიქითაა. სწორედ ეს მაღაზია გახდა ჯოან როულინგის შთაგონების წყარო თავისი საკულტო ნაწარმოების დასაწერად. შესანიშნავი ადგილია ღარიბი ტურისტისთვის. სულ 3 ევრო გადავიხადე და უნიკალური რაღაც ვნახე. ყველა ტურისტი ვითმე სულ სხვა რამისთვის მოვედი. 3 ევრო გადავიხადე, რომ მენახა ადგილი, სადაც ჯოან როულინგის შთაგონებით ივსებოდა ჰარი პოტერის წერისას. აქ შემიძლია დავჯდე კიდეც. იქნებ, მეც მომივიდეს მუზა. არა, რაღაც მაგლია.

0: მატუსინიოშის პლაჟი.
1: შეხედეთ, როგორი ოკეანია, როგორი მთვარე, როგორი ციხესიმაგრე. და ჩემს ხელში როგორი მომხიბლელი მწვანე $100. მეგობრებო, მე მგონი ეს საუკეთესო ადგილია, სადაც ჩვენ ბოთლს გიტოვებთ. პორტუში ჩვენი განძი საპოვნელად მატოსინოიშის პლაჟზე გაემგზავრეთ. ადით გვირაბის სახურავზე, რომელიც წმინდა ფრანცისკო ქსავერის პორტისკენ გადის და მას ბოლომდე გაყევით. მარცხენა მხარეს ქვების გროვას დაინახავთ. ყველაზე დიდი ქვის ქვემოთ იქნება დამალული ჩვენი $100. იჩქარეთ და ფული იპოვეთ. ეს $100 ნამდვილად გეყოფათ ერთ ცალკრაბზე ადგილობრივ რესტორანში.

0: პარა და ლეიტაუს მოედანი.
1: პორტუში ერთი ლეგენდარული ადგილი არსებობს და მას ტილები ეწოდება. და რატომ ტილები? ახლავე მოგიყვებით რატო. ასე წლის წინ ამ კაფეში ხალხი ხელისუფლების გასაკრიტიკებლად იკრიბებოდა. ეს ხალხი რომ არ გამოიჭირათ, მათ ნიშნების სისტემა შეიმუშავეს. თუ შემოსასვლელში ვინმე უცხო ადამიანს დაინახავდა, ის მაშინვე ქექვას იწყებდა. სწორედ აქედან წამოვიდა ამ ადგილის სახელწოდებაც. ნიშნის კარგად გასავრცელებლად კაფის მთელს პერიმეტრზე სარკეები განათავსეს. სარკეში ყველა ერთმანეთს და შემოსასვლელ კარს ხედავდა. ამ სისტემის წყალობით უამრავი ადამიანი გადარჩა. ნახეთ ეს როგორ მუშაობს. მოდი ვცადოთ. სერიოზულად, პროდიუსერი არ არის, ახლა მე და შენ უცებ ვჭამოთ. მე გარშემო ყველაფერს ვაკონტროლებ, კარს ხედავ, თუ შემოვიდა, მაშინვე განიშნებ, კარგი? უკაცრავად, ორი ლუდი თუ შეიძლება.

0: ეს კაფე დიქტატორ სალაზარის პერიოდში გაიხსნა.
1: ვიჭებო ჯერ შესავალ ტექსტერ. უკვე საათი გავიდა.
0: აი ახლა მიხვდით ეს როგორ მუშაობს. იცი უბრალოდ რეპეტიციას გავდიოდით. დღეს კაფეში არავინ იქეკება და არც არავინ ჯორავს. დღეს აქ ყველაზე პოპულარული პორტუგალიური სენდვიჩის, ფრანცეზინიას დასაგემოვნებლად მოდიან. საინტერესოა, რატომ დაარქვეს პორტუგალიურ კერძს პატარა ფრანკი. ოდესღაც ერთმა პორტუგალიელმა საფრანგეთიდან უცხო კერძი, სენდვიჩი ჩამოიტანა. აქ ის ძალიან მოეწონათ, თუმცა შემდეგ პორტუგალიელებმა თავისი გემოები დაამატეს. მოკლედ, აქ არის პური, ხორცის ფენა, შემდეგ ლორი, სოსისი, ისევ ხორცი, ისევ ლორი და ქვემოთ ისევ პური. ზემოდან ეს ყველაფერი დაფარულია შემწვარი კვერცხით და რაღაც უცნაური და ალბათ გემრიელი სოუსით. ყველა ღარიბულად მოგზაურობის დროს ეს საუკეთესო კერძია. კლუბე დე კასადორეშის გამზირი.
1: რა მხელა ვილა მაქვს? როგორი ძვირფასი ავეჯი. როგორ მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი. და რა მარტო სული ვარ. რა დასანანია რომ ოქროს ბარათი მეგობრებს ვერ მიცვლის. ჰოსტელი გალერეა.
0: მაგარია. ოთახში არავინ შემოუსახლებიათ. როგორ მიმართლებს? კარგით. მინდა შიშველმა ვიარო. ოლეშკა, ბოდიში. მაპატიე. წვეულება მინდა.

0: დილამშვიდობისა, მზეო. დილამშვიდობისა, ჩემო ძვირფასებო. ერიოშ დე ფრანსის ქუჩა.
1: პორტუს მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ საუკეთესო საუსმე ახლად დაჭერილი თევზია. ამის შესამოწმებლად ღარიბი ტურისტი ერიოშ დე ფრანსის ქუჩაზე უნდა წავიდეს.

ეს ქალაქში ყველაზე გემრიელი თევზის კუთხეა. კუთხე კი არა, მთელი ქუჩა. თევზის მოყვარულები ამ რაიონის დელიკატესის, პერსე ბოშის დაგემოვნებას გვირჩევენ. ძვირი არ არის, მაგრამ ეგზოტიკის განცდა გარანტირებულია. მაგარია. იცით კიდევ რა მომწონს პორტუგალიაში, ის რომ აქ ყველას შეუძლია რესტორანში მიირთვას. მეც კი, ხარი ტურისტი, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი იაფია. პერსებოში ერთგვარი მოლუსკია. მას ზღვის იხს უწოდებენ. კრევეტებისგან განსხვავებით ზღვის იხვი მხოლოდ პლანქტონებით იკვებება. ერთგვარი ეკოლოგიურად სუფთა მოლუსკია. ამიტომაც ითვლება დელიკატესად. ცივია და მოკლე ჯილს საცეცებს გავს. არაფრის სუნი არ აქვს. ვინ მეტყვის ეს როგორ უნდა ვჭამო? უკაცრავად, ეს როგორ უნდა ვჭამო? ახლა ვიაგიხსნით. ადვილია, მხოლოდ შიგთავს მიირთმევთ. მხოლოდ შიგთავს? დიახ, ის ძალიან გავს მატელს. ცადეთ მისი ამოღება. მოკლედ, მხოლოდ ეს ნაწილი იჭმევა. და თან მარტო ის, რაც ამ ლორწოვანი კანის ქვეშ არის. აი, გამომივიდა.

0: იცით, ეს ყველაზე საშინელება არ არის, რაც გამისინჯავს, მაგრამ არა, უგემურია. თავიდან მომეჩვენა, რომ არ იყო ცუდი. იცით, გემო არ გამისინჯავს, მაგრამ გონია, რომ ზუსტად ასეთი გემო აქვს. მარილიანი, ლორწოვანი, საზიზღარი არსება. ეს რაღაც ზღვის ჭიას გავს. არ მესმის, რატომ დაარქვეს ზღვის იხვი? იხვს საერთოდ არ გავს. სისულელია, ნამდვილი ჭია. თან ორთავიანი. და თან მყარი თავით. მოკლედ ეს ზღვის იხვი გადაყრელი ფულია. ჯობდა შემწვარი სარდინია მეჭამა. ქალაქი შამუშკა.
1: პორტუგალია, ესპანეთის უახლოესი მეზობელია. ამიტომ გასაკვირი არაფერი იმაში, რომ აქ თავისი საკუთარი კორიდა აქვს. პორტუგალიური კორიდის სანახავად ქალაქ შამუშკაში უნდა წახვიდეთ. ის პორტის მახლობლად მდებარეობს. კორიდა ნამდვილად ძალიან სახიფათო სანახაობაა. დავიწყოთ იქიდან, რომ აქ პორტუგალიაში კორიდას ტორადოს უწოდებენ და ის ესპანურისგან იმით განსხვავდება, რომ ჯანდაბა არა, მიშველეთ. პორტუგალიური კორიდა ნამდვილად ძალიან სახიფათო სანახაობაა. დავიწყოთ იქიდან, რომ აქ პორტუგალიაში კორიდას ტორადოს უწოდებენ და ესპანური ღმერთო, რა სისწრაფით მოქროდნენ? ორ წამში გამიტანდნენ. ღმერთო, გასაგიჟებელია. მოკლედ, რისი თქვა მინდოდა? პორტუგალიურ კორიდას ტორადო ეწოდება. ეს ესპანური კორიდის ერთგვარი ჰუმანური ვერსიაა. პორტუგალიელები ამ დროს ხარებს არ კლავენ, მაგრამ ყველაფერს თანამიმდევრობით მოგიყვებით. ტორადო იმით იწყება, რომ ცხენზე ამხედრებული მხედრები ხარებს მთელ ქალაქში მიერეკებიან. ეს იმიტომ, რომ ხარები წყობიდან გამოიყვანენ. შემდეგ ისინი არენაზე შეყავთ და აქ ყველაზე სახიფათო სანახაობა იწყება. გაცოფებულ ხართან, რომელსაც ციბრაზისგან პირიდან დუჟი გადმოსდის, რვა ახალგაზრდა დაუცველი პორტუგალიელი გოგონა გამოდის. გოგონებს თავისი კაპიტანი ყავთ. მათ აქ ფურკადუშს უწოდებენ. ყველაზე ახალგაზრდა 13 წლის გოგოა. და როგორ ფიქრობთ, რის გაკეთებას აპირებს? მეგობრებო, მეგობრებო, ტორადოს აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ხარი შიშველი ხელებით უნდა დაიჭიროთ, რქებით. არ მოგესმათ? აი ამ პატარა გოგონამ, აი ეს გაგიჟებული ცხოველი, რქებით უნდა დაიჭიროს.

არასოდეს მინახავს, რომ ქალს ხარი შეეჩერებინოს. თან შიშველი ხელებით. მამაცი ქალები ყოლიათ პორტუგალიელებს. მეგობრებო, ეს სასტიკი გასართობია. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ხარს აკლავენ, და რომ ხარის მაგივრად არენაზე სამი წლის ხბოა, რომ ამ ხბოს რქებზე უსაფრთხოების მიზნით რქები დაცული აქვს, გოგონას კი მუცელი მჭიდროდ აქვს გაკრული. ეს მაინც არ შველის. ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს სადღაც შუა საუკუნეების ველურ რიტუალზე მოხდით. გოგო რომ ყავდეს, მას არასოდეს ვატარებდი ასეთ წრეზე.

0: წმინდა მიგელის ქუჩა.
1: პორტუ არც ისე ენერგიული ქალაქია. აქ ცხოვრება ჩვეულ რითმში მიდის. აი, აივანზე დეიდა მატილდა ფარდას ფენს. ბაბუა ბერტი შვილიშვილთან ერთად თოლიებს აგვერდება. აქ კი ვიღაც შეშლილმა თოკით რაღაც ჩამოუშვა. არც ტოპი? გადაიხადეთ, რამდენიც შეგიძლიათ. გამარჯობა. ეს ჩემი ნამუშევრებია, ნებისმიერი აირჩიე, რამდენიც კიდე იმდენი გადაიხადე.
2: Amazing.
1: შესანიშნავია, წარმოგიდგენიათ? ადამიანი ასეთ ნახატებს ხატავს. და თოკით ქვემოთ უშვებს. რომელსაც კიდე არჩევ და ფულს აკუტოვებ. ნახეთ, როგორი კარგი რეკლამაა.
2: Такая милая реклама.
1: Вот я тебе
2: куплю себе открыточку на память.
1: Мне самахсовро дамрчеба да адамянсац.
2: Мне хорошо, очень приятно будет. Thank you.
1: Дидимадлоба.

0: აქ არის კიდევ ერთი უძველესი ტრადიცია, რომელიც პორტუში დღემდე შემორჩა. აქ ძალიან პოპულარულია გასტრონომიული საძმოები. პორტვეინის მოყვარულებმა ღვინის საძმო ჩამოაყალიბეს. შიგნეულით მომზადებული კერძების მოყვარულებმა თავისი საძმო. კვერცხის გულიდან მომზადებული დესერტის ოვეს მოლესის მოყვარულებმა კი თავისი. ნებისმიერი საძმოს მიზანი უძველესი რეცეპტების შენარჩუნება და რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მოზიდვა. მე ყველაზე გემრიელი ვირთევზას საძმო ავირჩიე. პორტუგალიელებმა ამ თევზის მომზადების 60-65 რეცეპტი იციან, მაგრამ მათ ესეც არ იყო და ვირთევზას მთელი საძმო ჩამოაყალიბეს. ნახოთ ეს რა არის და როგორ მიირთმევენ მას.
1: მადახილ როშას გამზერე.
0: ნათლობა ხდება თევზის მუზეუმში. კედელზე თევზის სახელწოდება მსოფლიოს სხვადასხვა ენაზე წერია. კოდფიში, ბაკალაუერეო, მორუო, მორუე, კაბერჰაუ, ბაკალაუ და ვირთევზა. ფათაშორის, საძმოში ყველას არიღებენ. ამ თევზთან რაღაც კავშირი მაინც უნდა ქონდეს. მუშაობდე წარმოებაში. ქონდეს თევზის რესტორანი. ან მეთევზეების შთამომავალი მაინც უნდა იყო. მაგრამ არსებობს გამონაკლისებიც. თუ მდიდარი ხარ, საძმოში სიხარულით მიგიღებენ, განსაკუთრებით იმ შენატანით, რასაც საძმოს შეწირა. საძმოში გაწევრიანებისთვის საკმაოდ საინტერესო გარემო შეარჩიეს. ბუტაფორიული ნავებით და ხომალდებით. რომ ახსენდება, წინ რამელი სტანში ჟრუანტელი მივლის.
1: კეთილი იყო ჩვენ საძმოში მობრძანება.
0: ჩემს წინ ჯადოქრების მანტიაში გამოწყობილი ხუთი ბაბუა დგას. მათ გულზე ყველას საძმოს სიმბოლო. ბუზა და ვირთევზა უკეთიათ.
1: დავიწყოთ ცერემონია.
0: ყველაფერი სერიოზულად მიდის.
1: პირველი ეტაპი. გასინჯე თევზი. უნდა გასინჯო. კარგი.
0: კარგი სუნი აქვს.
1: მე შენი ნათლია ვიქნები.
0: ეს ჩემი ნათლია.
1: შეგიძლია პატივით ატარო ჩვენი ორდენი.
0: სერიოზულად?

0: არა ჯერ ადრეა. შემდეგ
1: მე გონა ბოლო სამშუბზე წამომაწმებდნენ და უმელში შემსვამდნენ. მადლობა, ახლა სადმოს წევრი ვარ.
0: ხო, ასეა.
1: დიდი მადლობა ძმებო, მოდი ჩაგეხუტოთ. დღეიდან ამ საყვარელ ადამიანებთან ერთად შევიკრიბებით, პორტვეინს დავლებ და თევზს დავაყოლებ. ახლა მე სადმოს წევრი ვარ. ქალი ვირ თევზა. მას შემდეგ რაც სადმოს სრულფასოვანი წევრი ხარ, ბაბუებს სადმოს სიწმინდესთან, აკვარიუმთან მივყავართ. ყველას თავისი გატაცება აქვს. მაგალითად ბიჭებს ეს აკვარიუმი მოწონთ. რატომაც არა. პორტო პატარა სკივრია, სადაც მოხუცი პორტუგალია თავის საუკუნო ტრადიციებს ინახავს. მაგრამ ამ სკივრს საკეტი არ აქვს, ის ყოველთვის ღია. მე სადმოს წევრი ვარ. ქალთევზა.
0: პორტო საუკეთესო არჩევანია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ვინც ოცნებობს შუა საუკუნეების ევროპის გაცნობაზე, ვისაც უნდა დააგემოვნოს ადგილობრივი კერძები და არ გაკოტრდეს, გირჩევთ ჩამოხვიდეთ. რაც ღარიბი ვარ, ეს ყველაზე გემრიელი კერძია. აჰა, დაიწყო.
1: ღმერთო. My god. მაგარია.
0: ოლეგ დავისვარე.
1: და ის ესპანური კორიდისგან. პორტუგალიაში მამაცი ქალები ყოლიათ.
0: თოლი ამ დამას კლინდა.

0: რიბეირას სანაპირო.
1: ეს რა არის?
0: გამარჯობა.
1: გულზე რა კიდია? თელ ქუჩაზე შენი ხმა ისმის, რეგინა ძროხასა ვითხარ.
0: რა ძროხა? მე ვირთევს და საძმო საპატიო წევრი ვარ. კასინჯე, შენ არ იცი ეს როგორი გემრიელია.
1: მადლობა არ მინდა.
0: აიღე, კასინჯე.
1: რეგინა, რა საკეთებ, არ მინდა.
0: მეგობრებო, ნახვამდე, სტევზი კასინჯე გემრიელია.
1: არ მინდა, თავი დამანები, არ მინდა.
0: შენ ჩვენი საძმოს წევრი გახდები. ნახავ.
1: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო გრძელდება. ჩვენი მომდევნო გაჩერება მაროკოული ფესია. აქ ჩვენ ვეცდებით მსოფლიოში ყველაზე დიდი ლაბირინთიდან გამოსვლას.
0: არ ვიცი, სად წავიდე.
1: გავიგებთ რა ტემპერატურა ჯოჯოხეთში.
0: ისეთი მშრალი ჰაერია, ჩასუნთქვისას გონია რომ ფენს გიბერავენ.
1: და დავა გემოვნებთ აკლემს.
0: საშინელი სუნი აქვს. მჟავეა.
1: და საჰარას უდაბნოს შუაგულში სპა სალონს ვეწვევით. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ჩემთვის საფლავს თხრიან. მეგობრებო, ძალიან ცხელა.

0: ჯიმს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა

0: რომლობა არის, არც ესეთ მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც კი
1: თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა, როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს, მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის. რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად ვითფრინავს რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა არ თმებს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო? სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო? აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს. მშვიდობას, წყალობას გისურვებთ და ღვთის ერთობას ღმერთთან და ღმერთის ნებასთან თითოეულ ჩვენგანს. ახლა დღეს მე და ბატონმა დავითმა გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ ეს პრობლემურ საკითხზე, როგორც ბატონი დავითი ფიქრობს და ამბობს, მას მრავალი ადამიანი ამის შესახებ ეკითხება, უნდათ ამაზე ჩვენი პოზიციის კი არა, უბრალოდ ჭეშმარიტების ჩვენ პოზიციებს არ ვსაუბრობთ. იქიდან გამომდინარე რასწავლებაცა, აი მისი მოსმენა და გაგება უნდათ ჩვენგან და ამიტომ გადავწყვიტე და შევარჩიე ეს თემა სასაუბროდ დღეს. ეს არის გარდაცვალება, სიკვდილი, სიკვდილის ფენომენი, ზოგადად მართლმადიდებელ

0: მოქმედებაში ღრმად არის განხილული, შესწავლილი, გაცნობიერებული და ადამიანებს უჭირთ მისი გააზრება და დატრევა ხშირად. და მრავალი ნაკლებად მცირედ მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს აღიქმება როგორც დიდი ტრაგედია, ყოველივე დასასრული და ეს არის ძალიან ცუდი რამე, თუ მართლმადიდებლისთვის ფანჯარა და კარია სიკვდილი, გარდაცვალება, მარადიული ცხოვრებისა და ყოველი წამი და წუთი ჩვენი ცხოვრებისა არის მზადება სიკვდილისათვის. ჩვენ ამისთვის ცხოვრობთ, რომ მოკვდეთ მიწაზე და დავიბადოთ ახალ ზეციურ მარადიულ სასუფეველში და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს ეს მოგვანიჭოს. აი ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და ეხა პირველ რიგში ვაპირებთ მოვიხილოთ საკითხი ცხოველებიდან გამომდინარე, რამე თუ ისინიც მოიხსენებათ ჩვეულებრივად ცოცხალი არსებები არიან, სამშვინელით ისინი ცოცხლის ცოცხლობენ, ცხოვრობენ, აქედან გამომდინარე მერე შედარებებსაც მოვიყვანთ და ბოლოს თანმიმდევრულად რა დროც გვექნება დღეს ჩვენი საეთერო დრო, რასაც მოგცემ საშუალებას სხვა დანარჩენ საკითხებსაც შევეხებით და თუ ამ გადაცემაში ამას ვერ მოვასწრებთ, მომდევნო გადაცემებში მე კვლავ განვორცოთ იგივე თემას. თავიდან ეს ამ საკითხით დავიწყებთ რა.
1: Ну, პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა ჩვენ? ჩვენ კონდა წინა გადაცემა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ ხელოვნურ ინტელექტზე. და ვთქვით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს სიკვდილი როგორც ფაქტი გააზრებული აქვს. მეტიც, ხელოვნურ ინტელექტს გააზრებული აქვს, ანუ ესმის ის, რომ სიკვდილი ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის, ამ ქვეყნიული სიკვდილი არამარტო არსებობს, შეუქცევადი მოვლენა. ანუ ხელოვნურმა ინტელექტმა იცის, ნებისმიერი ცოცხალი არსება, რომელიც დაიბადება, მოევლინება ამ ჩვენ სამყაროს, ის აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს იცის და გაცნობიერებულია ხელოვნურ ინტელექტს. იბადება შეკითხვა, რომელზეც მეცნიერება მრავალი 10 წლეულები ამუშაობს და რელიგია 1000 წლეულები. მარტივი კითხვაა, ცხოველს პირველი ესმის თუ არა სიკვდილი და მეორე ესმის თუ არა, რომ სიკვდილი აუცილებლად დადგება. იმიტომ რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს უნდა განვასხვაოთ. ჩვენ მაგალითად დღეს მეცნიერება ძალიან კაფიო პასუხს გვაძლევს. მეცნიერება ამბობს, გარკვეული სახის ცხოველურ სამყაროს, გარკვეული სახის ცხოველებს, სახეობის ცხოველებს, არა მარტო, ნუ ჯერ ესეთი დავიწყოთ იმას, რომ ზღვის ცხოველებსაც ალაპარაკი. ნუ თევზებს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მაგალითად დელფინები ან ვეშაპები, ან ეგრეთ წოდებული კვლელი ვეშაპი, კასატკები, ესენი ძუძუმწოვრები არიან, მაგრამ ნუ პირობითად თევზთა სამყაროს მეუკუთვნებ, დელფინებს მაგალითად და კასატკებს დანამდვილებით ძალუც იმის აღქმა, რომ სიკვდილი მოხდა, ანუ სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლიათ. სიკვდილის ფაქტს აღიქვავს ასევე მაგალითად სპილო ცხოველური სამყაროდან, არა მარტო სპილო, მაგალითად ორანგუტანგი ან გორილა, მგლები სხვათა შორის აღიქვამენ სიკვდილის ფაქტს და ფრინველებში აი ცხადი მაგალითები გედები, რომლებსაც შეუძლიათ სიკვდილის ფაქტის აღქმა. ანუ ცხოველთა სამყაროს სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლია. რას ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღქმა? ეს სიტყვები რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ როდესაც მაგალითად სპილო კვდება, სხვა სპილოები ხვდებიან იმას, რომ ეს სპილო მოკვდა. ისევე როგორც როცა დელფინი კვდება, სხვა დელფინები ხვდებიან, რომ დელფინი მოკვდა. ისევე როგორც გედი კვდება და სხვა გედები ხვდებიან, რომ გედი მოკვდა. ანუ აი იმას, რომ მოკვდა მგლები, სხვათა შორის მოკვდა მგელი და სხვა მგლები ხვდებიან, რომ ეს მგელი მოკვდა. ანუ ეს ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა ძალუცმად. მეორე შეკითხვა, ესმის თუ არა ცხოველს, რომ იგი აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც მეცნიერებისთვის არის საინტერესო. ესმის თუ არა ცხოველს და შეუძლია თუ არა საერთოდ მან გაიაზროს ის, რომ იგი როდესმე მოკვდება. ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს ჩვენ მეცნიერებას, არა აქვს იმის მტკიცებულება, რომ ცხოველს ძალუც გააზრება, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. პირიქით ძალიან ხშირია ის მოსაზრება, არა მარტო მეცნიერებაში, რელიგიურ წყაროებშიც, რომ ცხოველს არ ძალუც იმის გააზრება, რომ ის როდესმე მოკვდება. თუმცა ეს არ არის დამტკიცებული არც, ასე ვთქვათ, აქით და არც იქით. შემდეგი თემა იქნება თუ ცხოველი გაიაზრებს რომ ის მოკვდება, მაშინ რაღა განსხვავება იქნება მას და ადამიანს შორის და განსხვავება მაინც იქნება. ჩვენ ამასაც ვისაუბრებთ. თავი განსხვავება მარტივია. ყველა გადაცემაში ჩვენ ხას უსვამთ. ადამიანის ყველაზე მთავარი თვისება, რისთვისაც ის მოწოდებული არის, ეს არის ღმერთს მიწებება, ღმერთთან შეწებება. და რა არის ღმერთთან შეწებება? ეს არის როდესაც, აი ათონელი მამები ამბობენ, ქრისტე შემოდის გულშიო. რა არის ღმერთთან შეწებება? ღმერთთან შეწებების ყველაზე მაღალი ალბათ ან ყველაზე ისეთი ნათელი მაგალითებია, როცა ადამიანს ძალუც ღმერთთან საუბარი, წმინდანებთან და ანგელოზებთან საუბარი, ანუ აქვს ხილვები. ხშირია ესეთი საუბარი, რომ აი აქვს რო ადამიანს ხილვები, დღეს უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ, ამ ძალიან ბევრს აქვს ხილვები, განსაკუთრებით ბერებს, სამღვდელოებს, განსაკუთრებით თქვათ ათონისტას. ადამიანის თავური ფუნქცია არის ღმერთთან შეწებება და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ცხოველს არ შეუძლია ღმერთ შეეწებოს. ეს არის, ვისაც სული არ აქვს, ღმერთს ვერ შეეწებება. ვერ შეეწებება ღმერთს ხელოვნური ინტელექტი, ვერ შეეწებება ღმერთს ცხოველი. ჯერ ახლა მე მინდა მაინც ერთი ვიდეო ვნახოთ, რომელიც ეხება სპილოებს. სხვა შორის სპილოები განსაკუთრებული მეცნიერების დაკვირვების განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს, ეს მაღალი ინტელექტუალური ცხოველები არიან და ისინი ამჟღავნებენ, აი, ну, ვერ ვიტყვი დასაფლავების რიტუალს, მაგრამ აი დამშვიდობების რიტუალის მსგავსი რიტუალი გააჩნიათ მათ. და არა მარტო დამშვიდობების მსგავსი რიტუალი. ასევე მათ გააჩნიათ, აი, მე ვიტყოდი, ჩვენ ვიხსენებთ მიცვალებულოს ლოცვაში და მათაც აი რაღაცა ლოცვის არ არის ლაპარაკი. რიტუალი აქვს აი რაღაცა გახსენების. ნახავთ ვიდეოს და იქიდან გამოჩდება ეს. თუ არის მზად ოპერატორები, არ ვიცი ხა მზად არიან თუ არა, ვთხოვ რომ სპილოებთან დაკავშირებით გაუშვან.
2: მეცნიერებამ დღეს ცალსახად დაადასტურა, რომ ზოგიერთი სახეობის თევზები, ცხოველები და ფრინველები აცნობიერებენ სიკვდილის ფაქტს, მაგალითად დელფინები, სპილოები, გედები. საინტერესოა, რომ სპილოები ზოგჯერ ასრულებენ დასაფლავების ან დამშვიდობების მსგავს რიტუალს, განსაკუთრებით როდესაც სპლიყვი უკვდება დედას. ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპლიყვს, ანუ სპილოს ნაშიერს. სპილოები ხვდებიან, რომ სპლიყვი მოკვდა, დედას გადააქვს იგი სხვა ადგილას. შემდეგ ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპილოს, რომელსაც სხვა სპილოები გარს არტყიან და დამშვიდობების მსგავს რიტუალს ასრულებენ. ბუნებრივია, სპილოს ცხედარს ჭამენ ლეშის მჭამელი ცხოველები და ფრინველები, მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც სპილოები მობრუნდებიან და ძვლებს ხედავენ, ისინი ხორთუმით ეფერებიან ძვლებს და ფოთლებს აფარებენ, რაც მოგვაგონებს გახსენების რიტუალს.
1: აი ძალიან საინტერესო ვიდეო ვნახეთ ჩვენ, ამ ვიდეოზე ჩვენ ვნახეთ, მე უბრალოდ განმეორდები, მაგრამ მიმეჩნია რომ საინტერესოა. ჩვენ ვხედავთ სპლიყვი, ესე იგი ეს არის სპილოს ნაშიერი, კვდება და ჯერ სპილოები გარშემოდგანან, მერე დედას სადღაც გადააქვს. მეორე ვიდეო ვნახეთ, სადაც მკვდარია სპილო და გარშემო არტყიან კარგახანი ეს სპილოები. და რაღაცა ისეთი რიტუალია ეს. არის ვიდეოები, ჩვენ ახლა ვერ მოვახერხეთ სწრაფად რომ მოგვეძია, მაგრამ სადაც უბრალოდ ხორთუმებს კი არადებენ, ფოთლებსაც აფარებენ, აი ესეთი ვიდეოებიც არის, დისკავერიზე არის ესეთი ვიდეოები. ანუ რაღაცა ისეთი რიტუალი აქვს, რომ თითქოს ემშვიდობებიან, ვერ ვიტყვი ასაფლავებენ, მაგრამ ემშვიდობებიან.
3: ისე ვარ პატივის მიგების ერთ
1: ხო რაღაცა რაღაც ფორმაა, ხო ვითომ პატივს მიაგებენ,
3: პატივს მიაგებენ, ეფერებიან და ფოთლებს აფარებენ.
1: ყველა საინტერესო ისაა, რომ ცხედარი რჩება, ცხადია. ცხედარი ცხადია, იხსნება და ну ლეშის ჭამელი ცხოველები ვინ არიან ესენი? გიენები არიან, აი ორბი არის ესეთი აფრიკული ორბი, ოღონდ აფრიკული, რომელიც ლეშს ჭამს, ასევე კონდორი, რა ვიცი, ამერიკაში კონდორი. სხვა სხვა ფრინველებია ლეშის ჭამელი და ცხოველებიც, ну გიანა ყველა ცნობილი მაგალითია, რომლებიც მეორე ჭამენ ამ სხეულს, ხო? და ძვლები რჩება. და საინტერესო რა არის, რომ ყოველთვის როცა სპილოები იმ გზაზე გამოივლიან და ამ ძვლებს დაინახავენ, ყოველთვის მიდიან და ხორთუმით ამძლებს, აი ხორთუმს ადებენ, თითქოს ეფერებიან
3: ისეთი. როგორ ჩვენ რო საფლავზე გავივლით
1: ნატესაც, რაღაცა, ხო, აი რაღაცა
3: ამდაგვარ
1: შტაბიშტილება იქნება. ანუ აი რაღაცა იცი რა, თითქოს ახსენდებათ, იხსენებენ ზვალს ეფერება ხორთუმით, ანუ რაღაც გახსენების რიტუალს მოგვაგონებს ეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სპილოს უდაოდ ძალუც იმ ფაქტის აღქმა, რომ მოკვდა, მეორე სპილო იქნება ეს თუ სპლიყვი იქნება, ანუ სპილოს ნაშიერი და გახსენებაც კი ძალუც, ანუ ახსოვს ის მკვდარი, ახსოვს. მიუხედავად ამისა, ეს არადასტურებს იმას, რომ სპილოს ესმის, რომ ის აუცილებლად როდესმე მოკვდება. რატომ ეს მნიშვნელოვანია? სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც იმ დროს, როცა ჩვენ ვარკვევთ, აი ჩვენ გვქონდა გადაცემა სიყვარულზე, კიდე გვექნება აუცილებლად ძალიან დეტალური გადაცემა, იმიტომ რომ დაახლოებით 18 სახეობას განვიხილავთ სიყვარულის, მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ აი როდესაც დედა რაღაცა რთულ ვითარებაში, ზოგჯერ საომარ ვითარებაში, ზოგჯერ რაღაცა ხანძარია, ზოგჯერ დედა გადაარჩენ შვილს, ადამიანზეა საუბარი და კვდება შვილის გამო, ეს სხვა სიყვარულის გამოვლენა, იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის კვდება. დედა თავს წირავს შვილისთვის გააზრებულად. ასევე საომარ ვითარებაში ხშირია, როცა ერთი ჯარისკაცი გმირი წირავს თავს სხვა ბევრი ჯან ჯარისკაცებისთვის, ან აუცილებლად არა ჯარისკაცებისთვის, შეიძლება მშვიდობიანი მოსახლეობის.
3: და ქრისტე ამბობს, რომ არ არსებობს სიყვარული იმაზე უფრო მაღალი, ვიდრე თავის გაწირვა. ვიდრე სულითვისი დადვას მეგობართა თუ ანუ.
1: ანუ ეს გააზრებული
3: უმაღლესი გამოვლენა,
1: ეს გააზრებული სიყვარულია. რატომაა გააზრებული? იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის აუცილებლად მოკვდება, მაგრამ ცხოველი, აი თქვა, ზაღლი კვდება პატრონისთვის, შეიძლება რაღაცა ბრძოლა მოხდეს. ხშირი სხვა შორის ომის დროსაც ზაღლები კვდებოდნენ პატრონებისთვის, ცნობილია ესა. შეიძლება სხვა რაღაც ვითარებაში ცხოველმა, თქვა, ზაღლმა გაწიროს პატრონისთვის თავი, მაგრამ აქიბადება კითხვა, აცნობიერებს კი ზაღლი, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. კი სიყვარული აქ პატრონის, მაგრამ ეს სხვანაირი სიყვარულია. ეს არა ის სიყვარული, იმიტომ რომ ზაღლები ნამდვილად ვიცით, ჩვენ მეცნიერებამ იცის, რომ დღეს ზაღლები დღევანდელი განვითარების დონეზე ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ ისინი აუცილებლად მოკვდებიან. ამიტომ ზაღლისთან გვაწირო, თავგანწირვა სხვანაირი სიყვარულის გამოხატვაა, მას არაა გაცნობიერებული, რომ ის მოკვდება უეჭველი. ეს ერთი. ამავე თვალსაზრისით ჩვენ ხედავთ აი ცხოველებში, როდესაც თქვათ ლომი ესხმის დაუშვათ ანტილოპებს და დედა ტოვებს თავის ნაშიერს. ის კი იცავს ბოლომდე, მაგრამ ეს ან ზოგჯერ არ ტოვებს და შეიძლება შეაკვდეს იმ ლომს. ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებული აქ რო აუცილებლად მოკვდება ის. აი ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ასე რომ დღეს ეს თემაა, მაგრამ აქვე იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ცხოველები განვითარდნენ და რომ ვითარდებიან ცხოველები, ამას ჩვენ ვხედავთ. კიდევ ერთი საკითხია, რომელსაც არავინ თითქმის ყურადღებას არ აქცევს, ამას ქვია ცხოველების სოციალიზაცია. მაგალითად, აი კანადა ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კანადაში ძალიან ბევრი პუმაა. პუმა ლომების ოჯახს ეკუთვნის, მთის ლომს უწოდებენ და ეს პუმები დიდი ხანია ჩამოვიდნენ მთებიდან და ქალაქების ირგვლივ სახლდებიან. ასევე სხვა შორის დათვებიც, ამერიკაშიც, კანადაშიც და რუსეთშიც, რომლებიც შემდეგ არა მარტო სანაგვე ყუთებთან მიდიან და იქ ბევრ საკვებს პოულობენ, ესე ვთქვათ, შრომის გარეშე. პუმები მაგალითად შინაურ ძაღლებსა და კატებზე ნადირობენ, რაც ადვილია ძალიან მათთვის ნადირობისთვის. და ნელ-ნელა შემოდიან ადამიანებთან კონტაქტში. ანუ სოციალიზაცია ხდება და ჭკვიანდებიან. ჭკვიანდებიან. ცალსახა ჩვენ ხედავთ, რომ ცხოველები ჭკვიანდებიან. ჩვენ სეთერში იყო, ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ ვიდეო კადრი, სადაც მაიმუნი ლაპარაკობდა ჟესტებით და 3000-მდე ჟესტი ისავლა, თუ არ ხდები 3200, ეს უზარმაზარი ციფრია და ფაქტიურად კონტაქტობდა და ლაპარაკობდა. ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ თუთი ხუში, რომელიც გააზრებულად ლაპარაკობს და პირდაპირ არჩევს გეომეტრიულ ფორმებს, ფიგურებს, ითვლის, მერე იღლება და ამბობს, რომ დავიღალე და გალიაში მიმიყვანეთ. ამგვარად ცხოველები რომ ჭკვიანდებიან, ეს ფაქტია. ამიტომ იბადება მეცნიერებაში შეკითხვა და რელიგიაში, შეიძლება კი დაჭკვიანდეს ცხოველი იმ დონეზე, რომ გააცნობიეროს, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. ჩვენ ამას არ გამოურიცხავთ, შესაძლოა დღეს ამას ვერ აცნობიერებენ და ეს არის განსხვავება. იყო დრო, როცა ჩვენ ფიქრობდით, რომ თავარი განსხვავება არის მეტყველება, მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ დელფინები მეტყველებენ. ანუ არ არის ცხოველი დღეს უკვე ისეთი, რომ საერთოდ არ მეტყველებს. გარკვეული სახეობები დელფინები მეტყველებენ, თუთიყუშები მეტყველებენ, გორილები ჟესტებით მეტყველებენ. ახლა მეორე საკითხია, შეუძლია თუ არა გააცნობიერონ სიკვდილი. ჩვენ

გამოვრიცხავთ, რომ შეიძლება დაჭკვიანდეს იმ დონეზე ცხოველი, რომ თუნდაც ადამიანის დახმარებით გააცნობიეროს ბოლო-ბოლო რაღაცა გზით, გავაგებინოთ, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკდება. მაგრამ

0: ღმერთს, რაც მეტად ხარ შეწებებული ღმერთს, მით უფრო მეტი გნებავთ დიდი, გნებავთ განვითარებული, რა სიტყვაც გინდა იხმარეთ, მით უფრო მეტი პიროვნება ხარ.
1: ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი არსება, აი რაც ჩვენ წინა გადაცემებში რაზეც ქონდა საუბარი, რომ ერთადერთი არსება, რომელმაც ღმერთმა თავის ხატა შექმნა, როგორც წინა წერილში არის ადამიანი და უფლის ხატება, ეს არის პერსპექტივა იმისა, რომ მარადილად ემსგავსოს ღმერთს, განიღმრთოს, ანუ მოხდეს თეოზისი ღმერთთან.
0: ადამიანი და არა მარტო და ანგელოზებიც. ანგელოზებიც, რომლებიც ასევე ღმერთს ეწებებიან, ოღონდ მათ შეულები არა აქვთ, ისინი მხოლოდ სული არიან, სულნი არიან და ისინიც იზრდებიან, განხთვება ხდება, თუმცა ითვლება, რომ ადამიანი უფრო სრულყოფილი არსებაა, ვიდრე ანგელოზი, ღვთის ჩანაფიქრია ასეთი. ამგვარად შეუძლია თუ არა განმხთოვდეს ცხოველს. განმხთოვება შეუძლებელია შეწებების გარეშე და ცხოველს არ შეუძლია. ახლა მე მინდა წინ წავიწიო ცოტათი. ანუ ჩვენ ვთქვით, დღეს ჩვენ არ გვაქვს ფაქტები, რომ ცხოველი აცნობიერებდეს, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. ფაქტს სიკვდილის აცნობიერებს, რომ მოკვდება ვერა. ეს არ ვიცით უბრალოდ. მაგრამ როც გააცნობიეროს, ეს არნიშნავს, რომ ის გაადამიანურდება. ის რომ ცხოველს შეუძლია აზრისთან მიმოცვლა, ჟესტებით საუბარი, ის რომ მას აქვს ჭკუა და ჩვენ ვნახეთ წინა ვიდეოებში ჩვენს გაწინა გადაცემებში, როდესაც მათემატიკურ ამოცანებს ხვეთენ ცხოველები, ეს არნიშნავს, რომ მას შეუძლია გადაადამიანურდეს და ხელოვნურ ინტელექტს ყველაფერი ეს გააზრებულიც არის და მათემატიკურ ამოცანებსაც წყვეტავს და წყვეტს და ფილოსოფიურ თემებზე საუბრობს, მაგრამ მასაც არ ძალუც ღმერთთან შეწებება. ეხლა იბადება შეკითხვა, მუდმივად წრიალებს ეს შეკითხვა და ჩვენი გადაცემების შედეგად გვეკითხებიან, აი სული. ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩვენ გვაქვს ხეული, ცხოველსაც აქვს ხეული, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ცხოველსაც აქვს სამშვინველი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სული, რომელიც ცხოველს არ აქვს. ერთ-ერთ წინა გადაცემას ჩვენ ფოტო ვანახეთ სულის, ეხლა გვინდა ვიდეო გაჩვენოთ რამდენიმე, რომელიც სხვა შორის თავისუფალ ინტერნეტში მოიძიება ესეთი ვიდეოები, სადაც აი დაფიქსირებულია სპეციალური კამერის მეშვეობით სულის სხეულისგან მოწყვეტის მომენტი. და ის არის საინტერესო, თუ მზად არის ეს ვიდეო, თხოვ ოპერატორებს გვაჩვენ, ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ დავინახავთ ამ საკითხსაც. თუ არის, აი.
2: ამ კადრებზე ჩვენ ხედავთ, როგორ სული შორდება სხეულს.

დავბრუნდით ჩვენ ეთერში, ესე იგი ჩვენ ნახეთ სამი ფრაგმენტი, სადაც ჩანს აი სული როგორ შორდება სხეულს. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ვიდეო მონტაჟია. მე არ შემიძლია ახლა აქ ვიკამათო ვიდეო მონტაჟია თუ არ არის ვიდეო მონტაჟი, ეს კადრები ინტერნეტში თავისუფლად მოიძიება, სხვა რამის თქმა მინდა, წინა გადაცემაში თუ ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი და კიდევ ვიმეორებ, რომ ივერი ფრანგიშვილი გახდა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი. ჩემზე ბევრად უფროსი იყო, მაგრამ მეგობრობდი ჩვენ და მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი ასევე აკადემიკოსია მისი შვილიც, ნუ მამაც ცხადი აკადემიკოსი იყო. აი მე და არჩილ ვიმეგობრობთ. ივერი ფრანგიშვილი ერთ-ერთი პირველი, ალბათ შეიძლება პირველი საერთოდ საბჭოთა კავშირში ნამდვილად და სოციალისტურ ქვეყნების ბლოკში ნამდვილად პირველი მეცნიერი იყო, შეიძლება მსოფლიოშიც, ვინც ხელმძღვანელობდა, სხვა შორის არ გაგიკვირდეთ, საბჭოთა დროს იყო საიდუმლო ლაბორატორია, რომელიც აი ამ მოვლენების შესწავლაზე მუშაობდა და მისმა ლაბორატორიამ პირველმა დააფიქსირა სულის არსებობა. ანალოგიური, მაშინ კონკურენცია იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მიდიოდა ანალოგიური სამუშაოები, მათმაც დააფიქსირეს, მაგრამ ბატონი ივერის ლაბორატორია პირველი იყო მსოფლიოში, მე მგონი, ვინც ეს გააკეთა. და მე ვიცი დანამდვილებით მისგან ეს ყველაფერი, ასე რომ ეს ნამდვილად ასეა. ახლა იმადება შეკითხვა, არის თუ არა. ჩვენ ახლა უცებ კითხვებს დავსვავთ და მე რა გავცემთ პასუხებს, რატო ვსვავთ ამ კითხვებს? აი მთელი ამ გადაცემების

0: განმავლობაში მოგდიოდა კითხვები ამ სულზე. ტერმინებია მთელი გამოყენებული, ესე იგი რომ რა არს, ზოგი თვლის რომ არ არსებობს სამოთხე და არ არსებობს ჯოჯოხეთი, ზოგი თვლის რომ რაღაცა პარალელური სამყარო არსებობს, ზოგი ამბობს რომ სხვა განზომილებაშია სამყარო, ყველა ამ ტერმინებზე გვინდა ჩვენ ახლა ასევე შევჩერდეთ, ზოგი ამბობს რომ არანაირი ეშმაკი არ არსებობს და დემონები არ არსებობენ, ზოგი თვლის რომ მათ აქვთ ჩლიქები ან არ აქვთ ჩლიქები და ასე შემდეგ. და ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ და გაგცემ დღეს მოვასწრებთ პასუხისგაცემას. ერთ ვიდეოსაც გაჩვენებთ ახლა, რა ვიდეოა ეს, ჯერ მინდა განმარტო. აქ არის ვიდეო, სადაც რეალური ნამდვილი ყოველგვარი გაყალბების გარეშე, ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოხდა ერთ-ერთმა ექიმმა გადაიღო კადრები იმ ადამიანის, რომელიც შეპყრობილი ყავს ერთ-ერთ დემონს და მეტიც ეს ადამიანი, ეს დემონი წევს ამ ადამიანს ხაერში. შემდეგ ამ კადრების საფუძველზე, იმდენად გახმაურებული იყო ეს მოვლენა, ძალიან დიდი მსჯელობა იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში და ამის მერე მხატვრული ფილმიც გადაიღეს და მილა იოვოვიჩი ცნობილი მსახიობია, ის მონაწილეობდა ამ მხატვრულ ფილმში, ოღონდ ეს არის მხატვრული ფილმი, რომელშიც აი ეს ვიდეო კადრები, ორიგინალი, ამ ექიმის მიერ გადაღებული, შიგნით ჩააქსოვეს თვითონ ამ ფილმში. და ჩვენ აი ამ ფილმის ის ფრაგმენტი ამოვჭერით, სადაც ეს კადრები არის ჩაქსოვილი. და ეხლა გთავაზობთ ამას და აი მერე უკვე ვიმსჯელებთ და დაინახავთ თქვენ ესე იგი ადამიანს, რომელიც რეალურად არის შეპყრობილი დემონის მიერ. თუ მზად არი, გთხოვთ, რომ ეს კადრიც გავუშვათ.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Доктор Эбигейл Эмили Тайлер.
3: Эбби Тайлер. Ответь. Нет нужды молиться. Я здесь. Закончить исследование.
4: Это вербализованная запись шумерского языка.
0: Ესე იგი, ჩვენ ვნახეთ აი ამ ფილმში ჩაქსოვილი ორიგინალი კადრები. Ну, Эбигейл Калбатоне, Эбигейл Тейლერი იყო ეს ექიმი, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიკვლია. მე რე სხვა მეცნიერებს მიმართა, აღმოჩნდა, რომ შეპყრობილი ადამიანი შუმერულ ენაზე საუბრობდა. ეხა წარმოგიდგენია, შუმერები ყველაზე ძველი ცივილიზაციაა. შუამდინარეთში, მესოპოტამიაში, რომელიც აღარ არსებობს პრაქტიკულად, ხო? სხვა შორის არსებობს ვერსიები, რომ ჩვენ ქართველები ვართ შუმერების გარკვეულწილად შთამომავლებიც. ასეთი მოსაზრებებიც არის, ნამდვილად გარკვეული გენი ჩვენში არის შუმერული და ეს ადამიანი შეპყრობილი შუმერულად საუბრობს. Ну, თვითონ ფილმში და თვითონ ამ ექიმს და სხვა მეცნიერებს ზოგი თვლიდა, რომ ეს უცხო პლანეტელების ჩარევაა, ზოგი კიდე სხვა რაღაცას, მაგრამ აქ ცალსახაა, რომ ადამიანი დემონის მიერაა შეპყრობილი და ცალსახად ხედავთ კადრს, რომელშიც ის ჰაერში არის გამოკიდებული. და ეს არის სხვა შორის ერთი ვიდეო, არსებობს უამრავი ასეთი ვიდეოები, სადაც ნამდვილი არანაირი გაყალბება არ ხდება ამ ვიდეოებში და ჩვენ ხედავთ. რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რელიგიურ სწავლებას იმაზე, იმის თაობაზე, რომ რა თქმა უნდა არსებობენ როგორც ღვთისანგელოზები, ასევე დაცემული ანგელოზები. და ჩვენ კვლავ ეხა უბრუნდებით აი ამ საკითხებს და დარჩენილ დროში უფრო დეტალურად ამაზე ვისაუბრებთ. და შევეცდებით ყველა შეკითხვას გავცეთ პასუხი. შეკითხვა ნომერი 1, რაც ისმოდა, რომ არსებობს თუ არ არსებობს საიქიო, ანუ სამყარო, სადაც არის ჯოჯოხეთი, სადაც არის სამოთხე, დამდვილად არსებობს. პირველ კითხვას ვაძლევთ პასუხს. და აქ იყო საუბარი, რომ სად არის იგი? პარალელური სამყარო, სხვა განზომილება. რას ნიშნავს სიტყვა პარალელური სამყარო? ეს ხო პირობითი ცნებებია ყველაფერი. გინდა პარალელური დავარქვათ. პარალელური რას ნიშნავს? რომ არსებობს ერთი სამყარო და არის მის ამავდროულად, პარალელური ამას ნიშნავს, ამავდროულად არსებობს სხვა სამყარო. ნამდვილად ესეა, არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ამავდროულად

0: სრულად, ანუ მის პარალელურად არსებობს ჩვენი სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ასე რომ ტერმინი პარალელური სამყარო ფიზიკოსები ხმარობენ, არ ვიცი რამდენად ღირს ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია გამოიყენოს. რომელ განზომილებაშია, სხვა განზომილებაშია, რას ნიშნავს განზომილება ამ შემთხვევაში? აქ ეხლა ამას ფიზიკური ფიზიკის დატვირთვას კი არ აძლევენ, როცა საუბრობენ განზომილებაზე, მაგრამ ზოგადად განზომილება იგივეს ნიშნავს. როდესაც ну ჩვენ ვართ სამგანზომილებიან სამყაროში, რას ნიშნავს სამგანზომილებიანი სამყარო? ესე იგი, ნებისმიერი წერტილი, აი რაც გინდათ აიღეთ, შეგვიძლია გამოვითვალოთ სამი განზომილებით. ანუ სამი კოორდინატი უნდა მივუთითოთ, რომ იყოს წერტილი. ორ განზომილებიან სამყაროში მხოლოდ ორი კოორდინატია. არა? და სამგანზომილებიში სამია. თქვენ რო თქვათ, ეხლა აი ეს მაგი და სად დგას? როგორც მინიმუმ, აი ამ მაგიდის დგომარეობას ჭირდება სამი კოორდინატი. რო ვთქვათ, სადგას? აი ეს არის სამგანზომილებიანი სამყარო. ეხლა სხვა განზომილებები. ანუ ეს ისა რაც პარალელურად არსებობს. ყველა ეს ტერმინი სინამდვილეში გამოიყენება ადამიანების მიერ დაუფიქრებლად. მათი არსი რაშია ამ ტერმინების, რომ სულ ებადება კითხვა, სად არის? ჩვენ და რელიგიაც არ ინტერესდება იმით, რომ ჯერ ესეთი ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ჩვენი სამყარო. ჩვენ ხედავთ ამ სამყაროს. ჩვენი სამყარო აშენებულია, ჩვენ ამაზე ხშირად ლაპარაკობდით, იმ მასალისგან, აგურებისგან, ასე ვთქვათ, პირობითად, რომელიც თვითონ არ იყოფა. მაგალითად, ნეიტრინო, ეს არის ნეიტრინო. ან კვარკი, მაგალითად, ეს არის ის ელემენტები, რომელიც დღეს ფიზიკა იცის და რომელთა გაყოფა შეუძლებელია. და მათი მეშვეობით და სხვა უყოფი, განუყოფადი რელიგიური სიტყვა მარტივი ელემენტებისგან არის აშენებული მთელი ჩვენი სამყარო და ჩვენ ადამიანები, ჩვენი სხეული მაგალითად, ხო, მთლიანად. მოლეკულებისგან, მოლეკულა ატომებისგან და ასე შემდეგ ატომები, აი დადის ეს ატომები ბოლოს კვარკები, ნეიტრინო, აი ამ დონეზე დადის. ესე იგი ჩვენი სამყარო ამ მასალისგან არის აშენებული. არსებობს სხვა სამყარო, ჩვენ ეს ბევრჯერ გვითქვავს, რომელიც სხვა მასალისგანაა აშენებული. აი ჩვენი სული, თითეული ჩვენთაგანი სული სწორედ იმ მასალისგანაა აშენებული. რა მასალისგანაც ის მეორე, ანგელოსთა სამყარო დავარქვათ მათ, გნებავთ უხილავი სამყარო დავარქვათ. რელიგია ხმარობს ტერმინებს ხილული სამყარო, რასაც ჩვენ ვხედავთ, და უხილავი სამყარო. ხილულ სამყაროში ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჰაერი, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. ანუ ხილულ სამყაროში უამრავი მაგალითია იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. მაგრამ ვიცით ზუსტად, რომ ის არსებობს. ჰაერი არსებობს, ჩვენ ვსუნთქავთ. თუ არ იქნა ჰაერი, ვკვდებით. ეს ვიცით, რომ არსებობს. ამგვარად ხილულ სამყაროშიც გვაქვს უხილავის მაგალითი. უხილავი სამყარო ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ აი ესა შეუიარაღებელი თვალით ვერ ვხედავთ. მაგრამ უკვე ვთქვით, რომ იგივე ბატონი ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიაში შეიქმნა ის მოწყობილობა დანადგარი, რომელმაც ადამიანის სული დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, დაინახა. ესე იგი, შესაძლებელია შეიქმნას მოწყობილობები და დანადგარები, რომელიც იმ უხილავ ანგელოსთა სამყაროსაც დაგვანახებს. არსებობს უხილავი სამყარო, სხვა მასალისგანაა შექმნილი ის, არა იმ მასალისგან, აი ჩვენი სული არის იმ მასალისგან. უხილავი სამყარო და ხილული სამყარო არსებობს ერთდროულად დღეს. თავიდან ესე არ იყო, ჯერ ღმერთმა შექმნა უხილავი სამყარო და მერე შექმნა ხილული, მაგრამ დღესდღეობით ხილული და უხილავი, ანუ ჩვენი სამყარო, კაცთა სამყარო და ანგელოსთა სამყარო ერთდროულად არსებობს. ანუ ერთ პარალელურად ერთმანეთის არსებობს. მეორე შეკითხვა, სად არსებობს? რელიგია არ არის თვითმიზნად არის სახავს იმის გარკვევას, ის ანგელოსთა უხილავი სამყარო ზევით არის, ქვევითა, მარჯვნივ არის, მარცხნივ არის.
1: სერაფიმე როუზი ამბობს, რომ არის ზემოთ, მაგრამ ზემოთ არა იმ გაგებით, როგორც მთვარე და ვარსკვლავები იყო, ანუ ზემოთ, მაგრამ პარალელურ განზომილებაში. ეს ხსნის როუზი.
0: ნუ მე
1: და ჯოჯოხეც ამბობს, რომ არის ქვემოთ, თუმცა არა მიწის ქვეშ პირდაპირ.
0: ეს სერაფიმ როუზი წმინდა мама იყო, მაგრამ ეს თანამედროვეების სხვათა შორის ეს მისი პირადი მოსაზრებანია, მე თავ შევიკავებდი. კიდევ ამბობ, მე არ ფიქრობ, რომ რელიგია თვითმისნად ისახავს ეხლა გამოიკვლიოს ზუსტად.
1: სულის ცხონებისათვის ამას არსებითი მნიშვნელობა
0: ხარია? არა, ესეთ არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით ზემოთა, ქვემოთა, მარჯვნივა, სად არის. ჩვენ ვიცით ნამდვილად ერთი რამ, რომ ის სამყარო ანგელოსთა არსებობს უხილავ